0: که جمهوری اسلامی افتاده دیگه، از دانش آموزا که عکس دوقلوهای افسانه‌ای رو از بالا میکشن پایین آتیش میزنن و اینا، نشون میده دیگه واسهشون اون
1: جمهوری خمینی و خامنه‌ای هست
0: واسهشون دیگه جذاب نیست، واسهشون دیگه ترسی ندارن از اینا، حالا رادان باشه یا هر کس دیگه باشه. به نظر من از ترس میاد تهدیده. و کسی هم
1: همین می‌خواستم بدونم که واقعا این نسل اصلا توجه، یعنی هر چی اینا میگن، اون سردار فرمانده سپاه که معروف شده به سردار خداحافظی، سردار خداحافظی تا این امام جمعه ها آخوندهای مختلف در شهرهای مختلف میگن، تا این فرمانده های پلیس اینا میگن، ولی هیچ کدوم قطع نمیشه این کارا، یعنی مردم دارن به کارشون
0: دارن دیگه، از دستشون در رفته الان دیگه، نمیتونن کنترل کنن الان خوشونت. خیلی فیلما میاد در ماها، حالا نمیذاریم، ولی که اصلا به درگیری‌های بدجور کشیده میشه، برو تذکر میده درگیری، بعد همین که فیلم ازشون گرفته میشه میاد بیرون و میرن برای شناسایی، این خودش بزرگترین ترسونش میده، چون بچه محلهای اونا هم میرن سراغشون.
1: بله بله، شنیده بودم که خودت گفته بودی که اون رابطه توی خراسان میگفتن که این یارو که ماس ریخته بود
0: یه هفته
1: از خونه از خونه بیرون نمیاد.
0: دقیقا.
1: خب این خودش در واقع نشون میده که اینها چقدر در واقع میترسن از این داستان. هدف آزادی و ارتش مردمی، دو در واقع تشکلی هست که تو درش نقش داری. میگم باز همه اینا که ما میگیم، در واقع تو الان کسی هستی که از طرف خیلی ها داری صحبت میکنی، انرژی اصلی در داخل ایران هست، بچه هایی که دارن در واقع جونشون رو میذارن در داخل ایران هستن، و تو در واقع کسی هستی که من میتونم راجع بهش ازت سوال بکنم و از طرف اونها شاید این اجازه رو داشته باشی که صحبت بکنی. این دو تشکل الان دارن چیکار میکنن و تو چه مرحله‌ای هستن؟ هوا هم خدا رو بهتر میشه شاید.
0: دقیقاً این خوبه برام. ببین ارتش مردمی فرقش با هدف آزادی اینه که بچه هایی که پیر و جوان میخواستن بجنگن و عملی بجنگن برای ایران، برای آزادی ایران، برای فردایی بهتر، ما فقط سازماندهیشون کردیم، اینا رو جمع کردیم، از بدنه خود
1: معترضا
0: هستش،
1: هنوزم وجود دارن،
0: هنوزم خیلی قوی تر داریم میرون جلو، خیلی قوی تر، و خیلی خیلی خیلی چیزها خواهید شنید، یعنی واقعا اینو به جرئت میتونم بگم، هیچ کسی تا حالا پشتمون نبوده و از هیچ کسی کمک نخواستیم.
1: فکر میکنم نقطه قوتتون هم همین هست، همین استقلالتون، یعنی تمرکزتون روی یه مسئله بدون اینکه اصلا در عالم سیاست چه میگذره.
0: دنبال سیاست نبودیم، بچه‌ای هم که دارن مبارزه میکنن، سیاست ما توی ارتش مردمی صدای مردم بازار و کوچه است، فقط براندازیه، دنبال سیاست نیستیم ما، دنبال جنگیم، حقمون رو بگیریم. واقعیت
1: جالب گفتی. خب جمهوری اسلامی هم آتش به اختیارها رو علم میکنه در این شرایط. نظر راجع به آتش به اختیارها چیه؟ یه پوستری دیدم چند وقت پیش اومده بود که اصلا دیگه رسما دارن میگن ما اصلا آتش به اختیاری دیگه، یعنی در واقع یه بخش رسمی هستش از مقابله حکومت با مردم.
0: ببین هر طوری با هم رفتار کنن، این نه حرف منیه که اینجا نشستم، حرف بچهای کف خیابونه.
1: قشر خاکستری رو کجا این داستان میبینی؟ کی واقعا میخوان بیدارشن؟
0: قشر خاکستری قشر آگاهی هستن، خب که کم کم دارن میان توی بازی،
1: یعنی میبینی که دارن کم کم
0: دارن میان، قشر خاکستری هم بچه هاشون تو مدرسه میرن، وقتی میبینن که بچه هاشون دارن شیمیایی میشن با اینکه نشستن تو خونه پای سریالاشون، ولی میبینه بچهش از اون برداره آسیب میبینه، یا فقر و فساد و گرونیه بهش داره صدمه میزنه، اونم بالاخره صداش در
1: میاد. به خصوص اینکه تو ماهای آینده پیش بینی هایی که هست بحران های اقتصادی شدید در، یعنی مسئله بنزین الان هست، مسئله دوباره کمبود منابع آب تو تابستون در راه هست، مسئله برق بی برقی در راه هست، مسئله به قول معروف همین نوسانات قیمت دلار و مسائلی که در پیش هست، اینها در واقع عواملی هست که اتفاقا قشر خاکستری بیشتر ازش متاثر میشن،
0: خود به خود میان بیرون، یعنی خود به خود. ما یه جلسه داشتیم با لیدرها و بچه‌ها، خود به خود اصلا گفتیم آقا قشر خاکستری رو ماها بایکوت میکنیم مثلا، ولی خود به خود مجبورن بیان بیرون، چون به مرور زمان تابستون که بشه یک سری، من نظرم اینه یک سری قحطی ها میاد، با این دلاری که داریم میبینیم، با این تورمی که توی مملکت هستش، خود به خود اینا باید بیان بیرون.
1: همین الانش هم خیلی زندگی خیلی ها پیش نمیاد.
0: خیلی خیلی.
1: پس تو در واقع در آینده این رو میبینی که در واقع اینها بیدار شن و بیان کنار جوان‌ها.
0: ببین همین الان بیدار شدن. ولی اون شجاعت رو باید بگیرن. الان همشون آگاهن، حرفاشون رو کم کم دارن میزنن، ولی هنوز اون شجاعت رو تکثیرش نکردن که بیان کف خیابون صداشون رو ببرن بالا.
1: به خصوص در زمینه اعتصابات میتونن خیلی موثر باشن.
0: 100%.
1: زبونت زبون این نسل هست شاهین، حالا هم به خاطر فعالیت هنری که میکردی خب سالها تونستی برحال دنبال کننده های زیادی رو جذب خودت بکنی، حالا میدونم در قالب یه گروه موسیقی تی ام بکس کار میکنی و همطور خودت به عنوان یک هنرمند مستقلن و توی این چند ماه هم صدای این انقلاب بودی و صدای کف خیابون بودی. زبون این نسل رو میشناسی چون باهاشون از نزدیک در تماس، این نسل به دنبال چه هست؟
0: ببین این نسل جرقه انقلاب زد، این نسل خرافات و دلغک‌بازی های حکومت رو نمیتونی تو سرشون بکنی. این نسل خودشو مقایسه میکنه با خارج کشور، با جوانایی که خارج کشورن، حقشو میخواد، میخواد آزاد زندگی کنه، مثل ماها نیستن که بخوام تو سری خور باشیم و بله قربانگوهای قدیم این ماها در شصتی ها بدبخترین قشریم، واقعا بدبخترین نسلیم بگم
1: من.
0: ولی این نسل اصلا الان همین نسل اگه ماها هر کدوم یه اشتباه بکنیم میندازنمون کنار.
1: من
0: چون میدونم،
1: من همیشه میگم چه کسی سفید به کسی نمیدن،
0: خیلی آگاهن، واقعا میگم این نسل نمونهش جاویدنام، سارینا، مجید رضا، رهنورد و بچه های دیگه که واقعا مهشاد، بچه هایی که واقعا آگاهی داشتن. من خودم رو نگاه میکنم سن اونا بودم اونقدر آگاهی نداشت، اونا زندگی رو از یه دید دیگه ای نگاه میکنن.
1: این دوربین تو هست شاید، من از خیلی از مهمون ها در انتهای سوال میکنم، اگه بخوای از این دوربین به بسیجی ها، سپاهی ها و لباس شخصی ها پیامی بدی چه هست؟
0: بسیجی ها دو دستن، یک سریاتون هستین که اونو توی خون مردم میکنین با تجاوز و اینا دارید روزمره زندگیتون رو میگذرونید که اصلا با شما حرفی ندارم، ماها دنبال انتقام میم، همون جوری باهاتون رفتار میکنیم. یک سریاتون هم هستید که هنوز دستتون به خون کسی آلوده نشده، البته قشر کمتون هستید، شما بیاید تو راه مردم، تا دیر نشده به مردم پیوندید، نذارید دیر بشه، نذارید تو جهنم وجدانتون بسوزید، اضافه بشید به مردم، حرف دیگه ندارم باهاشون واقعا.
1: و از همین دوربین پیامت به بچه های ایران، به خصوص نسلی که میدونم به صورت روزمره باشون در تماس هست؟
0: من کوچیکتر از اونی هم که بخوام پیامی به شما بدم، شما انقدر آگاه هستید، ولی من به عنوان برادر کوچیکتون، به عنوان یه رفیق فقط میتونم اینو بهتون بگم، بساط ظلم اینا به زودی ریشه‌کن خواهد شد، دیر و زودش به خود شماها بستگی داره، هر چقدر زودتر بجنبید این آزادی و طعمش رو زودتر خواهیم چشید، پس یه قدم به جلوتر بیاید، متحد، اتحاد رمز پیروزی است، بیایم خیابونا رو تصرف کنیم. عاشقتونم،
1: مرسی از تو شاهین لو که با من گفتگو کردی.
0: عزیزی، خوبه.

سرزمین اسطوره‌ای سیستان خاستگاه نخستین تمدن‌های پیشرفته بشری به شمار می‌آید. این گستره در گذشته یکی از آبادترین منطقه‌های ایران بوده و به انبار قله ایران نامور بوده است. سیستان در کتاب اوستا 11 سرزمینی است که اهورامزدا آفرید و همچنین زادگاه رستم دستان، قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی است. در دوران باستان منطقه سیستان زرنگ نام داشت، ولی در اوایل دوره اشکانی با مهاجرت اقوام آریایی سکایی به زرنگ و ساکن شدن آنها در منطقه، نام زرنگ به سکاستان و بعدتر سکستان و پس از اسلام سجستان و نهایتاً سیستان تغییر نام پیدا کرد. سیستان اهمیت فوق‌العاده‌ای در اساطیر ایرانی دارد. در اساطیر اوستایی سیستان محل گسترش دین زرتشت است و گرشاسب پهلوان منسوب به این منطقه می باشد. به مرور با تکامل اساطیر ایران از اوستایی به حماسی در دوران ساسانی، سیستان زادگاه رستم و زال که بر پایه سنت از اخلاف گرشاسب هستند قلمداد گردید. اهمیت سیستان در دوره باستان به اندازه‌ای بود که بارها در کتاب‌های بازمانده از دوره ساسانیان همچون کتاب شهرستان‌های ایران به وفور ذکر خیر سیستان و سیستانیان برشمرده شده است. پس از سقوط ساسانیان در جریان یورش اعراب، سیستان از جمله مناطقی بود که به شدت در مقابل اعراب ایستاد. فرماندار سیستان در اواخر دوره ساسانی ایران پسر رستم نام داشت که به شدت در مقابل اعراب ایستادگی کرد. در ادوار بعدی نیز یعقوب لیث صفاری، یکی از دلیرترین شاهان ایران پس از اسلام، از این شهر برخاست. یعقوب اولین شاه ایرانی بعد از ساسانیان بود که دستور داد فرماندهان و سربازانش عربی را کنار گذاشته و به پارسی سخن بگویند. برایند این اتفاق احیای زبان پارسی بعد از 2 سکوت بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 هستند. کتاب اول تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ادموند کلیفورد و کتاب دوم تاریخ سیستان نوشته محمد تقی ملک الشعرای بهار. یعقوب پس از فتح تمام سیستان و بلوچستان، بلخ و کابل و هرات و خراسان و کرمان و فارس و مازندران و خوزستان را هم تصرف نمود و در تمام این شهرها گماشتگان اعراب را نابود کرد. وی برام بود تا برای از بین بردن خلافت عباسیان به بغداد لشکرکشی نماید. باری از بخت واژگون پیش از این حمله بزرگ دچار بیماری گردید و در دسفول درگذشت. آنچه مسلم است سیستان در زمان هخامنشیان بسیار آبادتر از امروز بوده است. در کتیبه‌های داریوش بزرگ در کوه بیستون کرمانشاه نام آن برده شده است. مکایا سیستان و بلوچستان کنونی ساتراپ 14 شاهنشاهی گسترده هخامنشی بوده است. دریای عمان نیز نام جعلی برای کشور عمان امروزی است و در بسیاری از نقشه‌های باستانی دریای مکران نام داشته است. تاریخ قوم بلوچ. بلوچستان در دوران هخامنشی ماکا و در ادوار بعدی مکران نامیده می شده. عالی جناب فردوسی در شاهنامه بارها از قوم بلوچ به عنوان دلیرترین و شجاعترین ایرانیان نام برده است. فردوسی بزرگ بلوچ ها را جزوی از ارتش کیخسرو شاه ایران نامیده است. در شاهنامه رخام فرزند گودرز است. پس بلوچان گرامی فرزندان گودرز کشوادند و نژاد از کاوه آهنگر، برافرازنده درفش کاویان و رهاننده ایرانیان از ستم 1000 بیگانگان دارند و درود بر فرزندان و شاد روان نیاکان ارجمندشان که در گستری تاریخ ایران همواره نگهبان مرزهای این سرزمین میانه جهان بودند.
در طول تاریخ مردم بلوچ اغلب گلدار و دامدار بودند و در چادرهای مخصوصی که از پوست بز می بافتند زندگی می کردند. در دوره ای که ترک های آسیای میانه همچون غزنویان و سلجوقیان در ایران تاخت و تاز می کردند، بلوچ ها از جمله اقوامی بودند که هرگز تسلیم بیگانه نشدند و به شدت پوزه دشخیمان را به خاک مالیدند. مخلص کلام آن که بلوچ ها و سیستانی ها از ریشه دارترین اقوام ایران هستند. امروز محل زندگی این مردم اصیل و خوشنژاد با مرز کشی های استعماری زالو صفتان انگلیسی در قرن 19 میلادی میان ایران و پاکستان و افغانستان تقسیم شده است. هرچند در آینده ای نچندان دور سرنوشت مختوم این بخش های جدا افتاده از میهن بازگشت به مام وطن است و دور نیست که ایران بزرگ بار دیگر به مرزهای باستانی خود رسیده و فرزندان خیش را در آغوش گیرد. سخن آخر آن که سیستان و بلوچستان پر از جاذبه های فرهنگی و تاریخی و آثار باستانی است و اگر به خود و فرهنگ غنی سرزمین خود احترام می‌گذارید، در سفرهای خود از سیستان و بلوچستان حتما دیدن کنید، به ویژه از منطقه باستانی شهر سوخته که قدیمی ترین تمدن ایران در حدود 6000 سال پیش در آنجا پدیدار گشت. شهر سوخته شهری اسرارآمیز با تمدنی شگفت و پیشینه کهن است. پیشینه آن به بیش از 6000 سال پیش باز می‌گردد و بهشت باستانشناسان نام گرفته است. از یادمان‌های به دست آمده در این شهر می‌توان از نخستین چشم مصنوعی، نخستین انیمیشن جهان، نخستین شانه معرق کاری شده، نخستین بازی تخت نرد، نخستین لوله کشی آب، نخستین جراحی مغز و وجود بیش از 10 آیین و مذهب گوناگون در این شهر یاد کرد. در ایران سال 1401 سیستان و بلوچستانی وجود دارد که هنوز 700 هزار نفر آبرسانی سقایی و تانکری می شوند. رکورددار حاشیه نشینی کشور با 60% حاشیه نشینی است. کمترین سرانه آموزشی کشور را دارد. 1/5 کودکانش دچار سوء تغذیه هستند. کمترین تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت را دارد و کمترین سن امید به زندگی در کشور. 63% جمعیت چابهارش در حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. تنها در یکی از دهستان‌هایش به نام توتان 300 نفر بی‌شناسنامه هستند و ساکنان منطقه مورکیش که خود شک دارند که در نقشه جغرافیا باشند، حتی از سهمیه 15 لیتری آبی که تانکرها به روستاها می‌برند محرومند و زنانش کوزه به سر و بچه در بغل 7 کیلومتر را روزانه پیاده می روند و آب می آورند. و همین مردم اگر بیمار شوند و احتیاج به پزشک داشته باشند، باید 90 کیلومتر راه را تا منطقه‌ای به نام بند بروند. سیستانی که در خط مقدم بادهای 120 روزه است، در طول سالها نصیبش از تقویم زندگی چیزی نبوده است جز گرد و غبار و حالا هم گویا چیزی نیست جز سیل. این سیستان عزیز دورافتاده، این استان مرزی سپر بلایا و مصائب، این خطه بظاهر دورمانده از مظاهر تمدنی جدید که هر چند وقت یک بار ناچار به دست و پنجه نرم کردن با عوامل قهرآمیز طبیعت چون سیل و خشکسالی است، همان سرزمینی است که روزگاری یکی از مراکز مهم تمدن‌های باستانی ایران بوده و تمدن‌های برخاسته از آن چون نگینی بر تارک فرهنگ کهن بشری می‌درخشیده است و پلی استوار بوده تا ارتباط فرهنگ‌های باستانی را با هم تضمین و پایدار نماید. بر هر ایرانی آریایی واجب و بایسته است که به سیستان و بلوچستان ریشه‌دار و عزیز عمیقاً احترام بگذارد.

4 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دوزه علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای بیناموسی، برای تجاوز، برای قاچاق فروشی، برای معتاد کردن مردم ایران، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روزه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز من یه مقداری خستم، علت همینه که دیروز و دیشب حدود 12 ساعت ما روی این سایت کار میکردیم که شاید بتونیم از امروز برنامه ها رو برای شما آپلود کنیم. نمیدونم انجام بشه یا نشه، ولی به هر صورت 10-12 ساعت هم امروز کار داریم. و بریم ببینیم که چه خواهد شد. یه مقداری خستگی من رو میبخشید. دوستان عزیزی که از من توقع دارن بهشون به ایران زنگ بزنم، بارها و بارها گفتم من نمیتونم، این کار رو نمی کنم، دلایل زیادی داره. از اون طرف در روز 100-150 تا تلفن از ایران میاد، من دیگه تلفن دیگه نمیتونم بگیرم، همه زندگی مفلج کرده، ایمیل ها از 150 تا رد شده. هیچ اشکالی نداره، شما کار خودتون رو بکنین، ولی من یه نفر آدمم همه کارا رو باید بکنم. یعنی ایمیل های دیروزم رو یه دونش هم نتونستم ببینم، برای اینکه تمام مدت روی کامپیوتر کار میکردیم که شاید بتونیم که برنامه رو آپلود بکنیم. و کار مشکلیه، به هر صورت باید انجام داد. و یه جوری براتون بگم، تمام وقت من رو این برنامه داره میگیره، به کارهای شخصیم نمیرسم. ولی خب مرض از خودمه، خودم میام و خودم این کارها رو میخوام بکنم. فکر میکنم که بدهکارم به مردم ایران و این بدهی رو باید بدم. هر کی هم هر چیزی دیگه ای میخواد بگه بگه. حالا فرض کنید که مثلا برنامه من شروع شد، 6 نفر وزارت اطلاعاتی نشستن با هم دیگه زنگ زدن، اصلا فرقی نمیکنه، من رو ایر تلفن نمیگیرم، اصلا تلفنم نداشته باشم من کار خودم میکنم. ولی شما اگر کار واجب ندارید یا گزارشاتی مربوط به 3 سال پیش رو نمیخواید به من بدین، تلفن نکنید. همه دنیا میدونن ایران سرده و گاز نداره. از اینکه شما 50 تا تلفن به من بکنید که دست سرما دارید میلرزید، من کاری نمیتونم بکنم. تلفنایی که برای من میاد، بهتون بگم، از آذربایجان، از کردستان، از کردستان عراق، از لرستان خیلی زیاد. بچه ها خورم آباد مثل این که کاری ندارن به جز این که بشینن برنامه ها رو ببینن و تکثیر کنن. از خوزستان خیلی زیاد.
همه جای ایران، همه جای مشهد، تهران که دیگه حساب کتاب نداره، مازندران، گیلان، از فارس، از شیراز خیلی تلفن دارم، از تمام استان فارس، از بندر عباس، نمیدونم از رام هرم، از همه جا. کمترین جایی که من تلفن میکنن از اصفهانه، روزی یه دونه دوتا بیشتر نیست. اینه نمیگم که زیادش کنید. از قم به من تلفن میکنن، ایمیلم از همه جای ایران داره میاد. من خوشحالم برای اینکه حرف من به گوش شما میرسه. برای کسانی که سایت رو نمیشناسن، سایت اسمش هست رضا فاضلی، فاصله هم وسطش نداره، رضا فاضلی نقطه com رضا فاضلی com.com. ایمیلم هم هست رضا فاضلی @ رضا فاضلی com. ولی همونجوری که گفتم، توقع پرداخت بعدی رو نداشته باشید که من مجبور بشم که دوباره به شما برگردم و بگم که بله این ایمیلی که فرستین. من ایمیل ها رو یه مقدارش رو اینجا ضبط کردم. آقای یه ایمیل بلند بالایی برای من نوشته بودن که یک گاوی رو تو این سرما 10 ساعت نگه داشتند تا دسته از راه رسید. وقتی دسته رسید، گاو بدبخت رو قربانی کردن جلوی چشم بچه ها. بعدم مردم میمدن انگشتشون رو تو خون گاو میزدن و ایشون میگفت این کارا وحشیگریه. من با ایشون هم عقیده هم، این کارا وحشیگریه. اون بچه‌ای که اینجور جلوش خون می‌ریزن، خب اون دیگه براش خون مطرح، اصلا در هیچ کجای دنیا این کارو نمی‌کنن. سابقا شطور می‌کشتن، از این بدتر بود. یا آقایی به من تلفن کردن، پیام گذاشتن که در نیویورک عاشورا رو سینه زدن. شما اینجا پول اگه داشته باشی میتونی کاخ سفید رو تو اجاره کنی، تو کاخ سفید 100 تا آدم دیوانه رو ببری اونجا سینه بزنن، فیلم بگیری ببری تو ایران نشون بدی. حالا چقدر وسط تموم میشه معلوم نیست. حکومت آخوندی براش تفاوت نمیکنه چقدر پول خرج کنه که بتونه یه فوتیج کوتاه داشته باشه که در نیویورک دارن سینه میزنن. حاضر 10 میلیون دلار هم بده، ولی این رو ببره نشون بده که بگه در نیویورک سینه میزنن. مثل یه وقتی در نیویورک سینه زدن همه کارا حل شد. و یه آقا به من میگه برو جلو اونا رو بگیر. من پول ندارم. من اگه یه خود بیشتر از اونا پول داشتم میگفتم آقا این پول رو بگیرین نزنی. اونا پول میدن، اونا سینه میزنن. پول شما بدی خیابونو میتونی اجاره کنی. اینجا وقتی میخوان فیلم برداری کنن میرن به شهرداری پول میدن، یه خیابون رو 2 روز میخرن. هر کاری بخوای بکنی اینجا با پول میتونی بکنی. و تا روزی که حکومت دینی زندگی شماها رو میدزده، پولشو خرج این کارا میکنه، این گرفتاری شماست، گرفتاری من نیست. و من هیچ وقت نمیتونم برم نیویورک جلوی سینه زنا رو بگیرم. اینجا آمریکاست. اولا هر کاری شما بخوای بکنی آزاده، به خصوص که دوربین

بهترین زمان نگه داشتن دین قلابی آخوندیه از اینجا شروع شد تا خلیفه سوم، خلیفه محمد یعنی ابوبکر اولی بود، عمر دومی بود، عثمان سومی بود، همه باهاش بیعت کردن، خلیفه با همه ساخت. بعد علی شد خلیفه، علی ابن ابی طالب، مولای متقیان. از اونجا جنگ بین مسلمانان شروع شد. به علی گفتن معاویه را الان ور ندار، این قدرت داره، صبر کن، خودت قدرت بگیری، بعد با یه نامه ورش میداری. گفت نه، همین الان با شمشیر ورش میدارم. صلاحش این بود. علی جز کار شمشیر کار دیگه بلد نبود، سیاست بلد نبود. اون سه تا خلیفه سیاستمدار بودن، حضرت محمد رئیس سیاستمدارا بود. اگه سیاست نداشت کارش نمی گرفت. یه آقای میگه در مکه 4700 تا 4800 تا آیه آورد، 150 نفر جمع شدن. از روزی که چاقو و نمیدونم خنجر به دستشون رسید بکشید در راه خدا، یهو همه عربستان مسلمان شد. چیزی بود که عرب طالبش بود، کشت و کشتار. علی با معاویه مجبور شد توی جنگی که با هم داشتند و معاویه سیاست به کار برد، علی رو برد به حکمیت. در حکمیت علی باخت و خلیفه پنجم شد معاویه. بعدم علی رو در مدینه از پشت زدن و کشتن، چون پشت سرش رو نمیدید، مثل من و شما بود. معاویه با پسرش امام حسن کنار اومد، 2-3 میلیون داد، امام حسن هم نشست زندگیشو کرد دیگه، دنبال خلافت نرب، امامت وجود نداشت. خود علی هم امام نبود، خلیفه بود. حسن ابن علی وقتی از دنیا رفت، مردم کوفه به حسین ابن علی نامه نوشتن که اگه تو بیای اینجا ما به تو بیعت میکنیم و تو رو به خلیفگی انتخاب میکنیم. صحبت امامت باز نبود، امامت رو بعدن آخوندها درست کردن. حسین ابن علی پسرش، پسرموش مسلم ابن عقیل رو، عقیل همون کسیه که حضرت علی کف دستش آهن داغ گذاشت، پسر اون رو فرستاد به کوفه، رفت به کوفه و اون عمرو عاص و ابن زیاد، اینا سیاست بلد بودن، اینا با مغزشون کار میکردن. پیکیری که فرستاد برای حسین ابن علی اومد، گفت همه چی آماده است، پاشو بیا. راه رو قطع کرد، دیگه کسی رو نذاشت از شهر خارج بشه تا امام حسین با اون آدمایی که اومده بودن دنبالش که توی خلیفگی این پست بگیرن و نمیدونم مقام بگیرن و برن این ور اون ور و سر ایرونی ها رو ببرن و مالشون رو بچاپن، اومده بودن دنبالش، دم فرات جلو اینا رو گرفتن. گفتن یا با یزید بیعت کن یا برگرد برو. گفت نخیر، در کوفه همه منتظر منن، امام بود، علم لدنی داشت و فکر میکرد و غلط فکر میکرد که مردم کوفه حالا میان به پشتیبانیش. شنیدین آخوندا میگن ما مردم کوفه نیست.

نیستیم که حسین رو تنها بذاریم. این همین جاییست که سر این امامی که علم لدنی داشت کلاه رفت، کسی از کوفه نتونست بیاد و نیومد، برای اینکه همه چیزها رو درست کرده بودن. بعد از مدتی به گومگو گفت خیلی خوب، من بیعت نمی کنم، برمیگردم میرن مدینه. گفتن نه دیگه نمیشه. اون روز اول بود. حالا همه دوروریان فوری فرار کردن، دیدن مسئله خلافت نیست، مسئله کشت و کشتاره. حسین موند با فامیلای درجه یکش. حسین ابن علی جنگ نرفته بود، اگه جنگ میرفت که فامیلیش رو دنبال خودش نمی برد، بچه 6 ماهه با خودش نمی برد که. اگه میخواست بره جنگ لشکر درست میکرد میرفت جنگ، ولی نمیدونست کجا داره میره. این امام حسینی که قراره تو رو ببره به بهشت، خودش نمیدونست کجا باید بره، کجا داره میره، چه کار باید بکنه. نتیجتاً محاصرش کردند و همه مردها رو کشتن به جز علی ابن حسین که بعد شد امام زین العابدین بیمار برای شیعیان. همیشه هم ناخوش بود. به خاطر ناخوشی هم مثلا یه آدمی که میره جنگ، یه آدم ناخوش با خودش برای چی میبره؟ اینی که میگم با خرد به همه مسائل نگاه کنین برای اینه. معجزه ای هم در کار نبود. این قصه هایی که آخوندا میگن همش قصه است، برای اینکه ببینن پالون مقدس رو روی کی میتونن بذارن و خودشون سواری بگیرن. متون اسلامی رو بخونید، اونایی که آخوندا گفتن بذارین کنار، برین تاریخ رو بخونید. اونایی که من دارم براتون میگم تاریخه. بعدم که حسین ابن علی رو کشتند، همه اطرافیانش رو کشتند، زنها رو به اضافه علی ابن حسین رو فرستادن شام پیش یزید. یزید صورت ظاهر یا صورت باطن، من که اونجا نبودم، که اظهار ندامت که گفت کار بدی کردن حسین ابن علی رو کشتن. ولی این که میگم صورت ظاهر، برای این که اون کسی ابن زیاد رو هیچ کاریش نکرد. زیاد ابن عبیح کسی بود که اومده بود به معاویه میگفت پدر تو به مادر من تجاوز کرده و من برادر ناتنی تو هم، و معاویه مجبور شد قبول کنه و حکومت بهش داد. ابن زیاد پسر همون زیاد ابن عبیه. تو تاریخ که بدین بخونین، ابو سفیان

چون من نمیخوام فوش بدم به کسی، نمیخوام بد بگم از کسی، من تاریخ رو دارم میگم. من میخوام به تو بگم عاشورا چیه، اسم عاشورا از کجا اومده. روز دهم تشرین به زبان عبری که ماه عبری هست بهش میگن عاشورا. تو هم نمیدونی عاشورا چیه. تسع یعنی نه، عشر یعنی ده، تاسوعا از تسع اومده، عاشورا از عشر اومده. این قصه ها رو گذاشتن برات، تو وقتی بهت میگن عاشورا اصلا فکر نمی کنی عاشورا یعنی که روزی که حسین سر بریدن، فکر نمی کنی چرا رفته اونجا، فکر نمی کنی این امامی که از تمام عالم غیب خبر داشت چطور خبر نداشت که دارن کلک براش سوار میکنن. و تو میری همه کارهای بد دنیا رو میکنی به امید اینکه امام نجاتت بده، به امید اینکه بری توی روزه امام حسین دوتا قطره اشک بریزی و روز که میمیری این بر عیسی ابن مریم واسده، اون بر حسین ابن علی، یکی یکی سوا میکنن. بیا آقا بیا، آره تو رو میشناسمت، بیا برو تو، بیا برو تو بهش. دنیا رو اینجوری میبینین شماها. کسی دلش واسه امام حسین نمیسوزه، فکر میکنه امام حسین واسطه است که اینا رو میتونه بکنه تو بهش، واسطه است که میتونه دوزیای اینا رو ماله روش بکشه. اگه از شما بپرسم حسین ابن علی رو وقتی به قتل رسوندن چند سالش بود، از هر هزار نفری یه نفر میدونه. اصلا کاری به این کار رو نداریم. اگه به شما بگن که حسین ابن علی چند تا خواهر و برادر داشت نمیدونید، هیچ وقت نمیدید دنبال این که ببینید علی مولای متقیان چند تا پسر داشت. پسر و دختراش نزد که 40 تا بودن. دو تاشو میشناسی. قمر بنی هاشم هم میشناسی. از اونم میری معجز میخوای، در حالی که اگه میتونست معجز کنه یک کاسه آب برای برادرزاده هاش میآورد. یه خورده به حقیقت فکر کنید. یارو رو بردن میخواست تصدیق بگیره که بره آلمان و برگرده ترانزیت کار کنه با ماشین، همه کارا قبول شد. بعد گفتن که عقیدتی سیاسی باید بیای امتحان بدی. رفت اون تو، یارو که نشسته بود خوشش اومد از این، گفت یه سوال ساده ازت میکنم. گفت بفرمایید. طرف مثل من یه خورده اهل بیابونا بود. گفت 12 امام رو بشمر. گفت امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین بیمار، امام محمد باقر، اینا رو گفت. بعد گفت یادم رفت، بذار از اول بگم. امام علی، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، قائم آل محمد. گفت آقا این شد 13 تا. گفت نه، دوباره از سر شمرد، دوباره همینا رو گفت. یارو گفت بابا تو 12 امام میگی، حضرت عباس رو اضافه وسط اینا میگی، حضرت عباس که امام نبوده. فوشو کشید به یارو، گفت فلان فلان شده. اگه میخوای کم کنی از اون تقی

0: اینا کم کن. حضرت عباسی که نمیشه برش داشت که. این ایده مردمه، نمیدونه راجع به چی صحبت میکنه. یه جوک میخوام بگم واسه بچه ها خرم آباد. گفت چیا غرغر بکنم؟ گفت کلاغ. گفت کلاغ کی آفریده؟ گفت خدا. گفت ای حضرت عباس نگهدار خدا باش. اینجوری نگاه میکنن مسئله رو. نمیدونه راجع به چی حرف میزنه، نمیدونه کجاست، نمیدونه چی میگه. یه چیزی یاد گرفته، یه چیزی بهش ارث رسیده، میاد همون کارو میکنه. همینجا که ما داریم زندگی میکنیم، روز عاشورا همه بارا وازه، همه عرقشونو میخوره. ایرونی ها میرن اونجا همه کار میکنن، یواشکی هم میرن. اما دوست تلویزیونی که پولشون از ایران میاد، همشون سیاه پوش میشن. اعتقادی ندارن، چون من کاراشون دیدم، اونجوری مسلمون دو آتیشه نیستن. ولی خب بالاخره پول در میاد از این را. وقتی پول در میاد باید پوله رو گرفت خرج کرد. روز سه روزم سیاه میپوشه. اونی هم که دست را میندازه تو ایران همین کارو میکنه. اونی هم که تو خونش خرج میده، اونی هم که گاب میکشه همین کارو میکنه. تا نمیدونم. دوست عزیزی میگه از هلند میخوام کتاب بخرم، چطور بخرم؟ عزیز من، از هلند کتاب خریدن که کار آسونیه. یا پولشو بذار تو پاکت برای من بفرست اینجا، برو تو اینترنت تمام قیمتاش هست، rezafazeli.com، یا اینکه یه ایمیل به من بفرست rezafazeli@rezafazeli.com، اون اسمتو، شماره کارتتو، تاریخ انقضا و آدرسو برای من بفرست بیاد، بلافاصله میفرستم براتون بیاد. آقایی به من از من خواستن که راجع به کسروی و ایرج میرزا صحبت بکنم. این دوتا شخصیت با همدیگه فرق دارن و هر دوشون هم شخصیت هایی هم که من بهشون احترام میذارم، ولی اگر برنامه این تقویم تاریخ که تو این هفته تموم میشه، آخر این هفته تقویم تاریخ نداریم دیگه، از هفته دیگه شاهنامه دارم شروع میکنم. اگر هم میخواین من اصلا راجع به دین حرف نزنم، برم راجع به کسروی و ایرج میرزا و آخر خیلی ها هستن راجع به اینا صحبت میکنن، چرا میان سراغ من؟ چرا منو انتخاب کردید راجع به اینا حرف بزنم؟ کسروی همه کتاباش هست، تو ایران هم هست. و آقای امید سوالی از من کردن، البته سوالشون رو من تکرار نمی کنم چون خودش می دونه چه سوالی کرده، ولی جواب شما نه. سوالی که کردی جوابش یه نه محکمه. من دو تا ایمیل دارم براتون میخونم و بعد میرم سراغ کتاب ها وضعمون چجوریه. وقت داریم. نوشته آقای فاضلی، با درود بیکران به جناب عالی که این روزها حرف دل خیلی ها رو میزنی و خیلی ها دیگر رو که تازه بیدار شدن محکم و استوار به پیش میبری. گروه عظیمی رو هم کمک میکنی که بیدارشن و حرکت کنن، فقط میمونه گروه اندکی که با بیداری مردم دکانهایشان بسته میشه که کاری باهاشون نداریم. آقای فاضلی عزیز، من به قولی بچه آخوند هستم و 52 سالمه. از بچگی با پدرم که یک روحانی بود همیشه جنگ و جدل داشتم. سالهای دانشجویی در یک رشته مهندسی که بزرگترین عامل روشنبینی من بود، با کمک منابع عظیمی که پدرم در اختیار داشت به تحقیق درباره اسلام پرداختم و پس از سالیان دراز به این نتیجه رسیدم که وقتی محمد کودک بیش نبود، گروهی زیرزمینی در مکه زندگی می کردند که همه از متفکران و روشنفکران بودند و سلمان یعنی حنفیون و سلمان فارسی نیز یکی از بزرگان این گروه بود. این گروه بیشتر در آن غار معروف به سر می بردند که جایی ساکت و خلوت بود. کار این گروه که عرب آن را گروه فضل می نامیدند، یافتن راه و قانونی بود که بتوانند اعراب را از وحشیگری نجات دهند و محمد که با آموزش‌های مردی چون ابو طالب لقب امین یافته بود مورد توجه شدید این گروه قرار یافت. ابو طالب که با گروه فضل ارتباط نزدیک داشت عامل این آشنایی بود. محمد سالها تحت آموزش این گروه بود تا آنکه شرایط آماده گردید به یکی از اعضای گروه به شکلی که در انتهای غار پنهان می شد از اقرأ بسمه شروع کرد. به همین دلیل بود که آیه فقط در توی غار نازل می شد و هر وقت محمد به مشکل برمی خورد فقط با سلمان حرف می زد و یک بار وقتی محمد قدرت می گیرد و در مواردی خودمحوری می کند ارسال وحی قطع می گردد که آخوندها آن را دوره انقطاع وحی می نامند و دلایلی هم برای آن تراشیده اند. آخرش هم نوشته ادامه دارد. دوست عزیزم، من هرچی نوشته بودی خوندم، ولی من با شما هم عقیده نیستم به جز در مورد سلمان. دلیل این که در مورد سلمان هم عقیدم و در مورد 3-4 نفر به جز سلمان، برای این که رد پای خدا و شیطان رو از توی نوشته های زرتشت میبینم. اصول دین زرتشت رو در دین اسلام میبینم. این مسئله تا به حدی بوده که اعتراض میکنند به محمد که تو هرچی میگی اون عجمی یادت میده، که آیهی میاد که عجمی به زبان عربی نمیگه، من به عربی دارم با شما حرف میزنم. این آیه در قرآن هست. وقتی شما تمام کتابهای به خصوص مزد یسنا رو اگر بخونید و یسنها رو بخونید، این کتابها رو بیاید و بعد اسلام رو که بخونید میبینید حتی بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه است، حتی نمازهایی که ما داریم نمازهایی است که از زرتشتی اومده و خیلی قوانینش. منتها من هیچ وقت به این محکمی صحبت نمی کنم، از خودم هم ایده نمیدم. شما رفتی مطالعه کردی به این مسئله رسیدی، من شاید نرسیدم هنوز. من فقط کتاب‌هایی رو که کسان زیادی مطالعه کردن میرم میخونم، کم و زیادش میکنم، بغل هم میذارم، اون وقت یه نتیجه گیری برای خودم میکنم. اعتقادم دارم که مردم همه خودشون باید نتیجه گیری بکنن. من نباید به کسی بگم اسلام دین خوبیه یا بگم اسلام دین بدیه یا بگم یهودیت اصلا من دروغه یا بگم نه یهودیت کاملا راسته. این به من مربوط نیست. من کاری که میکنم سعی میکنم مردم رو وادار بکنم به اینکه فکر کنند، که خوب گوش بدید. وقتی این کتاب رو میخونید، این کتاب های دیگه کاری نداریم، هر کسی دین خودش رو داره، وقتی این کتاب رو میخونید دو جور میتونید بخونید. این کلام خداست. اون وقت زمانیست که ایمان آوردی، اون وقت 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، چون هرچی توش هست قبوله در بس. یه وقتی این کتاب رو میخونی جلوی این کلام خداست یه آیا میذاری، آیا این کلام خداست؟ خودت باید نتیجه بگیری، خودت باید برسی به اون جایی که قبول کنی مسئله اولی رو یا مسئله دومی رو. وقتی به اونجا رسیدی او وقت خودت میتونی خیلی ها رو به راه خودت بیاری، به راه راست بیاری، یعنی اونا رو وادار به فکر کردن. با من کاری که دارم میکنم قصدم این نیست که من دینی نیاوردم که بخوام دینی رو بردارم اون دین رو بذارم جاش. من دینی که آوردم دین خرده، دین تفکره. هرچقدرش خوبه بردار، هرچقدرش با خرد جور در نمیاد دعوا باهاش نداریم، بذار کنار. اول همه این حرف رو درباره خودم میزنم. همه چیز همگان دانند. من هر دفعه‌ای که برنامه اجرا میکنم خودم که نگاه میکنم نم 5 تا اشتباه دارم، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. من اگه هیچی نگم هیچ اشتباهی نمی کنم، وجیه المله هم میشم. اما اگر آدم بخواد کاری بکنه باید پا بذاره تو میدون، اشتباه هم کرد میاد میگه من معذرت میخوام اشتباه کردم. یا اینکه عرضه اون کار رو نداشته باشه، خب اصلا نمیاد جلو. در همه موارد میگم، ما مسئله زندگی انسان ها رو دارم میگم. یکی دیگه از دوستان، ایمیل زیاد میاد، بعضیاش واقعا جالبه. میگن حضرت یونس توسط ماهی یک توضیحی برای بینندگانتان بدهید. بگویید اولا چگونه ممکن است که یک نهنگ انسان را ببلعد و زیر دندانهایش خورد نشود. من تا حالا توسط نهنگ خورده نشدم که اینو بدون. حضرت یونس چگونه آن همه روز زیر آب نفس میکشیده است؟ قدرت خدا. 3-4 تا 1,200,000 تا. همین 2 دقیقه بیش راجبه صحبت کردیم. شما یا باید با خردت بسنجی یا باید ایمان بیاری، اعتقاد داشته باشی. چگونه اسید معده نهنگ وی را اذیت نمی کرده است؟ تمام معده ها اسید ترشح میکنه و نهنگ این همه خامخاری که میکنه اسید خیلی درجه بالایی باید ترشح کنه که اینا رو همه رو هضم کنه، چون اگه خورده رفته تو معده این دیگه. حالا اونجا هوا کجا بوده اینا داره سوال میکنه. چگونه به روده نهنگ نفوذ نکرده است؟ همیشه همونجا تو معده مونده، تو روده نرفته. برای اینکه مردم اون زمان که این قصه براشون میگفته دانش این حرفا رو نداشتن، نمیفهمیدن تو شکم نهنگ چیه. تو عربستان هم ماهی وجود نداره، دریایی هم وجود نداره. بعد سوال میکنن شبها کجا میخوابیده؟ یه هتل داره وسط اون معده نهنگه، یه هتل داره طبقه بالا میخوابیده. آن همه مدت غذا چی میخورده؟ این نهنگه ماهی میخورده، اونم ماهی خامار رو میخورده. چگونه بوی گند معده نهنگ رو اذیت نمی کرده؟ و اصلا معده نهنگ مگر چقدر ظرفیت دارد که یک انسان به راحتی در آن جا شود و در این حال برای دستگاه گوارشی نهنگ مشکلی ایجاد نشود؟ و بگوی چرا خداوندی که به خود لقب رحیم می دهد چنین کاری با پیامبر خود می کند؟ با تشکر فراوان، از کرج این ایمیل رو فرستادم. ببینید بچه ها چقدر بیدار شدن. مسئله گفتم کتاب رو که میخونید هرچی با خردتون جور در میاد قبول کنید. این آقا با خردش جور در نیامده که یک انسانی رو، یک نهنگی بخوره بره تای دریا زندگی کنه، و بعد بیاد یه چه دیگه بالا بیارتش. با خرد شما میخونه؟ چی میگن؟ حبزا آخونده میفهمن من چی میگم. یکی از دوستان از هلند، آقای گیو، یک فکسی فرستادن که فردا اینو براتون میخونم. زیادم وقت نداریم، من امروز یکی از کتابا رو میخونم و فردا یکی دیگر رو. عاشوراست، یه خورده وقت به خودمون بدیم، بریم سینه بزنیم، قمه بزنیم، جیغ بکشیم، نظری بخوریم. نظری، اوه اوه اون نظری چه میچسبه. بله، ما در مورد اون که حضرت علی گفتن که اگر کاری دارید به من از من سوال بکنید قبل از این که دیگه پیش شماها نباشم. سعه پرسید و حضرت جواب دادن که مسئله دجال و اون علائم ظهور حضرت که دیروز براتون خوندم. به هر حال پس از سعت ابن سوهان نوبت پرسش به اسبق ابن نباتر میرسد. وی از علی ابن ابی طالب پرسش میکند دجال چیست؟ علی در برابر پرسش مذکور اینا رو آقای ملا محمد باقر مدرسی دجال مینویسه که راجب دجال داره حرف میزنه، و آقای مسعود انصاری در کتاب شیعه‌گری و امام زمان اینا رو پیاده میکنه. علی در برابر پرسش مذکور پاسخی میدهد که ما پاسخ او را با گفته های امام جعفر صادق، نوشته های صدوق در کتاب کمال الدین، از قول محمد ابن عبدالله، دکتر محمد خزائلی در کتاب اعلام قرآن و علامه مدرسی در بهارالانوار به طور خلاصه شرح میدهیم. علی ابن ابی طالب درباره دجال میگوید دجال ساعد ابن سید است. دجال از مادر یهودی زایش یافته و یک چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانیش قرار دارد. حالا با ایمان قبول میکنی قبول کن، با خردت قبول میکنی قبول کن. و مانند ستاره صبح میدرخشد، چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته است این شخص کافر است. اینا رو حضرت علی ابن ابی طالب داره میگه راجع به هزاران هزار سال بعد، در حالی که نمیدونه یارو از پشت میاد با دشنه میزنه خودشو از بین میبره. هر شخص بی سواد و با سوادی میتواند این جمله را بخواند. سوادم نداشته باشه میتونه بخونه توی پیشونی دجال که این شخص کافر است. اینا قدرت خداست. 3-4 تا 1,200,000 تا دجال داخل دریاها میشود و آفتاب با او میگردد. در جلوی رویش کوهی از دود وجود دارد و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آن را کوه گندم میبینند. دجال در یک قحطی سخت پیش از ظهور مهدی یا مقارن آمدن او از اصفهان یا از سجستان، منظور سجستان منظور سیستانه، از قریه یهودیه، در سیستان حتما یه قریه به نام یهودیه هست، و علی که دروغ نمیگه که، ظهور میکند و بر الاغ سفیدی سوار است. محمد ابن عبدالله میگوید فاصله میان دو گوش الاغ دجال 1 میل راه است. 1 میل یعنی 1.6 کیلومتر، 1,600 متر بین این گوش و اون گوش الاغ دجال راهه. بهشت و جهنم در اختیار او قرار دارد. دیگه از اختیار خدا آمده بیرون، بهشت در اختیار دجال قرار داره. در حالی که او در قحطی شدیدی ظهور می کند، کوهی از نان و نهری پر از آب با خود دارد. یه رودخونم رو کولش داره میاد. بیشتر پیروان او یهودی و زنان و عربهای بیابانی هستند. تو اصفهان زنان و عربهای بیابانی چیکار میکنن من نمیدونم. او به جز مکه و مدینه به همه جای زمین گام میگذارد. علی ابن ابی طالب میگوید یک گام الاغ دجال یک میل راه است. از هیچ آبی نمیگذرد مگر اینکه آن آب تا روز قیامت خشک شود. یعنی اگه بره دم اقیانوس کبیر، آب اقیانوس کبیر تا روز قیامت خشک میشه. با صدای بلند خود چنان ندا در میدهد که از مشرق تا مغرب جن و انس و شیاطین صدای مهیب او را میشنوند. دجال دشمن خداست و میگوید ای افراد بشر، من خدای بزرگ شما هستم، به سوی من بیایید. از هر موی الاغی که دجال بر آن سوار است نغمه‌ای به گوش میرسد، یعنی ارکستر متحرکه، و آن نغمه ها موجب جذب مردم سست و ناپرهیزکار به او میشود. بیشتر پیروان او زنازادگان، یهودیان و زنان و عربهای بیابانی، شرابخواران، نوازندگان و بازیگران هستند. دجال در یک دوره 40 روزه یا 40 ساله دنیا را پل از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام به دست مهدی نابود می شود. فرقش هم زیاد نیست، یا 40 روزه یا 40 ساله. دروغ که استخون نیستش که. اعتقاد داری باور کن. اعتقاد چیز خیلی خوبیه. اعتقاد آدم رو خیلی دانشمند میکنه. 3-4 تا 1,200,000 تا اعتقاد داری. من 3 دقیقه وقت دارم یک مطلب کوچیک بگم. کتابی بود تاریخ ایران و باستان به زبان انگلیسی که من وقتی گفتم آنچنان شما خریدید که این کتاب تا وقتی که من به چند نفر بدهکار بودم تا دیروز که به دستم رسید، اوردر گذاشتم اومد دیروز به دستم رسید، مال کسانی رو که بهشون بدهکار بودم همه رو پست کردم. CD‌هایی هست به زبان فارسی و به زبان انگلیسی، شاهنامه و تاریخ ایران باستان تا آخر ساسانیان. اینها رو هم قراره برام بیارن، فردا میارم نشونتون میدم. و چیزهاییست که جدیدن اومده برای کسانی که میخوان ببینن از کجا اومدن، مملکتشون چیه، چی بوده، الان چی هستن، چی کار میکنن، به جای اینکه رهبر و بوزینه و اینا سردمدار مملکت باشن، سردمدار مملکت چه کسانی بودند در گذشته های دور، در زمانی که هنوز اسلام ناب محمدی به ایران هجوم نیاورده بود، هنوز همه زندگی ما رو نگرفته بود. و خوشبختانه 2 تا CD انگلیسی هم هست که فکر میکنم نزدیک 3 ساعت برنامه توش ضبطه. یک DVD فارسی هست، 150 تا تصویر از گذشته ایران داره. اینا رو حال میارم، هنوز قیمتاش هم نمیدونم چیه، بیارن فردا ببینم که چیکار میتونم بکنم و توی برنامه فردا حتما اینا رو بهتون معرفی میکنم. یک مقداری من مجبورم به شما بگم وضع مالی خرابه و همش قصه میشنوم. اصلا تلفن برای خرید کتاب نمیشه، چون تلفن ها رو در صبح ها همه رو از ایران اشغال میکنن. من هر تلفنی جواب میدم، از هر 100 تا تلفن 90 تاش از ایران میاد. میگم همه کارامو مختل کردن، بعد نمیدونم دستور از کجا آمده، تلفن و آدرس منو زیر برنامه‌ام نمیذارن، شاید به خاطر اونه که شما تلفن نمی کنید. شماره تلفن من هست 818-581-7545. اگر دسترسی به کامپیوتر دارین رو سایت برین، اگر ندارید به خودم تلفن کنید، من آدرس رو بدم خدمتتون. دیگه نمیدونم، من همه حرفامو زدم با شما و گفتم، همیشه هم گفتم من نهایت سعیمو میکنم که این کار تا اونجایی که ممکنه ادامه پیدا کنه. بقیهش با شماست، چون شما اگر کمک نکنید به هموطنانتون در ایران که زیر یوغ حکومت دینی هستن ظلم کردید. شما باید خرد رو به طرف اونا سوق بدید از طریق این برنامه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با جوشن کابلی تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، بباشد به کام تو خون ریختن، بر این گونه سختی برآویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همین نابکار. از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بالا مرا خواستی، چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چون آید مرا جنگ زابلستان، همان جنگ ایران و کابلستان، مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. منم پیش هرگه که جنگ آیدم، اگر پیش جنگ پلنگ آیدم، تو را گر همی یار باید بیار، مرا یار هرگز نیاید به کار. بله، رستم گفت آقا اگه مقصود جنگ خون ریختنه، من بگم سپاه بیاد، سپاه شما بیاد جنگ کنیم ببینیم کی پیروز میشه. میگه نه آقا، این خلاف دین منه، من مطلبم تو هستی، من هرگز چنین کارو نمی کنم. در هر جنگی هم که بوده است من پیش جنگ بودم، یعنی فرمانده بودم، جلو حرکت میکردم و اینها. ما نمیتوانیم مردم رو به کشتن بدهیم که خود تاج بر سر بگذاریم. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود. یکی از صفات اسفندیار هم بیچاره این بوده که دینی بوده، این باد دین رو در شکم بیچاره داشته و این سیمبولیک هست. این داستان عرض کردم دو قوه کنترل کننده این جامعه که باعث گرفتاری بوده است و اینها و به بند کشیدن آزادی ها و تعیین حد و مرز برای آزادی، یکی بنیاد حکومتی بوده، بنیاد دین. حالا بنده دیشب داشتم فکر میکردم که گرچه این دیکتاتورهای عرفی آقا حکم میکند این کارو بکن اون کارو نکن، اما دیگه به منزلت کاری نداره که شما با خانم چگونه صحبت میکنی، در حمام چگونه میری، در توالت چگونه. اما این دیکتاتوری اسلام عزیز تا توالت هم مارو رها نمیکنه، اونجا هم که نشسته برای تخلی اونجا هم رهات نمیکنه، حکم صادر میکنه. در خصوصی ترین امر عرض میکنم که مرد و زن، اونجا هم دخالت میکنه و عرض شود که آیه نازل میکنه و اونجا فلان دعا رو بخون. در حمام هنگام نورکشی هم رهات نمیکنه. این ایده استبداد اسلامی. آقا برو دنبال کار زندگی، چه کار به نورکشی مردم داری؟ هر کسی یه جوری نوره میکشه. این اسفندیار نماینده هر دو تاست، یعنی هم پسر شاه هست که آمده. هر شبت سال در تعریف شاه و اینها هم باید صحبت کنیم که اصلا مقصود چه بوده، این تاج درخشان رو به سر چه کسی میذاشتن، چه ویژگی هایی میبایستی میذاشت که این تاج به سرش بره. یکی هم عرض کنم که این موضوع دین، بنابراین اسفندیار که آمد از رستم رو بگیرد و ببندد و ببرد، نگفته برو او رو بکش، گفته برو اینو ببند و بیار. اینا هم آمده میگوید که تو عرض کنم که به دست پات من ببندم، اینا فقط موضوع آزادیست، عظمت داستان از ابتدا تا انتها این است که موضوع آزادیست، یک انسان آزاد و سربلند و پهلوان مثل رستم هر شبت که در بازنشستگی و پیوی حالا باید انتخاب بکنه بین مرگ یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ بین جنگ با شاهزاده ایرانی که سبب بدنامی است یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ این است که آزادی رو برمیگزیند رستم، ندیده است کس بند بر پای من، نبگرفت شیر ژیان جای من، که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. قضیه اینجاست، عظمت داستان در همین موضوع آزادی است. باری حالا اسفندیار داره صحبت میکنه اینجا. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، بله سر و کار با بخت خندان بود، توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دگر بی سپاه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید حبیبی سوار، و یا واره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. حالا آش این دو بیت انقدر داغ هست که خانم فهمید، یعنی سید محمد خاتمی هم این دو بیت رو بلد بود. میخواستم خدمت رو بگم که این دو بیت که از شاهکارهای فردوسی عرض کردم، فراز و فرود پیکار حماسی در جای جای کتاب متناسب با مقال دیده میشه. از صورت که این کسانی که با شاهنامه آشنا نیستن، برای که تظاهری با آشنایی بکنن، معمولا این دو بیت رو بلدن. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. بله، اسب اسفندیار سوی آخر آید بی سوار، اما باره رستم جنگجوی به ایوان برگردد بی خداوند. اینا عرض کنم که ریزکاری های سخن و عرض کنم که کاربرد فن بلاغت. بله، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی ایوان نهد بی خداوند روی. خب بله، نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس، از اون پس همی جنگ را خواستن نبرد دلیران بیا راستند. بله، میگوید فراوان به نیزه براویختن، همی خونز جوشن فرو ریختن. ساما جان اگه که خواهد آقای کربلایی رو میتونیم بگیم چه رو خط هم؟ خب ازده بدید که هر شبت که با خط چند خط هم؟ چهار. الو
2: جانم،
1: درود بر شما آقای کربلایی.
2: درود بر حضرت علی قربان. خیلی درود بر شما.
1: بله قربان، در میانه کار ما دیدیم ناگهان که صدای شما قطع شد عزیزم.
2: خیلی نداره دیگه، شده دیگه.
1: بله اشکالی نداره قربان. خب خوبی شد
2: قربان. من اون هفته این برنامه رو شروع کردم که تیر به چشم اسفندیار خورد.
1: آها،
2: همین بیت اولی که خوندم که گفتم قطع شده.
1: بله بله،
2: که نگون شد سر شاه یزدان پرست، یزدا چاشی کمانش زدست، گرفتش پشویال اسب سیاه، زتون لب شد خاک آوردا.
1: درود بر شما.
2: چنین گفت رستم

0: به خودم ننالیدم از نام و ننگ. یکی تیر برگشید به یک تیر برگشید کارزار به خودی بر این بارش نامدار. به خودی یکی چوبه تیر گزین نهادی سر خویش بر پیش زین. همکنون به خاک اندر کریم، همه زحمتکشان تلویزیون فارس، همه بینندگان ایرانی الاصل که این برنامه رو دوست دارن نگاه میکنن، دست همه تون میبوسم.
1: درود بر شما آقای کربلایی، ممنونم از شما، چقدر زیبا خوندین. به به به،
0: خدا نگهدار،
1: قربان شما. درود بر شما، سلام برسون. امروز آقای کربلایی از کنم سنگ تمام گذاشتن، بسیار بسیار ابیات زیبا، فراز و فرود دلنشین. و خدمت شما بارها عرض کردم این کتاب های بزرگ در زبان ما فقط کتاب نبودن، اینها مولد فرهنگ بودن، مولد فضیلت بودن، اینها رو به آوازهای مخصوص میخوندن. اینها یک شیوهش همین است که آقای کربلایی به خوبی و زیبایی میخوانن، شیوه های دیگری هم هست بین اقوام مختلف، و اگر بنده بتوانم اون شیوهی که بختیاری ها میخوندن اینها پیدا بکنم، نواری یا کسی، اینها حتما براتون پخش میکنم. بله، صحنه که ایشون خوندن همون صحنه تیر انداختن رستم است بر چشم اسفندیار. بله، من از دست تو شست تیر خدنگ بخوردم ننالیدم از نام و ننگ. خوردی یکی تیر چوب تیر گزین نهادی سرخیش بر پیش زین. هم اکنون به خاطندر آید سرد بسوزد دل مهربان مادرت. یک تحقیری هم البته در این بیت هست، یعنی تو هنوز عرض کنم که به مردی نرسیدی، هنوز عرض کنم که مشغول مهر مادر هستی. یک جای دیگر هم پیشون گفته بود ز کوه به آغوش برد آرمت بر پیر فرخنده زال آرمت. بفرمایید با چند هموطن هم صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
2: درود بر شما، سلخی هستم آلمان.
1: آقای سلخی حالتون چطوره؟
2: زنده باشین، خیلی ممنون. پخش میشه این برنامه صدا الان؟
1: بله.
2: عرض کنم اشاره فرمودین شما در رابطه با این که آخوندها خودشون با امریکایی‌ها برابر میدونن اینا.
1: بله بله،
2: من یاد یک داستانی از هرودوت افتادم.
1: آها.
2: در اون داستان پادشاه یکی از این ممالکی که امروز خودروز تقریبا یوگسلاوی هستش، اینا اون وقت اون طرف ها،
1: بله،
2: آدم دادگستر و ضعیف نفسی بوده، ولی خب بردگان شروع میکنن و علیش قیام میکنن و فراری میشه میده به مملکت بغلی. در مملکت بغلی اون شاه اون مملکت میگه چی شد؟ میگه خلاصه قیام کردم و در رفتیم.
1: خب خب،
2: بعد بهشون لشکر خیلی جراری رو با سوار سبک اسلحه و سنگین اسلحه و زرق و برق و تیر و کمان بهش میده، برمیگرده مملکت شروع کنه به جنگ، دوباره شکست میخوره. این قصه چندین بار تکرار میشه، هی بار نیروی تازه تر و مجهزتری میره، دوباره شکست میخوره.
1: عجب. خب
2: خب، بعد میاد یک پیری اون در پادشاه میزبان یک پیری داشته، وزیر میگه که سر این کار در چیست؟ پیر میگه شما چجوری میگیم به جنگ؟ میگه ما مدرن ترین جنگ افزارها و سلاحها و زره و خود و کلاه همه رو داریم ولی شکست میخوریم. میگه خب این دفعه شما این کار رو نکنین، شما این دفعه همه سلاحاتونی میذارین کنار، و شلاق هایی که مخصوص بردهدار ها هستش اونا رو سربازا بردارن تو دستشون قایم کنن، نشونم ندن.
1: آها.
2: به مزید که رسیدین به سپاهیان انقلابی بعد حمله کنیم بهش. اینا اینا همینطور عمل میکنن. روزی که جنگ شروع میشه اینا شلاغ ها رو که پنهان کرده بودن به سپاهی انقلابی نزدیک میشن، یه دفعه شلاغ ها رو میگشن رو هوا و خلاصه برده ها فوری عقب گرد، سپر و شمشیر رو زمین همه عقب گرد، فرار میکنن و شکست میخوان و بعد پیروز میشه و خلاصه ازش میپرسن که خب آقای وزیر چطوری شد، این حکمتش چی بود، ما با اون همه زرادخانه نتونستیم اینها شکست بدیم، ولی این
1: شلاغ ها
2: شلاغ حکمتش در چی بود؟ گفت در اون لحظه ای که اون برده با اون زرقبرق نظامی روبرو میشد، خودش و همتاز بزرگترین ارتشه مثلا اون زمان جهان خودش در مقابلش میدید احساس همترازی میکرد، مانند شما با اونا میجنگید. اما زمانی که شما اون شلاق رو به جای اون سپر و زره گرفتی دست رفتی اونجا، وقتی که شلاق رو هوا دید یک لحظه این مخش بلوکه شد.
1: آها فکر برده
2: ارباب این کار خطایی کرده، ارباب با شلاق داره بهش حمله میکنه.
1: باری کلا به به
2: اینه که همه رو گذاشت زمین در رفت. یعنی اونجا احساس کرد برده ضعیف و خفیفی است که باید در مقابل این شلاق هر طور شده خودش نجات بده.
1: عجب داستانی جالبی بود آقای سلخی.
2: بله این داستان آخوندام این همین داستانه. اگر یادتون باشه خمینی همیشه وقتی سخنرانی میکرد سمبول قدرت، سمبول دیکتاتوری، سمبول عظمت، سمبول خشونت آجان بود براش.
1: باید میگم آجان، بله راسته.
2: هر وقت میخواست مثال میزنه حکومت پهلوی رو مثال نمیزد، آجان مثال میزد. میگفت یک پاسبان میاید میگوید ببندید، پاسبان میگوید باز کنید. از این یعنی قدرت پاسبان بود.
1: آقای سرخی، آقای اون کاری هم که شما کردین شخصا در قم، خب خمینی هم ترسونده بودی که، یادتون هست چه کردین؟
2: بله عرض کنم. حالا از اون بگذاریم، قضیه میخوام اینو بگم، اگر در اون زمان به جای حکومت نظامی همون آجان و باتوم در مقابل آخونده قرار میگرفت، این انقلاب به وجود نمیومد. وقتی که اون توپ تانک رو در مقابل خودش با اون افسرها اینم
1: اصلشگرها بله
2: توپ و زره و بساط در مقابل خودش دید، احساس کرد که این همون برده در مقابل اون ارتش مسلح مدر، خودش احساس برابری کرد، گفت حالا دارم من با ارتش شاه میجنگم.
1: چه حرف قشنگی زدی.
2: در مقابل باتون و آجان خودش حقیر احساس میکرد.
1: بله.
2: جا خالی میداد.
1: مرتب میگفت آجان. سرخی جان ممنونم عزیزم، ما یک دقیقه بیشتر وقت نیزه به توضیح هم پیرو فرماشات شما بدم.
2: نه
1: عزیزم خیلی لطف کردین. عرض کنم که دوست قدیم ما آقای سرخی از آلمان زنگ میزنن، ایشون افسر پلیس بودن، در یک مورد که خودشون تعریف میکردن آخونده شلو میکنن، سنگربندی میکنن و مدرسه فیضیه و اینا، و سلخی رو میفرستن که صدا شنیدی از شبت که اونجا چیز رو کند اینا. میگفت من رفتم و دیدم سنگربندی کردن قلعه سنگباران، آخونده جمع شدن تو این حجره ها، از شبت که سنگ و کلوخ و اینها و سپرهای فراخدامنگ رو به سر کشیدیم. خلاصه این آقای ابراهیم سلخی میره و دستد و بیست و چند نفر آخون رو میبنده میفرسته تهران، که البته دولت آزاد کردن آخوندها رو و حکم اعدام ایشون هم البته صادر شد که گریخته بودن از ایران. و چه داستان زیبایی گفتیم، بازی روانی جالبی بوده. حالا من مطمئن نیستم اگر واقعا آجان ها چیز میکردن این انقلاب نمیشد، اما داستان خیلی زیبا بود و خمینی هم مرتب میگفت آجان. درسته، خیلی خیلی صحبت زیبایی کردی سرخی جان، مرسی، ممنونم از شما. وقت ما هم البته در اینجا به پایان رسید، فردا باز در خدمتتون هستم ساعت 4:45 تا ساعت 6 بعد از ظهر. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: علی اکبر سعیدی سیرجانی، متولد سیرجان در آذر ماه و به قتل رسیده در تهران در آذر ماه. این برنامه بی پرده با خانم سایه سعیدی سیرجانی، فرزند استاد علی اکبر سعیدی سیرجانی هستند. درود بر شما، سپاسگزارم که تشریف آوردید به این برنامه.
4: درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
3: علی اکبر سعیدی سیرجانی در ظاهرن خانه مخفی از خانه های وزارت اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت اطلاعات آقای فلاحیان و باندهای قاتل وزارت اطلاعات به سرپرستی سعید امامی یکیشون بوده. آقای سعیدی سیرجانی به قتل رسیدن. سعید امامی در اوراق بازجوییش میگه سیرجانی در اواخر کار واقعا بریده و بیمار شده بود، شاید هم تیم فنی در تعذیر وی بسیار زیاده روی نموده بود. یک ماه دیگر وی را در خانه نگهداری کردیم تا که قرار بر حذف وی گرفته شد. سوال: این قرار چگونه و از چه طریقی گذاشته شد؟ جواب سعید امامی: آقای محسنی خود از آیت الله خوشوقت حکم حذف سیرجانی را گرفت که همون شب پس از آنکه به اطلاع هم رسید با اکبر خوشکوش و یدالله و یکی دیگر رفتیم به خانه امن. پرسنل عملیات را فرستادیم. آنها که از خانه رفتند یدالله قرص آرام بخشی به وی داد و بعد یکی دیگر با آمپول هوا کارش را تمام کرد. یدالله همون شب جنازه را تحویل تعاون وزارت اطلاعات داد. قبل از اینکه به کارهای استاد سعید سیرجانی بپردازیم، از خانم سایه سعید سیرجانی که خودشون نویسنده هستند، اهل فکر و فرهنگ هستند، شما سرتون رو تکون ندین خانم سایه سعید سیرجانی، این سند جرم شماست که مثل پدرتون به هر حال پا جای پای پدر گذاشتین و سردبیر نشریه توشه هستن. ما جلد بعضی از شماره های این رو داریم برای احیانا کسانی که بخوان این نشریه رو بگیرن نشون میدیم که بتونن دنبال کنن رو اینترنت، به ویژه در خارج از کشور احتمالا قابل دسترسی است، نه در داخل کشور. بله، قبل از اینکه بپردازیم به کارهای آقای سعید سیرجانی، از شما خواهش میکنم بپردازیم به همین پرونده قتل ایشون.
4: دو موردی که در نخست برنامه گفتین از همینجا اجازه بدین من شروع کنم. تصور میکنم مطلبی که خونده شد خود همون یک نوع بازجویی از کسی هست به نام سعید امامی که برای ما معرفی میشه، اما ماجرای پدر و جمهوری اسلامی، ماجرای وزارت، این شخص بر وزارت ارشاد و اون شخص بر وزارت اطلاعات نبود. کسی که عمر خودش رو در همکاری با دکتر پرویز ناتل خانلری گذاشت، بنیاد فرهنگ ایران بنیادی بود که پدر به عنوان معاون دکتر خانلری تونست در اونجا خمسه نظامی رو منتشر کنه، ذخیره خوارزمشاهی رو منتشر کنه، یادداشت‌های صدرالدین عینی رو به چاپ برسونه، وقایع اتفاقیه رو نسخش رو منتشر کنه. وقتی کسی با این گنجینه آشنا شد، امکان خریده شدن توسط قدرتی که فقط بلد ستم برونه، و پدر اینجوری نبود، قلمش تیزتر شد و در فاصله زمانی کوتاهی، یعنی سال 57 از بنیاد فرهنگ، قبل از شروع شدن این آتش 57 بازنشسته شد، خودش رو بازنشسته کرد. اما با آقای والیپور، من متاسفانه ممکنه آقای اسماعیل پور والی و والیپور، این دو اسم رو که شما هموطنان با روزگار نوشون در فرانسه آشنا بودین سالها پیش، ایشون سالهاست که فوت کردن، اما در اون زمان مجله بامشاد رو داشتن و پدر با اسامی مستعار، بچه سیرجونی، خروس بیمحل، مطالبی رو میذاشت با مجله نگین. آقای محمود عنایت داستان شیخ صنعان را شروع کرد، کتاب ضحاک ماردوش، و اجازه بدین من این صحبت‌های امروز را تقدیم کنم دوباره به فرزندان ستم ستیز ایران. من برمیگردم به شخصی که همین سالهای قبل جماعتی خواستن ایشون رو به عنوان رئیس جمهور محبوب به اون هم ملت ایران غالب کنن، آقای خاتمی. ایشون از روز اول در کیهانی که تصرف شد نفوذ داشتن. ایشون وزارت ارشاد رو داشتن، ایشون مسئول مستقیم خمیر شدن کتاب‌های پدر هستن. حاصل 12 سال زحمت این مرد روی تفسیر قرآن خمیر شد. البته تونستن یک نسخه از فیلم رو که البته منهای یک جلد کامل و بدون نظارت پدر، اون هم با دست رازی وزیر ارشاد دولت آقای رفسنجانی با مقدمه آنچنانی آقای مهاجرانی، ایشون بهشون 1000 تا لقب هم بخشیده شد، اون نسخه ناقص منتشر بشه، علارغم وصیت‌نامه این شخص که گفته اگر کسی آمد کتابی از من، اثری از من همت کرد منتشر کرد، امیدوارم این آخرین نامه سرگشاده من که نامه هست سرگشاده به ملت ایران در آغاز گفته و نوشته ها باشه. من اون زمان پدر میگفت اینجا به تو اجازه ادامه تحصیل نمیدن، در دانشگاه برات مسئله ایجاد میکنن، کردن، ایجادم کردن، اما آفرین به همون همدرسی ها و آفرین به شهامت همون دوستانی که اگر الان صدا رو میشنبن بدونن من قد شناستشونم، حکم محافظ من رو پیدا کردن در دانشگاه تهرانی که جماعتی گفته داری اصلا چجوری به دانشگاه ما بدون گزینش و اینا با رتبه خوبی راه پیدا کردیم.
5: کدوم دانشگاه؟
4: دانشکده حقوق دانشگاه تهران. و بابا اصرار داشت، من دوست داشتم، اون موقع مد شده بود که باید مثلا همه پزشکی رو بخونن. میگفت بابا روحیه تو روحیه هستش که روحیه ایرانی، کوک تو کوک ایرانی هست، دلم میخواد دوره لیسانست رو در همین مملکت تو ریشه بگیریم.
5: چه سالی بود حدودا؟
4: من سال 66 وارد دانشکده شدم، 1366. سال 1370 اینا درست ترم آخر اومدن توبیخ کتبی بدن و دو سه تا از استادان عزیز ایستادن و همچنین دانشجوهایی که من حتی اسامیشون رو نمیدونستم، همین همکلاسی ها میگفتن ما رفتیم اونجا گفتیم که این خانم داستان، تصور میکنن حالا پدر من چه میدونم پزشکه یا نمیدونم یه کاری هست، چادر سرش نمی کنه، نمیدونم این برنامه ها نداره، ولی کسی جرات نداره بهش بگه بالای چشمت ابرو هست یا نمیدونم یه همچین چیز گفتون. از سوالایی که این شخص میکنه، هیچ کدوم شما عضو انجمن اسلامی نیستین اون دوره و این خطرناکه، این همونیه که پدرش مصاحبه کرده با رادیوی بیگانه و گفته که من بیکارم و جلوی دیوار خونه رو نگاه میکنم، کار دیگه ای نمیتونم از دستم بر بیاد. اما همین هم دوره ایا، یعنی من اگر امیدی داشته باشم، امید به همین غرور و همین به زنگاه حادثه هست که اون روحیه شهامت و دلاوری توی این ملت بیدار میشه.
5: و شما رو اخراج کردن از دانشگاه؟
4: نه نه، من لیسانسم رو گرفتم، ولی پدر داشت میگفت که اینجا نمیذارن تو درستو بخونی و بابا باید بری، اینجا برات امن نیست.
5: تشبه بردین خارج و کی برگشتین به ایران و چقدر در جریان بازجویا و بازپرسی از پدر بودین تا مرحله بازداشت پدر و موندنشون تو زندان و اون حادثه؟
4: من روزی که با بابا صحبت کردم گفت بابا دلم هوا تو کرده، دلم تنگ شده و تلفن رو که قطع کردم، روز بعدش شخصی تماس گرفت با من که ایشون سالهای قبل هم پست مهم می رو هم داشتن و منو در غربت راستش ترسوندن.
5: همون سال 73؟
4: نه نه، ماجرا مال سال 72 هست که بله از بابا خبر داری؟ گفتم همین دیروز باهاشون صحبت کردم. نه مطمئنی حالشون خوبه؟ حالا فکر کنید منم در غربت، دستم هم کوتاه، که نگران شدم و زنگ زدم و نه بابا خبری نیست، چیزی نیست. کیهان هوایی که برای ایرانیان در تبعیده، یعنی هر چی رو که بخوان قالب بزنن، برای جماعتی که اول به اسم تبعیدی ما آمدیم به اینجا، در اون میتونن تزریق کنن، شروع کرده بود تهمت زدن. جملات بود پشت جملات، تهمت بود پشت تهمت. و من همون تاریخ رفتم به ایران، در دیدم که سه

0: بندیار، ای کوته آستینان، در آستین مرقع، ته بساط، افسانه ها.
1: بله.
0: و دو کتاب دیگه، یکی شیخ صنعان که کامل شد و خوشبختانه تونستم اون رو نجات بدم، و آخرین اثر پدر به نام عرصه‌دار میدان آزادی. و این کتاب متاسفانه به دست همین جماعتی که ریختن خونه. و جالبه، من بازی
1: این کتاب عرصه‌دار میدان آزادی نیست،
0: اصلا نیست، کامل هم، یعنی وقتی که تایپش کامل می شد به هر حال یه تغییراتی تو پیدا می شد تا اصلا به صورت کاغذ چاپ شده بیاد و صفحه بندی بشه. این در اون مرحله نخست کامل شدن چاپ بود. اینها اومدن،
1: شما
0: فرمودین
1: خونه
0: یک
1: وقتی که آمد.
0: بله، در پدر در اون زمستون دو بار از خونه بیشتر بیرون نرفت. یک بار مراسم بزرگداشت آقای ورزی بود، ابوالحسن ورزی بود، و یک بار به خاطر فوت شاپور نیاکان. و
1: زمستون 72.
0: بله بله. و این جماعت می اومدن زنجیر به دست دور خونه، چه میدونم سعیدی سیرجانی، سلمان رشدی سانی، از این مسخره بازی ها داشتن. و خوشبختانه ما هر سه تا فرزند، من دو خواهر بزرگترم، صحبا و ساغر، اونها سالها پیش ازدواج کرده بودن و سرشون گرم خونه و زندگی خودشون بود. بابا هر سه تای ما رو تو کتابخونه خواست، گفت تا زمانی که بچه بودین همیشه نگرانتون بودم، ولی بابا اینه وز و من هم اینه کارم، من اگر ننویسم حرفمو نزنم زندگی نخواهد بود برای من. و با اینی که دوستان میدونین همین مصاحبه شنیدین، در همین امریکا بود، امکاناتش هم داشت، ولی واقعیت رو گفت. این همه مدت الان چند سال گذشته آقای
1: خانم سعیدی 34 خانم سعیدی سیرجانی، این کتاب افسانه ها رو همینطور که در مقدمش آمده است بی تردید پدرتون دوره دانشجویی سرودن این شعر رو؟
0: بله، بابا 23 سالش بله بله 1332.
1: بله، این شعر بلندی است و زیادم راضی نبوده است استاد سعیدی سیرجانی که اینا چاپ بشه، به خاطر اینکه میگه ضعیف این شعرها. به هر حال من برای کسایی که احیانا نخوندن شعرهای استادو، من چند بیتشو میخونم براتون که دستتون بیاد با چه اندیشه‌ای در دوره دانشجویی 23-24 سالگی مینوشته، و بعد که خب در سالمندی بی تردید قلمش و اندیشهش خیلی خیلی پخته تر بوده. دین و دولت چو با هم آمیزند، اقتداری عجب برانگیزند. آنچه نتوان به نام سلطان کرد، نام دین کردنش چه آسان کرد. حربه سلطنت ببند و بگیر، حربه دین مدارها تکفیر. یک تن ار دم زند ز آزادی، که بود نعمتی خدا دادی، طعمه طعن مؤمنین افتد، داغ کفرش چو بر جبین افتد. واجب و لعنه آید و مردود، زود از کندهش براید دود. سلطنت را قوی شود بنیاد، کس نیارد که دم زند آزاد. نو شود راه و رسم شدادی، گم شود نام نحس آزادی. این زبان طنز و سعید سیرجانی همیشه داشت در گفتار و در نوشتار. خانم سایه سعید سیرجانی، با توجه به اینکه چندان وقتی نمونده از کل گفتگو، خواهش می‌کنم باز من اصرارم بر این است که اول این بخش پرونده قتل‌ها رو تموم بکنیم، زمانی اگر موند بازگردیم به چگونگی کار سعیدی سیرجانی. خواهش می‌کنم بفرمایید که موقعی که سعیدی سیرجانی رو بازداشت کردن، آنچه هایی که نوشتن اتهام‌ها، نه کسی چندان باور می‌کنه اینا رو، چون درباره همه مثل اعتراف‌های تلویزیونی که بارها و بارها کردن و بعد پخش کردن و بعد همون آدم اومدن گفتن که ما به زور این کار با همون انجام شده، و بنابراین اینا چیزایی نیستش که در واقع شما نگران این باشین که مثلا آنچه درباره سعیدی سیرجانی نوشتند باور کردن مردم به عنوان اتهام، شما یا هر کس دیگری، و در این هیچ بحث نیست. بحث مشخص بر اساس واقعیاتی که بوده است

0: سعید سیرجانی رو وقتی که گرفتند به دلیل آنچه هایی که نوشت، از جمله نامه هایی که سه نامه که یک نامه به رئیس جمهور نوشت به هاشمی رفسنجانی، یک نامه اونی که اشاره کردید نامه سرگشاده به مردم ایران که با هموطن گرامی شروع میشه و سطر قسمت آخرش نامه مفصلی است و در آخر نوشته است که و سرانجام هر کس محبت کند و این نامه را بعد از خواندن به دیگری بدهد و دو سطر دیگه، دعایم این است که الهی صدای چکمه فاشیسم به نحوی گوی نازنینش ببخشید از اول میخونم، الهی صدای چکمه فاشیسم به نحوی گوش نازنینش را نیازارد که مجبور شود از جان خود مایه بگذارد و برای بیداری ملت به استقبال اجل محتوم رود. با عرض احترام های فراوان، فروردین 1372، سعیدی سیرجانی. و آخرین نامه‌ای که از ایشون منتشر شد نامه‌ای است که معروف است به آقای خامنه‌ای، نوشته از رهبر جمهوری اسلامی که شروعش پیام عتاب‌آمیز جمعی که دارین می‌بینین الان روی صفحه تلویزیون، پیام عتاب‌آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، صابری گل‌آقا، و متاسف شدم نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفتم. و ادامه می‌دهد که بگذریم از لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می‌نمود، تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. که بعد در ادامه نامه سعیدی سیرجانی میگوید که خب وقتی منو مرتد رهبر مسلمانان جهان میخواند، خب معلومه منم باید منتظر این باشم که بیان بکشنم.
1: و آخرین نامه هم 5 اسفند 1372 هست، به خاطر اینکه در حوزه علمیه قم چاپخونه‌ای دایر شد و همین خب کتابا رو خمیر میکنن، دوستی پیدا میشه، آقای سعید نیاز کرمانی، که حاضر میشه که این کتابا رو صحافی بکنه و نسخه اهدایی رو منتشر بکنه. برای همین میان سیمای دوزن ضحاک ماردوش رو منتشر میکنن در حوزه علمیه. کجا گفتین ممنوع القلمه؟ کتاباش اجازه داره، اما میان پاراگرافایی رو سفید میکنن. و آدمی که هیچ وقت مجیز جماعتی رو نمیگه، از قبیل باستانی پاریزی ها، محمود طلویی ها و همین کیومرث صابری ها. اما آخرین نامه 5 اسفند، چون پدر در نامه سرگشاده‌ای شکایت میبره به قوه به نام قوه قضایی این جماعت، و این نامه هم خالی از نکات نیست. که روزی که بنده با دیدن صفحه‌ای از کیهان هوایی اسلامی متأثر شدم، مبادرت به تقدیم شکایتی کردم، حال هوای دیگه ای داشتم. حالا متوجه شدم بابا در دارالاسلام اصلا قوه قضاییه دیگه، حکم مطلق ولی فقیه.
0: بفرمایید که با توجه به اینکه دنبال پرونده قتل بودید، چه افرادی مشخصا در قتل سعیدی سیرجانی دست داشتن؟
1: ببینید، روزی که 24 اسفند بود، 9 صبح پدر از خونه رفت بیرون، 3 بعد از ظهر اینا ریختن تو خونه. کیا ریختن تو خونه؟ 12 نفری که تو خود خونه ریختن، حال تو حیات بگذاریم چقدر بودن، از 4 تیم مختلف بودن. اون آدمی که به اصطلاح موجی بود و کلت روی من برداشت کشید و حکمم به اصطلاح دستش بود، از یه طیف بود. اون جوونی که واقعا امیدوارم این صدا را بشنوه، اسمش رو نمیدونم، اما اون در واقع محافظ من شد، گفت صدا حرف رو نزن، اینا میکشنت. و اون گوشه فکر کرد خونه تیمی ریختن. ببینید، دستور و برنامه ها جمعیه و من
0: بعد از 4 جای مختلف، یعنی از
1: 4 گروه مختلف بودن.
0: اون کسی که منظورتون اینه که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، جاهای مختلف، منظورتون 4 نهاد
1: و وزارت ارشاد و یکی دیگه بازجویی که چهرش بچه‌ای که مال می‌ریختن برای خونه‌های بیچاره جوانای مجاهد،
0: احتمالاً نمیدونم اون با اداره اماکن بوده یا نه، یعنی انتظام نیروهای انتظامی اینا. بفرمایید.
1: بله. اونا تصور کردن ریختن خونه تیمی، کشو رو میکشید میدید کاغذ کتاب خود همین جوان، که بعد تشخیص داد نگو دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، از روی عکسایی که توی اتاق من بود در اون اتاقو بست، به اینا گفت من این اتاقو گشتم. برای همین نامه پدر که توی کشوی میز من بود محفوظ موند. تمام نوشته ها 11 سال زحمت رو فرهنگ لغت فارسی ریختن تو کیسه زباله. هرچی کتاب دفتر تلفن بود برداشتن. اون دو نفری که آروم ساکت آمدن رفتن تو کتابخونه، راحت هم نقشه خونه رو میدونستن و خیلی شباهت به آقای محسن آرمینی که حالا این روزها میشنویم، البته ایشون تو زندانه، ولی ایشون شغلشون چی بود؟ کمیسیون شکایت مجلس شورای اسلامی. آقای خاتمی صحبتش بود یه گروه خودسر این کار کرد. نخیر آقای خاتمی، نخیر ملت. من قتل پدر، قتل امید رضا میر سیافی رو جز حقارت جماعتی که نمیتونن آدم مستقل ببینن نمیبینم. و اینها یک نفر و یک اسم و خامنه ای رو رفت.
0: خب شما دنبال این نیستین که یک نفر اگر در دادگاهی قرار بر این باشد که به این موضوع رسیدگی بشه به این پرونده، آیا دنبال این نیستین یا اصلا کسی که فرد مشخص، شکایت مشخصی از فرد مشخصی ندارید، همینجوری از کل نظام شاکی هستین که پدرتون کشته؟
1: مسلماً آقای خاتمی. چرا؟ چون هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. در روبروی خونه این آقا با کت و شلوار عمامه و عباش در اومده با پیکان آبی رنگ، آقا بفرمایید دو کلمه صحبت داریم. میدونین عکس العمل پدرشی بود؟ توفی را انداخت به زمین، گفت بابا مرتیکه رو شناختی؟ حالا میگه دو کلمه حرف حساب دارم.
0: کی بود؟
1: فکر میکنم اگر اشتباه نگم همون بهار 1370 بود.
0: بهار 1370
1: 70
0: یعنی موقعی که ایشون وزیر بوده.
1: ایشون آقای خاتمی از روز اول و قبل از اون ایشون در شورای انقلاب فرهنگی بودن. بله. ایشون پستی رو که گرفتن کتابخونه ملی بود و ایشون در همین نامه‌ای که بابا خواسته به عنوان آخرین نامه سرگشاده باشه اشاره کرده به کسی که در مقام وزارت ارشاد از طرف ولی فقیه اونجا منصوب شده.
0: خب ولی
1: شکایتی باشه جواب صریح میگم. ایشون که الان بله جماعت تو چی بگم، بگم جماعتی که میدونن پرونده خاتمی رو ایشون رو میکنن رئیس جمهور محبوب، از اینا گله دارم؟ نه. اینا هم بگم معاون جرمن؟ نه. برای پدر عرض زندگیش مهم بود. برای پدر مبارزه با این ریا درس اول من بود. برای همین سر اصلش ایستاد. اما کسی که این قتل رو انجام میده سر خودش انجام نداده. کسی که میاد آرامش یه خانواده رو میریزه به هم که سر خودش نیومده این کار رو بکنه، دستوری رو گرفته از اون تیم. آقای خامنه‌ای به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. وقتی که حالا ایشون فوت کرده آقای شهیدی میاد میگه آیه فلان چند بار بخونین ایشون آزاد میشن. خود همین جمعت سوء تفاهمی تا پنجشنبه حل میشه. 3 روز در خونه ما بودن. روز پنجشنبه در روزنامه هاشون اصلا خبر دستگیری تازه با چه عنوانی زدن. سوء تفاهم اینه که آقا یه جوری ما رو قبول کن. سوء تفاهم اینه هنوزش هم ادامه داره.
0: اگه 3 روز اینا یعنی اون 4 گروهی که اومده بودن در خونتون بودن، بعدن آقای سعیدی سیجانر بردن
1: اون گروهی که بازجویی کردن و کتابا رو بردن، در کتابخونه رو هم مهر و موم کردن. فقط ما جرأت داشتیم توی یک اتاق کوچیک باشیم و نصف شب بود که گفتن که نه پیش ماست. یعنی ما شنیدیم که دستگیر کردن. گله نیست این بدبختی که بعد ما اینجا داریم.
0: بعد از قتل سعیدی سیرجانی شما در ایران بودید؟
1: بله. تا 2 سال به من اجازه خروج ندادن
0: و بهتون دنبال پرونده قتل گرفتین؟
1: شما اجازه نداشتیم از تلفن خونه استفاده کنیم. یه دستگاه تلفنی که خودشون آوردن باید اون باشه. شما اجازه نداشتین هنوزشم حتی اینجاشم کنترل هست. شما اجازه نداشتیم. اگر کتی قازینامی که یک بار دیدینش تلفنی وصل شد تلفنش، بگه بابا مگه بابا ناراحتی قلبی داشت؟ اگه بگی نه پدر، اون سال که اینا خبره با 4 روز تفاوت در جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی، اطلاعات و کیهان منتشر شد، یکی سکته مغزی گفت، یکی سکته قلبی گفت و روزاش هم متفاوته. یعنی حتی ما نمیدونیم چه روزی اتفاق افتاده. وقتی که گفتم نه پدر، اون موقع اگر تازه سال 73 رو حساب کنیم آذر ماهش 62 سالش میشد. خب گفتم ناراحتی قلبی بابا نداشت. روز بعد مامان رو خواستن در یکی از همین خانه های امن زیر پل صدخندان خیابون خواجه عبدالله انصاری که روزنامه رو نشون میدن، بگین دهنشو ببنده وگرنه تصادف رانندگی درست میکنه.
0: سپاسگزارم ازتون.
1: خیلی حرف دارم.
0: سایه سعید سیرجانی. عرض کنم خدمتتون که سعید سیرجانی رو باید بیشتر بشناسید. از کتاب‌های مهمی که دارد، نوشته‌هاش همه خواندنی است، از کتاب‌های مهم و بسیار معروف تری که داره نسبت به بقیه، ضحاک ماردوش، بیچاره اسفندیار، شیخ صنعان به ویژه هست و آثار منظوم هم داره که شیخ ریا که چند بیتشو خوندم براتون، سوز و گداز، آخرین شراره ها، افسانه ها، زیر خاکستر و تصحیحات گردآوری، به ویژه کار سنگینی که کرد، بیداری، تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی بود که جمع آوری کرد و اینها رو منتشر کرد و ذخیره خوارزم شاهی و غیره. و شب و روزگار خوش.
1: شب و روز خوش.
2: با درود مجدد خدمت همه یاران گرامی، بخش 4 از موضوع حیله ها، شگرد ها، ترفند های متکلمان اسلامی یا مدافعان اسلامی رو در برابر منتقدان اسلام با مدد از کتاب احصاء العلوم فارابی و نکاتی که پیرامون اون عرض می کنیم به بحث می نشیم. من یک نکته رو عرض کنم. بی نهایت سپاسگزارم از لطف عزیزان فارسی زبان افغان که میبینم نسبت به برنامه های این بنده کوچک، برادر کوچکشان لطف دارن و من بارها خب به من در واقع پیام هاشون میرسه و میبینم در ذیل فایل ها ابراز لطف دارن نسبت به بنده. بی نهایت سپاسگزارم و میدانم واقعا درد هر دوی ملت های حالا ایران و افغان یکیست واقعا، و امیدوارم روزی با خرد و اندیشه بتوانیم این تاریکی ها رو کنار بزنیم و کمرنگ بکنیم. بحث رو به آنجا رساندیم که جناب آقای سروش دباغ سعی کرد اندیشه متکلمانه و متکلفانه خودشون رو در برابر اموری که موجب وهن دین میشه یا سبب برهم خوردن یا نابودی هسته دین میشه رو ذکر بکنه و بعد راهکاری هم ارائه بفرمایند که برای حفظ هسته دین بهتر است که ما وارد کمربندهای حفاظتی بشیم، اینها رو حفظ بکنیم که خدشه‌ای به هسته وارد نشه. و در واقع ایشون میخواد این رو بگه که ما نواندیشان هم داریم همین کار رو میکنیم. آقایون آخوندهای سنتی که به ما ایراد میگیرید، ما به هر حال سعی میکنیم با استفاده از مسائل فلسفی، با استفاده از مطالب جدید جوری رفتار بکنیم که در واقع همون مطلوب شماست، منتها ما از راه دیگه‌ای وارد میشیم. عرضم این است که این بزرگواران در واقع نوعی سانسورچی هستند. حالا شما سانسورچیان زیادی رو میبینید در نظام های دیکتاتوری یا حالا نظام های اعتقادی. مثلا در نظام پربرکت جمهوری اسلامی عده‌ای هستن در صدا و سیما میشینن، این فیلم هایی که میاد که حالا توش صحنه های خاصی داره که مورد موافقت اینها نیست، اینا رو سانسور میکنن. اگه کلمه‌ای به کار میبرن، جمله‌ای به کار میبرن تداعی کننده مسائل دیکتاتوری باشه یا به نوعی مربوط به مسائل روشنگری برای مردم باشه، اینها رو سانسور میکنن که مردم نشنوند. حالا آقای ریوندی میگفت خدا بیامرزه این افرادی رو که جهنم رو برای خودشون میخرن تا ما بریم بهشت، این صحنه ها رو حذف میکنن که در واقع ما نبینیم. حالا طرق مختلفی هم داره دیگه. حالا اون جایی که زیاد نیاز نیست با یک رنگ کردن و یه فتوشاپ و این چیزهایی که وجود داره درست میکنن. اگه ببینن حالا ظاهر خانومی نامفرمه، یه گلدون جلوش میذارن. خیلی هم دیگه اگه اوضاع به هم ریخته باشه دیگه حذفش میکنن. یعنی شما یه فیلم مثلا 40 دقیقه‌ای ممکنه 20 دقیقه‌شو ببینید. مثلا دنه کجا به کجاست مهم نیست. برای اینا مهم اینه که همین فاش شما مشغول باشید. کار این عزیزانم هم همینه. یعنی سعی میکنن سانسور بکنن. اون جاهایی رو که میتونن تعویل بکنن، اون جاهایی که نمیتونن یه جوری حذف کنن، در واقع سانسورهای محتوایی بکنن. سانسور چیه؟ حالا نوع رفتارشون فرق میکنه. اندیشه رو سانسور میکنه. حالا در اینها شیپورچی هم داریم، یعنی ما کسانی که نقش شیپورچی رو باعث داره. انواع اقسام مساجد دایر کردن در آلمان، در فرانسه، در جاهای دیگه. مثلا میبینی مسجد نمیدونم فاطمه و زهرا در فرانکفورت، مسجد بلال مثلا در ایالت بایرن، نمیدونم مسجد نمیدونم فلانجا در پاریس، از اونجا تبلیغ دین اسلام میکنن با دروغ. تو شیپور که بله اسلام چه دین رحمانی است، چه دین خوبی است، دروغ پردازی میکنن. تو کانادا، تو جای دیگه هم پره. اینا شیپورچی های اسلامی هست. حالا این وسط، حالا ما هم هستیم، دیگر دوستان هم هستن، اینا مثلا پسر شجاع هست جریان هست، یه لکولکی میکنن، یه حرفی میزنن با هم با اقسام به تهدید ها و به نوعی مسائل مختلف. البته حالا دختر مهربون و خانم کوچولو هم داریم تو این وسط، این فمینیستایی که در واقع فعالیت میکنن، اینا هم این نقشا رو داره. خب مسئله این است که چرا من این مطالب رو عرض میکنم خدمت شما دوستان. شما اگر به وضعیت جامعه امروز ما نگاه بکنید و هرچی که میشه به عقب برید، میبینید که یک شیاط، یک هیلگر، یک انسانی که به دنبال منافع خودشه، از راه‌ها و روش‌های استفاده میکنه که خب اگر شما اون راه و روش‌ها رو بشناسید، احتمال اینکه در دام اونها بیفتید بسیار کمتر خواهد بود. شما اگر شگرد‌ها و روش‌ها رو نشناسید به دام اونها خواهید افتاد. در واقع اونها بیشتر سعی میکنن یا به نوعی برگ برنده اونها جهل شماست. شما میدانید شکارچیانی که حیوانات رو شکار میکنن به یک نوع روش حرکتی یا زیستی اون حیوانات آگاهی دارن، یعنی میدونن اونها چه طعمه هایی رو دوست دارن، اونها از چه نوع راه های عبور میکنن، اونها در چه زمانی راحت تر به دام میفتن، و با استفاده از این خصیصه ها و ویژگی های اون حیوانات هست که اونها رو شکار میکنن. در عالم نظر هم همینه. حالا ما در بحث پاتوس و اتوس اشاره کردیم این مطالب رو. اونها دقیقا میدونن و به مرور یاد گرفتن، جز غرایزشون هم حتی شده که ما با این مردم میتوانیم این گونه برخورد بکنیم و با توجه به ضعف هایی که اینها دارن به راحتی به دام ما خواهند افتاد. جایی که نیاز باشه از احساسات کمک میگیریم، جایی که نیاز باشه از عقل بهره میبریم، جایی که نیاز باشه به سراغ تهدید و ارعاب میریم. یعنی همین ابزارها زمانی کارگره که شما مردم نسبت به اون ناشنا باشید، نسبت به اون جاهل باشید، اما وقتی آگاه باشید در دام اونها نمیفتید، به وعده های اونها خام نمیشید. این نوع رفتاری که ما داریم خدمت شما عرض میکنیم به این دلیلی که شما نسبت به کسانی که به دنبال فریب دادن شما هستن آگاه باشید، بدانید از چه ترفندهایی استفاده میکنن. در کنار خب اندیشه های جناب سروش و دیگر دوستانشان، یه دم هستن که حالا نوع توجیهاتشون دیگه خیلی مضحکه. یعنی این هم البته یک روشیست که اونها به کار میگیرن، ارجاع دادن مثلا به یک محقق، ارجاع دادن به یک اندیشکده که البته مشخص نیست کیست، فقط یک عنوان کلی میبرن، تا نشان بدن که اگر در شریعت ما چنین مطلبی گفته شده، یک اتاق فکری، یک حالا به نوعی دانشگاهی، محققی اونو تایید کرد. حالا این نمونه میآورم شما دقت بفرمایید. این جور طیفا هم هستن که برای دفاع از دین خیلی سبک شروع میکنن بحث کردن، ولی خب جنبه طنزش هم بد نیست رفع خستگی بشه. در حدیثی در کتاب صحیح بخاری از عتبه بن مسلم، از عبید بن حنین، از ابو هریره روایت است که رسول خدا صلی الله فرمود اگر مگس در ظرف یکی از شما بیفتد، باید آن را در مواد ظرف غوطه دهد. یعنی اگر مثلا دیدید افتاد گوشه ظرف، شما زحمت بکشیشین رو بگیرید، یه شنای قورباغه، یک در زیرابی، یه چیزی تو اون غذا بره، یک در حال هم بزنید که تمام غذا بی برکت نمونه از مگس. سپس آن را بیرون افکند تا بعد اون غذا رو میل بکن. حالا چرا؟ زیرا در یک بال آن مرض و در بال دیگر آن شفاست. حالا جالب ترین مسئله این است که مترجم این کتاب که ظاهرا در امریکا هم بود این رو به فارسی ترجمه کرده. خب به هر حال میبینی یک مسئله اصلا خیلی مضحکی است. چنین مسئله اصلا یعنی چه؟ خب میخواد اینو بیاد نشون بده که پیامبر ما بابا اینقدرم فاقد عقل و منطق نبوده، این چیزی حداقل هست. حالا از ترفنگ استفاده میکنه که خیلی از علما استفاده میکنن. خب چه میگه؟ ارجاع میده به یک محقق دیگر انگلیسی که ترجمه کرده و از قول اون میاره، یعنی کمتر میخواد مسئولیت خطا رو به خودش به دوش بگیره، میخواد یک شریک سازی بکنه، شریک جرم، که اگر یکی بهش ایراد گرفت بگه آقا من که خودم نگفتم، فلانی گفت، من نقل قول کردم. حالا ادامه میده. دکتر محمد حسن خان مترجم انگلیسی صحیح بخاری، این مترجم بود، حالا انگلیسی بلد بود، اومده عربی از انگلیسی ترجمه کرد. دکتر محمد حسن خان در رابطه با حدیث مذکور نوشته است، حالا اومده مثلا یک حالتی، چون دکتر محمد حسن خان داشته واسه انگلیسی ها می نوشته، ترجمه می کرده، گفته بابا این انگلیسی ها حداقل به اندازه ما مسلمان ها درک و فهم ناظری ندارن، بیام یه چیزی حداقل ذیل این حدیث بنویسم که اینا وقتی می خونن شوکه نشن که آقا این چی میگه، این حرف این حالا به نوعی احکام یا این دستورات مزخرف چیه اینا. حالا اون یکی سعی کرده یه جوری این رو برای انگلیسی زبان ها اغلایی نشون بده، همین که در ترجمه های متعدد قرآن دست میبرن، در تفسیرها دست میبرن برای انگلیسی زبان ها، به خاطر همین کارهایشون هم هست. خب ایشون ادامه میده، اکنون از اون آقای محمد حسن خان داره میگه، اکنون یعنی زمان حال از نظر طبابت به اثبات رسیده. حالا کدوم طبیب گفته؟ کدام حالا به نوعی کتاب طبابت چنین مطلبی رو گفته؟ کدوم محققی گفته؟ ولی برایشون از نظر طبابت به اثبات رسیده که مگس میکروب های امراض را در بخشی از بدن خود انتقال میدهد. البته خداوند تعالی ارگانیزم ها و مکانیزم های آفریده که این میکروب های امراض را میکشد، مانند پنیسیلین و غیره. در این اواخر به تجربه رسیده. حالا کی تجربه کرده؟ این تجربه باید به هر حال در یک مجله علمی، در یک دانشگاه علمی تایید شده باشه. خب شما بیارید ببینیم کی بوده، کدوم محقق خارجی رو تایید کرده، چه کسانی تایید اون رو مهر تایید نهادن. خب هر سالن که مالیات نداره، مخاطبین خودشون رو نگاه میکنن، یه مسلمونی که نه سوالی میکنه نه هیچ. خب میخواد حالا ترجمه هم کنه، میگه خب بنویسیم دیگه، مهم نیست. در این اواخر به تجربه رسیده که مگس امراض و ضد امراض را در خود انتقال میدهد. معمولا زمانی که مگس در غذای آبگین به تماس می آید، مثلا افتاد تو آبگوشت شما، آن را با میکروب های امراض می آلاید، بنابراین باید در آن غوطه ور شود، یعنی کاملا آبگوشت رو یه دور قشنگ این مگس رو توی اون دیگ بزنید تا ضد امراض که در بدن او هستن خود را رها کنن، تا آن میکروب های امراض را بکشد و تعادل را پدید آورد. من، یعنی مترجم انگلیسی داره میگه، در این رابطه به وسیله یکی از دوستان که اسمم نمیاره، نامه‌ای به آقای دکتر محمد نیم سمعی، رئیس بخش حدیث دانشگاه الازهر، یعنی به جای اینکه اون نام طبیب رو بیاره، اون متخصص خارجی رو بیاره، به رئیس دانشگاه الازهر که در بخش حدیث بوده نامه نوشته. حالا دقت بفهم که وی در این باره مقاله تحقیقی مفصل نوشته و ابعاد بهداشتی اون را عنوان کرده است. وی می نویسد که متخصصین میکروب شناسی ثابت کردن، خب کدوم یکیشون؟ دو تا اسم بگید، با کدوم متخصص در کجا ثابت کرده، در کدوم کتابش اومده؟ بنده که اینجا نشستم برای هر حرفم مجبورم سند ارائه کنم، اونم نه یه دونه، چندین سند ارائه کنم در جهت اینکه وقتی مطلبی رو عرض میکنم خدمت شما به شعور شما توهین نشه، وگرنه بنده میتونم بشینم مثل خیلی از افراد دیگه 3 ساعت برنامه ضبط کنم بگم آقا بفهم گوش بدید هرچی از همین، فلان محقق در جایی چنین گفته است، فلان اندیشمند در جایی چنین آزموده، متخصص میکروب شناسی خب اسم نداره، این آقا کتاب نداره، چیزی نداره. خب ادامه میده، میخواد بار علمی بده به این مسئله. ثابت کردن که سلول های طولی در شکم مگس به صورت پارازیت زندگی میکنن و برای ادامه حیات توسط لوله های تنفسی مگس جلو میروند، لذا اگر مگس در مایه فرو برده شود این لوله ها میترکند و محتویات آن سلول ها که کشنده میکروب های انتقال مرض است در آن مایه فرو میریزند. صفحه 409 جلد ششم حدیث 5782 کتاب صحیح بخاری. خب ببینید یه دینجوری هست، اینا دیگه حداقل بلد هم نیستن مثل سروش دباغ نام ها و دیگر این عزیزان یه دوتا مطلب فلسفی بگن، یه سری اون محقق این محقق اون دانشگاه اون همشون هم دروغگویی به هم میچسبونن که یه چیز علمی نشون بدن. خب از اون طرف طیب شیعه هم همینن. حالا من دوتا روایت میخوانم، باز مترجم کتاب من لایه حضور الفقیه آمده میگه بله اینا بر اساس فهم عرف آن زمان بوده که امامان ما اینجوری گفتن. خب حدیث 24 جلد اول کتاب طهارت من لایه حضور الفقیه شیخ صدوق، و اما آبهای گرم، همین آب گرمی که ما میدیم، والا مازندرانی ها در اون منطقه رینه و جاهای دیگه از این آب گرم ها زیاد دارن در مناطق مختلف، حالا آذربایجان ما هم هست در جای دیگه، همانا رسول خدا صلی الله از معالجه کردن، خوب دقت بفهمید، از معالجه کردن و شفا جستن از آنها نهی فرموده، نگفت آب گرم نرید، این آتیش از جهنم، چون از زیر زمین میاد و به هر حال از کوها و جاهای دیگه چون گرم نمیشد، اینا نمیدیدن که با هیزم گرم میشه یا چیز دیگه، میگفت این حتما از آبی که از جهنم اومده. ولی از وضو ساختن با آنها نهی نفرموده و آن عبارت از آبهای گرمی است که در کوهاست و از آن بوی گوگرد به مشام میرسد، اکثر این آبها خب بخششون گوگردیه. در صفحه 39 بعد یه حدیث دیگری حالا از علی بن ابی طالب بخوانیم، این مدینة العلم پیامبر اسلام. حالا بریم سراغ بابوها ببینیم درب علمش چی میگه. حدیث 157 همون کتاب طهارت از جلد اول، از امیرالمومنین روایت شده که آن حضرت فرمود شیر و ادرار دختر پیش از آن که غذا خوار شود از جامه یعنی لباس شسته می شود، یعنی باید بشوریش، زیرا شیری که دختر می خورد از مثانه مادر سرچشمه می گیرد. شیر از اونجا میاد، تبدیل به شیر میشه. ولی شیر پسر را قبل از اینکه غذا خوار شود از لباس نمیشویند. همچنین ادرار او نیز شستن نمیخواهد. حالا دلیلش چیه؟ زیرا شیری را که پسر میخورد، این از همون مادر، از دوشها و بازوان مادر بیرون میآید. حالا معلوم نیست اگه دوقلو باشن، یکی پسر یکی دختر همزمان به دنیا آمده باشن، کی شیری کیو میخورد. صفحه 98-99 ببینید. حالا اینها نزد مسلمانان داره جایگاه عجیب و غریبی هن. یعنی علم اینها رو به قدری قوی میدونن که برای اونها احترامی قائلن. بعد خب پاسخی هم ندارن، میگن اینه بر اساس فهم عرف آن زمان بوده. عجب چگونه محمد در خصوص معراج داستانهای مربوط به بهشت و جهنم و خلقت جهان و نمیدونم فلان که خیلی خیلی بیشتر از فهم عرب آن زمان بوده سخن گفته، اما در مورد این مسائل ساده نمیتوانسته سخن بگه به درستی برای فهم آن زمان که اینقدر دروغش آشکار نشه؟ حداقل چیز منطقی این بود که شما درستش رو بگی، اگر عرب نمیفهمید میگفت بله این برای سالهای آینده است، کسانی که بعدن میان میفهمن. کما اینکه یک پدر وقتی میخواد یه فرزند خودش رو نصیحت بکنه به اون میگه پسر مثلا درس بخوان، میگه آقا برای چی درس بخونم الان مثلا وقتمو بگیرم، میگه نه، بعدها اثرات اون رو میبینی. و بعد وقتی پسر بزرگ میشه متوجه میشه بله پدر درست گفته بود، رفت درس خوان، رفت یک فنی رو یاد گرفت، عاطل و باطل تو خیابون نگشت، درست اینه. اگر محمد میخواست دین خودش رو قوی بکنه باید چیزهایی بگه که هم عرب آن زمان بفهمه و هم دیگران که میاین اشتباهات او رو متوجه نشن. حتی الله، کسی که معتقد من کتابی میتونم قادر هستم کتابی بیارم برای همه انسان ها قابل فهم باشه، هیچ خطایی در اون نباشه، او خب این تواناییشو باید نشون بده. شما نمیتوانید اشتباهات قرآن رو بگید مربوط به فهم آن زمان بوده. وقتی خود قرآن میگه من کتاب من تا ابد در اون باطلی راه نداره، پس طبیعتا نمیتونه برابر فهم اون زمان سخن گفته باشه اما ادعا بکنه که تا ابد همین. نه، امروز یک انسان، یک آدم معمولی هم اگر میخواد برای فرزندش مطلبی بگه به صراحت میگه، میگه حالا این رو برای امروزته، در آینده تو باید درس بخونی، پیشرفت کنی، تجربه پیدا بکنی تا خودت یه سری مسائل زندگی رو بفهمی، مسائل علمی رو بفهمی. امروز خیلی از افراد وقتی از ما سوالی خواستی میکنن میگن آقا عجله نکن، باید برسه زمانش، اما نمیام یک چیز مزخرفی رو تحویل بدم بعد اگر 4 روز بعد مشخص شد دروغ بوده بگم نه من بر اساس فهم اون مردم سخن گفتم. بله حوزه ها مشخص یه وقتی هست، ببینید نباید خلط کنیم. مثلا بنده به عنوان یک شخصی که الان مخاطبینم رو نمیبینم، نمیشناسم، عموم جامعه هستن، مجبورم بسیاری از اصطلاحات رو عامیانه بکنم یا مثالها ساده تر باشه، اصطلاحات شاید اون معنای خاص دقیق رو نداشته باشه اما بتونه باعث فهم عموم بشه. چه بسا اگر من استاد دانشگاهی بودم در درون دانشگاه مجبور بودم جور دیگه ای سخن بگم، حتی با دانشجوی ترم اولی جور دیگری باید سخن گفت، با دانشجوی ترم آخر جور دیگری سخن گفت. اون بحث تخصصه. اگر من اینجا نشستم و ادعا کردم مطالبی که میگویم دقیق است، همان معنا رو میده و برای همه قابل فهمه، اگر 2 روز دیگر کسی آمد بگو بابا شما چنین ادعایی کردید اما ما پیدا کردیم در این برنامه شما مطلبی گفتید که از اون معنای اصلیش دور افتاده، بله اونجا بنده برای پاسخ خوب باشم، باید بپذیرم بله اشتباه کردم. اما اللهی که ابتدا میاد ادعا میکنه این قرآنی که من فرستادم طبق آیه اول سوره کهف هیچ کجی در اون نیست، طبق آیه 42 فصلت هم هیچ ابطالی در اون راه نداره، برای همه عالمیانه، خب دیگه اینجا وقتی شما مقدمات ادعا و بحثتون اینه دیگه نمیتونید اینو معطوف به مثلا ذهنیت عرب 1400 سال پیش بکنید، چون برخلاف در واقع این همون مغالطه بندهای الحاقی است. مقالطه بندهای الحاقی یعنی همین، ابتدا شما مطلبی رو میگید اما وقتی شواهد و مدارک نقض اون رو پیدا میکنید یه بند الحاق میکنید به این، میگید بله درسته ولی برای اون زمان بوده. بعد ببینید آه در همون زمان هم، یعنی اون زمان 1400 سال پیش هم، در یونان اندیشه های خیلی متعالی تری وجود داشت، در ایران اندیشه های خیلی بهتری وجود داشت، یا محمد اینجا رو اشتباه کرده. بعد میگن خب درست یه بند دیگه اضافه میکنن، بله برای اهل مدینه و مکه بوده. بعد میگید آقا در مکه و مدینه هم این گونه بود، بعد میگه خب بله این در حد فهم ابوذر و عمار بوده. بعد میگه آقا ابوذر و عمار هم که اینجوریه، میگه خب پیامبر که نمیتونه همه چیز رو به اینها بگه، یه سری صاحب سرن، یه سری چیزهای خاص رو میدونن مثل حذیفه ابن یمان و دیگران، یه علی ابن ابی طالب، یه عدم عمومی هن سیاهی لشکر هن، به اینها مثلا ممکن چیز دیگه. ببینید خب اینها همه بندهای الحاقی، اینا مغالطاتیست که این دینداران انجام میدن، انواع و اقسام مغالطات رو دارن. اول یه ادعای کلی میکنن، بعد وقتی ما شواهد نقض اون رو میآوریم سعی میکنن آرام آرام آرام آرام جبهه ها رو عقب ببرن. پس ادعای خدا چیزیست، وقتی ما نگاه میکنیم خلاف اون رو میبینیم. در اینجا شما نمیتونید بگید این بر اساس فهم عرب آن زمان و عرف آن زمان، نه اینا توجیهاتیست که فاقد وجاهت. علی باید چیزی میگفت که رفته رفته انسان ها بیشتر به اون پی ببرن. عرب آن زمان اهل چرا و چگون و اینها کمتر بود، امروزه است که ما انسان ها دقیق شدیم بر روی مسئله، ذهن ها به سادگی قانع نمیشه، باید بتواند این کار انجام بده. بس رو ادامه میدیم باز با ادامه این بند دو متکلمینی که هستن، ببینیم فارابی در بس به اونها چه گفته. میگوید اما اگر حمل کلام شریعت بر یکی از این موارد ممکن نباشد و چیزی از این امور را نتوان با مبانی شریعت هماهنگ نمود، یعنی نه مثل آقای سروش دباغ نه مثل این افراد بشه اینها رو به نوعی توجیه کرد، حالا چیکار باید بکنیم؟ بگه خیلی دیگه از حرام الشمسه که یک مسئله کاملا با وقایع معقولات و محسوسات مخالفت داره، حالا چه میکنه؟ یا آنکه رد و انکار چیزی از محسوسات و مشهورات و معقولاتی که با مواردی از مبانی شریعت تضاد پیدا میکند ممکن نباشد، در این هنگام برای جانبداری از آن مبانی تنها راه چاره را در این می‌بینند که گفته شود حق همین است و بس. در نهایت باز هم نمی‌پذیرند استدلال رو، منطق رو، میگن آقا حق همینه، همینی که ما داریم میگیم این حق. در واقع ریشه دوگماتیسم همین جاست، حتی در میان متکلمین که مدعی استفاده از عقل هستن هم رخ میده، حق همین است و بس. انسان دوگ کسی است که بر روی یک عقیده پافشاری تعصب‌آمیز دارد حتی اگر ادله‌ای برخلاف اون باشه. حالا جنبه تعدیل شده تر اون مغالطه رها نکردن پیش‌فرضه. فرق فیلسوف و متکلم در اینجا مشخصه. فیلسوف نمیگه حق همین است و بس، بلکه میگه نه، من به چیزی درس یافتم که عقل من، استدلال من، خرد من، تجربه من، معقولات من، محسوسات من نشان میده که اصلا چنین چیزی نیست، نمیتونه باشه. من شریعت رو میذارم کنار، این قاعده رو میذارم کنار. اما متکلم دیگه در نهایت اگر هم ببینه کاملا از حرم الشمس تفاوت داره، میگه نخه حق همینه، خواستی بخوا نخواستی نخوا. خب زیرا کسی از آن خبر داده، که باز برگشتن به همون بند اول، که ممکن نیست دروغ بگوید یا خطا کرده باشد. حالا شواهد خطاشون کاملا مشخصه. این گروه در این گونه موارد همان مطلبی را میگویند که گروه پیشین در تمام موارد و مبانی شریعت میگفتند، و این گروه عقیده دارند که تنها از این راه میتوان به یاری شریعت پرداخت. دقیقاً حالا این مسئله را عرض کنم، شما همین یکی دو ماه اخیر بود بحث از آیه سروش مطرح شد، عبدالکریم سروش. ایشان اشاره کرده بود که بله یه سری افراد دارای سری علمی هستن که اگر مرتکب خطا بشون ما نمیتونیم بگیم اونها خطاکارن. اصلا داستان خضر رو آورده بود با موسی که در حال تردد بودن، قرار شد موسی بره در محضر خضر چیزی بیاموزه، خضر آمد یه کودکی رو کش یا دیواری داشت خراب میشد رو تعمیر کرد و از این داستان ها، و از اون برداشت کرد که بله یه سری انسان ها هستن، یه سری چیزهایی رو در درون دارن که ماها نمیفهمیم. حالا کاری نداره مثلا این داستان خودش مغالطه آمیزه و در هیچ کجا وجود نداره، ساخته شده اساسا برای توجیه این دروغ ها. ایشان آمد و گفت بله ببینید، اگر محمد گردن میزد، اگر محمد فلان کارو میکرد، او دارای یک سری علوم درونی است، صلاح و مصلحت رو میدونه، خیر و حکمت رو میسنجه، شر و نابودی رو تشخیص میده، بنابراین ما نباید چون چرا بکنیم. اگر دیدیم محمد خلاف انسان اصول انسانی رفتار کرده، برخلاف اخلاق بوده، برخلاف علم نظر داده، ما باید بگیم او یک چیزایی میدونه که ماها نمیدونیم. این رو فارابی 1000 حدودا 200 سال قبل داره عنوان میکنه. پس پروژه هایی مثل سروش یا افراد دیگه یه چیز جدیدی نیستن که مثلا بگیم خب اینها حالا مثلا در یه چیزا یاد گرفتن اومدن. نه، اینو فارابی متولد حدودا 259 قمری این مطلب رو میگه، فوتش هم حدودا 339 باید باشه، با این افراد برخورد داشته، روش ها همونه، توجیهات فساد همونه، مطلب روش ها حالا ابزارهاش متفاوت شده دیگه. خب این گروه دوم که نام میبره، گروه دیگر، گروه سوم میگوید گروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که هر انتقادی را باید نظیر آن پاسخ داد. یعنی متکلم وظیفه دارد که در سایر شرایع به پژوهش بپردازد و موارد آشفته و نادرست آنها را برگزیند، تا هرگاه یکی از پیروان شریعتی بخواهد موردی از شریعت ایشان را نادرست جلوه دهد، آنان قادر باشند که با ارائه نقاط ضعف مشابه آن که در شریعت خصم موجود است به مقابله برخیزند و از این رهگذر به دفاع از شریعت خیش بپردازند. این یکی از شایع ترین اموری هست که برخی از این مدافعان انجام میدن. شما مثلا دیدید اهل سنت وقتی در برابر اهل تشیع قرار میگیرن، دائم میرن از مطالب خلاف عقلی کتابای شیعه میارن، در حالی همونها به نوع دیگه‌ای در کتاب خودشون هم هست. اهل تشیع هم همین کارو میکنن. حالا در گذشته غزالی همین دیدگاه رو داشت، میگه آقا شما باید فلسفه رو یاد بگیرید، منطق رو هم یاد بگیرید، چون ما وقتی با این فیلسوفان بحث میکنیم، چون ابزار عقلانی ما محدوده، کار نکرده، قدرتمند نیست، ادله و برهان اونها رو نمیشناسیم، نمیتونیم پاسخ بدیم، باید بریم کار بکنیم. حالا هدف از این کار کردن چیست؟ هدف این نیست که بپذیره مطلب رو، هدف اینه که بگه تو هم همین ایراد رو داری. در واقع مغالطه می تو یا تو هم همچنین همین مغالطه است. یعنی فرض کنید کسی به من بگه سلیمانی چرا دزدیدی؟ بنده بگم آقا بابا تو یادت خودت اون زمان که بچه بودی می اومدی باغ خونه ما این پرتقالا و نارنگیا رو می دزدیدی؟ یعنی میخوام بگم بله من دزدی کردم، اما تو هم دزدی. مغالطه می تو یعنی همین، تو هم همچنین یعنی همین. فکر میکنن با ایراد مشابه یا یک ایراد دیگری که در طرف مقابل دارن، اون اشتباه خودشون یا اون خطای استدلالی خودشون موجه میشه. در میانه عرض کردم شیعه و سنی به وضوح هست، این شبکه اون شبکه شما برنامه‌شون رو نگاه، همش پر از این مغالطات میتو. حالا نکته جالب تر، من خب بارها عرض کردم داستان علامه هلی رو. علامه هلی یکی از این متکلمان شیعه بود، یک کتابی نوشته بود در باب مثلا امامت و اثبات امامت و امامت علی و اینها به نام منهاج الکرامت فی معرفت الامامت. در این کتاب او برای اینکه شیعه رو بر حق نشان بده، ولایت رو نقش علی مثلا بدونه، خب تن میزد به ابوبکر، عمر، دیگران و اینها روایت ها رو از کتاب اونا میآورد. بعد ها در قرن هفتم هشتم است، ابن تیمیه که از علمای بزرگ اهل سنته آمد در پاسخ به این کتاب منهاج الکرامه فی معرفت الامامه یک کتابی نوشت به نام منهاج السنت النبویه، یعنی بیاد و در این کتاب پاسخ هلی رو بده. حالا من در گذشته چند مورد رو آوردم برای معرفی همین مغالطه میتو، از جمله این که وقتی علامه هلی آمد و به اهل سنت کنایه زد که ابوبکر خالد ابن ولید رو که مالک ابن نویره که مسلمان بود کشت قصاص نکرد، ابن تیمیه آمد و گفت که بله درسته، ابوبکر قصاص نکرد ولی علی هم قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. اگر قرار باشه شما ایراد بگیرید، ایراد علی خیلی بیشتر. حالا یک مورد دیگر رو من میآورم که خیلی جالبه، در صفحه 474 کتاب مختصر منهاج السنه در جلد اول فصل 72 ابن تیمیه نقل علامه هلی رو میاره و حالا میخوام پاسخ بده. در طعن رافضی، منظورش علامه هلی است، بر این که صدیق یعنی ابوبکر سلمی را با آتش سوزانید، هلی گفته بود آقا این ابوبکر کاری کرده ناپسند، طرف را آتش زده در حالی که پیامبر من کرده بود کسی رو بسوزانند، چون این سوزاندن مجازات خداست، شما دیگه مثل مجازاتی که خدا انجام میده شما انجام ندید. خب حالا آقای ابن تیمیه میخواد دفاع کنه، دقیقا همین مطلبی که فارابی میگه و مغالطه میتو رو به کار میبره. مؤلف رافضی میگوید ابوبکر فجاء سلمی را با آتش سوزاند در حالی که پیغمبر صلی الله از سوزاندن با آتش نهی کرده بود. در جواب باید گفت سوزاندن با آتش توسط علی مشهورتر و آشکارتر است از ابوبکر. در حدیث صحیح آمده که گروهی از زندیقان از غلو کنندگان شیعه نزد علی آمدند، علی آنها را با آتش سوزاند. خب این شده پاسخ، یعنی الان هلی میگه ابوبکر چون جنایتی کرد، ایشون برای اینکه دهان هلی رو ببنده میگه خب شما هم کردید دیگه، بزرگ شما علی هم کرد، حالا علی بزرگ اینا هم هست، نه اینکه بزرگ اینا نباشه، منظوری که پاسخ یعنی نمیپذیره، قبول نمیکنه، میخواد یه کنایه‌ای به اون طرف بزنه که دهانتو ببند، شما خودتون هم همین گونه. پس علی جماعتی را با آتش سوزانده است، اگر آنچه ابوبکر انجام داده کار ناپسندی است، علی از آن ناپسندتر را مرتکب شده است. خب این همین مغالطه میتوس که من خدمت شما عزیزان عرض کردم. فارابی در مورد مسئله مربوط به این نحوه رفتار متکلمی دقیقا به همین مسئله استناد میکنه. حالا امروز هم خیلی از اینها حرفای بی ربط میزنن، تا میگه آقا خدا ناباوری، میگه بابا استالین ببینی چه جنایتی کرد، پولپوت ببینی چه جنایتی، چه ربطی اینها به خدا ناباوری داره؟ ربط یعنی این که رفتار یک شخص مستند به یک متنی باشه که اون متن ناشی از اندیشه خدا ناباوری باشه. یعنی اگر بنده میگویم شخص رو سنگسار کردن، باید مثال بیارم سنگسار در سنت محمد وجود داشته، این روایت، این روایت، این نظر تفسیری، بفرمایید این ربطش. یعنی اگر در دادگاه های جمهوری اسلامی کسی رو سنگسار میکنن، در میان اهل سنت کسی رو سنگسار میکنن، مستندش روایت است، احادیثی است که شما ملزم هستید رو اجرا بکنید، آیه 21 سوره احزاب اسوه حسنه از پیامبر برای شما. اما اگر استالین میلیون ها نفر رو کشته، شما باید ربطش رو به خدا ناباوری نشان بدید، نه ربطش رو به ایدئولوژی کمونیسم، مسائل اقتصادی یا مسائل دیگر، اون ربطی به خدا ناباوری نداره. ازدواج با محارم میکنن، خب ازدواج محارم در کدوم کتاب خدا ناباوران آمده که مثلا شما حق دارید ازدواج با محارم بکنید، الزام دارید این کار رو بکنید؟ بنده به عنوان خدا ناباوری حرفی میزنم، اما حرف من برای دیگه لازم الاتباع نیست. هیچ خدا ناباوری نمیگوید که هیوم اسوه حسنه هست، راسل اسوه حسنه هست، داکینز اسوه حسنه هست. نخیر، از نظراتش اونجا که خوب استفاده میکنیم، اونجا که بعد رد میکنیم، اونجا که اشتباه اصلاح میکنیم. این اصل خدا ناباوری است، این اصل یک انسان منطقی است، اصل انسان خردی است. اما شما متعبدید، جنایت میکنید. ما به شما میگیم طبق این روایت بوده، طبق این آیه قرآن بوده، طبق این سنت محمد بوده، در فلان کتاب روایی آمده، در فلان کتاب حدیثی آمده، در فلان کتاب تفسیری آمده، در فلان کتاب تاریخی آمده. شما به سنت محمدی دیگه، اهل سنت مگه نیستید؟ سنت محمد. شیعه نیستید، شیعه یعنی پیرو، دوستدار، پیرو. پیرو کی؟ پیرو علی ابن ابی طالب و اولادش. خب علی برده فروشی کرده، خب شما میگید آقا ما قبول داریم. بله، خب شما فردا برده فروشی میکنید دیگه، چون الگوی شماست. اگر نکنید یا زیر سوال ببرید دیگه شما مسلمان نیستید که. یه نفر هستی مثل ما هم دیدیم این رذائل رو رد کردیم، گفتیم نه خیر، همچین چیزی به در ما نمیخوره. به هر حال این مشکلاتی است که ما میبینیم برخی از متکلمان دارن. دو بند دیگر هم هست که به معرفی دو گروه دیگری از متکلمان میپردازه فارابی، که من باز هم چون حواشی و اسناد داره و توضیحات داره باید در بخش دیگری خدمت شما عزیزان اینها رو عرض کنم. امیدوارم این بحثایی که من خدمت شما ارائه میکنم خسته کننده نباشه. به هر حال اگر در اجرا کمی اشکالاتی هست باید به بزرگواری خودتون ببخشید. سعیم این است که با ساده ترین مفاهیم با اسناد متعدد بتوانم مطالب رو انتقال بدم. تا چه اندازه مراد من حاصل می شود، خب اون یک بحثی است که در بازخوردهای شما عزیزان وجود داره. بی نهایت سپاسگزارم از شما عزیزان که همه جوره در کنار ما هستید، چه عزیزانی که در داخل ایران هستند با نشر فایل ها، چه عزیزانی که در اروپا، امریکا، کانادا، جای دیگه هستند با همیاری های خودشون، با مشاوره های فکری خودشون. و قطعا اگر شما نمی بودید شاید ما هم اساسا رغبتی نداشتیم به چنین سخنانی. وقتی میبینیم مردم ما علاقمند به این مطالب هستن، یک نیرو و امیدی میگیریم که بتونیم این حالا یافته های خودمون، برداشت های خودمون، اسناد و مدارک رو که همیشه دکانداران دین سعی کردن از مردم مقفول نگاه دارن، پنهان نگاه دارن که مطامع خودشون رو به دست بیاورن رو به مردم عرضه بکنیم. بی نهایت سپاسگزارم از شما. امیدوارم همیشه در کنار ما باشید به هر طریقی که میتوانید، چرا که واقعا این راه روشنگری راه بسیار سختی است. مشکلات عدیده‌ای وجود داره که حالا محل بحثش اینجا نیست، ولی با حضور شما هم ما پررنگ‌تر خواهیم بود و هم این عرصه روشنگری گسترده‌تر. تا بخش پنجم که به معرفی دو گروه دیگر از متکلمین و آراء اونها خواهیم پرداخت، روز و روزگار بر شما خوش.
3: علما، من از این یکی از این بزرگترین علما که کارش از آیت الله و عالم و اینها گذشته، امام میخونم خدمتتون بخش نجاسات از سبب که تحریر الوسیله حضرت امام خمینی جلد اول مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. از بس این مرد معرفتش جهان شمول هست، تشکیلات درست کردن آثار ایشون رو پخش کنن و از کنن چاپ کنن. اینها سپاسگزارم از خانم سوسن که این دو جلد تحریر و وسیله رو که من نداشتم البته و خیلی جستجوگرش بودم برای من فرستاد. خب میگوید که نجاسات 11 چیز است. نجاسات اول و دوم بول و مدفوع از حیوانی که خون جهنده دارد و گوشتش خوردنی نیست. یعنی ما استنتاج میکنیم که نجاسات حیوانی که گوشتش قابل خوردنه نجس نیست. حالا یه کسی بیاد بگه آقا تو کمیستی، شیمیدانی، چیکاره هستی؟ آخود بول کفتار نمیدونم با بول فلان فرقش چیه؟ شما از ترکیباتش به ما بگی ببینیم چی هست. بول خرگوش که تو میگی که نمیدونم حرام هست یا نمیدونم فلان هست، با بول بره ببینیم آقا این داستانش چیه. خوندم خدمتتون دفعه پیش از علم مولا علی، مولای متقیان، که گفت که ابو موسی اشعری دو زن داشت با هم بچه بدون نبودن. ابو موسی منزل نبود، ابو موسی از سابقین بود و از یاران نزدیک رسول این حرفا، که البته رسول هم مغلطه، یادتون باشه ما رسول نمیشناسیم در تاریخ انسان، هیچ کسی رسول نبوده.

0: بریم ببینیم معدن علم چه قضاوت می‌کنن. میشه معدن علم. معدن علم گفته این که خیلی ساده است، این که شما که گمراه هستین، این قرآن نخوندید، چیزی نیست که ترازو رو بیارید. میفرماید مولای متقیان یک ظرف کوچکی داد، استکان چیزی بگید این ظرف، گفت که بدوش. این خانمم دوشید، وزن کرد مولا علی. به اون یکی خانمم دوشید، وزن کرد، گفت یا پسرت بردار برو به یکی از این. گفتم مولا چه کرد اینا؟ گفت ای نادانان، شما نمیدانید که عقل زن نصف مرده؟ حالا مولای متقیان داره میگن شما نمیدانید که سهم زن نمیدونن فلان قدر مرده، شما نمیدانید در شهادت، در شهادت نمیدونن چشمش نصف مرد میبینه فلان. نه، وزنش، وزنی کسی که بچه پسر زایده دو برابره. من وزن کردم فهمیدم با ترازو، مادر رو معلوم کردم. اینا اون دیگه در واقع مقتدا و مولای همه اینها بوده اون مرد. البته فضیلت هم داشته ها، فراموش نکنیم، حداقل اون مرد دروغ نمیگفت، از بام تا شام مشغول دروغ گفتن هستن، ولی خب آدم کشی میکرد بسیار زیاد. خب این هم حالا آقای خمینی وارد بیولوژی شده و شیمی در قول معروف کوانتیتیو آنالیسیس، یه رشته ایست در شیمی، و کوانتیتیتیو آنالیسیس وارد شده است و داره میگه. خب نجاسات 11 چیز. اول دوم بول و مدفوع از حیوانی که خون جهنده دارد و گوشش خوردنی نیست، یعنی حرام گوش، مانند حیوان نجاست خار، حیوان نجاست خار، و حیوانی که انسان اون رو وت کرده است. انسان اون رو وت کرده، یعنی یه الاغی نمیدونم چیزی، خرخری چیزی پیدا کرده رفته وت کرده، یعنی کار جنسی کرده. فقط این چیزا فکر کنم از ذهن آخوندا میگذره، خودشون این کارن، خب میدونن، میشناسن خودشون. خب و اما بول و مطوع از حیوانی که گوشت قابل خوردن باشد پاک است. بول و مطوع حیوانی که گوشت قابل خوردن باشد پاک است. بله. و همچنین است حیوانی که خون جهنده نداشته و گوشت هم ندارد، مثل پشه و مگس و مانند اینها. اما بول و مدفوع حیوان حرام گوش خون جهنده ندارد ولی گوشت دارد مورد اشکال است. یک، حالا این تفسیرات زیاد هست، حالا مردار و اینجور حرفا هم من واردش نمیشم. خب میگه چیزهای از قبیل گوش، پی و پوست که از دست مسلمان و بازار مسلمی گرفته میشود، در صورتی که ندانیم قبلا دست کافر بوده، محکوم به طهارت است. جنسی که میخریم، ببینید اندیشه ضد بشری رو ببینید شما، کافر میگوید که گوشت و پی و پوست که از دست مسلمان میگیریم، با اینکه ما علم نداریم که این دست کدوم کافر بوده، ولی محکوم به طهارته چون از دست مسلمان ده. میخوام خدمت شما عرض کنم که مایه ایجاد بیماری فکری بوده این ادیان، همشون هستن. یه چند تا دین انسانی هستن در طرف های هندوستان و چین و اون طرف ها، اونا فرق بود. اما این ادیانی که اصطلاحا میگن ابراهیمی، اینا مایه در واقع دیوانگی و اینها منشأ فلج فکر بوده، دیوارهایی که بین انسان‌ها کشیدن. یا من بیاد دارم چگونه متعصبین به یهودی نگاه می‌کردن، به باهایی چگونه نگاه می‌کردن، سمگردای کوچه مسجد حاجی در شهر بودپایگان. یک بارم خود بنده خدمت شما هستم متهم کردن که شما بابی هستیم و شما نفت نمی‌فروشیم. سرد بود، برف زیادی هم بود، گفتم میفرمایید بابی باید سرما بمیره، گفت بله البته ملعون بمیره بهتر است.
1: اعدام، اعدام و اعدام. وقتی جمهوری اسلامی نفس سه معترض زندانی دیگر را برید، این بار در اصفهان با دستان و چشمان بسته و چوبه دار، قربانیان خشم و انتقام جویی رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران، هفت معترض اعدام شده خیزش انقلابی که جرمشان این بود مردم

0: خامنه ای را نمیخوان. زجه های مادر سعید یعقوبی. لحظاتی پس از آن که پیکر فرزندش غریبانه به خاک سپرده شد، خبر کوتاه بود و جانکا. جمهوری اسلامی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی را به دار آویخت. وقتی صبح جمعه اذان صبح به وقت اعدام در زندان اصفهان پخش شد، سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان که رسما به اتهام محاربه اعدام شدند، اما دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اتهام آنها را قتل دو نیروی بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی عنوان کرده. در دو هفته اخیر تلویزیون حکومتی بارها فیلم اعتراف اجباری متهمان را پخش کرد، جملاتی متناقض که در نتیجه شکنجه به دست آمد و هیچ اعتباری ندارد. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه صبح جمعه خبر را با جملاتی مبهم منتشر کرد و مدعی شد که سه نفر با گلوله‌هایی که از اسلحه این سه نفر شلیک شده به قتل رسیدند، در حالی که نه گزارش پزشکی قانونی این ادعا را تایید می‌کند و نه فیلم‌هایی که از دوربین مداربسته حوالی فلکه نگهبانی خانه اصفهان منتشر شده، فیلمی که ساعت 10:09 شب را نشان می‌دهد، در حالی که جمهوری اسلامی مدعی است مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی ساعت 9 شب سه نفر را کشتند، یا آنطور که خودشان می‌گویند گلوله‌هایشان سه نفر را کشته و بلافاصله فرار کردند. در دادگاه هیچ شاهدی علیه این سه نفر شهادت نداده، حتی بسیجی‌های حاضر در محل. تنها دستاویز جمهوری اسلامی اعتراف آنها علیه همدیگر زیر شکنجه بوده. اوایل هفته گذشته مردم اصفهان در حمایت از سه زندانی محکوم به اعدام اطراف زندان تجمع کردند و خواهان توقف اجرای حکم شدند. آنها نه صدای دادخواهی پدر و مادر سعید یعقوبی را شنیدند، نه صدای مانا، همسر جوان صالح میرهاشمی، مربی کاراته 37 ساله را. سخنان مجید کاظمی از داخل زندان تکان دهنده بود.
1: به من گفتن داداشی حسین دونا مهدی دونا خود دسته تایی با همجوار بزنیم به خانوادت کمکون پدر مادره در ویلی میکنیم.
0: چهارشنبه گذشته انتشار این دستخط از سه زندانی محکوم به اعدام از داخل زندان ایران را تکان داد. خطاب به مردمی که در کنار خانواده سعید و مجید و صالح بغض کردند و فریاد زدند، تقاضای دولت‌ها و شخصیت‌های خارجی برای توقف اجرای حکم اعدام این سه نفر در کنار تأثیری که دستنوشته استمداد آنها از زندان بر قلب و ذهن افکار عمومی گذاشت، قوه قضاییه را واداشت از یک عملیات فریب استفاده کند. ابتدا سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در توییت خبر داد که حکم اعدام صبح پنجشنبه اجرا نمی‌شود و در حالی که جامعه گمان می‌برد آنها دست کم تا صبح شنبه اعدام نمی‌شوند، جمهوری اسلامی در اتفاقی نادر صبح جمعه آنها را اعدام کرد. پس از اعدام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، حالا تعداد معترضان اعدام شده خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به 7 نفر رسید. شکاری هم کسی را نکشته بود. همچنان که در پرونده قتل روح الله عجمیان پزشکی قانونی گواهی داد که امکان تشخیص این که او با ضربه چه کسی کشته شده وجود ندارد، اما محمد حسینی و محمد مهدی کرمی اعدام شدند، مثل مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی، بدون پرونده قتل. آنها قربانی خشم رهبر جمهوری اسلامی از مردمی شدند که در جریان خیزش بارها و بارها او را خطاب قرار دادند. در روزهایی که معترضان در یک نقطه به اتحاد رسیدند، این کلیشه مشکلات کشور یک نفر است. کسی که به نظر می رسد یک پروژه انتقام از مردم را کلید زده. در سالهای اخیر رویارویی مردم و جمهوری اسلامی شدت گرفته و گسترش یافته. معترضانی که نظام را نمی خواهند و نظامی که معترضان را سرکوب می کند و در فاصله دو خیزش چند نفر را اعدام می کند، با این امید که رعب و وحشت مانع از آن شود که مردم به خیابان برگردند. اما هر بار مردم به خیابان برمیگردند مصمم‌تر از قبل. اراده‌ای که خامنه‌ای را درمانده‌تر از همیشه کرده تا با اعدام از مردم انتقام بگیرد. مثل 4 اعدام قبلی داستان قتل حکومتی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی همین است. قصه یک جادوگر بد که نه از کتاب‌ها بلکه از دل جمهوری اسلامی می‌آید و نشسته بر منبر خون عاشقان را گردن می‌زند، چه در خیابان چه بر چوبه دار. مجتبی پور محسن، لندن.
2: چرا اسلامگرایان شیعه و روحانیون ادامه زندگی زینب خواهر حسین ابن علی پس از واقعه کربلا را به کلی سانسور می کنند و بر روی منبرها هیچ توضیحی درباره آن داده نشده است، چه توجیهی دارد بعد از اینکه خاندان حسین و فرزندان او از شام به مدینه می آیند، زینب در دمشق بماند و در همانجا فوت کند؟ چه عاملی موجب شده است که این بانوی داغدار در کنار قاتلان برادرانش و در زیر سایه خلیفه ای که خاندانش را هلاک کرده زندگی بگذراند؟ چه عاملی باعث شده تا زینب همجواری با مادر و جدش پیامبر اسلام را رها کند و به سمت دمشق برود؟ از چه روی و به چه سبب علمای بزرگ شیعه سعی کردند تا به این موضوع نپردازند؟ چه اتفاقی در آنجا افتاده و چه راز پنهانی باعث شده تا علمای شیعه این ماجرا را به طور کلی سانسور کنند؟ در این ویدیو با تحقیق در منابع خود مسلمانان به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و پرده از رازی بزرگ برمی‌داریم. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم مروج الذهب نوشته علی ابن حسین مسعودی، کتاب سوم تاریخ یعقوبی نوشته ابن واضح یعقوبی و کتاب چهارم تاریخ دمشق نوشته ابن عساکر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. زینب که با نام زینب کبری نیز شناخته می‌شود، سومین یا چهارمین فرزند فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب دانسته می‌شود. از دوران کودکی او جز زاده شدن در زمان محمد پیامبر اسلام که نام زینب را بر او نهاد، اطلاعات چندانی در تاریخ نگاری اسلامی نیامده است. از زندگانی زینب پیش از واقعه نبرد کربلا اطلاعات مهمی در دست نیست. زینب در طول دوران زندگی با همسرش عبدالله هیچگاه از پدرش دور نبوده و در فاصله زمانی 27 تا 32 سالگی همراه با پدر در کوفه سکونت کرد. او پس از کشته شدن پدرش در کوفه با پدیده های دیگری همچون توهین به پدرش بر منبرها مواجه شد که باید برای او سخت بوده باشد. با صلح امام حسن مجتبی با معاویه، او به همراه برادر به مدینه مراجعت کرد و در آنجا به سال 50 هجری قمری برادرش حسن را که به نوشته برخی منابع با تحریک معاویه مسموم شد از دست داد. پس از آنکه حسین در مخالفت با حکومت یزید ناگزیر مدینه را به سمت مکه ترک کرد، او نیز حسین را در این سفر همراهی کرد. حسین که در میانه مراسم حج از مکه خارج و به سمت کوفه رهسپار شد، زینب را نیز با خود همراه کرد. به نوشته طبری، عبدالله همسر زینب با وجود همدلی با آرمان حسین او را در سفر کربلا همراهی نکرد. اشتهاردی عالم شیعه معتقد است که غیبت عبدالله احتمالاً به دلیل ضعف سلامتی یا کهولت سن او بوده است و فرستادن پسرانش به نبرد برای حسین نشانه حمایت او بوده است. از آنجایی که معمولاً اذن شوهر در چنین مواردی لازم شمرده می شود، برخی گفتند شرط ازدواج زینب با عبدالله این بوده که زینب بتواند حسین را در تمام سفرها به طور خاص سفر کربلا همراهی کند. دو تن از پسران زینب که در کربلا حاضر بودند به همراه فرزندان حسن و حسین و دیگر اصحاب در نبرد کشته شدند. در نظر شیعیان انگیزه زینب از قربانی کردن فرزندانش بیش از علاقه او به حسین حفظ اسلام بود. زینب در مقطعی از روز عاشورا برای کمک به میدان نبرد شتافت، اما حسین او را فراخواند و به او دستور داد که مراقب زنان، کودکان و مجروحان باشد. زینب در طول روز به خانواده‌های رزمندگان کشته شده دلداری می‌داد و از مجروحان مراقبت می‌کرد. طبری می‌نویسد وقتی علی اکبر برادرزاده‌اش کشته شد، زینب به میدان نبرد دوید و گریان خودش را روی پیکرش انداخت، اما حسین او را به اردوگاه برگرداند. روایات معاصر درباره کربلا اغلب تأکید می‌کنند که در پی تأکیدات قبلی حسین، زینب با مشاهده قتل برادرش بیتابی نکرد، بلکه بر سر پیکرش ایستاد و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر. با کمی تحقیق در اسناد اسلامی متوجه می‌شویم که زینب کبرا دختر علی ابن ابی طالب صاحب دو دختر بوده به نام‌های ام ابیها و ام کلثوم. راز این داستان در همین جا نهفته است و دلیل سانسور آخوندهای شیعه نیز ادامه زندگی این دو دختر می باشد که اگر بخواهند نامی از آنها ببرند، بسیاری از منافع آنها در خطر می افتد. زینب پس از ماجرای کربلا و کشته شدن حسین، ام ابیها را به همسری عبدالملک ابن مروان در می آورد. بنابراین طبیعی است زمانی که دختر به ازدواج یکی از اشخاص دستگاه خلافت در می آید، مادر وی هم همراه دختر به دمشق برود و از روی همین موضوع می توان این ازدواج را دلیل حضور زینب در دمشق دانست. اما نکته جالب و راز نهفته ماجرا اینجاست که عبدالملک از خاندان بنی امیه بوده که شیعیان آنها را شجره خبیثه خطاب می کنند، هرچند که پس از مدتی عبدالملک ام ابیها را طلاق داد و علی ابن عبدالله ابن عباس او را به همسری خود برگزید. پدر همین عبدالملک یعنی مروان ابن حکم همان کسی بوده که به لعنت کردن علی در بالای منبرهایش معروف بوده است و از این بابت شیعیان بسیار او را تقبیح می کنند. یکی دیگر از نکات مهم تاریخ این است که زینب کبرا خواهر امام حسین دختر دوم خود را به نام ام کلثوم پس از مرگ همسر قبلی او قاسم به ازدواج حجاج ابن یوسف ثقفی امیر مکه و مدینه در می آورد که مشهورترین دشمن شیعیان در کل تاریخ بوده است، به طوری که با کوچکترین شکی به شیعه بودن کسی او را به زندان می انداخت و از دم تیغ می گذراند و بدترین رفتار را در میان خلفا با شیعیان داشت. بدین ترتیب حجاج ابن یوسف داماد زینب دختر علی می شود و در هیچ یک از منابع تاریخی شیعه یا سنی نامی از ازدواج اجباری برده نشده است. منابع تاریخی که این وصلت را گزارش کرده اند بسیار زیادند. در اینجا می بینیم که برخلاف آنچه منابع شیعه مدعی هستند و امویان را شجره ملعونه معرفی می کنند، این موضوع به رأی خود زینب چندان محل اعتنا نبوده و با آنها مناسبات خانوادگی داشته است و به آنها نیز دخترانش را داده است. یعنی اینکه تمام این ادعاها در مورد دشمنی آل علی و امویان همه و همه دروغی بیش نیست و بزرگ نمایی با هدف سودجویی بوده است. خانواده علی بهترین روابط را با دستگاه خلیفه داشتند و تاریخ گواه این موضوع است. نکته جالب و سانسور شده دیگری که وجود دارد ازدواج یکی از دختران امام حسن به نام ام الحسن با عبدالله ابن زبیر است. همه می دانیم که عبدالله ابن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بوده که در جنگ جمل در برابر علی شمشیر کشید و خود علی در خطابه ای به او لقب فرزند نحس زبیر داده و گفته از وقتی فرزند نحس زبیر زاده شد باعث نفاق بین من و پدرش شد. حال در قرن 21 ادعی خرد باخته را میبینیم که پس از 1400 سال گریبان چاک میدهند و تنها فرصت زندگی خود را صرف مواردی میکنند که هیچ ربطی به ایرانیان نداشته و در این میان تنها جیب کسانی را پر می کنند که از این ناآگاهی مردم سود می برند.
3: دوستان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من حسین توصیفیان از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت می کنم. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت می کنم. شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی ولیعهد محبوب ایران، تا دقایقی دیگر در پنجمین و آخرین روز سفرشان به استان آذربایجان شرقی برای اینکه فرصت دیدارشان را به اهالی شاه دوست و میهن پرست آذربایجان داده باشند، به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما خواهند شد و شاهنشاه آریامه طی بیانات تاریخی خود با مردم شاه دوست و میهن پرست آذربایجان سخن خواهند گفت. به طوری که تحقیق کردم، مجموعه ورزشی رضا پهلوی گنجایش 22,000 نفر جمعیت رو داره، ولی الان بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف برای دیدار شاهنشاه محبوب، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد در این مجموعه ورزشی گرد آمدن تا بیانات تاریخی و مهم شاهنشاه را از نزدیک بشنوند و دیگر مردم سراسر آذربایجان نیز از طریق شبکه گسترده رادیو تلویزیون ملی ایران شاهد این مراسم پرشور خواهند بود. مجموعه ورزشی رضا پهلوی با پرچم‌های ایران و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد و هزاران شعار ملی و میهنی و انبوه جمعیت گویای همبستگی عمیق شاه و ملت و عشق واقعی آذربایجانی های وطن پرست به شاهنشاه محبوب و خاندان سلطنت است. در سفر تاریخی اعلیحضرتین به استان آذربایجان شرقی، بسیاری از مردم آذربایجان به دیدار شاهنشاه و شهبانوی خود نائل آمدند و کسانی هم که به علت دور بودن از مسیر یا مسافرت نتوانستند اعلیحضرتین را از نزدیک ببینند، امروز این فرصت تاریخی را پیدا کردند که در مجموعه ورزشی رضا پهلوی در آخرین مرحله سفر شاهنشاه و شهبانو به آذربایجان به دیدار اعلیحضرتین نائل شوند. از ساعت‌ها پیش گروه گروه مردم مشتاق خود را به این استادیوم رساندند تا توفیق دیدار رهبر کشورمان را پیدا کنند و صدای گرم و رسای شاهنشاه خود را که با آنان سخن خواهند گفت از نزدیک بشنوند. سفر شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به تمام استانها همیشه با خیر و برکت همراه بوده است. در شهر قهرمان پرور تبریز، زادگاه مردان آزاده چون ستارخان و باقرخان، شهری با مردمی شاه دوست که پیوسته در طول تاریخ شاهنشاهی ایران میهن پرستی و شاه دوستی خود را به ثبوت رساندند، در این چند روزه شور و هیجان خاصی در بین طبقات مختلف به چشم می‌خورد. مردم آذربایجان که هستی خود را مدیون شاهنشاه بزرگ خود می‌دانند، همه در آذین بندی تبریز و شهرهای مورد بازدید شاهنشاه و شهبانو برای خوش آمد به رهبر عالی قدر میهنمان کوشیدند. شعارهای ملی و میهنی چون نجات آذربایجان به رهبری و اراده استوار شاهنشاه نمودار همبستگی جاودانه شاه و ملت بود، یا این شعار شاهنشاه فرمودند اگر دستم قطع شود سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهم کرد، یا نزول اجدار موکب مبارک علازتین را به سرزمین گردان آزاده گرامی می‌داریم و صدها شعار دیگر از اتحادیه‌های صنفی، کانون‌های حزب رستاخیز ملت ایران، کشاورزان، کارگران، کسبه، پیشه‌وران و اصناف بر ده‌ها خیابان در تبریز و شهرستان‌های سراب، مراغه، اردبیل و همچنین بخش اسکو نشانه همبستگی عمیق شاه و ملت بود. شاهنشاه آریامهر در سفر به استان آذربایجان شرقی از نزدیک به بررسی پیشرفت برنامه‌های عمرانی و رفاهی و رسیدگی به نیازهای این استان پرداختند و در هر مورد مسئولین برنامه‌های عمرانی را هدایت و ارشاد فرمودند. علی‌حضرتین در این سفر علاوه بر تبریز از سراب، اردبیل، مراغه، اسکو و دشت مغان دیدن فرمودند و مقامات مسئول استان از فرصت بی‌نظیری که به دست آورده بودند، مسائل استان و جزئیات طرح‌های عمرانی و رفاهی را که به امر شاهنشاه در دست اجراست از نظر ملوکانه گذراندند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو را به مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز مستقیما از مجموعه ورزشی در تبریز برای شما گزارش میکنیم. چون ما در این مجموعه ورزشی هستیم، بد نیست اشاره داشته باشیم به اوامری که شاهنشاه آریامهر در پیشرفت و گسترش امر ورزش صادر فرمودند. همین چند روز پیش بود در شرفیابی وزیر آموزش و پرورش در تبریز به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و معرفی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش، شاهنشاه اوامر مؤکدی درباره گسترش امر ورزش صادر فرمودند. به خصوص شاهنشاه خطاب به معاون جدید وزارت آموزش و پرورش فرمودند من فردا از شما قهرمان نمیخواهم، من میخواهم ملت ایران با ورزش بیشتر آشنا شود، از ورزش کردن لذت ببرد، نشاط را در ورزش جستجو کند. شاهنشاه فرمودند اگر در این راه قهرمان پیدا کردین چه بهتر. به دنبال اوامر شاهنشاه آریامهر، دکتر رهنوردی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش در یک گرد همایی با مسئولان ورزشی در استان آذربایجان و رؤسای آموزش و پرورش تأکید کرد که استادیوم ها باید به روی مردم باز باشد. ورزش را به میان مردم خواهیم برد. ساختمان های نیمه تمام خواهد شد و مردم بایستی با شور و اشتیاق در امر ورزش شرکت داشته باشند. به هر حال با اوامری که شاهنشاه آریامهر درباره پیشرفت ورزش و سیاست جدید ورزشی کشورمان صادر فرمودند، مطمئن هستیم که در آینده مجموعه های ورزشی ما در همه شهرهای ایران با رویدادهای بسیار جالبی روبرو خواهد شد و ورزش در کشور ما به امر شاهنشاه گسترش بیشتر خواهد یافت. توجه فرمایید، چون لحظاتی به تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو به مجموعه ورزشی آریامهر باقی مانده است، به فیلمی که از مراسم بازدید شاهنشاه و شهبانو تهیه کرده ایم توجه فرمایید.
4: از مسئولین داخل زمین چمن تقاضا می‌شود
3: خب همکارانم دوستانم به من اطلاع دادن که ما مشغول آماده کردن این فیلم هستیم. خود شما در روی صفحه تلویزیون انبوه جمعیت را در مجموعه ورزشی رضا پهلوی می‌بینید. علاوه بر این که تمام جایگاه‌هایی که برای نشستن تماشاچیان در نظر گرفته شده مملو و از جمعیت است. زمین چمن هم جمعیت بسیاری رو در خود گرفته. سپاهیان انقلاب هم در جمع مردم شاه دوست و میهن پرست شرکت کردند و من نشانه اشتیاق و انتظار رو در چهره همه مردم شاه دوست و میهن پرست به خوبی میبینم. همه در انتظار تشریف فرمایی اعلیحضرتین و والا حضرت محبوب به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تبریز هستند. چون از ساعتها پیش به علت پربودن مجموعه ورزشی رضا پهلوی درهای استادیوم بسته شده، دیگر گروه زیادی از مردم هم در پشت درها موندن. به هر حال الان من توجه شما رو به فیلمی از مراسم بازدید اعلیحضرتین جلب می کنم تا تشریف فرمایی مجددا شما را در جریان خواهم گذاشت.
5: سلام بینندگان ارجمند. به طوری که طی چند روز گذشته و یا دقیق تر بگم از روز یک شنبه 31 مرداد ماه 2535 شاهنشاهی در جریان سرویس های خبری رادیو و تلویزیون ملی ایران مرکز تبریز و همچنین در جریان خبرهای تلویزیون سراسری کشور بودید، شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو برای یک بازدید رسمی 5 روزه از منطقه آذربایجان به این خطه تشریف فرما شد. آذربایجان، این خاک عزیز، این خاک همیشه ایران، این خاک همیشه جاودان، به گرمی و با تمام وجود و قلب خودش خوش آمدگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. هزاران دست، هزاران نگاه و هزاران دهان ستایشگر، نظارگر و ثناگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. آذربایجان و مردم آن مقدم والای شاهنشاه و شهبانوی کشورمان را با درود فراوان و تهنیت شایان گرامی داشت. مردم آذربایجان که در طول تاریخ ایران پاسدار شاهنشاهی ایران بودند و هستی و آزادگی خود را مرهون رهبری ها و اراده استوار شاهنشاه آریامهر می دانند، صمیمانه ترین و خالصانه ترین احساسات و مراتب حقشناسی خودشون رو به خاکپای همایونی تقدیم داشته. ما امروز مروری در سفر میمنتبار اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو به منطقه آذربایجان داریم و از یک شنبه 31 مرداد 2535 شاهنشاهی از ساعت 10:45 دقیقه آغاز میکنیم که شاه و شهبانو به آذربایجان تشریف فرما شد. هواپیمای حامل شاهنشاه آریامی و اولیا حضرت شهبانو روی بند فرودگاه به زمین نشسته است و به طرف جایگاه مخصوص در حرکت است و باز به طوری که اطلاع دارید این مراسم مستقیماً از شبکه سراسری رادیو تلویزیون ملی ایران برای آگاهی تمام بینندگان و شنوندگان پخش شد. شاهنشاه و شهبانو از پلکان هواپیما به صحن فرودگاه تشریف فرما شدند. استاندار آذربایجان شرقی در اینجا خیر مقدم میگوید و شاهنشاه به جایگاه مخصوص تشریف فرما می شوند تا از گارد احترام سانه بگوید.

0: موزه اینا تشکیلاتی هستی
1: در بانوان خیلی
2: همین هستی شانشاه آریامهر در مقابل صفه بانوان و گروه نیکوکاران داوطلب توقف فرمودند و با برخی از آنان صحبت می فرمایند.
0: خواهی تبریز چی داره؟
1: یه روز
0: همه
1: آذر آبادگان
0: از محضه بودن
1: داره؟
0: بله بله تبریز می آذر آبادگان
1: این
0: خودی
3: شماره محضه بودن تشریف فرمایی اعلی حضرتین همواره توأم با خیر و برکت است. به پاس این نعمت بزرگی که خداوند متعال به مردم این سرزمین عطا فرموده، سلامتی ذات مبارک ملوکانه را و همچنین سلامتی اولیا حضرت نیکوکار و خوشقدم و همچنین سلامتی والا حضرت والا گهر چشم چراغ ملت ایران را از درگاه کبریایی با عظمتش بصارت می‌دارد.
0: با این سرشماره جدید که خواهیم کرد لابد تغییر کرده تغییر بزرگ شده؟ چقدر بگم؟
2: شانشاه آریامهر به مقابل صف دانشگاهیان نزول اجرار فرمودند. وزارت دادگستری در آذربایجان
0: این شوراهای چه شهر و چه خانه‌های انصاف روستایی در آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته، زیاد شده.
4: 889 خانه انصاف در سطح استان داریم.
0: پارسال چقدر بود؟
4: پارسال 840 تا بود، ولی تکمیل کردیم از آخر سال مجدد فعالیت رو شروع کردیم.
0: شورای داوری؟
4: شورای داوری 24 روزه در تمام سطح استان
0: داریم. اونم رو به زیاد هست؟ بله. اصولا مورد استقبال هست؟
4: مخصوصا شورای داوری به خیلی مورد استقبال در شهر است. خیلی استفاده میشه.
0: کادر خودتون که تکمیل میشه؟
4: کادر دادگستری اصلا در 15 نفر کس داره که یه کار آموز هستن که 3-4 ماه دیگه تمام میشه.
0: چند آقایتون محلی هستن؟
4: محلی در از 100 استان که در حدود 135-6 نفر هستیم، 10-15 نفر غیر محلی هستیم. محلی هستیم
0: ولی آذربایجانی در سایر نقاط ایران هم که دارید.
4: بله
0: زیاد هم؟
4: بله رئیس دادگستری مازندران تا چند
0: آذربایجان. خود شما چی هست؟
4: بهبهانی هستم. از بهبهان
0: خب بازم هم دارید.
2: شانشاه آریامهر و اولیاعظم شهبانو هم اکنون از برابر صف مدیران کل و رؤسای ادارات دولتی تبریز عبور می‌فرمایند. در برابر صف اعضای انجمن شهر تشریف فرما است.
5: برای غلام جان نثار حمید وارسته شهردار تبریز بسیار سخت است چکیده یک دریا آرزو و احساس و اشتیاق مردم تبریز را در قالبی از عبارت و کلام طوری ادا نماید که در عین موجز و مختصر بودن ترجمان همه هیجان‌ها و تپش‌ها و خلاصه از همه خواسته‌ها باشد. با این محدودیت بیان و زمان اجازه فرمایید این طور عرض نمایم. اعلی حضرت ها، همه مملکت و همه شهرهای ایران شاه خود را دوست دارند و می‌پرستند، ولی شاهنشاه به خدا تبریز چیز دیگری است. سلام و دعا و شوق دیدار و خوش آمد و درود و سپاس چنین شهری را از پیشگاه مبارک همایونی استدعا دارد قبول فرمایید.

پیاده‌های تبریز، این شهر تاریخ و این شهر قهرمان ها، امروز چنان انباشته از مردان و زنان و فرزندان این آب و خاک است که گویی هرگز هیچ کس چنین جمعیت هیجان زده ای را یک جا و با هم اونچنین غرق در سرور و نشاط ندیده است.

شاهنشاه آریامهر در اولین روز دیدارشان از تبریز به مراکز آموزش پشتیبانی تشریف فرما شدند. از کلاس‌های آموزش زبان، آموزش مکانیک، کلاس‌های آمار، آشپزخانه و نانوارخانه صحرایی و مرکز آمار و اسناد 50 سال شاهنشاهی پهلوی دیدن فرمودند. استاندار آذربایجان شرقی در بازدید شاهنشاه از مراکز آموزش پشتیبانی به عرض رسانید که به فرمان شاهنشاه آریامهر برای رفاه بیشتر مردم تبریز، جاده کمربندی این شهر با 95 میلیون تومان اعتبار سازمان برنامه در دست ساختمانی که حدود 600 متر از این جاده کمربندی از وسط سربازخانه عبور میکنه و به همین علت این طرح نیمه تمام بود. چنانچه اوامر شاهنشاه برای انجام این طرح شرف صدور یابد، از ترافیک سنگین داخل شهر و عبور کامیون‌ها و تریلرهای بزرگ که از وسط شهر عبور می‌کنند جلوگیری خواهد شد. در اینجا شاهنشاه دستور فرمودند چون رفاه و آسایش مردم در نظر است، جاده کمربندی تبریز ساخته شود و ارتباط دو قسمت سربازخانه که به این طریق قطع می‌شود از راه یک کانال زیرزمینی برقرار شود تا هم مردم تبریز در رفاه و آسایش باشند و هم از سنگینی بار ترافیک کاسته شود.

0: شاید پیش از ایشان هیچ بانویی به این اندازه در کارهای خیر و مردمی شرکت نکردند. آسایشگاه مجزومین تبریز نیز امروزه در اثر توجهات و عطوفت شهبانوی رعوف و نیکوکار ایران مرهمی بر دل ریش آنها است. آنها که خود را مطرود جامعه می دانند و این باور شهبانوی ما نیست. هر وقت که شهبانو به تبریز تشریف فرما هستند به دیدار جزامیان می شتابند و در میان این گروه محروم جامعه لحظاتی را برای رسیدگی به حال و وضع آنان به سر می برند. برای مردم بابا باقی، مردمی که به خاطر خشم و ظلم طبیعت گوشه عزلت گزیده اند، هیچ موهبتی بالاتر از این نیست که شهبانوی مملکت به دیدارشان روند، بر سر سفره آنان بنشینند و به درد دل آنها برسند. اولیا حضرت شهبانو به هر کجای ایران مسافرت کرده اند، این چنین روحیه انسانی و خلق و خوی مردمی داشتند. شهبانو در این دیدار در مورد ایجاد یک بیمارستان 57 خوابی دیگر اوامر موکلی صادر می‌فرماید.
1: موجبات افتخار و سربلندی و سرفرازی دختران و کودکان و مؤسسات و کارکنان جمعیت تبریز گردیده است. از خداوند بزرگ سلامت ذات اقدس شهریاری و اولیا حضرت شهبانی نیکوکار و والا حضرت همایون ولایت عهد و خادم جدید سلطنت را خواهانیم.
2: اونجا رفتی؟ بله. سعیدآباد؟
3: بله.
2: سعیدآباد کدوم؟
3: سعیدآباد همین جای اردوی هست که میرفت. در تبریز.
2: آه تهران نرفتی؟
4: رفتیم. نه زیاد
2: رفتیم. اونجی هم رفتیم. خوش خبر.
5: سلام. سلام.
3: بر نفر در کلیه مهد کودکان. ولی مهد کودکان الان بستن.
2: ولی این اولین شبان
3: بود. این اولین مؤسسه که اینجا داشت شد یه شبان بود. و 8 مهد کودک داریم که در شارستون بستن.
2: امتحاناتونو خوب دادیم؟
6: بله.
2: همه؟
6: بله.
2: همه قبول شدن؟
6: بله. شاگرد
2: اولی. بله. کی؟ کی شاگرد اولی؟
6: کلی اینا
7: اینا
6: هر تا شاگرد اولی.
7: رفعت.
2: بارکم.
3: آقای خویی هست.
8: خواستم در روزو تقدیم کنم همینجا این چیز رو میدید بچه بطرش رو تقدیم کنم یا دوباره بطرش رو البته این برای ساختمان و زمینش الان دارن.
0: اینجا مرکز نگهداری اطفال بی سرپرست است، شیرخوارگاه جمعیت شیر و خورشید سرخ و یکی دیگر از مرکز مورد بازدید شهبانو در تبریز. و این فکریست ناصحیح که این عده از افراد اجتماع را بی سرپرست بنامیم، چرا که شهبانو عزمشان بر این است خلأ بی سرپرستی در مورد اطفال بی سرپرست باید به دست ایشان پر شود.

کارگران شریف و زحمتکش ما که چرخ‌های سنگین صنایع را به چرخش درمی‌آورند، از تشریف فرمایی شاهنشاه به کارخانه تراکتورسازی فریاد شادی کشیدند و در حالی که لبخند بر لب و شادی در دل داشتند، مقدمشان را گرامی داشتند، چرا که کارگر ایرانی از ثمرات انقلاب شاه و ملت بهره‌مند است و همیشه در صف اول جای دارد.

0: داستان‌ها می‌فهمیم، به خصوص در آذربایجان و عواملی که درباره بزرگراه تبریز صادر فرمودید از دیشب باعث دعاگویی و شکرگزاری مردم شده. حالا که در این کارخانه تشریف فرما هستید، از حضور همایونی استدعا می‌کنم نظرتون رو نسبت به پیشرفت صنعت در ایران به خصوص و اینکه آیا از این پیشرفت‌ها راضی هستید یا نه بیان بفرمایید و ارشاد بفرمایید.
1: چون تقریبا از صفر شروع کردیم از لحاظ صنعتی در ایران، مسلما از پیشرفت‌هایی که تا به حال شده راضی هستیم و اون توجهی که می‌بایستی از طرف بالا برای سرمایه گذاری بشه در امر صنعت شده، خوشبختانه می‌بینیم از طرف کارمندان و مدیران و کارگران و اینها برای بهره برداری از ماشین و سرمایه گذاری هم کمال ذوق و شوق و زحمت کشیدن پیداست. کاری که مسلماً در آینده یه تفوقی برای ما ایرانی‌ها در امر صنعت درست خواهد کرد، موضوع دوست داشتن کار کردن است. اگر در بعضی مجامع پیشرفتی می‌بینیم که کارگرها کمتر کار میکنن و ساعتهای کارشون در روز خیلی محدود میشه، ما از ذوق کار کردن ایرانی در آینده این استفاده رو خواهیم برد که جنس بیشتر و طبیعتاً از بازار بین‌المللی ارزان‌تر تهیه بکنیم که به خواست خدا و اگر یک روزی از ثروت‌های طبیعی ما کاسته بشه، مثل ثروت‌های نفت و غیره، این را به وسیله پرکاری و خوب کار کردن جبران. این چیزی که الان می‌بینید خودش با عظمت، ولی دستوراتی که به مسئولین امر خواهم داد این است که ظرفیت این کارخانه را از لحاظ اقتصادی مطالعه کنند و به حد اکثر آن برسانند. و این کارش که فکر میکنم با روند کاری که تا به حال در این کارخانه ما مشاهده کردیم خیلی زود به دست بیاد، یعنی امیدواریم قبل از خاتمه برنامه ششم این کار به خوبی در اینجا انجام بگیره. به همون اندازه‌ای که به عظمت کارخانه و ماشین‌آلات و تولیدات اینجا توجه می‌کنیم، به همون اندازه هم به زندگی و رفاه و آسایش کارگرا فکر می‌کنیم و اون هم متناسب این پیشرفت به مراحل بسیار پیشرفته و خوبی خواهد بود.
2: آگاه هستیم که شاهنشاهمان برای آسایش و رفاه کارگران در هر مکان و موقعیتی عواملی صادر می کنند و حاصل این مراهم شاهانه ساختمان های سن.
3: شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه فرمایید. لحظاتی قبل شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو و بالاحضرت همایون ولایت عهد به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما شدند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت عهد را مستقیما از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز برای شما گزارش می‌کنیم. شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد لحظاتی دیگر در مقابل مردم مشتاق تبریز به جایگاه مخصوص تشریف فرما خواهند شد و مورد استقبال بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف قرار خواهند گرفت. مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز و شهرهای اطراف آنچنان احساساتی نسبت به شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد ابراز می‌دارند که وصف ناپذیر است. هنوز شاهنشاه آریامهر، بالا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص تشریف فرما نشدند. مردم مشتاقانه در انتظار دیدار اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد هستند. مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز یک پارچه شور و شوق است. پرچم‌های ایران، شعارهای ملی و میهنی و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد زینت بخش مجموعه ورزشی رضا پهلوی است. پیوند شاه و ملت پیوندی ابدی و ناگسستنی است. شاهنشاها مقدمت به سرزمین آذربایجان مبارک باد، شعاری است که بر روی یک پارچه سفید جلب توجه می کند. کانون‌های مختلف حزب رستاخیز ملت ایران، اعضای این کانون‌ها با در دست داشتن شعارهای ملی و میهنی و هزاران هزار نفر مردم مشتاق، تمام مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز پوشاندند. در 5 روز سفری که شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت شهبانو به نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی داشتند و گروه خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی ایران که من نیز جزو آنها بودم و افتخار التزام شاهنشاه را در بازدیدهایشان داشتیم، همه جا شاهد پرشورترین و پاکترین احساسات مردم بودیم. توجه فرمایید، شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص اعلام فرمودند و هزاران دست مشتاق و فریادهای جاوید شاه، مجموعه ورزشی آزاد

فریاد جاوید شاه ده ها هزار نفر زن و مرد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را به لرزه در آورده است. شاهنشاه آریامه نسبت به مردم مشتاق تبریز با تکان دادن دست ابراز عنایت و مرحمت می‌فرمایند. توجه فرمایید اکنون شاهنشاه آریامه بیانات مهمی خطاب به مردم آزاده آذربایجان ایراد می‌فرمایند.

مردم نجیب و کارکن و مهربان و میهن‌پرست تبریز و آذربایجان، درود من به شما که از موقعی که به خاطر دارم، چه قبل از شهریور چه بعد از شهریور 20، آنی از احساسات وطنی خود دست بر نداشتید و حتی در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردید و در اولین فرصت غیرت و ایرانیت خودتان را نشان دادید.

پدران و پدران بزرگ شما به خاطر دارند که در جنگ بین المللی اول که این خطه شما زیر اشغال و در واقع سم و سطور بیگانه و قرار گرفته بود، اطلاع دارم که غیرتمندانی در این خطه به خصوص در این شهر بودند که تک نفری حتی وظیفه

به توسط یک فرزند همین ملت که مادرش آن هم خون آذربایجانی داشت، یعنی سردوزمان خاندان ما، توانست این استان زرخیز و این مملکت را دو مرتبه یک پارچه کند و در راه ترقی سوق بدهد که باز برای بار دوم در جنگ بین المللی دوم روی خوشباوری، روی اعتماد به وعده و حقوق و قراردادهای بین المللی یک مرتبه مملکت ما من جمله آستان شما دچار شبیخونی شد که چند سال صدمه و نتیجه آن را دیدیم که حتی در مورد شما برای دوره یک سال منجر به قطع و جدایی شما از مابقی مملکت ایران شد که باز معجزه دیگر توانست در آن واحد، همون موقعی که من بر فراز قافلانکوه پرواز می کردم و پیشروی قوای ایران را به سمت شما نظاره می کردم، شما منتظر ما نشده و خودتون در این شهر و در تمام نقاط آذربایجان قیام کردید. راز بقای این ملت در طول تاریخ همیشه همین بوده است. اگر نگاه بکنیم دوره‌های درخشان تاریخ ما، موقعی است که در نظام شاهنشاهی رابطه مستقیمی بین رئیس این مملکت و ملت خودش برقرار باشد. آذربایجان به مام میهن برگشت، ولی هنوز نقشه های شوم و یا عادات استعماری رخت بر نبسته بود. هنوز مطامع استعماری و اقتصادی موجود بود و همان باعث شد که آنهایی که فکر می کردن بعد از مراجعت من از بازدید آذربایجان در 1326، همان موقعی که در نزدیکی های تهران به مستقبلین گفته بودم که سلطنت بر یک ملت فقیری افتخار ندارد، منتظر بودم

منتظر بودند که من اصلاحات را در این مملکت شروع بکنم، ولی زمینه را نه داخلی نه اونهایی که زالوی اجتماع بودند و نه خارجی که ما را غارت می‌کرد هنوز آماده این کار نبودند و در با آخرین رمق خود می‌کوشیدند که این کار نشود، کما اینکه دیدیم چه خیمه شب‌بازی از 1329 تاریخ قبلی را ذکر می‌کنم تا 1332 در این مملکت برپا بود. اونهایی که وعده ملی کردن نفت ایران را می‌دادند فقط موفق شدند که در چاه‌های نفت را

ببندن. ولی باز هم قیام شما و سایر مردم ایران در 28 مرداد 32 این دفعه اجازه داد که از لحاظ داخلی مقاومت‌های منفی، مقاومت‌هایی که به وسیله خارجی اداره می‌شد از بین برود، می‌ماند فقط مقاومت‌های خارجی. مقاومت‌های خارجی چون که ریشه دار بود، تنها راه از بین بردن منافع نامشروع استعماری اقتصادی خارجی موقعی ممکن بود که در ایران یک انقلاب همگانه و همه جانبه انجام بگیرد. آن است که از همون موقع در فکر من انقلاب ششم بهمن 1341 پیریزی شده بود. ببینیم که انقلاب ششم بهمن و یا انقلاب شاه و ملت چه نتایجی داده است. 17 اصل انقلاب را مرور بکنید و خواهید دید که این انقلاب تا به امروز به کجا رسیده است. و باز همینطوری که گفتم تکرار می کنم، انقلاب هیچ وقت متوقف نمی شود و هر جایی که کوچکترین نقصی و جایی که بشود آن را بهتر کرد، این راه خود را پیدا خواهد کرد. دهقان ایرانی آزاد شد. مدت‌ها دهقان‌های ایران را بر سبیل عادت افرادی یا به وسیله یک سندی یا خانهایی به سمت‌هایی که میل داشتند اراده و اداره می‌کردند، چون اونها از غیر از اطاعت چاره‌ای نداشتن، روزیشون بستگی به همین داشت. معمولاً خارجی آن خانها و سایرین را به یک طریقی گول می‌زد و در اختیار خود می‌گرفت. آنها از بین رفتن. خارجی از دو نوع ارتجاع دیگر استفاده می برد، یکی ارتجاع سرخ و یکی ارتجاع سیاه. آنها هم به جای خود نشانده شدند. وقتی که ابزار کار خارجی از دستش گرفته شد و انقلاب ششم بهمن شروع گردید، ما توانستیم گره کوری که سالها به دور گردن ما بود باز بکنیم و حقیقتاً بزرگترین ثروت ایران که هنوزم نفت هست به دست خود و به اراده خود بگیریم.

یک مقایسه کوچک، یک مطالعه مختصر و همه شما اجازه می دهد که ببینید مملکت شما از اون روز تا به حال چطور هم ظاهر و هم باطن فرق کرده است. این آذربایجانی که من در این سفر نگاه می کنم و سیاحت می کنم با آذربایجان 4 سال پیش خیلی فرق دارد. این آذربایجان به سمتی قدم بر می دارد که نه فقط مورد آرزوی ماست، بلکه باعث افتخار ما خواهد بود. همین امروز نمونه های بارزی از پیشرفت، از ذوق، از اشتیاق شما مردم به ترقی، به زندگی بهتر به چشم می‌خورد. ولی در هر جایی، چه در اینجا موقعی که با افرادی تماس پیدا کردم، چه در سفر به اهر، اردبیل، سراب و امروز دشت و مغان و دیروز مراغه و سایر نقاطی که ایستادیم، اسکو و غیرو، در گفتگویی که با مردم داشتم می دیدم که طرز برداشت مردم و تقاضاهای مردم امروز با دیروز چیز دیگری است. امروز دنبال اساس کار می روند. امروز به چند اصل مهمی توجه می کنند که اساس زندگی و اساس پیشرفت است. امروز با من صحبت از آب می کنند، صحبت از برق می کنند، در صورتی که دیروز شکایت از ارباب و از مالک بود.

این آب مایه حیات، مایه تمدن، مایه پیشرفت را تا آخرین قطره اش مهار خواهد شد و به خدمت شما جامعه و پیشرفت شما به اختیار در خواهد آمد. در دره ها سطح های کوچک، سطح های بزرگ، چاه ها و بهتر کردن سیستم آبیاری همه کار خواهد شد که تا آخرین قطره آن به نفع شما مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع برق است، موضوع جاده است، موضوع ارتباطات است. آذربایجان می تواند چند میلیون کیلووات برق مصرف بکند. آنچه که دارید لااقل ضرب در ده بکنید، بلکه بیشتر. اینها تهیه خواهد شد. برق، برق از گاز، برق از نفت، برق از آب، برق از اتم، برق از خورشید، برق به هر وسیله ای که شد در استان شما ایجاد خواهد شد. به این دو وسیله هم کشاورزی شما رونق پیدا خواهد کرد، مدارج ترقی و تکامل را خواهد داشت و هم صنعت ایجاد خواهد شد. همین الان در تبریز کارخانجاتی موجود است که به خصوص با نقشه های تکمیلی هر کدوم به مقیاس بین المللی کارخانجات مهمی خواهند بود. تعداد این کارخانجات در آتیه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از لحاظ آموزش و فرهنگ هنوز کار خیلی زیاد هست. جمعیت ایران از طرفی به قدری سریع رشد می کند. رشد آن بیشتر از 3.2% در سال است که ما با کمال خوشبختی هر جایی که می بینیم به قدری بچه زیاد دیده می شود که می گوییم معلوم می شود این بچه ها حالا که به دنیا می آیند باقی می مانند و از بی توجهی از بین نمی روند و سالم هم خواهند بود، برای اینکه وسیله سلامتی اونها را چه از لحاظ تغذیه چه از لحاظ مداوا فراهم شده و بیشتر خواهد شد. به علت ازدیاد فوق‌العاده جمعیت به همون تناسب ما میبایستی که تمام امکانات خود را در مبارزه با بیسوادی و بعد با سواد کردن افراد این جامعه به خرج بدهیم. هنوز در دهات ما به اندازه کافی مدرسه و آموزگار نیست، با وجودی که سپاهیان پسر و دختر خدمات شایانی انجام می دهند. به این کار نیز با اراده قوی تری در آینده دنبال خواهیم کرد.

همچنین موضوع درمان. بهترین درمان کاریست که انسان بتواند انجام بدهد که کسی اول بیمار نشود تا او را معالجه بکند. اما اگر احیانا پس از تمام اقدامات لازم برای پیشگیری و بهداشتی اگر باز هم کسی بیمار شد یا اتفاقی برای او افتاد، وسائل بیشتر و بهتری برای معالجه و مداوای مردم این استان و این مملکت خواهد شد.

اگر بخواهیم راجع به همه تمام 17 ماده انقلاب صحبت بکنیم طولانی خواهد بود. خلاصه می کنم، دهقان آزاد شده، دهقانی که دیروز یکی از شرکت‌های سهامی زراعی را بازدید می کردیم نزدیک تبریز خاصبان، ضمن بازدید مزارع و گاوداری و قالی‌بافی و سایر کارگاه‌هاشون به من گزارش داده شد که درآمد زارعین و روستایان اونجا 13 برابر قبل از اصلاحات ارضی شده است. تا حدی که شاید بعضی ها پیدا بشوند که به درآمد فعلی کاملا قانع باشند و از سود سهام اون شرکت سهامی بخواهند فقط زندگی بکنند، ولی این فکر میکنم که برای ما ایرانی کار خوبی نباشد. از دو جهت، یکی اینکه هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم، دوم بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و از زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. این موضوع ممکن است فردا برای کارگر کارخانجات هم پیش بیاید. کارخانجات ایران در حال رونق هست، در حال بزرگ شدن هست. کارگری که امروز بین 2 تا 4 ماه بعضی اوقات بیشتر از 20% سود سهام کارخانه پاداش دریافت می کند و فردا که سهامدار خواهد شد از سود سهام هم مبلغ نسبتاً قابل توجهی به دستش بیاید، اگر فکر بکند که این برای او کافی است، باز هم اشتباه بزرگی کرده است، هم نسبت به خودش هم نسبت به جامعه، برای اینکه او هم زندگیش باید از این بهتر بشود و با کار کردن زیاد به مملکت خود و به ملت خود خدمت بیشتری بکند. مطلب دیگری که بسیار مورد توجه است موضوع مسکن است. هم جمعیت زیاد می شود و هم شما بهتر می خواهید زندگی بکنید که حق شماست. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است که شرط اول مسکن، بعد اینکه قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت‌های حساب شده، بتوانید سقفی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی می‌کنید محیطی کاملاً شاد و نشاط‌انگیز و غذایی که می‌خورید لذیذ و پوشاکی که می‌پوشید تمیز و نظیف باشد. ساختمان در شهرها اول و همچنین در روستاها باید هم به مقدار کافی و هم با سلیقه و هم مطابق تا جایی که می شود رسوم و چیزهای قدیمی و به هر صورت ما بتوانیم از آثار باستانی و فرهنگی خود الهام بگیریم و در نقشجاتی که برای بناها
میکشیم از آنها استفاده بکنیم. مثلا در یک روستای سردسیر آذربایجان یک نقشه یک نواختی که احیانا برای یکی از بنادر جنوب ایران کشیدند منزل نسازید. و بالعکس برای این کار اول از همه مصالح لازم است و بعد ابزار کار جدید. موقعی که خاطرم هست چند سال پیش ما می گفتیم که آیا در آذربایجان یک کارخانه سیمان کار بگذاریم، محصول اون کارخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا اینکه زیادی می آید و باید او را به دور ریخت. امروز می بینید که در عرض مدت کمی کارخانه صوفیان که کارخانه کوچیکی هم نبوده است باید لااقل 3 برابر بشه. این موضوع در تمام ایران صدق می کند. ما در ایران امروز حتی آجر کم داریم، یعنی آهنگ روش و ترقی مملکت به قدری است که حتی آجر به اندازه کافی امروز تولید نمی شود و در آینده باید سیمان بیشتر، آجر بیشتر، مصالح ساختمانی بیشتر و متدهایی که سریعتر بشود کار کرد. برای این کار هم می توانیم بناها و وسیله ساختمان سنتی را ادامه بدهیم و هم از کارخانجات پیش ساخته و ماشینی استفاده بکنیم. برای اینکه کاری که در عرض احیانا 20 سال می شود انجام داد، بتوانیم در عرض 5 الی 6 سال انجام بدهیم.

این مختصر دورنمایی که از آینده آذربایجان برای شما گفتم و سایر نقاط ایرانم شاید اطلاع داشته باشید که در آنجا نیز پیشرفت‌های چشمگیری به عمل می‌آید و تمام خطه ایران، این سرزمین کهن و با افتخار شما، یک کارگاه کار و پوشش و جوشش و غلیان احساسات ملی است. آیا باید و آیا می شود و آیا ما حاضر هستیم که بار دیگر تجربه های جنگ اول و دوم بین المللی را تجربه بکنیم؟ آیا ما حاضر هستیم که بدون مقاومت مملکت خودمون را به کسان دیگر تحویل بدهیم؟ منتظر جواب شما البته نیستم، چون جوابی غیر از خیر نمیتواند باشد.

2500 سال شاهنشاهی ایران را چند سال پیش ما جشن گرفتیم و بزرگداشت آن در هر نقطه ایران محسوس. 2500 سال تاریخ در پشت سر ماست. به خواست خداوند و غیرت مردم ایران، تاریخی که در مقابل ما هست قابل اندازه‌گیری نیست، چون میخواهم بگویم تا دنیا دنیاست ایرانی هم برقرار خواهد بود.

من میدانم که شما آماده و منتظر هر نوع فعالیتی در راه پیشبرد هدفهای انقلاب و ترقی و تعالی ایران هستید. پس همه، هم شما اهالی آذربایجان، هم سایر اهالی ایران، یک دل و یک زبان، بخصوص با وسایلی که امروز فراهم شده است که شما بتوانید در خیلی از شئون زندگی اظهار عقیده بکنید. شما در حزب رستاخیز ملت ایران، در انجمنهای دموکراتیک، در تمام وسایلی که به شما برای ابراز عقیده داده شده است قویاً در آن شرکت بکنید و نظر خود را بدهید. شما یک پارچه و همه با هم به خواست خداوند متعال به پیش.

بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی پایان یافت.

شاهنشاه آریامه، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی با تکان دادن دست به ابراز احساسات پرشور مردم شاه دوست تبریز و اطراف تبریز پاسخ می‌دهند.

0: با سلام شاهنشاهی، در حالی که همه کسانی که در این استادیوم بودند
1: از عموم اهالی تبریز استدعا می کنم به امر شاهنشاه بزرگ ارتشداران سرود آذربایجان را بخوانند.
0: استاندار آذربایجان از مردم خواست که سرود آذربایجان را هم بعد از سلام شاهنشاهی بخوانند.

0: بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی همراه با سلام شاهنشاهی و سرود آذربایجان پایان یافت و شاهنشاه آریامهر، علیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز ترک فرمودند و به این ترتیب به سفر 5 روزه پرخیر و برکت خود به استان آذربایجان شرقی پایان دادند. در اینجا به اتفاق همکارانم در فرستنده و تهران و همینطور فرستنده تبریز و همکاران گروه خبری از مجموعه ورزشی رضا پهلوی با شما خداحافظی میکنم و روز بخیر میگویم. خدا نگهدار شما.
1: ببینید تا قبل از آقای ترامپ و ورود پوتین به کریمه یک قانونی رو در آوردن به اسم R2P، یعنی چی؟ Response to Protect، یعنی اگر شما یک ملتی یا یک اقلیت مذهبی یا قومی در یک حکومتی گرفتار شده، شما میتونید برای نجات اونها وارد در واقع دخالت کنید، مداخله نظامی کنید. وقتی پوتین رفت کریمه رو گرفت، همین برگو به آمریکایی‌ها زد. اینا گفتن نه دیگه این به کار نمیره، چون اون گفت روسا از ما خستن، ما اومدیم کریمه رو پس گرفتیم. الان آقای پومپئو و ترامپ در واقع این رژیم رو بعد از یک مذاکره به که همون صیغه برجامه وارد مذاکره میشن، شروط میگذارن، برخلاف آقای اوباما و کری که شروطی نذاشتن، فقط دلشون خواست یه امضایی بشه فعلا تا همه خوشحال شن که این برجام اتفاق افتاد، اون 5+1 موافقت کرد، چرا که گوادالوپ 2 بود، اونا میخواستن رژیم جمهوری اسلامی استمرار پیدا کنه نه اینکه بر بیفته. همه ترامپ بازی رو به هم زد. حالا آقای ترامپ وارد مذاکره میشه، میدونید شرط اول چی خواهد بود؟ اسرائیل به رسمیت بشناسید، 2 تمام مناطق اشغالی خارج شید از تمام مناطق، 3 ابعاد موشکی خودتون رو تخفیف بدید. و بعد الان بحث این میکنن که شخصیت های گروگانگیر در جریان گروگانگیری اینها رو در لیست سیاه قرار دادیم، شاید تحویل بدید. حتی سلیمانی رو به عمد اسمش رو گفتن، فردا بگن سردار سلیمانی رو به ما تحویل بدید، یعنی شرایط خواهند گذاشت که رژیم نخواهد پذیرفت.
2: رژیم هم میدونه اینو
1: دقیقا، ولی مجبور مذاکره کنه. مذاکره نکنه یعنی آقا ببینید زیبایی کار ترامپ اینه، یه تاس میندازه، شما میرید دنبال این تاس، سرصدا میکنید، واکنش میدید.

0: کنید. تاس دوم رو میندازه. شما فکر میکنید بازی تموم شد، تاس سوم رو از آستین در میاره میندازه، شما میبازید بازی رو. الان رژیم تهران در همین موقعیت قرار گرفته. الان تاس دوی، تاس اول انداخت، برجام به هم زد. الان انداخته میگه بیایید مذاکره کنید. شما مذاکره میکنید؟
1: خیلی.
0: چرا؟ اولا اونم مذاکره نمیکنه. اینو یادتون نره. جواد ظریف برای اون مهره سوخته است. چون با جان کری صحبت کرده. آقای روحانی برای اون مهره سوخته است. چون با اوباما طرف شده. هر کس با در و دسته اوباما وارد مذاکره شده از نظر دونالد ترامپ قابل قبول نیست. پس بنابراین آها، اینجاست که سعی خواهد کرد پای خود رهبر رو بکشه وسط و بنابراین سقوط رژیمه. ببینیم مذاکره بر این نیست که رژیم رو به رسمیت شناختن. مذاکره برای این است که مشروعیت بدن به خودشون که ما دیدید وارد مذاکره شدیم. امروز دنیا، اروپا، روسیه، چین، آمریکا رو متهم میکنه که شما در واقع برجام رو لغو کردید، درسته؟ معاهده برجام رو. بنابراین اینها به دنیا باید ثابت کنن که ببینید ما حسن نیت مذاکره داریم با شرایط دیگر. و دقیقا هم حق با ترامپه. چرا؟ شما رفتید یک قرارداد برجام بستید فقط به خاطر مسئله هسته‌ای، یعنی خل سلاح هسته‌ای که دلواپس ها مخالف بودن، سپاه مخالف بود، برای همینم بعدشون نمیاد این برجام به هم بخوره. اما اینها معتقدن شما یک مائده رو امضا کردید که جمهوری اسلامی با استفاده از آن به عنوان یک سپر قانونی از سوریه خارج نخواهد شد، از یمن خارج نخواهد شد، در لبنان مداخله خواهد کرد، در عراق مداخله خواهد کرد. بنابراین ما قراردادی رو با اونها امضا خواهیم کرد که تمام این شرایط درش گنجونده شده باشه. ببینید ترامپ مشکلش هالیوود نیست. ترامپ مشکلش استبلیشمنت جمهوری خواها یا لیبرال یا طرفدارای خانم کلینتون نیست. اینا عددی نیستن. همینجور که در مسیر این حرکت ها معلوم شد. مشکل ترامپ با به اصطلاح اون الیتیست که سیستم انگلو امریکن و نظام نوین جهانی رو 50 سال یا 70 سال جا انداختن بعد جنگ دوم جهانی. حالا ایشون و یک عده‌ای که از ایشون حمایت میکنن با آوردن ایشون رو، اینها معتقدن این نظام کهنه است، این اتحاد ناتو همه اروپایی‌ها برای ما دردسر داره و ما داریم کولی میدیم، کولبرانشون شدیم. ما بیاییم یک سیستم جدید به وجود بیاریم که بتونیم در مقابل حمله و یورش استراتژیکی روس و چین مقاومت کنیم. بنابراین معتقدن ما بیاییم در واقع نظام نوین دیگری رو بیاریم و اون سیستم نمیپذیره، اون سیستم در مقابلش ایستاده. نگاه کنید همه میگن چرا با اروپایی‌ها در افتاده و دقیقا این درست میگه ترامپ. اروپایی‌ها بیشتر برای آمریکا الان دردسر سازن با اون اتحادیه اروپا تا خود چین و روسیه. ترامپ یه کار جالب کرد، قضیه قدس و خابون با معرفی اورشلیم. می‌دونید چی؟ اوکی؟ یعنی گفت بازی تمام، بریم سر یه بازی دیگر. حالا شما معتقدید که قولای به بیبی نتانیاهو داده؟
1: بله. و همینطور پرنس عربستان.
0: ببینید یک روز یک کارشناسی گفت به اسرائیلیا شما اینقدر خودتونو به زحمت نندازید، یک اتحاد درست کنید بین خودتون مسکو و آمریکا. حالا داره همون تر پیاده میشه. و دومن مسئله فعلا یادتون نره، من در برنامه شما اشاره کردم که بسیاری از این ایرانی ها اصلا در جریان نیستن. آقای پوتین رو کیسینجر به خاورمیانه فرستاد، آقای هنری کیسینجر پوتین رو فرستاد تا ایشون بتونه سپاه قدس و جمهوری اسلامی رو مهار کنه و مهار کرد. شما نگاه کنید با چه زیرکی. نکته دیگر، الان آقای پوتین میدونه بدون این که اگر باجی به اسرائیل نده نمیتونه مسئله تحریماشو در اکس روی دولت ترامپ شده در واقع بتونه اون رو قفلشو باز کنه. و فراموش نکنید الان تمام مسائل منطقه‌ای دست کاشنره، یعنی داماد آقای ترامپ. اوکی؟ آقای ترامپ وابسته به یک جریانی است در دنیا، شوالیه‌های مالت، که اینا معتقدن که اون معبد تمپل اسرائیل باید ساخته بشه و اسرائیل مال اورشلیم مال اسرائیل. یعنی این طرز تفکرها و جریان‌هاست، بجز رابطه شخصی بیبی نتانیاهو و خود ترامپ و نوعی هم به آقای پوتین. حالا خواهید دید خیلی چیزا در منطقه عوض خواهد شد بسیار، چرا که ما در عصر پایپلاین استان هستیم. یعنی چی؟ یعنی لوله های گاز، در واقع این شاه لوله هایی که کشیده خواهد شد. تمام دعوا در خاورمیانه ای که دیگر اون خاورمیانه قدیم نیست سر این لوله هاست، از قطر تا سوریه.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، ایشون از پرسنل سابق ارتش هستن و میخواییم راجع به مسائل ارتش و وضعیت فعلی ارتش صحبت کنیم. جناب سبزواری درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان محترمتون، درود به مردم شریف ایران، هر کسی که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنم. بنده شهرام سبزواری هستم، از پرسنل اسبق ارتش. در دهه 70 وارد ارتش شدم، ضمن این که یه خانواده و پیشینه نظامی داشتم، از طرف پدری اکثرا نظامی بودن و در سطوح مختلف کار کردم تا اینکه در مقطعی توی خریدهای وزارت دفاع، ارتش از وزارت دفاع بودم و بعدش هم در اشراف فرماندهی مدتی خدمت کردم و بعد که دوران تبعید به اداره بهداشت درمان نزاجه و بعدش هم باز دوباره تبعید به مرکز تعمیراتی و تا اینکه از کشور خارج شدم. اتفاقاتی افتاد از کشور خارج شدم، در خدمتتون هستم. امری باشه.
2: خیلی ممنون از این که دعوت برنامه رو پذیرفتیم. من میخواستم که خودتون یه توضیح بدین که الان فرمودین راجبه گذشته و الان راجبه موضوعاتی که الان در جریان هست. خب ما میشنویم که خیلی وقتا مردم امیدوارن که ارتش به مردم بپیونده و بیاد کمک کنه به مردم و اصولا هم جابجایی قدرت همیشه با کمک نیروهای نظامی انجام میشه در هر کشوری، مخصوصا در 100 سال اخیر اگر نگاه بکنیم هیچ جایی نبوده که نیروهای نظامی دخالتی در جابجایی قدرت نداشته باشن. به نظرت الان اصلا این، چون ما الان دو تا در حقیقت ارتش داریم، یه سپاه پاسداران داریم، یه ارتش جمهوری اسلامی داریم، اینا چقدر فرق میکنن در سطح فرماندهی با هم دیگه؟
3: خب من خدمت شما عرض کنم که سپاسگزارم اول که به این مقوله پرداختید. ما دو تا ارتش نداریم، ما یک ارتش ملی داریم که به قول معروف از قدیم بوده، از زمان شاهنشاه بوده و اصلا شیرازه ارتش نوین از رضا شاه شروع شد، شاهنشاه آریامه شروع کردن تا رسید به ارتش فعلی که ضعیف شده اون ارتش شاهنشاهی است. یه جورایی میشه گفت هنوز دولت جمهوری اسلامی ازش میترسه که توضیح خواهم داد خدمت شما. عرض کنم خدمت شما سپاه نیروی شبه نظامی بوده که قدرت گرفته. اصول تشکیل سپاه پاسداران اصلا بحث این که تروریستی و کاملا در خدمت ولایت قرار گرفته این هست که سپاه پاسداران اومدن تشکیلش دادن برای اون روزای اول شکل‌گیری شورش 57 که محافظت شخصیت‌ها رو داشته باشه، ضمن این که اگه کودتایی شکل گرفت، هسته‌ای مقاومتی تشکیل شد، سپاه مداخله کنه و اجازه نده به قول معروف این کودتا کار بکنه. تئوریسین‌هایی از خودتون میدونید، سازمان‌هایی که درگیر اون شورش بودن بیشتر اونا این تئوری رو دادن که سپاه رو بیارن جایگزین ارتش بکنن، چون نیروهای چپ اصلا مخالف حضور ارتش بودن. ارتش نماد تمامیت کشور بود در اون زمان و انحلال ارتش رو خیلی بهش دامن میزدن، به خاطر اینکه نیروهای تجزیه طلب در صورتی میتونستن ارتش رو از بین ببرن قطعا ایران هم تجزیه میشه، که دیدیم در آخرین لحظه خود خمینی هم یه دفعه گفت اگر ارتش برود ایران میرود و دعوت به کار داد دوباره. یه جورایی میشه گفت باقی مونده ارتشی که داشتن روش جنایت میکردن برگردون سر کار. حال این نیرویی که اومده و سر کار نیم بند بود و به قول خودشون طاغوتی بود، میترسیدن با توجه به شعارهای ملی گرایانه‌ای که ارتش درش هست، یعنی اون عرق ملی که ما شاهد بودیم تو 8 سال جنگ یا هر اتفاقی که توی کشور میفته مثل سیل، زلزله یا مسائل دیگه، ارتش برای کمک به مردم پیش قدمه و اون علمشو داره که بتونه کارهایی که باید انجام بده رو انجام بده. این ترس کودتا، همبستگی درونی ارتش همیشه در وجود جمهوری اسلامی بوده. به خاطر همین ارتش ایران رو سعی کردن تضعیف کنن، ارتش ایران رو سعی کردن همیشه بزنن تو سرش، به قول معروف بگن شما انقدر بیشتر حق نداری بخوری. مثل یه بچه، مثلا چجوری بگم، بچه‌ای که به فرزند خوندگی قبول شده باشه، ارتش ایران اونجوری باهاش برخورد کرده. تمام امکاناتو به سپاه دادن، یعنی هم اجازه دادن تو اقتصاد بیاد، هم اجازه دادن در مسائل سیاسی ورود کنه. از نظر بنیه اقتصادی اول از درون کشور سپاه خودشو با تأسیس قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه کوچیک اقتصادی اول خودشو اونجوری ساخت تا به عرصه جهانی رسید. یعنی اومد اکثر قاچاقو گرفت دستش و خیلی کارهای تخلف، هرچی قاچاق هست الان کشور تو دست سپاه پاسداران به اسم اشاعه انقلاب و پولشویی انقلاب. به همین علت نیروهایی که بهش درش استخدام شدن و شروع کرد بهشون رسیدن. یعنی اگه شما یه سپاهی رو ببینید بعد از 2 سال استخدام، به محضی که دانشکده امام حسینش تموم میشه، نهایتا وارد یگان خدمتیش بشه، اول که خونه سازمانیش هست، بعدش میاد میره سر خونه زندگی خودش، یعنی بهش خونه میده سپاه پاسداران بنیاد تعاون. ولی ارتش اینجوری نیست. ارتش طرف 30 سال خدمت میکنه، اولا که 5 سال اول با زور و بدبختی و نمیدونم اگه نوبت پیش برسه و اگه خانواده شهید باشه و اگه نمیدونم فلان باشه، امتیاز داشته باشه، شغل اساس داشته باشه، شاید بیان برن بهش یه دونه خونه سازمانی بدن. اون خونه سازمانی هم الان مثل اون زمان شاهنشاه خونه سازمانی، اولا خونه ها فرسوده است، حالا همون دورانه که ساخته شده، ثانیا الان مثل اون موقع نیست که پول آب و برق و گاز و اینا رو ندن، الان تمام اینا رو ارتشی ها جیبشون پرداخت میکنن، هیچی، حق نگهداری هم میدن. یعنی یه ارتشی از اون حقوقی که میگیره حدود 1 میلیون 1.5 میلیون فقط حق نگهداری خانه سازمانی میده که متعلق به ارتشی. ولی سپاه اینجوری نیست، سپاه همه چیزشون اوورته، ضمن امتیازهایی که داره، جاهایی که میتونن برن، پوهنهایی که میتونن استفاده کنن. ارتشی ها رو اینقدر ضعیف نگه داشتن که حتی نتونن دم بزنن. به غیر از اون لایه سران که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن سپاهی هستن، بقیه ارتش رو ضعیف نگه داشتن. حالا چرا سران رو عرض میکنن به اشتباه؟ هیچ رأس ارتشی نیست که سپاهی باشه، ولی از سپاهی بدتره، چون میخوان عدای سپاهی. من وقتی آرزوی کسی مثل عبدالرحیم موسوی، این بچه آخون میشه، من کاش آرزو داشتم جانشین بسیج بودم، دیگه شما خودت بدون، کاش سپاهی بود. سپاهی بود شاید کمتر به ارتشی ها سخت میگرفت. این میخواد ادای اون سپاهی ها رو در بیشتر فدای رهبر میشه، زوب در ولایت میشه. این مشکلات رو داریم. حالا پرسشی هست بریم جلوتر؟
2: نه، همین میخواستم ببینم که مثلا خب توی سپاه که میفهمی که این پرسنلش به هر حال امکانات بیشتری از ابتدا میگیرن، ولی نهایت مثلا یعنی فکر میکنی که به هر حال پرسنلن دیگه، اونا هم وارد همین دانشکده حالا امام حسین میشن، مثل دانشکده افسری است تقریبا، یعنی قرار همون آموزش ها داده بشه بهشون و بعد هم میان بیرون و مثلا یه پستی با یه درجه میان. میخوام ببینم از چه رده‌ای به بالا اون مثلا مثل قاچاق و مثل اینجور چیزا از این پولای یامخت به قول معروف بهشون میرسه.
3: بله من عرض کنم خدمت شما، ببینید سپاه با ارتش بعد از دانشجویش یه اشل حقوقی برابر هست، اون اشل حقوقی برابر عمومیت داره، یعنی نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، اینایی که جز نیروهای مسلح کشور محسوب میشن یه اشل برابر داره. مثلا استوار میگیره انقدر انتومن، همشون همون انتومن رو میگیره، ولی ارتشه یه دفعه میبینی شما 15 سال همون اشل حقوقی میره بالا، هیچ مزایای خاصی نمیگیره، مزایاش هم برابر قانونه اگه بگیره، یعنی مثلا بره منطقه بد آب و هوا، اونی که قانون تو کتاب قانون نیروهای مسلح براش تعریف شده بدی آب و هواشو میگیره، ولی سپاه اینجوری نیست. سپاه ضمن اون که اون حقوقو میگیره، حتی اگه شغل خاص نداشته باشه، نمیدونم تو یگان خاصی مثل بانک انصار و یگانهای خاص که درآمدزا هستن، بنیاد تعاون و یا جای دیگه هم نرفته باشه، صرفا گروبان محض مثلا سپاه پاسداران یا افسر ستوان دو سپاه پاسداران باشه، اون حقوقش رو میگیره برابر قانون، ضمن اینکه یه کارانه بهش میدن. این کارانه که عرض میکنم بعضا میبینی از حقوق خودش بیشتره، خیلی از این سپاهی ها اصلا حقوقی که به عنوان نیروی نظامی بهشون دلال میگیره رو نمیرن بانک بگیرن. چرا نمیرن بانک؟ یا بعضا مثلا وامایی که برای منزل بهشون میدن، برای خرید خونه و اینا میدن، از اون حقوق کم میشه، چون اون کارانه جوابگوی زندگیشون هست. اون کارانه هست که ارتشی نداره، سه شغل داره کار میکنه، سه شغل کار میکنه. بابا وضع ارتشی ها به جوری شده، حالا خیلی هاش درست نیست، امیدوارم تو این به همکاران سابق من نباشه، بعضی وقتی خلبان میره لباس پروازش رو تو گمرک میفروشه برای اینکه بتونه مثلا بچهش مدرسه ثبت نام کنه، شما دیگه خودت بدون اون خلبان به نظر شما راضیه؟ اون خلبان حرمتی مونده براش که بخواد مثلا اگر امروز پای کار ایستاده و داره از مرزهای کشور دفاع میکنه، فقط به خاطر غیرتشه. تجهیزات که فرسوده است، تجهیزات که داغونه، سوار شدن یعنی عرابه مرگ سوار شدن، این که و زمانی هم که اومدن اعتراض کردن گفتن اینا عمر قانونی داره تجهیزات، یه آقا که نمیشه گفت، یه ضحاک جنایتکاری اومد رفت منبر برگشت گفتش که هر کس عمر قانونی حرف بزنه خائن به کشوره دیگه، کسی جرئت نکرد از عمر قانونی قطعات صحبت کنه. و دیدیم دیگه F5 تو آشیانه یه دفعه صندلیش میپره بالا و خلبان مملکت به راحتی کشته میشه و هیچکی به هیچکی نیست، یا فلانجا سقوط میکنن برای اینکه توی خونه های مردم نیفتن، تا آخرین لحظه ایجک نمیکنن، به همراه هواپیما میسوزن. این خیانتیه که جمهوری اسلامی داره به نیروهای مسلح مخصوص خصوصا ارتشی ها میکنه، در صورتی که برای سپاهی ها اینجوری نیست. سپاهی ها کارانه میگیرن، دو سال خدمت، حالا بستگی به جایی که دارن خدمت میکنن، خونه بهشون میدن، خونه شخصی بهش در اختیارش میذارن. اگه خونه سازمانی، خونه شخصی هم نتونن بگیرن، خود سپاه میره یه خونه رو اجاره میکنه و عنوان خونه سازمانی در اختیار اون فردی میذاره که مثلا به اون یگان منتقل شده. شما هیچ سپاهی رو نمیبینید کنار خیابون بیسته بخواد منتظر سرویس نمیدونم داغون ماکروس یا سرویس های بنز، خودتون میدونید چقدر افتضاح، سرویس های ادارات ارتش قرار بگیر، پادگان های ارتش مثل ارتش باشه، نه بهترین ماشینا در اختیارشونه و حتی لباسشون هم نمیپوشن تو خیابون، در صورتی که ارتشی ها بعضا یادشون میره موقع مسافرکشی اون لباس مقدس سربازیشون رو عوض بکنن، چون انقدر فکرشون درگیره و بعد از کار عجله وار میان میرن میشینن پشت ماشین اسنپ کار میکنن یا برای مسافرکشی میرن، متاسفانه فراموش میکنن. من یه کانالی داشتم یه چیزی حدود 5 سال 6 سال فقط برای معیشت پرسنل کار کردم. عرض کنم اون موقعی که من شروع کردم این کانالو صدای ارتش ایرانو، این کانال پرسنل 4 سال بود حق لباسشون حتی

0: میگیریم بدون بهره یا بهره 2% 3%.
1: یعنی همه پرسنل سپاه از این
0: همه پرسنل سپاه از صفر تا بالا. حالا دیگه بعضن دیگه و اونی که مثلا میشه سردار سپاه دیگه نمیاد بره 100 میلیون وام بگیره. اون میلیاردی میگیره یا برج میگیره. اونی که میشه مثلا دیگه حالا ستوان 2 ستوان 1 حالا افسر جز تا افسر الف و ب بخوام بگیم افسر ارشد یا افسر جز اون دیگه میاد رده بندی داره 5 میلیون 100 میلیون راحت به عناوین مختلف میگیرن.
1: پس یعنی فکر میکنی که این نارضایتی در سپاه تقریبا وجود نداره با این حساب که میگی؟ یعنی پرسنل سپاه همه طرفدار حکومت هستن؟ این میتونیم همچین چیزی بگیم؟
0: نه من همچین چیزی رو عرض نمیکنم. ببینید نارضایتی 2 دسته است. یه دسته بحث اقتصادی و فشارهای زندگی داره، یه دسته وجدانی. من نمیتونم اینجا بگم که چون آمار مشخصی نیست نمیتونم بگم کل پرسنل سپاه بی وجدان هستن، به چیزهایی که میبینن مثلا بی تفاوت هستن. میدونید چی میگم؟ به جنایتهایی که رژیم داره میکنه بی تفاوت هستن. ولی درصد این اهمیت دادن تو پرسنل رده پایین ارتش، اونایی که پست فرماندهی ندارن، پست جایگاه فرمانده جانشین تا معاونین فرمانده ندارن که همه چیزشونو بخوام به خاطر به قول معروف اون جایگاهی که دارن بفروشن، میشه دید، میشه اینو در ارتش دید و میشه امید داشت. همونجور که در اتفاقات اخیر در انقلاب 401 که هنوز تداوم داره خیلی از ارتشی‌ها درگیر بودن و خیلی از بدنه سپاه هم اینجور که من شنیدم، اینجور که تو صداهایی که ازشون اومده از جلساتشون اومده بیرون، اینجوری که شنیدیم خیلی از خانواده‌های سپاهی‌ها درگیر مسائل انقلاب بودن. این یعنی رشد فکری جامعه و اون شستشوی ایدئولوژی که نظام دنبالش بوده تا امروز به نظر من شکست خورده، چون اگه شکست نخورده بود سپاه هم یک دست باید مقابل مردم میستاد. ما دیدیم مشارکت سپاه به مراتب نسبت به سال 96 کمتر شده. آدم اینجور چیزها رو باید در نظر بگیره دیگه. وقتی میخوای برآورد بکنی ببینی کجای انقلاب ایستادی، مشارکت سپاه در سرکوب نسبت به 96 قطعا کمتر شده بود و بعضا زمزمه هایی بود که همکاری نمیکنه. من نمیخوام بشورم سپاه رو، شاید نیاز نبوده سپاه رو داخل کنن، شاید مدیریت کردن، ما نمیدونیم پشت پرده چیه، ولی برداشتمون از میدان این هست که مشارکت مثل سابق نبود.
1: پس یعنی میشه یه امیدی بالاخره به بخش از پرسنل سپاه داشته باشه؟
0: اون امید ببخشید دولت مینو کن امیدی که شما میفرمایی برمیگرده به اپوزیسیون. من حالا نمیدونم چرا اجازه دارم راحت باشم یا راحت نگیم.
1: شما راحتین؟
0: من راحتم. خب حالا رو در وسیل رو بذاریم کنار، من اصل ماجرا رو ببرم.
1: بله
0: شما ارتشی، سپاهی، نیروی انتظامی، هر نیرویی که پاشنه آشیل این حکومته بخوای سمت خودت بکشی باید برنامه داشته باشی، باید یه چشم‌اندازی بهش نشون بدی، بگی آقا من برای توی که داری میریزی، توی که داری فکر میکنی فردای بهتر میسازم یا برنامه دارم برای سازماندهی تو، به قول معروف برات جایگاه تصور کردم، برنامه هست که شما بیای درش قرار بگیری مقابل رژیم وایسی، فردای زندگیت این میشه. بحث حالا این که طرف مردم بیستی یه بحثه، این که بیای هر روز موندن جمهوری اسلامی خیانت به اون مرز و شهدا و اون خاکی که به خاطرش خیلی ها شهید شدن، چون دیگه الان زمزمه های فروش خاک هم داره میاد دیگه، سرزمینی میخوان بفروشن، خب اون زمزمه ها داره میاد. اینا همه اینا مستلزم این است که افرادی که تو اپوزیسیون به قول معروف وزنه هستن بیان بگن آقا ما یه سازوکاری داریم برای نیروهای ریزشی و جذب نیروهای ریزشی. شما اگه طالبان همین همسایه ما رو ببینید، وقتی میخواست بره افغانستان رو بگیره 2 سال روی ارتش نوین افغانستان کار کرده بود، قولهای بهشون داده بود که اگه مثلا ما بیایم بگیریم شما سر کارت میمونی، اینجوری میشه اوضاع بهتر میشه فلان.

0: و دیدیم که ارتش افغانستان مقابلش نایستاد. یا اگه بیان سال 57 ما بیان مطالعه بکنیم با توجه به این که میگن فلان بیساره، خب از همون همان فرا که شروع کرده بودن با اونا قول داده بودن، چون همان فرا اجازه نداشتن لباس افسری بپوشن و اصلا معلوم نبود جایگاهشون، نه کارمند بودن نه افسر بودن نه سرباز بودن، قول داده بودن اگه مثلا کمک بکنن به شورش 57 اینا رو میارن میکنن افسر نیرو هوایی، که همون کارم کردن و همون هم بودن که لباس نیرو هوایی رو پوشیدن رفتن 19 بهمن به قول معروف تو اون مدرسه نمیدونم چی چی.
1: بله اون البته خیلی داستان هست راجع به اون روز و این که خیلی
0: دقیقاً ببینید این میشه اون قولایی که دادن حالا عمل بهش نکردن.
1: خب حالا من یه سوالی دارم،
0: اعلام کردن امروز کسی رو نداریم که بیاد راجع به سازماندهی و فردای ارتش ایران صحبت کن یا آینده نیروهای مسلح صحبت کن، هنوز کسی صحبت نکرد.
1: درسته.
0: و این یه ذره جای اون امیده رو خراب میکنه.
1: درسته.
0: بودن که مثلا ریختن تو خونه های سازمانی کسی رو دستگیر کردن که تو چرا کمک میکردی به بقول معروف پرسونل یا بقول اعتراضیون، بعد از اونور نامه هایی که از دال بر این داره که خرابکاری های عمدی در پادگان های ارتش اتفاق میفته. یکی دیگه که جرقه امید ما رو زیاد میکنه، سیستم حکومتی جمهوری اسلامی تا به امروز جرأت نکرده از ارتش کف خیابون با تجهیزات استفاده کنه تو اعتراضات. این حرفی که آقای حیدری، آقا که نمیشه بابا، این چابلوس حیدری اومد زد، فرمانده نیرو زمینی، ما در 96 در محشر شرکت داشتیم، اینا این یه دروغی بیش نبود که همون زمان ارتشیان با شعار نویسی روی پول گفتن ما فدای ملت هستیم و فلان هستیم. اصلا اون دروغ، اونم به خاطر پاسخ دادن به عباسی بود که میگفت مملکت رو اگه آب ببره ارتش خواب بره. ارتش تا امروز رو به مردم نیستد. نویده خوب
1: خب این به این اپوزیسیون برمیگردم، من بعدن راجع بهش صحبت میکنیم، ولی قبل از اون میخوام ببینم که خب به نظر شما که به هر داری از اینو رصد میکنی ارتش رو به طور حرفه‌ای، به نظرت از چه سطحی به بالا ارتش رو کاملا حکومتیه مثل همون سپاهی هست و از چه سطحی به پایین واقعا مردمیه؟
0: ببینید ما از مدیریت به بالا، یعنی میخوره به معاونت، مدیران و معاونت، بعضا میشه گفت تو گروبان هم داریم، نمیتونیم بگیم این 100% این تئوری که داریم، ولی تئوری ما این است که ردای رأس هرم ارتش، یعنی از فرماندهی بگیرید جانشین بگیرید، بعد میاد رده معاونین، اینا کلن زوب در ولایتن، یا اینکه سعی میکنن افرادی رو انتخاب بکنن که بله قربانگو باشه، یعنی اگه بهشون میگن برید کلا رو بیارید میرن سر رو میارن، این تیپ آدمایی رو انتخاب میکنن برای اینکه خودشون بمونن روی کار.
1: فکر میکنید چند درصد پرسنل
0: ارتشه؟ خدمت شما، یه زمانی بود یه خلبانو میگشتن به خاطر اینکه بره بعد از شورش 57 خلبانای نیرو هوایی رو بدنشون رو بازرسی بدنی میکردن، میخواست بره سوار، بره تو خط پرواز سوار جنگنده بشه، خب غافل از این بودن خلبان وقتی سوار اون جنگنده میشه کل سلاحش اونه دیگه، اصلا نیازی به سلاح کوچیک نداره که بخواد بذاره تو جیبش با خودش ببره. این کوتهبینی های این رژیمه. عرض کنم خدمت شما، خب حساسه، نیروهای مسلح یه نیروهای حساسی هستن، سعی میکنن فرماندهان رو جوری انتخاب بکنن که سرسپرده باشن.
1: فکر میکنی چند درصد پرسنل ارتش، درصدی اگه بخوایم بگیم، چقدر اصلا کلن پرسنل ارتش چند نفرن الان در ایران؟
0: پرسنل ارتش 350 هزار نفر نیروی زمینی داره، حدود 100 هزار نفر 110 هزار نفر نیرو هوایی داره، 33 هزار نفر نیرو دریایی داره، یه چیز حدود 20 هزار نفر هم پدافند داره.
1: چند درصدشون فکر میکنی که زوب در ولایتن؟
0: خیلی کم، 5 درصد 5 درصد.
1: ببینید
0: میدونید چجوری مشخص میشه؟ یه تر اینا اومدن ریختن در سال فکر کنم 95 بود، سلام‌های ملی، سلام‌های ارتشیان پای پرچم که بوای میسن، به غیر از اونایی که سلام خدا و فلان و اینا هست، یه سری سلام‌های ملی داره ارتش، صبحگاهاشون اون سلام‌ها گفت. گرفته میشه. اونو سلام ها رو اومدن عوض کنن، ارتشیان پشت کردن به صبحگاه، نپذیرفتن که سلام ها رو بیان اینا عوض کنن، مثلا بیان بگن سلام به امام فلان، سلام به امام بیسان. اینجا ها نشون میده که ارتشی ها اصلا بحثشون متفاوته. یا فشار رو آوردن پدافند، چرا جدا شد از نیرو هوایی؟ اومدن پدافند در نیرو هوایی جدا کردن، با پدافند سپاه ادغام کنن، بکننش یه مثلا پدافند یک باچه کشور. بچه های ارتش زیر بار این مسئله نرفتن، مقاومت کردن و باعث شد که اصلا پدافند بیان اصلا بگن ارتش سگانه شد ارتش چارگانه، یه نیروی پدافندم اون وسطش سبز شد، چون اینو جدا کرده بودن از نیرو هوایی. نیت این بود در سپاه ادغامش کنن، نتونستن، مقاومت پرسنل ارتش اجازه نداد. حالا حتی اون مقاومت نامحسوس یا هوانیروز رو در مقطعی اومدن بیان ادغام کنن تو هوانیروز سپاه، هوانیروز سپاه رو تشکیل بدن، چون هوانیروز این ساده است میگیم هوانیروز، ولی یکی از تخصصی ترین نیروهای نیروی زمینی میشه محسوبش کرد، نیروی ارتش میشه محسوبش کرد. ارتشی ها نپذیرفتن و نتونستن حتی به امروز هوانیروز سپاه رو اونجوری که هست بیان تشکیل بدن. اینا میشه گفت مقاومت های درون سازمانیه که ارتشی ها تا به امروز با اونی که ندارن، با اون فشارهایی که روشون بوده، به قول معروف همه جوره مملکت سیستم به اینا فشار میاره، از نظر جایگاه، از نظر مقام، از نظر اینکه حتی مثلا یه فرمانده سپاه راحت میره داخل مجلس بودجه ای رو که میخواد تصویب میکنه، نامش هم میگیره میاد بیرون، میبره دستور به قول خودشون دستور آقاشون هم میگیره و میره خرجش میکنه، ولی یه فرمانده ارتش بخواد بودجه بگیره باید بره انقدر التماس کنه، تهش میگن آقا ما یه اعتبار به تو میدیم مثلا N میلیون تومن، شما برو اینو وام بده به پرسنل، اونم تازه باید بیاد قرعه کشی کنه و با بدبختی تازه اون وام رو آیا بده آیا نده، وسطش مجلس یه دفعه مثلا کفگیرشون بخوره به ته دی، بهش میگن برو خودت پول جور کن، چیکار میکنه؟ میره سهام شرکت هایی که مثلا مال ارتش بودن و دونه دونه مثل فولاد تبریز رو میفروشه، مثل پادگان صرف شیش رو میفروشن که بتونن حقوق نظامی ها رو تامین کنن. یعنی اینقدر ارتش رو عقب نگه میدارن که مجبور باشه بخشی از پادگاناشو برای تامین مخارج اون یگاناش بفروشه، مثل قدیم بوده که میگفتن مثلا میخوان لشکر رو تامین کنن ارتش ناصرالدین شاه، میگفتن برو خودت مثلا انقدر پادگانتو بفروش مخارج سپاهتو بده. الان هم اینجوری شده، فرمانده ارتشو بهش میگن برو نصف پادگان سفشیشو واگذار کن، بعد به کی واگذار کن؟ یه مثلا بچه انگلزاده میره اونجا اونو میخره به اصلا میشه گفت تقریبا میشه گفت نمیخره، اصلا مجانی برمیداره یه پولی میده که بتونن فعلا سر کن. اینقدر خیانت داره میشه به ارتش.
1: خب به هر حال ولی در تایید صحبت‌های قبلی خودت که گفتی که سپاه هم به هر حال یه مقدارش وجدانیه و ما داشتیم فکر می‌کنم پیارسال بود که سر همون داستان سیسمونی قالیباف، به هر حال اون نیروهای اطلاعات سپاهن که توی فرودگاه هستن و اونها برادر تائب رو دعوت کردن و اون فایلی که ازش اومد بیرون که چطور قانع نشدن آخر سر که چرا مثلا رهبری هیچی نمیگه به این آدم و اینا. به هر حال یعنی یه نارضایتی خیلی عمیقی هست و همم که نمیتونن اونجوری میلیون میلیاردی بدزدن دیگه، نهایتش همون وام چند صد میلیون تومانی و اینجور چیزاست. از یه طرف دیگه هم کشورمون داره ویران میشه. به هر حال این یه کشوریه که حتی اون سپاهیام دارن توش زندگی میکنن، این هوای آلوده رو اونام دارن تنفس میکنن، این نمیدونم مواد غذایی غیر استانداردی که به خورد مردم میدن مثل روغن پالم و اینا رو به خورد بچهای اونام دارن میدن، یعنی همه دارن ضرر میکنن از بودن جمهوری اسلامی، از رویه مدیریت جمهوری اسلامی. حالا فرض کنیم مثلا ما اپوزیسیون هم نداریم در خارج، چون عملا این کارنامه‌ای که اپوزیسیون داشته با احترام به تمام سران اپوزیسیون من میگم، به هر حال این کارنامه کارنامه‌ای نبوده که قانع کننده باشه حداقل برای نیروهای نظامی که بخوان یه حرکتی انجام بدن. آیا خودشون نباید دست به کار بشن یه کاری انجام بدن، یا ببینن مثلا تو خودشون میتونن یه تشکیلاتی به وجود بیارن؟ میشه ما امیدوار بشیم به این موضوع؟
0: بله میشه. میدونید چرا؟ ببینید حتی اینا وقتی میخوان بفرستن سوریه، دیگه من و شما میدونیم سوریه برای حفظ بشار اسد دیگه، برای نمیدونم فلان اینا نیست، یا اون به قول معروف میان از بود ملی گرایانه استفاده میکنن، به اینا فشار میارن. یعنی میگن اگه شما نری دشمنو در خاک مثلا سوریه تب متوقف نکنی، دشمن فردا در ایران ما فلان کارو میکنه. ببینید این بود ملی گرایانه شون رو تحریک میکنن، بعد میان بود ایدئولوژی رو بهش تزریق میکنن. اون موقع یه آدمی میشه یه ذره اصلا درک نمیکنه. حالا سوای اینایی که میان شما میبینید مثلا یارو میاد میگه آقای من رهبرم فلان اینا، اینا رو بذاریم کنار. تمام خرابکاریایی که در سپاه تو این مدت شده، خب کار من نوعی که نبوده، کار همون پرسنل بوده. ببینید
1: مثل چه خرابکاریایی؟
0: مثل اسنادی که از انرژی اتمی اومد بیرون. شما فکر میکنی مثلا چجوری اومده؟ حالا این فایلایی که میگی رو راست، من زیاد به این فایلا اعتقادی ندارم. چون اینا بعضا میگم کنترل شده،
1: مثل اون جلسه تائب با
0: آره سیستم اطلاعاتی کنترل شده اونا رو میده بیرون برای اینکه افکار جامعه رو یا منحرف کنه یا بیاد مثلا یه خط ذهنی توش روشن کنه بعد کار خودشو بکنه. میدونی چی میگم؟ من زیاد به اون اعتماد، ولی خود بچه‌هایی که مثلا سپاهی هستن یا افسر سپاهی، بری ازش بپرسی بگی چرا تو اومدی مثلا استخدام سپاه شدی، اولین چیزی که میگه دفاع از ایران. خیلی به ندرت پیدا میکنی که مثلا بگه دفاع از به فرض مثلا
1: انقلاب اسلامی، این چارتشون
0: رهبرم. بله. اونو پایسرش میگه، ولی خیلی از این برای همونه که امروز میبینیم خانواده هاشون اومدن قاطی مردم و به اعتراضات پیوستن. این اون برنامه است که میگم نیست، در صورت که اگه فروپاشی شروع بشه، این 44 سال ظلمی که به پرسنل ارتش شده، خود ارتش سپاه رو حل میکنه درون خودش. یعنی شما مطمئن باشید این اتفاقایی که افتاده، این ظلمی که شده، این بیدادی که سپاهی ها به هر عنوان به ارتشی ها روندن، قطعا ارتش اینا رو تو خودش حل میکنه. و اینکه ما دیدیم سپاه یه نیروی مثل چی بگم پفکیه، بیشتر نمایشیه. میدونه چرا اینا عرض میکنم؟ نه به خاطر چهار تا موشک یا پهوادی که داره، توی سیل سپاه وارد شد گفت آقا من مدیریت میکنم. بعد از زلزله کرمانشاه، چون ارتش اومده بود و بعدم اومدن روز آخری که مثلا ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، کودتای نوژه و اینا رو پخش کردن. حالا بود اطلاعاتیش بگم، بررسی های اطلاعاتیش عرض کنم خدمت شما، سیستم اومد چیکار کرد؟ محبوبیتی که ارتش پیدا کرده تو زلزله رو، اومد روزی که ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، ورداش کودتای نوژه رو، اون مستند کودتای نوژه یا همون انقلاب نقاب رو پخش کرد. برای چی پخش کرد؟ برای اینکه اگه ارتش حواست باشه، اگه قرار باشه کودتا کنی، همون کاری که ما تو نوژه کردیم با تو میکنیم. ببینید این پیام‌ها رو واضح به ارتشیان داده، ارتشی که خسته، ارتشی که 3 نفر دق کردن بالا سر جنازه تو کرمانشاه از عرق وطن پرستی، عرق هم نو پرستی، ایرانی پرستیشون دق کردن. روزی که داره خداحافظی میکنن اونجا، مردم دارن گریه میکنن، عکساشون رو زدن، میان بعد از ظهرش تو شبکه 6 صدا سیما کودتای نوژه پخش. بعدش سیل سراسری اومد، اگه خاطرتون باشه تو ایران یه دفعه کل ایران رو سیل گرفت و گنبد و اینا، که عاملش اصلا خود سپاه بود که اون ریل قطار رو راه نذاشته بود آب بره به دریا بریزه. اومدن سپاه گفت من مدیریت میکنم، نتونست، گیر کرد، مثل چی بگم، مثل خرت و گل گیر کرد. و نشون داد که سپاه نیرویی نیست که بیاد پای کار مثل ارتش، در صورتی که همین فرماندهانی که ما قبولشون نداریم اومدن یه بررسی میدانی از بالا کردن، نفر برای دوزیست و فرستادن، ضمن اینکه مردم رو نجات دادن، ضمن اینکه آذوقه رو رسوندن، مدیریت میدان کرد. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون آموزه‌هایی که دانشکده افسری بر اساس ارتش شاهنشاهی داره. ارتش مکتبی یا همون سپاه مکتبی سپاه بوغه، سپاهیه که بیاد مثلا داد کنه، چهار تا موشک هوا کنه، پوپولیستی بیاد کار اینو کار اونو بدوزه، به نام خودش بکنه، بگه ما کردیم. بعد ارتشی که بر اثر آکادمیک و کلاسیک باشه میاد چیکار میکنه؟ میدان رو بررسی میکنه، بر اساس داشته‌هاش میاد شروع میکنه به عملیات انجام دادن که برش موفق از آب در میاد. میره اول اون ریل رو منفجر میکنه، نفر برای دوزیستش میفرسته تو میدون، جایی که سد آب شدن به وسایل به قول معروف مهندسی ارتش میاد میگه ما پل داشتیم در لرستان 48 ساعت پل معلق زدن. مهندسی بورجت
1: ارتش این
0: چی عرض میکنم؟ این اصلا رکورد ارتش های جهان رو بخوایید حساب کنی، این همون ارتشیه که تازه ضعیف نگه داشته شده، اینجوری خدمت رسانی به مردم میکنه. اون بعد ولاییش رو بذار کن، به خاطر همین ترساشون میان میگن ارتش ولایی. کجای ارتش ولاییه؟ شما اگه از اول شورش 57 تا امروز بخوایی حساب کنی، به قول یه خلبانی که اسیر شده بود و یه همدورش جزو سازمان مجاهدین پیش عراقی ها داشته ازش بازجویی میکرده، برمیگرده میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه اینا آخوندن. میگه من نظامی هم، من کشورم مهمتر از اینه کی باشه کی نباشه. خب ارق ملیه دیگه، بسش اون بوده. ولی به عرب به عراقی ها خدمت نمی کنم. شما خودتون در نظر بگیرید دیگه. ببینید اینجوری ارتشی ها تربیت شده بودن، دیدیم دیگه. خود شاهزاده رضا پهلوی با این که میدونست چه بلایی سرش میاد اگر 1% هم بخوام بپذیرم که برگرده، باز نتونست طاقت بیاره بر اساس اون عرق میهنی که داشت. گفت من نامه نوشت، من با عنوان خلبان F5 میخوام برگردم و خدمت. خیلی ها بودن که اینا همه پاکسازی شده بودن و برگشتن دوباره وقتی جنگ شد. ببینید اصلا ارتش بحثش متفاوت، خیلی پیچیده است. حالا چجوری توضیح دادم، ولی خاطی همون هم مکتبی هم داره.
1: خب حالا همین ارتشی که به هر حال عرق ملی داره، آیا به این فکر هستش که یه تشکیلاتی در خودش به وجود بیاره که بتونن؟ چون به هر حال باید نیروی نظامی باشه دیگه در این سیستم جابجایی قدرت.
0: هست دیگه افشین جان، هست دیگه که وقتی نامه میزنن میگن مراقب خرابکاری ها باشید، مراقب آتش زدن پادگان ها باشید، مراقب خرابکاری تجهیزات باشید. قطعا هست که یه همچین نگرانی. ببینید وقتی یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه،
1: یعنی ببخشید
0: از جهات مختلف جاهای مختلف شروع میشه نامه رو میزنن، اگر نه اگه یه مورد باشه هیچ وقت نامه نمیزن.
1: درسته. پس یعنی میتونیم اینجوری فرض بکنیم که این تشکیلات منتظر یه فرصتیه تا بتونه اون عملیات یا هر کاری.
0: البته من نگفتم تشکیلاتی وجود داره، فرض در سر برای
1: بچه فرض میکنیم که هست دیگه این تشکیل.
0: فرض کسانی که ناراضی هستن.
1: درست.
0: بگیم بهتره.
1: یعنی اینا در حقیقت بیشتر منتظر یه فرصتن که شاید مثلا
0: ببینید من عرض میکنم 5 تا نامه آگاهی داشتیم از حفاظت اطلاعات ارتش توی این جریان خیزش 401 که نمیدونم مراقب آتش زدن خطوط ارتباطی باشید، مراقب آتش زدن فلان چیز باشید، مراقب خرابکاری نمیدونم به تجهیزات مکانیکی تجهیزات ترابری باشید. وقتی اینا نامه میشه، همونجور که عرض کردم خدمتون، تعدادش توی پادگان ها توی یگان ها زیاد میشه که نگرانی ایجاد میکنه. این بغض معروف ارتش یه چیزیه که یه اتفاقی میفته مصری میشه مسائل، سریع دست به دست میده، همه ارتشی ها اون کار رو انجام میدن. تقریبا اینا وقتی دوچار نگرانی میشن چیز میدن، نامه میزنن و میزنن گیرندگان زین، کل یگانا رو میزنن. وقتی یه همچین نامه ای اومد، شما بدون یه مورد، دو مورد، سه مورد خیلی بیشتره و نمیتونن پیداش کنن که نگرانن، میگن آقا مواظب باشید نشه.
1: و بله.
0: از نظر من جالب.
1: درسته. یعنی فکر میکنی که اون فرصت، مثلا اگه یه جمعیت خیلی بزرگی بیاد توی خیابون یا یه حرکتی از طرف مردم اتفاق بیفته، اون ارتش اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنی که هر طرحی، برنامه‌ای، هر کاری داره تو انجام کنه، عملی کنه.
0: ارتشی که فرصت نداره در سقز در خونه‌های سازمانی رو وا میکنه، تظاهر کننده هایی که دوچار گاز اشکاورن فلان وارد میشن تو خونه‌های سازمانی، تیمار میشن، از اون یکی در خارج میشن. به نظر شما اگه فرصت پیدا کنه پشت مردم نمیسته؟
1: چرا به نظر من میسته؟ اصلا نظر کارشناسی شما رو بگیرم. بله.
0: خب آخه یه سری حرفای من اینجا شاید تاوان بشه برای بچه‌ای که دارن کار میکنن. ولی عرض کنم خدمت شما، ببینید ما روی داشتهامون صحبت کنیم خیلی خوبه. تو همین خیزش ما دو تا فیلم اومد بیرون. یکی تو سقز بود، در وا کرده بودن، یه آقایی داشت فریاد میزد خدا ارتش برای ما نگه داره، ما رو راه داده تو، دارن آب بهمون میدن، تیمارمون میکنن، گاز اشکاور اذیتمون کرده، حتی به خونه های سازمانی ارتش هم حمله کردن، سرکوب کردن. بعد پادگان های ارتش، خود شما نمیدونم سربازی رفتین یا نرفتین، خیلی عریض طویله، یه سری درا داره، بهش میگن در جبهه، نمیدونم در فلان، یه سری درا داره، شاید اصلا 20 سال یه بار هم باز نشه، اون زنجیرش یه زنگ میزنه، چون دوره، اصلا محدوده دور. یه دختر بچه میره وای میسه اونجا، میگه آقا بیا به یه سربازی که اصلا هیچ کاره است، اصلا اون کلید اون درم نداره، میگه تو مگه غیرت نداری؟ بیا این در رو وا کن. وقتی سیستم اطلاعاتی یه همچین کلیپی میسازه تو همون جایی که مثلا حالا یک کیلومتر اونورترش که در خونه‌های سازمانی مردم رو توش پناه داده، سیستم اطلاعاتی دست به همچین خودزنی میکنه، یعنی چی؟ یعنی میخواد اون نیرویی که داخل اون پادگان هست به مردم نپیونده، یا مردم فکر نکنن اون نیرو میتونه بهشون ببره. اینا اون فریبای اطلاعاتیه که سیستم میاد تحریزی میکنه برای پیوند نخوردن مردم و ارتش. زمانی که جمعیت به قول شما میلیونی بشه یا اصلا مشخص بشه تکلیف چیه، بدونن مردم اومدن برای براندازی، قرار نیست برگردن خونه، قطعا رفتار نیروهای مسلم متفاوت میشه. حالا همون نیرو انتظامیش، بعضا همون ارتشش و بخشی از بدنه سپاه که هنوز وجدان دارن و بحثشون فقط مکتب نیست. و اونی که بحثش مکتبیه و دیگه رفته تو مکتب و هیچ فرقی با داعش و داعشی و اینا نمیکنه، چون دیگه اون اصلا بحث انسان و انسان بودن و اینجور چیزها رو گذاشته کلن کنار، بحث مکتبی براش از همه چیز مهمتره. ولی اونی که انسانیت رو ترجیح میده به مکتب، وجدان داره هنوز، ایرانی بودنش رو به مکتب ترجیح میده، اون میشه روش کار کرد، میشه جذبش کرد.
1: بله.
0: ما داعشی رو نمیتونیم برش گردونیم، چون مکتبش از انسان بودنش قوی تره.
1: درسته. به هر حال ما این دوست دارم که این بحث رو حالا بعداً با هم ادامه بدیم. فرصت برنامه تموم شده. من خواستم ازت تشکر کنم یه بار دیگه که به هر حال دعوت برنامه رو قبول کردی و اگه سخن پایانی داری در خدمت هستیم، اگه پیامی صحبتی داری.
0: خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم امروز و امیدوارم که بازم ادامه پیدا کنه. لذت بردم از این گفته بود، جایی بود که راحت صحبت کردم، دروغ چرا، اون محدودیت های کمی برداشته شده بود و یه سخنم با همکارای خودم دارم. اگه میخواین خانواده هاتون از این فلاکتی که گیرش افتادن نجات پیدا کنن، راهش کمک به مردمیه که تو خیابون. یعنی الان شما بچه تو میفرستی مدرسه، پول کتونی کسی که کنارش نشسته از 6 ماه حقوق شما بیشتر. من نمیخوام بگم فقط مسائل اقتصادی، ولی این بودش هم هست. اگه امروز اتفاقی برای فرزندان شما در خونه های سازمانی میفته، برای خانواده شما در خونه ها میفته، تو اون بولتن های محرمانه به دست فرمانده ها میرسه و میخونن و برو خودشون نمیارن که چه زجری شما میکشی، یا خودکشی ها چقدر زیاد شده، یا تو خونه های سازمانی فلان جا میشنوید که فلان کسک اومده خانوادهشو کشته بعد خودشو کشته بیرون درز نمی کنه، مقصر تمام اینها حکومت جمهوری اسلامیه که شما رو در این وضع نگردشته. من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که فکر این باشید پشت مردم بیستید، هرچه زودتر شر اینا رو کم کنیم. اینا اشغالگر سرزمینمون، دلسوز مملکت ما هستن. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد.
0: قربان شما. بدرود.
1: بدرود.
2: بله بریم پرده آخر.
3: باز امیرالمومنین در مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، دیدم باز از درون مسجد غوغاست، سر و صداست. ماموزین آقا امیرالمومنین دچار یک وحشت عجیبی شدن، سر و صدا و جیغ و داد و فرار بکن. آقا فرمون چه خبره؟ این مرتبه دومه. خانم آقای اجده های اومده، ما ازش میترسیم، این داره میاد تو. آقا فرمون دست بهش نزنیم. این اجده ها اومد تو، روی دوم خودش وایستاد، سرش به طرف علی، علی بهش اشاره کرد بشین. اجده ها نشست، مردم هم اومدن پشت سر اجده ها نشستن. اون وقت به اجده ها گفت بالا شما چه فرمایش دارید؟ گفت یا امیرالمومنین، من عمر ابن عثمانم، نماینده شما در فلانجا در بین اجنه. پدر ما دیشب که نماینده شما بود از دنیا رفت، الان اومدم خدمت شما که اگر منو لایق میدانید، من به عنوان نماینده شما در بین جنیان جای پدر خودم بشینم، جای پدر خودم بشینم. آقام گفت میشد تنفیز کرد، فرمون شما برو در بین اجنه به عنوان نماینده ما باش، در بین اجنه حرفهایی که من به شما میزنم، حکمهای شرعی که من میدم، اینها رو در بین اجنه مطرح کن.
2: شب و روزگار خوش.

0: درود به شما دوستداران فلسفه. امروز درباره توهم باور موجه صحبت می‌کنم. اما لازم می‌دونم قبلش در مقدمه درباره باورهای انسان توضیح مختصری بدم. ببینید، باورهای ما می‌تونند صادق باشند یا نباشند. باور صادق یعنی باور درست، یعنی باوری که با واقعیت منطبقه. از طرف دیگه باورهای ما میتونند موجه باشند یا نباشند. باور موجه باوریه که بر اساس شواهد کافی و استدلال منطقی حاصل شده باشه. گرچه ضمانت قطعی وجود نداره که باور موجه الزاماً صادق هم باشه، اما میشه گفت باور موجه شانس بیشتری برای صادق بودن داره. اجازه بدید برای روشن شدن مطلب یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. من باور دارم که کتاب جنایت و مکافات در کتابخونم وجود داره. چون یادمه که چندی پیش این کتاب رو به من هدیه دادند. اینجا باور من موجهه، چون براش دلیل دارم. حالا اگه برم مشاهده کنم که به واقع کتاب جنایت و مکافات در قفسه کتابخونم وجود داره، پس باور من نه تنها موجه بوده، بلکه صادق هم بوده. اما اگر گشتم و این کتاب رو در کتابخونم پیدا نکردم، چون مثلا همسرم بدون اطلاع من اون رو به کسی قرض داده، اینجا باور من موجه بوده ولی صادق نبوده. خب از اونجایی که ما به همه اطلاعات جهان دسترسی نداریم، نمیتونیم به یقین ضمانت کنیم که همه باورهامون صادق باشند. اما حداقل میتونیم متعهد باشیم به اینکه همه باورهامون موجه باشند. باور ناموجه باوریه که یا از جنس خرافاته، یعنی اساساً شواهد و استدلالی براش وجود نداره، یا اینکه استدلالی براش وجود داره اما اون استدلال غیر منطقی و مغالطه آمیزه. به این نکته توجه داشته باشید. گرچه باورهای ناموجه احتمال کمی برای صادق بودن دارند، اما گاهی ممکنه به طور اتفاقی درست از آب در بیاند. اجازه بدید یک مثال براتون بزنم. فردی معمایی طرح کرد که می گفت یه خونه وجود داره به شکل مکعب که هر دیوارش یه پنجره داره. همه پنجره ها جنوبی هستند، یعنی رو به جنوب باز میشند. یه روز خرسی به این خونه حمله میکنه. سوال اینه که اون خرس چه رنگیه؟ یکی سریع پاسخ داد معلومه، اون خرس سفیده. بهش گفتن آفرین، درسته، چطور به این جواب رسیدی؟ پاسخ داد خب معلومه، چون همه خرس‌ها سفیدند. خب این استدلال که غلطه، چون همه خرس‌ها سفید نیستند. خرس سیاه و قهوه‌ای هم وجود داره. استدلال درست این بود که بگیم تنها حالت قابل تصور برای اینکه هر چهار پنجره روی چهار دیوار خونه به سمت جنوب باز بشند، اینه که خونه در قطب شمال واقع شده باشه. از اونجایی که خرس‌های قطبی سفید هستند، پس خرسی که به این خونه حمله کرده قطعاً سفید بوده. در این مثال دیدیم چگونه باور ناموجه یک فرد میتونه گاهی صادق باشه و درست از آب در بیاد. خب حالا برگردم به موضوع اصلی گفتمان امروز، یعنی توهم باور موجه. توهم باور موجه یعنی این که ما باوری داریم که فکر میکنیم موجهه، یعنی فکر میکنیم بر اساس شواهد و استدلال منطقی بهش رسیدیم، در صورتی که اینطور نیست. میخوام به طور خاص دو مورد رو بررسی کنیم که همه ما در زندگی دائما با این موارد سر و کار داریم. مورد اول هنگامی رخ میده که باور ما قبل از پروسه استدلال به وجود اومده باشه. ببینید در فرایند تفکر فلسفی، تفکر میبایست به فراورده تفکر مقدم باشه. یعنی قبل از اینکه استدلال کنیم میبایست کاملا خونسا و بیطرف باشیم. نه اینکه بر اساس باوری که نمیدونیم از کی و از کجا در ما نهادینه شده نتیجه ای رو مفروض بگیریم، بعد به دنبال علتهایی باشیم که باور اولیه‌مون رو تایید کنند. یه مثال براتون بزنم. اگر شخصی بخواد ببینه خدا وجود داره یا نه، باید بره استدلال اونهایی که گفتند خدا وجود داره رو بخونه. برهان نظم، برهان علیت و غیر و غیر. بعد باید بره سراغ استدلال متفکرینی که نشون دادند براهین اثبات وجود خدا معتبر نیستند یا احیانا نشون دادند خدا وجود نداره. باید بره ادله اونها رو هم بخونه. اون وقت آرای مختلف رو سبک سنگین کنه، استدلال ها و ادعاهای متضاد رو در دو کفه ترازو بگذاره، ببینه بر اساس عقلانیت و منطق خودش وزن کدوم طرف سنگین تره. در این صورت چه به این باور برسه که خدا وجود داره، چه به این باور برسه که خدا وجود نداره، باورش موجهه. کاری ندارم به این که باز هم باورش میتونه صادق باشه یا نباشه. در هر صورت باورش موجهه، چون بر اساس استدلال و روش منطقی بهش رسیده. چون در ابتدا کاملا بی‌طرف بوده. یعنی متعهد شده به اینکه خودش رو در فرایند تفکر فلسفی قرار بده و نتیجه نهایی رو هر آنچه که بود بدون تعصب بپذیره. حالا اگر خلاف این عمل کنه، یعنی فرایند تفکر رو با یه باور اولیه شروع کنه، با خودش بگه من که میدونم خدا وجود داره، نمیدونم این باور از کجا در ذهن من نهادینه شده، از خانواده، از مدرسه، شاید نوزاد که بودم در گوشم قرآن خوندن، یا اینکه اصلا از لحاظ احساسی دوست داشتم یک قدرت برتری رو بپذیرم. بگه در هر صورت میدونم که خدا وجود داره. حالا میرم در کتب مختلف ادله متفکرینی که ادعا کردند خدا وجود داره رو گزینش میکنم که چی بشه؟ که باور اولیه من رو موجه کنند. این روش استدلال مغالطه آمیزه. با اینکه شخص تحقیق کرده و برای باور اولیه‌ای که داشته الان یک سری ادله میتونه ارائه بده، اما باز باورش موجه نیست، بلکه توهمی از باور موجهه. ببینید قاضی برای قضاوت عادلانه و منصفانه در دادگاه هیچ پیش‌داوری نسبت به متهم نباید داشته باشه. باید از یک سو دفاعیه وکیل متهم رو بررسی کنه و از سوی دیگه اسناد و ادله ارائه شده توسط دادستان پرونده رو بررسی کنه. بدون پیش‌داوری و جانبداری هم باید به کسانی که علیه متهم شهادت میدن توجه کنه و هم به اونهایی که به نفع متهم شهادت میدن. نهایتاً همه اینها رو در دو کفه ترازو بگذاره و قضاوت کنه که مجرم گناهکاره و باید مجازات بشه یا اینکه نه، بیگناهه و باید تبرئه بشه. اگه قاضی از همون اول بگه باور اولیه من اینه که این شخص گناهکاره، پس حالا باید برم دنبال اسناد و مدارک و ادله‌ای که گناهکاری او رو ثابت می‌کنه بگردم، در این صورت قضاوت دادگاه ناعادلانه و ناموجه خواهد بود. استدلال با دلیل تراشی فرق می‌کنه. شما وقتی یک باور اولیه داری، بعد می‌خوای بری دنبال ادله‌اش بگردی، این دیگه اسمش استدلال نیست، به این میگن دلیل تراشی. و دلیل تراشی یک مغالطه محسوب میشه. استدلال وقتی درسته که فراورده تفکر در انتهای فرایند تفکر حاصل بشه. نه اینکه من یک باور اولیه داشته باشم بعد برم بگردم دنبال ادله‌ای که باور اولیه من رو تایید کنند. این دقیقاً تعریف مغالطه دلیل تراشیه. خب این مورد اول از توهم باور موجه بود. مورد دوم هم همینه. با این تفاوت که دیگه شما لازم نیست خودت برای باورهای اولیت دلیل تراشی کنی. الگوریتم ها به طور خودکار این کار رو از طرف شما انجام میدن. ببینید الگوریتم پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل گوگل، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و غیره طوری طراحی شده که به کاربرهای فضای مجازی محتوایی رو پیشنهاد کنه که مورد تأیید و علاقه اونها باشه. چون طبیعتاً هرچه مردم بیشتر از این پلتفرم‌ها استفاده کنند، سوداوری این شرکت‌ها بیشتر میشه. ببینید وقتی من یوتیوب رو باز می‌کنم، اگر ویدیوهایی رو به من نشون بده که با عقاید من در تضاد باشه، این من رو عصبی می‌کنه و باعث میشه کمتر و کمتر از این پلتفرم استفاده کنم. بنابراین الگوریتم این پلتفرم‌ها بر اساس اطلاعاتی که از ما داره، بر اساس کامنت‌هایی که می‌نویسیم، محتوایی رو که لایک می‌کنیم، ویدیوهایی رو که تا آخر می‌بینیم یا حتی چند بار تماشا می‌کنیم و همچنین با در نظر گرفتن ویدیوهایی که بعد از دیدن چند دقیقه قطعشون می‌کنیم و دیگه اصلاً نمی‌ریم سراغشون، بر اساس همه اینها ترجیحات یا به اصطلاح پرفرنس های ما رو شناسایی میکنه. اون وقت سعی میکنه فقط محتوایی رو به ما نشون بده که با باورهای ما منطبق باشه. و اونهایی رو که با عقاید ما در تضاد هستند سانسور میکنه. حالا این پدیده چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ یکی این که به مرور عقاید و باورهای کاربران فضای مجازی رادیکالتر میشه. حتی در کشورهای دموکراتیک غربی من بارها دیدم وقتی بحثی در میگیره بین دو نفر که یکی طرفدار حزب چپه دیگری طرفدار حزب راسته. هر یک از اونها وقتی سخنان طرف مقابل رو میشنوه با خودش میگه چطور ممکنه این آدم اینقدر نفهم باشه و از درک بدیهی ترین مسائل عاجز باشه. جالب اینجاست که طرف مقابل هم درست همین احساس رو نسبت به او داره. چرا؟ چون هر کدوم از اونها شبان روز فقط با محتوایی مواجه میشند که باورهای اولیه‌شون رو تایید کنه. انگار این دو نفر در دو جهان متفاوت زندگی میکنند. هیچ کدوم درکی از واقعیت جهان دیگری ندارند. و زبان همدیگر رو نمی فهمند. به این ترتیب جوامع دو قطبی به وجود میان. با افکار رادیکال، عقاید متعصبانه و عدم درک متقابل. هر کس فکر میکنه که باورهای خودش موجهند. چرا که در مدت کوتاهی با انبوهی از شواهد و ادله مختلف مواجه شده که باورها و عقایدش رو تایید کردند. در بیشتر موارد خود فرد آگاه نیست به اینکه شواهد و محتوایی که بر خلاف باورهای اوست به طور خودکار توسط الگوریتم سانسور میشه و در معرض دید او قرار نمیگیره. برای اینکه وقتی از پلتفرم‌های فضای مجازی استفاده میکنه احساس خوبی داشته باشه. حتی اگر این احساس خوشایند احساسی کاذب باشه. عده قابل توجهی از انسان‌ها همین امروز در اقصانقاط دنیا بر این باورند که زمین مسطحه و این که به ما گفتند زمین گرده توطئه‌ای بیش نیست. شما امتحان کنید روی یوتیوب یه ویدیو در این باره سرچ کنید، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و لایک کنید. از فردا هر روز به شما دو سه تا ویدیو پیشنهاد میشه از انسان‌هایی که با شارلاتان بازی و سفسطه‌گری ادعا می‌کنند زمین مسطحه. اون وقت اگر کسی اهل مطالعه نباشه، تفکر نقاد نداشته باشه و بیش از حد تأثیرپذیر باشه، احتمال داره که این خزعبلات رو باور کنه. حتی خودش هم ویدیو بسازه و در کانال خودش تخت بودن زمین رو پروموت کنه. پس در توهم داشتن باورهای موجه، الگوریتم پلتفرم‌های فضای مجازی نقش بسزایی دارند. نظر شما در این باره چیه؟ آیا فکر می‌کنید همه باورهای شما موجه‌اند؟ آیا باورهایی دارید که قبل از پروسه استدلال به آنها رسیده باشید؟ آیا حاضرید این باورها رو در فرایند تفکر نقادانه بازبینی کنید؟ آیا فضای مجازی رو در رادیکالیزاسیون عقاید و ایجاد توهم باورهای موجه مقصر میدونید؟ ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. خردیار و نگهدارتون.
1: سرهنگ جیکاک، مأمور اطلاعاتی بریتانیا، در طی جنگ جهانی دوم و پس از آن در ایران نقش زیادی را در جهت منافع کشورش ایفا نمود. جیکاک با خاتمه جنگ جهانی دوم به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. میگویند که حکومت واقعی مناطق نفت خیز در دست او بود. جیکاک اغلب اوقات خود را در میان عشایر بختیاری می گذراند و با توجه به استعداد خارق‌العاده خود در یادگیری زبان، در مدت بسیار کوتاهی توانست زبان فارسی و از آن مهمتر گویش بختیاری را همچون زبان مادری خود یاد بگیرد، به حدی که تشخیص او از غیر بختیاری ها بسیار مشکل بود. وی در آغاز به عنوان چوپانی کرولال به مدت 7 سال در ایل بختیاری به آموختن فرهنگ و زبان بختیاری می پردازد و پس از فراگیری آن به عنوان یک بختیاری در منطقه نفتخیز مسجد سلیمان ساکن می شود. در طول حضور خود در آن منطقه با فنون شعبده بازی و حربه های دیگر توجه مردم محلی را به خود معطوف می دارد و خود را به عنوان یک آخوند شیعه جا می زند. جیکاک برای این کار ابتدا به فراگیری فقه می پردازد و به درجه اجتهاد رسیده و در مساجد به عنوان پیش نماز حضور می یابد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سیاسی اجتماعی ایل بختیاری ترجمه مهراب امیری و کتاب دوم اسنادی از روابط ایران و انگلیس از سال 1320 تا 1325 نوشته بهناز زرین کلک. سال 1280 خورشیدی دولت استعمارگر انگلیس با همکاری مظفرالدین شاه قاجار قراردادی ننگین با ایران امضا می کند. بر طبق این قرارداد امتیاز نفت جنوب به انگلستان می رسد و سهم ایران تنها 15% خواهد بود. با کشف نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان، اهمیت نفت جنوب برای انگلستان دوچندان می شود. آنها به هر طریقی خواهان حفظ این قرارداد هستند، چه با زور نظامی و چه با استفاده از جاسوسان خود برای ساکت کردن مردم. جیکاک به عنوان یکی از همین جاسوسان انگلیسی و در پوشش یک آخوند شیعه در جهت حفظ منافع دولت فخیمه بریتانیا وارد ایران می شود. او پس از حضور در میان مردم بختیاری جنوب به دولت انگلستان چنین می نویسد: بهتر است جهت متقاعد کردن این مردم و پیشبرد اهدافمان از قوای نظامی استفاده نکنیم، چرا که اگر با مردم بختیاری وارد جنگ شویم، آنها تا آخرین گلوله‌ای که در دست دارند با ما خواهند جنگید. اما می توانیم از راه مذهب خواسته های خود را به آنها تحمیل کنیم تا مزاحمتی برای منافعمان ایجاد نکنند. جیکاک که حالا زبان مردم بختیاری را به خوبی یاد گرفته و از اعتقادات و نقاط ضعف آنها باخبر است، مأموریت خود را برای پیشبرد اهداف انگلستان آغاز می کند. او در کتاب خاطراتش توضیح می دهد که گیوه هایش را با یک اشاره عصا جفت می کرد و شایع کرده بود که این از معجزات اوست. او می گوید آهنربایی در گیوه هایم قرار داده بودم که با اشاره عصا گیوه ها جفت می شدند. این جاسوس انگلیسی روزی به مسجد می آید و می گوید من حضرت علی علیه السلام را در خواب دیدم و او دستش را بر شانه ام نهاد و به من فرمود به مردم بگو از این ماده سیاه و نجس دوری کنند. و برای اثبات ادعایش پیراهن و عبایش را کنار می زند و اثر سفیدی دستی روی شانه اش را نشان می دهد و می گوید این مدرکی بر حقانیت من است. او در کتابش تشریح می کند که روزی تکه کاغذ را به شکل دست بریدم و روی شانه ام قرار دادم و آنقدر زیر آفتاب داغ جنوب ماندم تا خوب اطراف آن کاغذ تیره شود و اثر دست بر شانه ام نقش ببندد. از دیگر موارد جیکاک عصای معروف اوست که با آن معجزه می کرد و وقتی آن را به بدن کسی می زد به آن شوک عجیبی منتقل می شد. جیکاک مدعی بود عصای او بهترین وسیله برای تشخیص حلال زاده بودن افراد است و با همین شگرد بسیاری از کسانی را که به دلایل مختلف می خواست از وجهه اجتماعی و قدرت بیاندازد تخریب می کرد. بعدها فاش شد که در عصای معجزه آسای مستر جیکاک جز یک پیل خشک الکتریکی و یک مدار ضعیف انتقال برق هیچ چیز وجود نداشت و جریان ضعیف برق باعث انتقال شوک الکتریکی به افراد نگونبخت می شده که مستر جیکاک هنگام تماس عصا با آنها دکمه وصل جریان را فشار می داده. در مجلسی او حاضران را دروغگو معرفی می کرد و هنگامی که قرار بر اثبات شد کبریتی روشن کرد و گفت هر کس راست بگوید این کبریت ریشش را نمی سوزاند. اول کبریت را به ریش خود گرفت که نسوخت، سپس ریش تمام افراد ساده لوح حاضر را سوزاند. به آنها فهماند که دروغ گفتند و البته بعدها مشخص شد که ریش او مصنوعی و نسوز بود. اقدام بعدی جیکاک پوشیدن لباس روحانیت و عمامه گذاری وی بود. جیکاک مجلس وعظ و منبر برپا می کرد و آخرش هم روزه امام حسین می خواند و وسط روزه موقعی که همه داغ می شدند ناگهان عمامه خود را به درون آتشی که وسط مجلس بود پرتاب می کرد. از مورد قبل علاقه جیکاک به پارچه نسوز را به یاد دارید. عمامه نمی سوخت و جیکاک آن را به عنوان معجزه خود بیان می کرد و ادعای سید بودن می کرد. در ضمن او هیچ کس را هم به سیدی قبول نداشت چون عمامه آنها در آتش می سوخت. از اینجا بود که او به سید جیکاک معروف شد. به هنگام ملی شدن صنعت نفت، جیکاک یا به قولی سید جیکاک با گشت و گذار میان عشایر بختیاری این شعار را به گویش بختیاری برای آنها طرح نمود. تو که مهر علی مین دلته، نفت ملی سی چنته. یعنی تو که مهر علی را در دل داری، برای چه به دنبال ملی شدن نفت هستی؟ بعضی از عشایر بختیاری زندگی خود را رها کرده و با تشکیل دستجات متعدد و درست کردن پرچم و علمهای گوناگون علی علی گویان به امامزاده ها رفته و طلب عفو می کردند. جیکاک در اواخر دهه 1320 خورشیدی فرقه ای را در منطقه بختیاری، بویر احمد و خوزستان ایجاد می کند که طلوعیان یا سروشیان نامیده شدند و به ظهور قریب الوقوع امام زمان معتقد بودند. در جریان ملی شدن نفت یکی از دیپلمات‌های ایرانی به یکی از اعضای هیئت انگلیسی گفته بود شما انگلیسی‌ها انسان‌های رذل و پستی هستید که ما را استعمار کردید و منابعمان را بردید آیا خجالت نمی کشید؟ دیپلمات انگلیسی پاسخ داد: مردم شما احمق بودند که اجازه استعمار را به ما دادند. شما و منابعتان به مانند 100 دلاری مچاله شده افتاده بر زمین هستید که اگر ما بر نداریم روس‌ها و فرانسوی‌ها برخواهند داشت. نکته جالب این که جیکاک در کسوت و با لباس آخوندی با سوء استفاده از اعتقادات مردم دست به انحراف افکار عمومی و عوام فریبی می‌زد و به همه تلقین کرده بود که وطن مشتی خاک بی ارزش است و باید به فکر بهشت بود. انگلیسی ها به خاطر مستعمره های زیادی که در کشورهای عقب افتاده داشتند کاملا با خرافات و اعتقادات این مردم بیچاره آشنا بوده و به راحتی اینها را در جهت منافع خود به بازی می گرفتند. وطن پرستانی چون رضا شاه و محمد رضا شاه بساط استعمار پیر را برچیدند. یکی از اولین مواردی که رضا شاه در آغاز حکومت خود انجام داد لغو قرارداد نفتی دارسی به صورت یک طرفه بود که با اعتراض دولت انگلستان مواجه شد و سفیر انگلیس در دیدار با رضا شاه شدیداً به این مورد اعتراض کرد. وقتی رضا شاه با اعتراض و گستاخی سفیر انگلیس مواجه می شود، با الفاظی رکیک او و پادشاه انگلستان را مورد خطاب قرار می دهد و قرارداد نفتی انگلیس با دولت قاجار را جلوی چشم سفیر انگلیس در آتش بخاری انداخت. سرانجام دولت ایران به کارشکنی و اخلال جیکاک در امر ملی شدن صنعت نفت پی برده بود و وی را از ایران اخراج نمود. انگلیسی ها هرگز این خشم را

سالای 1360 و 1367 چند نفر اعدام شدن از جوانا و نوجوانای این مملکت؟ هیچ کس نمیدونه جز کسایی که اعدام کردن و مسئولای کسایی که اعدام کردن، مسئولاشون که گزارش اعدام ها رو گرفتن. عده زیادی از کسایی که امروز در مصدر کارن، تو بیت رهبر، تو دولت، تو مجلس، تو شهرداری، این بر اون بر، تو مدیریت به هر حال حکومت، یا جزو اعدام کننده ها بودند یا بازجو بودند، بازجوهای شکنجهگری بودند که زیر دستشون یه عده از جوانای مملکت وحشیانه کشته شدند. بعضی از این آدم ها رو میشناسیم، دربارشون قبلا برنامه داشتیم، بعضی هاشون نمیشناسیم و بنابراین از همه خانواده هایی که بستگانشون رو تو دهه 60 از دست دادن به ویژه خواهش میکنم اگر میدونن که مسئول و مجری اعدام بچه هاشون چه کسایی بودن، با ما هر جور خودشون صلاح میدونن تماس بگیرن. مستقیم میتونین از طریق تلگرام با بنده تماس بگیرین. آدرس تلگرام من فلاحتی VOA. ببینین، یه طرف قاتلانند، یه طرف اعدام شده هایی هستن که آمارشون عرض کردم هنوز معلوم نیست. آیت الله منتظری در جلد اول خاطراتشون صفحه 638 نوشتن طبق گزارش هایی که به من دادند حدود 2800 یا 3800 نفر را اعدام کردند. تعداد اعدامی هایی، این مربوط فقط به سال 67، تعداد اعدامی های سال 67 یکی از برنامه های صفحه آخر آقای مهدی خزعلی که الان متاسفانه در اتصاب قضا در زندان اوین هستن گفتن از قول معاون وزارت اطلاعات سال 67 که الان در هیئت دولت روحانی است، گفتن 11000 نفر اعدام شدن. اینا فقط عرض کردم مربوط به تابستان 67. سال 60 چند نفر اعدام شدن که بسیارشون زیر 18 ساله بودن. یه ویدیویی ببینین از مزار چند نفر از اعدام شده هایی که اجازه دفن اونا رو به خانواده هاشون ندادن و خانواده ها مجبور شدن بیارنشون تو باغچه خونه شون دفنشون کنن، برای اولین باری که این ویدیو پخش میشه.

0: این قبر کجاست؟
1: گرد شرقی یه روستایی که از دو بخش گرد شرقی و گرد غربی تشکیل میشه و این جزء توابع شهرستان بندرگرد از استان گرگان، یعنی فاصله این روستا تا استان تا شهر گرگان، مرکز استان گرگان غلستان، حدود 45 کیلومتر، یعنی نیم ساعت فاصله زمانی داره. قبرهایی که هست الان عموی من و برادر دومادمون، یعنی شوهر خواهرم و باقی اقوام در منازل دفن شدن، اینا در روستای گرد شرقی هستن در حیط منازل.
0: درباره روستای گرد شرقی اداره آمار ایران نوشته گرد شرقی روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرگرد در استان گلستان ایران. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 جمعیت آن 1445 نفر بوده است، یعنی 368 خانوار. این آمار مال 25 سال بعد از زمانی است که داریم دربارش حرف میزنیم. سال 85 جمعیتش بوده 1445 نفر. 25 سال قبلش حساب کنین چند نفر بودن حدوداً اونجا، که بیش از 50 نفر فقط در اینجا اعدام شدن یا زیر شکنجه مردن. چند نفر از بستگان آقای آرون عسگری تو روستای گز شرقی تو همین باغچه خونه ها دفن شدن، از جمله دو تا از عموهاشون که ناتنی بودن، برای همین اسم فامیلشون عسگری نیست، هاشمیان، محمد هاشمیان و حسین هاشمیان، عموهای آقای آرون عسگری. کی اعدام شدن اینا؟
1: در دو بازه زمانی، حالا تقریبا یک بازه زمانی 1360 بود اعدام ها که خیلی شدید انجام شد، و یه تعدادی هم 67 افرادی که در مناظر روستای گرد شرقی هستن همگی در 1360 اعدام شدن، ولی اعدامی سال 67 هم ما توی منطقه داریم نه در روستای گرد شرقی. ازم بزرگتون افرادی که مثلا اعدام کردن اجازه دفن توی قبرستان عمومی نداشتن، یکی دو مدل در بندرگست است، اونم نه در خود محوطه گورستان عمومی بندرگست، خارج از گورستان، چون اون گورستان نزدیک دریاست، یعنی یک قسمت خیلی پرد، یک قسمت خیلی مثلا آشفته نزدیک دریا به اینا جا دادن، البته خودشون دفن کردن، مثل آقای کردجزی نامی هست، بهزاد کردجزی که سال 67 اعدام شد اونجا ایشون دفن کرد، ولی باقی افراد بهشون میگفتن شما خودتون میدونین کجا دفن کن، یعنی اجازه دفن در قبرستان عمومی نداشتن، اجازه عزاداری به هیچ وجه نداشتن، تعهد میگرفتن که حق ندارین مراسم بگیرین، و خب ناچارا این افراد یا در حیات منازل یا در زمینهای کشاوردی و گاهن در جنگل، یعنی این سه مورد رو ما در اون منطقه داره.
0: این 50 و چند نفری که تو روستای گز به اسم هواداری از مجاهدین در سال 60 اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن، عکسایی داریم ببینین، از داریم میبینین دیگه، این عکسا، این 50 و چند نفر تو باغچه‌های مختلف هستن، تو خونه های مختلف، یکیش توی یک باغچه، دو تا، چهار تا، هشت تا اعدام شده هایی که به فاصله چند متر تا اتاقای خونه دفن شدن. اینا تو باغچه خونه های دفن شدن که پسرشون یا همسرشون اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن همون سال 60، و خونواده جنازه های لهیده شون رو برداشتن و بردن تو باغچه خونه شون. هر باغچه یه قبر، دو تا، پنج تا، هشت تا قبر عرض کردم که، و فکر میکنم همشون اعدام شده. آیا فقط هر کی اعدام شده تو باغچه خونه ها تو اون منطقه دفن شده؟
1: اکثرا یا در حیات منزل، بله، یا در باغ، یا اگر مثلا خانواده بی‌رضایتی بودن یا مثلا حیات کوچیکی داشتن و نمیدونستن، یا خودشون اگه دفن میکردن معلومشون میدونن، در جنگل داریم همچین نمونه که در جنگل، چون نزدیک جنگل اون منطقه تا دریا و جنگل خیلی فاصله نزدیکی داره به هر دو، تو جنگل دفنشون میکردن بعد نشون میدادن. و اون افرادی هم که تو قبرستان عمومی دفن شدن، یعنی بعد از دفن اجازه جاشون رو دادن که برن ببینن خانواده، یعنی مراسمی براشون برگزار نشده بود برای تدفینشون. بعد از خاکسپاری با اون مثلا فشاره که خانواده میابردن دنبال جنازه بودن، گفتن این چند نفر رو ما در گورستان عمومی در یک منطقه پرتی دفن کردیم، ولی خب شما بعدشون دعوت گرفتن که حق عزاداری یا مثلا گرفتن مراسم و اینجور کارا رو نداره.
0: ببینید آقای عسکری، اسامی 24 5 نفر رو برام فرستادن از کسایی که تو همون منطقه اعدام شدن و خب گفتن که تو باغچه خونه هاشون دفن شدن. آیا همین تعداد هستن آقای عسکری؟
1: بلاتی این موضوع اعلام های داعش هست، مخصوصا در اون منطقه، در همین یعنی بازه زمانی که هم داخلش هستیم، خط قرمز. خیلی خانواده ها میترسن، یعنی اینی که بخوای بری عکسی بگیری یا مدرکی جمع کنی، واقعا خانواده ها تحت فشار هستن هنوز و این ترس تو وجودشون هست، یعنی تحت نظر هستن هنوز. مثلا بعضیشون رو میبرم بازجویی مثلا تو همون منطقه کردکور یا بندرگاه، و خب اطلاع رسانی هم ضعیفه. این چیزی که من تونستم پیگیری کنم و افراد اکثرا میشناسن، یعنی میگم چون منطقه کوچیکی هست اکثرا فامیلی، یعنی من این افرادی که مثلا نوشتم اون میشناسم کاملا، یعنی وجود داره یه چیزی که با خانواده از نزدیک برخورد داشتن. ولی چیزی که اعلام شده میگم بالای 50 نفر هستن این افرادی که در اون منطقه اعلام شده، ولی خب من واقعا همه رو نتونستم پیگیری کنم. خب اون زمانم قطعا مثل الان این سیستم‌های جدید مثل اینترنت و چندان وایبر و واتساپ و ایمیل این چیزا نبود که بتونن اطلاع رسانی کنن، یه مقدار به نظرم مسکوت بود این مسئله، شاید نتونیم مثلا اطلاع دقیق داشته باشیم و افرادم که داخل هستن بسیار از لحاظ اطلاع رسانی میترسن در مورد این موضوع.
0: آیا مواردی بوده است که نبش قبر بکنن، یعنی از گورستان عمومی اعدام شده رو از قبر در بیارن، خانواده رو مجبور کنن که عزیزشون رو از اونجا ببرن و مثلا تو باغچه خونهشون دفن کنن؟
1: اصلا کلا این قضیه که اجازه ندادن داخل قبرستونای عمومی دفن بشه، ما مورد اول که گفتم اعدامای اول بودن که دو نفر فامیل هم بودن، اسحاق ملا و اسد ملا که معلم بودن. آقای اسحاق ملا هم توی خونش گفتم که جلوی زن و بچه‌شون با ضرب و شق از بین رفتن، یعنی نه تیربارون شدن نه زیر شکل بازجویی بودن، یعنی اومدن ریختن تو خونه‌شون و اولین افرادی بودن که بعد از همون فرمان خمینی اینا کشته شدن. اینو توی نوکنده توی امامزاده، اسم امامزاده رو واقعا دقیقا میتونم نگاه کنم از بهتون بگم، دفن میکنن، یعنی خود محوطه قبرستان عمومی و که یه امامزاده هم اونجا وجود داره. خانواده بعد از چند روز که حالا مراسمایی که دارن هفتم سوم نمیدونم برای دیدار همین مزار میرن که به قول یارو گفتن این فاتحه‌ای بخونن و این موضوعات، میبینن که جنازه از قبر بیرون اومده، یعنی نقش قبر شده و جنازه رو یعنی رفتن دنبالش دیدن انداختن بیرون قبرستان، که حتی میگفتن حیوانا قسمتی از این جنازه رو خورده بودن، یعنی این جنازه معدوم شده بود، یعنی توسط حیواناتی که الان وحشی بود الان بود منطقه هم خود جنگلی تقریب، که خانواده مجبور بودن که افراد رو به همون روشی که الان مرسوم بود که اکثرا یعنی شاید 90% در حیات منازل یا باغات دفن میکرد.
0: ببینید سخنرانی آیت الله خمینی که آقای هارون عسکری اشاره کردن مربوط است به چه قبل از خرداد 60 و چه بعد از اون علیه مجاهدین، و خب مثل خیلی از سخنرانی های دیگر شاه خمینی تحریک میکرد مردم و بعض وقتا خیلی سخنرانی های قلاز و شدادی داشت به قول خودشون، خیلی شدید این کارو میکرد. به هر حال یکیش الان گوش بدین، یه تیکشو که مردم علیه هدفی که داشت آقای خمینی تحریک میکرد، حالا این یکی نرمشه به اصطلاح.
2: منافقین اظهار اسلام میکردند و حالا هم میکنند، اسلام راستین میخواند نه اسلامی که درش حدود شرعیه جاری بشه، نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه، نه اسلامی که ابر قدرت ها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند، شما هم همون منافقین هستید. به اسم دلسوزی برای کشور، به اسم دلسوزی برای مردم تضعیف می کنید هم قوه قضاییه را، هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را. اگر چنانچه ملت اشخاصی را دید، گروه هایی را دید که برخلاف مصالح کشور دارند جبهه‌گیری می کنند و این طایفه اون طایفه را می کوبند و اون طایفه اون طایفه را، تکلیف شرعی ملت این است که از اونها اعراض کنند و اونها را پذیرا نباشند.
0: بله، کسایی که به هر حال کارگزار این نظام بودن، از اول ادعیشون رفتن حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که رهبراش خامنه‌ای و رفسنجانی و میرحسین موسوی و غیره بودن، که به سرعت هم تو همه شهرها و روستاهای ایران حزب اللهیه رو جمع کردن، شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که البته این حزب بعدن منحل شد. تو بندرگز یکی از کسایی که شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کرد منوچهر متکی بود، وزیر خارجه احمدی نژاد. آقای متکی چقدر در جنایت‌ها در بندرگز و اصولا در اون منطقه دست داشت؟
1: من در مورد عمو و اون همون 8 نفر که از اعضای تقریبا نزدیک خانواده ما هستن، که گفتم دو تا عمو و برادر دومادمون، پسر عموهای دومادمون و دو تا هم پسر عموهای پدرم تقریبا میشن، اطلاع دارم تقریبا کامل. پدر آقای متکی که اونجا از همین آشناهای ما بودن و توی حزب همین جمهوری اسلامی بودن، اومدن به پدر بزرگ منوچهر متکی که وزیر امور خارجه و نماینده مجلس و سفیر ترکیه و ژاپن بودن، چیزایی بود که شما تو خود برنامه‌های قبلیتون کاملا بهش اشاره داشتین، من خیلی کامل دیدم و برنامه بسیار جامعی بود. به نام محمد علی متکی، چون نسبت فامیلی داشتن میان به پدر بزرگی من میگن، چون اون قضیه اسحاق ملا اینا رخ داده بود اون زمان که شما بیان بچه ها بیان نمیدونم بازجویی میخوان کنن ازشون، ببینن اینا چی هم تفکرشون چیه، اگه نیان میریزن تو خونه و بالاخره ما هم فامیلیم، زن و بچه هاشون اینا هستن، پوین میشه، زد و خورد میشه، امکان داره این فاجعه مثلا برای شما هم رخ بده. اما این منم یه آدمی به داخل تو منطقه خیلی شناخته شده بود، یعنی دوستش داشتم، نمای بزرگی هم محمد، سید محمد، ایشونو گفت من نمیرم، من کاری نکردم که برم اونجور توضیح بدم برای مثلا مسئله یا چیز، که عموی کوچیک‌تر من خب ایشون فعال بودن، یه آدم تحصیل کرده و واقعا فعال‌تری بودن، یعنی یه تفکری داشتن و جوان ها مثلا رویشون خیلی حساب میکردن تو مدن. کمیته دنبال ایشون بود که ایشون رو دستگیر کنه، بعد رو حساب ایشون عموی بزرگ من رو دستگیر میکنن که مثلا توی بازجویی از ایشون مثلا محل ایشون رو پیدا کنن که کجا هستن، که برن عموی کوچیک‌تر من رو دستگیر کنن، که عموی من زیر شکنجه اعتراف نکرده بود، خیلی ایشون رو نگه داشته بودن، اذیت کرده بودن، و به همراه 5 نفر دیگه اینا رو اعدام میکنن، یعنی توی مرداد ما 1360 اعدام میکنن، که عموی من و پدر من یه عموی دیگه ای داشتم پیگیری میکنم با پدر بزرگم که ایشون چی شده، میگم فردا بیاین دم سپاه بندرگز اونجا جنازه ایشون رو تحویل بگیریم، که خانواده میرن با ماشین شخصی، تابوت و یه طلاب چیزی بود میذارن روی ماشین و ازشون چک میگیرن که و تعهد خیلی محکم که حق عزاداری ندارین، اگه صدا از خونه بیاد بیرون ما دوباره میریزیم اونجا و امکان داره برای خودتون هم این اتفاق پیش بیاد، یعنی ازشون تعهد بسیار محکمی گرفته بودن، ایشون بود و چند نفر دیگه که 4 نفر دیگه که خانواده ترابی بودن، یعنی علی محمد ترابی، البته من اسمش شاید تو ذهنم نباشه، میتونم نگاه کنم، یعنی این چیزی که حسین علی ترابی بود پسر عموی دومادمون، میر غفار بود و یک نفر دیگه که اونم ترابیه، محمد رضا اگه اشتباه نکنم، این 5 نفر رو در یک جا توی قبرستون، تو اون 5 قبری که در کنار هم مکتوب فرستادن، اینا رو اونجا دفن میکنن توی تقریبا قبرستون توی حیات خونه، یعنی توی حیات خونه شخصی ترابی ها که نزدیک همین خونه پدر بزرگ من هم بود، اونجا دفن میکنن. و خب میگم دیگه نه عزاداری میشد. و اینم بگم اون زمان موقع دفن بسیار این افراد حزب الله یا از طرف سپاه تحریک میشدن، یا بهشون خط میدادن، میومدن سنگ میزدن. یعنی موقع عزاداری من دفن این افراد من کاملا شنیدم از چند نفر که سنگ باران بسیار شدید و توهین‌های بسیار شدیدی به خانواده این افراد میشد هنگام دفن.
0: عموی بزرگ یعنی محمد هاشمیان شکنجه میشه تا جای برادرش حسینو که فراری بوده بگه، نمیگه. آشولاش میبرن اعدامش میکنن. چقدر از اعضای خانواده ها رو به خاطر اینکه نخواستن بگن یا واقعا نمیدونستن خواهر برادرشون یا بچه هاشون کجان، اعدام کردن. توی این عکسایی که و فیلم اولی که دیدیم، دو تا قبر کنار هم هست، این دو تا قبر متعلق به کدوم اعدامی هست؟
1: اون دو تا قبر یکی رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در زندان گرگان اگه اشتباه نکنم، و یکی دیگه رضا 17 ساله متکی، هر دو برادر هستن و در حیات منزل مشترک پدر من، چون اونجا خب یه ارتباطی زمین پدری بود و پدرشون به زین‌العابدین متکی معروف به زین‌العابدین نجار در منطقه بهشون، اینا رو اونجا دفن میکنن. یعنی یک بچه 14 ساله و یه بچه 17 ساله.
0: نمیدونم میتونیم الان عکس اون دو مزار رو نشون بدیم که خب اگه میتونیم نشون بدیم خواهش میکنم نشون بدیم که بله این دو مزار دیگر در باغچه دیگر، نه اون دو مزاری که روشون پارچه سیاه کشیده شده اونا هستند که یک بچه 14 ساله و یک بچه 17 ساله. اگه از فیلمش بتونیم نشون بدیم باز خواهش میکنم به من بگین که ببینیم اونا رو. همین توضیحی که دادن الان آقای آرون عسکری، بله این دو مزاری است که یکیشون 14 سالش بوده وقتی که اعدام شده و یکیشون 17 سالش بوده، 14 ساله، هر دو فرزندان زین‌العابدین متکی، یکیشون به اسم رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در تاریخ 26 مهر 1360 و یکیشون برادرش رضا متکی 17 ساله تیرباران شده در تاریخ 6 اسفند 1360. مزار این دو بچه اعدام شده در حیات خونه آقای پدر و آقای آرون عسکری هستن. به هر حال خانواده باغچه‌ای که دیدین خانواده عسکری و عرض کردم با عموهای ناتنی که میشن، یکیشون ناتنی بوده هاشمیان عسکری در روستای گز شرقی از توابع بندر گز. همه اعدام شده ها در نیمه دوم سال 60 اعدام شدن، از در سال 60 از مرداد 60 تا آبان. یکی دو تا اعدامی هم از همین خانواده ها عرض کردم در اسفند 60. های عسکری، عموی کوچک شما حسین هاشمیان که فراری شد به تهران، او چه سرنوشتی پیدا کرد؟ کی اعدام شد؟
1: عموی کوچک من تهران دستگیر میشه، بله، میانش بهشهر. خب اون زمان بهشهر خودتون بهتر بود میدونید مشکلات خیلی زیادی بود، یعنی اون آقای توکلینا بودن به نام این گیرج بازجو معروف بودن و خب زیر بازجویی و اینکه اعترافی بگیرن ازشون ایشون همکاری نکردم و اعدام شدم. محل اعدام افرادم تو یعنی تو منطقه در دو جا انجام میشد. حالا بعضی‌ها میگن در سپای بندرگز ما صدایش شلیک میشنیدیم، ولی اکثرا میگن در کنار دریا، یعنی همون نزدیک گورستان عمومی بندرگز. یه سری اعلام انجام شد، یه سری هم میبردن در جنگلای اطراف اعلام میکردن که این 5 نفر یعنی تایید شده دارم میگم اعدام شده در جنگل دیوان هستن، یعنی عموی من یعنی محمد و علی محمد ترابی، حسین علی ترابی، آقای میرغفار و محمد رضا و اگه اشتباه میگم اسمارو شاید من الان جلوم نیست شاید یه مقدار اشتباه بگم، ولی خب خانواده ترابی سه تا بودن، عموی من بود و آقای میرغفار، اینا رو در جنگل دیوان اعدام میکنن که یک چوپانی اینا رو از نزدیک دیده بود که کلا عموی من کلا می‌داشت، کلای عموی منم برای خانواده آوردن، گفتن اینا رو من ترسیدم برم جلو، دیدم با چشم که اینا رو اول شکنجه کردم میکشیدم رو زمین، بعد بستم به درخت و اعدام کردم. یعنی چیزی بود که سندیت داره، یعنی یه چوپونی اون کلاهی من به خدا دارم به عنوان یادگاری بعدش چی بود برده بود به خانواده ما داد.
0: بله حسین هاشمیان عموی کوچک آرون عسکری در تهران فرمودند در تهران دستگیر میشه و در بله و بعد میفرستنش بهشهر. بهشهر اشاره کردن آقای عسکری به احمد توکلی که بهش میگفتن ایرج بازجو. آقای احمد توکلی آدم واقعا تأسف میخوره و متأثر میشه که اینها رو میشناسه، هرچند که باید اینها رو بشناسیم، ولی تأسف آور از این نظر که آقای احمد توکلی نماینده مجلس، یکی از نماینده های نماینده مجلس بود تا این دوره، یکی از نماینده های با نفوذی بوده است در مجلس، همین الان هم این نفوذ داره، که در فاش کردن یک تعداد از پرونده های اقتصادی، اختلاس ها و فشار آوردن به دستگاه های مختلف حکومتی برای اینکه اختلاس کننده ها رو به هر حال تحت فشار بذارن یا پرونده ها رو پیگیری بکنن نقش داشته و یه همچین آدمی الان در سال 60 دادیار بود، دادستان بود در اونجا و میدونید در بهشهر زمانی که آقای احمد توکلی یا همین ایرج بازجو آدم شکنجه میکرد، آدم اعدام میکرد، یه همچین بیگناهایی رو اعدام میکرد، اینها در خود بهشهر در خارج شهر هم معروف بود. اون موقع بهشهر که احکام قصاص بسیار گسترده و به اصطلاح منظم اجرا میشه، دست و پایی که در اون دوره‌ای که آقای احمد توکلی یا ایرج بازجو در بهشهر بود و اونان دادستان بریده شد در بهشهر، در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده که چقدر ایشون چرس کنن. خب یکم از شناسایی دقیق مزارها دور شدیم. آقای عسکری لطف کنین کامل بگین که هر کدوم، کامل یک بار درباره این قبرها بگین که هر کدوم از این قبرهای کنار هم تو باغچه های منازل که عکساشون و ویدیوشون هست متعلق به کیه؟
1: 5 تا قبر در یک حیاط که 2 تا از قبرها متعلق به که پارچه سیاه روی قبرها هست، یعنی به پارچه سیاه رنگ هستش، یکی متعلق به رمضان متکی 14 ساله و یکی هم متعلق به رضای متکی 17 ساله است که تیرباران شدن. یه مقدار این حدود فاصله 10 متر اونورتر 3 قبره، یکیش متعلق به عموی کوچیک منه سید حسین هاشمیان که ایشون تیرباران شد سال 60 آبان ماه، و دو تای دیگه بنا به وصیتی که انجام شده بود، یکی متعلق به پدر بزرگ منه که ایشون خب بعد از اعدام عموم دق کردن، یک ماه بعد از اعدام عموم فوت کردن، و یکی دیگه یکی از عمومی که در تصادف ایشون کشته شد، یعنی اعدام نشد. یه جای دیگه 5 تا قبره، این 5 تا قبر یکیش متعلق به عموی بزرگ من سید محمد عسکری که حالا هاشمیان چون عموی من یکیشون ناتنیه و یکیشون تنیه یعنی با من، و 4 تا قبر دیگه یکیش متعلق به آقای میرغفاریه، 3 تای دیگه مربوط به خانواده های ترابیه، یعنی محمد علی ترابی، حسین علی ترابی و اگه اشتباه نکنم اونم محمد رضا ترابی باشه.
0: ببینید چرا پدر بزرگتون و اون عمویی که در تصادف کشته شدن تو باغچه دفنشون کردن؟ مگه برای دفن اونام تو گورستان عمومی مانعی بود؟
1: وصیت کرده بودن دیگه، گفتن که ما دوست داریم پیش مثلا برادرمون دفن بشیم. اون زمانم ایشون هم خب سال مثلا 67 تصادف کردن، یعنی جدید نیست. یا مثلا عموی من پدر بزرگ من هم سال 60 فوت کردن.
0: آیا دادگاهی، محاکمه ای، چیزی برگزار شد برای حکم اعدام دادن به این افراد که مثلا خانواده ها اطلاع داشته باشن از این موضوع؟
1: معلوم اصلا چیزی به نام من رو نمیم، عموی من توی زندان بود اون دومیه، ولی اینی که مثلا محاکمه بشن در جایی نه، حالا هیئت مرگی بوده یا خودشون تصمیم میگرفتن، همون آقای متکی بودن برای حزب جمهوری اسلامی مثلا با افرادی تو بهشهر بودن، اینا خب یه تیم بودن یه نفر هم.
0: سال 67 که میدونیم هیئت مرگ بوده و داستانایی که فاجعه ای که بارها بهش پرداختیم، این صحبت ها مال سال 60 تکرار میکنم. آیا تو منطقه، تو بندر گز و اطراف، همین روستای گز شرقی و غربی، آیا مردم میدونستن و میدونن چه کسانی هستن این قاتل ها؟ آیا میدونن که امروز این جنایتکارا چی کارن؟
1: قطعا مردم میشناسن این افراد، میگم اصلا نسبت فامیلی داشتن همین آقای متکی با خانواده ما، یا مثلا آقای عباس محمدی هم نماینده مجلس شد و رئیس کمیته بود، یعنی میدونستن ایشون به طور مستقیم این کارها رو خودشون انجام میدن، ولی کاملا شناخته شده بودن. یعنی چند نفری که تو اون منطقه بودن و شاید تو بهشهر خیلی و کشاورز و اطلاع رسانی نداشتن کی بوده چی نبوده، ولی این چند نفری که تو خود بندرگز حزب جمهوری اسلامی بودن یا رئیس کمیته یا سپاه بندرگز بودن، اینا رو مردم کاملا میشناختن.
0: ببینین مشخصا بگین، میخوام برگردم مشخص صحبت بکنیم، حالا از این صحبت‌های بریده بگذاریم، از نقش منوچهر متکی در اون اعدام‌ها به طور مشخص و آدم‌های دیگه در همون بندرگز و بهشهر چه میدونین از نقش اینا؟
1: توی اونجا خب آقای همین منوچهر متکی بودن که همین حزب جمهوری اسلامی در اون زمان سال 58 به همراه آقای منوچهر و به همراه آقای عباس محمدی و یه آخوندی به نام نبوی، اسمش هادی بوده دقیقاً نمیدونم، و یه آخوند دیگه که نماز جمعه حجت الاسلام بود که نماز جمعه رئیس در نماز جمعه اون شهر بوده به نام آقای ربانی، اینا دست داشتن در منطقه بندرگز. آقای متکی خب حتی من شنیدم تو چند تا بازجویی مثل آقای رضا آهنگری مثلا شرکت کرده بود و حتی ضرب و شتم کرده بود ایشونو و یا حتی در اعدام حضور داشت. منوچهر متکی ارزم به حضور عباس محمدی رئیس کمیته بوده اونجا، یک فرد میگن بسیار قسی القلب و بسیار اصلا رحمی نداشت، چه در شکنجه کردن و چه در مسئله حالا اعدام یا چیز، و خیلی هم میگن خود مثلا مختار رأی میدادن. یه جایی اصلا اونجور که من شنیدم از طرف تهران اینا دستور نمیگرفتن، حالا به دلیل مثلا شخصی بوده چی بوده، خودشون مثلا به صورت مستقیم احکام اجرا میکردن، یا مثلا چجوری گزارش میده من نمیدونم. آقای ربانی هم که نماز جمعه اونجا بودن، بعد ردهای بالاتر که میامد توی منطقه بهشهر، زندان عباس آباد بهشهر بود، اون منطقه آقای توکلی همین نماینده مجلس سایت علف وزیر کارم بوده گشت بنا کنم که معروف به ایرج بازجو بود، میگفتن توی زندان عباس آباد از سال 1360 تا 63 خیلی اعدامای گسترده‌ای رو ایشون انجام داده، حالا هم بازجو بودن انگار هم دادستانی دست داشتن، یعنی در از همه نظر دیگه.
0: چرا عموی کوچیکتون سید حسین هاشمیان رو تهران میگیرن بعد میبرن بهشهر اعدام میکنن؟ چرا؟
1: عموی من در بهشهر بود، ولی محل اعدامش، اینم میگم حدس و گمانه جناب بلاتی عزیز، چون لباسشون ماسه در جا بود، من لباسای عمام و عمم نگر داشته بود، یعنی لباساشونو که تیرباران شدن با جسم بوده تیرشون که گوله که بهشون تیرباران کردن، میگن نزدیک دریا بوده، یعنی شبی که اعدام شده اینا همراه خانواده سراج، یعنی صمد سراج بود، یک برادر دیگه بود که اینو این دو سه نفر با هم زده اعدام کرده بودن، که صدای تیر رو از کنار دریای بندرگز شنیده بودن، ولی حالا محاکمه یا حالا بازجویی ایشون تو بهشهر بودن، یعنی تهران دستگیر شدن و به بهشهر منتقل شده بودن.
0: خب روشنه که عموتون رو تو بهشهر اعدام میکنن بعد تحویل بندرگز میدن. حالا خانواده خیلی تحت فشار بودن و بی تردید هم نظر روحی هم در زندگی روزمره. من میدونم که اموال خانواده های اعدامی رو تو بعضی شهرها مصادره کردن، یه همچین اتفاقی ها یا تو خانواده شما مفتاد؟
1: بعد از اعدام عمو که حالا جنازه تحویل دادن، دو تا از پاسدارهای منطقه در لیبان به نام مهدی سفار، به نام مهدی پاسدار معروف بود، یعنی به یکی هم آقای کاویان، علی جان کاویانی، این دو نفر میرن با چند تا سپاهی دیگه از اسمشون یادم نیست که ماشین عموی منو مصادره کنن. البته ماشین در اون زمان در پارکینگی در تهران بود، آدرسش فقط عموی دیگه من رو با پدر من میدونست که ماشین رو پیدا نتونستن کنن و عموی منو خواستن بازجویی کردن. خب اونا میترسیدن دیگه، دو نفر اعدام کرده بودن دیگه، همه رو مخواستن اعدام کنن که دیگه کسی نمیتونست از اون خانواده که هر چند تو بچه و حالا زن رو حمایت کنه دیگه، اینا هم تحت فشار آدرس پارکینگی تو تهران بود، ماشین عموی اونجا پارک بود و به همین سپاه دادن، ماشین مصادره شد و مدتی هم زیر پای آقای ربانی بود، یعنی همین نماز رئیس امام جمعه شهر بندرگز. بعد از اعدام ها خب فشار به خانواده خیلی بود، یعنی همون زمانی که جنازات از زمان تحویل جنازه که با سنگواران و فخاشی و حالا اجازه دفن ندادن بماند شروع میشد، تا شبها که میومدن شیشه خونه این افراد رو میشکوندن با سنگ و مرگ بر منافق سر میدادن، تیره هوایی در میکردن در اون منطقه. چند تا خانواده بعد از تحویل جنازه یه ماه نشد مثلا دخ کردم، من یک پدر بازوی خودم بود، خیلی این مسئله بودم، یعنی خب انقدر مسئله ابعاد این جنایت انقدر وسیع بود نتونستن تحمل کنن. مادر دوماد ما تا چند سال ایشون حالت روحی نداشت، یعنی گم میشد، یعنی میگن روزی هم که جنازه تحویل داده بودن محمد علی فرابی میرخصید و یا هل هله میکرد، یعنی شوک شده بود. و یا حالا خانواده دیگر همین آقای زیان‌الابدین، مثلا من اینو دیده بودم چون ایران بودم، بند خدا باورتون نمیشه، مثلا میدید 4-5 ساعت مثلا به یه جایی خیره میشد، اصلا یه جوری حالت شوک بود. یعنی من پرسیدم از خانواده بودم بعد از اعلام بچه‌هاش این بند خدا اینجوری شده. یه مسئله دیگه هم بود که خب این خانواده ها رو، یعنی اینا رو ضرب و شتم میکردن، مثلا شب طرف داشته میرفت خونه، اینا اعدام شده بودن همجور بی هوا، حالا صورتشون رو بسته بودن میریختن سر، مثلا من پسر عمم یه بار تو مثلا مسیر سنش زیاد بود داشته میرفته، مثلا ریخته بودن زده بودنش. این مشکلات بود. دختر عموی بزرگ من محروم از تحصیل شده، اجازه ورود به مدرسه بهش ندادن، به نام بانو هاشمی عموی بزرگ من. دوماد ما آقای ترابی، اسدالله ترابی که برادرش اعدام کرد، ایشون هم ممنون ورود به مدرسه شد، یعنی اجازه ورود به مدرسه حتی ندادن به ایشون. مادر من سال 67 به دلیل خب فعالیت بعضی از اعضای خانواده‌ام که اعدام شروع شد دستگیر شد، بازجویی شد، البته خب آزاد کردن به همراه خواهر. دومادمون دوباره دستگیر شده بود و حکم اعدام بهش توی داده بودن و شلاق خورده و شکنجه شده بود توی مرز زاهدان، دستگیر شده بود با هنگام خروج از کشور. افراد دیگه هم بودن، مثلا سال 60 دستگیر شده بودن، 65 خواستن از مرز خارج بشن، مثلا این آقای کرجزی بهزاد، محمد اسماعیل اسم اصلیشون ولی مستعار خانواده بهزاد صداش بکنن، 65 تو مرز مثلا کردستان هنگام خروج از ایران دستگیر شد. و در اعدام های 67 تو اعدام های بسیار مثلا گسترده 67 ایشون هم اعدام شدن. این قضیه دیگه حالا ادامه داشت، بعد دیگه از 67 به بعد یه مقدار آروم شد قضیه، یعنی میگم یه وقتایی پیش میومد میبردن خانواده رو بازجویی خیلی ساده میکردن، ولی خب تو دمان شست من خیلی شنیدم، تو خونه های ما میریختن، حالا به دنبال اعلامیه بودن یا حالا مدرکی بودن، یعنی دل نمی کردن. ولی خب تو این ورود به خونه ها به بهونه پیدا کردن ادله جرم اموال افراد رو میدزدیدن، مثلا طلای خانواده یا پول نقد اگه تو خونه باشه. مثلا اون زمان سیستم بانکداری به این صورت نبود، اول انقلاب یه مقدار خب همه چی بالاخره نامشخص بود، افراد تو خونه دارایشون نگه می‌داشتن.
0: فشار به خانواده ها تا همین امروز به اشکال مختلف ادامه داره. بعد از 35 سال که از سال 60 میگذره، کافیه به 35-6 سال، کافیه به هر دلیلی یکی از اعضای این خانواده ها رو بگیرن، زود وصلش میکنن به 35-6 سال پیش. حالا ممکنه کسی که اون امروز بازداشت شده اصلا اون موقع به دنیا نیامده بوده ها.
1: 90 دستگیر شدن به جرم توهین به مقدسات، نامش هست، نامه که دانشجو بودن توی دانشگاه فیلسوف نزدیک تهران. 16 آذر ما خب سال 89 یه مراسمی بود، میخواستیم برای حمایت از افرادی که حالا قبلا کشته شده بودن و یا دستگیر شدگان سال 88 انجام بدیم و خب منو خواستن از طرف وزارت اطلاعات. قبلش من دستگیر شده بودم، یعنی تقدیم اتهام برای توهین مقدسات و رهبری شده بودم، ولی بعدش تو دانشگاه این مسئله پیش اومد که از طرف وزارت اطلاعات، اداره اطلاعات فیلسکوپ و رئیس دانشگاه های شجاع منو خواستن، گفتن که خب چرا تحریک میکنی، تراکت پخش میکنی، این کارا چیه، شما پرونده داری، گویا خانواده اعدامی هستی. بعدم نمیدونم یکی تو اون سال تو این توالت ها و تو دیوارهای دانشگاه شعار نوشت، کار من نبود، من اینو دیگه الان مطمئنم اونم انداختن گردن من، گفتن این شما تو توالت ها شعار دستشویی ها بودید، مثلا در دستشویی ها شعار نداشتیم، یا توی دیوار دانشگاه میان شبا شعار نداشتیم. من این کار نکردم، گفت نه ما دیدیم. گفتم شما دوربین داریم؟ گفت حالا شما که پرونده داری وقتی اونجا ازت خواستن متوجه میشید. من هم دستگیر کردم، حالا چیدم اون زمان امین به خاطر یه کتاب بود از عدل جرم گرفتم پدر مادر ما متهمیم از دکتر شریعتی و اس ام اس هایی بود یا حالا جلساتی که بچه‌ها شرکت می‌کردن اینا رو کرده بودن. عدله جون اول اون موقع تا سال 90 5 میلیون برام فیش حقوقی صادر کردن، فیش حقوقی اون زمان ارزش کم بود سال 90 که رفتم پیش اجرای احکام، اجرای احکام 5 میلیون رو کردن 30 میلیون که دیگه در سند خونه می‌ذاشتم و منو فرستادن زندان عید که بعدش دیگه سند پدرم گذاشت برای از زندان آزاد شدم. ولی جالب اون نامه دانشگاه بود که بعد از اون همه سال، مثلا سال 60 این اتفاق افتاده، من 89 دستگیر کردن، نوشته دقیقاً عموهای ایشون منافقن، معدوم شدن، ایشون چه میدونم اختشاشگر بوده، یعنی هنوز یه جوری مثلا من تفکرم با حالا احترامی که قائلم واسه همه افراد خب نبود با این عمو، مثلا اون رای اونا رو دنبال نکردم، ولی اون سنستادی کردن اسم اینا رو آوردن و خواهرای من که مثلا از ایران خارج شدن، رویای ما که سال 67 هم بازجویی زیاد میشد، سنش زیاد بود، زنبای مادر اینا رو همه رو برده بودن و برای ما هی داشتن پرونده هجیم میکردن که من مجبور شدم با سند خونه ملکی پدرم که گذاشتم و سند خونه هم 30 میلیون بود، همین پارسال پولش رو گرفتن، یعنی اجرا کام از ایران خارج شدم و خبران در خدمت شما.
0: چه خاطره ای دارین از دوران کودکی بعد تا زمانی که بزرگتر شدین از اون فضای حیات خونه و اون قبرایی که هست؟
1: من سنم کم بود ولی من یادمه، یعنی یه چیزایی مثل شبای بازجویی که مادرم تا صبح مثلا اینو احضار کرده بودن، 67 راه میرفت، یا چکمه های اون پاسدارا با اون شلوارای سبز، اینا من تو ذهنم هست، یا اون فشارهایی که به عمم می اومد یا به خانواده تو هم اومد اینا رو، یعنی با اینکه بچه بودیم نمیفهمیدیم برای چی، الان متوجه میشیم. یا ما مثلا بغل همین تو خونه بودن قبرا میشستیم فوتبال بازی میکردیم، شاد بودیم، نمیدونستیم مثلا این قبرا چیه، میگفتیم مردن دیگه. حالا بعد بزرگتر شدیم فهمیدیم جریان چیه، یعنی ما که بچه بودیم واقعیت تو مدرسه که یعنی به ما هی میگفتن شما، یعنی خانواده اگه از شما پرسیدن، یعنی همش ما تو ترس بودیم، یعنی اینکه کسی نفهمه ما، وقتی ما تهران زندگی میکردیم شهر بزرگتر بودیم و خب برای تفریح و مراسم هاشی میرفتیم، ولی مثلا همش توی ترس بودیم که آقا کسی نفهمه، یا اینا که مثلا اگه کسی پرسیدن اموات چی شدن کاملا توضیح ندن، چون فشار می آوردن رو مون، امکان داشت ما هم اجازه تحصیل ندن. و اینم اشاره کنم، ما یعنی خانواده من پسر عمو، پسر عمه، دختر عمو و دختر عمه ها، یعنی اینی که دارم میگم، هیچ کدوم شغل دولتی، دانشگاه دولتی ندارن و بهشون نمیدن. داریم فامیلی که تو رشته دولتی قبول شده هوافضا و اجازه تحصیل بهش ندادن، یعنی تو همین دهه اخیر، نه اینکه مثلا قدیم باشه. یه خواهش هم دارم که خب خانواده ها یه مقدار به این افراد هم توجه کنن. همه کشته شده ها در تمام سنوات عزیزم، ولی این کشته شده ها یکم مسکوتن، یعنی مادر رمضان که دو تا بچه 14 و 17 سالش رو از دست داده خیلی تنهاست، مریضم هست، یعنی اینا هم یه جور فراموش نشن، این عزیزان این خونشون که به ناحق قطعا ریخته شده فراموش نشن. این نقطه هم تو پرانتز جناب فلاتی اضافه کنم، تحقیق کنن تو منطقه ما خون از دماغ یک پاسدار، یک بسیجی، یک فرد حزب الله ریخته نشد، یعنی اینو من قاطع عرض میکنم، بیارین برن در منطقه ما اسلحه کسی مثلا مسلحانه درگیر شده باشه که بمانه، یعنی خون از دماغ یک پاسدار یا یک بسیجی یا یک شخص حزب الله در اون منطقه ریخته نشد. این افرادی که اعدام شدن همشون افراد آروم و منطقی بود، اینو من کاملا تحقیق کردم، چون با برخوردی که با خانواده ها داشتم اینو من تونستم بهش دست پیدا کنم.
0: بله، اما با وجود همینا زندگی همیشه عرض کردم خدمتون که ادامه دارد. ما آخر کار میخندیم به ریش کسایی که این جنایت ها رو میکنن. پرده آخر رو ببینیم.
3: آخرین اخبار روز ایران رو در اکانت رسمی توییتر اتاق خبر دنبال کنید. همین حالا این عکس رو با موبایل خود اسکن کنید.

0: خانم ها آقایان، با درود فراوان، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم که امشب هم تونستم در خدمتتون باشم با مهمون ویژه شاهزاده رضا پهلوی. خیلی خوش اومدید شاهزاده برنامه خودتون.
1: امید جان خیلی ممنون و واقعا خسته نباشی و به تمام کارکنان و کارمندان زحمتکش تلویزیون من و تو.
0: خیلی ممنونم ازتون. من میدونم چقدر هفته پرکاری رو پشت سر گذاشتید، برنامه های پی در پی، گفتگوها، میتینگ هایی که انجام دادید و امیدواریم همه من و مردم ایران که ما حاصل خوبی ازش به دست بیاریم با تمام خستگی اینجا بود. برای ما خیلی خیلی ستودنیه، خیلی محبت کردین، ممنونم ازتون. من میخوام بیدرنگ برنامه رو آغاز کنم چون میدونم امشب خیلی دوستان زنگ میزنن، پرسش هایی از شما دارن، اما پیش از اون میخوام خودخواه باشم، اگر بیننده‌ام به من اجازه بدن، به اندازه حق رأی که در ایران آزاد دارم یک پرسش از شما داشته باشم و اون همین هستش که شما شاهزاده، ایران آزاد و آینده ایران رو در ذهن خودتون چطور تصویر کردید؟ ما میدونیم میتونه برابری باشه، دموکراسی باشه، سکولاریسم اونجا اتفاق بیفته، اما یک رویایی شما در ذهن دارید، یک تصویری از ایران تو ذهنتون ساختید. من اون تصویر رو میخوام ببینم چه رنگیه، چه شکلیه.
1: اون کلید واژه که آزادی باشه، یعنی وقتی که هر شهروندی توی مملکت کاملا احساس برابری و آزادی به مفهوم اخص کلمه داشته باشه، خود به خود میزان بازدهی و خلاقیتش به حد اکثر میرسه در خدمت به مملکت. حالا چه پلیس باشی، چه نمیدونم افسر ارتش باشی، چه هنرمند باشی، چه کارشناس باشی، چه مسئول دولتی باشی، اصولا انگیزه موقعی به حد اکثر میرسه که اون احساس مشارکت و آزادی رو داشته باشی. این اساس کار هست و من وقتی که نسل امروز رو میبینم که خوب حس میکنن که میخوان به اون سمت برن و با تمام تجربیاتی که اندوختن یه نگاه ویژه به اینکه آینده چی میتونه باشه و قطعاً آینده ایران میتونه درخشان باشه به محضی که ما از این صدی که جلو راه پامون بوده بگذریم، واقعا فکر کنم تمام امکانات یک زندگی واقعا خوب و آزاد و صلح‌آمیز و مترقی تو کشورمون داشته باشیم.
0: خیلی ممنونم از پاسختون. من یک شماره تماس اعلام کنم که دوستان بتونن زنگ بزنن پرسششون رو بپرسن، بعد یک کوچولو دیگه ازتون توضیح بخوام لطفاً. بچه ها 2044-16-41-21-81 شماره تماسی هست که میتونید زنگ بزنید، روی خط بیاین با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنید، پرسشی دارید مطرح بکنید. و خواهش میکنم صدای تلویزیون رو کم بکنیم. از سال 2002 تلویزیونای لس آنجلس اینو بچه‌ها دارن میگن که دیگه الان باید برام جا افتاده باشه، صدای تلویزیون رو کم بکنیم. احوال پرسی و تعارف‌های متداول رو میدونم میخواهید ابراز علاقه و ابراز احترام بکنید به شاهزاده رضا پهلویمون، اما خب کوتاه‌تر صحبت بکنیم، مستقیم‌تر صحبت بکنیم که وقت به همه برسه، همه بتونن صحبت بکنن. این شماره تماسی که اعلام کردم یک بار دیگه میگم که بتونید یادداشت بکنید، دوستایی که نتونستن یادداشت بکنن، 2044-16-41-20-21-20-81 شماره تماس هستش. شاهزاده، این روزها خیلی مردممون درگیر شرایط اقتصادی هستن، درگیر گذران زندگی هستن، نگران خرید اول مهر، نگران خرید شب عید، نگران حتی تولد یه نفر میرن کادویی بخوام بخرن آبرومند. کار به اینجاها کشیده. با توجه به پتانسیلی که میهن داره و زیرساختایی که میهن داره، ما چطور میتونیم این وضعیت زندگی و اقتصادی مردم رو بهبود ببخشیم در یک زمان کوتاه که به چشم بیاد، ملموس باشه و مردم بتونن راحت‌تر نفس بکشن؟
1: خب مسلما همه چیز برمیگرده به اینکه مملکت دولت دلسوز داشته باشه که فکرش مردم ایران هستن، نه مصلحت خودش. این نظام از روز اول اصلا به ایران کار نداشت. یه جریانی بود که اومد در اونجا واقعا مملکت رو اسیر گرفت، زنانمون رو تبدیل به شهروند درجه دو کرد، تبعیض رو آغاز کرد نسبت به یه دینی، نسبت به یه قومی و اصلا از اولش به یک سمت منفی و واپسگرا بود. خب طبیعت اگه شما یک دولت مسئول و دلسوز داشته باشید، خب همه چیز رو برمیگرده در جهت منافع عموم از هر لحاظ، بهداشت، اقتصاد و هر کار دیگری. و همه به این نتیجه رسیدیم که تا موقعی و تا زمانی که چنین نظامی، به خصوص چنین مافیایی سر کار هست، خب محاله که بتونیم مسئله رو حل بکنیم. ولی به محض که این وضعیت عوض بشه، آنن کسانی که از دید مدیریت، از دید تخصص، از دید آگاهی به نحوه اداره مسائل، حالا چه در بخش سیاسی، چه در بخش خصوصی، تمام نهادهای سازنده در داخل مملکت، تمام سرمایه گذاران که میتونن کمک بکنن در راه اندازی مجدد چرخ اقتصادی کشور، تمام اینا در گروه این تغییره و در فردا مسلماً تمام نیروها و انرژیها و کارشناسی ها استفاده خواهد شد که بتونن آنن بپردازن به مشکلات آنی جامعه به خصوص مسائل معیشتی و البته برنامه ریزی برای دراز مدت مملکت که در تمام زمینه ها تمام کارشناسان بتونن پیشنهادات عملی خودشون رو به دولت های آینده بدن که بتونن این رو به کار بگیرن و اجرا بکنن.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون. اگه اجازه بدید من برم سراغ تلفناتو هم براشون. من یه توضیحی هم بدم. ما از خانواده شهدا جان بازان خیلی تماس میگیریم. خیلی بچه‌ها که زنگ میزنن نام شهدای راه آزادی رو خودشون میذارن مثل کیان و دیگران. اگر اسمای تکراری شنیدید شک نکنید که اتفاق خاصی داره میفته. من با سوگند صحبت بکنیم از تهران بهمون زنگ زدن شاهزاده. سوگند جان درود بر شما. این شما و این شاهزاده رضا پهلوی. خانم سوگند، خب من فکر میکنم ایشون آمادگیش نشن. با علیرضا صحبت میکنیم از شیراز بهمون زنگ زده. علیرضا جان درود بر شما، با شاهزاده رضا پهلوی میتونید صحبت کنید.
2: سلام، وقت بخیر.
0: درود بر تو.
2: درود بر شما. با عرض سلام خدمت شاهزاده عزیز. میخواستم ببینم که سوالی که از شاهزاده داشتم این بود که با همه هزینه‌هایی که توی این مدت این چند ماه کشته‌هایی که داشتیم، کسایی که زندانی شدن، شکنجه شدن، همه رنج هایی که دیدیم، میخوام بدونم که نظر شاهزاده در مورد این که ما کی به اون آزادی و به اون دموکراسی که میخواییم میرسیم با تمام تلاش هایی که دارن شاهزاده میکنن. و همینجا صمیمانه ازشون تشکر میکنم به خاطر تمام تلاش هاشون.
0: مرسی علیرضا جان.
1: خیلی ممنون علیرضا جان. و واقعا باستی گفتش که بیشترین انگیزه رو شماها هستید که هر روز تو خیابان ها می جنگین، هزینه میدین، تیر به چشاتون میخوره، زندانی سیاسی میشید و اون انرژیست که باعث میشه که نه تنها ایرانیان بلکه دنیا متوجه بشه که تا چه حدی برای آزادی خودتون دارین هزینه میپردازین. و این خودش اون انرژیست که لازم داریم در استمرار این حرکت و تقویت این حرکت. امیدوارم هر چه زودتر بخش روشنفکری جامعه پشت سر مردم کف خیابون قرار بگیرن. امیدوار هستم که نهادهای سیاسی و مدنی متوجه بشن که تمام این کارها واسه اینه که هر چه زودتر به اون آزادی که همتون براش جنگیدید و تلفات دادید حتی زودتر برسیم. به هر حال من فکر کنم الان و اکنون که بالاخره بعد از 43 سال جهانیانی که تنها صحبتشون با رژیم و مسئولین و مقامات این نظام بوده، بالاخره تصمیم گرفتن که یه نگاهی هم بندازن به کسانی مثل ما که صدای آلترناتیو هستیم از طرف شما مردم. و این خودش نشون دهنده این هستش که دنیا بالاخره فهمیده که باستی با مردم ایران از این پس حساب باز بکنن. و این خودش باعث این خواهد شد که زودتر برسیم به اون نجات کشورمون.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون. میریم شاهرود شاهزاده، با خانم هما صحبت می‌کنیم. از شاهرود ایران بهمون زنگ زدن. هما خانم درود بر شما.
3: درود امید جان، من سلام میکنم از ایران به شاهزاده عزیزم که 44 سال منتظر اومدن ایشون هستیم. من متولد 57 هستم و همیشه آرزوم این بوده که شاهزاده عزیز رو از نزدیک ببینم و واقعا بهشون درود بفرستم و واقعا بهشون بگم که ایران ما تو زمانی که شاه روحشون شاد پدر ایشون بودن واقعا به یک اوجی رسیده بودن. متاسفانه فتنه 57 باعث شد که ما 100 سال به عقب برگردیم. شاهزاده عزیزم، من از اینجا ازتون میخوام واقعا از تمام حمایت هایی که از مردم ایران میکنیم متشکرم و از اینکه واقعا مردم ایرانو دارین توی سر تا سر دنیا، دردی رو که مردم ما میکشن، ظلمی رو که به مردم ما میشه. ما جوونیمون، من متولد 57 هستم، ما واقعا جوونیمون از بین رفت. من آرزو دارم شاهزاده عزیز که برای بچه های من، برای نسلی که بعد از ما هستن، ایران ما، ایرانی که اینقدر پتانسیل داره، با اومدن شما، با حضور شما واقعا ایران سربلند و آزادی رو داشته باشیم. من همیشه از شما سپاسگزارم. و یه چیزی رو بگم شاهزاده عزیز، من خیلی قبل‌تر از شهریور 1401، اصلا من عید 1401 به همسرم میگفتم که ما سال دیگه امیدوارم عید 1402 ایران شاهش رو برگردید.
0: مرسی خانم هما، خیلی ممنون از اگه میشه بچه ها صحبت ها رو کوتاه‌تر نگه داریم که بتونیم دوستای بیشتری رو بیاریم روی خط که با شاهزاده صحبت بکنن.
1: بانو عزیز، مطمئن باشید که تمام هزینه هایی که پرداختید و نسلایی که شاید فکر کنن سوخته هستن، فکر نکنن که تمام تلاش هاشون به هدر رفته، برعکس اون مشعلی بوده که زنده نگه داشتیم تا بالاخره نسل مهسه‌ها بتونن به اون آزادی که 40 ساله براش مبارزه میکنیم برسن.
0: ممنونم. خانوم توماج به همون زنگ زدن از اصفهان، با شما میخوان صحبت بکنن. خانوم توماج درود بر شما. بله، فکر میکنم ارتباط ایشون قطع شده. من با حمید صحبت کنم از تهران. حمید عزیزم درود بر تو، با شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنی. حمید جان، خب اجازه بدید من با حامد صحبت کنم از کرج. حامد جان روی خط هستی برادر، صحبتات رو میشنویم.
4: الو، سلام شاهزاده عزیز.
1: درود.
4: درود بر شما.
1: مرسی عزیزم.
4: مادرم هستش داره قربون صدقه شما میشه، شما میره. ما فقط میخواستیم بگیم ما همه سربازه شما ایم. من و خانوادم توی ایران، خواهرم هم اینجاست، ما همه منتظریم قدمتون رو بذارید روی تخم چشامون و سپاسگزاریم که واقعا توی این 44 ساله زحمت کشیدی و واقعا پای ما وایسادی با همه بدیهایی که به شما کردیم، با همه بی‌کم‌لطفی‌هایی که به پدرتون و پدر بزرگتون و شهبانو فرای پهلوی کردیم. امیدوارم که هر چی زودتر شما رو توی ایران ببینیم. من دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط یه سلام میدم.

0: صحبت بکنیم. از کرج به همون زنگ زده. خدا نور، درود بر تو.
1: سلام عرض میکنم خدمت آقا امید گل شاهزاده عزیزم.
0: بروی ماهت، صحبتات رو میشنویم.
1: والا من انقدر حرف آماده کرده بودم بگم که اصلا هول شدم شاهزاده اینجا بود، نشسته بود. فقط زنگ زدم که اولا که صداشون رو بشنوم. خیلی دوستشون داریم، خیلی تو قلب ما همه. من از بازار تهران، کار محل کارم، خیلی تو بازار به صلاح رفت آمد دارم. یه مسئله که خیلی تو بازار، یعنی تو مردم من میشنوم، حقیقتا الان نمیدونم عنوان کنم، یه خود سر پرچم کردستان تو این اعتراضات یه خود مردم حرفایی که میزدن نگران بودن، یعنی چیزی که من شنیدم اربیل به صلاح اقلیم کردستان. چند بارم خواستم اینو تو به صلاح فضای مجازی سوال کردم از همکاراتون، نتونستم جواب خاصی بگیرم. یه بار برای همیشه اگه شاهزاده محبت کنن، یعنی یه بار کامل جواب بدن، یعنی بگن که تکلیف چیه. واقعا نگرانی همه است، این بحث تجزیه طلبی، تمامیت ارضی. بالاخره هممون ایرانیم، هممون دوست داریم مملکتمون همینجوری صحیح و سالم بمونه. خودتون هم که میدونی جمهوری اسلامی تا جایی که تونسته فقط اختلاف انداخته، به اصطلاح داره از این جور چیزا داره سوء استفاده میکنه، داره موج سواری میکنه رو همین احساسات مردم، احساسات ملی میهنی، داره اذیت میکنه. یعنی همش مشکلات همینه. مرسی. برای همیشه ببینیم اگر واقعا کردستان و عراق درست برادر ما کردها، ما دوستشون داریم، همشون با ما یه جوری همخونن، ولی این پرچمات، قاطی پرچم ایران تو این تظاهرات یه خود.
0: اگر اجازه بدی خدا نور، الان شاهزاده توضیح بدن. البته توضیح پیش از این دادید تو گفتگوهای گوناگون، اما خب بچه دوست دارم گویا باز بشنوم.
2: ببین دوستان، اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه این هستش که خیلی مطالبات هست که خیلی ممکنه داشته باشن، ولی تنها مرجع تصمیم گیری در این رابطه فقط میتونه یه مجلسی باشه که نمایندگان منتخب شما در اون مجلس به شکل مساوی حق پرداختن به جاهایی که ممکنه اختلاف نظر باشه به اون بپردازن. ما نمیتونیم از قبل نسخه پیچی بکنیم یا چیزی رو تحمیل بکنیم. تنها مبنا و مرجع دموکراتیک در انتخاب و گزینش این که چه در آینده پیش بیاد و به رأی اکثر تعیین بشه، بایستی از این در واقع روند دموکراتیک طی بکنه. هدف ما همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس بتونن راجع به تمام مسائل، من جمله شکل نظام، محتواش، قانون اساسی، میزان تمرکز یا عدم تمرکز حکومت و از این گونه مسائل، در اونجا تصمیم گیری بشه. هیچ کدوم ما از قبل نمیتونیم برای شما تصمیم بگیریم. بنابراین تنها کاری که بایستی در این مرحله انجام بدیم قبول کردن این هستش که بالاترین مرجع حاکمیت همون مجلس مؤسسان خواهد بود که در مورد تمام این مسائل باید تصمیم گیری بکنه. وظیفه ما اما این هستش که پس از گذار از جمهوری اسلامی در اون دوران انتقالی که قطعا یه دولت موقتی باید بیاد اداره موقت امور کشور رو به عهده بگیره، چون مملکت که نمیتونه بخوابه، ولی هر چی زودتر بتونیم نمایندگان مردم رو به اون مجلس بفرستیم تا راجع به تمام این مسائل بحث بکنن و تصمیم نهایی در واقع رأی نهایی مردم هست که تعیین‌گر خواهد بود. وظیفه و رسالت ما اکنون به عنوان مبارزین آزادی و طرفداران سکولار دموکراتیک به عنوان یک گزینه در مقابل یک حکومت مذهبی در اون جهت پیش بریم که برسیم برای اینکه این انتخاب و این بحثا در اون زمان بشه. ما اکنون فقط میتونیم با هم متحد باشیم در یک هدف مشترک ملی که به نظر من فراحزبی و فرایدئولوژیک هستش و امیدوار هستم که تمام دوستان این اولویت رو کاملا درک کرده و سعی بکنیم برای اینکه بهترین نتیجه ممکن برسیم در این راه این مسئله رو بتونیم پیگیر باشیم و با اون هدف بریم جلو.
0: مرسی از توضیحاتتون شاهزاده. اگه اجازه بدید من با خانم مسیح صحبت بکنم. از رشت بهمون زنگ زدن. خانم مسیح درود بر شما، روی خط هستید.
3: درود بر شما. اول اینکه خیلی خوشحالم از اینکه دارم صحبت میکنم با شاهزاده. نمیدونم چی باید بگم. خیلی خوشحالم و دوست دارم از نزدیک ایشونو ببینم و اینکه این نمیدونم چی بگم. خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاشون صحبت میکنم. یه چیزی که میخواستم، یه مطلبی که میخواستم اعلام بکنم این بود که

0: میخوام ببینم آینده ایران رو چجوری میبینن و چی میبینن که ما یعنی چیزی که میخوام بگن و چیزی که هست به ما بگن که ما همون کارو بکنیم. یعنی من نمیدونم، خیلی خوشحالم و دوست دارم از نزدیک.
1: خیلی ممنونم مسیح عزیزم. من فکر میکنم شما دنبال سرمشق میگردی برای تمرین دموکراسی و ادامه راه مبارزه، اگه اشتباه نکرده باشم در خدمت شما هست.
2: خب البته ما در حال حاضر در فاز براندازی هستیم، بالاخره تا موقعی که نظام سد راه ما هست هیچ کاری نخواهیم تونست بکنیم برای مملکت، ولی به محض که نظام از بین بره آنن درها باز میشه برای اینکه بتونیم از روی کشور رو راه اندازی بکنیم و بسازیم، با توجه به اینکه ما یک کشوری هستیم که تجربه این ترقی و پیشرفت رو دیده بود، نقش تمام ایرانیان رو دیده بود، نقش فعال و با مراتب بالا در جامعه که زنان داشتن رو دیدیم و این یه چیزیست که فکر کنم خیلی ها یادشون میاد که کجا داشت میرفت ایران. ما قاعدتا بایستی امروز یه کره جنوبی میبودیم، عوضش شدیم کره شمالی. چرا؟ بلکه این فرصت ها و این مشارکت ها به هیچ عنوان وجود نداشت. ما همه هدفمون این است که تجربیاتی که اندوختیم نه فقط در زمان این حکومت، بلکه تجربیات قبل از اون حکومت در حکومت گذشته، تمام جایی که اشکالاتی بود، ایراداتی بود، اینا رو به عنوان تجربه و این یک منحنی یک نوع بلوغ سیاسی من میبینم که در همه شما جستجو میکنم و میبینم. شما نسلی هستید امروز بعد از 40 سال، لااقل 3 نسل گذشته از زمان انقلاب اینور، و این حاصل کلیه این تجربیات برای ما شده یک تجربه‌ای که بر اساس اون میتونیم یه آینده‌ای رو متصور بشیم که چگونه میتونیم به عنوان شهروندان و مملکت در هر بخشیش تلاش بکنیم، سازنده باشیم، مفید باشیم. منتها انرژی نستش که همطور که در ابتدای برنامه گفتم، وقتی واقعا محیط امنیت و آزادی باشه، انگیزه و خلاقیت رو به حد اکثر میرسونیم و این کشور ما واقعا نیازمند تمامی این خلاقیت‌ها و کارشناسی ها و اقدامات هستش که هرچی زودتر برگردیم به مسیر پیشرفت و ترقی و جبران این سالهایی که واقعا به عقب رفتیم و بتونیم نه تنها پس بگیریم بلکه بتونیم بریم جلو و مجددا یک کشور واقعا پویایی باشیم که یه عامل ثبات و آزادی و صلح باشه در منطقه که نیاز به اون هم داریم، چون ما واقعا همکاری همسایگانمون رو در این کار لازم داریم در خیلی مسائل و ایران یک کشوری است که درش باز هست به همه، با هیچ کسی عناد نداره، با هیچ کشوری یا فرهنگی ستیز نداره و این خیلی مهمه که از خودمون نشون بدیم تا جهان بدونه که فرق مردم ایران با حکومتی که برعکس باعث تشنج، باعث چالش، باعث درگیری، باعث عدم ثبات شده و ضرری که به خود ایران زده در درجه اول به بقیه دنیا، اون چیزیست که ما در مقابل به دنیا و به خودمون ثابت خواهیم کرد. همین انرژی که داری، همین احساس زنده بودنی که میکنی علی‌رغم فشارهایی که هست، واقعا شما پرچمدارانی هستین که میرسین به هدفتون. من اینو خوب میدونم و بدونین که ما با کمال قدرت پشت سرتون ایستادیم و کمکتون خواهیم کرد که زودتر همگی ما به دستم و مملکت رو از نو بسازیم.
1: ممنونم. از سیستان و بلوچستان فرهاد به همون زنگ زده. فرهاد عزیزم درود بر تو، صحبتات رو میشنم.
3: درود میفرستم به شما و شاهزاده رضا پهلوی، امیدوارم همیشه سالم و سرحال باشه و از خدا میخوام که واقعا بهشون کمک کنه و به مردم ایران مخصوصا کمک کنه و اون حقی که از مردم ایران توی 43 سال واقعا ضایع شده، واقعا ضایع شده، دو مرتبه این ملت به اون حق برسن و اون پادشاهی که استحقاق این خانواده رو واقعا داشته دو مرتبه به اون جایگاهی که داشتن دو مرتبه به اون جایگاه برسن. من یه عرض خیلی کوچیکم داشتم، میخواستم به شاهزاده اینو بگم که این سفرهای کلان اخیراً مثلا به فرانسه اینو رفته بود، اینا اگه بتونه بیشتر به قول یارو این چی بکنه خیلی بهتره. شما میبینی الان تو آمریکا همیشه داره آمریکا دو پهلو میزنه، همیشه این دیگه نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم چون واقعا خیلی خوشحالم و دعا میکنم، همیشه دعا میکنم. من خودم یه آدمیم که نماز میکنم و دین به مذهب زیاد اعتقاد ندارم چون میدونم خدا آدمو آزاد خلق کرده، آزاده و این به اصل و ریشه آدمی میرسه که چطوری بتونه زندگی بکنه.
1: مرسی فرهاد عزیزم، ممنون از تماست. فکر میکنن بچه ها، ما خودمونم اینجا این باور داشتیم که این میتینگ هایی که شما میذارید، نشست هایی که شما میذارید و لابی هایی که انجام میدید با اشخاص تاثیرگذار و چهره های سیاسی، خیلی میتونه درد ما رو بلندتر پژواک باشه و فریاد بزنه.
2: خب قطعا، البته این تو بخش سیاسی و سیاست گذاری و حمایت های سیاسی از انقلاب امروزی مردم ایران. من فقط با سیاسیون صحبت نمی کنم دوستان، من بسیاری افرادی که کارشون کارشناسی و تخصصی است در رابطه با آینده ایران، با بخش عظیمی از بخش‌های خصوصی، شرکت‌های بزرگ، تکنولوژی‌هایی که هستند، کسانی که میتونن سرمایه‌گذاری جدی در ایران بکنن، صنایع رو به ایران بیارن که آنن بتونه به خصوص در مناطقی که بیشترین نارسایی رو داشتن، من جمله بلوچستان به طور مثال یا کردستان، واقعا صنایعی بیارن که آنن تولید اشتغال بکنه، آنن وضعیت معیشتی رو روش تأثیر آنی بگذاره و همینطور واقعا صنایعی رو که کشورمون رو میره در جهت آنچه که توسعه است و پیشرفت، صنعت گردشگری به طور مثال واقعا میتونه یکی از صنایع کلیدی مملکتمون باشه، ولی ما باید به وضعیت زیست محیطیمون، زیست بوممون برسیم. خود اون یه کار واقعا کارشناسی است. مسئله بحران آبه که بسیار مهمه برای من، برای اینکه یک عدم ثباتی رو ممکنه ایجاد بکنه. اینا چیزای جدی است که خیلی فراتر از سیاسیون واقعا کارشناسان دارن روش کار میکنن و این لازمه که بدونیم، برای که بدون این تحقیقات، بدون این بررسی ها، زمینه رو برای که ایران آماده باشه برای اینکه چرخش اقتصادیشو به دست بیاره، یه سری کارهای کلیدی و حیاتی است که باعث صورت بگیره و از حالا داره روش برنامه‌ریزی میشه، فکر میشه و اینا همش در جهت این هستش که وضعیت اقتصادی رو زودتر بتونیم راه اندازی بکنیم. کشور ما کمبود سرمایه از هر لحاظ، معادن غنی و به خصوص یک نیروی انسانی نداره. منتها این رژیم هیچ وقت توجه نکرده به کسانی که واقعا کارشناسانی هستن که میتونن کمک بکنن و خدمت بکنن، ولی کجا گوش شنوا. یک مافیا نشسته اون بالا سر اسلحه به دست که فقط مردم رو سرکوب میکنه و جیبای خودشون رو پر میکنن. قطعا این قضیه که تغییر پیدا بکنه، اصلا همه چیز تغییر پیدا میکنه، حتما میدونید، لازم نیست من تکرار بکنم، ولی خب اینه که واقعا میتونه ما را زودتر برگردونه به اون چرخش.
1: کارهای کارشناسی داره انجام میشه، حمایت مردم و همبستگی مردم باید اتفاق بیفته که یک فشاری روی نظام بذاره و کارها پیش بره. ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید من با خانوم نامشون رو گذاشتن صحبت بکنیم، از کرج بهمون زنگ زدن. خانم
2: از کرج تلفن داریم،
1: از کرج، تهران، بله، شاهرود، دوباره مشهد، بله، اصفهان، شیراز، از همه جا. خانم از کرج روی خط هستید.
4: من سلام میکنم به خدمت شاهزاده عزیزم، شاهزاده رضای عزیزم. من اسم دخترتون انتخاب کرده بودم. شاهزاده عزیزم خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت میکنم. من تولدم نزدیک، فکر میکنم بهترین هدیه‌ای که تو طول زندگی گرفتم امروز بودش که با شما صحبت کردم.
2: خب تولدتون مبارک دوست عزیز.
1: واقعا
4: ممنون، تشکر.
2: سنتون رو نمی‌پرسم.
4: من فقط من 28 سالمه.
2: سال سلامت باشی.
4: فقط شما وکالت نمیدم شاهزاده عزیزم، من جونمو برای شما میدم، برای مملکتم.
2: مرسی.
4: و من مادرم دیشب به من گفت اگه تونستی تماس بگیری و با شاهزاده صحبت کنی، از طرف من بهش بگو که شاهزاده عزیز فراخوان بدید، ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده، شما فرمان بدید، ما ببینید که چجوری یه حماسه رقم میزنیم و نمیذاریم که خون شهیدامون، سید محمد حسینی، مجید رهنورد که انقدر عاشق شما و پدرتون بودن، نمیذاریم خونشون هدر بره. ما نسلی هستیم که شما رو فرا میخونیم. به قول مجید رضا رهنورد که همیشه میگو به خطاب پدرتون میگو، پدر ایران زمین، ما نسلی هستیم که شما رو ندیدیم ولی عاشقتون شدیم. و الان که دارم تصویر شما رو میبینم، یک لحظه انگار دارم با پادشاه فقید صحبت میکنم. خیلی خوشحالم و به امید اون روزی که شما رو توی ایران ببینم. و حتما فراخوان بدید. اینو من میخواستم ازتون بپرسم که چرا فراخوان نمیدید؟ ما رو ما حساب کنیم، ما به شما وکالت دادیم، شما رو ما حساب کنید.
1: مرسی خانم.
4: که خدا ممنون، خدا همراهتون باشه و ما فقط شما رو داریم شاهزاده. خیلی مواظب خودتون باشید.
1: عالی، خیلی ممنونم.
2: ببینید فکر میکنم که این دعوت به همبستگی و همکاری در این مرحله، همین اتحادی که همیشه یک شرط بسیار حیاتی است برای اینکه موفق باشیم، این خودش یه نوع فراخوانه. البته بدونید که واگذار میکنم تصمیم گیری های تاکتیکی از نظر اقداماتی که دوستان و تا به حالم خوب کار کردن، از نظر مقاومت، ترتیب دادن تظاهرات هستش، اعتصابات هستش، تقسیم کار هستش، شبکه سازی هستش و مقابله با تاکتیکایی که دشمن به کار میگیره در مقابل مردم، چه در جهت سرکوب، چه در جهت در واقعا روحی شکنی که تلاش مذبوحانه است به هر حال، ولی به هر حال رژیم کار خودش هم میکنه. همین دیسیپلینی که داریم این خودش یه نوع دعوتی است به توجه به اولویت ها و بنابراین من فکر کنم این بهترین چیزیست که میتونم از شما در این مرحله بخوام. همیهنان عزیز گفتین ما حاضریم کار خودمون انجام میدید و دارین میدید و اتصال به کسانی که در درون کشور هستن، چون خیلی از همیهنانتون در خارج از کشور میخوان واقعا به هر نوعی پشتیبان باشن، کمک باشن، صدای شما باشن در سطح بین المللی و اونها نیز دارن کار خودشون انجام میدن، واقعا یه مجموعه است که میتونه به راحتی از پس این وضعیت بر بیاد. البته منکر این نیستیم که دنیا اگه این وسط بخواد به جای که از ما حمایت بکنه کارشکنی بکنه یا سنگ سر راهمون بذاره، کارمون مسلما مشکل‌تر خواهد بود. ولی همطور که من همیشه به جانیان گفتم شما چه بخواین چه نخواین، ما مردم ایران کار خودمون میکنیم. فقط اگه با ما باشین هزینه تغییر برای ما خیلی کمتر خواهد بود و در فردای آزادی یادمون نخواهد رفت که کیا با ما بودن در این راه سخت و کیا نبودن. و این رو داشته باشید از نظر روحیه و هدف دوستان. این چیزیست که قبلا از من شنیدید و باز امشب تاکید بکنم روش. شکی نداشته باشید که درست دارین پیش میرید و اگر لازم باشه به موقعش به قول شما یک نوع فراخوانی داده باشه، واقعا باسی مبتنی باشه و متکی به آنچه که در خود ایران میگذره و شرایط عینی کشور و قطعا به موقعش اگه لازم باشه من به سهم خودم آنچه که لازم باشه رو مطرح خواهم کرد یا اعلام خواهم کرد.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. خیلی دوستان از من هم پرسیده بودن که چرا شاهزاده فرمانهایی رو صادر نمی کنن دست کم برای هواداران خودشون که بتونن یک سری کارها رو انجام بدن، ایجاد کانونها، ایجاد احزاب که خودتون اشاره کردید خیلی میتونه در آینده سیاسی ایران مهم و تاثیرگذار باشه. در رابطه با این برام اگه توضیح کوچیک بدید ازتون ممنون میشم و من میرم سراغ تلفن‌های بعدی و اگر اجازه بدید هر چند تا تلفن از شما پاسخ بخوایم که شما را انقدر خسته تر از اینی که هستید نکنیم. خیلی ممنون میشم ازتون.
2: خب چند تا سوال بشنویم بعد جمعاً میتونم جواب.
1: قطعاً اگر راجع به همین که چرا تا الان این گونه فراخوان‌ها صادر نشده یا سری فرمان‌ها صادر نشده برام توضیح بدید من تلفن‌ها رو میگیرم.
2: خب ببینید بعضی ارتباطات هست با دوستانی که در درون فعالیت میکنن که خب در بعضی مواقع ما نمیخوایم از لحاظ به خصوص وضعیت امنیتیشون و کاری که انجام میدن به شکل عمومی اگه مطرح بشه خب یه مقدار ممکنه مشکل براشون ایجاد بکنه. نیازی به این نیست که به اون شکل عمومی بعضی از این حرفا مطرح بشه، ولی بدونین دوستان که با خیلی از این گروه هایی که در داخل کشور فعال هستن ارتباط داریم، تبادل نظر داریم و یه جایی هستش که میشه به شکل عمومی مطرح کرد یا اعلان کرد، ولی در بعضی موارد به دلایل پروازه شاید چیزایی باشه که نشه گفت که لااقل طرف مقابلمون سعی نکنه که بیشتر اون رو خدشه‌دار بکنه یا آگاهی زیادی از حد داشته باشن که در واقع در مقابلش اقدامات خودشون به کار بگیرن. یک کار ظریفی است که باید دوستان در نظر داشته باشید که شاید خیلی چیزا رو نشه گفت، اونم بیشتر به خاطر اینکه اولا رعایت اصول امنیتی دوستانی که در داخل تلاش میکنن رو کرده باشیم و به هر حال این ارتباط هم به نحوی هست. بنابراین این نیست که حتما همه چیز رو باید به عنوان فرمان یا دستور یا فراخوان داده بشه. این ارتباطات به
1: هم فکری ها داره اتفاق میفته. خیلی ممنون از توضیحتون. من یک شماره دیگه اعلام شاهزاده، ما یک سری همیهنان شیطون داریم اونجا که تلفن ها رو کنترل میکنن، شماره های ما رو بعضی موقع میبندن که صدای مردم به هم دیگه نرسه. اگه اجازه بدید من یه شماره تازه بگم دوستان یادداشت کنن و برم سراغ ادامه تماس. 20442402058 20442402058 شماره تازه است، میتونید زنگ بزنید. سوای این شماره من 13 شماره دیگه دارم، اصلا نگران نباشید، به یک به یک اعلام میکنم. با آقا و یا خانم علیپور صحبت بکنیم از تهران. صحبت های شما رو میشنیم، روی خط هستید خانم و یا آقای علیپور.
5: سلام.
1: درود بر شما.
5: سلام. سلام شاهزاده.
2: درود عزیزم.
5: سلام امین جان. الو.
1: بله امید هستم، صداتون رو میشنویم. بله.
5: امید جان سلام.
1: درود بر شما، روی خط هستید.
5: امید جان سلام. شاهزاده سلام عرض میکنم.
2: درود بر تو عزیز.
5: مردم ایران یه مقدار روحیه‌شو از دست دادن. از شما خواهشی که دارم، صدامونو دارین؟
1: بله بله.
5: از شما خواهشی که دارم، تا اونجایی که ما شنیدیم ناسای
1: بله ارتباطشون با ما قطع شد ولی من نتونستم پیامشون رو متوجه شم که چی میخواستن بگن. با آرش صحبت میکنیم از اصفهان تا ارتباط وصل بشه. آرش جان درود بر تو، روی خط هستی برادر.
6: درود بر شما،
1: صحبتات رو میشنویم.
6: درود بر شاهزاده عزیز، ممنونم که این موقعیت رو برای مردم ایران فراهم کردی که بتونن مستقیم با شما صحبت کنن. این بسیار باعث افتخار ماست. من دوتا موضوع از شاهزاده دارم. خودم جوابشون میدونم چون سالهاست شاهزاده عزیز دنبال میکنم. شاهزاده عزیز، در مورد صحبتهایی که در مورد نیروهای سپاه و نیروهای بسیجی کردید و گفتید اون لایه‌های از سپاه و بسیج که دستشون به خون مردم آغشته نیست میتونیم تو فردای آزادی ایران روشون حساب کنیم، یه سری از هم‌میهنان، حالا من در اسم دشمن و دوستانه برم، اینا به عنوان دست گرفتن که آقا سپاه تمه بدبختی ما دست از زیر سر سپاه یا بسیجه و این موضوع را کردن باعث یه پوتکی تو سر ما. به صورت واضح امشب اینا برای ما توضیح بدید که اصلا منظورتون چیه، مخصوصا قشر مسلمون و معتقد جامعه که اونا هم شما زیر چتر خودتون حساب کردید. و یه خیلی سریع با مردم یه صحبتی دارم. دوستان، شاهزاده نمیتونه مستقیم فراخوان بده، این با ماست که شاهزاده رو صدا کنیم و موقعیت به جایی برسه که شاهزاده بتونن فراخوان بدن. الان وقتی که ما باید اینو بخوایم کف خیابون. و یه بحثی که دوستان تو این چهل و چهار
2: نکته خوبی رو مطرح کردن دوست.
1: مرسی آرش عزیزم. این شاهزاده پرسشی بود که خیلی ها از خود من هم پرسیده بودن و اگر اجازه بدید این رو شما پاسخ بدید که ازش زیاد دور نشیم تا من برگردم ادامه پیام ها رو بگیرم.
2: ببینید، من فکر میکنم بخش عظیمی از کادرهایی که در قالب سپاه هستن یا بسیج که اصلا خودشون حقوق بگیر هستن و اصلا درآمد کافی حتی بر زندگی خودشون ندارن، جزو اون بخش در رأس کل که جیباشون رو دارن پر میکنن و منفعت اقتصادی دارن در حفظ نظام، جزو اون نیستن و اکنون جامعه داره بهشون میگه که آجان وقتشه که به ما ملحق بشید و جایی در آینده خواهید داشت. من مطمئنم که اکثریت مردم ایران کنار گناهکار یا صاحب یک جنایت بسی نمیدونن فرقشو بین این دوتا میبینن. تازه حتی در ارتباط با کسانی که واقعا مرتکب جرمهای شدیدی شدن بایستی بر اساس عدالت انتقالی به قضیه نگاه کرد و دیدیم برای خیلی از کشورها چگونه به این قضیه برخورد شد. این هم یک کار کارشناسی است. افریقای جنوبی چه اتفاقی افتاد؟ معذرت میخوام، مسئله truth and reconciliation یعنی اعتراف ولی گذار، به هر حال ما باید مبنای آشتی ملی را در نظر داشته باشیم. واقعا جا در آینده نظام هست. خیلی از این دوستان باید بدونن که مجبور نیستن تا ابد به این نظام بچسبن، میتونن این آینده را داشته باشن ولی خیلی مهمه در این انتقال
1: گلتون تازه بشه. ما یک بار تجربه انقلاب رو داشتیم که خوشایند نبود برامون. دولتی اومد اعدام کرد، مصادره کرد، شخم زد، برد و انحصار بخشید به بخشی از خودش تمام جامعه رو و شاید نگرانی های از این باب هستش که اگر ما به این انقلاب بخوایم بپیوندیم و به مردم بخوایم بپیوندیم شاید آینده خودمون و جانمون و خانوادهمون به خطر بیفته و این ترس موجود هستش.
2: خب بهترین ضمانتی در این که انتقام مبنای کار نیست، بلکه میخوایم برسیم به عادی سازش وضعیت مملکت، بلکه اگه این بحران بخواد ادامه داشته باشه امنیت آرامش رو مملکت جا نخواهد افتاد. اولین کسانی که میتونن کمک بکنن به حفظ امنیت کشور همانا نیروهایی هستن که مسلح هستن. متو کدوم سمت قضیه قرار میگیرن؟ سمت مردم و حتی به عنوان یک سپر حفاظتی از مردم در مقابل اون تهمونده‌ای که نظام شاید بخواد تا آخرین ثانیه استفاده کنه ازشون برای سرکوب. دقیقا اینجاست که صف از هم جدا میشه. ما باید بتونیم کاری بکنیم که انتقال حد اکثری نیروها به سمت مردم صورت بگیره و بالاترین ضمانت رو دوستان، حرف من نیست از این ور دنیا، کسانی هستن مثل خود شما مردم که اینا رو بهشون بگید که ما شما رو ازتون استقبال خواهیم کرد به شرطی که تکلیفتون رو اکنون مشخص بکنید، بیاین به ما بپیوندید. بگذارید آقای خامنه‌ای در بیت خودش بلرزه از اینکه چیزی نیست که بخواد روش اتکا بکنه. بذارید این نیروها به شما ملحق بشن. نمیگم فراموش بکنید ولی انتقامجو نمیتونیم با هم برخورد بکنیم. بس بگذاریم که هزینه این تغییر به حداقل برسه. بذارید ریزش حد اکثری شکل بگیره و مقاومت نهایی نظام واقعا تعداد معدودی باشن که اون موقع دیگه اصلا قادر نخواهند بود کوچک کاری انجام بدن. این با خود شما مردم هست که این علامت رو به این افراد بدهید. این تنها کافی نیست که من راجع بهش صحبت بکنن، این اطمینان خاطر رو بس از خود شما مردم ببینن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون و اینکه انتقام نباید بگیریم و باید جلو بریم، خیلی نکته مهمی هست. با خانم الهام صحبت میکنیم از تهران. الهام جان درود بر شما، روی خط هستی.
7: درود بر امید و شاهزاده پهلوی. شاهزاده، من و تمامی دوستانم که رنج سنی 30 تا 38-40 سال داریم تا براندازی تمام تلاش خودمونو میکنیم و بعد از اینکه شما تشریف آوردیم و رژیم عوض شد، حتی حاضریم همگیمون عهد بستیم تمام اونایی که از کشور خارج شدن مجدد به کشور برگردن، حتی با یک وعده نهار یا شام این ایران رو دوباره بسازیم، دوباره از نو همه چیزشو بسازیم و یه ایران آباد و تحویل نسل بعد بدیم. ما همه سرباز توی منتظریم برگردی شازه.
1: خیلی ممنونم خانم الهام از تماستون. اگر اجازه بدید من برم به شیراز و با پرویز صحبت بکنیم. پرویز جان روی خط هستی.
8: درود فراوان به شما امید جان و اعلیحضرت رضا شاه دوم. همه میگن شاهزاده ولی من دوست دارم بگم اعلیحضرت. اعلیحضرت عزیز، من متولد سال 45 هستم. وقتی انقلاب شد 12 سالم، ولی متاسفانه جنگ به نسل من خورد و متاسفم که یک جانباز هستم و شرمنده بچه هام هستم و شرمنده این نسل جوان هستم که برای بقای اینا رفتیم از خودمون. ما یه گذاشتیم، حالا دیگه برای هر چی بود اسم ناموس گولمون زدن، ولی چیز دیگه از آب در بود. و امیدوارم با بزرگتری شما، فرماندهی شما، حداقل کاری که میشه کرد برای جوانان که از ما که گذشت، حالا جوانا میگن نسل سوخته ما هستیم، ولی خدا شاهده ما بیشتر سوختیم. ما شما رو دیدیم ولی چیزی به ما نرسید. تو اومدیم بایستیم کتک خورد، رفتیم این منطقه گیر ترکش خورد، اومدیم بیرون به خودم با جنبیم، دیدیم دانشگاه تعطیل شد و از درس همه چقب افتادیم. چی بگم خلاصه، حالا از مملکت باید بیاید ببینید چی شد. نه ذخایری مونده، نه جوانی مونده، نه نخرهی مونده، نه پولی مونده، نه آبادی. واقعا شما باید همت کنید، مثل خدا رحمت کنه رضا شاه بزرگ و آسفین باله بزنید. 10 سال باید که تو برگردیم به سال 57 دوباره.
1: مرسی پرویز عزیزم،
8: وقتتون شدم.
1: این برنامه مال خودتونه. ممنون که تماس گرفتین، از عزیزان جانبازمون بودید و واقعا برای ما قابل احترام هستید. ایزی بیدی چاست، من یه سری به بروجرد بزنم، با خانومی صحبت بکنیم از بروجرد. درود بر شما، روی خط هستید خانومه.
9: درود بر شما.
1: صدای ما رو دارید؟
9: درود بر شما.
1: شما چند سالتونه؟
9: درود بر شما.
1: شما چند سالتونه خانم؟
9: من 30 سالمه، در 80ام.
1: بله، پدر مادر پیشتون هستن؟
9: بله هستن، مادرم هست.
1: بله.
9: من ندارم ولی.
1: جاشون خالی نباشه. میشنویم صحبت‌های شما نوگل میهن رو.
9: من می‌خواستم بگم که شاهزاده رو خیلی دوست دارم. من از بچگی عاشق شاهزاده بودم، عاشق پدرشون. صدای منو میشنوید؟
1: بله. هم من هم شاهزاده رضا پهلوی. فکر میکنم ارتباطمون باهاشون قطع شد. از طیفای مختلف سنی ابراز علاقه. یه شخصی از شیراز به همون زنگ زده به نام نوید افکاری، نوید عزیزمون که گفت برای تنابشون دنبال گردن میگشتن. نوید جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
10: الو صدای من دارین؟
1: بله نوید عزیز، روی خط هستی.
10: درود بر شاهزاده عزیز، حالتون خوبه؟
2: نشست خوبم مرسی. تو چطوری عزیز؟
10: عزیز من 38 سالمه، یعنی از لحظه شما آره میکنیم برای دیدن شما. ما همه نویداتون آماده هستن، همه نویدا آماده هستن، از شیراز از تمام شهرها همه آماده هستن، فقط شما فرمان بده ما کف خیابون جونمون هم فدات میکنیم. فقط ای که فقط زودتر بیاین دیگه، ما دیگه خیلی سخت شده برای نمیخواد طول بکشه، فقط زودتر بیاین تموم بکنیم. زودتر، همه مردم آماده هستند. 80% مردم آماده هستن که فقط شما فرمان بدید. کف خیابون همه آماده هستن. هیچ کس صدای یکی دیگر رو نمیفهمه. فقط صدای شاهزاده رو میفهمن. نه چپی، نه ایور، نه اوور. هیچ کس صدای هیچ کس رو نمیفهمن بچه‌ها. همه نویدا، همه بچه‌ها، همه آماده هستن. فقط صدای شما رو میشنفن.
1: خیلی ممنونم ازت نوید. ممنونم که اینقدر خالص و بیریا صحبت کردی. با توجه تماسایی که داشتیم، 3-4 تماس قبلی به همشون ابراز علاقه می‌کردن و با توجه به کمپین وکالتی که راه افتاد و اینگونه بی‌پروا شروع کردن وکالت دادن، فکر می‌کنید چقدر مسئولیت شما سنگین‌تر میشه شاهزاده؟
2: من هیچ وقت به این حد اهمیت نقشی که میتونم برای همیهنانم بازی بکنم رو تا این اندازه سنگین ندیده بودم.
1: چه جوری می‌فهمین؟
2: خب قطعا ببینید الان همین خواست و همین انتظاری که هست کار آسونی نیست. منتها خب من هرگز ادعا نکردم که این کار رو میتونم به تنهایی انجام بدم. همیشه سعی کردم بگم که هرچی ما بیشتر بتونیم همسویی ایجاد بکنیم، جریانات مختلف رو در کار بیاریم. ما به هر حال نمیتونیم بگیم که یک کشوری داریم که همه از همون منظر فکری عقیدتی به قضیه نگاه میکنن. یک جامعه واقعا کثرت‌گرایی هستیم به خصوص در ابعاد سیاسیش. بنابراین من قضیه رو نه حزبی میبینم نه ایدئولوژیک میبینم. الان ما واقعا یک برنامه ملی رو بایستی جستجو بکنیم که همه میتونن توش جا بگیرن. ولی این انرژی که میبینم، دوستانی که واقعا کف دستشون گذاشتن جونشون رو و اینجور ایستادگی میکنن، این واقعا نشون دهنده اون جهتیست که میخواین داشته باشید. و هر جریانی با هر ادعایی اگر متوجه نشن که خاص جامعه الان در کدوم جهت هست برای آزادی و پشت سر این مردم قرار نگیرن، پشت سر این جوان‌ها قرار نگیرن، واقعا این چیزیست که بایستی یه روزی توجیه بکنن که چرا بیش از این سکوت، چرا بیش از این عدم همکاری. من در بعد مثبت میخوام نگاه بکنن دوستان. این از زمانی که مهسا عزیزمون از دست دادیم و این جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یک انقلاب، واقعا یعنی واقعا اولین انقلاب زنان در جهان در اساس بهش نگاه بکنیم، همه چیز تغییر کرده. کسانی که تا دیروز دنبال کار خودشون بودن، حالا هنرمند بودن، ورزشکار بودن و فراتر از ایرانیان دنیا عکس عملشون داده. واقعا یه زلزله ای شد. واقعا یه زلزله ای شد که همه رو به روز کرد که یه داستان دیگری سلام. یه موقعیتی داره فراهم میشه. جریاناتی که تا دیروز به هر حال به عنوان یک حالت قبیله‌ای به قضیه برخورد می‌کردن، الان دارن با هم می‌خوان کار بکنن، دارن به هم نزدیک میشن. حداقل 3 تا جریان سیاسی مشخص همین 2-3 روز پیش اعلان یک موجودیت ائتلافی از خودشون اعلام کردن. کسان دیگری دارن کم کم میان تو صحنه که کار بکنن. این کارم باید تقسیم بشه دوستان. این کاری نیست که یه نفر به تنهایی بتونه انجام بده. ولی بدونید که من به هر حال به وظیفه خودم واقف هستم و سعی میکنم که عاملی باشم برای اتحاد بیشتر، برای همسویی بیشتر، برای همکاری بیشتر، چرا که ما نیازمند تمامی این نیروها هستیم برای پیشبرد کارمون در هر مرحله از مبارزه که باشیم، به خصوص اکنون. اکنون واقعا یک صدای ماست که رژیم رو به لرزه در میاره و برای همینه که نظام همیشه داره سعی میکنه شکاف بندازه، شلوغش بکنه، حاشیه سازی بکنه. و حواسمون جمع هست و حواس نسل امروزی اتفاقا خیلی جمع روی مسئله. اینا مهمه دوستان، اینا واقعا لوازم کاره برای اینکه زودتر برسیم به نتیجه. بنابراین با همین انرژی و باور و اعتقادی که دارید پیش برین دوستان. بدونید تنها نیستید، بدونید که پشت سرتون یه نیروی عظیمی از ایران دوستان هستن، چه خارج چه در داخل، و دنیا رو وادار خواهیم کرد که بیان و پشت سر شما قرار بگیرن. مطمئن باشید که من تلاش خودم رو در این زمینه همچنان ادامه میدم و پس از گذر 43 سال همچنان میبینم که امروز شاید لازم بوده که این دوران طی بشه که همه یاد بگیرین، تجربه بکنیم، ولی عزم راسخی در هممون ایجاد شده که واقعا بتونیم به سمت این آینده درخشان پیش بریم.
1: شاهزاده، این محبوبیت شما میون نسل‌های گوناگون و اعتمادی که به شما کردن از نوجوان دهه 90 دهه 80 تا بازنشسته تا جانباز جنگ، از کجا میاد این اعتماد؟ به نظر خودتون کجا جلب شد؟
2: شاید به خاطر اینکه میبینم که حرفایی که من امروز میزنم جدید نیستن. این حرف از 40 سال پیش میزدم.
1: درست.
2: و همچنان سر همون حرف همون اصول همون پرنسپ ها ایستادم. شاید به خاطر اینکه واقعا میدونن که اون چیزی که باور من هست یه چیزی که خودشون هم میخوان. یعنی واقعا ما هم یک فکر مشترک داریم، یک انگیزه و یک هدف مشترک داریم، و خب این اعتماد خیلی مهمه دوستان، برای اینکه اون هم عاملی است که نه فقط به من انرژی میده که از شما میگیرم، بلکه باعث میشه که این سرمایه سیاسی که در اختیار دارم در همون جهتی که در خدمت همین جریان و هدف هست بتونم استفاده بکنم و به نتیجه برسونم. این اعتماد شما به من هستش که کار من رو ساده تر میکنه که بتونم متقابلا به شما خدمت بکنم و به مملکت، و شاید هم در صحنه بین المللی وقتی که این نگاه رو میبینن و کم کم متوجه میشن، خب این خود به خود بیشتر دست رو باز میکنه برای من که بیشتر مؤثر باشم، بیشتر جلب توجهشون رو بتونم به دست بیارم به خاطر شما مردم، نه به خاطر خودم، به خاطر اینکه واقعا بتونیم به اون هدف برسیم. بنابراین واقعا سپاسگزارم و مدیون این همه محبت شما هستم که کمک میکنه که من کارم اونو بهتر بتونم برای شما انجام بدم.
1: خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید سری بزنیم به قصر شیرین و با محمد صحبت بکنیم. محمد عزیزم، از قصر شیرین صدای شما رو میشنوه شاهزاده رضا پهلوی.
11: درود شاهزاده عزیز.
2: درود عزیز.
1: اگه صدای تلویزیون رو کم کنیم محمد زودتر به نتیجه میرسیم، وگرنه این دیر کرد اگه بخواد اتفاق بیفته من مجبورم دوست دیگر بیارم بالا.
11: شاهزاده عزیز، به داد ملت ایران برسید. واقعا بریدیم. بنده در سن 14 سالگی 11 سال اسارت کشیدم، پدرم شهید شده. واقعا ملت ایران بریدن، به داد ملت برسید. ما سرباز پابهنه شاهزاده هستیم.
1: خیلی ممنونم محمد عزیز از پیامی که دادی. شاهزاده ابراز علاقه میکنن دوستان. اگر اجازه بدید سری بزنم به گیلان با یه دوستی صحبت بکنیم، اسمشون SOS هستش، از گیلان روی خط هستید دوست عزیز.
12: درود، وقتتون بخیر. صدای منو دارید؟
1: بله، درود بر شما
12: شاهزاده عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ممنونم. بعد از 44 سال ما داریم توی یک مسیری بیش از قبل تلاش میکنیم، و یک سوال خیلی مهم دارم به عنوان کسی که تا قبل از این 5 ماه من یه پیجی دارم با 300 هزار نفر بازدید کننده، استوری فقط فان بوده، ولی الان فقط دارم در راه شما و آزادی قدم برمیدارم. میخوام بدونم بحث اینترنت آزاد چطور خواهد شد؟ ما کی به یک اینترنت آزاد دست پیدا خواهیم کرد؟ در سال آینده، در چه تاریخی، چند درصد پیش برد داشته؟ این برای ما خیلی مهمترین چیزه، چرا که من و اطرافیانم که تو این مسیر داریم تلاش میکنیم میگیم اگه ما یک هفته کامل اینترنت آزاد رو داشته باشیم، این آگاه سازی رو به ماکسیموم برسونیم، خیلی زودتر از این حرف و کار تموم میشه. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. نور بر تاریکی پیروز باد.
1: مرسی، خیلی ممنونم. یکی از موضوعاتی که شما خودتون تو نشست امنیتی مونیخ بهش اشاره کردید و درخواستی که از غرب بود و کشورهای اروپایی، این که میتونید به مردم ایران کمک کنید دست کم از راه رسوندن اینترنت آزاد، اگه میشه بهش اشاره کنید و برام توضیح بدید.
2: خب مسئله ارتباط داشتن بین خودشون و جهان امر حیاتی است، و خب مسلما چنین نظامی همه کار خواهد کرد برای اینکه این ارتباط برقرار نشه یا محدود بشه یا تقریبا از بین بره، و خوشبختانه خب خیلی تلاش‌ها شده برای اینکه دوستانمون خصوص در داخل بتونن یه جوری راه ارتباطیشون رو از دست ندن با دنیا و اینترنت آزاد. البته این در مرحله‌ای است که با این نظام مواجه هستیم. قطعاً به محض اینکه نظام از بین بره اصلا همه چیز عوض میشه. اون دستگاه امنیتی اطلاعاتیشون از بین میره و آنن این دست
1: خودمون به بقیه اینترنت آزاد میدیم.
2: مثلا. ولی خب راجع به مسئله داره کار میشه دوستان. میدونید که استارلینک هستش، VPN ها هستن، کلیدهایی که انجام میشه، بعضی ها دستگاهایی که باز به داخل ایران رسونده بشه. دوستانی هستن که روی مسئله دارن کار میکنن، هم از نظر کارشناسی هم از نظر خود اساساً بررسی این مسئله کاملا آگاه هستن، و منتها این دو جزء اولویت کار در این مرحله مطرح کرده ایم. همونطور که راجع به تشکیل صندوق کمک رسانی مالی به کارگرانی که نهایتاً بخوان اعتصابات رو برگزار بکنن، اینا جزء اولویت هاست که خیلی جدی روی مسئله به عنوان خواسته های آنی که کمک میکنه به این مرحله از مبارزه بتونن دوستان داخل واقعا به این دو چیز متکی باشه. بعد چیزای دیگه.
1: خیلی ممنون. چقدرم امیدوار کننده میتونه باشه همین دو نکته اگر بتونه عملی بشه. من اگه اجازه بدید برم با نوشته دیار کوروش، میرزا علی از دیار کوروش بهمون زنگ زده. میرزا علی درود بر تو. میرزا علی جان روی خط هستی؟
13: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
13: آقا امیر سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
13: آقا امیر السلام علیکم.
1: به روی ماهت میرزا علی، اینجا با شاهزاده رضا پهلوی نشستیم.
13: سلام علیکم.
1: درود بر شما، صداتون میاد.
13: بنده زنگ میزنم.
1: بله، صدای تلویزیون رو اگه کم بکنی فقط من ممنونت میشم، چون یه تأخیری داره میندازه. تو این فاصله من اگه اجازه بدی با مرتضی صحبت کنم دوباره شما رو گیر کنم. بچه میرزایی اگه زنگ زد دوباره بدینش. حالا مرتضی جان درود بر تو، از تهران صدای شما رو میشنویم.
14: سلام جناب پهلوی، میخواستم در خصوص 44 سال فعالیت اقتصادی تو در صحبت کنیم.
1: در چه زمینه میشه بیشتر پرسش رو یکم بازتر برام بپرسید؟
14: در خصوص فعالیت‌های اقتصادی خودشون طی این 44 سال که چیکار کردن و محل ارتزاقشون از کجا بود؟
2: متوجه سوال نشدم. اقتصادی منظورتون
1: فکر می‌کنم
2: سرمایه‌گذاری در ایران و این چیزاست یا؟
1: نه، منظورشون شخص خود شما، شخصی تو زندگی شخصیتون، فکر می‌کنم می‌خوام ببینن درآمد یا مثلا کاری اگه پیشه اگه هستش از کجا هستش.
2: خب یه مقداری امکاناتیست که قبلا هم گفتم اگه قرار بود برقام برم دنبال کار و اشتغال که اصلا نمیتونستم به کار و مسئله سیاسی بپردازم و یکی دو جا یه سری کانسالتیشن هایی هستش که مقدار کمک میکنه از درآمد، مقدارش هم قبلا گفتم خوشبختانه از طرف خانواده حمایت میشم برای که بتونم فول تایم به این مسئله بپردازم و این روشیست که تا به حال تونسته اجازه بده به اینکه من بتونم این کارو تمام وقت ادامه بدم تو این سالها.
1: شغل تمام وقت شما شاستاده مبارزه هستش در راه آزادی فکر میکنم.
2: خب بله، برای اینکه میتونستم مثل خیلی ها دیگه بگم که خب برم دنبال کار زندگی. بله. ولی با توجه به اینکه نمیتونستم بی تفاوت باشم نسبت به وضعیت مملکت، خب الان 40 سال عمرمو، بیشتر از 40 سال عمرمو در این راه هزینه کردم.
1: خیلی ممنونم از توضیحتون. من برم به شیراز با پویا بختیاری صحبت بکنیم. پویا جانم روی خط هستی، درود بر تو.
15: درود شاهزاده عزیز و درود آقا امید خوش انرژی.
1: مخلص.
15: اول خواستم که احترام بذارم به خاندان ایرانساز پهلوی، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید. البته من زمانی که انقلاب شد 2 ساله بودم شاهزاده عزیز و چیزی از زمان شاه فقید رو ندیدم، ولی میدونیم که دلار 7 تومانی 70 ریالی شد 57,000 تومان امروز و خب رتبه جهانی که کشورمون داشت به کجا رسید. خیلی چیزا شنیده بودیم از پدر و پدر بزرگ شما. ما خاندان خیلی بزرگی داریم توی شیراز، شاید بیش از 300-400 نفر. خیلی از بزرگای ما که اون موقع جز به اون 95% خاموش بودن و به حساب نه توی
1: ارتباطمون قطع شد با ایشون، از دست دادیم ایشون. اگر اجازه بدید من برم اصفهان با توماج صحبت بکنیم. از اصفهان توماج جان درود بر تو، روی خط هستی.
16: سلام.
1: درود بر شما خانم توماج.
16: سلام با یه دنیا عشق به شاهزاده عزیزم و همینطور شهبانو فرح پهلوی. عاشقانه و جان برکف دوستتون دارم شاهزاده و بی صبرانه منتظر برگشتشون به ایران هستم و تنها سوالی که ازتون دارم اینه که هر موقع که تشریف آوردید به ایران فکر میکنید چند سال طول میکشه که ایران به حالت عادی و به روال عادی برگرده؟ خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنونم. بیننده حرفه‌ای ما هستن، سوالشون رو آماده پرسیدن و همین.
2: تخمین زمانی که میدونید نمیشه، ساده ای نیست، ولی خب مهم این هستش که پایه‌گذاری و اساس کار از ابتدا درست باشه. من فکر کنم از نظر این که تمام زمینه‌های لازم برای این که بتونیم چرخ اقتصادی مملکت رو راه اندازی بکنیم شامل خیلی مسائل هستش. استانداردهای بانکی هستش، شفافیت در کار هستش، یه سری قواعدی هستش که در واقع میخوره به استانداردهای تجارت و به اصطلاح اقتصاد و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و از این طریق وقتی که یک نوع امنیت مالی تو مملکت باشه، یک روند و قواره درستی باشه، خب آنن جلب سرمایه، جلب تمام این مسائل میشه به مملکت و ارتباط مستقیم پیدا میکنه. هرچه زودتر ما بتونیم اون استانداردها رو در مملکت داشته باشیم، خب مسلماً میزان سرعت کار طبیعتاً مستقیماً بیشتر خواهد شد. میتونه مملکتمون رو، من فکر کنم در کمتر از، حالا متخصص اقتصادی نیستم، ولی به محض اینکه این کار رو راه اندازی بشه آنن اثرش رو جامعه میبینه. البته نمیگم که یه مرتبه در عرض 5 سال میشه از دلار به قیمت برگردی به اون زمانی که بود، ولی خیلی چیزهای دیگه هستش که نباید زیاد قاعدتاً طول بکشه. من فکر نمی‌کنم که این مسئله رو بشه گفتش که تأثیر آنیش رو در کمتر از حداقل 10 سال میتونیم به دست بیاریم و از همون سال اول تغییر رو مردم حس خواهند کرد، ولی راهی یه شبه هم نیست. یه مقدار باستی واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم. مهم این هستش که ما بتونیم برگردیم مسئله رو از افت به سمت صعود، و به محض اینکه این کار شکل بگیره خود به خود به تدریج تمام این بارها، تمام این بی‌ارزشی مالیمون و اینجور مسائل خب جبران میشه، ولی یه راهی شبه نیست. بالاخره باز واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم.
1: گمان میکنم از فردای گذر از جمهوری اسلامی یک سری تغییرات به صورت اتوماتیک احساس بشه خودش. همین که اینا سر کار نباشن تغییر بزرگی مردم احساس میکنن.
2: خود به خود. و البته همین جبران از همون لحظه آغاز میشه. دیگه به محض اینکه وضعیت عوض بشه خود به خود حداقل افت رو جلوش رو میگیریم و شروع میکنه برگشتن به، یعنی بالاخره باز یه جور از حالت سقوط در بیام و برگردیم به سمت سقوط.
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید من برم قزوین با رضا صحبت بکنم. رضا عزیزم صحبتات رو میشنویم.
17: درود دو سر درود به امید آقا.
1: مخلص. با شاهزاده رضا پهلوی در خدمت شما هستیم، صحبتاتون رو میشنویم.
17: درود فراوان شاهزاده. بسیار بسیار خوشحال و مسرورم روی زیبای هر دو شما، بزرگوار دارم میبینم. شاهزاده عزیز یه عرضی داشتم خدمت شما، این که همین الانم که ما شاهد هستیم گروه مجاهدین بی‌محابا دارن تلاش میکنن، خصوصا در داخل کشور ما تشکیل میدیم گروهایی که حتی به صورت مویرگی چه از اهداف شما دفاع بکنیم، چه این که خودمون چه مشکلاتی داریم، چه جوری میتونیم از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم. منتهای مراتب احساس که خارج از احساس ملموس ما داریم میبینیم که چه تلاش هایی دارن میکنن. این یک به نظر بنده حقیقی یک نقطه کلیدی هستش که رقاب تلاش اونها، تکلیف اونها چی میشه، جامعه جهانی، این دنیا با اونها چه جوری برخورد میکنن نسبت به این که ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی خودمون از این شرایط بد. اونا هم دارن تلاش میکنن.
1: مرسی رضا عزیزم. اگر توضیحی هست شاهزاده بشنیم، اگر نه من برم تلفن بعدی رو بگیرم که در جو بتونیم چند تا رو با هم پاسخگو باشیم.
2: ببینید به هر حال ما وقتی صحبت از آینده میکنیم که مبنای وزن کشی و اندازه‌گیری مقبولیت یا مشروعیت هر کسی، فردی، جریانی، تشکلی، صندوق رأی نهایتاً، خب ما دقیقاً داریم کاری میکنیم که اون باشه تعیین کننده، اون عامل باشه تشخیص دهنده. وگرنه ما بخوایم تو خلا اندازه‌گیری بکنیم اصلا بی‌معناست. بگذاریم برسیم به اون مرحله‌ای که آنچه که تعیین کننده هست و خواست اکثریت رو نشون میده در هر زمانه همون صندوق رأی هست، در یه فضای آزاد، در یه انتخابات آزاد، و اونه که در واقع معیار هستش. به اون برسیم. من نگاهی ندارم که حالا کدوم جریان به قول معروف مشروعیتی داشته باشه یا نداشته باشه، اونو ما میسپریم به اون فضای باز سیاسی که در اونجا همه چیز مشخص خواهد شد.
1: خیلی عمالی، همون قضیه دموکراتی که شما خودتون فرمودید برای رأی گیری و تشخیصه. خانم مریم از شیراز بهمون زنگ زد. مریم خانم درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم.
18: درود بر پادشاه بزرگ ایران، درود بر خانواده پهلوی و درود بر امید عزیز و تلویزیون من و تو که تریبونشون رو باز کردن، ایرانی ها راحت میتونن خودشون رو تخلیه کنن.
1: ممنون از شما که تماس میگیرید.
18: بانوی عزیز صدای منو دارید؟
1: بله خانم مریم، صحبتاتون رو شنیدیم، خیلی ممنونم از تماستون.
18: بله.
1: اگه پرسشی هست
18: عزیز مانا باشین، من براتون همیشه دعا میکنم. اول از هر چیز شما سالم باشین، سلامت باشین، خودتون و خانوادتون.
2: سپاسگزارم.
18: از اینا همه خب ما مشتاقانه منتظریم که شما تشریف بیارین، یه سری از بیسامونی مملکت به سامون برسه، مشکلات حل بشه و نه مطمئنم شما قبلا دستتون بسته بوده، چون من 63 سالمه، زمان پدر تاجدارتون من بودم و من دست ایشون بوسیدم توی مراسم جزیره خارک و آشنا بودم به کل این جنبش 57 تا الان و میدونم که شما حتما حتما حتما برای ایران کار انجام میدین و من سپاسگزارم از طرف خودم، خانوادم، فامیلم که شما دارین فعالیت میکنین.
1: مرسی خانم مریم،
18: از جونتون مایه میذارین. ما دیگه موامون تو آسیاب سفید نکردیم، همه چیز میدونیم. من خیلی عامیانه صحبت میکنم چون یه مقدار استرس دارم، کلمات یادم نمیاد، ولی متشکرم که هست.
1: مرسی خانم مریم،
18: خدا و میسپارمتون به خدا.
1: مرسی خانم مریم، ممنون از تماستون. اگر اجازه بدید من یک سری بزنم به آلاشت. منصور از آلاشت بهمون زنگ زده. منصور عزیزم درود بر تو، روی خط هستی.
19: سلام آقا علارزت، روزت بخیر، شبت بخیر.
2: درود عزیز،
19: امیدوارم که خسته نباشی.
2: شما خسته نباشی.
19: زبان گلیکی صحبت کنم آقا،
1: فکر کنم یه زبونی صحبت کنیم که همه متوجه بشیم دیگه. نه
19: بله، چون علارزت آلاشتی هسته، دوست داریم با علارزت آلاشتی صحبت کنیم. امیدوارم که حالشون خوب باشه، سلامت باشه.
2: مرسی عزیزم، سپاسگزارم.
19: خدا نگهدارت باشه.
1: خیلی ممنونم منصور عزیزم، از زادگاه پدر بزرگ با شما تماس گرفته بودن. با مشهد صحبت بکنیم. خانم صدیقه بهمون زنگ زدن. خانم صدیقه درود بر شما، روی خط هستید.
20: الو سلام.
1: درود بر شما خانم.
20: با سلام درود خدمت بالا حضرت.
2: درود بر شما.
20: به شاهنشاه، من دوست دارم، من خیلی دوست دارم، خودتونه، پدرتونه، احترام خاصی براتون قائلم. چشم انتظارتونم برگردین مشهد، برگردین به کشور ما، قدمتون رو چشمای ما بذارین. من 63 سالمه، زمان پدرتون حکومت بود و من اونجا کار میکردم، خدمتگزار پدرتون بودم. دوستتون دارم، بی‌نهایت دوستتون دارم، افتخار میکنم به وجودتون، به بودنتون، به این که کنیزیتون حتی بکنم دوستتون دارم. شاهنشاه
2: خدا نکنه کنیزی نگید.
20: خودم دونستم، میدونم و خواهم دونم. حرف هیچ کس برای من مهم نیست و دلم میخواد دوستر ایران ببیننه. فقط یک کار دلم میخواد بکنم، دلم نمیخواد اون روز
1: ارتباطشون قطع شد با ما، متاسفانه.
2: ممنونیم از این بانوی گرامی.
1: بسیار اگه ایزایید برم پرند با خانم دیبا صحبت بکنیم. خانم دیبا روی خط هستید. خانم دیبا
21: درود بر شاهزاده عزیز. درود بر شاهزاده عزیز، سلام.
2: درود
21: شاهزاده عزیز، من یک سوالی، یعنی دو سوال از شما. یک این که مشکل شبکه اینترنشنال با شما چیه؟ و شده دقیقاً یک بی بی سی دوم که در زمان پدرتون خیلی تفرقه مینداخت و خیلی تکروی میکرد، تکبودی عمل میکرد. این سوال یکمه. سوال دومم اینه که این دیدگاه من البته و خیلی ها. خب ما خیلی ناراحت میشیم ببینیم شما با خیلی افراد پایین عکسای سلفی میگیرید و نمیدونم با کسایی که از ایران اومدن خیلی رفاقتی عمل میکنید. اینا شاید سایبری باشن، شاید از دشمن باشم، و اینکه شما چرا بدون محافظ حرکت میکنید، این برای ما سواله. یعنی اینقدر تواضع خیلی خوبه، منتها با هر کسی که همین دیروز از ایران اومده دست میزنه گردنش عکس میگیره، اینا امکان داره که برای وجه شما یا جنم شما خوب نباشه.
1: مرسی خانم دیبا،
21: دوستتون داریم و منتظر. ممنون، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم خانم دیبا از تماستون. اگر توضیحی هست بفرمایید، اگر نه من برم هشت گرد.
2: فکر نکنم مشکلی با شبکه‌ای باشه، اتفاقا پوشش هم دادن به خیلی از برنامه‌ها. حالا نمی‌دونم این برداشت رو به چه دلیلیشون اشاره میکنن، ولی من مشکلی با هیچ کدوم از این رسانه‌ها خوشبختانه ندارم. لااقل من
1: شما با هیچ جریان هیچ مشکلی، با هیچ جریان هیچ گروهی مشکلی ندارید.
2: مسئله امنیتی هم بانو نگران نباشید، به هر حال محافظین هستن و چیزی نیست که فکر کنید که توجه به این قضیه نمیشه. ولی خب دست خودم نیست، من همچین آدمی هستم، راحتم با افراد، افراد با من راحت هستن و موقعیت هایی هستش که به شل فل بداهه اگه اتفاق میفته، از قبل که تعیین نشده، که از قبل پیش بینی که نشده که بخوایم بگین حالا یکی اونجا وایستاده از قبل برنامه‌ای داشته باشه خدای نکرده از نظر خطر، وقتی که حالت کاملا طبیعی و آنی داره، خب از اون لحاظ اگه نگران امنیت من هستین و ممنونم که انقدر دلسوز هستین، ولی مشکلی نیست. ولی من دوست دارم با افراد راحت باشم، بغلشون کنم، یه احساس انسانی است دیگه. به هر حال این منم، ممکن بعضی زیاد نپسندن، ولی خب
1: اینو ما از نزدیک تجربه کردیم که چقدر شما آدم خاکی هستید و چقدر با آدما راحت برخورد میکنید. خانم سحر از هشت گرد روی خط هستن. سحر خانم درود بر شما.
0: درود بر والا حضرت همایونی رضا شاه دوم. خیلی خوشحال و خرسندم که دارم با شما از طریق تریبون تلویزیون من تو صحبت میکنم. واقعا نفسم به شماره در اومده، یعنی نمیدونم چطوری صحبت بکنم، ولی رضا شاه ما خیلی دوست داریم و خواستم بگم که برای اولین باری که احساس میکنم مردم ایران از مردم از خارجیه که اون سمت هستن، از ایرانی خارج از کشور جلو افتادن، از بابت اینکه ما اینجا تکلیفمون روشنه. اکثریت مردم وزن سیاسی شاهزاده برشون از همگی.
1: بله، ارتباطمون قطع شد با خانم سحر از هشتگرد، اما خب متوجه پیامی که دادن شدیم، ابراز علاقه کردن. با روحی صحبت بکنیم از تهران، فقط نوشتن روحی، فکر میکنم نام شهیدمون رو خودشون گذاشتن. درود بر شما، روح خط هستین، نام حمید روحی رو فکر میکنم میخواستن گزینش کنن.
3: سلام علیکم.
1: درود بر شما. صدای تلویزیون رو میخوای ببندیم روحی دوست داشتنی حمید عزیز؟
3: بله خیلی ممنون. سلام علیکم.
1: درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
3: خیلی ممنون. درود بر شما و خاندان پهلوی. من قشنگ یادمه سال 55 بود تو ایران، چهارا پاک بی بودیم داشتیم میرفتیم، پدر خدا بیامرزتون داشت میرفت بدون محافظ، یه موتور سوار جلو شاه محمد رضا شاه پهلوی خدا بیامرز و شهبانو پهلوی عقب نشسته بودن، برای مردم دست تکون میدادن، یه موتور سوار عقب بود بدون محافظ، ولی اینا که میخوان بیان تو خیابون 100 تا محافظ میزنن برای خودشون. نمیدونم به قول معروف احساساتی شدم، نمیتونم احساساتم بیان کنم، بعدم چی بگم.
1: حمید رضای عزیزم
3: جانم،
1: مرسی از تماست و پیامت، ابراز احساساتی که کردی، خاطره شیرینی که تعریف کردی، نشان از خاکی بودن پادشاه فقید داشت که به ارث برده گویا شاهزاده عزیزمون این خاکی بودن و راحت بودن با مردم رو. بریم سری بزنیم به خضرشهر. شاهزاده با خانم مریم صحبت بکنیم از شمال ایرانمون. خانم مریم روی خط هستید.
22: شاهزاده عزیزم الهی، من قربون اون صورت ماهتون بشم، نوری به قلب همه ما ایرانی ها. من انقدر تک تکی کسایی که تماس گرفتن زار بدم گریه کردم، صدام گرفت، صدام داره میاد، ببخشید اگه بد صدا هستم. درود بر شما که شاهنشاه ایرانید و اونا که به شما میگن شاهزاده اشتباه میکنن، شما شاه ایران هستید، شاه قلب ها، سلطان قلب های ما هستید. مرسی امید جان از این که این مهمون ویژه رو آوردید در ما. خضرشهر در سند این خونه به اسم اعلی حضرت اشرف پهلویه و من افتخار میکنم اینجا با وجود همه بدبختی هایی که دارم، حالا نمیخوام بگم، نمیفروشم فقط به خاطر اینکه سند اینجا به اسم والا حضرت عمه شما هست. من دست شما رو میبوسم، بدونید همه ما ایرانی ها عاشق شما هستیم. کسی که خون ایرانی تو تنش هست، عشق شاه تو رگ‌هاش هست. من 47 سالمه، 57 4 سالم بوده، 3 سالم بوده، ولی تاریخ خوندم و میدونم که شما پدر بزرگتون نور به قبرشون بباره، پدر فقیدتون ایشالله که نور به قبر اونم بباره، چیکار کردن برای مملکت ما. با امید روزی که برگردید، با امید روزی که بیاد خضرشهر اینجا ما براتون مراسم برگزار کنیم.
1: مرسی خانم مریم. مرسی خانم مریم. خیلی
22: خیلی عزت، مراقب خودتون باشید. شما جون ما هستید، خونتون رگ‌های ما هستید.
1: مرسی خانم مریم. ممنون از تماستون. ممنون هستم، ابراز علاقه میکنن بیشمار. من همین الانم بگم تا همین جای کار ما رکورد برنامه‌مون شکست، 24,000 تماس تلفنی داشتیم تا به این لحظه و اصلا باور نکردنیه. من اجازه بدید سری بزنم به قم، یکی از شهرهای مذهبی کشور که ارتباطمون قطع شد باش، متین رو بگیرم از چالوس. متین عزیز درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
2: ترجمه شما بالا سمنا
1: اصلا عجیب غریب. آره
4: درود بر رضا شاه پهلوی.
1: روی خط هستید،
2: میشنویم. قطع شد.
4: من یه سوال داشتم و اینکه خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم و اینکه همه ابراز علاقه که همه کردن تا به الان نسبت به شما من هم میکنم. فقط یه سوالی دارم که فکر میکنم دغدغه همه ایرانیای الان هستش.

0: و دنیاست که بایستی نسبت به شما موضع‌گیری بکنه، نه که ما نسبت به بازی اونها بخوایم موضع‌گیری بکنیم. فراموش نکنید دست خودمونه که خواست خودمون رو بیان بکنیم و با دنیاست، به خصوص اگه دنیای دموکراتیک که میخواد احترام بذاره به استقلال و خواست یک ملتی، تعیین تکلیف واس بکنن که چه برخوردی با اون خواسته اون کشور دارن. ما نباستی نگاه اون نسبت به کشورهای خارجی این باشه که خب اونا قراره بر ما تصمیم بگیرن. ممکنه که به خاطر منافع خودشون راه دستشون نباشه خواستی که ما داریم، ولی فراموش نکنید که ما هستیم که واسه موضع‌گیری بکنیم نه اونها، و وادارشون بکنیم که نسبت به این خواست کشورمون یا با ما باشن یا در مقابله باشن. ما تو این بازی ها نباید بیفتیم. ما بس بگیم که این هدف ماست، این خواسته ماست، و البته هر کسی، هر کشوری، هر دولتی که احترام بگذاره به استقلالمون، به خواستمون، متقابلا هم قطعا همون پاسخ از ما خواهند گرفت. ولی کسانی که بخوان ضدیت بکنن با خواست و هدف و منافع کشور خودمون، خب قطعا در حالت مقابله قرار خواهند گرفت. این رو هیچ وقت اعتماد به نفس خودتون دوستان از دست ندین. این دنیا دیگه دنیایی نیست که زمانی برای ما تعیین تکلیف میکردن. این زمان دنیایی است که هر کشوری و هر ملتی میتونه سرنوشت خودشو به دست بگیره و به نفع جهان آزاد هستش که یه ملتی که در همون آزادی میخواد پیش بره باهاش روابط حسنی داشته باشه، احترام به عقیده بذاره، و معمولا بیشتر منافع مشترک رو پیدا خواهند کرد تا جایی که اختلاف منافع بتونه پیش بیاد.
1: مرسی از توضیحاتون. گفتید پرچم شمال بالاست، بچهای آبادان به همون زنگ زدن. آقا و یا خانم
0: زنه حرف بزنه دیگه، از جنوبیا چی شد دوستان شما؟
1: آقا و یا خانم بیات به همون زنگ زدن از آبادان، درود بر شما، روی خط هستی، جنوبی خونگرم هم میهن. دوست عزیز روی خط هستین، صداتون رو میشنوید.
2: سلام اعلی حضرت، من از دور دستتون رو میبوسم، یه خود احساساتی هستم، نمیتونم خوب بیان کنم. فقط یه خواهشی داشتم، این اینترنت اگه بشه وصل کنن راحت میشه قضایی که تو مملکت داره اتفاق میفته به چرا منعکس بشه. بعد عرضم به حضور شما، بعضی ها میترسن که اگر انقلابی بشه یا اتفاقی بیفته فکر میکنم مثلا مملکتی پاشه. نه اینجوری نیست. ببین من عرب خوزستان هستم، آبادان هستم، متوجهید، ولی عشقی دارم به اعلی حضرت و به ایران که اصلا حد و حساب نداره و هیچ وقت حاضر نیستم که یک وجب از وطنمون جدا بشه، و من نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم. دستتون رو میبوسم قربان.
0: دمت گرم عزیز. دقیقا همین هویت کلی ما در یک پارچگی مملکت با توجه به تنوعاتش، با توجه به تمام این کثرت‌گرا بودنش از نظر قومی، از نظر دینی، از نظر گویشا، زیبای مملکتمون هم همین هست. ولی آخرش هممون تو اون خطه داریم با هم زندگی میکنیم، همزیستی داریم، و خوشم میاد که میشنوم که افرادی هستن که کاملا راجع به این مسئله راحت هستن، میدونن که به هیچ عنوانی چیز ازشون کم نمیشه، بلکه همگی میتونیم به اون مملکت اضافه بکنیم با هم،
1: و اینی که زیر پرچمی به نام ایران همه میتونیم زندگی بکنیم. شما تو صحبتهای پیش از برنامه فرمودین خودتون که هر کس خودش رو ایرانی میدونه ما هیچ مشکلی باهاش نداریم و ترسی نداریم از اینکه بخواد جدا بشه. اون کسی هم که خودش رو ایرانی نمیدونه بحثی باهاش نداریم بکنیم.
0: دقیقاً.
1: متشکرم از توضیحتون. اگه ایزایید من یک بار دیگه قم رو امتحان بکنم که وصل نشد، با خدانور صحبت بکنم از تهران، این بار بهمون زنگ زد. دوست عزیز به نام خدانور، درود بر تو، روی خط هستی خدانور.
3: سلام، درود میفرستم به شاهزاده عزیز و امید جان.
1: مخلص در خدمتیم.
3: شاهزاده میخواستم عرض بکنم خدمت شاهزاده عزیز، میخواستم عرض بکنم که تاریخ نشون داده بیشه ایران هیچ وقت خالی از شیر نیست. شیر زنان سرزمین ما فرزندانی رو به این سرزمین هدیه دادن که با تاختاز هر آدمی که میخواد این فرهنگ، تمدن، شعور و فرهنگ ایرانی رو به سخره بگیره، این شیر بچه های ایران همشون جلوشون وای نیستن. دیدید اینا 40 سال با سرزمین ما چه کردن؟ فرزندان ما رو آلوده به اعتیاد، به فقر، به افکار

0: اصلا در خور شخصیت جوانای ما نیست مبتلا کردن، ولی جوانای ما مثل شیر جلوی اینا وایستادن. امیدوارم شاهزاده عزیز این موضوع رو درک بکنه و بدونه که مردم ایران امیدوارن که شاهزاده تا اونجایی که میتونه این مسیر رو کوتاه بکنه، چون واقعا جوانای سرزمین ما دارن بها میدن توی همین سرزمین، کسانی که واقعا واسه این مملکت از جونشون دارن میذارن، واسه سرزمینمون، واسه خواهرانشون، واسه مادرانشون که اسیر اینان توی این سرزمین. امیدوارم که شاهزاده اینو درک بکنه و مسیر رو تا اونجایی که میتونه کوتاه بکنه. عرض دیگه ای ندارم، دوست دارم هموطنای دیگه من با شاهزاده صحبت بکنم.
1: مرسی خدا نور، ممنونم ازت. شاهزاده با توجه تماسایی که تا الان شنیدید و ابراز احساساتی که مردم از گوشه و کنار میهن زنگ زن از شهرهای گوناگون، فکر میکنید خواست مردم ایران با جریانهای سیاسی خارج کشور چقدر نزدیک، چقدر فرق داره با هم؟
2: من داشتم به همین موضوع لابلای اظهار علاقه و خب اعتقادات بسیاری به اینکه در آینده چه خواهد شد و به هر حال تمایلاتشون به یه شکل نظام به خصوصی ابراز می‌دارن، اتفاقا خیلی مهمه که در این مرحله از کار موضوع رو تبدیل به یک بحث جمهوری پادشاهی نکنیم و من دارم سعی می‌کنم در این راستا واقعا از یک دید فرامسلکی، فراحزبی، فراعقیدتی کارو پیش ببرم، چون در این مسیر ما نمیتونیم مملکت رو باز دوباره پولاریزه بکنیم در این بحث. ما الان نباسی از قبل نقش تعیین بکنیم یا از قبل کسی رو در یک منظری ببینیم یا بگذاریم. لااقل من هیچ وقت این رو جستجو نکردم و علارغم تمام این اعتقاد و باور بسیار واضحی که همینان ابراز می‌دارن، بگذاریم که تمام این تصمیمات رو در اون زمان خاص خودش مشخص بکنیم. ما الان بایستی بریم با یه هدف مشترک، بگذاریم تمام جریانات فکری بتونن با هم کار بکنن و از قبل چیزی رو تعیین نکنیم. بگذاریم واقعا صندوق رای این تصمیم نهایی رو بگیره. بگذارید من بتونم نقشم به عنوان یک فرد فرامسلکی، فرا حزبی انجام بدم و واقعا با یه هدف ملی، یه هدف ملی که میتونه هدف همگان باشه نه فقط یک جریان خاصی.
1: خیلی شاهزاده خسته که نشدین؟
2: نه اصلا دارم خیلی هم کیف میکنم،
1: انرژی
2: میگیرم از دوستان.
1: چقدر عالی،
2: شاید اضافه تر بمونیم دیگه اصلا.
1: این انرژی شما ستودنی است با توجه تمام کارهای سختی که انجام دادید و به اینجا رسیدید. اگه اجازه بدید من برم اهواز با خانم فریبا صحبت بکنم. خانم فریبا درود بر شما.
3: الو،
1: درود خانم فریبا.
3: درود بر شما،
1: میشنویم صحبتاتون رو، روی خط هستید.
3: درود بر شهریار قلب جان همه ایرانیای راستین از جمله من. خواستم
2: قطع شد؟
1: نه هنوز روی خط هستن. خانم فریبا
3: خواستم فقط
2: قطع و وصل میشه
3: بگم خدمتون که علاقه‌ای که من و امثال من به شما داریم نه به خاطر اینه که شما نوه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ هستین یا فرزند اعلیحضرت شاهنشاه یا مهر بزرگ، به خاطر شخصیت خودتونه، شخصیت والای خودتون، پاکی، مهربونی، صفا و صمیمیتی که همیشه داشتین، به خاطر خودتون دوستتون داشت،
1: عاشقانه
3: دوستتون
1: داری. خیلی ممنونم فریبای عزیز از تماست. و شخصی به نام علی دایی از فردیس به ما زنگ زد. امیدوارم یه روزی خود شهریار فوتبال ایران علی دایی رو داشته باشیم روی خط برنامه. علی دایی درود، صحبت تو از فردیس میشنویم.
4: الو سلام،
1: درود بر شما.
4: امید جان وقتت بخیر. شاهزاده عزیز میبوسمت از دور، خوشحالم که توی این برنامه که احساس میکنم مال خودمونه داریم شما رو میبینیم، امیدوارم بیشتر هم ببینیم بهتون. شاهزاده عزیز، عرضی که داشتم خدمتون، ما منتظر میدون میلیونی هستیم، امیدواریم که هر چه زودتر وقتش رو تعیین کنید و ما هم تعیین تکلیف بکنیم ایشالله با این حکومت خودمون رو.
1: مرسی علی دایی دوست داشتنی از تماست، پیامت رسید واضح. اگه اجازه بدید من برم میشکان، اگه اسم رو درست تلفظ کرده باشم با رضا صحبت بکنیم، به همون زنگ زده، هم نام شما هم هستن. رضای عزیز روی خط هستی. رضا جان فکر میکنم ارتباطمون باهاشون قطع شده، میرم اصفهان با مجید صحبت میکنیم. مجید جان درود بر تو، روی خط هستی. مجید عزیز میرم مازندران با کوروش صحبت میکنیم دوباره. کوروش عزیزم درود بر تو، ما برگشتیم مازندران این بار با تو، صحبتات رو میشنویم.
5: درود بر امید جان، درود بر شاهزاده گرامی، شاهنشاه ایران. خدمت میخواستم بگم که درود بر شهدای انقلاب آزادی. من چند نکته رو میخواستم بگم. اولا خیلی خوشحالم یه خورده شاید تو صحبتام یه خورده چیز باشه به خاطر اون استرسم. خدمت میخواستم بگم که من به عنوان یه فرهنگی هستم بازنشسته، بعد به شاهزاده وکالت میدم، البته دادم قبلا، و با توجه به این که در کار آموزشم سالیان سال بودم و شناختی که از دهه های مختلف داشتم، یعنی از دهه 70 به بعد دانش آموزان و حتی دانشگاه، بیشتر غالب افراد جامعه طرفدار حکومت شاهنشاهی و مشروطه هستند، به دلیل اینکه مقایسه میکنن این حکومت را، حکومت قبلی رو، به حکومت جمهوری. و چون پادشاهی که اومد ایران را از یک حالت واقعا شما حساب کنید در دوره احمدشاه بعد آوردن به یک حالت، یعنی ما واقعا، من اینو میگم، بعد از کوروش کسی که ایران را به جلو برد مدرنیته کرد، ولی خب متاسفانه این انقلاب 57، یه شورش 57 ما رو خیلی عقب برد. بعد یه مسئله دیگه بود که میخواستم بگم، این بود که خواستار همکاری بیشتر اپوزیسیون هستم. آقا اینقدر سنگ لای چرخ نندازید یا چوب لای چرخ نذارید. بعد مسئله بعدی بود، کاش شعارهایی که میشه، این شعارها مثلا شعارها طوری باشه که یک دست باشه، مثلا شعار چند نوع شعار باشه، اینقدر شعارها پراکنده نباشه. مثلا یکی از این شعارها که در مورد من هم، یعنی من میگم غالب افراد خواستار شاهزاده هستن، یعنی حکومت مشروطه پادشاهی، ولی با این سه سطحی که پادشاهی دارن، پادشاه حتی الان در مورد سازمان قدیم قلبم فرمودن، گفتم باید در صندوق‌های رأی مشخص بشه. آقا این اپوزیسیون اینقدر، اپوزیسیون دیگه اینقدر چوب لای چرخ نذارن آقا، یا سنگ لای چرخ نذارن آقا. در آینده همه در یک آینده دموکراتیک همه فهم دارن، همه هر حزب بیاد سهم خودشو بگیره، مردم رأی میدن.
1: مرسی کوروش جان از صحبتات. پژواک گفته های شاهزاده رضا پهلوی بود در 40 سال گذشته. این چی شما گفتید؟ من برم با خانم پروین صحبت بکنم، از تهران به همون زنگ زدن. پروین خانم درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم.
6: سلام خدمت شاهزاده.
2: درود بر شما.
6: ما فدای شاهزاده هستیم، یک فامیل 600-700 نفره هستیم که همه وکالت اونو به شاهزاده دادیم و منتظرش هستیم. حالا اینقدر استرس گرفتم، خوشحالم که تونستم صدامو پخش بشه و بگیرم شاهزاده را. من فدای خانوادتون، فدای مادر ایران سازتون. خدا روح پدر و پدر بزرگتون رو شاد کنه که ما 64 سالمه، این مدتی که حکومت شاهنشاه پهلوی بود ما فقط مزه زندگی رو چشیدیم، من بعد دیگه هیچی نفهمیدیم. خدا نگهدارتون باشه، ما قدم شما رو رو چشممون میذاریم، خودتون و خانوادتون رو. ایشالله که به زودی زود به ایران بیاییم، ما فدای شما هممون.
1: مرسی خانم پروین از صحبتهای پرمهرتون به شاهزاده عزیز. اگه اجازه بدید من یه تماس دیگه گیرم، بعد نظر شما راجع به تماسا بشنوم که بیشترم توی گفتگو خستتون نکرده باشم. از میشکان استان فارس اگه اشتباه دوباره نگفته باشم دوباره تماس گرفته رضامون. رضا جان درود بر تو، روی خط هستی، صدای من رو میشنوی؟
7: درود بر شما باشه.
1: بله صحبتاتو میشنویم برای جان.
7: درود بر شما، درود بر شاهزاده، درود بر خاندان پاک پهلوی. من سوالات بیش از حدی داشتم، ولی خب متاسفانه اینقدر ذوق زده شدم که دارم تونستم به شاهزاده عزیزمون سلام عرض کنم. امیدوارم روزی برسه که ما شاهزاده عزیزمون در ایران ملاقات کنیم، و ازشون خواهش دارم صمیمانه که به داد این ملت عزیز برسن.
1: خیلی ممنونم از تماست رضای عزیزم. و فکر میکنم همونجور که خود شاهزاده گفتن و اشاره کردن، دست از کار کشیدن، تمام وقت خودشون رو وقف این مبارزه کردن در راه آزادی ایران و ایرانی. بیشتر از این دیگه فکر نمیکنم بشه توان گذاشت آدم خودش رو بتونه ددیکیت بکنه، وقف بکنه به کار و یک هدفی که داره. از گچسران توماج به همون زنگ زده. توماج عزیزم درود بر تو، روی خط هستی.
8: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
8: سلام میکنم خدمت امید عزیز و شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که تونستم اینقدر زنده بمونم که شاهزاده عزیز رو دوباره ببینم تا یک بار دیگه ایران روی آزادی رو به خودش ببینه. اینقدر هیجان زده شدم که واقعا نمیدونم باید چی بگم. بسیار خوشحالم از اینکه تونستم با شما تماس بگیرم و از خدا میخوام که هر چه زودتر ملت ایران از این یوغ استعمار آزاد بشن. خیلی خوشحال شدم که شما رو دوباره تونستم ببینم و مقدمتون رو مبارک.
1: خیلی ممنونم از تماس توماج عزیزم. سری بزنیم به بندر پهلوی. شخصی نام ندا آقا سلطان رو خودش گذاشته، شاهزاده. خیلی نام شهدا رو خودش میذارن که ما تو برنامه هی تکرار بکنیم و خیلی حرکت جالبیه. ندا آقا سلطان از بندر پهلوی روی خط هستی، این شما و این شاهزاده رضا پهلوی.
9: درود بر شما، بسیار خوشحالم که با شما صحبت میکنم، پر از استرس و هیجان. خواستم بگم که شاهزاده عزیز، این اتفاقی که الان به عنوان انقلاب در کشور داره میفته مال امروز و فردا نیستش. من خودم متولد دهه 70 هستم، اما از بچگی هر جا که رفتیم، هر سفری رفتیم در ایران، اگر ریل راهن رو دیدیم درود فرستادیم به روح پدر بزرگتون. اگر که در واقع هر جا که رفتیم یاد و خاطره شما و آبادانی هایی بوده که برای ما انجام دادین سپاسگزار هستیم. خواستم بگم که با توجه به صحبت‌های صحیحی که فرمودین و فرمودین که باید از متخصصین داخل کشور استفاده بشه، ببینید ما الان این آزادی رو و این آگاهی رو که در طول این چند سال در کشور هی بیشتر و بیشتر شده واقعا لمس میکنیم و واقعا من خودم به شخص به عنوان یک جوان میدونم که در کشور متخصصین بسیاری هستن که به خاطر نبود اون شایسته سالاری در کشور الان فرصت حضور ندارن. و مطمئنم که بعد از اینکه شما برگردید و انقلاب ایران اتفاق بیفته، هر کسی در جایگاه خودش درست خودش قرار میگیره. و خواستم که از شما خواهش بکنم، مثل همون زمان که پدر بزرگوارتون بودن و ایران بر مبنای آموزش صحیح فرهنگ درستی رو داشت همینطور به اوج میرسوند، ما فرهنگ سازی درستی رو داشته باشیم بر مبنای همین چیزی که الان در بستر اجتماعمون صورت گرفته. وقتتون رو نمیگیرم و امیدوارم که به زودی اتفاقای خیلی خوبی برای کشورمون بیفته. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
1: خیلی ممنونم خانم آقا سلطان از بندر پهلوی. شاهزاده تماسا رو چطور دیدید؟ اگر توضیحی هست، اگر پاسخی هست به این همه ابراز احساسات.
2: ببینید وقتی انقدر آگاهی و هوش و درک هستش که لازم نیست من چیزی اضافه بکنم. این دقیقاً اون چیزی که قبلا هم میگفتیم قبل از که برنامه شروع بشه، که چقدر این نسل‌ها با تجربه‌ای که کسب کردن کاملا میفهمن که اصلا چه اتفاقاتی لازم هست که تو مملکت بیفته، چه درصد آمادگی هستش و واقعا تمام نیروهای انسانی به کار گرفته خواهند شد آنن. بلکه هدف سازندگی کشوره، نه یک نظامی که اومده صادر بکنه یک انقلابی رو که اصلا کاری به مردم ایران نداره. بعد که یه نظامی داشتیم که میگفت برای ما خوزستان مهم نیست، سوریه رو بس تقویت کنیم برای که اونجا پایگاه داریم به خاطر مقاصدشون خودشون، فکر میکنید چطور ممکنه دلسوزی اصلا باقی مونده باشه به حال مملکت؟ خب مسلماً وقتی این اوضاع تغییر پیدا بکنه، همین آگاهی، همین درک، همین استعدادهایی که اصلا ازشون استفاده نشده آنن به کار گرفته میشه. برای همینه که یک آینده بسیار درخشان رو میتونیم تجسم بکنیم.
1: و این چه پیام نویدبخشی میتونه باشه برای کسایی که با مشقت، با گرونی تونستن تحصیلاتشون رو به پایان ببرن و کنار گذاشته شدن و به کار گرفته نشدن، همون نیروهای متخصصی که شما و دوستان بهشون اشاره میکنید. چه پیام نویدبخشی اینی که شما دارید میگید؟
2: همینطور. و الان یاد اون صحبت که دوست به اصطلاح فرهنگی دانشگاهیمون میگفتم، یه چیزی که واقعا فکر کنم جوانای مملکت امروز به خصوص کسانی که مبارزه رو تر تمام این هفته و ماها پیش کشیدن، واقعا لازم هستش که احساس بکنن که طبقه روشنفکر و تحصیل کرده و دانشگاهی مملکت پشت سرشون قرار گرفته و الان لازمه که واقعا موضع‌گیری مشخص بکنن در حمایت از این جریانات، به خصوص اگه اون بخش قشر خاکستری هم ملحق بشه به این جریان، واقعا ما بتونیم یک مشارکت و پشتیبانی حداکثری رو به وجود بیاریم و این خودش اتفاقا کمک خواهد به ریزش بیشتر از خود نظام. اینا همه باز دست به دست هم بده که پیش بیفته و همین برخورد، همین طرز بینش خیلی به نظر من کمک خواهد کرد.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. سری میزنیم به تالش، با آرمین صحبت میکنیم. باز از شمال میهن بهمون زنگ زدن. آرمین جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
10: آقا سلام و عرض ادب و احترام.
1: به روی ماهت.
10: حالتون خوبه؟ سلام عرض میکنم خدمت شاهزاده عزیز آقا امید. حالتون خوبه انشالله.
2: سپاسگزارم از
10: شما. فکر میکردم استرس نداشته باشم. ولی آقا استرس میاد میگیره آدم. بنک آقا خیلی مخلصیم. آقا شاهزاده ما کوچیک شماییم. عزیز دارم یه چیزی میخواستم بگم، فرصت کمه. این که این پیشرفت استالینگ، این اینترنتی که هست، لطفاً اینو پیگیر باشه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و شهرستان تالش یکی از شهرهایی هست که 3 ماه بعد خروج شاهنشاه، دارم میگم 3 ماه بعد خروج شاهنشاه، هنوزم اینجا شاه دوست داشت. خب و اینکه ما ارادت خاصی داریم به شما و امیدوارم همیشه تو اوج ببینمتون و شما علم این مملکت هستید. دوستتون دارم، میبوسمت. مرسی آقا امید.
1: مرسی، مرسی از تماس. چی بگه آدم. از خمین دوستی بهمون زنگ زدن. امین بهمون زنگ زد از شهر خمین. امین جان درود بر تو، روی خط هستی.
11: درود بر شهریار ایران.
2: درود بر شما
11: جناب شاهزاده. جوانای ایران فراموش نکردن که پدر فقید شما چی گفت. گفت هوادار 3 چیز باشید تا ایران پا بر جا بمونه: یکی پرچم ایران، یکی قانون اساسی و دیگری ولیعهد. و ما هرگز فراموش نمی کنیم. منتظر شما میمانیم و ایران رو آباد می کنیم. دوستت دارم.
1: مرسی امین عزیزم از تماست و یادآوری اون نکاتی که پادشاه فقیدمون برای جوونا گوشزد کرده که امروز هم میتونه چراغ راهمون باشه. سری میذارم به مهر، شهر کرج. خانم شیرین بهمون زنگ زدن. شیرین خانم درود بر شما.
12: سلام عرض ادب. من سلام عرض میکنم خدمت شاهزاده. اینو دیگه همه دنیا میدونن که ایرانی‌ها چقدر عاشق شاهزاده شون هستن. از اونجایی که عشق و احساسم توی کلمات نمی گنجه، من میرم سر اصل و حتی که وقت برنامه‌تون هم نگیرم. شاهزاده عزیزم من یک سوال داشتم از شما، اونم اینه که همونطوری که میدونید دریای جنوب و به صورت قرارداد بستن با چینیا که میدونید به چه شکل وحشیانه سید انجام میشه اونجا، من میخواستم بدونم بعد از گذار از جمهوری اسلامی آیا میشه این قراردادها رو باطل کرد، نجات داد جنوب کشور رو از این قراردادها یا نه؟
1: مرسی خانم شیرین از پرسش کلیدی که انجام دادید، خیلی هم مهمه و دغدغه خیلی از هم میهنان هستش این قراردادی که بی‌محابا بسته میشه.
2: واقعا البته در راستای حقوق بین المللی باز بررسی کرد که تا چه حدی ما میتونیم قراردادهای غیر منصفانه و غیر به سر یه طرفه رو فردا به چالش بکشیم و حق مسلم یک کشوری است که یک بازنگری نسبت به این قراردادها رو در نظر بگیره. وقتی که دولت امریکا یه قراردادی رو زیر یعنی کنار میذاره به عنوان که منصفانه نبود یا یه طرفه بود، چرا ما نتونیم این کار رو بکنیم؟ در رابطه با خزر باشه، در رابطه با خلیج فارس باشه. و قطعا میدونم ملت عصبانی هن از این بابت. واقعا مملکت ما داره این ور اونور همطور خاک مملکت رو دارن میفروشن. از این بالاتر چی میخواین؟ این نه عادلانه است، نه منصفانه است و یه نوع ضعیف‌کوسی است از دید من. به غیرت هر ایرانی برمیخوره این مسئله و باید از حق خودمون دفاع بکنیم و اگر راه قانونی هستش که اینو قراردادهای یه طرفه و غیر منصفانه رو بتونیم معلق بکنیم، قطعا بدونید که این یه چیزی که بایستی در نظر بگیریم و اگر قرار باشه فردا قراردادهای منصفانه ببندیم بر مبنای یک چیزیست که باسی طرفان قضیه واقعا راضی باشن بهش، نه به این وضع تحمیلی یه طرف.
1: خیلی به نکته ظریفی اشاره کردید. وقتی آمریکا تونست زیر برجام بزنه، ما چرا نتونیم زیر قرارداد دیگه بزنیم؟ و اتفاقش چه نمونه خوبی برامون آوردید. واقعا من خودم تا حالا اینجور بهش فکر نکرده بودم. خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر اجازه بدید سری بزنیم به همدان. سعید به همون زنگ زده. سعید جان درود بر تو.
13: سلام بر شاهزاده عزیز و امید عزیز، خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. صدام هست؟
1: بله برادر رسا.
13: تصویر پدر و مادر عزیز شاهزاده همیشه بک‌گراند گوشی من بوده. سنم جوری نیست که یادم باشه بدونم، ولی خب ما قلبم واقعا این جمله که میگن ما ندیدیم شما رو ولی عاشقتونیم درسته. امیدوارم که خیلی زود پیش ما باشی.
2: درم هم همچنین.
1: خیلی ممنونم.
13: قلبم دوست داریم شاهزاده.
1: خیلی ممنونم سعید جان از تماست و ابراز احساسات نسبت به شاهزاده رضا پهلوی. اگر اجازه بدید سری بزنیم به سیروان مجید بهمون. شاهزاده از گوشه و کنار میهن دارن به شما زنگ میزنن. مجید جان روی خط هستی؟
14: قربونت بشم من امید عزیزم.
1: خدا نکنه.
14: سلام ویژه دارم خدمت شاهزاده عزیز. به قدری خوشحالم، به قدری خوشحالم، موهای دستم سیخ شده. نمیدونه چه هیجانی دارم، یعنی مطمئنم که شاهزاده به زودی زود میاد. من نمیدونم از کجا با شما تماس گرفتم. یه شهر خیلی کوچیکیه تو خراسان شمالی. ما عاشقانه شاهزاده رو دوست داریم، یعنی همه جوره هر کاری که از دستمون برمیاد حاضریم انجام بدیم فقط شاهزاده رو ببینیم. دوست دارم شاهزاده یک سلام به من بده، صداشو بشنوم، جیگرم خنکشه.
2: خسته نباشی دوست عزیز، واقعا در اون شهر کوچیکت هم که هستش که امیدوارم یه روز بتونم بیام از نزدیک ببینم.
1: مرسی مجید،
14: خیلی خوشحال شدم.
1: مرسی مجید عزیزم از تماست. سری بزنیم به کرج دوباره. علی بهمون زنگ زده از کرج، هم میهن گلمون. علی جان درود بر تو. علی عزیزم روی خط هستی، صدای من رو داری؟
15: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
15: خوبی جناب امید؟
1: من که خوب هستم، به خوبی شما و در خدمت شما هستم و شاهزاده رضا پهلوی.
15: آقای پهلوی عرض بکنم که بنده 70 سالمه دارم صحبت میکنم با ایشون.
1: بله
15: خدمتون عرضم که شخصیت انسان ها زمانی بارز و قابل احترام که اطرافیانشو کاملا درک بکنم و اجازه نده که بعضی ها الان به ایشون ملاقات میکنن دست بوسی میکنن تا کمر خم میشن و اون وضعیتی که در دربار بود سابقا داره برای ما تداعی میشه با این خاطر خوب.
1: علی جانم، علی عزیزم، علی دوست داشتنی، ما قرار بود یک سری پرسش ها رو در رابطه با آزادی، گره‌گشایی از مشکلاتی که داریم و فردای بهتر بپرسیم. اگر دوست، ببخشید من دارم پاسخ میدم، اگر دوستی دوست داره تا کمر دولا بشه کسی مجبورش نکرده و ما یه همچین چیزی رو ندیدیم. نمیدونم شما کجا دیدین، ولی خب هر کس مسئول رفتارها و برخوردهای اجتماعی خودش است. شاهزاده فکر نمی‌کنم بتونم برای کسی تصمیم بگیرم.
2: همچین چیزی
1: منم ندیدم هیچ جا. منم هیچ جا ندیدم. من از شما پوزش میخوام. رد میشیم میریم با خدا نور صحبت میکنیم. از رشت بهمون زنگ زده. خدا نور درود بر تو.
16: سلام و درود خدمت شما و شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که ایشون رو از تلویزیون میبینم، باعث افتخار منه. فارغ از هر کدوم از این فرمون صدقایی که رفت حالا سر جای خودش بماند، ما تو گروه های تلگرامی که داریم یکی از بحثایی که با هم میکنیم در مورد این هستش که چه ضمانتی وجود دارد بابت، چون بنده خودم علاقه بسیار زیادی دارم در مورد نظام مشروطه، پادشاهی مشروطه، ولی بحثی که داریم مطمئنا دوستان منم الان فکر میکنم دارم من رو میبینم، حالا اینه که ما چه کار میتوانیم بکنیم که نظام مشروطه به سمت دوباره بحث دیکتاتوری، تک صدایی و این سیستما نرود. و این یه پاسخ خیلی قوی میخواستم از آقای شاهزاده رضا پهلوی بشنویم که دوستان ما تا یه بخش عمده‌ای بتونن راضی بشن از این قضیه و ما بتونیم این داستان رو جا بندازیم برای دوستان که قرار نیست فردای براندازی و حالا رأی در صندوق ها به این نقطه برسیم که بله حالا ما نظام پادشاهی مشروطه را انتخاب کردیم، خدایی نکرده بعد از دوباره 30 سال 40 سال 20 سال به این نتیجه رسیدیم که این سیستم رو نمیخوایم و و حالا میخوایم تعویضش بکنیم در یه حالت دموکراتیک اتفاق بیفته، دوباره به انقلاب و نمیدونم این سیستم ها بر نگردیم. ممنون میشم که اگر این رو یک توضیح کوتاهی بدم. بازم درود میفرستم به شاهزاده، خیلی خوشحال شدم که از پشت تلویزیون دیدمشون.
1: ممنونم از توضیح در این باره هست شاهزاده.
2: خیلی ممنون که این سوالو کردن ایشون، بلکه واقعا این مسئله است که خیلی من بارها و بارها حالا چه در کتاب ها چه در مصاحبه ها چه در توضیحات تاکید کردم روش. ببینید همه چیز بر مبنای حکومت قانون نهایتا اون ضمانت ها هستش. شکل نظامم در آینده حالا چه جمهوری چه پادشاهی هر چه باشه، ضمانت در این هستش که یک، حکومت قانون و البته در قالب یک سیستم تقسیم قوا یک دادگستری مستقل و قوی داشته باشیم. یک، دو، نهادهای مدنی هستند که اصولاً مراقب این هستند که باز دوباره قدرت یه جا متمرکز نشه یا یه کسی از قدرت خودش یا مقام خودش سوء استفاده نکنه یا دوباره به خاطر عدم شفافیت مسائلی پیش نیاد که بریم در جهت به هر حال همین وضعیت که الان مثلا سپاه داره و اون حالت فسادی که به وجود میاد، حالا چه مالی چه دیگر، خیلی مسئله از این قبیل هستش که باسی در آینده در نظر بگیریم و نهادینه بکنیم در سیستم کشورمون. و در اینجاست که وقتی که ما میایم میگیم با پای حالا انتخابات احزاب هستش بین خودشون، تمام اینها شرایط لازم هست که در تمام کشور دموکراتیک مشاهده میکنیم. حکومت قانون نهایتاً و دادگستری مستقلی امر بسیار کلیدی است. این تنها کافی نیست که ما بیایم بگیم قای قانون اساسی داریم. خب اجرا گذاشتن قانون اساسی و حفاظت از اون قانون اساسی مسئله بسیار کلیدی است. و اتفاقا نکته جالبی گفتم، گفتیم یه مرحله ممکن برسه که بخوان یه تغییر فرم نظام هم پیش بیاد، اون هم باسته در به قانون اساسی گنجونده بشه که یه مکانیزم برای این حق انتخاب و تغییر نظر هم برای جامعه باشه و به قول خودشون برای این تغییر باز دوباره منجر به انقلاب نشیم که بخوایم به این شکل بسیار متشنج به این قضیه بپردازیم. تمام اینا باید در قانون کدیفیه بشه، تمام اینا باید پیشبینی بشه. از همین لحاظ هم که فکر کنم کار مجلس مؤسسان آیندهمون بسیار فراتر از آنچه که در زمان انقلاب مشروطه شکل گرفت، تمام این نقطه نظرها رو در نظر بگیره. خیلی سوال کلیدیشون کردن، این اتفاقا میتونه یکی از نکات اساسی باشه در هر نوع برنامه‌ریزی و پیشبینی که بایستی از نظر حقوقی و قانونی برای کشور داشته باشیم که تمام این ضمانت ها واقعا در سیستم باشه که دست یه نفر تنها، یه گروه تنها نباشه که بخواد ازش منحرف بشه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید من با احوا صحبت بکنم، دوستی به نام کارون به همون زنگ زده. رفیق گلم درود بر تو، روی خط برنامه هستی.
17: درود بر شاهرضا، منتظریم پادشاه. شاهرزاده رضا پهلوی، من اولا میخوام از همینجا به مولوی عبدالحمید یه شعار بدم که مردم بگن ایران شده پر امید، پشت تیم عبدالحمید. من از اهواز این پیام برای مولوی عبدالحمید داشتم. دومی که شاهرزاده رضا پهلوی، نقش مذهب در جامعه ایرانی قابل انکار نیست. من شخصا آدم مذهبی نیستم، از یه خانواده جانباز میام و یاد گرفتم وطن پرستی یعنی چه. نظر شما در مورد اینکه چگونه باید با جامعه روحانیت و آیات اعظم برخورد کرد چیست؟ دوم اینکه یه پیشنهاد دارم، امیدوارم مورد قبول واقع بشه از طرف جامعه ایران. ما اسم بنیاد شهید رو در آینده به نام بنیاد دلیران، که هم از دلیر استفاده شده هم از کلمه ایران، استفاده بکنیم. یک سوال هم داشتم، با خانواده شهدا جانبازان چگونه برخورد خواهید کرد؟
1: مرسی.
17: ما شما رو ولیعهد قانونی ایران میدونیم، صادقانه میگم، و تا زمانی که یک مجلس تشکیل نشه و شما رو از ولیعهد عزل نکنه، ما همچنان شما رو ولیعهد قانونی ایران میدونیم، چون جمهوری اسلامی به طریق یک حکومت قانونی استقرار پیدا نکرده. و امیدواریم با کسانی که هم با صدام حسین، هم با مسعود رجوی، هم با خمینی ائتلاف کردن و امروز میان میگن ما آماده نیستیم با آقای پهلوی دیدار بکنیم، اینا رو خیلی جدی نگیرید. ما در اهواز 23,000 شهید عرب برای دفاع از این خاک دادیم. امروز هیچ عربی در خوزستان جدایی طلب نیست، همینطور در کردستان. درود بر خانواده بزرگ پهلوی.
1: متشکرم کارون عزیزم. از تلویزیون اگر گوش بدید، شاهزاده توضیحی در این باره هستش؟ من تری خط دیگه بگیرم بعد شما توضیح بدید، هر جور شما صلاح میدونین.
2: بریم خط دیگر هم بگیریم، شاید مربوط باشه به این موضوع.
1: حتما، شاید پاسخ چند نفر رو تونستیم یک جا بدیم. من از سیستان و بلوچستان با زهرا صحبت کنیم، به همون زنگ زده. زهرا جانم روی خط هستی؟
18: سلام، خوبی؟
2: سلام شاهزاده پهلوی، خوبی؟ مرسی عزیزم، تو چطوری؟
18: خوبم، ممنون. شاهزاده خواهش میکنم بیای، واقعا استرس گرفتم، خیلی دوستتون داریم. ما نسلی هستیم که نه تو دوران پدرتون بودیم، ولی عاشقانه هم شما رو دوست داریم، هم عاشق پدرتونیم. شما واقعا باید بیاین ایران رو بسازیم.
1: مرسی زهره عزیزم، مرسی از تماس و ابراز احساساتت. من از میبود یزدم یک تماس بگیرم. ابوالفضل بهمون زنگ زد از میبود. ابوالفضل جان روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
19: سلام، خسته نباشیم. درود بر شاهزاده رضا پهلوی.
2: درود عزیز. صدای
19: منو دارین؟
2: بله بله.
19: آقای رضا پهلوی، من یه خانم دهه 80 دارم، روزی نیست که گله کنه که چرا اونایی که سال 57 شورش کردن خودشون پای لرزه، مثلا ضرب مثلی که هر که خربوزه میخوره پای لرزش بشینه، چرا خودشون نباید پای این لرزش بشینن؟ و ما باید یه سوالی برای من پیش اومده بود، با یکی از دوستان داشتم جره بس میکردم برای همین قضیه اعتراضات اونا. اومو گفت که اینا مثلا اختشاش رستم، اما گفت نه حقشونه که باید دارن طلب میکنن و دختر مردم رو کشتن و فلان و بیسار اینا. اومو گفت که نه، پهلوی اومده بحر اینو مثلا داده به تجزیه کرده، داده به فلان جا چه میدونم ساواک بوده، داشته شکنجه میکرده، ظلم میکرده. من خیلی دوست دارم این قضیه رو مثلا روشن کنیم. مثلا همین چند روز پیشتر این بازجو خبرنگار آقای رضوانی داشت با ایمان خدای صحبت میکرد که ما گفت کردن که تو ساواک داشتن شکنجش میکردن. میخواستم این جوابش رو بدونم که اینا چجوریه قضیهش، حقیقت داره حقیقت نداره.
1: از اون بازجو خبرنگار شما چی دیدین؟ من این سوال ازت بپرسم.
19: دیدم که داشتم با یه بند خدایی رو مصاحبه میکردن، بعد تو زندان ساواک نشسته بودن که اون بالاش رو ماکت گذاشته بودن که مثلا به صلیب کشیده بودن این بند خدا رو. من خیلی دوست دارم اینا رو آشکار بکنی، همینجا الان توضیح بدین.
1: چشم، خیلی ممنونم از تماسی که با ما داشتی. اگر از تلویزیون گوش بدی ممنونت میشم. و شاهزاده فکر میکنم زمان برنامه به جایی رسیده که این آخرین تماسمون بود. اگر بتونیم یک عقبگرد کوچیک داشته باشیم به دوست اهوازیمون از کارون، بعد بیایم جلو بقیه رو با هم مرور کنیم.
2: قطعا نکات بسیار مهمی رو مطرح کردن. اول خود من به عنوان کسی که بالاخره زمانی خلبانی میکردم و زمان جنگ هم میخواستم همراه بشم با سایر کسانی که در نیرو هوایی ایران بودن که لااقل به عنوان خلبان در مقابل ارتش صدام حسین برای دفاع از خاک مملکت هم خدمتی کرده باشم، علی رغم اینکه نظام جدیدی سر و کار بود، چطور ممکنه یک دولت مسئولی اولین رسیدگیش به کسانی که برای حفظ خاک مملکت جان دادن و یا جانبازانی که اصلا کوچکترین توجهی بهشون نشده جزو اولویت افتکار نباشه؟ واقعا خونم میجوشه وقتی که اینو میبینم و قطعا باید جزو اولویت کار در آینده باشه. مسئله دلیران پیشنهاد جالبی بود،
1: خیلی بنیاد دلیران، هم دلیر داره هم ایران.
2: و اما در مورد مذهب دوستان، دقیقا نکته اینجاست، سکولاریزم مفهوم ضدیت با دین نداره، دینم جای خودش رو داره. همون مولوی عبدالحمید هم کاملا به این مسئله اشاره کرده. ما آیا میتونیم در آینده کشوری رو داشته باشیم که درش جدایی دین از حکومت که یک امر لازم و حیاتی است برای پیشبرد دموکراسی رو داشته باشی، ولی مذهب هم جای خودش رو داشته باشه؟ من شخصا اعتقاد دارم که اصلا مذهب داشتن یک امر خصوصی است، به کسی نباستی مربوط باشه که تو چه دینی رو داری و یا نداری. و این ما میتونیم با این آگاهی که پیدا کردیم بعد از 40 سال حکومت مذهبی بگیم دین سر جای خودش، هر کی هم به دین خودش، در این آزادی کامل. و اینجاست که ما میتونیم در ضمانت این آزادی و حق هر باور، نه فقط یک باور دینی، یک باور سیاسی یا یک گرایش جنسی یا هر چیزی که باش مواجه هستیم، بدونیم که این حق شهروندان ایران هستش که به شکل برابر بدون هیچ تبعیضی بتونن به این دست پیدا کنن. دوستان، این یک شعار نیست، این یک هدف هست و این رو ما باسی به کرسی بنشونیم در قوانینمون که این آزادی ها برای هممون تضمین بشه. و قطعا من میدونم که جامعه امروز به روز هست، آگاه هست، نسل امروز کاملا این رو درک کرده، از سخنان همین دوستمون کاملا مشهود بود و حتما به این آینده خواهیم رسید. دوست عزیز، شکی نداشته باشید.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و پیام‌های امیدبخشی که برای ما گفتید و همیهنان عزیزمون با تمام خستگی پاسخگو بودید، اینجا نشستید. میدونم فردام جلسه بسیار مهمی با شبکه فاکس دارین، باید باهاشون صحبت بکنید. بیش از این خستتون نمی‌کنم. به عنوان پیام آخر برای تمام همیهنان، حتی اون کسایی که نتونستن با شما صحبت بکنن، در درازای 20 ثانیه.
2: دوستان عزیز، با از همه چیز مهمتر اعتبار به نفس هست و بدونید که با این اعتبار به نفس محاله که موفق نشید. من باور دارم بهتون.
1: خیلی ممنونم از صحبتتون و خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی و همراهان همیشگی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکاران بر شبکه من و تو قرار دادید و ما رو به تماشا نشستید. تا درودی دیگر، بدرود و خواهش میکنم مثل هر شب جز هم هیچ کس رو ندارید، دست همو ول نکنید. میبینمتون به زودی در ایران، امیدوارم. خسته نباشی شاهزاده. خیلی ممنونم ازت.

0: فرکانس های من و تو در ماهواره یوتلسات را با اسکن کردن این کد همیشه در موبایل خود داشته باشید.
1: برای خودتون و بچه ها آینده روشن و درخشان میکنید. مهاجرت به کانادا راه درست رسیدن به آرزوهاتون. با کمک کانون مهاجرتی و حقوقی دکتر عالمی به آرزوهاتون برسید. کانون مهاجرتی و حقوقی ما با بهره‌گیری از
2: یکی از بزرگترین تناقضات رفتاری مسلمانان و متکلمین آنها همین موضوع سواد یا عدم سواد داشتن پیامبر اسلام می باشد. به عنوان نمونه شیعیان وقتی به موضوع حدیث قرطاس می رسند می گویند که پیامبر می خواسته وصیتی بنویسد و علی ابن ابی طالب را در آن امام و جانشین پس از خود قرار دهد و از طرفی وقتی به منتقدین به اسلام میرسند برای نشان دادن دلیلی بر اعجاز قرآن و اثبات نبوت میگویند که پیامبر توانایی نوشتن نداشته است، حال بالاخره پیامبر مینوشته یا توانایی نوشتن نداشته. این رفتار تناقض‌آمیز متکلمین مسلمان در قرن‌های گذشته تا کنون بسیار نهان و آشکار بوده است و حتی اکنون کافی است نگاهی به سایت های اسلامی شیعه بیاندازید تا متوجه این امر بشوید که برای اثبات جانشینی علی ابن ابی طالب به حدیث قرطاس استناد می کنند که در آن به صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام تصریح شده است و زمانی که می خواهند قرآن را معجزه جلوه دهند می گویند پیامبر توانایی خواندن و نوشتن نداشته است. ما در این ویدیو با دلایل صریح و بسیار مستند از قرآن، کتب شیعه و اهل سنت نشان خواهیم داد که پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است و علمای اسلام هم بر آن تصریح کردند و حتی برای اولین بار اسکن‌های اسناد را ارائه می‌دهیم که قبلاً در هیچ جایی منتشر نشده است. محمد از حدود 25 سالگی در کاروان خدیجه تجارت می‌کرده و به سفر می‌رفته و در 40 سالگی اعلام پیامبری می‌کند. او حدود 15 سال فرصت داشته تا در مورد ادیان دیگر بداند. ضمناً محمد پیام جدیدی نیاورده. بهشت و جهنم از قبل بوده، خدای واحد از قبل بوده، داستانهای یوسف و مریم و لوط و سلیمان و غیره از قبل بوده. محمد در قرآن فقط الله را خدا معرفی کرده، در حالی که الله هم بوده، چون اسم پدر محمد عبدالله بوده. به راستی محمد در قرآن چه پیام جدیدی آورده که معجزه شده است؟ در این ویدیو با اسناد فراوان نشان می دهیم و ثابت می کنیم که مقصود از امی بی سواد نیست و معنای بی سواد نمی دهد و برای اثبات این موضوع به آیات قرآن و کلام ائمه استناد می کنیم و سپس شبهاتی که درباره آیه 48 سوره عنکبوت مطرح می شود را پاسخ می دهیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول افسانه بی سوادی محمد نوشته عابد برهان، کتاب دوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب سوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری و کتاب چهارم بهار الانوار نوشته محمد باقر مجلسی. کلمه امی به چه معناست؟ در 6 جای قرآن کلمه امی آمده است و در هیچ جای آن سواد و بی سواد مطرح نبوده است. اما متکلمین مسلمان و مترجمین دروغ پرداز بدون در نظر گرفتن سابقه آیات، تاریخ اسلام، نظر ائمه اهل بیت و بزرگان اسلام به دروغ کلمه امی را بی سواد معنا می کنند تا به این وسیله قرآن را معجزه شخص بی سواد جلوه دهند. حال برای فهم بهتر و درک بیشتر ابتدا نگاهی به این آیات می اندازیم. به عنوان نمونه یکی از آیاتی که در آن کلمه امی آمده است آیه 75 سوره آل عمران می باشد. ترجمه این آیه به این شرح است: بعضی از اهل کتاب اگر مال بسیار به آنها بسپاری رد امانت کنند و برخی دیگر از اهل کتاب اگر یک دینار به او امانت دهی رد نکنند جز آن که بر مطالبه آن سخت گیری کنی، از این رو که گویند برای ما پیروان تورات به هر وسیله خوردن مال امیان غیر اهل تورات گناهی ندارد و این سخن را به دروغ به خدا نسبت دهند، در صورتی که می دانند که به خدا نسبت دروغ می دهند. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی می بینید. همانطور که مشاهده کردید ما در اینجا ترجمه آیه 75 سوره آل عمران را از تمامی مترجمین آوردیم و در هیچ کدام از آنها کلمه امی به معنای بی سواد نبود و اساساً این کلمه ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. همچنین کلمه امی در آیه 20 سوره آل عمران هم آمده است که در آن هم ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. ترجمه آقای الهی قمشه‌ای از این آیه چنین است: پس اگر با تو برای مخالفت با دین حق به باطل احتجاج کنند، بگو من و پیروانم خود را تسلیم امر خدا نموده ایم و بگو با اهل کتاب و با امیان، آیا شما هم چون حق پدیدار شود تسلیم حق شده و ایمان آرید و چنانچه ایمان آرند هدایت یافتند، و اگر از حق روی گردانند بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا نیست و خداوند به حال بندگان بیناست. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی میبینید. آیا در این کلمه امی به معنای بی سواد آمده است؟ خیر، در این آیه هم کلمه امی ربطی به سواد و عدم سواد نداشته، بلکه به مردم اهل مکه، اصطلاحاً مشرکین اهل مکه، امی می گفتند. حال ممکن است این پرسش در ذهن شما افتاده باشد که پس حقیقتاً معنای کلمه امی چیست؟ جواب این پرسش مهم را ائمه شیعه داده اند. امام جواد در پاسخ به این سوال چنین جواب می دهد: از امام جواد سوال کردند ای فرزند رسول الله، چرا به پیامبر اسلام امی می گفتند؟ ایشان سوال کرد مردم چه می گویند؟ گفتند مردم فکر می کنند که پیامبر به این خاطر امی نامیده شده بود چون نمی توانست بنویسد. امام جواد در جواب گفت دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بنویسد؟ در حالی که الله در آیات محکم قرآنش می گوید او خدایی است که از میان امیین رسولی را برانگیخت تا برای آنها آیات خداوند را تلاوت و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. چطور کسی که نمی تواند بنویسد می تواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ به خدا قسم رسول الله به 72 یا 73 زبان می خواندند و می نوشتند. به این دلیل به آن حضرت امی می گفتند چون او از اهل مکه بود و مکه در آن زمان ام القرا محسوب می شده است. چنانچه الله در قرآنش می گوید ما تو را فرستادیم تا اهل مکه را و کسانی که در اطراف آن زندگی می کنند انذار کنی. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. لازم به ذکر است یکی از مشکلات اسلام اغراق و بزرگ نمایی است، یا می گویند بی سواد مطلق بوده و هیچ چیزی را نمی توانسته بخواند و بنویسد، و یا می گویند به قدری سواد داشته که بیش از 70 زبان صحبت می کرده. همانطور که در این روایت مشاهده کردید، طبق نظر امام جواد کلمه امی معنای بی سواد نمی دهد و اساساً مربوط به سواد و عدم سواد نیست، بلکه منتسب به مکه و اهل مکه می باشد و همچنین به پیامبر اسلام به این دلیل امی می گفتند زیرا اهل مکه بود. و در آخر مشابه همین روایت با سندی دیگر از امام باقر نقل شده است که آن را نقل می کنیم و به این بخش پایان می دهیم. به امام باقر گفته شد که مردم گمان می کنند که رسول الله نمی توانست بخواند و بنویسد. امام باقر گفت دروغ میگویند، لعن بر آنها باد، چطور نمیتوانسته بخواند و بنویسد؟ در حالی که الله در آیات محکم قرآنش در سوره جمعه آیه 2 میگوید او خدایی است که از میان امیین اهل مکه رسولی را برانگیخت تا برای آنها بیاموزد، چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ عرض کردم پس چرا به رسول الله امی میگفتند؟ امام باقر گفت چون او اهل مکه بود و مکه را ام میگفتند، چنانچه الله گفته مراد از ام القرا مکه است و هر کسی اهل مکه باشد او را به آنجا نسبت میدهند و به او امی میگویند. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه میبینید. پاسخ به شبهه آیه 48 سوره عنکبوت در بخش قبل به صورت مفصل به کلمه امی پرداختیم و دریافتید که این کلمه هیچ ارتباطی با سواد و عدم سواد نداشته و صرفاً منصوب به ام القرای مکه است و لذا به اهل مکه امی می گفتند. در این قسمت به آیه 48 از سوره عنکبوت می پردازیم. این آیه قوی ترین دلیلی است که اسلام گرایان و متکلمین مسلمان به زعم خود برای اثبات بیسوادی محمد بدان استناد می کنند تا به این طریق بتوانند قرآن را معجزه یک شخص بیسواد نشان دهند و متاسفانه برخی از مترجمین قرآن این آیه را از روی عمد به اشتباه ترجمه کرده اند تا چنین وانمود کنند که این آیه به بیسوادی محمد تصریح کرده است. قبل از پرداختن به این آیه ضروری است نظر اسلام گرایان را پیرامون آیه 48 سوره عنکبوت بیاوریم. برای همین به عنوان نمونه نظر آیت الله مطهری را می آوریم که در کتابش تحت عنوان پیامبر امی ادعا می کند که آیه 48 سوره عنکبوت دلالت بر درس نخواندگی پیامبر دارد و سپس مدعی می شود که در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد. او پس از آوردن آیه مذکور چنین می نویسد: این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالتش نه می خوانده و نه می نوشته است. قبل از پاسخ به شبهات اسلام گرایان و مترجمین دروغ پرداز، ابتدا اصل آیه را می آوریم. ترجمه الهی قمشعی از این آیه چنین است: و تو از این پیش نتوانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنگاری که در آن صورت منکران قرآن در پیامبری تو شک و تردید می کردند و می گفتند این کتاب به وحی خدا نیست و خود از روی کتاب سابقین جمع و تألیف کرده است. مطابق این آیه چند نکته مهم و اساسی وجود دارد. اولا این آیه نه تنها تصریح بر عدم بیسوادی محمد نیست، بلکه اتفاقا این آیه صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد. زیرا اگر خوب به آیه توجه کرده باشید میگوید تو پیش از این نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. پس این آیه اتفاقا بر توانایی خواندن و نوشتن محمد صراحت دارد. حال مثالی میزنیم تا متوجه شده باشید. فرض کنید من میگویم رضا قبلا درسش خوب بود. این جمله چه معنایی را میرساند؟ معنای این جمله این است که اکنون رضا درسش خوب نیست. یا فرض کنید میگویم علی قبلا پولدار بود. این جمله این مفهوم را میرساند که اکنون علی پولدار نیست. حال باز میگردیم به اصل آیه. در آیه میگوید و قبلا چیزی نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. دوما نخواندن و ننوشتن دلیل بر عدم توانایی نیست و لذا آیه نگفته تو نمیتوانستی بخوانی و نمیتوانستی بنویسی. سوما اسلام گرایان ممکن است بهانه بگیرند و بگویند پیامبر بعد از بعثت به روشی غیر متعارف خواندن و نوشتن را از الله آموخته است. در پاسخ میگوییم آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن به صورت ناگهانی نیست، بلکه فرد باید سالها زحمت بکشد و هرگز یادگیری یک شبه امکان پذیر نیست و این نشان دهنده این است که پیامبر قبل از بعثت توانایی خواندن و نوشتن داشته است. اما اگر ادعا کنید پیامبر به روش غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را آموخت، این ادعای باطل در تناقض و تضاد با عقل و آیات دیگر قرآن است، زیرا اهل مکه که اسلام گرایان از آنان تحت عنوان مشرکین مکه یاد می کنند، فراوان از محمد درخواست آوردن معجزه ای برای اثبات نبوت خود کردند، اما محمد در جواب آنان گفت من بشری مثل شما هستم. می پرسیم چگونه ممکن است بشری مثل مردم اهل مکه به گونه غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را بیاموزد؟ جالب اینجاست ملا محمد باقر مجلسی در این مورد اعتراف جالبی دارد. او می نویسد ممکن است جمع بین اخبار نماییم و بین دو وجه بگوییم، اولان که پیامبر توانایی نوشتن داشته است چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت، اما برای مصلحت و اینکه شک و تردید مردم را برنیانگیزد نمی نوشته، دومان که نمی نوشته و نمی خوانده، یعنی خواندن و نوشتن را از کسی غیر الله نیاموخته و الا کسی که عالم به علوم اولین و آخرین بوده و توانایی شق القمر بلکه بالاتر از آن را انجام می داده چگونه قادر به خواندن و نوشتن نبوده است؟ مطابق این اعتراف محمد باقر مجلسی تصریح کرده که پیامبر حتما توانایی خواندن و نوشتن را داشته است و در درجه اول می گوید او توانایی خواندن و نوشتن را از قبل و بعد از بعثت داشته و بنابر مصلحت نمی نوشته است تا مبادا کسی در نبوتش شک کند، که این وجه عقلانی و قابل قبول است. و در وجه دوم ادعای یادگیری خواندن و نوشتن توسط الله را مطرح می کند که پیشتر پاسخ کامل بر این ادعا دادیم و ادامه این وجه قابل قبول، عقلانی و منطقی نیست. و همچنین ملا محمد باقر مجلسی در وجه دوم افسانه شق القمر را مطرح می کند که هیچ دلیل علمی، عقلی و منطقی ندارد و حتی توسط دانشمندان همچنین سازمان ناسا به صراحت تمام و به طور رسمی رد شده است. تصریح به سواد داشتن پیامبر در کتب معتبر شیعه و اهل سنت در بخش‌های قبل به کلمه امی و شبهه آیه 48 سوره عنکبوت پرداختیم و دریافتیم که نه تنها در قرآن به بیسوادی محمد تصریح نشده است، بلکه برعکس به توانایی خواندن و نوشتن او صراحت داشته است. در این بخش نگاهی عمیق و موشکافانه به کتب معتبر اهل سنت و شیعه میاندازیم تا ببینیم آیا سندی بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد و یا خیر، و از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه و همچنین اسناد صحیح و تاریخ ثابت می‌کنیم که محمد توانایی خواندن و

0: تلاف شد و محمد نامه را گرفت و شخصاً متن عقد نامه را نوشت که این موضوع تاریخی دلالت صریح بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد و این موضوع تاریخی به قدری روشن است که در کتب معتبر شیعه و اهل سنت با اسناد صحیح آمده است. به عنوان نمونه در صحیح بخاری و سایر کتب اهل سنت چنین آمده است: پیامبر عقدنامه را گرفت و شخصاً نوشت. طبق این روایت پیامبر اسلام شخصاً با دستان خود نامه را گرفته و نوشته است که مشخص می‌کند او توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این موضوع تاریخی در کتب متعدد شیعه و اهل سنت آمده است که ما از تعدادی از کتب اهل سنت نقل کردیم. همچنین علی ابن ابراهیم قمی از علمای بزرگ شیعه در کتاب تفسیرش درباره صلح حدیبیه چنین نقل می کند: پیامبر شخصاً عقدنامه را گرفت و خوانده است و آن قسمتی که خواسته است را پاک کرده است، که این به صراحت تمام نشان دهنده توانایی خواندن و نوشتن محمد را دارد. موضوع تاریخی دیگری که صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام دارد، حدیث قرطاس می باشد که مطابق آن پیامبر اسلام در اواخر عمر خود از اصحابش درخواست قلم و کاغذ می کند که برای آنان چیزی بنویسد که بعد از او گمراه نشوند، که مطابق این حدیث معتبر و صحیح پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی است که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه در این مورد چنین می نویسد: تنها موردی که در آن نقل شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند این سخن پیامبر است که در آخر عمرش گفت برایم صحیفه ای بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من به هیچ وجه گمراه نشوید. چگونه پیامبر بی سواد بوده در حالی که درخواست قلم و صحیفه برای نوشتن می کند؟ این نشان از این است که اتفاقا پیامبر توانایی خواندن و نوشتن داشته است، وگرنه شخصی که بی سواد باشد چون این درخواستی نمی کند. حدیث قرطاس که گفته شده مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت می باشد، در 7 جا از صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنت می باشد آمده است، که ما این 7 مورد را در تصویر بعدی با شماره و سند می آوریم. همچنین حدیث قرطاس در 2 جا از صحیح مسلم آمده است که ما عیناً می آوریم تا حجت را بر مسلمین تمام کنیم. ترجمه مختصر حدیث قرطاس در صحیح مسلم چنین است: پیامبر گفت قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. در تمام کتب معتبر اسلام گرایان اسناد صحیح و بسیاری بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد، اما آنان در اوج دروغگویی مدعی می شوند پیامبرشان توانایی خواندن و نوشتن نداشته تا به این طریق قرآن را معجزه نشان دهند و این افراد بتوانند از کنار آن به سودجویی ها و سوء استفاده هایشان ادامه بدهند.
1: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، بی همه چیزان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه و نوچه های فکولی و کراواتی و استاد دانشگاه و گوینده تلویزیون در دور تا دور دنیا. پول، اون وقتا می گفتم پول بده سر سیبیل شاه نقاره بزن. ما مردم

0: ظریف با فرهنگ 7000 ساله فروشنده های خوبی هستیم. فوری میفروشیم، فوری میگیم که بله بله، به ما چه آقا، به ما چه، به ما مربوط نیست، مردم هر کار دلشون میخواد برن بکنن، من خودشون عقل ندارم، بده من آقا پولو. ما گرفتاریمون اینجاست، ما گرفتاریمون دزدی اکبر دزده و علی شیره‌ای نیست، ما گرفتاریمون دزدی آیت الله العظما و غیر عظما و حجت الاسلام و اون یارو جقلهه که زانوش تازه زخمش داره خوب میشه رای دوزی رو یاد میگیره، اینا نیست. ما گرفتاریمون مردمیست که نادانند. اگر به کسی برمیخوره نادان منم، منم جزء شما مردمم. ما ایرانیا هنر نزد ایرانیان است و بس، ما 7000 سال تاریخ داریم، ما کوروش داریم. خودت کی هستی؟ خودت کی هستی فروشنده؟ ما اهل منطقیم، همه دنیا مزخرف میگن، من درست میگم، اهل منطقیم، 7000 سال تاریخ داریم. ما دزدی رو شرعی میکنیم. حضرت محمد ابن عبدالله در این قرآن کریم یا مجید یا شریف، هر چی شما میخواین براش اسم بذارید، فرمودند در سوره هشتم، سوره انفال، که الله به ایشون اجازه دادن که تو میتونی بری مال مردم رو غارت کنی، 20%شو بدی به من که من بدم به الله، بقیهش مال خودت. پس بنابراین بازماندگان این پیغمبر خدا دزدانی میشن که 1400 سال دارن کشور ما رو غارت میکنن. در فرهنگ عرب، حالا باز یا یکی میاد میگه من مال الاحوازم، برو مال الاحواز باش، هر کاری میخوای بکنی بکن. پایندازی رو خوب بلدن. اونایی که میان ماجرا رو به هم بزنن پول میگیرن، براش فرق نمیکنه برای کی کار میکنه، برای فرق نمیکنه براش جلو کی دولا میشه، پول میخواد. همه رادیو تلویزیون‌ها رو هم گوش میکنه چون بیکاره، حقوقشو دزدا میدن. درد خودمونیم، درد نه آمریکاست، نه فرانسهست، نه انگلیسه، نه هیچکی، خودمونیم. ارزون فروشیم، ما نوکریم، نوکر به دنیا آمدیم، نوکر زندگی میکنیم. اگه به کسی بگی که محمد اگر در حمله نخله هم نمیتونست کاروان ابو سفیان رو بزنه، این اسلام عقب میافتاد کارش، آقا محمد دفاع میکرد، دفاع میکرد، در این دفاعی که میکرد رفت شبیخون زد در ماه حرام، کاروان ابو سفیان رو زد، مالش رو برداشت، الله گفته بود. چشم 2900 سال مال موسا، 2000 سال مال ایسا، 1400 سال مال محمد، کسی حق سوال کردن نداره. تنها منطق خدا و دین و پیغمبر آدم کشیه، بکشش. حالا اگه شماها اینو نمیبینید، الان یک گرفتاری دارید، یک گرفتاری با چشم و چارتون دارید. نمیدونم، شاید من نمیفهمم. حضرت رسول خدا حمله میکرد، دفاع نمیکرد. میگفت بیا مسلمون شو زکات بده، نمیشی جزیه بده. بین جزیه و زکات یکیشو باید انتخاب کنی. دعوا دعوای پول بود. چجوری مسلمون بشم؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، مسلمون شدم. گفتم پیروز یارو داشت صحبت میکرد که نمیدونم بچه‌مو ختنه بکنم یا نه. گفتم خود محمد، هیچ کجایی ثبت نیست که محمد ختنه کرده باشه. میخوای بری، میخوای هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. ببینید دوستان، در کشوری که قبلا نامش ایران بود و 1400 سال زیر چنگال تازیانه، فرق نمیکنه هر شاهنشاهی اومده، فقط یه مدتی رضا شاه سعی کرد جلو این کارو بگیره که آخوندها اومدن به پشتیبانی آخوندهای خود، انگلیس ها اومدن به پشتیبانی آخوندهای خودشون، رضا شاه رو برداشتن. ببینید همه ببعیبار شنیدن، کسی هم جرأت نکرده حرف بزنه. الان یارو اومده به من میگه تو چرا حرف میزنی؟ چون محمد هم همینه میگفت، میگفت کسی حق حرف زدن نداره. آخوندم همینه میگه، هر مسلمون باورمندی هم همینه میگه، میگه کسی حق حرف زدن نداره، الله فقط حق داره. باش برید بخونید ببینید الله چی گفته. ای بابا، اون اگه بخونیم که اصلا دین و ایمان نداریم که. من نفهم راجب کدوم دین و ایمان صحبت میکنی. دین و ایمان تو تشخیص دزده، خبرگان دزده، طویله های دیگه، اون طویله شورای دزده، طویله قوه قضایی دزده، طویله قوه مجریه دزده، اکبر دزده است، آیت الله دزده است. دین تو اینه. بای حسین کشته شد، خب چیکار کنم؟ دعوا مرافعی تو با خودت اینی که یارو عربه با یه یارو عربه دیگه دعواش شده، نمیخوای بری بفهمی چرا این دوتا عرب با هم دعواشون شده. خودت جر میدی که الله بیاد ببرتت حوری خونه. بشین با خودت فکر کن، نمیخوای نکن. اصلا من حرفای بی خود میزنم، نشین پای من بر من. ببین من امروز با سه تا گروه کار دارم. یکی کسایی که برنامه منو میبینن و ازش چیز یاد میگیرن، یکی کسایی هستن که تعدادشونم محدوده، همشونم میشناسم، اینا دشمن برنامه منن. هر وقتم بنیادی حرف بزنم اونا یه استخون اضافه میدن، اینا بیشتر واق واق میکنم. الان صاحبان سگان میان با من که چرا به سگای ما توهین کردی. من اینا رو به سگ نازیاباد یا به سگ تازی مقایسه میکنم. خوبه؟ یه عده هم هستن دروغ میگن، میدونم دروغ میگن. آقا ما هر چند وقت یه دفعه این برنامه تو رو میبینیم. با این سه گروه من کار دارم. اما قبل از اینکه بریم به اون سه گروه برسیم، چیزی که با اون سوار من و توی عوام کالانعام، که یعنی مانند، الانعام یعنی چارپایان، آخوندا به خودشون میگن علمای اعلام، به من و تو میگن عوام کالانعام، تو میخوای قبول کنی؟ دوش جانت حتما هستی که میخوای قبول کنی. تخلید میخوای بکنی، جا دوست میخوای نشون بدی، جا دشمن میخوای نشون بدی، به من مربوط نیست. آخونده یه الله واسطه درست کرده اون بالا که هر وقتم بخواد سوار خر میشه میره اون بالا بشه الله، یه الله درست کرده زیر زمین. این دوتا الله ها به آخوند اجازه میدن که جیب تو رو بزنه سوارت بشه. وسیله این کار زنده داشتن و اجرای اسلام نیاب محمدی است. اگر اسلام نیاب محمدی نباشه میگی من واسه چی پولم بدم؟ بده، محمد گفته بده من میبرم تو بهشت یه جوبه. الان یون رفیقمون تو نیویورک گفته بود چرا تو به ایران میگی ایرونی، به اصفهان میگی اصفهانی، به تهران میگی تهرانی؟ ببخشید آقا من مثل شما سوادم بالا نیست، من در حد همینی که حرف میزنم سواد دارم. اون کسایی که باید حرفای منو بفهمن میفهمن. شما معلوماتون بالاست، من برای مردم ایران حرف میزنم، من برای بچه های کوکیلوی حرف میزنم، اونا میفهمن من چی میگم. به هر تقدیر اللهی هست در آسمون، اللهی هست زیر زمین، اللهی هست که تو چاه، اللهی هست که سوار خر باید بشی بری پیشش. همه الله ها هست، منتها آخوند باید بگه. آخونده اگه بیاد تو خونه تو بگه این چایی که تو خونه داری اینجا امام زمان توشه، همه میان اونجا صف میبندن. الان یه چیزی اینجا دارم کنار دیوار، همه صف بستن ابوالفضل العباس پیدا کنن. شهرک قدس در حاشیه پایتخت 12 میلیونی ایران ناودان سوراخ بوده، آب از پشتش به دیوار راه یافته، ناودان را برای تعمیر از جا در آورده اند و زرداب پشت ناودان هویدا شده. هو انداختن سایه امام زمان روی دیوار افتاده. مردم دردمندی که عرق ارق یا عرق در مشکلات زیستی و معیشتی اند غرق اون نقطش پاک شده. مردم دردمندی که غرق در مشکلات زیستی و معیشتی اند به امید علاج آنها دست به دامن این سایه شدن. بعد تصاویرش هم گذاشته، مردم شهریار برای دیدن شمایل امام زمان رو دیوار اومدن اونجا، دید که دیوار سفید شده مثل یه سایه. مثلا ببین ناودون بالاش هم معلوم، بعدم اینجام تعداد زیادی عکس گذاشته، همه اومدن دست میکشن به دیوار. نه همه امام زمونه. برای اینه دارم بهت میگم اگه آخونده بیاد بگه چای خونه تو امام زمون توشه، مردم در خونه جمع میشن. رو شاخ گوسفند نمیدونم ذوالفقاره میرن به شاخ گوسفند رو به خودشون فرو میکنن. گرفتاری خود مردمن، مردمن که میخوان سواری بدن. من برخلاف همه اومدم میگم آقا جان بفهم. میگی نه نفهم خودتی، من نمیخوام بفهمم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بریم سراغ اون سه دسته ای که ما باهاش کار داریم. این سه دسته، دسته اول که محبت دارن، برای خودشون یه چیزای دستگیرشون شده. دوست عزیزی به من تلفن کرده از لندن، آقا من 60 سالمه، بعد از 60 سال من نجات دادی. یادتونه بهتون گفتم آخر ماه یه گیر دارم، برم ببینم چی میشه. دیروز حل شد، یک بانوی تلفن کرد، آقای فاضلی من داشتم میمدم لس آنجلس، 4 نفر از یه خانواده، نفری $50 گذاشتم رو هم دیگه، $200 برای شما فرستادم، چیکار کنم؟ گفتم این شماره حساب منه، این آدرس پستی منه، هر جوری دلت بخواد برای من بفرست، تصدیق کرد نکنه فرستاد. هم از اون 4 نفر سپاسگزارم، همون کسی که برای من آورد. این گروهی که هستند توی ایران خیلی هاشون میرن برنامه تکثیر میکنند. یک آقایی یک 15,000 تومان برای من توی پاکت گذاشته بود، فرستاده بود. کسان زیادی هستند تلفن میکنن به فامیلاشون. یه رفیقی داشتیم تو واشنگتن، مدتی یاد ما رفته، شاید چون همیشه برنامه میگه ما مخصوصا یادت رفته رفیق ما، یک کبریت بعد بزنیم که چیز روشن بشه. به فکر ما باش. یه رفیقی داشتیم کویت، هر از چند گاهی به ما محبت داشت. اما خب گفتم من آخرش عجیبم چیزی ندادم، $50، $40، $30، $90 اینا اومده و دست زحمتون درد نکنه. اونایی که بیرون هستن میگن این برنامه باید سرپا باشه، پولی کمک میکنن. اونایی که از توی ایران دستشون میرسه اونام پولی کمک میکنن. دانشجو میره نوار من تکثیر میکنه، میره پخش میکنه توی دانشگاه. این کار برای من نمیکنید، برای آتیه مملکت خودتون میکنید. یک کسی هم هست فوش میده، یه دونه از این خانم رئیسا که تازه اومده، اگه کاغذ مداد در بیارینن میخوام، چون خیلی خانم رئیسه، خدا رو چه دیگه وقتی مال خوبی هم داشت. به کسی بر نخوره، شوخی میکنم، مالا اینا به درد خودشون میخوره و آخونده لاغ گیس خودشون. چیز هستش، اومده تگزاس، خونه افاف آورده تگزاس پاک کنه. 915-821-4365 مواظب باشین، خیلی ادبی صحبت میکنه، خیلی اوضاعش خرابه، روزی 10-15 تا تلفنم برای من پیغام میذاره. حالا شاید شما هم روزی 30-40 تا تلفن براش پیغام بذارید. منتها اینا تنها کاری که میکنن میرن همه چی رو جمع میکنن دیگه، تلفن جواب نمیدن، بدبخت های ترسو فوری فرار میکنن. اولی که میان بلد نیستن، دوزیدن اومدن بیرون، نمیدونن هنوی اینجا چجوریه. کاری نداریم. دوستان عزیز، امروز 13 فروردین 2568 شاهنشاهیه. از روزی که من این تقدیم و این تاریخ رو آوردم، هجوم آخوندی روی من زیاد شده، هجوم وزارت اطلاعات زیاد شده، هجوم باید پوزش از سگهای خوب، سگ و سگتوله های وزارت اطلاعات زیاد شده. چون این کار بنیادیه، کشور ایران تاریخش فرار یه عربی از یک شهر به یه شهر دیگه. بشینین فکر کنین، اگه این براتون خوبه اصلا من حرف بی خود میزنم، دنبالش ندید. اما اگر حرف درست میزنم، دوستان من، همکاران من، همون جوری که 5-6 سال پیش همه چی سلام بود، سلامون علیکم بود، امروز درود شده، همون جوری که پارسی گویی پخش شده، همون جوری که تا یه نفر میخواست راجع به دین و مذهب صحبت بکنه، آقا به اعتقادات مردم کار نداشته باشیم. امروز فهمیدن اعتقادات هر کسی درست نیست. و اون وقت چرا با همه چیز میشه انتقاد کرد؟ چرا کار نداشته باشم؟ آقا یک آدمی اومده میگه قولو لا اله الا الله و الله سرتو میبرم، من انتقاد میکنم، زورش رسید سرمو ببره. یه دی هستن رو اسم شاهنشاهی حساسیت دارن، نمیدونم چرا، اینا هم یه گرفتاری هایی هستش، تو رفقای خودم هم هستن. زمان میخواد همه درست میشن. امریکایی ها یه مسربون مسئلی دارن، میگن nobody is perfect. تو فارسی میگیم گل بیعیب خداست. البته برو خدا رو اول پیدا کن تا ببینیم گل بیعیب. تمام این بدبختی ها و بیچارگی ها رو خدا داریم، تمام دردا و رنج ها رو مال خداست، تمام بلاها مال خداست. همه آخوندا آمدن گفتن، همه پیغمبرا گفتن اگه این کارو نکنی خدا اینا رو واسط صادر میکنه به زمین. سرطان مال خداست. بشر کمک میکنه که درستش کنه. این تقویم شاهنشاهی به این مناسبته که در زمان کوروش که اولین امپراتوری ایران درست شد و کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه، برای اینکه تو تاریخ دنیا به نام پرشین امپایر ثبته. حالا من بگم مثلا کوروش آدم بدی بوده، در دنیا ثبته، اینو کارش نمیتونی بکنی. اینها کشور پهناور رو هر جاری میگرفتن یه نفر از محلی اونجا میذاشتن که شاه اونجا باشه. اسمشم ساتراپ بود، یعنی اولین حکومت فدرال در دنیا. شاه شاهان یه کسی بود مثل کوروش، یه کسی بود مثل داریوش، که اینها این پادشاه های محلی زیر دست این شاه بودن. به این دلیل شاه شاهان رو گفتن شاهنشاه. و وقتی ما میگیم تاریخ شاهنشاهی، فوری دنبال دزک دزک نرین. تو با شاه بدی، با محمد رضا شاه بدی، با رضا شاه بدی، با هر کسی بدی، با تاریخ شاهنشاهی نمیتونی بد باشی، مگر اینکه تاریخ عربی رو بیشتر دوست داشته باشی. من میخوام ازتون خواهش بکنم دنبال این کار رو بگیرید. این کار بنیادیه، باز بنیادیه. شما یادتونه گروه ایران پرست در سال 1355 اومدن تاریخ 2535 شاهنشاهی رو برقرار کردن و اولین پافی که اومد اون آقای شریف امامی گجستک اومد، اولین کاری که کرد گفت آقا غلط کردیم، ما شکر خوردیم، تاریخ ما تاریخ عربیه، ما جد آبادمون عربه، من خودم عربم، من شریف امام یعنی عرب، من بابام آخونده، بابا بزرگم آخونده، تمام عربا به پدر مادر من تجاوز کردن، ما میریم دوباره همون تاریخ هجری شمسی و هجری قمری رو میگیریم. اگر موافق فکرتون هست دنبال این کار رو بگیرید. 13 نوروز روزی بود که در پیشینیان ما، کسانی که قبل از ما در این سرزمین زندگی می کردند، زمستانهای سردی بعضی از نقاط ایران داشت و اینها از اون پنجه آخر سال، پنجه خبیثه، پنجه اون 360 روز به جای خودش بود، اون پنجه میگفتن ارواح میاد، کی میاد، کی میاد، کی میاد، و بعد نوروز خونه تکانی میکردن و همدیگر میدیدن. روز 13 ششم نوروز، ششم فروردین، زادروز اشوزرتشت بود، جشن میگرفتن، حالا یا میدونستن یا نمیدونستن. 13 میزدن به بیابون، این تلسم زیر کرسی رفتن رو میشکستن و شروع میکردن زمین آماده کردن برای باروری. بعد قصه هایی برای این کار اومد، هفتسین اومد، نمیدونم هفتچین اومد، چیزهای مختلفی اومد. زمان ساسانیان 10 تا دانه رو میکاشتن، اینا همه این چیزها هستش. اما اصل قضیه اینه که روز 13 به در ما میریم به صحرا و شما میدونید که حکومت دینی فقط جلوی چهارشنبه سوری و 13 به در قدرت مقاومت نداره. بیایید سعی کنید هر چیز ایرانی رو، برای همینجوری که سر اسم ایرانی گرفتن با ماموران حکومتی جنگ میکنید که اسم ایرانی بگیرید، بذارید غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام حسین همین آخوندهای پوفیوز باشن. من تو ایرانی نباید باشی. در مورد آقایونی که یا خانمایی که با من دشمنن، از حرفای من بدشون میاد، دوست ندارن قیافه منو ببینن، اینا مریضن. نه برای اینکه از من بدشون میاد. ببین اصلا تلویزیون رو بذار کنار. آقا من اومدم یه خاربار فروشی سر کوچه شما وا کردم، جنسایی که بهت میدم تقلبیه، تخم مرغی که میبری جوجه شده، برنج تو شیپیشک داره. خب تو مگه مرض داری باز برمیگردی تو این مغازه؟ مگه آزار داری؟ مگه درد از اونا داری؟ برو دنبال کارت. من که با تو کاری ندارم، من که دنبال تو نمیام، من که دعوتنامه برات نمی نویسم. 40 تا دیگه تلویزیون هست، هر کدوم میخوای نگاه کن. مگه مرض داری من نمیبینی؟ نمیدونم، جز این که آزار ابنه داشته باشی آزار دیگه نمیتونه باشه. آدم از چیزی که بعدش میاد چرا میاد ببینتش؟ آقا این یارو مرد که حرفا مزخرف میزنه، نبینش. میفهمی؟ نه. یا اینکه موز میگیری، یا اینکه نمیدونم اسم داریوش و هیراد و هخامنش و فلان ایناست، من اینا رو نوشتم تو بخون. سیاه بود، نوکر باباتو میگم. شعور ما نداریم. ما نمیدونیم که کجای دنیا وایسادیم، ما نمیدونیم کی هستیم. ما فکر میکنیم اگه خودمونو پشت یک سوراخی قایم کنیم کسی نمیفهمه ما کی هستیم. نه، دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. و دوباره همون سعدی میگه زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد نداند کسی که گوهر فروش است یا پیله‌ور. بعضی وقتا آدم باید دهنشو ببنده. باز خودت میدونی. من امروز سرگذشت ولتر رو براتون انتخاب کرده بودم بخونم. نمیدونم چقدر وقت دارم. از که 20 دقیقه وقت دارم. قبل از اون در مورد سوره شریف مبارکه حمار میخوام با اتون صحبت کنم. در تفسیر الهی قمشه‌ای جلد 12 صفحه 313، این یک کتاب رو همیان صد جلد بسرش تفسیر می نویسن، یعنی نه خدا فهمیده، نه محمد فهمیده، نه تالا که این آدم آمدن فهمیدن، حالا ما میگیم. یعنی چقدر هم قشنگ میگه. میگه سوره شریف الحمار مکیست. الحمار یعنی خر، یعنی الاغ. خر فارسیش، الاغ ترکیش. البته در ترکی اشک هم میگن. زیرا در بیت الخلائی در نزدیکی مکه نازل شده است. حضرت در بیت الخلا، نمیدونم مشغول آدم در بیت الخلا مشغول چه کاریه، آقای الهی قمشه‌ای نوشته اونجا تشریف داشتن. حضرت در بیت الخلا، بیت الخلاهای مکه خیلی تمیز بوده، کاشیکاری بوده، مرتب بوده، از این سیفونا داشته. نه، در اون بیت الخلا این آیه نازل شده، این سوره نازل شده. در روایت است از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا نام این سوره الحمار است؟ فرمود در هنگام نازل شدن این سوره خری از کنار پیغمبر عمور می کرد. تو بیت الخلا نشستی داری کارتو میکنی، سوره نازل شده، یه خرم از اینجا داره میره. من نمیفهمم یعنی چی، شماها واردتر از من. هنگامی که پیامبر آیات را تلاوت کردن در همون زمانی که در بیت الخلا بودن، از چشمان خر عشق جاری شد. میفهمید خره؟ مثل این کسایی که تا میگن یه وقت دیدم اومد بالای تپه، همه میزنن تو سر خودشون جر میدن، گریه میکنن. اونا میفهمن. مثل خره که میفهمیده، اینا میفهمن. من نمیفهمم. برای همینی که میگم من هر چی میگم ممکنه من نفهمم، شما کار خودتونو بکنید. عشق از چشمان خر جاری شد و شروع به عرعر کرد و ناگهان خر عرعر کنان با آسمان هفتم رفت. در صفحه 313 جلد 12 تفسیر الهی قمشه‌ای مردم به حضرت گفتند این چه حالت بود؟ مردم هم دوره اون مسترا بارسده بودن دور خلا که ببینن حضرت چجوری خودشو تخلیه میکنه، میخواستن یاد بگیرن. پیغمبر فرمود او فرشتهی از فرشتگان خدا به نام میکائیل بود که از ترس و قدرت معنوی این آیات به عرعر افتاد و خدا بکشد کسی را که این حقیقت را منکر شود. حضرت فرمودن اجر و پاداش خواندن این سوره. روایت شده از امام صادق در مورد این سوره فرمودند هر کس این سوره را قبل از رفتن به توالت، توالت چی مسترا بابا توالت، بخواند به قدرت خدا هرگز بواسیر نمیگیرد. اگرم گرفت میره امام رضا خوبش میکنه. و اگر بواسیر دارد از درد بیزه رنج میبرد، این سوره را با زعفران بر روی پارچه‌ای پاک نوشته و از موزه و بر موزه ببندد و آن وقت قدرت خدای خود را به چشم ببیند و نیز برای رام کردن خر چموش این آیات را بر کاغذی نوشته در ماتحت خر فرو کنید. به فضل خدا رام و سر به زیر می شود و نیز اگر هر شب 12 مرتبه این سوره را قبل از خواب بخوانید، در روز قیامت خدا برای خواننده آن خری سفید اهدا می کند و او را بدون حساب به بهشت می فرستد. حالا این سوار خر سفید میشه میره به بهشت، اونجا حوریا هستن، حوریا واسه خره چیکار کنه؟ خرم بالاخره حوری میخواد. و نیز با تحقیقاتی که ناسا روی این سوره انجام داده مشخص شده که عدد 19 در تمام آیات آن مشهود است و نیز این سازمان وجود کهکشانی با شکل و شمایل خر را در آسمان تأکید کرده و این خود دلیلی دیگر به حقانیت قرآن و ولایت فقیه به رهبری علی شیرینی است. در تفسیر السارق نوشته مکارم شیرازی، چون سارق بزرگیه، چنین گوید: 12 آیه داشتن این سوره را نشانه بر 12 امام برحق و ظهور آقا امام زمان عج در زمانی نزدیک است. در روایات بسیاری وارد شده که این سوره را شدیداً با صوت و آواز بلند بخوانید تا معنی آن را نفهمید، زیرا ممکن است شیطان شما را گمراه کند. خیلی طنز قشنگی بود، خیلی طنز قشنگی بود. و خیلی وقتا تا 28 سال پیش کسی جرأت گفتن این حرفا رو نداشت. یه دونه آدم حالو پیدا شد، آقا این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم، تو میکشی دیگه، کارو بکش. بم گذاشتی، اومدی، سم دادی، بازم بیا. آدم که نباید تو رخت خواب بمیره. یک درسی ما مردم باید بگیریم که ببینیم چرا این جانوران به ما مسلط شدن. فقط از ترسه. ولتر یکی از کسانی بود، از اولین کسانی بود که من بهش اقتدا میکنم. من از ولتر چیز یاد گرفتم. ولتر بزرگوار از بزرگترین ناخداگرایان و کسانی که دین و مذهب رو قبول نداره. اینک که به پایان سخن در باره گفته این کتاب جلد سوم آیین موسایی نوشته بقراط صفایی، دکتر بقراط صفایی، اینه که به پایان سخن درباره گفته های ناخداگرایان رسیدیم، لازم آمد از بزرگترین دانشمند این مسلک نوشته به میان آید. ولتر از مشهورترین مردان مبارز برای نجات بشر از شر دین و خدا بود. از نزدیک قرن 18 من فکر کنم در سال 1694، یعنی آخر قرن 17، 6 سال مونده بود قرن 17 تمام بشه، در پاریس چشم به جهان گشود. از کودکی جوانی استعداد شاعری، ذوق ادبی داشت. او علاقه شدیدی برای رفتن به محافل ادبی و علمی برای کسب اطلاعات بیشتر نشان میداد. مادرش به نام ماری مارگریت دوماغد، دختر کارمند پارلمان و خواهر بازرس کل گارد سلطنتی بود، بدین وسیله ولتر در دربار لویی 14 راه یافت. پدرش فرانسوا اوه وکیل توانگری بود. مادرش در 40 سالگی هنگامی که ولتر 7 ساله بود درگذشت. این کودک به قدر ضعیف بود که همه تصور میکردن زنده نخواهد ماند، ولی او 84 سال عمر کرد. قیافه جالبی نداشت ولی بی‌اندازه مهربان و خوشمحضر بود. درباره دوستانش از هیچ چیز دریغ نمی داشت. او بسیار هوشیار و روشنفکر بود و با چابکی و تحور موضوعات عالم را به یک یک از نظر می گذرانید. گویی او دارت المعارف زمان بود. می گفت کار من این است که آنچرا که می اندیشم بگویم. هرچه اندیشیده بود ارزش گفتن داشت. با ذوق دقیق بسیاری از دانشمندان دوران از زنان و مردان او را دوست می داشتند. به سخنانش عشق می ورزیدند و بیاناتش را چون ورق زر دست به دست می کردند. طبعش بدگویی و انتقاد شدید و حجم بود. بد زبونم بودم مثل من. به همین علت زبان سرخش او را بارها به زندان و تبعید گرفتار کرد. هر کسی دنبال این راه بره اینا هست. در سال 1718 به نام فرانسوا آماری از زندان باستیل آزاد شد. یک نوبت هم به مدت 3 سال به انگلستان رفت و به مطالعه فلسفه و علم و ادب و اوضاع آن کشور و احوال مردمش پرداخت، طوری که او از بیشتر مردم آن دیار به امور انگلستان واردتر شده بود و زبان انگلیسی را به درستی فرا گرفت. آثار او تا سن 40 سالگی شعر بود و به صورت داستان، تئاتر، قطعات متفرقه منتشر می شد. البته کارهای دیگری هم می کرد و به نظم یا نثر و تحقیقات انتقادی، علمی، ادبی، فلسفی می پرداخت. کارهای مهمی می نوشت. بعضی از نوشته های او چنان زننده بود که دولت دستور سوزاندن آنها را داد. یعنی که دولت رفیق آخونداست. ولتر به عضویت آکادمی یعنی فرهنگستان فرانسه قبول شد. در نیمه سده 18 فردریک دوم پادشاه پروس که ذوق فلسفی و ادبی داشت ولتر را چندین بار دعوت کرد. سرانجام آن دعوت را پذیرفت، به برلین رفت و از نزدیک 2 سال مهمان پادشاه بود. لکن چون تضاد عقیدتی در بینشان بود نوکر نمی شد. آنجا را رها کرد و به فرانسه برگشت، اما اقامت در پاریس را مناسب حال خود نیافت. به سوی ژنو رفت و در آنجا ملکی خرید به نام فرته. مدت 20 سال آخر عمر خود را در آنجا گذرانید. در آنجا دائما مشغول تألیف و تصنیف بود و فضلا و ادبا و دوستان فراوانی به گردش بودند و مردم نامی اروپا او را زیارت می کردند. یعنی می رفتن می دیدنش، نه اینکه برن ماچ کنند جایی رو. بالاخره در سال 1778 پس از 28 سال دوری به پاریس برگشت. چون شهرتش عالمگیر شده بود مردم پاریس از خارجی و فرانسوی او را تجلیل کردند، ولی عمرش به 84 سالگی رسیده بود و پس از 4 سال اقامت در آنجا زندگی را به جود گفت. یعنی در سال 1778 از ولتر یک کتابخانه، آثار ولتر یک کتابخانه است. برخی از نوشته های او در مقام درجه اول ادبیات و شاهکارهای زمان بود، همه به منظور اهمیت فلسفی یا اجتماعی و انتقادی جالب بودند. قسمت مهم دیگر کتاب های او تاریخی بود و روش خاصی در نگارش تاریخ داشت. از همه این نوشته های او مهمتر از همه فرهنگ فلسفی او به نام این چیزیست که من عاشقشم، امیدوارم یه روزی این به فارسی ترجمه شه، دیکسیونر فیلوزوفیک. و کسانی که فرانسه میدونن موهبتی دارن که میتونن این کتاب رو بخونن. من این کتاب رو با یه دیکسیونر دیگه خوندم که بفهمم چی گفته. دیکسیونر فیلوزوفیک، قریب 8000 یا بیشتر ایراد از کتاب تورات و انجیل گرفته است. برخی نوشتند از 8000 تبصره، نه تبصره نیست، ایراده. کاش مدعیان مذهبی اقدام به ترجمه این فرهنگ می کردن تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. مدعیان مذهبی جلو این کار رو می گیرند. مراسلاتی هم که به اشخاص نوشته خود مجموعه بزرگیست که بسیار خواندنی می باشد. ولتر را به علت آنکه در فلسفه رأی و نظر بدیع مخصوص داشت، او را فیلسوف هم خواندند. او 99 کتاب و رساله کوچک و بزرگ نوشته است و همین علت او را اعجوبه قرن دانستند. بر گفته های پیشینیان خردگیری های زیادی کرده، به خصوص با انواع خرافات و عقاید سخیف و غلط و زشتی آداب و عادات مبارزه کرده است. در حقیقت ناشر افکار علمی و عقلانی بوده، به طوری که او را یکی از مربیان عالم انسانیت می شناسند. به روشنایی علم و زبانهای جهل و لزوم فراهم ساختن موجبات ترقی و لوازم آدمیت صمیمانه معتقد بود. این کتاب تولد دیگر خیلی از ولتر روایت داره. خیلی راحت آقای شفایی که از مریدان ولتر خودش در بیان مطالب و تفسیرات نکته سنجی بذل‌گویی های داشت که بیاناتش دلپذیر بودند. از جمله کسانی بود که معارف را از گوشه های انزوا در آورد و در دسترس مردم قرار داد. مذهبیون که دکانشان با گفتارهای منطقی او رونق خود را از دست داده بودند، او را ملحد و کافر معرفی می کردند. کافر ملحد، گردنشو بزنید. ولتر ذاتاً با دین و مذهب و خدایان ساختگی عناد و دشمنی سختی داشت، زیرا آنها مردم را به سوی خرافات و تاریکی ها هدایت می کردند. از تضادهای موجود در تورات و اناجیل در کلافه بود، فریاد برمی آورد که این مردم بیدار شوید، به واسطه گفته ها و نوشته های این راد مرد جهان تفتیش عقاید از طرف به اصطلاح روحانیون برقرار گردید. یعنی اومدن گفتن تو چجوری فکر میکنی؟ تأکید میکرد که وجدانیات باید آزاد باشند و نباید معترض عقاید مردم شد. انسان در سطح طبیعت با نفسانیات و عقل و خرد پیدا شده، هر قدر عقل بر نفسش غلبه کند سعادتش بیشتر می شود. اما دین میگه که فقط و فقط من برای پایین تنه تو کار میکنم. دینها باید مردم را آزاد بگذارند تا با مسئولیت اخلاقی و دانش و علم زیست کنند. هر کسی پایبند دین باشد یا احمق است یا مزور. اینو ولتر میگه، من نمیگم ها، ولتر میگه. ولتر به دکارت در علم و حکمت اعتقاد داشت و فلسفه لاک را میپسندید. از نظر علمی به نیوتن احترام میگذاشت. میگفت علم جهل بشر را کاهش میدهد. نیکوکاری آن است که در خیر عمومی کوشا بود. البته تبدیل جهل به دانش میسر است. ولتر در نمایشنامه ادیپ گفت که کشیشان و همانند آنها مقامشان از خوشباوری های ماست. او از این نمایشنامه ها ثروت زیادی به دست آورد. می گفت بدانید که حقیقت رفتار انسان را بهبود خواهد بخشید، اما متاسفانه توده های مردم از احساسات و تعصبات خیش پیروی می کنند و به خرد و عقل نظر لطفی ندارند. در طبیعت انسان سنگ دلی می تواند که هم جنس خود را با خونسردی زجر دهد. پس بدانید ای خداشناسان که خدای شما به اعتقاد خودتان شریرتر و نابکارتر از نابکاران است. ولتر با هزاران هزار به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط بود و اکثر روشنفکران موافق عقیده او بودند و می گفتند دین و خدا برای عهد عتیق بوده و امروز جهان احتیاج به مسئولیت اخلاقی انسانها دارد، یعنی به کسانی که به شخصیت خود واقف شده اند. می دونید چند وقت پیش اینا رو می گفته؟ میتونی چقدر این حرفا رو از ما پنهان کردند؟ میتونی در ایران کسی جرأت نداشت دیکسیونر فیلوزوفیکو ترجمه کنه؟ امروز امیدوارم شما مردم به جایی برسید که توی خونه هر کدومتون یه دونه دیکسیونر فیلوزوفیک باشه. اگر این کارو بکنیم، اگر بخوایم بفهمیم، اگر بخوایم خردمون رو زیاد بکنیم، اگر بخوایم به جلو بریم و همه این اگرها ما رو به جایی میرسونه که اون وقت یه کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره بگه که تو حق نداری ولتر رو گوش کنی، میخواد سواک باشه، میخواد سواما باشه. ولی تا وقتی که تو سرت میزنن تو چی باید بخونی، چی باید بفهمی، کجا باید بری، با چی باید حرف بزنی، چه کار باید بکنی، همین آشه و همین کاسه. به زبون ساده برات بگم، تا وقتی که آدم نفهمه دنیا سوارشه. روزی که فهمیدی سوار دنیا میشه. پس باز برگردیم سر اون دیوانگانی که میان برنامه منو میبینن و بعدشون میاد، و برگردیم سر کسانی که این برنامه رو میبینن خوششون میاد، و برگردیم سر دروغگویانی که میگن آره آقا ما 7-8 سال یه دفعه میریم برنامه تو رو میبینیم. اصلا فرقی نمیکنه. من حرفم رو برای کسانی میزنم که میفهمن چی میگم. کسانی که فکر میکنن من آدم نفهمیم، اونا درست میگن. فقط خواهش که میکنم به من گوش ندید. من نمیگم برید گمشید، میگم به من گوش ندید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: سه‌شنبه 22 شهریور 1401، ساعت 6 عصر، در نزدیکی ایستگاه مترو حقانی تهران، مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز استان کردستان، توسط ماموران گشت ارشاد دستگیر شد. ماموران به برادر مهسا که در زمان دستگیری همراه او بود گفتند که خواهرش را برای گذراندن کلاس توجیهی به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا منتقل می کنند و تا ساعتی دیگر آزاد خواهد شد. اما برخلاف وعده ماموران، مهسا امینی تنها 2 ساعت پس از دستگیری از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرای تهران سر درآورد. به گفته برخی شاهدان عینی، مهسا پس از دستگیری در خودروی گشت ارشاد مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفته بود. مهسا امینی 3 روز را بر روی تخت بیمارستان در کما به سر برد و در نهایت در روز 25 شهریور درگذشت. با اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یکی از بزرگترین قیام‌های مردم ایران در تاریخ معاصر کلید زده شد و نام مهسا امینی تنها طی چند روز به نماد فریاد آزادی خواهی ایرانیان تبدیل شد. فریادی که با شعار زن زندگی آزادی در گوش و کنار ایران تنین انداز شد.

چهارشنبه 23 شهریور 1401. شبکه‌های اجتماعی فارسی از بستری شدن دختری به نام مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران خبر دادند که توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود. خبر بستری شدن مهسا امینی گمان زنی ها در باره برخورد گشت ارشاد و ضرب و جرح احتمالی او توسط ماموران را در بین کاربران ایرانی به همراه داشت.

0: مقر نیروی انتظامی رو
1: تعیین. پنجشنبه 24 شهریور 1401. خبرهای زد و نقیض درباره جان باختن مهسا امینی در فضای مجازی منتشر شد. در واکنش به بالا گرفتن انتقادها، پلیس تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد و مدعی شد زنی که به بیمارستان کسری منتقل شده بود بر اثر سکته قلبی به کما رفته است.
2: عکسی که ما از ایشون در زمان بستریشون تو بیمارستان داریم، خروج مایع مغزی نخاعی از گوش یا همون اوتوره رو میتونیم مشاهده بکنیم. میشه گفت علت اصلی خروج مایع مغزی نخاعی از گوش ضربه به سر و شکستگی استخوان‌های جمجمه است.
1: برخی اعضای خانواده مهسا امینی هم با رد شایعات درباره بیماری قلبی او ادعاهای پلیس را دروغ محض خواندند.
3: هیچ گونه بیماری اصلا 22 سال مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه. ولی اصلا درمانگاه هم نرفته. اینا همش علکی داره. اصلا درمانگاه هم نرفته. سرماخوردگی ساله شاید.
1: جمعه 25 شهریور 1401. ده ها نفر از شهروندان تهرانی که برای همدردی با مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران تجمع کرده بودند با اعلام خبر درگذشت او مواجه شدند.
0: سرخط خبرها. خشم گسترده از درگذشت مهسا امینی، ده ها هزار کاربر شبکه‌های اجتماعی خواهان انحلال گشت ارشاد شدند.
4: مهسا امینی قربانی تازه حجاب اجباری حکومت شده.
1: انتشار خبر درگذشت مهسا امینی واکنش و خشم عمومی بسیاری از ایرانیان را برانگیخت و کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزار اعتراضی گسترده‌ای علیه مسببان قتل مهسا را کلید زدند. هشتگ فارسی مهسا امینی در شبکه‌های مجازی توسط کاربران بسیاری استفاده می‌شد و داستان تراژیکی که گشت ارشاد برای او رقم زده بود. تنها ساعاتی بعد از اعلام خبر درگذشت مهسا، صدها نفر از شهروندان در اطراف بیمارستان کسری تجمع کردند و علیه گشت ارشاد و حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند.
5: بعدا نوبت دختر شما هست. بسیارید اینجا بسیارید.
1: ورود نیروهای ضد شورش نه تنها باعث متفرق شدن تظاهر کنندگان در مقابل بیمارستان کسری نشد، بلکه لحظه به لحظه بر شمار معترضان افزوده می شد.
6: با گاز اشک‌آور بیرونن. چه دادی می‌زنن؟ برو ببینم، برو ببینم.
7: امروز جمعه 25 شهریور 1401، ساعتی پس از خبر درگذشت خانم امینی که در خیابون وزرا به قتل رسید،
1: مردم با تجمعات شبانه در اطراف میدان آرژانتین شعارهایی علیه حاکمیت و حجاب اجباری سر دادند و تعدادی از زنان روسری خود را برداشته و استبداد نظام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
8: ورودی آرژانتین رو بستن، مردم کاملاً آرژانتین اعتراض، از این سمت و از هر دو سمت دیگه هم ورودی رو کامل بستن.
9: ورودی آرژانتین پلیس وایستاده و نمیذاره که مردم رد شن.
10: ترسیهای بی وجدان راه از همینجا بستن که مردم نتونن برن به سمت بیمارستان کسری. جلسه بارمشه سر خیابون سر چهار جامعه بوده.
1: برخی از مردم در خیابان‌ها صدای بوق خودروهایشان را به نشانه اعتراض به قتل مهسا امینی به صدا درآوردند.
11: صف کاملا حکومتی. مردم به پا خیزید. مردم بلند شید. فردا هم نوبت شماست. فردا هم منتظر دختر خودتون باشید.
12: آرژانتین جمعیت اعتراضی مردم به هوای مهسا امینی.
13: ایدون آرژانتین 26 شهریور.
1: نام مهسا امینی به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از پرتکرارترین نام‌ها در

0: رسانه‌های اجتماعی بود. شنبه 26 شهریور 1401 با فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، خاکسپاری مهسا تنها یک روز بعد از درگذشت او در گورستان آیچی سقز برگزار شد. علی‌رغم جو امنیتی، مردم برای ابراز همدردی با خانواده مهسا امینی به شکل گسترده‌ای در مراسم خاکسپاری حضور پیدا کردند. بر روی مزار مهسا به کردی نوشته شده بود: مهسا جان، تو نمی میری، نامت نماد می شود.
1: خورم

0: پاک سپاری مهسا امینی جرقه آغاز اعتراضات از سقف زوسنندش بود. با شروع اعتراضات گسترده مردم، حکومت به روال همیشگی خود سرکوب معترضان را در دستور کار قرار داد و اینترنت را در شهرهای سنندج و سقز محدود کرد. اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی به سقز و سنندج محدود نشد. خیلی زود با دامنه‌دار شدن اعتراضات، مهاباد، دیواندره، کرج هم به اعتراضات پیوستند. در تهران و دیگر شهرها حضور پررنگ زنان در صف نخست تظاهرکنندگان بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد. دختران و زنانی که هر یک مهسا را به سان خود می‌دیدند، حالا میداندار خونخواهی مهسا امینی بودند.
1: اینجا مشهد، ما همه مهسا امینی هستیم. نه روسری نه توسری، فریاد کن آزادی.
2: سلام، من خیابون وزرا هستم، دم کشتارگاه جمهوری اسلامی. همین گشت امنیت اخلاقی که آدم ها رو میرن اینجا میکشن، من از همینجا بیهجاب دارم برای شما فیلم میگیرم که به فهم ما دیگه ترسی از شما نداریم.
0: با بالا گرفتن اعتراضات به عمل کرده گشت ارشاد و برخورد این نهاد با مهسا امینی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اطلاعیه ای صادر کرد و بدرفتاری با مهسا امینی را ادعای رسانه‌های معاند توصیف کرد.
3: اما دقایق پیش تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ی مقر پلیس امنیت اخلاقی در اختیار ما قرار گرفته شد.
0: همزمان تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم تصاویر تقطیر شده از دوربین‌های مداربسته‌ی بازداشتگاه وزرا را منتشر کرد و مدعی شد ایست قلبی عامل در گذشت مهسا امینی بوده است.
3: تصاویری که در اختیار ما قرار گرفتن وارد سالن جلسه توجیه،
0: تصاویر پخش شده از تلویزیون برخلاف همه دوربین‌های مداربسته حاوی تاریخ و ساعت نبودند.
4: نشستن دارم دروغ میگم. خیلی راحت
5: دقایقی بعد، دقیقا نمیدونیم چند دقیقه بنده خدا رو انداختید رو زمین دیگه. خب این فیلم داخل گشت ارشاد، داخل ساختمونیه که بردنشون، ولی ما نمیدونیم زمانی که دستگیر شده توی ماشین این رو هم نشون میدادید دیگه. مگه پلیسا همه دوربین بهشون وصل نیست؟ اون دوربینی که روی لباس پلیسا هست اونم نشون بدید دیگه. شما که میگید زده خوردی انجام نمیشه، در صورتی که میشه، تو فیلم های زیادی دیدیم. اینو دروغ میگن، تو ماشین احتمال زیاد ضربه چیزی زده باشن میکنن.
6: کشته شدن مهسا یا ژینا امینی در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس گسترده‌ای پیدا کرده و از روزنامه‌های روسی تا حتی رسانه‌های چینی بسیاری به جزئیات این اتفاق هولناک پرداختند.
0: بازتاب بین‌المللی این اتفاق در رسانه‌های خارجی بی سابقه بود و هشتگ مهسا امینی با بیش از 1 میلیون توییت به ترند جهانی تبدیل شد. یک شنبه 27 شهریور 1401 دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرها طلایه داران اعتراضات روز دوم به مرگ مهسا امینی بودند.

0: همزمان کارزار تراشیدن مو در فضای مجازی به راه افتاده بود و بسیاری از چهره‌ها در همراهی با اعتراضات به قتل مهسا امینی موهای خود را در برابر دوربین‌ها تراشیدند.
1: برای ژینای ایران.

0: تیر و ترکش و ساچمه در صورت و جان و بدن کشاورزان اصفهانی قرار گرفت. اهوازی ها بلند نشدند در جاش. امیدوارم این همبستگی در ملت ما در خارج از کشور به وجود بیاد.
1: مرگ مهسا همه مردم ایران و من و شما رو هم قلبی آسوده کرده. بیش از 40 سال اینا این گرگ ها تک تک مهسا ها رو میکشن.
2: با مردم خشونت نکنید، با این مردم، مردمی که 40 سال با صبوری همه بحران‌ها رو کنار اومدن.
3: هنرمندای ایرانی، فارس، ترک، عرب، کرد، غیر کرد، هر کی که هستی الان تو خونه نشستی لم دادی و داری فیلم‌های سینمایی خشونتبار می‌بینی که ببینی چجوری جنایتکاران جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام می‌کنن. به سکوت نکن، یک اشاره کن به قتل عام.
4: شما از چه قومی هستین آخه؟ از کجا اومدین شما ها؟ لعنت به تک به تکتون بیاد.
5: آن اتفاق که نباید می افتاد افتاد. نفس دختری بند آورد که نفس یک ملت بود.
6: به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد تصمیم گرفتم استوری بذارم، استوری به حجاب بذارم. اتفاق خاصی نیفتاده.
7: صدای مردم و مطالبات به حقشون باید شنیده بشه. پاسخ مطالبات مردم خشونت، محدودیت، قطع کردن اینترنت نیست.
8: 44 سال فرصت دادید، به اشکال مختلف ایرادار گفتید، ناهنجاری ها رو شمردید، این لیست بلند بالا و طویل و وحشتناک ناهنجاری ها رو بهش اعتراض کردید، گوش شنوایی نبود.
9: صدای منو از کوچه های خاکی و خونه های آجری میشنوید. اینجا سوریه نیست، کردها خانواده ما هستند، ما ایرانیم. ادامه سرکوب و جنایت در کردستان براتون عواقب بدی خواهد داشت. به خیابان باز خواهیم گشت.
10: دامنه اعتراضات به مرگ مهسا امینی به مرور گسترده تر می شد و در روز سوم از تهران و کردستان فراتر می رفت. مردم در تعدادی از شهرهای استان کردستان دست به اعتصاب و تعطیلی کسب و کارها زدند و همزمان تجمعات پراکنده‌ای در شهرهای مختلف ایران در حال شکل گیری بودند.
11: اعتصاب کسبه‌های بازار مریوان
12: روز تاریخ 28/6401 تعطیلی بازار کسبی شهر ایلام.
10: همزمان حکومت نیروهای سرکوب بیشتری به خیابان‌ها می‌فرستاد.
13: دولت و مسئول
14: سرانداز 27 شهریور خطاب اسلحه
15: درک باید برای
16: خلی گیرین، خلی گیرین.
10: با داغ شدن هشتگ مهسا امینی رفته رفته کاربران خارجی شبکه‌های اجتماعی هم به مرگ دختر ایران واکنش نشان می‌دادند و نام او به نماد خیزش زنان ایران علیه تبعیض بدل می‌شد.
17: وظیفه پلیس چرا بعضیا اینطوری؟
10: به دنبال دامنه‌دارتر شدن مخالفت‌ها به حکومت جمهوری اسلامی، این بار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشستی خبری شرکت کرد و مدعی شد هیچ قصوری از سوی پلیس در مورد مهسا امینی صورت نگرفته و همه ادعاها درباره علت مرگ مهسا را دروغ محض عنوان کرد.
17: برابر قانون اینه که شونات را عاید می کنن همجار اجتماعی اجاب اسلامی رو اجاب شرط را عاید قانونی را عاید نمی کنن باید معرفشون به دست قضی ماده به سلام قانونی مجدد اسلامی می رو توضیح می ده. حالا من خود ماده رو ندارم، آیه جان سرمی می گیره به تون می شود.
10: سه‌شنبه 29 شهریور 1401 برخلاف روال معمول معترضان جوان حالا با پلیس مقابله می کردند و مأموران ضد شورش را در بسیاری از شهرها به عقب می‌راندند. در این روز اخباری درباره کشته شدن تعدادی از معترضان در سنندج و دیواندره سقز و دیگر شهرهای استان کردستان در نتیجه شلیک با اسلحه جنگی مخابره شد. در روز چهارم اعتراضات دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان مثل اینستاگرام و واتساپ هم در ایران محدود شد. نت بلاکس که ترافیک اینترنت در کشورهای دنیا را رصد و گزارش می‌کند، اختلال اینستاگرام در ایران را تایید کرد. گزارش‌های بسیاری هم از قطعی اینترنت در نقاط مختلف ایران مخابره شد. مردم اما در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ به اعتراضات سراسری پیوستند. مرگ بر دیکتاتور حالا به شعار اصلی اعتراضات تبدیل شده بود.
18: اینجا ساریه بنر خامنه‌ای رو کندم.
10: در برخی مناطق زنان با فریاد شعار زن زندگی آزادی روسری‌های خود را آتش زدند.
19: زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
20: داره کل پزشکانی استان تهران
10: همزمان با گسترش دامنه نارامی ها در کشور، مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در یک مصاحبه با تلویزیون حکومتی اعلام کرد در کاربرد شکافی مهسا هیچ گونه آثاری از خونریزی یا آثار ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت مشاهده نشده است. مدعی شد مهسا امینی در سال 1386 و زمانی که 8 ساله بود در بیمارستان بستری بوده و جراحی مغز انجام داده بوده.
21: تسلیت بهتون میگم از دست دادن دخترتون رو. خوش آمدید به برنامه. ابتدا میخوام بدونم که نظر شما راجع به این بیانیه چیه؟ میگن که پزشکی قانونی گفته که دختر شما کتک نخورده و در گذشته جراحی مغز کرده.
22: خدمتتون عرض کنم، من خبرگزاری فارس هم الان یه چند لحظاتی پیش ساعت 18:50 دقیقه بوده پخش کرده که مهسا امینی در پاساژ یعنی محل کارش چندین دفعه بیهوش شده است. این یه دروغه. اولا تمام مغازه‌ای که ایشون رفته کار میکنه همش دو ماهه. این چندین دفعه چجوری پیش اومده که این بیهوش شده باشه؟ اونا اگر راست میگن یه نفر رو پیدا کنن تو همون پاساژ، تو همون بازار یه نفر شاهد باشه بیاد بگه آقا این خانمه بیهوش شده باشه. اصلا چون چیزی امکان نداره. همش دو ماهه. تو این دو ماه چجوری این بیهوش شده است؟ اینا همش دروغه. من اصلا هیچ کدومو تایید نمیکنم.
10: ویژگی بارز روز پنجم اعتراضات به قتل مهسا امینی فرو ریختن سد وحشت در میان معترضان بود. جوانان و نوجوانانی که از استبداد نظام جمهوری اسلامی به سطوح آمده بودند حالا در شهرهای مختلف به مقابله با نیروهای حکومتی می پرداختند.

بیناموس داره میزنه، داره میزنه بیناموس.

0: پنجشنبه 31 شهریور با وجود برخورد خشن نیروهای حکومتی با معترضان، اعتراضات روز پنجشنبه در نقاط مختلفی از ایران ادامه پیدا کرد. شهرها و شهرستانهای کوچکی حالا به اعتراضات پیوسته بودند که تا پیش از این کمتر در جنبشهای اعتراضی مردم مشارکت می‌کردند. علی‌رغم محدود شدن اینترنت و فیلتر شدن اینستاگرام و واتساپ، همچنان تصاویر اعتراضات گسترده مردم از رسانه‌های فارسی منتشر می‌شد.
1: انتشار ویدیوهای اعتراضات سراسری که به دلیل قطعی اینترنت دچار اختلال شده بود از ساعات پیش و در ششمین روز متوالی اعتراضات از سر گرفته شده.
0: نیروهای امنیتی حکومت چندین فعال سیاسی و مدنی را بازداشت کردند.

0: جمعه روز هفتم اعتراضات در ایران مرحله جدید از تقابل ایرانیان با حاکمیت جمهوری اسلامی شده بود. حکومت به روال همیشه تظاهرات حامیان خود را در برخی از شهرها سازماندهی کرد.
1: جمعه حکیمیه تهران پاس، جمعه 1 مهر ساعت 12 اتوبوسای مجانی دارن این سپاهیا میرن. ببین میدونن که مجانی برسن.
2: نماز جمعه با اتوبوس بسیجی‌ها رو آوردن اینجا که جمعیتشون بره بالاتر. دیگه ها راحت‌تر شعار علیه ضد ملت بدن. اتوبوس قشنگ برشن جمعیت آوردن. پرم گارد ویژه است نمی‌واسته از ترسشون.
0: جمهوری اسلامی هرگز چنین خطری را احساس نکرده بود. همزمان با لشکرکشی تظاهرات حکومتی، مراسم خاکسپاری دانش راهنما، یکی از کشته شدگان اعتراضات سراسری در روستای بالای ارومیه با حضور گسترده مردم برگزار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تعداد معترضان کشته شده توسط نیروهای حکومتی طی 6 روز به 31 تن رسیده است و احتمال افزایش این آمار هر لحظه وجود دارد. در حالی که از روز نخست اعتراضات دانشگاه‌ها صحنه تجمعات اعتراضی دانشجویان به مرگ مهسا امینی بودند، دانشگاه‌های تهران و بهشتی اعلام کردند کلاس‌های خود را برای 1 هفته به صورت الکترونیکی و غیر حضوری برگزار خواهند کرد.

0: بدبختی دیگر که خیلی هم مهمتر هست، بدبختی تمدن اسلامی. آقا تمدن اسلامی، من نمیدونم یک آدمی به یه شطوری و یه کتابی که اون کتابی که دیگه محتواش معلوم کتاب وحشت هست، مکتب خوف رو عرض میکنم که توسعه میده. تمدن اسلامی، آقا چه تمدن اسلامی؟ کدوم تمدن اسلام؟ کی اسلام تمدن داره؟ مگه در عربستان هنوز تمدن آمده؟ ما مگر تمدن یهودی داریم؟ شنیدید شما تمدن یهودی؟ نشنیدید. مگر ما تمدن مسیحی داریم که تمدن اسلامی داشته باشیم؟ دین عنصری از فرهنگ انسان بوده، حالا به هر دلیل، ولی همه فرهنگ که نبوده که. تمدن اسلامی، آقا کدوم تمدن اسلامی؟ این ایرانیان بودن صاحب فرهنگ، این عرض می کنم که مدنیت های بیزانسی که همون رومی باشد و یونانی و هندی و ایرانی به هم آمیخته و اون چه فرهنگ اسلامی گفته می شود به غلط، و خود تاریخ نویسان اسلام هیچ کس چنین سخنی نگفت، این سخن از زبان هیچ مسلمانی بیرون نیامد، اینا رو این بیعرضای حوزه پاریس در آوردن. فرهنگ اسلامی چه فرهنگ اسلامی؟ اینها ایرانیان بودن، آقا اینا ایرانیان بودن صاحب فرهنگ، آمدن در همین روزگاری که عرض میکنم و وقتی که این دارالحکمه ها ساخته شد در بغداد توسط مأمون، عمدتاً مأمون، و اینها ترجمه شد، اینا در بین مسلمانان پراکنده شد و بعد اینها دنبال کار رو گرفتن. خیلی چیز بدی هم تولید نشد، در واقع اینا نگهداری کردن از فرهنگ یونان. به ندرت آدمی مثل بیرونی پیدا میشه، بیرونی بزرگترین عقلیه مشرق زمینه که یک چیز بدی جدید هم از خودش بیاره. ابن خلدون بهترین تحلیلگر این داستان هست و میگوید که آقا اینها رو همه کارها رو ایرانی ها کردن و تمام مترجمان که این آثار هم که از حوزه اهواز بودن، از حوزه دانشگاه جندی شاپور قدیم بودن، اینها هم مسیحی بودند و ایرانی بودند، اینها رو بردن از کنم که در بغداد این کتب رو ترجمه کردن به زبان عربی و اینا پراکنده شد. دیگه چه تمدنی؟ این دشمن تمدن بوده این اسلام عزیز. تا کی قرار ما بنشینیم؟ بعضی این هم که یک با لغلغه زبان زندگی میکنن، هیچ سوادی هم ندارن جز یک مدرک بیهوده که اینجا رفتن گرفتن. نمیدن در دانشگاه بالتیمور زبان فارسی ما دکترا داریم، مثل که بنده برم به قزوین زبان چینی اونجا دکترا بگیرم. بعد نگاهش میکنی میبینی که یه خط کتاب تاریخ جنگوشا رو نمیتونه بخونه. خدا شاهد است به ریش پرخون حبیب مظاهر خلاف عرضه میکنم، نمونهاشو داریم. اینا میشینن مبلغین این داستان هستن، تمدن اسلام. این بابا یه شمشیری داشته، شمشیرم دوزیره بوده، اسبرم دوزیره بوده. اسب کجا؟ اینا کجا اسب داشتن؟ جنگ احد که میخواستن برن به جنگ ابو سفیان، اینها یه اسب داشتن به تصریح مورخ، یه اسب داشتن، 100 تا شتر داشتن، بقیه هم پیاده بودن. یه قاطر هم داشتن که علی سوار بود، یه اسب داشتن که خود بنیانگذار اسلام سوار بود. می‌دزدیدن. اینها یک موجودات مزاحمی بودن، تحمیل شدن به کل منطقه. چرا در آفریقا تولید مدنیت نکردن اینها؟ حتی در مصر هم چیزی وجود نیامد. چرا همش در ایران به وجود آمد؟ این همه مفسرین و محدثین و عرض کنم که مورخین و ریاضیدانان و عرض کنم پزشکان و اینها همه چرا ایرانی بودن پس؟ به چه دلیل؟ به جهت اینکه اونجا فرهنگ بود. معجزاتش فقط در ایران شد. اینم یکی دیگه است. کنار آذربایجان، هر فرهنگ لغتی من رجوع میکنم آذربایجان. هزار گرفتاری داریم، هزار گرفتاری. عرض میشود که داشتم فکر میکردم توی آمریکا از 50 سال که شما سنتون بیشتر بشه زنگ میزنن آقا به واپسین هزینه‌تون فکر کردی؟ دوستان چی واپسین هزینه؟ خرج آخر، last expense، یعنی خرج آخر دیگه، یعنی تو صندوق و زیر زمین. یه دم تو این کسب و کارم داشتم فکر میکردم خب آخرین هزینه هر کسی بمیده دیگه، آخرین هزینهش همون خاکسپاریشه دیگه. برای ما یه تعدادی بودن از همون تبار نجات، وقتی مردن تازه خرجای ما شروع شده، هنوز داریم خرجشون میکنیم. بده کاریم آقا، بده کاریم. گنبد طلا و هر روز خودشون خراب میکنن. اونایی که قوم خیش اینا هستن و اجدادشون اینا با هم خیش بودن دیگه، بمب میذارن زیرشون میره بالا، ما میریم درست میکنیم. پارسیان، آزادگان، اگه طلا ملا چیز داریم جمع میکنیم، گنبد میکنیم تو قوم، برمی داریم بریم اونجا. تازه برای ما بعد از دست اکسپنسش، اکسپنس های ما شروع شده. قرن بعد از قرن، نسل بعد از نسل، دار و ندار برداریم بریم اونجا. اینم از این. آخه بابا دین که اینقدر حواشی نداره، دین که اینقدر بدهکاری نداره بابا جان. مسیحیت رو ببینید، چسبیده به مسیح اینجوری میکنه، پدر پسر روح القدس. اون هندوه به یه وجهی، اون نمیدونم، اون یکی به وجه دیگر. ما خدا که فراموش شده است، یعنی دیگه خدا پرستی در مملکت ما نیست آقا جان. ما علی پرست هستیم و حسین پرست هستیم و باقر جواب شمخل صادق علیه السلام می پرستیم و زینب و بچهش و دخترش و قوم خویشش و نوکراشون و کنیزاشون. معلوم نیست این دین چه دینی هست. هر جا میریم یه تعدادی از ما رافضی ها سر قبر داره گریه میکنه. این قبر و اون قبر و اون قبر یکی دوتا نیست ماشالله. فقط مولا علی علیه السلام 33 تا بچه اون داشته. خدا رو شکر همه رو نمیشناسیم. اگه نیکی گنبدی برن.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

0: سالهای دهه سی شمسی رفته رفته دوران جدیدی در تاریخ معاصر ایران شروع شد. با شروع برنامه‌های عمرانی و رشد نظام آموزشی و اداری، جامعه شهری ایران به مرور بزرگ و بزرگتر می‌شد و آهنگ تغییرات در کشور شتاب می‌گرفت. چهره شهرهای مختلف در این سالها تغییر می‌کرد و ایران قدم به قدم به سمت تحول و دگرگونی پیش می‌رفت. محمد رضا شاه پهلوی که بعد از پشت سر گذاشتن وقایع سخت و بحث برانگیز به بلوغ و پختگی رسیده بود، حالا برای نقش آفرینی موثرتر دخالت‌های خودش در مسائل سیاسی و اجرایی کشور رو بیشتر می‌کرد. به جز نگرانی از تکرار وقایع مانند 28 مرداد، موضوعی که شاه رو برای دخالت مستقیم در امور اجرایی مصمم‌تر می‌کرد، تهدید روزافزون همسایه شمالی ایران بود.
1: شاه خطر عمده رو برای ایران شوروی میدونه و فکر میکنه که شوروی نظر به ایران داره و برای حفظ تمامیت ارضی ایران کاملا به شوروی بی‌اعتماد بود و در پی یافتن متحدینی بود برای اینکه سدی بشن در برابر شوروی.
0: در گرماگرم جنگ سرد میان شوروی و آمریکا، دنیا به شدت دو قطبی شده بود و هر از چندگاهی صدای انقلاب و کودتاهای نظامی کمونیستی از گوشه و کنار جهان به گوش می‌رسید.
2: ایران یک کشوری بود در خط اول جبهه جنگ سرد. یه مرز 1500 کیلومتر با شوروی داشت و خطر این که ایران تبدیل بشه به یک کشور کمونیست یه واقعیتی بود.
0: خیز بلند شوروی برای نفوذ در خاورمیانه به هواداران این کشور امکان داده بود تا قدرت رو در چند کشور عربی از جمله مصر به دست بگیرند و موجی از نهضت‌های کمونیستی در این منطقه به راه بیندازند. اوجگیری جنبش‌های کمونیستی در خاورمیانه دو کشور رو بیشتر از دیگران در منطقه نگران می‌کرد.
3: منطقه‌ای که نزدیک‌تری یا در همسایگی شوروی وجود داشته خاورمیانه بوده، ایران هم مرز بوده، عراق چندان دور نبوده از نظر جغرافیایی و به همین خاطر که ترس از نفوذ کمونیسم بسیار بسیار جدی بوده، هم در عراق پادشاهی و هم در ایران پادشاهی.
0: احزاب کمونیستی مهمترین ابزار نفوذ بلوک شرق در ایران و عراق به شمار می رفتن. این احزاب با حمایت مستقیم شوروی به یارگیری در این دو کشور مشغول بودند و برای سرنگونی نظام‌های پادشاهی ایران و عراق فعالیت می‌کردند.
4: موضوعی که امروز در اختیار روزنامه‌نگاران و خبرگزاری‌ها گزارده می‌شود، مربوط به کشف و دستگیری شبکه جاسوسی که به وسیله یک نفر از کارمندان رسمی یکی از سفارتخانه‌ها انجام می‌شده است. صبح امروز شخص خارجی شناخته شد که سرگرد آناتولی کوزنتسوف معاون وابسته نظامی سفارت کبرای شوروی می باشد.
0: خطر نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران و عراق در کنار تهدید روزافزون شوروی به تدریج رهبران این دو کشور رو به سمت گسترش روابط و مناسبات دو جانبه حرکت داد و اونها رو بیشتر از هر زمان دیگری به هم نزدیک کرد.
5: اینجا کاخ مجلل گلها قصر الزهور بغداد است که اولین
0: کنگره اسفند ماه سال 33 شمسی ایران و عراق در کنار ترکیه و پاکستان معاهده‌ای رو امضا کردند که اولین و مهمترین اتحاد نظامی امنیتی در خاورمیانه برای مقابله با خطر شوروی به شمار می‌رفت.
5: جناب آقای نور سعید نخست وزیر عراق به عنوان میزبان هیئت‌های نمایندگی اظهار امیدواری کردند که این اجتماع ملل خاورمیانه را در سازمانی قوی متحد
0: این معاهده به دلیل انعقاد در پایتخت عراق به نام پیمان بغداد مشهور شد.
2: بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا و انگلیس توانایی نظامی به اون صورت نداشتن که بتونن امنیت خاورمیانه رو کاملا حفظ کنن، پس لازم بودش که کشورهای اون منطقه خودشون بتونن یه پیمانی به وجود بیارن که از استقلال خودشون دفاع کنن در مقابل شوروی. از اینجا بود که این جریان پیمان بغداد شروع شد.
5: آقای نوری و سعید نخست وزیر عراق پس از افتتاح جلسه خواهش کردند که ریاست جلسات را جناب آقای علی نخست وزیر ایران عهده‌دار کنند.
0: با حمایت آمریکا و بریتانیا پیمان بغداد هم ضمانتی برای حفظ تمامیت ارضی ایران و عراق بود و هم به رهبران این دو همسایه فرصت می‌داد تا در مسیر برقراری یک دوستی استراتژیک قدم بردارند.
5: والا حضرت عبدالاله ولی عهد عراق به تهران وارد شد.
0: پیمان نظامی بغداد برای ایران و عراق این امکان رو به وجود آورد تا از میانه دهه 30 شمسی مناسبات خودشون رو به شکل چشمگیری توسعه بدن. تهران و بغداد با رد و بدل کردن هیات‌های دیپلماتیک چندین تفاهم نامه همکاری مشترک رو امضا کردند و فصلی تازه در روابط دو جانبه ایران و عراق شروع شد. مهر ماه سال 1336 با سفر پادشاه عراق به تهران و دیدار او با محمد رضا شاه پهلوی گام مهمی در جهت تقویت مناسبات میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق برداشته شد. اما در حالی که این دو همسایه در آغاز راه برقراری روابط دوستانه و تثبیت پایه‌های حسن همجواری بودند، یک اتفاق در بغداد همه چیز رو دگرگون کرد.

0: صبح روز چهارشنبه 25 تیر ماه سال 1337 خیابان‌های بغداد شاهد حرکت ده‌ها تانک و نفربر و حضور گسترده سربازان ارتش سلطنتی عراق بودند. واحدهایی از ارتش در مناطق مهم و حساس مستقر شدند و کنترل بخش‌های وسیعی از شهر را به دست گرفتند. ساختمان‌های رادیو تلویزیون، فرودگاه و دیگر مراکز مهم در ساعات اولیه به دست نظامیان افتاد و تا پیش از ظهر قصر پادشاه به طور کامل به محاصره درآمد. این کاخ از 5 سال پیش اقامتگاه ملک فیصل دوم، سومین پادشاه سلسله هاشمی عراق شده بود. ملک فیصل از 19 سال قبل و در پی مرگ پدرش در یک سانحه رانندگی به پادشاهی عراق رسیده بود. فیصل در زمان مرگ پدر 4 سال بیشتر نداشت و به دلیل خردسالی تا زمان رسیدن به سن قانونی عبدالله دایی او به عنوان نایب السلطنه موقتاً وظایف پادشاه رو بر عهده گرفت. عراق از زمان تأسیس تحت الحمایه بریتانیا بود و همین دلیلی شد تا خاندان سلطنتی فیصل رو از کودکی برای آموزش به انگلستان اعزام کنند تا در این کشور برای پادشاهی تربیت بشه. چهارده سال بعد بالاخره فیصل به سن قانونی رسید و بعد از سوگند در پارلمان رسماً پادشاه عراق شد. با شروع سلطنت ملک فیصل تحولات گسترده‌ای در عرصه داخلی عراق رقم خورد و زیرساخت‌های بزرگ و اساسی در این کشور بنا گذاشته شد. در نتیجه تلاش‌های فیصل دوم طی یک دوره کوتاه قدم‌های بلندی در راه توسعه و مدرن‌سازی عراق برداشته شد. پنج سال بعد از سوگند فیصل در مجلس، حالا کاخ او در محاصره کامل سربازان ارتش قرار گرفته بود. پادشاه عراق بعد از تنها چند ساعت به امید جلوگیری از خونریزی به همراه خانواده سلطنتی تسلیم نظامیان شد. این اتفاق اما باعث نجات ملک فیصل 23 ساله نشد و سربازان او را به همراه دیگر اعضای خاندان سلطنتی تیرباران کردند. با کشته شدن فیصل دوم و نزدیکانش کاخ پادشاه غارت شد و سربازان ارتش سلطنتی به همراه گروهی از مردم جسد بیجان مقامات حکومت پادشاهی رو در خیابان‌های بغداد بر روی زمین کشیدند و جشن و پایکوبی به راه انداختند. خیلی زود معلوم شد فرماندهان کودتا دو افسر ارتش به نام‌های سرتیپ عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف هستند که خودشون رو با نام افسران آزاد عراق معرفی می‌کردند.
1: التنظيم الضباط الأحرار العراقيين هو على غرار ما حدث في مصر وكان هذا التنظيم حقيقة ذو شهرة كبيرة أقصد التنظيم الضباط المصريين الأحرار ما أدى إلى أن يكون نموذجا يحتذى به في دول عربية أخرى كانت تحت النظام الملك وهذا ما فعله الضباط الأحرار العراقيون أنهم استطاعوا أن يكونوا نفس التنظيم والهدف هو الإطاحة بالنظام الملكي والسيطرة على السلطة وتحويل العراق من ملكية إلى جمهورية.
2: کودتایی از این دست میتونست برای کشورهای متحد غرب بسیار نگران کننده باشه که آیا دامنه این کودتا میتونه به ایران هم سرایت بکنه؟ آیا میتونه حیات سیاسی ایران رو هم دستخوش نوعی تزلزل یا تغییر بکنه یا نه؟
3: کودتای عبدالکریم قاسم یه فاجعه بود برای ایران و برای شاه مخصوصاً. نگرانی خیلی جدی بودش که شاید یه همچین حادثه‌ای هم در ایران بشه. اردشیر زاهدی تعریف میکنه که شبها تو راه رو میخوابید جلوی اتاق خواب شاه، که اگر یه کسی مثلا وسط شب سعی کنه مثلا شاه رو ترور کنه. من تا این حد نگرانی بود.
4: حتی سفارت آمریکا در اون زمان گزارش میده که در چند هفته بعد از کودتا تانکایی در دوروبر کاخ مسکونی شاه مستقر شده بود. شاه از همون زمان به این نتیجه میرسه که خطر آینده برای تمامیت ارض ایران بیشتر از جانب عراق خواهد بود.
0: بعد از سقوط نظام پادشاهی، عبدالکریم قاسم به عنوان رهبر کودتا نخست وزیر و وزیر دفاع عراق شد و وزارت کشور رو به معاونش عبدالسلام عارف سپرد. قاسم روابط بسیار خوبی با کمونیست‌های عراق داشت و عارف هم از حمایت ملی‌گراهای عرب برخوردار بود. همین موضوع دلیلی شد تا دولت جدید عراق از ابتدا روابط استراتژیکی با شوروی برقرار کنه و رهبران اون در کنار سردادن شعارهای ملی‌گرایانه عربی بر مبارزه با متحدان غرب و امپریالیسم در خاورمیانه تأکید کنند. تنها مدتی بعد از به قدرت رسیدن نظامی ها در بغداد، نشانه های ضدیت عراق با دولت شاهنشاهی ایران هم رفته رفته آشکار شد. اولین نشانه این ضدیت موضع‌گیری عبدالکریم قاسم درباره تنها پیمان دفاعی عراق با ایران بود. فرمانده کودتای عراق با حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن انتقاد از سیاست‌های متحدان غرب از جمله ایران به عضویت کشورش در پیمان دفاعی بغداد پایان داد. عبدالکریم قاسم در جمع خبرنگاران اعلام کرد به دلیل ضدیت پیمان بغداد با اتحاد جماهیر شوروی از این معاهده خارج میشه.
5: میتونیم بگیم این اقدام عبدالکریم قاسم در اولین سال انقلاب عراق یک نشانه سمبولیکی بود از گردش به چپ. اونم انتخاب خودش رو کرده بود، اونم بین آمریکا و شوروی، شوروی رو انتخاب کرده بود.
1: حلف بغداد كان حلف ينظر اليه من قبل القوميون العرب والوحدويون العرب على انه حلف سيربط العراق بالمصالح العسكريه والاستراتيجيه الغربيه. لذلك رفض عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف زميله الذي قاما بالثورة وأسقطوا الملكية برفض هذا الحلف وأسقطوا هذا الحلف. كان هناك أيضا تأثير روسي قوي على ضرورة إبعاد العراق بأي طريقة من الطرق عن هذا الحلف.
0: خروج از پیمان بغداد سرآغاز بروز مناقشات سیاسی میان نظام جدید عراق با دولت شاهنشاهی ایران بود. در پی این اتفاق، عبدالکریم قاسم و نظامیان حاکم بر عراق ضمن انتقاد علنی از دوستی ایران و غرب به طور مرتب بر مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای شاه ایران تاکید می‌کردند. عراق رفته رفته در حال تبدیل شدن به همسایه‌ای پردردسر برای دولت شاهنشاهی ایران بود.
2: چپ‌ها در عراق هر گونه نزدیکی به ایران پادشاهی رو برای خود و از دید دیگر اعراب چپی نوعی عقب نشینی از ایدئال‌های عربی می‌دیدند.
0: چند ماه بعد از کودتای نظامیان در بغداد، رفته رفته اختلاف نظرهای بین قاسم و عارف پدیدار شد و رابطه نزدیک و دوستانه رهبران انقلاب عراق خیلی زود جای خودش رو به رقابت بر سر قدرت داد. عبدالسلام عارف و عبدالکریم قاسم به دو طیف فکری مختلف وابسته بودند و این موضوع به بروز تناقض‌هایی بین اونها در شیوه اداره حکومت منجر شده بود. عارف یک ملیگرای عرب با باورهای مذهبی بود که به دلیل شیفتگی به جمال عبدالناصر خواهان اتحاد عراق با مصر و سوریه و تشکیل یک کشور عربی واحد بود. اما در مقابل عبدالکریم قاسم چپگرایی متمایل به شوروی بود که چندان علاقه‌ای به اتحاد با مصر و سوریه نداشت. قاسم خودش رو برای رهبری جهان عرب به مراتب از جمال عبدالناصر شایسته تر می دونست.
5: اتهاماتی از طرف عبدالسلام عارف متوجه عبدالکریم قاسم می شد. مثلا اونو متهم می کرد به نپیوستن به اتحاد عربی، نپیوستن به جنبش پان عربیسم جمال عبدالناصر و مرتباً هم از شخصیت عبدالناصر برای کوبیدن و تغییر کردن عبدالکریم قاسم استفاده می شد و چنان القا می کردن که در بهترین حالت عبدالکریم قاسم می تونه یک رهبر محلی باشه، نه یک رهبر قوی در سطح عبدالناصر.
0: بعد از ماها اختلاف نظر و رقابت بر سر قدرت بین رهبران انقلاب عراق، بالاخره قاسم در مهر ماه سال 37 عبدالسلام عارف رو از تمام مسئولیت‌های دولتی برکنار کرد و خودش به تنهایی قدرت رو در عراق به دست گرفت. کنار گذاشتن عارف به معنای حذف ملیگراهای عرب و هواداران جمال عبدالناصر از قدرت بود و همین موضوع سرآغاز دشمنی جدی ناسیونالیست‌های عرب با عبدالکریم قاسم شد. در مقابله با این دشمنی، قاسم با هدف تحکیم جایگاه خودش رابطه با اتحاد جماهیر شوروی را مستحکم‌تر کرد و دست کمونیست‌ها را بیشتر از گذشته برای فعالیت در عراق باز گذاشت. شوروی هم صدها میلیون دلار کمک بلاعوض برای تقویت نیروهای نظامی در اختیار دولت قاسم قرار داد و شرایط رو برای یک تحول ساختاری در ارتش عراق مهیا کرد. باز شدن پای مستشاران نظامی شوروی به عراق و ارائه تسلیحات و جنگ‌افزارهای پیشرفته روسی به دولت عبدالکریم قاسم، ارتش عراق رو به شکلی بی‌سابقه توسعه داد. کمک‌های نظامی روس‌ها به قاسم به تدریج باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در سازمان ارتش عراق شد. اصلی‌ترین یگان ارتش عراق که با حضور مستشاران روس کاملاً متحول شد، نیروی هوایی این کشور بود.
6: The coup of 1958, the so-called Tammuz revolution in Iraq, was of crucial importance for the future of the Iraqi Air Force. One should keep in mind that the Iraqi Air Force was created and built up with British support from 1931. Its pilots were all trained in Great Britain. Its ground personnel was at least trained by British personnel in Iraq. And now all of a sudden, this new commander decided to start buying MiGs and Tupolevs and Ilyushins from Soviet Union. And immediately after that, Iraq became the first country in the Middle East to get the supersonic MiG-19 with the radar and air-to-air guided missiles. This kind of sounded alert in Tehran.
0: تغییر و تحولات گسترده در عراق و نفوذ بی سابقه روس‌ها در ارتش این کشور خیلی زود شاه ایران رو برای تقویت توان نظامی ارتش شاهنشاهی ایران به تکاپو انداخت. از نظر شاه تنها کشوری که میتونست در مواجهه با خطر دوستان شوروی در عراق به ایران کمک کنه آمریکا بود. آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا با دکترین مقابله با خطر کمونیسم در این زمان در قدرت بود. دکترین آیزنهاور به ایالات متحده اجازه میداد در برابر شوروی از کشورهای متحد آمریکا حمایت کنه و در مواردی هم به این کشورها کمک‌های نظامی و اقتصادی لازم رو ارائه بده.
3: دکترین آیزنهاور بیشتر یه کمک روحی بود، یه کمک سیاسی و دیپلماتیک به ایران در واقعیت. در اون موقعیت خاصی که جنگ سرد داشت، یک تصویری از جنگ سرد بود که آمریکا داره میبازه جنگ سرد و شوروی داره پیروز میشه. در چین، در کره، در برلین، در خیلی مناطق مختلف دنیا شوروی داره به اوج قدرت میرسه. خلاصه خیلی لازم بود که آمریکایی‌ها نشون بدن که آقا ما در جنگ سرد عقب نشینی نمی کنیم و میخواستن به کشورهایی که دوست بودن با آمریکا، یاری آمریکا بودن، یه در حقیقت یه پیامی بفرستن که ما حاضریم از شما دفاع کنیم در مقابل خطر شوروی.
0: پادشاه ایران که آیزنهاور و دکترین او رو فرصتی برای تقویت قوای نظامی کشور میدید، در سال 37 برای گفتگو و جلب حمایت رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر کرد. به دنبال مذاکرات شاه و آیزنهاور، ایالات متحده با تجهیز و تقویت نیروهای ارتش شاهنشاهی موافقت کرد و رئیس جمهوری آمریکا به شاه تعهد داد تا در برابر تهدیدهای خارجی از ایران حمایت کند. اواخر دهه 30 شمسی و در نتیجه تلاش‌های محمد رضا شاه پهلوی، ارتش ایران دریافت سلاح‌های پیشرفته و مدرن از آمریکا را شروع کرد و تعداد زیادی از افسران ایرانی برای طی دوره‌های آموزش نظامی به ایالات متحده اعزام شد.
7: اولین دسته از هواپیماهای جدید جت F-86 به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران انجام می‌گردد. طالبانان ایرانی که با هواپیماهای مذکور به ایران آمدند عبارتند از سروان نادر جهانبانی و سدوان یکم امیر ربیعی.
2: برای حفظ تمامیت ارض ایران بایستی ارتشی به وجود میومد که بتونه در داخل امنیت ایجاد بکنه و در مرزها بتونه هشداری جدی باشه برای کشورهای همسایه، به خصوص عراق که در پی ماجراجویی در مورد خوزستان بر نیاید. به همین خاطر

0: در آینده نزدیک خبر می دادن. در بحبوحه جنگ سرد این دو همسایه در بحرانی ترین وضعیت از زمان تأسیس عراق به سر می بردن. سوم اردیبهشت ماه سال 1338 یک کشتی تجاری متعلق به شرکت نفتی ایران پان امریکن در حال حرکت به مقصد بندر خسرو‌آباد در حاشیه اروندرود توسط نیروهای مرزبان عراقی توقیف شد. عراقی‌ها اعلام کردند چون بهره برداری ایران از بندر خسرو‌آباد رو غیر قانونی می‌دونند، اجازه ورود به اروندرود رو به این کشتی نمیدن. با این اقدام عراق بعد از مدت‌ها دوباره ادعای حاکمیت انحصاری بر اروندرود رو تکرار میکرد. دولت قاسم خودش رو تنها مالک اروندرود میدونست و در اداره این رودخانه مرزی حقی برای ایران قائل نبود.
1: شط العرب فقط یه موضوع مرزی نبودش. عراق تنها دریچه‌ای که داره برای دسترسی به خلیج فارس همون شط العربه. از اون طرف پالایشگاه آبادان توی جزیره است وسط شط العرب و در اون زمان بیشتر از صادرات نفت ایران هم از راه اون شط العرب داره وارد خلیج فارس میشه. خب این از نظر منافع ایران خیلی مهمه.
0: روز سوم آذر ماه سال 38 شاه برای اولین بار به اختلافات مرزی ایران و عراق واکنش نشون داد. پادشاه ایران با انتقاد از رفتار دولت عبدالکریم قاسم استفاده یک طرفه عراق از اروندرود رو غیر قابل قبول دونست و گفت این رودخانه باید محلی برای اعمال حق حاکمیت به وسیله هر دو طرف باشه. شاه با ابراز تمایل برای برقراری روابط دوستانه با عراق به مقامات این کشور توصیه کرد به جای رویارویی دوستی با ایرانی ها رو انتخاب کند. دو هفته بعد از مصاحبه شاه، عبدالکریم قاسم در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد تا درباره اختلافات دولتش با ایران اظهار نظر کند. رهبر عراق با تکرار ادعای مالکیت بر شرط العرب هر گونه فعالیت بندری در این آبراه رو منحصراً متعلق به کشورش دونست. قاسم با یادآوری اختلافات مرزی قدیمی دو کشور در اروندرود اعلام کرد از نظر او تنها معاهده مرزی عراق با ایران فاقد ارزش قانونیه. این معاهده حدود 22 سال قبل و در دوران پادشاهی رضا شاه در ایران به امضای نمایندگان دو کشور رسیده بود. با شروع سلطنت رضا شاه او یک پارچه کردن مناطق و تعیین نقاط مرزی کشور را در رأس اولویت‌های خودش قرار داد. پادشاه ایران از ابتدا تلاش کرد تا برای رفع اختلافات سرحدی با همسایه غربی رهبران عراق رو برای امضای یک قرارداد مرزی جامع با ایران به پای میز مذاکره بکشونه.
2: رضا شاه میخواست زمینه رو برای همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با عراق فراهم بکنه و به همین خاطر شرایط رو سپرد به وزارت امور خارجه ایران که برید تحقیق کنید و تلاش بکنید که قراردادی بین دو کشور امضا بشه که در حقیقت از این رو در روی بین دو همسایه جلوگیری کنه.
0: همزمان با سلطنت رضا شاه در ایران، فیصل اول در عراق پادشاه بود. فیصل که برای حکومت بر عراق از پشتیبانی دولت بریتانیا برخوردار بود، علاقه‌ای به گفتگو برای تعیین نقاط مرزی با ایران نداشت و کشورش رو میراثدار توافقات مرزی دولت عثمانی با حکومت قاجار می‌دونست. در این زمان ایران و عراق برای تعیین مرز در دو نقطه راهبردی با هم اختلاف

0: محبت عمیقی داشتند. اولین نقطه اختلاف در نواحی غربی استان کرمانشاه ایران بود. این مناطق به دلیل اقامت عشایر و ایلات و کوچ اونها هیچ وقت به شکلی دقیق مرزبندی نشده بودند و همیشه ادعاهایی از طرف ایران و عراق بر سر مالکیتشون مطرح می‌شد. اما اختلاف جدیتر دو همسایه در نقطه مرزی دیگری بود، محلی به نام شط العرب یا اروندرود، آبراهی مهم که با نزدیک به 200 کیلومتر طول تنها رودخانه با قابلیت کشتیرانی در دو کشور ایران و عراق به شمار می رود. قابلیتی که اروندرود رو به لحاظ تجاری هم برای ایران و هم برای عراق بسیار با اهمیت می کرد و حق مالکیت بر این آبراه باعث بروز اختلافات اساسی بین دو کشور می شود. عراقی ها با استناد به قراردادهای دولت عثمانی با حکومت قاجار شط العرب رو انحصاراً متعلق به خودشون می دونستن و حاضر به استفاده مشترک از این رودخانه با ایران نبودن.
1: عراقی ها همه آب رو می خواستن و در صدد این بودن که مرز رو در مرز خاکی ایران ایجاد بکنن، مرز عراق و ایران رو، و ایران به دنبال این بود که خب از سیستم به اصطلاح تالوگ استفاده بکنه که مرز بین دو کشور رو در آبراه قرار بده.
0: خط تالوگ به خطی گفته می شد که از اتصال عمیق‌ترین نقاط رودخانه به هم ترسیم می شد و خیلی از کشورها مرزهای آبی با همسایه هاشون رو بر اساس این معیار تعیین می کردن. مهر ماه سال 1309 رضا شاه از دولت عراق خواست تا مرزهای دو کشور از نو و بر اساس قوانین بین المللی ترسیم بشن. پادشاه ایران اعلام کرد به دلیل فروپاشی عثمانی تمام معاهدات مرزی ایران با این امپراتوری هم بی‌اعتباره.
2: رضا شاه تلاش کرد تمام قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگه همسایه و غیر همسایه به ضرر ایران تنظیم شده کنار بزنه و نپذیره. تمام حقوق کاپیتالاسیون رو که کشورهایی به ایران تحمیل کرده بودند پس بزنه. هیچگاه تن نداد به سیطره بیگانگان بر منافع ملی بر اساس تکیه بر قراردادهایی که پیشتر تنظیم شده بود.
0: در نتیجه رویکرد جدی رضا شاه، بالاخره دولت عراق هم موافقت کرد تا برای گفتگو و حل مشکلات مرزی با ایران وارد مذاکره شد. تیر ماه سال 1316 مذاکرات نمایندگان دولت‌های ایران و عراق در کاخ سعدآباد نهایتاً به امضای اولین عهدنامه سرحدی بین دو کشور همسایه منتهی شد. عراق در این عهدنامه متعهد شد ضمن مشارکت دادن ایران در مدیریت شط العرب محدوده 5 کیلومتری از این آبراه رو در حاشیه بندر آبادان به ایران واگذار کند. هرچند در معاهده سعدآباد رضا شاه به همه اون چه که میخواست دست پیدا نکرد، اما در این قرارداد ایران برای اولین بار در سندی رسمی حق مشارکت در مدیریت شط العرب یا اروندرود رو به دست می آورد. ۲۲ سال بعد از امضای قرارداد سعدآباد، حالا عبدالکریم قاسم مدعی بود که عراق تحت فشار به چنین معاهده‌ای تن داده و مجبور شده تا حاشیه 5 کیلومتری از شط العرب رو به ایرانی‌ها واگذار کند. او حتی پا رو از این هم فراتر گذاشت و ادعای مالکیت عراق بر شهرهای خرمشهر و آبادان و بعضی از مناطق غربی استان خوزستان ایران رو هم مطرح کرد.
3: عبد الكريم قاسم كانت لديه تطلعات ان تكون جزء كبير من الوحده العربيه ضمن اجندته السياسيه، لذلك الدعوات الى ان الاحواز وهي تابعه للعراق او هي مناطق عربيه هذه دعوات قديمة، هو لم يأتي بجديد، هي دعوات كانت من أيام الملكية. كان هناك دوما دعاية على أن الأحواز هي تابعة للعراق، وأن هناك خديعة بريطانية أسهمت في أن تستقطع الأحواز وتعطى إلى إيران. هذا الأمر يجب أن يعود إلى أصله، أي أن يرجع أو ترجع الأحواز إلى العراق لتكون جزءا من العراق.
0: ادعاهای عبدالکریم قاسم مبنی بر مالکیت اروندرود و صحبتهای او درباره شهرهای مهمی در ایران، تنشا بین دو همسایه رو به شکل بی سابقه افزایش داد. در نتیجه بروز درگیری‌های پراکنده در نواحی مرزی، ارتش‌های ایران و عراق برای ماه‌ها به حالت آماده باش کامل در اومدند. روز 22 فروردین ماه سال 1341 شاه ایران برای ملاقات با جان اف کندی رئیس جمهور جدید آمریکا به واشنگتن سفر کرد. هدف اصلی سفر شاه مذاکره و گفتگو درباره تغییر و تحولات پرشتاب در منطقه خاورمیانه بود.
4: Your Majesties, I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States.
0: شاه انتظار داشت تا با بازگو کردن شرایط بحرنج منطقه کندی رو برای افزایش کمک‌های نظامی به ایران ترغیب کنه.
5: At the White House, the Shah joined President Kennedy to discuss the collective security arrangements between the two nations.
0: محمد رضا شاه پهلوی در دیدار با کندی به او گفت به دلیل موقعیت حساس ایران به تجهیزات نظامی و به خصوص جنگنده‌های پیشرفته نیاز دارد. استدلال شاه این بود که خطر شوروی و متحدانش در خاورمیانه تقویت قدرت دفاعی را برای ایران ضروری می‌کند. اما علی‌رغم همه استدلال‌ها، رئیس جمهور دموکرات آمریکا حاضر به ارائه کمک نظامی به ایران نبود و اصرار داشت تا شاه تلاش برای تجهیز و تقویت ارتش ایران رو متوقف کنه.
6: شاه هی میخواست به کندی بفهمونه که یه خطر واقعی هست و آمریکا باید پشتیبان ما باشه. برعکس، کندی هی میخواست تمرکز کنه روی موضوع داخلی ایران.
7: کندی میگه که مسئله اصلی تو عراق نیست، مسئله اصلی تو تهدید داخلیه و اگر پولی هست در مسائل داخلی بهتره خرج بشه تا مسائل نظامی.
0: نتیجه ملاقات شاه با کندی فاصله زیادی با انتظارات او داشت. کندی در این دیدار با اعلام اینکه دولتش کمک‌های سالانه آمریکا به ایران رو از 85 به 50 میلیون دلار کاهش میده، شاه رو تحت فشار گذاشت تا به منظور کم کردن هزینه‌های نظامی شمار نیروهای ارتش ایران رو از 240 هزار نفر به 150 هزار نفر برسونه. شاه حالا با برخوردی سرد و رد درخواستای نظامی از طرف مهمترین متحد ایران مواجه میشد.
6: شاه میدونست که واقعا نمیشه رو آمریکا حساب کرد، تکیه کرد. وقتی که در عراق همچین بحرانی به وجود آمده بود، وقتی که عبدالکریم قاسم کودتا کرده بود و خانواده سلطنتی عراق رو نابود کرده بود، آمریکا کجا بود؟ آمریکا آمد به کمک عراق؟ نخیر.
0: در سالهای ابتدای دهه 40، ایران از یک طرف خطر شروع یک جنگ با حکومت قاسم در عراق را احساس می‌کرد و از طرفی هم با حملات تبلیغاتی از سوی ناسیونالیست‌های عرب در مصر و سوریه مواجه بود. از همه مهمتر، تهدید شوروی هم همچنان بالای سر ایران احساس می‌شد. این شرایط رفته رفته شاه رو به فکر ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست خارجی ایران و برداشتن گامی غیر منتظره انداخت. او از اوایل دهه 40 شمسی تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاستی مستقل در جهت برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی با اتحاد جماهیر شوروی قدم برداره و برای تأمین منافع ملی کشور ایران رو از تقسیم بندی های مرسوم جنگ سرد خارج کنه.
7: شاه یک سیاست کاملا متفاوتی اتخاذ میکنه و سعی میکنه روابطش رو با شوروی در عین بی‌اعتمادی عادی‌تر بکنه و بارها در اون سالها چه در خلوت چه در جلوت به آمریکا میگه که دیگه اینجوری نیست که اگر به ما اسلحه ندید ما جای نریم، ما اگر اسلحه‌ای که میخوایم ندید میریم یه جای دیگه میخریم، میریم اروپا میخریم، میریم شوروی میخریم.
0: شهریور ماه سال 1341 ایران و شوروی بعد از رد و بدل کردن یادداشت‌هایی با انتشار یک اعلامیه مشترک برای عادی سازی روابطشون موافقت کرد. در این اعلامیه ایران به شوروی اطمینان میداد اجازه ایجاد پایگاه نظامی در خاک خودش رو به هیچ کشوری نده و شوروی هم در مقابل متعهد میشد تا به ایران متعرض نشه و در امور داخلی اون دخالت نکنه. اعلامیه عدم تعرض دولت شاهنشاهی ایران و شوروی نقطه شروع بهبودی روابط دو کشور شد و بعد از سالها آرامش رو به فضای ملتهب مرزهای شمالی ایران برگردوند.
8: روس‌ها بهش میگن یک دوران طلایی در رابطه ایران و روسیه. قراردادهای زیادی امضا شد از نظر قراردادهای اقتصادی، تجارتی و ایران وقتی که آزاد شد از این فشار سیاسی که از شوروی می آمد اجازه داد به ایران که یک نقش مهمتری و بزرگتری تو صحنه جهانی بازی کنه، نه فقط به عنوان یک کشوری که در خط اول جنگ سرد بود و دشمن شوروی بود، بلکه به عنوان یک کشور مستقل در خاورمیانه که برای خودش یه سری هدف سیاسی داره.
0: اتخاذ سیاست مستقل ملی توسط شاه خیلی زود بر روابط تیره و پرتنش ایران و عراق هم تأثیر گذاشت.

0: نشانه های تغییر در رویکرد دولت قاسم به ایران هم تحت تأثیر نزدیکی ایران به شوروی رفته رفته آشکار شد و ایران و عراق بعد از چند سال پرتنش به بهبودی مناسبات و عادی سازی روابطشون امیدوار شدند. کاهش تنش‌های دولت عبدالکریم قاسم با ایران به او فرصت داد تا به جای خوزستان و شط العرب به دنبال طرح ادعای حاکمیت کشورش بر دیگر همسایه عراق باشه.
1: حتی جاءت الثوره العراقيه الظافره المظفره ثوره 14 تموز الخالد فتحررت الجمهوريه العراقيه وعادت البلاد لاهلها وابناء الشعب ينعمون بالحريه والاستقلال إلا ذلكم الجزء من أرض الوطن وهم الكويت أهل الكويت.
2: كانت نظرة عبد الكريم قاسم تتجه إلى الكويت، وهذا أيضا كان بدعم أو بتأثير أو بإيحاءات سوفيتية على أن الكويت استقطعت من قبل العثمانيين والإنجليز، وأن الكويت تتآمر على الأمة العربية وهي جزء من المصالح الغربية تسهم في إعطاء النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. لذلك كان هناك نوع من التأثير. على فكرة موضوعة الكويت هي ليست بجديدة، الملك غازي هو الذي طالب بالكويت وقال أن الكويت هي جزء لا يتجزأ من أرض العراق. أعاد عبد الكريم قاسم هذه الكلمة، الكويت جزء لا يتجزأ من العراق.
0: اما در حالی که عبدالکریم قاسم برای اشغال کویت و ضمیمه کردن این کشور به عراق آماده می شد، یک اتفاق غیر منتظره به ماجراجویی های او پایان داد. صبح روز 19 بهمن ماه سال 41، دو جنگنده میگ ارتش عراق ساختمان وزارت دفاع در مرکز بغداد رو بمباران کردند و به دنبال اون صدها نیروی مسلح به سرعت در اماکن حیاتی پایتخت عراق پراکنده شدند. این بار نظامیانی با گرایش‌های سوسیالیستی به همراه احزاب ملی‌گرای عرب در عراق دست به کودتا علیه عبدالکریم قاسم زده بودند. لیدر و مغز متفکر این نظامیان دوست و همراه قدیمی قاسم عبدالسلام عارف بود. عارف از ماها قبل با همراهی ملیگرایان عرب در عراق پروژه سرنگونی قاسم رو کلید زده بود. بالاخره شهر بغداد به طور کامل به دست هواداران عبدالسلام عارف سقوط کرد و قاسم و همراهانش خودشون رو به کودتاچیان تسلیم کردند. قاسم امیدوار بود با تسلیم کردن خودش به دوست و همراه سابقش از مرگ نجات پیدا کنه. اما سرنوشت او با اون چه 5 سال قبل بر سر پادشاه عراق اومده بود تفاوتی نداشت. بعد از دادگاهی کوتاه و نمایشی، عبدالکریم قاسم و همراهانش در برابر دوربین تلویزیون به قتل رسیدند. به دنبال پخش تصاویر قتل قاسم، ده ها هزار نفر از عراقی ها به خیابان ها ریختند و با رقص و پایکوبی پایان حکومت او رو جشن گرفتند. بعد از موفقیت کودتا، عبدالسلام عارف ریاست جمهوری عراق رو به عهده گرفت و حسن البکر رهبر یک جریان ملیگرای عرب به نام حزب بعث نخست وزیر این کشور شد. حزب بعث با شعار اتحاد، آزادی و سوسیالیسم موتور محرک کودتا علیه قاسم به شمار می رفت و حالا اعضای اون بخش عمده وزارتخانه‌های دولت عارف رو به دست می‌گرفتند. حضور وزرای بعثی در دولت عارف به اعضای این حزب فرصت داد تا برای تسویه حساب با رقبای دیرینه‌شون به یک پاکسازی بزرگ دست بزنند. در روزهای بعد از کودتا، بعثی‌ها در خیابان‌های بغداد و دیگر شهرهای عراق چوبه های دار را برپا کردند و صدها نفر از اعضا و رهبران حزب کمونیست را در ملأ عام اعدام کردند.
2: البعثيون انتقموا شر انتقام من الشيوعيين، وكانت هناك مطاردات قوية ضد الشيوعيين، وأعدم الكثير من الشيوعيين حقيقة، وتم اعتقال عدد من قادتهم، وبدأت مسيرة الدم.
0: حزب بعث با اعدام گسترده کمونیستا، ورود یک گروه خشن و شروع دوره خونین در تاریخ عراق رو به مردم این کشور اعلام میکرد. اما مدتی بعد از کودتا، عبدالسلام عارف که از تقسیم قدرت با بعثی‌ها رضایت نداشت، شرایط رو برای کنار زدن اونها و قبضه کامل قدرت فراهم دید. عارف از یک طرف نگران تیرگی روابط عراق با شوروی در نتیجه اعدام کمونیست‌ها بود و از طرفی هم بی‌رحمی بعثی‌ها رو هشداری به خودش می‌دید. رهبران حزب بعث در این دوره با یک اختلاف جدی درباره ایدئولوژی پن عربی حزبشون مواجه بودند. اونها بر سر اینکه حزبشون به سمت اتحاد با سوریه و مصر بره یا اینکه فقط به فعالیت در چارچوب عراق اکتفا کنه اختلافات جدی داشتند.
3: خود حزب بعث در درون خودشون دچار انشعاب و سردرگمی بودن. واقعا هنوز تکلیفشون روشن نبود که آیا اونا یک حزب عراقی هستند یا شاخه ای از یک حزب دیگر که در سوریه است، حالا اونا شاخه عراقی حزب بعث هستند.
0: اختلاف نظر عمیق و دودستگی بعثی ها به عارف فرصت داد تا با کمک افسران و وفاداران خودش در ارتش یک کودتای نظامی رو سازماندهی کنه و بعثی ها رو از قدرت کنار بگذاره.
3: وزن سیاسی و تعداد پایگاه نفوذ بعثی ها به اندازه ملی های سنتی به رهبری عبدالسلام عارف نبود. عبدالسلام عارف چندین سال سابقه مشارکت در قدرت رو داشت، تجربه حکومتداری رو داشت. همه اینا باعث شد و کم تجربگی بعثی ها که بتونه راحت اونا رو کنار بذاره.
0: روز نهم آذر ماه سال 1342 عارف به جمع خبرنگاران در ساختمان وزارت دفاع رفت و در یک مصاحبه مطبوعاتی حذف حزب بعث و برخورد با رهبران این حزب رو به رسانه‌ها اعلام کرد. در نتیجه کودتای عارف تعداد زیادی از بعثی‌ها از جمله حسن البک به زندان افتادند و خیلی از اونها یا به زندگی مخفی روی آوردن و یا مجبور به فرار از عراق شدند. حذف بعثی ها و قبضه کامل قدرت توسط عبدالسلام عارف خبر خوبی برای دولت شاهنشاهی ایران نبود. حکومت عارف در تلاش برای تقویت جایگاهش در جهان عرب به سمت برقراری یک اتحاد استراتژیک با بانی و پرچمدار ملیگرایی عربی در خاورمیانه پیش رفت و به سرعت پای جمال عبدالناصر یکی از رقبای منطقه ایران رو به عراق باز کرد. به دلیل تبعیت کامل عارف از جمال عبدالناصر از ماهای پایانی سال 1342 عراق رفته رفته به سمت تبدیل شدن به مهمترین تهدید امنیتی ایران پیش می رفت. یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر خاورمیانه به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر بود. عبدالناصر با شخصیتی جنجالی و کاریزماتیک در مدت زمانی کوتاه به الگو الهام بخش بسیاری از رهبران عرب تبدیل شد و جنبشی را آغاز کرد که به نام پن عربیسم معروف شد.
4: جمال عبدالناصر یه زلزله سیاسی بود در خاورمیانه. مصر که بزرگترین کشور دنیای عربه و پایگاه انگلیس ها در خاورمیانه تبدیل شد به یک کشور انقلابی در رأس دنیای عرب که مبارزه داره میکنه با اسرائیل. و خب این یک پیروزی بزرگی بود برای نیروهای ضد امپریالیست در خاورمیانه.
0: عبدالناصر با رویای تشکیل یک اتحاد عربی و شعار مبارزه با اسرائیل برای بازپسگیری حقوق عرب به سرعت در دل ملت‌های عرب نفوذ کرد و برای سالها به عنوان مرد شماره یک جهان عرب شناخته می‌شد. ناصر با گرایش‌های مارکسیستی روابط بسیار نزدیکی با رهبران اتحاد جماهیر شوروی برقرار کرده بود و از این راه موفق شد خودش رو به عنوان پرچمدار مبارزه با غرب و متحدانش در خاورمیانه مطرح کند. عبدالناصر و هوادارانش شرط قطع نفوذ غرب در خاورمیانه رو سرنگونی دولت‌های پادشاهی در این منطقه می‌دونستند و با حمایت شوروی تلاش برای تضعیف نظام‌های پادشاهی رو شروع کرده بودند. اقدامات ملی‌گراهای عرب همزمان با اوجگیری نهضت جمال عبدالناصر بیشتر از همه یک هشدار جدی برای ایران به شمار می‌رفت.
5: یکی از مشغله‌های ذهنی دائمی شاه ناصره. فکر می‌کنه که ناصر در حال توطئه علیه ایرانه و درستم میگه. ناصر داره نیروهای جدای طلب در جنوب ایران رو تقویت میکنه، اعلامیه‌های در مورد استقلال خوزستان به کمک مصر داره در ایران توزیع و تولید میشه و شاه دائم نگران ناسیونالیسم عربه در واقع و اینکه اونها برای ایران خطر ایجاد بکنن.
0: شاه ایران برای ایجاد توازن در مقابل جمال عبدالناصر و جریان ملیگرایان عرب در خاورمیانه به دنبال برقراری رابطه با یکی از رقبای منطقی عبدالناصر رفت. مرداد ماه سال 39 شمسی شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد اسرائیل رو به شکلی دوفکتو به رسمیت میشناسه و از برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور خبر داد.
3: به رسمیت شناختن اسرائیل برابر با روابط کامل دیپلماتیک نبود. یه جور حد وسط رو شاه نگه داشت، دیپلماسی خوبی به کار برد که هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت، هم به مانند آمریکا تمام قد پشت اسرائیل نایستاد.
6: یک سیاست کاملا پراگماتیک ریالیستیکی بود که ربط داشت به تعادل قدرت در خاورمیانه. ما در یه سناریو فرض بکنیم اگه کشورهای عرب پیروز می شدن در مقابل اسرائیل، اسرائیل رو نابود می کردن، ناصر به هدفش می رسید و دنیای عرب رو متحد می کرد و خودش هم به عنوان رأس تمام کشورهای عرب. خب پس ایران چی می شد در اون موقعیت؟ این یه سناریوی وحشتناکیه واسه ایران. خلاصه به نفع ایران بودش که یه تعادلی باشه بین اسرائیل و عرب‌ها و یه جورایی اسرائیل جلوی این پروژه ناصریسم رو بگیره در خاورمیانه.
0: به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شاه ایران، خصومت جمال عبدالناصر و ملیگرهای عرب با ایران رو وارد فاز تازه‌ای کرد. عبدالناصر در واکنش در یک سخنرانی عمومی با حملاتی تند به شاه گفت شاه ایران دست نشانده استعمار و اسرائیل و تمام مناسبات دیپلماتیک مصر با ایران رو قطع کرد. این اتفاق سرآغاز دشمنی آشکار ناصر و ملیگرایان عرب با ایران بود. در آغاز دهه 40 مهمترین تهدیدی که در ایران احساس می‌شد به قدرت رسیدن دوست و متحد جمال عبدالناصر در عراق. در این زمان دولت عبدالسلام عارف با حمایت جمال عبدالناصر با سازماندهی گروهی تجدید طلب موسوم به جبهه آزادسازی عربستان از بین برخی عرب‌های خوزستان خصومت با ایران رو به فاز تازه‌ای وارد کرده بودند. تلاش ناسیونالیست‌های عرب برای ایجاد ناآرامی در خوزستان و شعله ور کردن آتش اختلافات قومی در این استان زنگ خطر رو برای مقامات ایرانی و در رأسشون محمد رضا شاه پهلوی به صدا درآورد. این موضوع ایران رو متوجه گروهی قومی در عراق کرد که مدت‌ها بود برای به دست آوردن خودمختاری در شمال این کشور تلاش می‌کردند. اتحاد با کردهای عراق فرصتی بود تا ایران توازن قوا در منطقه رو کمی به نفع خودش تغییر بده. تاریخ شروع مبارزات کردها با دولت مرکزی در بغداد به سالها قبل و به زمان تأسیس کشور عراق برمیگشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سهمی از تقسیم سرزمین‌های این امپراتوری به کردها نرسید. این اتفاق باعث شد تا برای اولین بار کردها به رهبری شیخ محمود برزنجی حکومت خودمختاری رو در شمال عراق تشکیل بدن و خواهان رسمیت یافتن دولتشون از سوی فاتحان جنگ جهانی اول بشند. اما تشکیل دولت مستقل توسط کردها با مخالفت بریتانیا روبرو شد و ارتش این کشور بعد از مدت کوتاهی دولت شیخ محمود برزنجی در کردستان رو سرنگون کرد.
3: عراق بسیار براش مهم بود، مخصوصا دسترسی به خلیج فارس از طریق بندر بصره که تنها مسیر آبی بود که میتونست اونو به مستعمرش در هندوستان وصل کنه بسیار مهم بود. منابع نفتی عراق مخصوصا در کردستان عراق هم براش بسیار مهم بود. در نهایت باعث شد که بریتانیا پس از یک سال و اندی از تأسیس کشور مستقل کردها منصرف بشه و به سرکوب آنها پرداخت. اولین باری که افراد غیر نظامی به وسیله نیروی هوایی مورد حمله قرار گرفتن از طرف بریتانیا علیه کردها بوده در 1921.
0: شکست تجربه محمود برزنجی اما نهضت مبارزاتی کردها رو پایان نداد و سالها بعد فرماندهی این جنبش به یکی از پرآوازه ترین رهبران تاریخ کردها به نام مصطفی بارزانی رسید. سقوط پادشاهی و روی کار اومدن عبدالکریم قاسم در سال 37 همه چیز رو برای بارزانی تغییر داد. در نگاه بارزانی تبار کرد عبدالکریم قاسم رهبر عراق فرصتی مناسب برای تحقق مطالبات کردها و در رأسشون خودمختاری بود. این موضوع کردها رو به تحقق رویای خودمختاری امیدوار کرد. اما بعد از چند سال نزدیکی قاسم بارزانی روابط دولت مرکزی عراق با کردها تیره شد.
3: تقریبا از 1960 به آن سو عبدالکریم قاسم برای این که ناسیونالیست عرب رو راضی نگه داره و چون از جایگاه خودش هم تقریبا مطمئن شده بود از وعده هاش در مورد خودمختاری کردها عقب نشینی کرد که این به تدریج منجر به جنگی میان کردستان و بغداد شد.
0: جنگ کردها با دولت مرکزی عراق بعد از به قدرت رسیدن عبدالسلام عارف به دلیل نگاه بدبینانه ملیگراهای عرب به مصطفی بارزانی به شکل گسترده تری ادامه پیدا کرد. شدت حملات دولت عارف به کردها از آغاز سال 43 باعث شد مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌های او با ترک شهرها به جنگ پارتیزانی در کوهستان روی بیارند. بارزانی از همین زمان به فکر درخواست کمک از دولت شاهنشاهی ایران افتاد. برای شاه و مقامات ایران همکاری با ملا مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌های تحت امرش فرصتی مناسب برای تضعیف عارف و حکومت ملیگرای او در بغداد. با موافقت شاه از میانه های دهه 40 ساواک مأمور شد تا با کردها مستقیما ارتباط برقرار کنه و راههایی برای کمک به پیشمرگه های بارزانی در نظر بگیره.
6: هدف شاه این بود که عراقی ها درگیر مشکلات داخلی خودشون باشن، نه متحد باشن و مبارزه کنن با ایران. ریشه این همکاری همبستگی ملی‌گرایی نبود، یه همبستگی ایدئولوژیک نبودش، یک سیاست کاملا پراگماتیکی بودش. عراق تبدیل نشه به یک کشوری که شوروی و ناصر بتونن ازش استفاده کنن که یه خطری به وجود بیارن واسه ایران.
0: با ورود ایران به بحران کردستان، موازنه این جنگ هم به سود نیروهای بارزانی تغییر کرد و در نتیجه اون ارتش عراق روز به روز متحمل هزینه‌های سنگین تر می شد. اما جنگ کردستان عبدالسلام عارف و ملیگراهای عرب رو از رویای تشکیل یک اتحاد عربی بزرگ در منطقه به رهبری جمال عبدالناصر دور نکرد. در میانه دهه 40 و در حالی که جنگ در کردستان ادامه داشت، عبدالسلام عارف قراردادی استراتژیک با جمال عبدالناصر امضا کرد که به نوعی اتحادی نظامی میان ارتش‌های عراق و مصر هم بود. این پیمان مصر رو موظف می‌کرد برای کمک به تقویت ارتش عراق مستشاران نظامی خودش رو در اختیار دولت عبدالسلام عارف قرار بده و برای مقابله با هر حمله خارجی در کنار عراق قرار بگیره. اتحاد نظامی دولت‌های عراق و مصر میتونست موازنه قدرت در خاورمیانه رو به سود اونها تغییر بده. ایران یکی از کشورهایی بود که با این اتحاد نظامی خودش رو بیشتر از همیشه در معرض دایره تهدید ملیگراهای عرب احساس میکرد. این موضوع دلیلی شد تا مقامات دولت شاهنشاهی ایران از میانه های دهه 40 شمسی تلاش های گسترده‌ای رو برای تقویت قوای دفاعی کشور شروع کنند. روی کار آمدن لیندون جانسون در آمریکا به جای کندی برای شاه این امکان را فراهم کرد تا با استفاده از روابط دوستانه‌ای که با رئیس جمهور جدید ایالات متحده داشت برای توسعه همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا تلاش کند.
6: به کار آمدن لیندون جانسون به عنوان رئیس جمهور آمریکا تفاوتی به وجود میاره در رابطه ایران و آمریکا. جانسون خیلی حمایت بیشتری میکنه از شاه، شرط خاصی نمیذاره برای فروش سلاح به ایران و حمایت میکنه از اهدافی که شاه داشت برای سیاست خارجی ایران، نفوذ ایران در خلیج فارس، قدرت ایران در خاورمیانه. ایران از نظر سیاسی به یه تعادلی رسیده بود، از نظر اقتصادی رشد خیلی زیادی کرده بود، قدرت بیشتری پیدا کرده بود، کم کم تبدیل شده بود به یه کشوری که میتونه به آمریکا کمک کنه در جنگ سرد، در کمک کنه برای حفظ صلح خاورمیانه و خلیج فارس، و واسه خاطر این جانسون همکاری کرد با شاه.
0: ورود اولین جنگنده موافق صلح به ارتش شاهنشاهی ایران یکی از نتایج دوستی شاه با لیندون جانسون بود. جنگنده سبک F5 با قابلیت عملیاتی بالا از میانه سال 43 ماموریتش رو در نیروی هوایی شروع کرد و خلبانهای ایرانی اولین غیر آمریکایی هایی شدند که برای هدایت این جنگنده آموزش دیدند. دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته و شروع همکاری‌های گسترده نظامی بین ایران و آمریکا در دهه 40 شمسی باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در قوای نظامی ایران شد. ارتش شاهنشاهی از این زمان اولین گام‌ها رو برای تبدیل شدن به بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه برداشت. همزمان با تغییر و تحولات ارتش شاهنشاهی ایران، عبدالسلام عارف هم برای تجهیز و تقویت ارتش عراق دست به کار شده بود و با کمک جمال عبدالناصر برنامه‌های گسترده‌ای برای تبدیل ارتش عراق به یک قدرت نظامی در کنار ایران شروع کرد. عارف که با میانجیگری عبدالناصر روابط عراق با شوروی رو بعد از چند سال دوباره دوستانه کرده بود، موفق شد تا در ابتدای سال 44 شمسی رضایت روس‌ها رو برای فروش جنگنده‌های مدرن میگ-21 به عراق جلب کنه و تحول بزرگی در ارتش این کشور به وجود بیاره.
7: Iraq became the first country in the Middle East to get MiG-21. And of course, perhaps more importantly, Iraq became the first country in the Middle East to get Tupolev Tu-16 bombers. The capability to reach targets up to 2000 kilometers away from its base and attack this with up to 3000 kilograms of bombs. So it was of crucial importance for Iraqi Air Force, especially for the future.
0: در اوج تنش‌های ناسیونالیست‌های عرب با ایران، باز هم عراق شاهد یک حادثه جدید شد. روز 20 مهر ماه سال 45 هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری عراق در نزدیکی مرز ایران سقوط کرد و عبدالسلام عارف بعد از 3 سال زمامداری کشته شد. به دنبال مرگ عبدالسلام عارف، شورای نظامی ارتش برادر بزرگترش عبدالرحمن رو به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب کرد.
8: کما ان
0: عبدالرحمن عارف علی‌رغم رویکرد سیاسی میانه‌روتر نسبت به برادرش، همچنان بر همپیمانی عراق با مصر اصرار می‌کرد و در جبهه جمال عبدالناصر و ملی‌گرایی عربی قدم برداشت. تابستان سال 46، تنها چند ماه بعد از شروع به کار عارف به عنوان رئیس جمهوری عراق، یکی از بی‌سابقه ترین جنگ‌های تاریخ عرب و اسرائیل در خاورمیانه شروع شد. در حمله برق‌آسا و غافلگیر کننده ارتش اسرائیل در مدت 6 روز 80% توان نظامی مصر، سوریه، اردن و عراق از بین رفت و مناطق وسیعی از سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل اشغال شدند. این جنگ معنای آغاز شمارش معکوس برای پایان اسطوره جمال عبدالناصر بود. با شکست تحقیرآمیز ناصر و متحدانش در جنگ 6 روزه، جایگاه او در بین عرب به شدت متزلزل شد و همپیمانان مصر رفته رفته از باورهای ملیگرایانه رهبر این کشور دور شدند. عبدالرحمن عارف یکی از این همپیمانها بود. تنها چند ماه بعد از شکست سنگین عرب در برابر اسرائیل، عارف تلاش‌هایی رو برای بهبود روابط عراق با همسایگان و در رأسشون ایران شروع کرد. روز 8 اسفند ماه سال 45، عارف در رأس هیئتی بلندپایه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال پادشاه ایران قرار گرفت. این اولین بار بود که رئیس جمهوری از عراق به ایران سفر می‌کرد و همین موضوع مقامات دو کشور رو به کاهش تنش‌ها و بهبودی روابط امیدوار می‌کرد.
9: عبدالرحمن وقتی که به ایران آمد، در حقیقت نوعی جدایی خودش رو با اسلاف خودش، با برادرش عارف و با عبدالکریم قاسم نشون داد. به ایران آمد با خانواده‌اش و در نشستی که با اهل سیاست ایران داشت عبدالرحمن گفت ما با شما میتونیم مذاکره کنیم. یعنی یه نوعی برای ایران این نوید رو داد که درسته که عبدالرحمن بند نافش به کودتای قاسم بسته است، اما داره از قاسم و از برادرش عارف داره فاصله میگیره و رابطه دو کشور رو در یک بستر تازه تری داره میندازه.
6: وقتی که عبدالرحمن عارف به ایران سفر کرد، خب یه امیدواری به وجود آمد که روابط ایران و عراق شاید به بهبود برسه، شاید تمام این مشکلاتی که سالها وجود داشت بتونه حل بشه. ولی خب مدت کوتاهی عارف رئیس جمهور بود و کودتای بعثی ها دیگه این امیدو خاموش کرد.
0: تابستان سال 47 بعثی ها که سالها به طور مخفیانه فعالیت می کردن، این بار با نفوذ در دستگاه اطلاعاتی عراق و جذب بسیاری از مقامات حکومت عبدالرحمن عارف موفق شدند تا بدون درگیری کاخ ریاست جمهوری رو در بغداد تسخیر کنند.
2: استطاع البعثیون بشكل سريع الوصول الى جميع قادة الحرس الملكي الحرس الجمهوري والسيطر على جميع القوى الأمنية واعلنوا الثورة، فكانت ما تسمى بالثورة البيضاء. دخلوا على عبد الرحمن عارف بسهولة، وهم جاءوا هم يعني جميع من كان يحيط بعبد الرحمن عارف كانوا من البعثيين، كلهم بعثيين، فدخلوا عليه وقالوا له يعني لا، أين تريد أن تغادر؟ لا نريد أن يعني نرتكب مجزرة أو شيء. فقال لهم إلى تركيا، قال لا تذهب إلى المغرب، فاختاروا ركبوا معه طائرة ودوا إلى المغرب وانتهى عبد الرحمن عارف.
3: کودتای 1968 به جوری حداقل از روز سازماندهی نشانه به بلوغ رسیدن حزب بعث بود. اون آشفتگی که 1963 داشتند، بی تجربگی که داشتند و بلا تکلیفی که در مورد ارتباطشون با حزب بعث سوریه داشتند، این دوران رو گذرونده بودند و به هر حال بعثی ها دارای نظامی های جا افتاده در ارتش عراق بودند و تقریبا به آسانی تونستن اون کودتا رو انجام بدن.
0: با روی کار آمدن بعثی ها، ژنرال احمد حسن البکر رهبر این حزب به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب شد. بعثی ها که در دو کودتای قبل توسط قاسم و عارف کنار گذاشته شده بودند، حالا برای اولین بار به تنهایی قدرت رو در عراق به دست می گرفتند.
9: حسن البکر وقتی که به قدرت رسید، بیشتر تلاش کرد که بر اون وجه ناسیونالیستی عراقی تکیه کنه و اون رو در حقیقت بست بده. خب در این زمینه دو تا هدف عمده در برابر خودش داشت. نخست اسرائیل بود، حمایت از فلسطینیان در برابر اسرائیل. از سوی دیگه ایران بود. آنچه که برای حسن البکر مطرح بود اینی که ایران طعمه بسیار خوبیه که در این طعمه رو در بازار ناسیونالیسم عرب بفروشه و به که اینها این عجمها هستن که حقوق عرب رو زیر پا گذاشتن.
0: مبنای سیاست حسن البکر و دولت او از ابتدای به قدرت رسیدن بازسازی امپراتوری عربی و رهبری حزب بعث بر جهان عرب بود. حالا در نگاه رهبران بعثی عراق، دولت شاهنشاهی ایران یکی از رقبای اصلی امپراتوری عربی اونها در خاورمیانه به شمار می‌رفت.
2: البعثيون جاءوا الى السلطه بافكار جديده، وهذه الافكار هي ان يكون العراق بلدا مستقلا بالكامل، ان تكون هناك الحفاظ على وحده واراضي العراق، ان يكون العراق بعيدا عن اي معاهدات دولية، وأن تعود جميع الحقوق العربية المسلوبة إلى العراق ومن ضمنها الأحواز ومن ضمنها شط العرب. لم يكن البعثيون يؤمنون جانب الشاه، ولم يكن الشاه يحب البعثيين.
6: بعثی ها که آمدن سر کار با انتخابات که نمیدن سر کار، یه کودتا کردن، قدرت رو به دست گرفتن، آمدن سر کار. خب حالا باید ثابت کنن که
4: حق دارن حکومت کنن در عراق، که واقعا دارن دفاع میکنن از حقوق عراق و حتی میخوان خودشون رو معرفی کنن به عنوان یه حزبی که میتونه رهبر کل دنیای عرب باشه. خلاصه اینا همش میتونه یه خطر خیلی بزرگی باشه واسه ایران.
0: با شروع حکمرانی حزب بعث، چهره جدید وارد عرصه سیاسی عراق و خاورمیانه میشد. شخصی که در آینده به عنوان یکی از خبرسازترین چهره های سیاسی منطقه مشهور میشد. ظهور صدام حسین در رهبری حزب بعث روابط عراق با ایران رو وارد فصلی جدید میکرد. فصلی که شاهد به وجود آمدن مناقشات و تنش‌های بی‌سابقه‌ای بین ایران و عراق می‌شد و این دو همسایه رو تا آستانه یک تقابل و برخورد نظامی تمام عیار پیش می‌برد.

با درود خدمت یکایک شما بینندگان گرامی و سروران عزیزم، امروز در خصوص یک موضوع بسیار مهم با شما سخن خواهم گفت، موضوعی که شاید برای ما ایرانی ها جذاب هم باشه. طبیعتاً بسیاری از ما ایرانیان چه در مقام مردم عادی و چه در مقام کسانی که به عنوان کارشناس در امور اسلامی یا تاریخ اسلام سعی می‌کنند اظهار نظرهایی داشته باشند، همیشه شخصیت‌های ایرانی که در کنار پیامبر اسلام بودند جذاب بودند و حتی کار به جایی رسید که بسیاری سعی کردند اساساً اسلام رو ساخت و پرداخته این ایرانیان بدانند. خب ما شخصیت‌های معروفی هم داریم مثل سلمان فارسی که بسیاری سعی می‌کنن جایگاه او رو برجسته بکنن و اساساً اسلام رو ناشی از اقدامات سلمان بدانن، پیامبر اسلام رو شاگرد او خطاب بکنن و از این قصد داستان‌ها. در کنار نام‌هایی مثل سلمان فارسی ما نام‌هایی هم داریم که در جنگ‌هایی مثل جنگ بدر و حتی جنگ احد در کنار محمد قرار گرفتن، کسانی که ایرانی بودند و از اونها با نام‌های ابو کفشه و همینطور رشید فارسی نام برده شد که ما در جای‌های مختلف اونها رو نام بردیم و ذکر کردیم. اما در این برنامه قصدم این است که یکی از به اعتقاد من مهمترین شخصیت‌های ایرانی که در کنار پیامبر اسلام قرار داشته رو عرض کنم که شاید نامش به گوش بسیاری از عزیزان ما نخورده باشه. شاید اگر قرار هست یک ایرانی تأثیرگذار رو در کنار پیامبر اسلام نام ببرن، بیگمان به جای سلمان فارسی باید از اون نام برد. طبیعتاً این نام برای بسیاری از عزیزان ناشناخته است و من سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه مواردی رو عرض بکنم. ما در تاریخ اسلام شخصی داریم به نام سالم که آزاد کرده ابو حذیفه هست و به نام سالم مولای ابو حذیفه یا ابی حذیفه از اون نام برده میشه. ابو حذیفه که در واقع فرزند عتبه بن ربیعه هست و از بزرگان قریش محسوب میشه، همان کسی است که در جنگ بدر کشته شد و به نحوی پدر همسر ابو سفیان یعنی هند هست. او فرزندی داره که جزء پیشگامان اسلام محسوب میشه و به نام ابو حذیفه او رو میشناسن. سالم که یک ایرانی بوده بعدها به حالا بردگی در میاد و ظاهرا در جزء ایرانیانی بوده که در شام حضور داشته و توسط سلام ابن جبیر قرظی او به مدینه آورده میشه و با توجه به اینکه هوش و ذکاوت بسیار زیادی داشت اما زبان عربی رو خوب نمی‌دانست. این نکته از آن رو مهم هست که ما در آیه 103 سوره نحل می‌بینیم که برای پیامبر اسلام خب مشرکان و افرادی که معارض او بودن معلم در نظر گرفته بودند، یعنی می‌گفتن پیامبر اسلام اینها رو از کسی یاد می‌گیره و سپس اونها رو به عربی میخوانه و برای ما آورد. قرآن در آیه 103 سوره نحل اشاره میکند که آن کسی که اینها مدعی هستند به تو میآموزد زبانش عربی نیست، عجمی است. پس بنابراین قرآن میپذیره که یک شخصیت حقیقی وجود داشته اما معارضه او با زبان اوست، یعنی معتقد است او عرب نیست که بخواد قرآن رو یا به نوعی کلام محمد رو به این شکل روان عربی خودش عنوان بکنه. حال من مناقشه ندارم در این که اساساً آیا قرآن آنقدر بلیغ و شیوا و زیبا هست یا نه، فعلا محل بحث من این نیست، اما عرضم این است که قرآن معتقد هست آن شخصی که اونها نام میبرن عجمی است، یعنی زبان غیر عرب دارد. سالم در مدینه توسط زنی به نام سبیته که در واقع از اوسیان هست و دختر یار خریده میشه، تحت دامان این زن پرورش پیدا میکنه و خب طبیعتا مدینه کانونیست برای
یهودیان در آنجا بیت المدارس داشتند و آموزش های اینچنینی وجود داشت. او بعد از ازدواج با ابو حذیفه به مکه می آید، یعنی این خانم بعد از ازدواج با ابو حذیفه به مکه می آید. سبیته او رو آزاد می کنه و به نحوی به ابو حذیفه می بخشه و جالب این هست که ابو حذیفه او رو به فرزندی می پذیره، یعنی در واقع سالم رو به عنوان فرزند خود در نظر می گیره. و خب اشاره کردم او از بزرگان قریش بود و پدر او هم از بزرگان قریش بود، لذا ما وقتی میبینیم که فاطمه دختر ولید ابن عتبه زمانی که به ازدواج سالم در میآید هیچ ننگ و آری نداره که من با یک برده ای ازدواج کردم، بلکه سالم ظاهرا با آن درایت و هوش و ذکاوتی که داشته توانسته بود به نوعی اقبال خودش رو بالا ببره و در درون اون جامعه قبیله قریش به عنوان یک عضوی از آن بدنه خود

سلمت ابن عبدالاسد در میان آنها بود، شخصی مثل سالم از طرف پیامبر اسلام به عنوان پیشنماز تعیین میشه و خب این نشان جایگاه اوست که میتواند هم به نوعی پیشنماز باشه، هم قرآن رو بخوانه و ظاهرا آنقدر مسلط بوده بر قرآن که به پیشنمازی هم منسوب شده و دانایی او در واقع سبب شده بود که او به عنوان پیشنماز باشه. حتی روایتی وجود دارد از عایشه که میگفت روزی از کنار مسجدی در واقع در مدینه عبور میکرد، دید صدای بسیار زیبایی از درون مسجد به گوش میرسه که در حال خواندن قرآن هست. وقتی این خبر رو به پیامبر اسلام داد، او به مسجد میره و میبینه سالم هست که مشغول خواندن قرآن هست. جمله‌ای که پیامبر اسلام میگوید این است که خدا را سپاس میگویم که در امت من شخصی چون تو را قرار داد، و این نشان از جایگاه برجسته سالم میدهد که او توانسته بود تا آن اندازه در دستگاه فکری و دینی پیامبر اسلام پیشرفت بکنه و به آن جایگاهی برسه که پیامبر اسلام افتخار این مطلب رو داشته باشه. خب عرض کردم او در مکه حضور داشت، در حالی که سلمان بنابر نقل تواریخ زمانی است که بعد از هجرت محمد در مدینه توانست خود رو به پیامبر نزدیک بکنه، حتی در آن زمان برده بود و بعدها بعد از جنگ احد بود که خود رو آزاد کرد و در غزوه خندق در کنار محمد قرار داشت. اما جالب این هست که سالم رو از اهل فارس یعنی استخر فارس دانستند و نام پدر او رو هم معقل ذکر کردند، ولی ظاهرا از نسب او و به نوعی اجداد او هیچ آدرسی موجود نیست و برای همین تا حدود زیادی ناشناخته مونده، اما او رو بلا شک ایرانی دانستند و از اهل فارس و به عنوان پیشگام مسلمانان ایرانی در واقع از او نام بردن، چون ابو حذیفه دوست عثمان بود و اینها خیلی سریع به در واقع پیامبر اسلام ایمان آوردند، در کنار او قرار گرفتند و طبیعتا سالم هم که فرزند ابو حذیفه محسوب میشد توانسته بود در داخل جامعه اسلامی یا آن گروه کوچک اسلامی خود رو به خوبی جا بیاندازه. پیامبر اسلام زمانی که به مدینه آمد میان افراد خب عقد برادری بست. یک عقد برادری زمانی بود که در مکه ایجاد شده بود و ما میبینیم که پیامبر اسلام سالم رو با ابو عبیده جراح که یکی از شخصیت‌های برجسته جهان اسلام هست و تاریخ اسلام با او برادر میکنه و این نشان از جایگاه بالای شخص سالم داره. بعد از اینکه ابو حذیفه با سهله دختر سهیل ابن عمرو ازدواج میکنه، سالم دیگر شخص بزرگی شده بود و عملا دارای محاسنی بود، ریشی داشت و این خب به هر حال مسئله حجاب و محرم بودن مسئله بسیار حادی بود. یکی از نکات شگفت‌انگیز این است که پیامبر اسلام برای شخص سالم حکمی رو می‌آورد که امروزه به نام رضاء کبیر معروف است یا کبیره معروف است، و این به این معناست که شخصی که به نوعی می‌خواهد با یک شخص دیگر محرم بشه و به نوعی آن مسائل مربوط به حالا حرمت‌ها کنار بره، میآید و به آن شخص شیر میده، از پستان خودش شیر میده تا بین اینها محرمیتی حاصل بشه که به این محرمیت میگوید رضایی، یعنی محرم در واقع محرمیتی که بر پایه شیر دادن یا رضا هست. و ما افراد زیادی رو میبینیم که در درون جامعه اسلامی چنین حالت برادری در واقع با هم داشتن، مثل حمزه و پیامبر اسلام که همه اینها از صویب کنیز ابولهب شیر خورده بودند و برادر هم محسوب میشدن، این گونه رفتارها وجود داشت. اما دیده نشده بود که برای یک شخص مسن یعنی یک مرد بالغ چنین حکمی صادر بشه که آن مرد بالغ بیاید از پستان یک زنی که در همسری شخص دیگری شیر بنوشه و بعد بشود محرم او. و خب این یکی از احکام شاید بسیار ابتدایی و بسیار مضحکی است که در جهان اسلام وجود داره و ما می‌بینیم که پیامبر اسلام در مورد سالم این حکم رو صادر کرد که جای پای او در فقه و تاریخ اسلام وجود داره. سالم شاید بدشانس بود که در حدود سال 12 در نبرد یمامه کشته شد، یعنی بعد از پیامبر اسلام
او نزدیک به یکی دو سال

0: زندگی کرد و سپس در نبرد یمامه کشته شد. به این دلیل من این رو عرض میکنم که بعدها عمر ابن خطاب زمانی که ضربت خورد و در بستر مرگ قرار گرفت، برای تعیین جانشین خود به دو نام اشاره کرد، یکی همین سالم که مولای ابو حذیفه بود و دیگری ابو عبیده جراح. یعنی می گفت اگر اینها زنده می بودند من این افراد رو به عنوان جانشین خود انتخاب می کنم. و این نشان از جایگاه بالای او می دهد، در حالی که سلمان فارسی خب در زمان عمر زنده بود، بعد از مرگ او در زمان عثمان فوت کرد، اما عمر هیچگاه در مورد او چنین مطلبی نگفته بود و اساساً سلمان بیشتر به خاطر علاقه و نزدیکی به علی نزد ایرانیان برجسته شد و بعدها هم خب طبیعتاً حکومت مدائن رو گرفت و ما ایرانیان سعی کردیم اون رو برجسته بکنیم. اما اگر ما می دانستیم و این دانش رو داشتیم که در نزد پیامبر اسلام یک شخصیتی بسیار قوی تر از سلمان هم حضور داره به نام سالم مولای ابی حذیفه، او رو برجسته می کردیم. بسیاری از صحابه سالم رو دوست می داشتن و از او به عنوان مردی صالح و نیکوکار نام می بردن و حتی عبدالله ابن عمر به خاطر علاقهی که به این سالم داشت نام یکی از پسران خود رو سالم گذاشته بود. حتی روایتی از بخاری آورده شده که در واقع این نقل روایت که اشاره می شد که محمد گفته اگر می خواهید قرآن رو از کسی یاد بگیرید از چهار نفر یاد بگیرید، و اون عبدالله ابن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب و سالم مولای ابی حذیفه است. جایگاه چون این شخصیتی به دلایل متعددی برای ما ایرانیان مخفول ماند و شاید چون بسیاری از ما اهل تحقیق و مطالعه هم نیستیم مراجعه نکردیم به کتاب‌هایی که در مورد این شخصیت‌ها نوشته شد، که واقدی در کتاب طبقات، در واقع ابن سعد کاتب واقدی در جلد سوم کتاب طبقات این مطلب رو به ذیل در واقع عنوان سالم مولای ابی حذیفه آورده و به نقل‌های از او اشاره کرده. در میان کتاب‌های تاریخی هم خب نقل‌های متعددی از او وجود داره. بنابراین به نظر میرسه در کنار نام‌های بسیار زیادی که برای مشاورین یا راهنماهای محمد ذکر شد در آیه 103 سوره نحل، ما میتوانیم نام سالم مولای ابی حذیفه رو هم بگنجانیم در کنار افرادی مثل جبر یا همون جبیر یا عداس، صهیب و دیگران، و بتوانیم نتیجه بگیریم که اگر قرار باشد ما ایرانی ها شخصی رو برجسته بکنیم یا به نوعی بخواهیم بگوییم او جایگاه ویژه‌ای نزد در واقع مسلمانان و علل خصوص پیامبر اسلام داشته، به نظر من بیگمان باید نقش سالم مولای ابی حذیفه رو برجسته بدانیم که حتی نزد عمر ابن خطاب با آن همه سختگیری دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و شاید چون او مواضعی دوستانه نسبت به علی نداشته و البته مواضع دشمنانه هم نداشته و در واقع شخصیت بی‌طرفی بوده، شیعیان سعی کردن اون رو برجسته نکنن و طبیعتاً در ادبیات تاریخی ما ایرانیان هم نام او نیامد، چون ما ایرانیان عادت کردیم هر کسی که به نوعی به شیعیان وصل شده ما سعی کردیم اون رو برجسته بکنیم، افرادی مثل مختار ابوعبید ثقفی و دیگران رو منتقم آل علی بدانیم، در حالی که خود او بنابر آن چیزی که در تاریخ آمده یکی از فرزندان علی به نام عبیدالله ابن عمر رو میکشه، حتی به نوعی در برابر داماد حسین یعنی مصعب ابن عمیر و داماد حسن یعنی عبدالله ابن زبیر قرار میگیره و مدعی خونخواهی حسین هم هست. در واقع چون او مدعی خونخواهی حسین بود و برخی از افرادی که در قتل او نقش داشتن رو کشت، برای ما او انسان بسیار خوبی است، اما سابقه او نشان میدهد که حتی پیشنهاد تسلیم کردن حسن به معاویه رو به عموی خودش میده. اما در مورد سالم یا شخصیت‌هایی مثل سالم که نقش ویژه‌ای هم در درون اسلام داشتن ما چیزی نمی‌دانیم، چون از او گزارشی مبنی بر دوستی با علی در دست نیست، لذا سعی شده در تاریخ تشیع یا تواریخی که به این مطالب پرداختند نام سالم مولای ابی حذیفه آورده نشود به عنوان یک ایرانی، اما بیگمان نقش او برجسته است، مردی که از اهل استخر فارس در حوالی شیراز بود و توانست از بردگی در یثرب خود رو به یک مقام بالایی برسونه که حتی با فاطمه دختر ولید ابن عتبه ازدواج میکنه و دارای جایگاه برجسته است که به پیش نمازی در حضور صحابه‌ای مثل عمر ابن خطاب منصوب میشه و پیامبر هم ابراز خوشحالی میکنه از اینکه در امت او چنین شخصیتی وجود داره. و طبیعتاً اینکه عمر آرزو میکنه کاش او زنده بود که خلافت رو به او بده نشان از جایگاه برجسته او داره. امیدوارم این مطالب برای شما عزیزان مفید واقع بشه. سعی خواهم کرد در برنامه‌های آینده موارد متعدد دیگری از مسائل تاریخ اسلام که مقفول ماند و یا به نوعی به شرح و بسط اون پرداخته نشده بپردازم تا یک معلومات جدیدی هم در کنار آنچه که اساتید و بزرگواران دیگری پیش از من فرمودن بتواند برای شما مفید واقع بشه. امیدوارم این فایل ها منتشر بشه. این موارد رو هم من سعی خواهم کرد در کانال یوتیوبی خودم به نمایش بگذارم و از نشر اون در فایل های متعددی که در کانال تلگرام و در کانال های تلگرامی دیگر هست اجتناب بکنم که برای عزیزان قابل دسترس باشه. سپاسگزار از لطف شما بزرگوارم.
1: خب هر شبت که برویم سراغ مغلطه ببینیم که در مغالطات چه خبر بود و بعد این وصیت‌نامه امام راحل. دوستی دیشب به بنده ایمیلی کرده بودن چقدر زیبا از خراسان با یه خط ریبا زیبا و ربط زیبا و عرض کنم انشای خوب که آقا این طرحات رو مبایستی بخوانیم در دانشگاه ها و بدون اینها به کسی مدرکی نمیدن، یعنی همین وصیت نامه امام راحل. خب مغلطه زبان متعصبانه، مغلطه زبان متعصبانه، همین زبان خمینی آخوندها اینا مغلطه، همه زبانش متعصبانه است. جز ایجاد نفرت و جز از کنم تولید نفرت و نفی و انکار در زبان اینها نیست. این امریکای جنایتکار چنین کار کرد، این طاغوتی های بیناموس این کار کردن، این نمیدونم چیز، یعنی تا به معنی کلام از زبانش صادر میشه شروع میکند به عرض کنن که خار انگاشتن دیگران بدون دلیل. بله خب یه مغلطه هست، The Farsi of Fars Dilemma. فارس دیلما خدمتون گفتن میگه تو یا دوست منی یا دشمن منی، دنیا دار الحرب دار الاسلام، شما یا دوست منی یا دشمن منی، دو تا انتخاب بیشتر نمیده. آقا من نه دوست شما هستم نه دشمن شما، اصلا کاری به کار شما ندارم، داستان چیه؟ میشونم فارس دیلما. فارس دیلما بله. خب فال مغلطه قیاس مع الفارق رو حتما شنیدید، میگن آقا این قیاس مع الفارقه، دو چیزی که با هم مقایسه نمیشه ما قیاس میکنیم و بعد نتیجه گیری میکنیم، اینم مغالطه است، ما حق نداریم این کار رو بکنیم. پرتغال رو با سیب مقایسه نکنیم و بعد نتیجه بگیریم که سیب از پرتغال بهتر است، اینها هر سه بعد که قابل قیاس با هم نیستن، این دو چیز مختلف هست. و بیشترین مغلطه‌ای که هموطنان ما بهش دچار میشن، هموطنان فرهیخته و دانشمند رو عرض میکنم ها، این مغلطه پرزنتیسم هست، The fallacy of presentism به قول امریکا، پرزنتیزم میگویم، پرزنتیسم یعنی این که اومدیم در فرانسه تشریف آوردیم در انگلیس امروز، یعنی دو سال 2000 یا فرار کردیم از دست آخوندها سال 1995 اومدیم در انگلیس، بعد نگاه میکنیم به قوانین، نگاه میکنیم به پلیس، نگاه میکنیم به خیابونای لندن، نگاه میکنیم به این مجلس نمایندگان، آقا اینم مشروطه بود ما داشتیم، یه کتاب بنویسیم آقا بگیم این مشروطه ایرانی چی بود، آقا این مگه مغلطه پرزنتیسم، آقا تعطیل کنید این داستان رو، یه کمی فکر کنیم، آخه ایران عقب موندی که یه گاری درش نبوده در 1050 سال پیش گفته من حاکمیت ملی میخوام، آزادی و قانونمندی میخوام، این عظیم نیست؟ این بزرگ نیست؟ که حالا مادی در لندن نشستی، حضرت آقا در فرانسه نشسته، اونجا یک مرتبه بکری مشروطه چیز بدی بود، نقصها داشت، البته نقصها داشت، جنبه های درخشانش رو نگاه کن اگر مردی، یعنی مردی منظورم اینه که اگر دانشی داری و میخوای سودی به حال جامعه، چون معمولا وقتی جامعه عرض کردم زایای شهر دست میده، شروع میکنه خودش نفع کردن و لگد انداختن به ارزشهای خودش. اینا بی ارزگیه. حافظ فرمود که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کنه. آدم هنرمند و دانا و خردمند هرگز عیب را اصلا نمیبینه، سعی میکنه کارها را اصلاح کنه، درست کنه. این هم روشنفکران ما.
2: خب پس ما فارسی لمرا خدمتون گفتیم و عرض شد که قیاس مع الفارق فراموش نکنیم. از قیاس مع الفارق برویم سر این داستان امام، امام راحل. امام راحل کجا قراره بره؟ راحل. حالا ببینید مغلطه رو میبینید، میگن سمانتیک، مغلطه سمانتیک یعنی مغلطه لغوی. چه راحلی مرد کردن زیر خاک، کجا قراره بره؟ سخونش همون اونجاست، راحل. همه اینها هموطنان برمیگردن سر یک چیز، که قدرت و پول و آدم کشی از کنن دست چهار تا آخوند عقب مونده باقی بمانه. اینا مصلحت کشور، مصلحت انسان ها، مصلحت مملکت، تاریخش، جغرافیش هیچ اهمیتی نداره جز اینکه قدرت دست چهار نفر باقی بماند. و عرض شد که میخوام خدمتتون بگم رساندن کار رو به مرحله نابودی. یک خبر خونده دیشب میگشتم، البته دوستی هم زنگ زده بود پیش از این، من گفته بود که وزارت دفاع تقاضای 90 میلیون دلار کرده که چند تا بمب 30000 پوندی بسازن برای خراب کردن زیر زمین. اینها آخوندها چاره‌ای ندارن یا غلط کردن نامه بنویسن انبارشون درش باز کنن، یا اینکه بمباران بشون. و این آقای جورج بوش که ملازم فرمایید، این آقای جورج بوش به گمان من که 14-15 ماهی مانده است به حکومتش، آخوند اتمی در منطقه به یادگار نخواهد گذاشت برای رئیس جمهور بعدی. این خلاصه کلام خدمتتون بگم. و فکر نون کن که خربزه آب است. بارها عرض کردم، بار دیگر هم عرض می‌کنم، امیدوارم اتفاق نیفته برای کشور ما در بمباران و خرابی و اینها. اما اگر در دوروبر نتنزی اون جاهای اصفهان و عرض می شود که بناب و در منطقه کرج و در منطقه نشابور و عرض می شود که عراق و اونجا تشریف دارید، یک کمی عرض شود که ملاحظه بفرمایید. نه حسین جلوی بمب رو میگیرد، نه عرض کنم که حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عرض شود که جلوی بمبای آمریکایی رو نخواهد گرفت. خب بله، خب خواندیم اینجا که حالا وقت نداریم راجع به همه امور صحبت کنیم، خواستم اشاره بکنم به دکتر رهنوردی. زمانی که ما بچه بودیم و اینها، بچه و نوجوان بودیم، قهرمانانی داشتیم. مولانا رضا تختی بود، عرض کنم امام علی حبیبی بود، محمود نامجو بود، این آقای دکتر رهنوردی عزیزم بود. بچه های کشور و مردم در حال رشد احتیاج دارن به قهرمانان، آدمایی که نگاه بکنن به اینها بگه آه ما هم زورمندیم، ما هم صاحب عرض کنم قدرت هستیم، ما هم در جهان مطرح هستیم و اینا. اینا از طریق قهرمانان معلوم میشه. امروز قهرمان ما در ایران نداریم متاسفانه. زورمند داریم، وزنها بلند میکنن، طلا میگیرن بعض اوقات اینا. به محض این میرسن به تهران، قبل از اینکه مردم از اینا قدردانی کنن، من نبودم، این مال رضا بود، حضرت رضا این وزنها رو برداشت، من که کاری نبودم، ازش میدانش میگیرم میرم حضرت رضا که این بابا بیچاره مشهور نشه، این بابا قهرمان نشه. خیلی خوب، حالا چون یه پیغام هم داده بود آقای رهنوردی، خواستم اسمشون رو ببرم. خیلی خوب، بله برویم ببینیم که چه خبر است در اینجا. بله میگوید که این امریکای جنایتکار، بله شکر این نمه قفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آرون رخنه نکند. یعنی نوکری آخوند رو ادامه بدهید ما بخوریم. و بدانند که هرچه رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنند، دلیل و قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را بله سزای آنان را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا یه عالم نبود، چند تا عالم دیگه هم کش که هم در این عالم هم در عوالم دیگر. عوالم دیگر آدرسش کجاست آقا؟ این عوالم دیگر بده ببینیم. آخوند فقط بلده آدرس این جا رو، هیچ کسی یاد نگیره. آقا این عوالم دیگر کجاست؟ یه کره زمینی کوچولو مثل قبار داره میچرخه جوره. عوالم دیگر کجاست؟ عوالم شلحلحون، در محله کلحلحون، اونجا گرزهای آتشین هست، اون سو خانم های 80 متری هست با این مزخرفات و معاملات دل مردم رو خوش کرد. مردم بیچاره بدبخت. بزرگ نمیر بهار میاد. عوالم دیگر، بله عوالم دیگر خواهند داد، ولی بله بعد اینجا از مسلمانان میخواهم که از امه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان دل. آقای عالم بشریت کجا این راهنمایی کردن؟ 50 تا شیعه گدا در کربلا و نجف اینا شدن بشریت؟ این ایران هم اگه نبود که از ایران شما از جهان شیعه کم کنید ببینیم چی داره. ایرانی کم کنی 80 میلیونش رو، بقیه مش پاده و گدا در کربلا و نجف و سامره. بشریت هن اینا؟ راهنمایان عالم بشریت؟ حالا این میگوین فلانی دین ستیزی میکند با عمه اطهار. آقا این مسخره بازی ما رو داره خفه میکنه، شما چی میگید؟ راهنمایان عالم بشریت، بله بله عالم بشریت به طور شایسته و به جانوده و جانفشانی و نصار عزیزان پیروی کنن، از اون جمله دست از فقه سنتی که به انگه که مکتب رسالت و امامت هست و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره‌ای منحرف نشه، بلکه باعث رشد عظمت ملت هاست. به به به به تیش سودانه، تیش بنگلادشه، بقیش هم این عربا هستن. ببینید چه رشدی کرده زیر سایه این دین مبین، به چنون عظمتی رسیدن که الله اکبر. فقط بس گفت الله اکبر، چی دیگه نمیشه گفت؟ بله به وسواس خناسان معاند بله گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. عدل الهی یعنی تجاوز کردن به دخترای مردم و تجاوز به اجساد دختران مردم. شاهد عینی به منده میگه آقا اومدن این دختره رو تیربارون کردن، این دختر 13-14 ساله مجاهدی بود تیربارش کردن. یکی از این سرداران گفت این باکره بودا، پاشو رفت جسد کشید برد تو انبار، تجاوزش کرد اومد. عدل الهی یعنی این، یعنی وقتی آخوند فاشیست به قدرت میرسه عدل الهیش هم این شکلی میشه. گفتیم آقا تو خجالت نمیکشی از خودت؟ چند نفر کشتی، با تفنگ زدی، نمیدونم گلوله زدی، طناب انداختی، این کارت چی بود؟ میخواستم نشان بدهیم ما تا چند اندازه ایمان داریم و چه چند اندازه جدی هستیم. شاهد عینی سه بار گفت من با این مرد که از توابین بود صحبت کردم. آقا این چه کاری بود؟ تو چطور توانستی چنین کاری بکنی؟
0: بله بله بله بله عدل الهی. و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است.
2: درست داریم، یه روانشناسی مردم خوب بلده، میگه تا زمانی که ما عوام رو میتوانیم جمع کنیم توی مساجد مزخرف بگیم دکانمون داغه. اما یک روزی شد که دوربین‌های خارجی نشون دادن در نماز جمعه کسی جمع نشده، میگن آخوندا دیگه پشتیبانی ندارن، زیر آب ما رو میزن. این هم شد جز وصیت‌نامه. اینها همش روانشناسیه، روانشناسی عوام. نماز جمعه فراموش نکنی هموطن، بیا. بله بیا،
0: بله هرگز ذهن نکنن که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است و از اون جمله مراسم عزاداری عمه اطهار به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین، بله و روح بزرگ حماسی او، هیچ غفلت نکنند و بدانند اون چه دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخ اسلام است و اون چه لعن و نفرین بر ستمگران اهل بدعت تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد. و میدانید که لعنت و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم با اون که آنان منقرض و به جهنم رهسپار شدند، فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگهداشت این فریاد فلان و بیسان.
2: بله، سرور شهیدان عالم، سرور شهیدان اونایی بودن که برای آزادی رفتن جان دادن، نه کسی که برادرش حقش رو فروخته بود، پولش رو از معاویه گرفته بود. سر خودخواهی و واقعا ایگویی که این حسین داشت خیلی بوده، رفته با پسر عموش، عرض کنم پسر عموش زرنگتر از او بوده، کشف کرده توتعش رو، داییش که شمر باشه فرستاده سرش بوری. دایی شمر، دایی عباس و حسین بود. خیلی هم مرد خوش قد و بالا و خوش قامتی بود این شمر، رئیس قبیله خودش هم بود. مثل سرش مثل سر بوزینه بود، کلش برا برس هم داشت. این حرفای مزخرف. یعنی شما تاریخ یه مملکتی رو، یک جامعه 70 میلیونی رو عقب نگه داری، بکشی، بچه‌هاش تجاوز کنی، بسوزانی، بابت اینکه 4 تا آخون مف بخوره. شما فکرشو بکنی. هی آویزون به تناب حسین، آویزون به تناب باقر. اینها آقا ببینید علتی که من نشستم خدمتتون، اینا فکر نکنید من اینا رو نمیفهمم و نمیدونم از آسمون ها اومدم از سیبری، نه بابا، بچه شیعه هستیم، سینه نمیزدم من، ولی بابت این حسین گریه ها کردیم، بچه بودیم و این داستان باقر رو من چیز کربلا و داستان از 90% بچهای امروز ایران به اطلاعات ما بیشتر بود همون زمان در باب همین ائمه اطهار و اینها، اما اون زمان به صورت گرز و چماق به سر ما نبود. آقا این یه چیز رقیقی بود، یه چیزی بود مربوط به معنویت. مردم ما هم در طول تاریخ توسری ها خورده بودن، از غارت ها شده بودن، ناکامی ها دیده بودن. این ناکامی ها رو عرض می کنم در گریه بر حسین نشون میدادن، خیلی هم چیز قشنگی بود به نظر من. اما امروز حسین گرز، باقر یه گرز دیگه، صادق یه چماق دیگه. خب این چماق باید از دست آخونده چگونه بگیریم ما؟ دین ستیزی میکند با ائمه اطهار. شنیدم این دوست ما صاحب تلویزیون در چیز برای مای 500 دلار که میگیرد، حالا زود به اسمش نبرم، قاطی مسائل دمخواب بشم، واقعا وضعیت ما بعض ما خیلی خراب هست. اگه لطف کنی عزیزم تلفن ها رو باز کنی. بفرما قربان. شما خسته نباشید. از کجا زنگ میزنید؟ بفرمایید عزیزم.
3: تلویزیون پارس جناب.
2: بله بله، تلویزیون پارس.
3: من با آقای دکتر اسمشونم نمیدونم، تازه برنامه‌تون رو نگاه کردم.
2: بفرمایید. دکتر که چرسم مشیری هستم، بفرمایید حرفتون رو بزنید لطفا. صداتون پخش میشه.
3: صدا پخش میشه الان؟
2: بله قربان، بله.
3: من یه داستانی بود چند روز پیش، حقیقت تو خونم نشسته بودم. من اهل سیاست و اینا نیستم.
2: چرا نیستین؟
3: بعد
2: اهل سیاست نیستین یعنی اهل چی هستین؟
3: من دنبال سیاست و اینا نیستم، گوش میکنم که وضع حال روز مملکتم از جهان این وقت خبردار بشم.
2: آها، یعنی شما سیاست رو چگونه معنی میکنی برادر؟
3: یعنی که بگم آی بر علیه رژیم هستم، غیر رژیم هستم، ولی یه ایرانی هستم، دوستم از طرف خودم آزاد باشم.
2: نه بفرمایید، باریکلا بفرمایید. حرفتون رو بزن.
3: چند روز پیش تو خونم نشسته بودم، ناخودآگاه درو 5-6 تا آدم خورپیکر زدن شکوندن.
2: ای بابا،
3: وارد خونه ما شدن.
2: خب خب،
3: خدا شاهده به مرگ بچم، چنان منو توی گوشه گرفتن، این 5-6 نفر دست من زدن، قفونی منو کردن. فقط نیم ساعت من نمیزدن.
2: برای چی؟
3: گفتم برای چی میزنید؟ گفت حرف نزن. فقط گفت حرف نزن. خدا شاهده همینو بس. هیچی، خونه رو برداشتم به قول گفتنی شخ زدم. یعنی خونه رو تکوندن.
2: نقابدارم بودن؟ نقاب داشتن؟
3: نه نه نه، هیچی صورتشون نبود.
2: خب خب،
3: مامورای مار داستانی.
2: خب خب،
3: گفتم که بعد یه نیم ساعت ما رو زدن، تازه حالمون خوب شد و اینجوری و اینجوری، اومدن توی یخچال ما، به قاعده یک دونه ودکای قوطی توی یخچال من بود.
2: خب
3: به هوای این ودکا چشای منو بستن، منو بعدشم بردن جایی، خدا شاهده توی یه اتاقی ما رو بردن 20 متر بود، درست 20 متر کثیف، توی این 20 متر جا 90 تا آدم کرده بودن جا.
2: وای وای،
3: حتی آدم کرده بودن اونجا.
2: عد الهی
3: علی به حکمت پسرم اسمش علیه، به اون اسمش خستم خدا شاهده 90 تا اون شدیم، تا ساعت 2 نصف شب شدیم 132 نفر توی اتاق 20 متری.
2: آخ
3: بعد ساعت 2 نصف شب یک مینیبوسی که تعداد ظرفیت این مینیبوس 16 نفر است، ما را 120 تا کردن داخل اون مینیبوس، خدا شاهده. از یه مکانی، از مکان منطقه مثلا اشیت‌آباد ما رو برداشتن بردن خیابان گلوبندر یه مکان دیگه، 120 تا کردن توی ماشین 16 نفره، تازه اینم دورش آهن بسته بودن توری که فکر نکنم 10 نفر جا باشن. بعد این راننده بی‌وجدانم راه را ترمز می‌زد، ما هی می‌رفتیم تو هم دیگه، می‌مدیم می‌خوریم به هم دیگه. ما رو دو بردن اونجا تا ساعت 4 بشیم پشون دادن به ما. 4 صبح دوره ما رو کردن توی اتاق دیگه، هممون توی اتاق بی‌جمعتی زیرمونم خیس خیس تا ساعت 7 صبح. 7 صبح ما رو برداشتن هممون رو دستان زدن آوردن جلوی دادسرای انقلاب تو خیابون محله، بله بر درست گوشه خیابون ما رو نشوندن. حالا دو تا معتاد و دو تا به قول گفتنی کارتون خواب و اونم که با ما بودن، یه آدم بازاری رو، یه آدم خیلی با مهندس رو، یه دکتر رو فلان، دستان زدن به اون آدم کارتون خواب. مردم هم همینجوری میان رد میشن، حالا نمیدونن که آقا این جرمشیه این جرمشیه، فکر میکنن که همشون با همه. ما رو برداشتن آوردن بردن ریختن تو یه حیاتی تو دادستانی، به ولای علی قسم از ساعت 7 صبح ریختن اونجا گشنه و تشنه، از دیشب تالی اینو آب به ما ندادن. ما رو بردن میشه قاضی، آقا بله جرممون چیه، ما چی کار کردیم؟ هیچی، حرف نباشه، نفری 300,000 تومان جریمه، برین زندان.
2: برای چی؟ جرم شما چی بود؟
3: واسه اون یه ذره ودکاه.
2: وای وای وای بودم.
3: خب 300,000 تومان من الان میدم. میگفت نه نمیشه، باید بری زندان، تو باید بری زندان. خدا شاهده 147 نفر ما رو فرستادن زندان قزلحصار. رفتیم زندان قزلحصار، توی زندان رئیس زندان میگه آقا شما رو مخصوصا آوردن اینجا که شما رو سابقه دار کنن، کارت عکستون کنن. این سازمان ملل نمیگه، سازمانی هست بابت هر کارت عکسی که میگیرن $50 میگیرن، $50 باید میگیرن اینا. اینا به خاطر اینکه کارت عکس درست کنن، سابقه درست کنن، شما فردا برید آزادید. گفتیم ما 300,000 تومان که بیشتر $50 که. گفت نه اینا به خاطر سیستمای خودشونه، یک ما تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر داخل زندان قزلحصار هممون رو کارت عکس کردن، 3 بعد از ظهر بعد ما رو ول کردن. ما رو بعد آوردن توی اتوبوس کردن، چشمون رو بستن آوردن کجا، تو بیابونای روده ما رو ول کردن.
2: ای داده بیداد.
3: خب خودم کدوم مملکتی هستش که ما که کاری با کسی که نداریم که بگیم آقای احمدی نژاد خوبه، این آقا بده، ما سرمون به کار خوبه خودمون دو لقمه نوسته در بچه همون بردیم ببریم.
2: ای داده بیداد.
3: مملکت اینقدر بی صاحب، یعنی خدا شاهده.
2: خیلی متاسفم.
3: هم جوانای لالان دیدم اونجا از تبوسی همه زیر ایجاستان، همه کراکی، جوانای خوشگل خوشگل قرآن مجید میکوبیدن خودشونه به این دیوارا.
2: صاحب کنی ببین عزیزم
3: علی دارم گم نه، من میگم اولین باری شما زنگ زدم، دوستم ندارم پشت سر کسی بد بگم یا دروغی بگم، چیزی که به چشم دیدم و دارم میگم.
2: کراکی یعنی چی؟ کراکی یعنی چی؟
3: کراک مواد مورفین بالاتر از هروئین. تو خود زندان آقای از
2: کراک، آها
3: تو من الان داخل بیرون که هستم میخوام برم مواد مخدر تهیه کنم، اینجوری بده به شما بگم که متوجه شید. از اینجا که میخوام دنبال مواد مخدر باید سوار یه ماشین، دو تا ماشین بشم برم یه محله دیگه. آیا حسن باشه، آیا حسین باشه، ماموری نباشه، کسی نباشه، بعد از 2 ساعت 3 ساعت علافی آیا بتونم پیدا کنم یا نکنم؟ ولی داخل زندان خدا شاهده وقتی ما وارد زندان شدیم تنها چیزی که به ما گفتن اینه، گفتن آقا چراغ اگر میخواد فقط چراغ هست اینجا، هر یه صوتش هم 50,000 تومان سمین میگیریم، 40,000 تومان نقدی میگیریم.
2: ای بابا
3: گفتیم این زندان یعنی از بیرون بهتر پیدا میکردیم.
2: بله بله ممنونم هموطن، خیلی متاسفم که این ماجرا برای شما شده. خیلی لطف کردین زنگ زدین، چه کار خوبی کردین زنگ زدین.
3: فقط خدا شده خواستم به این جوونا، به این مردم میگم تو رو خدا نذارم بچه‌هاشون دنباله که به داخل زندان برن، برن اگر سالمن باشن کراکی برمیگردن.
2: ای بابا ای داده بیداد. ممنونم عزیزم، متشکرم ازت، همه فرمایشی وقت ما تمام شد، قربونه تو برم. خوشو
3: دارم میگم، نه دروغی دارم میگم، نه کسی به من پولی داده که این حرفو بزنم، آخه من مردم ایران اینیم.
2: ممنونم عزیزم،
3: درست میزنه میگن آقا پول گرفته.
2: بله همینجوره. ممنونم از درود بر تو، متشکرم، لطف کردی. ما بسیم بریم. اینکه پرسیدم کراک به جهت اینکه کراک توی آمریکا کوکائین رو میپزن، من میدونم با یه چیزای دیگه تبدیل کنن به کراک، حالا نمیدونم به ایران چگونه رفته و داستانش چی هست و اینا بنده نمیدونم. این که پرسیدم این بود، حالا مثل این چیزی دیگری است. به هر صورت ملاحظه فرمودید هموطن، نه منظور دیگر اینها هموطن گرامی این است که شما را دچار وحشت کنند، برات پرونده بسازن که بترسی و خدا نکند یه وقت در یک نمیدونم تشکری شرکت کنی، عکست داشته باشن، پرونده داشته باشن، یکی یکی یکی یکی همه رو بگیرن، همه رو چرا وحشت کنن. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با درود بسیار بر شما و اینکه توجه فرمودید، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
4: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده‌های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دو بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای عرب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابدا غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همانگونه که در تصویر می بینید اینگونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف‌های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی‌ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با غلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و غلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آنکه مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسان‌های عقده‌ای به بار می‌آیند و فکر می‌کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می‌کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه‌های رقاص را نگاه می‌کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
5: نخل میکنه کار کردن نشسته بودن دیخانی میکردن مبارک چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه هستن. کسایی که در دنیا بچه بازی گرفتار نشود در جنت به بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب می گرداند. کسایی که در دنیا زنای چشم نکنند اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
4: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید برقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می‌کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم، دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتاب‌های ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند. ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی با هدف اسطوره‌سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرنهاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات 1 و 2 سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم، با این عبارات روبرو می شویم: نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده، اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده عموماً به این صورت است که این معجزه بنابه درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها می گوید آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم تفسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی و کتاب چهارم دبستان مذاهب نوشته فتح الله مجتبایی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اسلامگرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و می گویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد 4 می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش. این روایت به دلایل متعددی نادرست است. اولا جمله مفهوم سایه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود، پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود. در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت میگوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در زمانهای بعدی مجبور نبود که در جواب درخواستهای معجزه تفره برود، بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من شق القمر انجام دادم و اصحاب زمان او هم به آن شهادت می دادند. اما محمد در هیچ جای قرآن و حدیث نامی از این معجزه خیالی نمی برد. منشأ معجزه شق القمر عبدالله ابن مسعود است و راویان دیگری چون ابن عباس و انس ابن مالک در آن زمان حتی متولد نشده بودند. اگر واقعا چون این معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چنین معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیبترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه ها می ساختند، ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری می زنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند، گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه، گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده، خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه اولین بار 200 سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سراسر این سیاره مشاهده شدند. این شیار به صورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها 300 کیلومتر است، در حالی که قطر ماه 3476 کیلومتر است و از پیدایش آن نیز میلیون ها سال می گذرد، نه 1400 سال. هیچ گونه شیاری که سراسر ماه را فرا گرفته باشد وجود ندارد. در سال 2010 میلادی در این مورد از براد بیلی دانشمند ناسا سوال شد و او گفت: توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک‌های پوسته ماه را مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل میرسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد

0: اسب به قدری قوی است که می تواند سیاره ای را که دو نصف شده به هم بچسباند، به طوری که دیگر از هم جدا نشود، و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشدند. همچنین اگر پیامبر اسلام با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟
1: مسلمانان کاملا یقین دارند که خداوند قرآن را توسط فرشته خود جبرئیل بر محمد نازل کرد و هیچ تغییری در آن رخ نداده است، در حالی که حدیثی هست که میگوید یک شب محمد سوار بر یک اسب بالدار از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفت و از آنجا به آسمان هفتم صعود کرد که در آنجا جهنم و بهشت را به او نشان دادند و سپس او را به محضر خداوند بردند. این جریان که عموماً مورد قبول مسلمانان است و معراج نامیده می شود. در اینجا کاری به نامعقول بودن چنین سفری نداریم، با توجه به اینکه 8 سال طول می کشد تا نور که سریع ترین عنصر در جهان است به دور نزدیک ترین منظومه شمسی برسد و 30 میلیارد سال طول می کشد تا حول جهان شناخته شده برسد، و با توجه به اینکه بال نمی تواند در خارج از جو زمین عمل کند، حتی جت های معمولی هم چون این توانایی را ندارند، بنابراین سفر با اسب بالدار در یک شب افسانه ای بیش نمیتواند باشد. اگر محمد توانسته یک شب از مدینه به محضر خدا برسد و همان شب با اسب بالدار خود بازگردد، پس بارگاه خداوند نمیتواند فاصله زیادی با مدینه داشته باشد. تعجب میکنیم که چطور کسی هنوز متوجه این نکته نشده است. ضمناً این سوال را هم نادیده میگیریم که آیا دروازه بهشت در بیت المقدس است؟ چرا محمد برای رفتن به بهشت به مسجد الاقصا رفته است؟ آیه اول از سوره اسراء در قرآن مربوط به معراج پیامبر اسلام به آسمان هفتم و سپس سفر شبانه وی از خانه کعبه در مکه به مسجد الاقصا در فلسطین و مراجعت وی به مکه می باشد. آیه یک سوره اسراء به شرح زیر است: پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گرداگردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به اون نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. واقعیت آن است که آیه بالا واقعیت تاریخی ندارد، به سبب آنکه در زمان حیات پیامبر اسلام مسجد الاقصا هنوز ساخته نشده بود. بر همین اساس هم سفر رفت و برگشت شبانه پیامبر از مکه به فلسطین که بالغ بر طی مسافت 4230 کیلومتر در یک شب می شود نیز یک دروغ واضح می باشد. سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد آیه اول سوره اسراء بر اساس سخنی از جعفر صادق امام ششم شیعیان به نقل از محمد روایتی درباره معراج می آورد که به شرح زیر است: پیامبر فرمود من در مکه بودم که جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد برخیز. برخاستم و کنار در رفتم، ناگاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در آنجا دیدم. جبرئیل مرکبی به نام براق نزد من آورد و به من گفت سوار شو. بر براق سوار شدم و از مکه بیرون رفتم، به بیت المقدس رسیدم. هنگامی که به بیت المقدس رسیدم، فرشتگان از آسمان نزد من به زمین فرود آمدند و مرا به داشتن مقام و منزلت در پیشگاه خداوند مژده دادند. آنگاه در

بیت المقدس نماز خواندم. براق مرکب پیامبر اسلام در سفر شبانه او از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بود که در سوره اسراء آیه 1 به آن اشاره شده است. براق از چهار پایان بهشت و بسیار تندرو است و در هر گام به اندازه میدان دید خیش پیش می رود. در صعود از بلندی ها دو دستش کوتاه‌تر از دو پایش می شود و در موقع فرود عکس آن روی می دهد تا سوار در حالت افقی بماند. در بیشتر روایات آمده که براق جسته ای کشیده و بزرگتر از الاغ و کوچکتر از استر دارد. بال آن پرمو و رنگ پوستش سفید است. آیا پیامبر واقعاً برای به آسمان رفتن به شبه الاغ احتیاج دارد؟ آیت الله سبحانی در کتاب معروف خود فروغ ابدیت که در حوزه تدریس می شود نوشته است: یک مرتبه صدای آشنایی به گوشش رسید. آن صدا از جبرئیل امین وحی بود که به او گفت: امشب سفر دور و درازی در پیش داری و من نیز با تو همراهم تا نقاط مختلف گیتی را با مرکب فضاپیمایی به نام براق بپیمایید. آیت الله سبحانی زیاد در مورد این فضاپیما توضیح نداده است. شاید نخواسته است مسئله معراج بین دانشجویان و طلاب به یک جوک تبدیل شود. برای اینکه این توهم پیش نیاید که براق چیزی شبیه فضاپیماهای آپولوی آمریکایی باشد، لازم است توضیح دهیم که براق یک الاغ عجیب و غریب تشریف داشتند. ظاهر این الاغ از این قرار بوده است: رسول خدا را شب 17 ربیع الاول یک سال پیش از هجرت از دره ابو طالب شبانه به بیت المقدس بردند. پیامبر می‌فرماید: مرا بر چهار پای سفیدی که از خر بزرگتر و از استر کوچکتر بود و بر دوران دو بال داشت که پاهای خود را با آنها به حرکت در می آورد بردند و چون نزدیک شدم که سوار شوم تکانی به خود داد و چموشی کرد. جبرئیل دست بر گردن آن نهاد و گفت: ای براق، از این کار که کردی آزرم نمی کنی؟ به خدا سوگند پیش از محمد بنده ای گرامی تر از او در پیش خدا بر تو سوار نشده است. و براق چنان شرمگین شد که عرق فرو می ریخت و آرام گرفت و من سوار شدم و سخت شتابان و تیز پرواز می کرد و بسیار سریع می رفت. پشت آن کشیده و گوشهایش بلند بود و جبرئیل هم شانه به شانه من حرکت می کرد تا مرا به بیت المقدس رساند و براق در جایی که می باید توقف کند توقف کرد و جبرئیل او را آنجا بست و برای دیگر پیامبران پیش از رسول خدا هم همانجا را می بسته است. جالب اینجاست که براق خودش ابتدا پیامبر را نمی شناسد و به او جفتک می زند، اما جبرئیل آنها را با یکدیگر آشنایی می دهد. آیا این تصورات خیالی غیر از تراوشات ذهن یک نویسنده و داستان نویس است؟ آیا اگر پیامبر اسلام در قرن 21 زندگی می کرد، به جای براق از یک هواپیمای گلایدر یا موشک و هواپیمای قاره پیما به مسافرت نمی پرداخت تا شبه الاغ بالدار، چرا باید مرکب محمد همخوان با همان عصر شترچرانی و بیابان نشینی زمان محمد باشد؟ آیا پاسخی غیر از آن که اطلاعات سازنده این داستانها محدود به جامعه عربی آن دوره بوده است می توان به این پرسش داد؟ یا شاید هم تکنولوژی بارگاه الهی هنوز مبتنی بر الاغ و شتر است؟ گذشته از همه اینها، اگر ما همه این داستانها را واقعیت در نظر بگیریم و همچون مسلمانان بدون تفکر و صرفاً بر اساس ایمان قلبی به آنچه میگویند اعتماد کنیم، باز هم اشکال بزرگی در این داستان است. مسجد الاقصا پس از وفات محمد بنا شده است، زمانی که عمر ابن خطاب بیت المقدس را به تصرف خود درآورد و در محل معبد سلیمان به نماز ایستاد. رومی ها در سال 70 پس از میلاد این معبد را ویران کردند. از آن پس هیچ معبد، کلیسا یا مسجدی در این نقطه بنا نشده است. خلیفه عبدالملک ابن مروان بود که گنبد سنگی را حدود سال 691 میلادی، یعنی
72 سال پس از هجرت بنا کرد و مسجد الاقصا در پایان قرن هفتم ساخته شد. این نکته در دایرة المعارف فشرده اسلامی هارپر و راو صفحه 46 و 102 ذکر شده است. معراج حدود سال 622 اتفاق افتاده است. در آن زمان بیت المقدس در دست مسیحیان بوده است. هیچ مسلمانی در آنجا زندگی نمی کرد و قطعاً مسجدی در بیت المقدس وجود نداشت. 53 سال پس از وفات محمد، مسلمانان گنبد سنگی واقعی را در محل معبد سلیمان بنا کردند. مسئله فوق این تردید را به وجود می آورد که شاید مانند انجیل، قرآن نیز سالها پس از وفات نویسنده آن نوشته شده، دستکاری شده و به آن غنا بخشیدند و به این ترتیب داستانهایی که درباره محمد وجود داشته پس از وفات او به کتابش راه یافتند. نویسنده ی آیه یک سوره اسراء، هر کس که بوده باشد نمی دانسته مسجد الاقصا در زمان محمد وجود نداشته و او نمی توانسته از جایی که وجود نداشته به آسمان برود. این اشتباه فاحش کسانی است که قرآن را به این ترتیب گرد آوردند، به طوری که بسیاری از علمای اسلام از جمله یوسف علی گفتند منظور از مسجد الاقصا محل این ساختمان است نه خود ساختمان. همچنین ممکن است مسلمانان چنین توجیه کنند که مسجد یعنی جایگاه عبادت، سجده، به همین دلیل است که پیامبر معبد سلیمان را مسجد می نامد. در این صورت تمام کلیساها، معابد بودایی‌ها و آتشکده‌های زرتشتیان مسجد خواهند بود. در روایات تأکید شده است که محمد شب معراج در خانه امهانی بوده است. امهانی دختر ابو طالب و خواهر علی ابن ابی طالب است. نام شوهرش عمر مخزومی بوده است. وی را در هیچ کتابی جزو زنان محمد به شمار نمی آورند. او حتی مسلمان نیز نبود، از زنانی بوده است که پس از فتح مکه اسلام آورده است. محمد در خانه این زن شبانگاهان چه می کرده است؟ امهانی می گوید پیامبر خدا در خانه من خوابیده بود و نماز عشا را گذارد و خوابیدند، ما هم خوابیدیم. قبل از طلوع فجر دیدم نماز می گذارد، با هم برخاستیم و با هم نماز خواندیم. آنگاه فرمود ای امهانی، من نماز عشا را در این وادی گذاردم و رفتم به بیت المقدس و آنجا نماز گذاردم و نماز صبح را برگشتم، همینجا چنان که میبینی گذاردم. در برخی از روایاتی که از معراج وجود دارد گفته شده است که محمد جهنم را نیز دیدار کرده است. محمد از جهنم اخباری را نیز آورده است. مثلا گفته است که اکثر ساکنین جهنم را زنان ناسپاس تشکیل می دهند. اگر واقعا این گونه باشد، جهنم باید شروع شده باشد. این در حالی است که در قرآن به روز قیامت اشاره می شود، روزی که فرا خواهد رسید، یعنی در آینده است و تنها پس از آن است که مردم به بهشت یا جهنم فرستاده خواهند شد. بنابراین روایاتی که حاکی از دیدار محمد از بهشت و جهنم هستند، حتی از منظر اسلام نیز باطل است. جالب اینجاست بدانید که داستان معراج اختراع محمد نیست، بلکه ایده ای است که از باورهای دینی زرتشتی به آریت گرفته شده است. نخستین منبعی که میتوان به آن اشاره کرد کتاب ارداویراف نامه است که در حدود 400 سال پیش از هجرت در زمان اردشیر ساسانی نوشته شده است. موبدان زرتشتی برای اینکه به تعالیم راستین زرتشت و اهورامزدا پی ببرند و با مشکلات دوران خودشان که شک، الحاد و بیخدایی نیز به عنوان یکی از مشکلات ذکر شده است مقابله کنند، مردی را با مراسمی انتخاب می کنند، به او بنگ و می می دهند تا او بیهوش شود و نزد اهورامزدا برود و از آن دنیا اخباری را بیاورد. وحشاپور نام کسی است که این مسئولیت به گردن او می افتد. او 7 روز در بیهوشی به سر می برد. عدد 7 شباهت به 7 آسمانی که محمد طی کرده است دارد. او با بزرگان دینی همچون زرتشت، ویشتاسپ، جاماسپ
و دیگر دینداران و پیشوایان دین دیدار می کند، همچنان که محمد نیز با تنی چند از پیامبران بر اساس روایات اسلامی دیدار می کند. بنابراین ایده به آسمان رفتن و با پیامبران پیشین دیدار کردن و به بهشت و جهنم رفتن و غیره ایده جدیدی نبوده است. ممکن است محمد که تاجر نیز بوده است و به اطرافش سفر می کرده است، خود مستقیماً یا از طریق تجار دیگر با این داستانها آشنایی پیدا کرده باشد و آن را به خود نسبت داده باشد. شاید هم تاریخ نویسان مسلمان برای اینکه برای محمد معجزه‌ای بسازند، چون این چیزهایی را از زرتشتیان اقتباس کرده اند. افزون بر ارداف ویرافنامه، زرتشتیان خود معتقدند که زرتشت نیز به آسمانها رفته است و اهریمن را دیده است. ریشه به آسمان رفتن و معراج در ادیان هندی نیز وجود دارد. حتی در میان فرقه هایی از مسیحیت نیز میتوان آثاری را یافت که مدعی به معراج رفتن ابراهیم هستند.

0: گفته باشم برمیگردیم سر این داستان خشونت. ما باید اول بتوانیم خشونت رو تعریف کنیم. تا میگویم خشونت، مشت و لگد و چاقو و باتوم و تفنگ و قنداق تفنگ و شکنجه و ناخن کشیدن و اینا به نظر میاد. خب بله، این یه خشونتی است. گاندی میگه بدترین خشونت فقر است. من گمان میکنم بدترین خشونت جهالت است. شما نگاه کنید به تعداد این دانشگاه های تو دنیای اسلام، 1,500,000,000 آدم، 600 دانشگاه پیزاری. بنیاد همه بدبختی ها جهالت هست. جهالت یعنی در واقع جهالت فقر هم تولید میکنه. شما نگاه کنید این در کشوری نگاه بکنید، تعداد دانشگاهاش رابطه مستقیم دارد با وضعیت اقتصادیش. حالا بگذاریم 4 تا نفت فروش خلیج فارس بنویم، یعنی یاقی و دوستای نفت فروش، اینا به حساب نمیاد. اصلا اقتصاد هم ندارن، نفت فروشی که اقتصاد نیست. بنابراین بدترین خشونت ها جهل در درجه یکم. اینا رو باید بررسی بکنیم. خرافات ناشی از جهل هست. عرض کردم این اپیقور یا اپیکروس فیلسوف یونانی گفت مقصود از تعلیم و تربیت رها شدن از خرافات هست. نمیشه و تعلیم و تربیت داشت به اجنه معتقد بود، به فشار قبر هم معتقد. آقا چکار؟ آقا ایشون رفته است در فلان دانشگاه درس خوب بگیره. گفت من از فشار قبر خیلی میترسم، از دو طرف فشار بیاره این قبر، سرازیری قبر، اینا همین مزخرفات و مهملات جاهلاست. کدوم فشار قبر؟ سرازیری قبر. اینا مصطلحات آدمای جاهل هستن و این آخوندها که جهل مجسم و شقاوت مجسم و طمع مجسم و گمراهی مجسم هستن، اینها رو با شیر اندرون ذهنیت ما کردن که عرض کنم که فقط با جان به در رود. آدم تحصیل کرده، دانش آموخته، در واقع در راه تقویت خرد کوشیده که فشار قبر جهنم و بهش حالیش نیست که. بهنجام و جهنم و بهشت، این روزها هم برای مردم بهشت درست کردن. حالا بعد از بهشت زهرا، بهشت سکینه. بهشت سکینه در طرفای کرج اونجاست، اسم قبرستان بهشت. خب بهشت اینا همین هاست در واقع، قبرستان بهشتشون همینجاست. وقتی میگن میروی به بهشت، یعنی میروی به بهشت زهرا. این درسته، ما اینو قبول میکنیم، ملموس هم هست، میتوانیم ببینیم کاملا امپیریکال به قول انگلیسی زبان ها. یا بهشت سکینه حقیقتا درسته، میبریم میکشیم میبریم بهشت سکینه، باش در بهشت سکینه اونجا. حالا ما فعلا اینجا هستیم سر این تپا. عرض کنم که خانه های طاغوتی ها رو دزدیدیم اینجا، عرض کنم مبالغی هم دستور دادیم از ایتالیا برای ما اینجا فعلا ما آخوندها هستیم، شما تشریف برید به بهشت. هیچ آخوندی آرزوی بهشت رو نداره، چون دروغگو، خودش میدونه دروغه. همه اینها هموطن گرامی از جهالت هست، از جهالت هست. یعنی باورمند بودن به این قضاهای ما، قضاهای ما بعد و طبیعه یا ما بعد و طبیعی، یک سره از تلقین هست و جهالت و نادانی است. آقا ما برای امری که هیچ گونه دلیلی براش نیست، چی داریم باور کنیم؟ حالا مقالط کارا خیلی چیزها دارن. آقا شما در شکم مادر که بودید میدانستید به این دنیا میارید؟ گفتم خیر. خیلی خوب، حالا هم که اینجا میمیرید خب نمیدانید، بیایید دنیای دیگر. گفتیم مرد مؤمن، آخه آدم مغالطه کار، این چه ربطی به اون داره؟ یه موجود زنده ناقصی است در شکم مادر که نمیتواند 18 ساله بشه و با عقل و درایت به دنیا بیا، این چه ربطی داره؟ این مغلطه قیاس مع الفارق هست. یا بعضی دوستان مغالطه کار دانشمند هم هستن، دانشگاه هم رفتن. آقا اگه این موضوع چیز انگلیس ها رو ما بیرون نکرده بودیم، کودتا نمی شد. خب این در ردیف، یعنی تقصیرها گردن همین فعالین جبهه ملی بود و دکتر مصدق بود و اینها که انگلیس ها رو بیرون کردن. اگر نمی کردیم خودش خوش می شد می افتاد و این کودتا هم نمی شد. این سخن در ردیف جنگیری است در واقع، فالگیری و جنگیری. اینا یه جور جنگیر هستن. مرد تو از کجا می دونی چه می شد؟ اتفاقی که نیفتاده شما از کجا میتوانی با قاطعیت نظر بدی که اینطور میشد یا اونطور میشد؟ میگن مغلطه متافیزیک. متافیزیک هست چون اتفاق نیفتاده، ما نمیدونیم چه میشد. مثل اینکه یک دزدی بیاد در خانه شروع کند دزدی کردن و اعضای خانواده رو کشتن، یک مرد دلاور اون دزد رو بیرون بکنه. اون دوز بره بعد 5 تا دوز دیگر هم بریز بیرون در منزل. میگن اگه این دوز رو بیرون نمیکرد خب 5 تا دوز نمی اومد، خود یه دوز کافی بود، چرا جره برام زنده در میره. استدلالات دانش آموختگان ما رو ببینید. یعنی مبارزه با استعمار انگلیس، رها کردن ایران از چنگ اون استعمار که با ایرانیان دقیقا مثل سگ رفتار میکردن، مکیدن خون در واقع مردم فقیر این سرزمین در اون روزگار، آدم های پیدا شدن اینها رو بیرون کردن، حق ملت گرفتن، میگه اینا کار خوبی نبود. ما فقر فکری داریم هموطنان، فقر روشن فکری داریم، متخصص کم نداریم اما روشن فکر نداریم، یک مش آدم پیزوری وامونده ترسو، بسیار بسیار حقیر هستن اینا. مرد دلاور در اینا من ندیدم، یه کسی که پای حقیقت بیسته، گردنشو بالا بگیره بگه حقیقت این هست، بخوای قبول کنی میخوای نکنی. چقدر ما حقیر شدیم، چقدر ما پست شدیم آقا. حقایق امور رو میخوایم روش ماله بکشی؟ به چه دلیل میخوای روی حقیقت ماله بکشی؟ که چی بشود؟ که تو چه بشوی؟ سرنوشت مملکت ما این شده است که بعد از 2500 سال تاریخ هر جام یه مرد بزرگی پیدا که با ما خدمت کنه خیانت بش کرد. امیر زایخان، امیر کبیر کشتنش آقا، خفش کرد. آقا امام فرهانی بلا خفش کرد در باغش را کشت. اون یکی اون رو کشتن، اون رو تبعید کردن، سرمون رو بریدن. اون یکی گرسنگی مون، اون یکی در قزوین در تبعید مون، اون یکی رو نصف شب فرستادن، نصف شب خفه کردن، اون یکی رو آمپول زدن، پزشک احمدی. گرفتاری عجیبی داریم، این وضعیت ماست، این حاصل این کار ماست. یعنی یک کسی از کرات بیرون از منظومه شمسی اگه بیاد وضع ما رو نگاه کنه، یک مردم بی عرضه من دیدم آقا میخنده برو فقط، یک مش مردم بی عرضه دیدم، اینا چند هزار سال اونجا هستن، هر روز هم اینا کتک میخورن، پوستشون کلوف شده، اونچنان پوست کلوف شدن که به حقارت هم تن در دادن. حالا یه مش آخون اونجا، یه حکومت از خودشون نتوانستن درست کنن. اینم روشنفکرهای ما هستن. اگر که اون انگلیسی‌ها، ما آقا صنعت نفت که نداشتیم که، آقا چه صنعت نفتی داشت که ما، آقا این مصدق و داره دستش بی خودی آمدن شلوغ کردن اینا. انگلیسی‌ها میگن بعد کودتا شد، چون کودتا شد استبداد شد. حالا با استبدادیون کار ندارن، یقه اون پیر مرد و آبتن فرستاره گرفتن که انگلیسی رو بیرون کردن. این هم روشن فکرهای ما هستن، همه جا هستنشون، در شمال کالیفرنیا چند نفرشون من میشناسم، خیلی هم ظاهر و صلاح و خیلی هم همچین ملغلغ حرف میزنند و اینا. ما جوکیم واقعا، این جامعه هیچی نداریم، هموطنان هیچی نداریم. از این فرمایید لخشیم و بگیم ما هیچی نداریم. یه لخشم فکر درست حسابی، یه نقاش درست حسابی نداریم، یک موزیسین درست حسابی نداریم. یه فیلمساز درست حسابی نداریم، هیچی نداریم، یه مش نفت داریم، چهار تا قالیباف. به خاطری که سیستم سیاسی نداریم، به خاطری که استبدادی داریم، امروز استبداد، دیروز استبداد، پریروز استبداد. من تعجب میکنم از بعضی آدم ها، اون چنون در باب استبداد صحبت میکنن که آدم تعجب میکنه این آقا چرا نمیفهمه. آقا چاره این مردم آزادیه، این سرزمین مال این مردمه، حق حاکمیت چه مال این مردمه. این امر به این سادگی نیست، آقایون نمیفهمن، دانشگاه هم رفتن. میگن نه خیر، حق اینا نیست، حق سیویل کلوفتاست. آخ آخ، یادشون به خیر سیویل کلوفتای قدیم. در باب امر خشونت حد داره هموطن. فکر نمی‌کنم حالا این سخن خیلی اغراق‌آمیزه که بگم کسی مثل من طرفدار صلح‌آمیز بودن تظاهر مارسیس نیست، اما فراموش نکنیم حدی داره. من فکر می‌کنم آقای تولستوی که باد مسیحیت به دلش افتاده بود و میگفت هر چی میزنن بگید بزنن اشکالی نداره، ولی خشونت نباید باشه، اگر در روزگار روزگار هیتلری رو میدید حتما نظرش رو عوض میکرد. من در این هیت در این با پیشن به قرائن عرض میکنم، این هم جز مقالطه به حساب نیاد، به قرائن عرض میکنم، به جهت اینکه بسیاری پاسیفیست های آلمان که یکیش آقای آلبرت اینشتینه، ایشون هم معتقد بود آقا هر چی کتک میزنن بزنن. وقتی جنایت نازی ها رو دید پشیمون شد از حرفش، گفت آقا حدی داره، پاسیفیسم حدی داره، صلح‌آمیز بودن حدی داره. خب این شاه سلطان حسین هم همین بود، شاه سلطان حسین همین پاسیفیست بود، صلح‌آمیز بود، و آقا مقدرات الهی بوده که ما اینا بیان ما تاجش آقا بفرمایید تاجش برداشت گذاشته، خیلی صلح‌آمیز خیلی پاسیفیست بوده، خیلی آدم خوبی بوده. حدی داره، با طالبان نمیشه بعد صلح‌آمیز رفتار کرد، مؤثر نیست. اگر این آمریکایی نیست مردم افغانستان نجات بدن، حداقل زنای افغان بیچاره رو. این عاشق مسیح نشسته اینجا همینجا عرض کنم کنار دست ماست، یک مردیست، مرد شریفیست این عاشق مسیح. یه دونه تورات توی کتاب فروشیش بوده مسیح، بردن این رو ریپش کردن، مرد چند ساله رو اسید تو چشماش ریختن. چشم با این شما میخواد صلح‌آمیز رفتار کنی؟ دخیل دخیل بدستی، خشونت خیلی چیزی بدیست. پیپ پیپ پیپ خواهرش هم جلوش ریپ کردن، میخواستن نمیدونم سرش رو ببرن که بمبای آمریکایی شروع کرد ریختن، فرار کرده طالبان. با هیتلر و اصحابش که نمیشود که این کارو، با آخوند که نمیشود، صلح‌آمیز بود که سعی کردیم، ما 30 سال سعی کردیم با آخوند صلح‌آمیز باشیم. خب ما کاری کردیم، ما یه مجاهدین بودن 4 تا آخوند نکبت رو کشتن، بقیهش که ما تسلیم بودیم. میگه بزن آخوند، بزن، تو نماینده حسینی، بزن بابا جا، حق ماست، نماینده سکینه هستی تو، نماینده حضرت عباس، بزن و بخور. این که علل اطلاق اعلام کردن که ما دست بسته هستیم و ما صلح‌آمیز، آقا اعلامیه حقوق بشر هم اینو نمیگه، اعلامیه حقوق بشر هم اصلا هم چیزی نمیگه. او پایانش میگه آقا اگر ملتی نتوانستن صلح‌آمیز حقوق خودشون رو از دست دیکتاتورها و دزدها و نامردها و جنایت نجات بدن، قیام حق آنهاست. حالا تو اون حد پیش نمیره میگه اسلحه، خب قیام با اسلحه تو هم البته. این بوی بارود شریف ترین بوهای عالمه، جا به جاش. هیچ چیز مثل بوی بارود مشام جان رو عرض میکنم که راضی نمیکنه، بوی بارود نه بوی گل رز. در مقابل جنایتکاران مثل این آخوندها و مثل این طالبان و مثل هیتلری ها و اینا. حد شما باید معلوم کنید تو صحبتام. اصلا چرا دشمن باید بداند که ما حتما غیر از این راهی نداریم؟ بذاریم فکر کنه. اگه مردم ایران مسلح بودن مثل کشورهای دیگه، شما فکر کنید این همه جنایت میسر بود در مملکت ما؟ شب تو هر خونه هر کسی میتونن میریزن. آقا شما تو آمریکا میتونی هم چیکاری بکنی؟ تفنگش میکشه از دم میکشه. فلسفه اسلحه دست آمریکا این است که دولت زور نگه، مردم بتونه از شرفش دفاع کنه. آقا در مقابل چه کسی؟ 5 میلیون نفر آمدن بیرون صلح‌آمیز، سوزن میانداخت در خیابان تهران، صدا شنیده میشد، بردن ریپشون کردن، زدن همه رو بیرون کردن، چه کردن، سرکوب کردن. حالا بعد دیگه بی آلترناتیو ما چیست؟ دوباره 5 میلیون بیان بیرون دوباره بزنن ما رو بکشن، بچه رو ریپ بکنن.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میپردازیم به ادامه شاهنامه. هشتمین بخش هست از شاهنامه که رسیدیم به کیومرث هفته گذشته و ادامه میدیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر روان و فروهر گردآورندگان خدای نامه و درود و سپاس بیکران به پیشگاه فردوسی بزرگ و با درود و آفرین به پسران و دختران خوب ایران که ما رو در این رشته گفتارها همراهی می کنند. در نشست پیشین کیومرث را در آینه شاهنامه تماشا کردیم و دیدیم که با تنی برهنه، بی بهره از ساز و برگ زندگی، بدون خوراک و هر گونه کارابزار، همراه با دیگر دد و دام مانند شیر و ببر و پرنگ و گرگ و کرگدن و گوزن و دیگر زیستمندان، همه با هم در یک زیستگاه به سر می بردن. آدمی هم با آنها. این که می گویم آدمی، همان کیومرث. همینجا بگویم که کیومرث را با سه سه نقطه ننویسید. این یک تبهکاری بزرگی بود که برخی از پدران ما کردند. خواهش میکنم که شما جوانان این کار را نکنید. کیومرث را با سین بنویسید. سه سه نقطه از واتهای پارسی نیست، یک وات تازیست، همون گونه کسات. ما یک وات بیشتر نداریم در زبان پارسی، سین هست که هم به جای سات به کار می رود، هم به جای سه سه نقطه. سه سه نقطه و سات از واتهای ایرانی نیستند، در زبان پارسی جایی ندارند. اگر پیشینیان ما این همه تبهکاری کردند یا بی‌انگاری کردند و ما رو دچار این همه روزگار سیاه کردند، دست کم شما این رو ببرید، از اینجا به بعد این کار رو نکنید. به هر روی دیدیم هر جا که گروه جانوران میرفت او هم در پیشان میرفت و با همه بیدانشی این نکته را دریافته بود کیومرث گرامی ما، که نهاد یا سرشت جانداران نیرومندتر از سرشت و غریزه اوست. جانوران زودتر از او فرارسیدن سرما و گرما و طوفان و دیگر پدیده های سپهری را در میافتن و جابجا می شدن. امروز هم همین گونه است. امروز هم ما مردم از دیدگاه غریزه هرگز به پای جانوران نمی رسیم. یک نمونه به شما بگویم، زمین لرزه را بسیاری از جانوران پیشا پیش می دانند و ما مردم نمی دانیم، حتی به نیروی تکنولوژی. ولی الاغ می دانند، موش می دانند، اسب می دانند، مرغ و خروس می دانند پیشا پیش، دست کم چند ساعت پیش از رخداد زمین لرزه. خب، دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. خب یک بار دیگر نشان می‌دهد که همه با هم بودند، دد و دام و مرغ و پری و هرچی که بود همه با هم. دوتا می شدندی بر تخت اوی، از آن فرح و برشده بخت اوی. خب این را گفتیم در نشست پیشین که این دوتا شدن یکی از افسوده هاست، ولی در این بخش که من دومین بخش از کیومرث رو میخوام گزارش کنم، کاری به دستبرد یا دستکاری این نویسندگان یا افسایندگان نخواهیم داشت. میخواهیم خود رخداد رو بشناسیم، میخواهیم بدانیم که در این خدای‌نامه پدران ما را به کدام بخش از تاریخ فرا بردند. کاری که در هیچ یک از دیگر کتاب‌های به جا مانده از روزگار کهن نخواهیم دید. تنها در خدای‌نامه و در شاهنامه ایرانی است که ما رو برده است به یک گوشی از تاریخ. بنابراین من در این بخش امروز کاری نخواهم داشت به اینکه این واژه افسوده است یا افسوده نیست، ولی آنچه که گفتم باز هم یک بار دیگر میگویم، آنچه که میخوانم از شاهنامه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی است. این کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در یک نبرد تن به تن با گرگ سیاه کشته شد. این رو در نشست پیشین دیدیم و به زودی خواهیم دید که این گرگ سیاه نشان شبهای بلند و تاریک یخبندان است که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان که تاب پایداری در برابر سرما و یخبندان و بیخوراکی را نداشتند از میان برداشته شدند. یعنی سرما همه را از میان برداشت. این که میگویم همه، بیشینه کودکان و نوجوانان که همه اونها در یک واژه می گنجند، سیامک. سیامک یک آدم نیست. بسیاری از نامه های شاهنامه به ویژه در بخش های نخستین نام یک تن نیستند، همان گونه که کیومرث نام یک تن نیست. خواهیم دید چگونه است. ولی سیامک نامیست برای همه کودکان و نوجوانانی که در سرما در یخبندان بزرگ از میان رفتن. خواهیم دید چرا. نشست امروز پیش از پرداختن به سیامک و سرنوشت بدهنجار او، برویم به سراغ گرامینامه اوستا تا کیومرث را بهتر بشناسیم. یک بار دیگر پیش از رفتن به سراغ شاهنامه یادآوری می کنم که برای دریافت ژرف‌تری از شاهنامه به ویژه بخشای پیشدادیان و کیانیان تا پایان روزگار فریدون و آغاز جنگ‌های خونین و درازدامن میان ایران و توران باید از اوستا یاری گرفت. این که میگویم باید، یک باید است. اگر ما نتوانیم از داده های گرامینامه اوستا بهره بگیریم، بخش های پیشین شاهنامه را هرگز نخواهیم فهمید و شاید که تا پایان شاهنامه اگر هزار بار هم بخوانیم زمان خود را برباد دادیم. از این رو هست که من پیشنهاد میکنم برای دریافت ژرف‌تری از بخش های پیشین شاهنامه، کیانیان، پیشدادیان، تا پایان روزگار فریدون دست کم برویم به سراغ اوستا، واژه به واژه، بخش به بخش اینها را در اوستا جستجو کنیم و سپس در اسطوره های ایران هم یا در بندهش نگاهی داشته باشیم. آنگاه این ساخت و بافت این داستان ها یا داده های تاریخ نیاکان را بهتر خواهیم شناخت. خب میدانیم که تا کنون برگردان های بسیار ارزشمندی از اوستا به فرجام رسیدن. من برگردان استاد دکتر جلیل دوستخواه را بهترین اینها می‌دارم، یعنی بهترین برگردان از گرامینامه اوستا. دکتر جلیل دوستخواه از شاگردان جاویدنام ابراهیم پورداوود است ولی در جایگاه شاگردی نماند، با کار و کوشش پیگیر خود را به گامه استادی رساند و از همگنان پیشی گرفت. یکی از برتری‌های برگردان دکتر جلیل دوستخواه به کارگیری زبان پارسی سر است. پس آنچه که من به جوانان دانشپژوه پیشنهاد می‌کنم، شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی، اوستا برگردان دکتر جلیل دوستخواه و بندهش به کوشش جاویدنام دکتر مهرداد بهار است. خب پس برویم به سراغ گرامینامه اوستا. نام کیومرث که با سین نوشته می شود در گرامینامه اوستا بریخت گیا مرتن آمده که یک نام واژه دو بحری است. بیشینی اوستا شناسان آن را جان میرنده یا زنده میرا دانستند. این واژه در زبان اوستایی شاخه‌های بسیار دارد که یکی هم همان مرتا به چم مردن است که در پهلوی مرتوم و در پارسی نو مردم گفته می شود. ببینید از کجا به کجا می رسیم. از آنجا که پایان زندگی آدمی مرگ است، از این رو او را مردم یا مردنی نام داد. پس مردم یعنی مردنی ها، باشندگان زندگی که زنده شدن تا بمیرند. جانهای میرنده، جانهایی که هستند ولی خواهند مرد، این نامیست برای ما مردم. واژه مرد هم افشین گرامی از همین بن برآمده. خود تو و من که ما خود را مرد میدانیم، یعنی مردنی ها، یعنی این مرد مردن انگاری که پاری این از هستی ما شده است. پس ما مرد ها، یعنی مرد نمایانگر مردن است در برابر زن که بن زندگی است. اینجا هست که می توانید ژرف نگری نیاکان خود را دریابید و به راستی درود و آفرین بفرستیم بر آن نیاکان که این گونه نامگذاری کردند. به این جنس، جنس نرینه گفتن مرد، با اون جنس نرینه مادینه گفتن زن، او را بن زندگی و مرا بن مرگ دانستند. این جهان بینی، در این جهان بینی زن سرچشمه و بنیاد زندگی و مرد پایان آن است. همکرد مرگ و زندگی یا پیوند زن و مرد برابر می شود با زهوزاد مردم و پویش ناایستای هستی. پس زن باید باشد، مرد هم باید باشد، یعنی زندگی باید باشد، مردن هم باید باشد تا پویش ناایستای هستی را پدید بیاورد. خب این گیا مردتن که در پهلوی به گیومرد و در پارسی نو به ریخت کیومرس درآمد، نام نخستین آدم، همون آدم در دینهای ابراهیمی، یا نخستین گروه مردمان است، نه یک آدم بلکه نخستین گروه از مردمانی که بر روی کره زمین دیده شدند. آدموار بودند ولی شاید هنوز نمیتوانیم اونها رو آدم بنامیم با اون گونه که سپستر، یعنی دارای اون هوش و بینش و خرد نبودند. از همین جا هست که میبینیم همراه با دد و دام در یک زیستگاه به سر میبرند، یعنی یکی از گونه های جانوری است ولی اندکی دگرگون است، میتواند روی دو پا راه برود. شما نگاه کنید در هیچ یک از دیگر نامه های بجامانده از کارنامه جهان باستان شما رو به این گامه از تاریخ جهان نمیبرد. دانش امروز چرا؟ دانشمندان میتوانند از راه زمین شناسی، از راه نمیدونم داده های باستان شناسی پی ببرند، ولی در کتابی که اینها به جا مانده باشد به گونه رازوارگی تنها شاهنامه ایرانی است، در هیچ کجای دیگری نیست تا اونجایی که من میدونم. اگر کسی پیدا کرد همتای این را، من شادمان میشوم که به من هم بگویم. خب خواه ناخواه ما را به روزگاران پیشا تاریخ فرا میبرد. پیش از این که تاریخ آغاز بشود شاهنامه از آنجا آغاز کرد و اوستا هر دو و بندهش. در بند 87 از فروردین یشت در گرامینامه اوستا، اینها رو دوستان میتوانند یادداشت کنند پس از اینکه گرامینامه اوستا رو به دست آوردید نگاه داشته باشید، به اینها نگاهی داشته باشید، میگوید فروهر کیومرس پاک را میستاییم. این در شاهنامه نیست، در اوستاس. همین اوستاس که به ما میگوید این کیومرس یعنی جان میرنده، یعنی زنده میرا. پس این نام برای یک آدم نیست، برای باشندگانی است مانند ما که آمدند برای اینکه بمیرند. از دمی که تخمه آدمی در زهدان مادر پا گرفت، مرگ با او می آمیزد، مرگ با او همراه می شود تا روزی که به پایانش برسد. می گوید فروهر کیومرس پاک را می ستاییم، نخستین کسی که به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فراداد، از او خانواده سرزمین های آریا و نژاد آریا پدید آمد. یکی از نکته هایی که در اینجا می فهمیم شناسی ایرانی بودن کیومرس است. اگرچه او را آدم نخستین یا مردمان نخستین می دانند، ولی انگاری که می خواهد به ما بگوید و من می باورم این سخن رو که جهان، یا این که می گویم جهان، ببخشید پس می گیرم، مردم جهان پدید آمده از این تخمه اند، پدید آمده از این تخمه گیومرسی هستند و این شناسی ایرانی دارد، به گونه هویت ایرانی دارد و این هویت ایرانی بودن او را در جاهای دیگر هم خواهیم دید، نه تنها در اوستا، در بندهش هم خواهیم دید. حالا بیرویم سراغ یسنا. یسنا 26 میخوانیم فروهرهای مردان پاک را میستاییم. در جای دیگری افشین جان مرا یادآوری داشته باشیم با هم که من درباره فروهرها و فروهر سخن بگویم. بسیار بسیار مهم است، بسیار ارزشمند است که جوانان ایرانی با این واژه ها که به جامانده اش اندیشه های ایران شهری است آشنا بشوند. فروهرهای مردان پاک را می ستاییم، فروهرهای زنان پاک را می ستاییم، همه فروهرهای نیک توانای پاک پارسایان را از کیومرس تا به سوشیانت سوشانت پیروزگر می سرایم. از این گفتم دانسته می شود که کیومرث نخستین آدم است، همچنان که سوشانت پیروزگر با پسین آدم خواهد بود، همون که از این سوشانت ایرانی عیسی مسیح ساخته شد و سپس در اسلام و در آیین شیعه امام زمان ساخته شد. افشین جان، این امام زمانی که مردم ایران، مسلمانان ایران، شیعیان چشم براه او هستند، کسی نیست جز همین سوشانت ایرانی. اینها را هم در جای دیگری خواهیم گفت که چگونه دیگرگون شد این سوشانت، حتی رسید به بهاءالله. بهاءالله هم خودش یه سوشانت دیگری است. بیخوبون این اندیشه ها همیجاست. بیخوبون این اندیشه ها همه برآمده از ایران است و شوربختانه گاه به زیان خود ما تمام شد. یکی از این زیان های بزرگ همین ساخت امام زمان است از سوشانت ایرانی. در داستان های ایرانی به کیومرث فرنام یا لقب گرشاه دادند. گر یک واژه اوستایی به چم کوه است. پس گرشاه را می توان به شاه کوه یا کوه شاه برگردان. برخی از کارنامه نویسان اسلامی که چم این واژه را نمی دانستند، به انگیزه نزدیکی آن با واژه گل او را گلشاه نوشتند. در بسیاری از نوشته‌های ایرانی پس از اسلام با این واژه گلشاه که برنامه است برای کیومرث آشنا خواهید شد. و این دریافت با داستان‌های اسلامی درباره آفرینش آدم نخستین که از گل سرشته شده بود نزدیک‌تر است. و از آنجا که کیومرث هم در داستان آفرینش ایرانی نخستین آدم و سوی برنام یا فرنام یا لقب شاه را نیز داشته است، او را گلشاه گفتند. به جز گرامینامه اوستا، در دیگر نامه های پهلوی هم کیومرث نام همان نخستین آدمی است که هرمزد بیافرید. اینجا دیگر نه با کیومرث کار داریم نه با شاهنامه، می رویم به سراغ بندهش. در بندهش گزارش مهرداد بهار می خوانیم: بدین گوید که من مردمان را به 10 گونه فراز آفریدم. نخست آن گیومرت روشن و سپید چشم است. با نگاهی به بندهش در نشستهای پیشین هم دیدیم که هرمزد به هنگام آفرینش گیتی نخست آسمان را آفرید. به یاد دارید که این رو در نشستی که با دکتر حسام نوذری هم مهمان ما بودند گفتیم. نخست آسمان، دیگر آب، سه دیگر زمین، چهارم گیاه، پنجم گوسفند و ششم گیومرث را آفرید. روشن چون خورشید، به گزارش بندهش. روشن چون خورشید. از اینجا می توان فهمید که چرا در شاهنامه کیومرث به خوبی چو خورشید برگاه بود. پیوندها رو میبینید؟ در بندهش در داستان آفرینش ایرانی آدمی خورشیدگونه میدرخشد و این به شاهنامه هم میرسد که به خوبی چو خورشید برگاه بود، یعنی خورشیدوار بود، خورشیدگونه بود. این درخشش نه اینکه درخششی در چهره او باشد، بلکه این درخشش را می توانیم در ذهن او، در هوش او، در اندیشه او، در کردوکار او پس از کیومرث البته، ولی از اونجایی که کیومرث نخستین است، پدر پدر پدر بزرگ همه ما هست، خب این درخشش به او هم می رسد. یک برتری پیدا می کند نسبت به دیگر زیستمندان. می رسیم به سرو سهی که کیومرث چو ماه 2 هفته از فراز آن می درخشید. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. اینها رو من جز به جز بر می گردم به آنچه که خواندیم تا خوب جا بیفتد و دانسته بشود پیوند این سخن در شاهنامه با اوستا و با بندهش. یادآوری میکنم که سرو درختی است دارای شاخه‌های کوتاه پوشیده از برگ‌های سوزنی که بیشتر در کرانه‌های کوهستانی و جنگل‌های باختری ایران می‌روید و گاه بلندایش از 20 متر هم فراتر می‌رود. این درخت همیشه سبز و زیبا، چوب آن سخت و با دوام است. چوبی بسیار سخت دارد. در روزگاران پیش برای ساختمان، برای بام خانه یا آسمانی خانه او را به کار می بردن و هر جا چوب سختی اگر نیاز بود از چوب درخت سر بهره می گرفت. سر درختش بسیار زیبا. من به ویژه در کانادا در ونکوور نمونه های بسیار زیبایش را دیدم. امیدوارم در سفری که همه با هم خواهیم داشت به تاجیکستان در ماه اکتبر در اونجا در کوههای پامیر زیباترین سرو جهان را خواهیم دید. البته این که گفتم شاید بسیاری از یاران نمی دانند موضوع چیست، ولی افشین گرامی خواهد گفت در یکی از برنامه های یک فراخوان همگانی که در ماه اکتبر همایش شاهنامه خواهیم داشت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و سپس می رویم به دیدن سمرقند و بخارا و کوههای پامیر و جاهای دیگر و درخت سرو رو در اونجا خواهید دید که چه اندازه این درخت زیباست. و صحیح سرو صحیح به چم راست رسته و راست ایستاده و آخته است. پس سرو صحیح می شود سرو راست و بلند و آخته که آن را سرو آزاد هم می گویند. در شاهنامه بسیاری از پهلوانان و نام‌آوران ایرانی با برنام یا لقب سرو صحیح و گاه سرو آزاده

اسمشان سرو آزاده بود و سرو آزاده در اینجا کسی نیست جز سیاوش، یک پهلوان جوان پیماندار با ملش بسیار نیک، یعنی نیکترین پهلوانان، پهلوان در میان پهلوانان ایران همین سیاوش است و او را فردوسی با برنامه سرو آزاده می نامد. این آزادگی، این سروگونگی را با دست و دل بازی می بخشد به سیاوش. پس دانستیم که سرو نماد ایرانی هم هست. این درخت همیشه سبز، نه امروز که من گفتم، از دیر باز تاریخ نماد ایران و ایرانی بوده است. از همین رو فردوسی بزرگ شاهنامه خود را هم سرو سایه فکن نامیده است. ببینید جایگاه سرو در بینش ایرانی. توانم مگر پاگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن، که از این نامور نامی شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. پس دانسته شد که فروتابیدن فر و فروق کیومرث از فراز سرو سهی شناسه یا هویت ایرانی بودن او را هم نشان میداد. در اینجا یک نکته بسیار شایان ژرف‌نگری هست که نمیتوان نادیده گرفت و با آسانی از کنارش گذشت. اومستید، دانشمند بزرگ آمریکایی، در نوشتاری زیر نام هخامنشیان می نویسد: در آن هنگام که نبونید پادشاه بابل در جستجوی مانداک نیاکان زمین را می کاوید. یادآوری کنم که نبونید و پس این پادشاه بابل که به دست کوروش بزرگ شکست خورد، می توان گفت که باستانشناس بود. خیلی دوست می داشت که با کاویدن زمین و پیدا کردن ماندمانهای گذشته خود را بیشتر بشناسد، نیاکان خودش را بیشتر بشناسد در سرزمین بابل. اومستید می گوید زمانی که او زمین را در جستجوی مانداک نیاکان می کاوید، زمین کهنه بود و کهنگی خود را می دانست. یعنی در اون زمان کهنه بود این زمین، روزگاران بسیار بر او رفته بود و خودش این زمین کهنگی خود را می دانست و نبونید در جستجوی این کهنه ها بود. ما هم این سخن را می پذیریم. می دانیم که در همان هنگام، در روزگاری که نبونید زمین را می کاوید، دانشمندان میان رودان یا عراق کنونی یا همون بابل سیاهی بالا بلندی از خاندان شاهی در سومر و اکد و مصر فراهم آوردند و فرادست ما گذاشته بودند. از شاهان پیش از طوفان بزرگ، پیش از داستان گلگمش سخن گفته شد که برخی از آنها 18,000 و برخی بیشتر از آنها تا 43,200 سال فرمان روایی کردند. شماره ها باور نکردنی است. ولی دانش دیرین شناسی امروز نمیتواند این نوشته ها را در رده داده های دانش بگذارد و برای شناخت پیشینیان از آنها بهره گیرد. چرا؟ که بیشتر رخسار افسانه‌ای دارند، کاری به دانش ندارند. یعنی نمیتوان باور کرد که یک خاندان 43,000 نمیدونم 200 سال زیسته باشد و فرمان روایی کرده باشد. به سخن دیگر ارزش دانشی ندارند این داده هایی که به جا ماندند در سرزمین های کهن مانند میان رودان. هیچ یک از افسانه هایی که یونانی ها و سومری ها و بابلی ها و آشوری ها و مصری ها برای ما به یادگار گذاشتند، نشانه های روشنی از چرخه های پیشا تاریخ فرادید ما نمی گذارند. در این انبوه نوشته های به جامانده از جهان باستان یا پیشینیان، تنها و تنها از راه شاهنامه و دیگر بنمایه های ایرانی است که می توانیم رگاه هایی از چگونگی رخدادهای

0: جهان باستان را به دست آوریم و درود بفرستیم به نیاکان خود که با این نازک‌اندیشی بنمایه‌هایی برای ما بر جای گذاشتند که دانشمندان امروز می توانند از آنها بهره گیرند. در دنباله داستان شاهنامه خواندیم که کیومرث یا گیومرث در اوستا و کیومرث در شاهنامه پسری داشت به نام سیامک که خود را برای جانشینی پدر آماده می ساخت. ولی پیش از آن که کامروا شود، اهریمن بدسگال که نیای بزرگ آخوندهای امروزی ما هست و جز پتیارگی و فریب و نیرنگ هنری ندارد، یکی از آفریده های پرید خود که گرگ سیاه و سترگی بود را به هماوردی او روانه کرد. پیش از آغاز نبرد، سروش که پیک ایزدیست در ریخت یک پری پلنگین پوش میکوشد تا کیومرث را از رخداد شومی که فراروی اوست آگاهی دهد و پرده از سگال زشت اهریمن بردارد. اینها را در نشست پیشین خواندیم، ولی من یادآوری میکنم تا به یک برایند خوب برسید. با این همه کاری از پیش نمیرود و سرانجام سیامک نوجوان در یک نبرد نابرابر به دست گرگ سیاه یا دیو سیاه کشته می شود و در تاریکی های زمان فرو می رود. آنچنان تاریک که هیچ چیز ارزشمندی در باره او نمی دانیم. در باره سیامک، شوربختانه از سیامک در کهن‌نامه های ایرانی یادکردهای ارزشمندی که یاری رسان ما باشند نمی توان یافت، یا دست کم من نیافتم. واژه‌نامه برهان قاطع و لغت‌نامه ده خدا سیامک را سیاه موی یا دارای موی سیاه دانستند. در نوشته‌های اسلامی هم که از کیومرث سخن به میان آمده، داستان‌های یاوه و بیمایه بسیار به هم تنیده‌اند که هیچ بهره‌ای از آنها نمی‌توان گرفت. از سدی طوسی هم در گرشاستنامه بخشی را ویژه سیامک کرده است، ولی آن را هم میتوان با گفته های طبری و مسعودی و دیگران در یک رده گذاشت و چنین دانست. نمیتوان از آنها بهره برد. پس برمیگردیم به شاهنامه و داستان کیومرث و سیامک را از همانجا با هم دنبال میکنیم. با اینکه خوانده بودیم، ولی بازخوانی بسیار ارزش دارد و بجاست. به گیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمن حریمنا. ریمن یعنی دروغگو، کینور، چرکین و آلوده. میبینیم که در این همزیستی دوستانه میان آدمی و دیگر زیستمندان هیچ دشمنی در میان نبود به جز اهریمن فریبکار. این اهریمن کینور نشانه ایست از نیروهای گاه خفته و گاه بیدار سپهر یا طبیعت، به ویژه سرما و یخبندانهای پیاپی که در روزگاری که مردمان هنوز شگرد خانه‌سازی و ریسندگی و بافندگی نمی دانستند، بزرگترین دشمن آدمی شمرده می شد. پس آدمی هیچ دشمنی نداشت جز همین ریمن حریمن که همین طبیعت است. برش اندر آهرمن بدسگال همین رای زد تا بیا کند یال. سگال را گفته بودم یعنی اندیشه و بیا کند از بنواژه آکندن به چم پر کردن و انباشتن، و یال هم بیخ گردن است که به چم بازو، و نیز موهای اسب و شیر هم آمده است و گاه نشان از توش و توان و برز و بازوست. پس دانسته می شود که اهریمن بدکنش که همان سپهر یا طبیعت باشد، همه توش و توان خود را گرد آورد تا بر کیومرث بتازد و جهان روشن او را به تیرگی اندوه بیاراید. این نقطه به تمامی با داده های بندهش برابری دارد. در داستان تازش اهریمن بر آفرینش هرمزد میبینیم که اهریمن به انگیزش دیو بانوی پتیاری به نام جهی که دختر اهریمن بود بر همه آفریده های نیک هرمزد پس آن میان بر کیومرث میتازد و او را از پای در میآورد. این بخش از داستان آفرینش ایرانی زیر نام تازش اهریمن بر آفرینش مزدا این را برای شما میخوانم تا پیوند میان شاهنامه و اوستا و بندهش را دریابید. میگوید در دین گوید که اهریمن هنگامی که از کار افتادگی خیش و همه دیوان را از مرد پرهیزکار یعنی کیومرث یا گلیومرث دید سوس شد. اهریمن هنگامی که کیومرث را دید سوس شد، ناتوان شد و 3000 سال به سستی فرو افتاد. آنچنان ترسید از کیومرث، از آدم، از بهمنشی آدمی، از خرد آدمی، از اندیشه والای آدمی، اهریمن آنچنان ترسید که 3000 سال به سستی در افتاد. در آن سستی دیوان کماله جدا، دیوان کماله یعنی دیوان خیلی بزرگ، دیوان سران سپاه انقلاب اسلامی، اینها رو همه دیوان کماله هستن. دیوان کماله جدا جدا گفتن، یعنی یک به یک آمدن به خامنه ای گفتند که برخیز ای پدر ما، زیرا ما در گیتی آن گونه کارزار کنیم که هرمزد و همشاسپندان را از آن تنگی و بدی رسد. ایشان جدا جدا بدکرداری خیش را به تفصیل برشمردند که ما چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد. تو پدر به اهریمن میگوید پدر تو نگران نباش، تو برخیز از این سستی. آن اهریمن تبهکار آرام نیافت. به سبب بیم از مرد پرهیزکار یعنی همین گیومرث از آن سستی برنخاست تا آنکه جهی تبهکار دختر اهریمن از جنس همین ملاواجی های بیشرم در دستگاه فرمانروایی آخوندی در پایان 3000 سال آمد و گفت برخیز ای پدر ما، زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم. افشین جان به یاد داری در باره گاو در نشستای گمان میکنم 6 یا 7 نشست یا 10 نشست پیش در باره گاو گفتم. ببینید همانندی آدمی و گاو با هم، یعنی در میان همه آفریده های مزدا اهریمن با دو جنس کار دارن، کیومرث و گاو ورزا. ببینید پایگاه گاو تا کجاست. این که میگویم گاو، گمان نبریم این گاو چارپا را نمیگویم، گاو اون نیست. گاو در اندیشه های ایرانی جایگاه بسیار بسیار والایی داره. زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید، فره ایشان را بدزدم. شما این بخش را که میخوانم برابر بگذارید با امروز ایران، همیهنانم ببینید شما جوانان ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. دختر اهریمن به اهریمن میگوید نگران نباش، برخیز از این سستی. چرا؟ چون من به سبب کردار من کاری خواهم کرد که زندگی برای ایرانیان بر جای نماند. فره ایشان را بدزدم. فره یعنی اون بزرگواری، شکوه، والامندی، بزرگمنشی، آزادگی، این همه اینها در یک واژه جا گرفتن، فره. فره ایشان را بدزدم، آب را بیازارم، رودها را بخشکانم، دریاچه ها را بخشکانم، آبهای زیرزمینی را بخشکانم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، پیوندیست میان اهریمن و دختر او و پیمانیست که دختر اهریمن میبندد با پدر که اهریمن است. میگوید من آبشان را آزار میدهم، گیاهشان را آزار میدهم، زندگی را بر آنها تلخ میکنم، همه آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آن بدکرداری را چنان به تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت و از آن سستی فراز جست. ببینید امروز در کشور ما چه میگذرد. در شاهنامه هم میبینیم که این اهریمن پلید بچه ای هم دارد. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. سترگ در زبان پهلوی به شم بزرگ پیکر، تنومند و زوراور و نیز خشمناک و ستیزه کار و گستاخ است. می توان گفت که این گستاخی و دلاوری بچه اهریمن از آنجاست که سپاه بزرگی از نیروهای اهریمن او را همراهی و پشتیبانی می کنند. در بندهش هم اهریمن با سپاهی از دیوان بر آفریده های هرمزد یورش می برد. پیشتر نگاهی به آغاز یخبندان در پشته ایران داشتیم. این گرگ سیاه که بر سیامک یعنی بر زادمان های پس از کیومرث یورش می برد، بیشک نماد شبهای تیره و دراز روزگار یخبندان است. حالا نگاه کنید به شاهنامه. جهان شد برام دیو بچه سیاه. جهان سیاه شد. حالا جا به جایی هایی شده است. جهان نمی بایست بر دیو بچه سیاه شده باشد. جهان می بایست بر سیامک سیاه شده باشد. ولی به هر روی جهان سیاه شد. یعنی چه شد؟ یعنی تاریکی و یخبندان. جهان شد برام دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک هم از بخت شاه. در اینجا ما به افسوده ها و دستکاری های بدهنجار در شاهنامه کاری نداریم، بلکه می خواهیم رخدادها و پیایند رخدادها را آنگونه که هست بشناسیم. جا به جایی واژه ها یا افسوده ها نمی توانند در این بخش راهبند ما برای دریافت پیام نیاکانمان باشند. حالا اگر به جای سیامک اهریمن یا بچه اهریمن آمده است، اینها دگرگون نمی کنند داستان رو. همی گفت با هر کسی رای خیش یا راز خیش، در نسخه های آمده است رای خیش، در بسخه از نسخه های دیگر راز خیش. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یعنی چه؟ می دانیم که سرما و یخبندان یک شبه رخ نداده و هوا اندک اندک رو به سردی گذاشته است. مردم به فرارسیدن دشمن بزرگی چون سرما و تاریکی و نیاز به مبارزه با آن از راه پوشاندن خود آگاه شدند. و جانوران هم، چه بسا جانوران پیش از آدمی و آدمی به پیروی از آنها، می داند که اندک اندک به یک روزگار سیاهی دچار خواهد شد. سپه کرد و نزدیک او راه جست، همی تاخت و دیهیم کیشاه جست. یعنی این دشمن سیاه سپاه کرد و سپاه خودش رو گرد آورد و یورش برد. یکایک بیامد خجسته سروش، بسان پری پلنگین پوش. این لشکرکشی که آغاز شد، ایزد سروش بر ریخت یک با پلنگین پوشی خودش رو نشان داد به کیومرث. واژه یکایک در شاهنامه فردوسی بیشتر به چم ناگهان و ناگاه و کمتر به چم یکان یکان و یک یک به کار رفته است. بنابراین که میگوید به یک باره یا به ناگهان یورش آورد بر کیومرث، در اینجا همان ناگهان است. و سروش با گویش اوستایی سرعوش شد. پیک ایزدی و یکی از کهن‌ترین ایزدان ایرانی است که همواره با دیوان بزرگی مانند دیو خشم و دیو دروغ می‌جنگد. در باهشمار ایرانی روز 17 هر ماه هنوز هم همیهنان زرتشتی ما روز 17 هر ماه را به نام او سروش روز می‌نامند. در این بخش از داستان این پیک ایزدی سروش یا سروش ناگهان در پیکر یک پری پلنگین پوش خود را بر مردم می نماید و آنان را از پیش آمدن سرمای کشنده یا به گفته شاهنامه تازش سپاه اهریمن آگاهی می دهد. به گفتش ورا این سخن در بدر که دشمن چه سازد همی با پدر. در برخی از نسخه ها آمده است به گفتش براز این سخن بر بشر که دشمن چه سازد همی با پسر. به باور من این سخن همخوانی بیشتری با داستان ما دارد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در اینجاست که در این بند به جای کیومرس از بشر سخن به میان می رود نه از کیومرس، و پسر بیشک نماد کودکان خردسال است که کمتر از بزرگسالان توان پایداری در برابر سرمای کشنده یخبندان را داشتند. نکته دیگر این که این پیک ایزدی در ریخت یا پیکر یک پری پلنگین پوش خود را به مردم نشان می‌دهد. این سخن نشانگر آن است که مردم اندک اندک به ناهمسانی خود با دیگر جانوران که پشت پشمالود و مناسب برای روبرو شدن با سرما به تن داشتن پی میبرند. تا آن زمان شاید نمیدانستند ناهمسانی خود را با دیگر زیستمندان. اینجا اندک اندک پی میبرند که این گرگ، این ببر، این شیر، این پلنگ، اینها پوستی دیگرگونی دارند نسبت به پوست آدمی، و همین پوست پشمالود یا پوست کلفت آنهاست که آنها را در برابر گرما و سرما بیگزند نگه می‌دارد. ولی آدمی ناتوان است. پوست آدمی نه اون پشم را دارد و نه اون کلفتی را. پس این را به گونه پیامی از سوی پیک ایزدی می‌شمارند. سخن چون به گوش سیامک رسید ذکردار بدخواه دیو پلید، دل شاه بچه در آمد به جوش. شاه بچه همین سیامک بچه شاه. سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. خب سپاه انجمن کردن همان کنکاش کردن و سگالیدن و رای زدن و به هم پرسگی نشستن است، ولی سیامک به جای سخن گفتن گوش بکشاده است، چرا که خود چیزی برای گفتن ندارد. کودکان، نوجوانان نمی دانند چه باید کرد. گوش می دهند به سخن بزرگترها، ولی همانند هر زادمان جوان آماده آموختن است این سیامک. در چنین دگرگونی های آب و هوا بهترین سخنگو خود طبیعت است که با هزار و یک زبان پرده از راز خیش بر می دارد. پس سیامک هم بپوشید تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. تن را به چرم پلنگ پوشاندن پیروی کردن از همان پیک ایزدی است که در ریخت پری پلنگین پوش بر کیومرس رخ نشان داد. و اینکه مردم آیین جنگ نمی دانستند، خب پر پیداست برای این است که جنگی در میان نبود تا آیین جنگاوری و دلیری بیاموزند. پیشتر هم دیدیم که بگیتی نبودش کسی دشمنا جز اندر نهان ریمن حریمن. جنگ زائیده روزگار کشاورزی، یعنی از روزگار پس از سیامک، از روزگار هوشنگیز که کار کشاورزی آغاز می شود و جنگ زاده می شود. پس جنگ زائیده روزگار کشاورزی و شهریگری و سرمایه‌داری و کدیوری است. در روزگار کیومرسی هنوز نشانی از این انگیزه های خانمان سوز جنگ در میان نیست. سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با پور اهریمنا. خب ببینید، در اینجا ما را به دستکاری های بدهنجار خوشنویسان کاری نیست، که در یکی دو رد جلوتر گفتن بپوشید تن را به چرم پلنگ، اینجا میگوید سیامک بیامد برهنه تنا. اینها را کنار بگذاریم، در جای دیگری به این نکته خواهیم پرداخت. نبرد سیامک با تن برهنه در برابر آن گرگ سیاه و سترگ نشان دهنده نبرد نابرابر سرمای کشنده یخبندان بزرگ با مردم گرسنه و برهنه تن است. و اینکه چرا کیومرث تنش را با چرم پلنگ پوشاند ولی سیامک برهنه تن به جنگ آمد، خب نشانه آن است که هنوز آن مهر بایسته نسبت به فرزندان در دل پدران پدید نیامده و جا نگرفته. و از آنجا که پست جانوران به اندازه بسنده برای همگان نبود، ناگزیر کودکان و نوجوانان از آن بی‌بهره ماندند و در برابر سرمای استخوان‌سوز از میان رفتند. در این پیکار بدفرجام است که فکند آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. ببینید، جنگ با چنگال باز هم نشان دیگری است از آن که فردوسی، ما و پیش از او فرزانگان و دانشوران ایرانی ما را به روزگارانی برده اند که مردم هنوز توانا به ساختن هیچ گونه کارابزار نبودند. بر روی سیامک کشته می شود ولی کیومرث هنوز زنده است. و این نشان می دهد که اگرچه شمار بزرگی از مردم به ویژه کودکان و نوباوگان که بی بهره از خوراک و پوشاک بودند از میان رفتند، ولی دودمان از میان نرفت و زندگی با همه تلخ کامی ها و نابهنجاری ها بر جای بماند تا آدمی بتواند چگونه زیستن، چگونه ساختن، چگونه رزمیدن و چگونه مردن را بیاموزد. افشین گرامی، گمان میکنم تا همینجا بسنده میکنیم. در نشست آینده داستان کیومرث و سیامک رو پی خواهیم گرفت. البته سیامک که کارش تمام شد، ولی دنباله سیامک رو پی خواهیم گرفت تا برسیم به روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و روستانشینی است.
1: ممنون هومر جان. و پس دیدار بعد ما، یعنی در برنامه بعدیمون میرسیم به هوشنگ.
0: میشتیم به هوشنگ که باز هم خواهیم دید که هوشنگ هم نام یک آدم نیست، یک پادشاه نیست، بلکه نام یک چرخی نوینی از کارنامه جهان به ویژه کارنامه ایران است که خواهیم دید که روزگاری است که مردمان آغاز میکنن به کشاورزی و بعد خانه سازی و سپس روستا نشینی و سپس آیین‌های شهریگری.
1: بسیار عالی. من البته دوست دارم اگه بشه ما توی برنامه هم شما تفاوت سوشیانت رو با اون چیزایی که بعداً از روش درست کردن بگین که اینا چه تفاوتی با هم داشتن. مطمئنم که تفاوت دارم. ممنون از مهرتون. پس تا دیداری بعد.
0: یعنی میخوای بگی که در نشست آینده پیش از پرداختن به شاهنامه یک نگاهی داشته باشیم چند دقیقه به سوشیانت و امام زمان؟
1: الان وقت داریم یه مثلا 5 دقیقه اگه میتونیم.
0: نه 5 دقیقه کمه برای این موضوع. دستم 10 دقیقه زمان خواهد برد تا من بتوانم جا بندازم، وگرنه سخن خوب جا نخواهد افتاد.
1: بسیار عالی.
0: علاوه بر این در نشست آینده
1: حتما
0: یک 10 دقیقه در این زمینه سخن خواهیم گفت.
1: حتما حتما. پس تا دیداری بعد. بدرود.
0: بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای سام خسروی فرد هستم. ایشون متخصص محیط زیست هستند و در مورد مسائل محیط زیستی، به خصوص مسئله بیابی که الان چند شهر کشور باش در دست به گریبان هستند، میخواییم صحبت بکنیم. بیابی هایی که از شهر کرد شروع شده، به همدان رسیده و احیانا به شهرهای دیگه هم میرسه. میریم به سراغ سام خسروی فرد تا ببینیم شهر بعدی کجاست و اطلاعات بیشتری ازش بگیریم. سام عزیز، درود بر تو.
2: درود بر شما. خیلی خوشحالم افشین جان که در خدمت شما هستم و مخاطبینت.
1: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردی. خب سام عزیز، الان میبینیم که در شهر کرد که سرچشمه چند تا رودخونه بزرگ ایران هست و مرتفع ترین مرکز استان کشورم هست، ما با بی‌آبی مواجه شدیم. یعنی مردم این منطقه کاملا بی‌آب شدن، نه اینکه مثلا یه بخشی بی‌آب نداره و اینا. و ایده‌ای هم مثلا میگن که، یعنی صحبتایی هم هست راجع به اینکه میگن اصلا کلا آب شهر کرد دارن میدوزن میبرن یه جای دیگه و این گلالود شدن چشمه کوهرنگ بهانه است. من میخوام یکی اینو به همون بگی که واقعا چقدر این مربوط میشه به چشمه کوهرنگ و اینکه اصلا چرا ما در یه همچین شهری که خودش سرچشمه چند تا رودخونه دیگه است ما با بی‌آبی مواجه شدیم.
2: بله، خیلی مسئله تقریبا میشه گفت پیچیده‌ایه و مقدار زیادی از راه دور پاسخ دادن به این سوال کار سختیه، برای اینکه اطلاعاتی که روی خبرگزاری‌ها، خروجی خبرگزاری‌ها قرار میگیره، اطلاعاتی که روی شبکه‌های مجازی قرار میگیره، شبکه‌های اجتماعی، انقدر گسترده است، انقدر زیاده و انقدر زد و نقیزه که واقعا تشخیص دوغ از دوشاب کار اصلا ساده‌ای نیست. من می‌خواستم یه مقاله‌ای بنویسم در ارتباط با همین مسئله شهر کرد و مجبور بودم که با افراد محلی در واقع تماس بگیرم و ازشون نظراتشون رو جویا بشم که چرا این شرایط ایجاد شده، برای اینکه واقعا اطلاعات راجبش خیلی خیلی، حتی مقام‌های دولتی در واقع اطلاعات ضد و نقیضی اعلام میکنن. مثلا فرض کنید مقامات در استان چهارمحال و بختیاری اعلام کردن که قضیه به خاطر سیل‌های اخیر بوده و شسته شده، اومده وارد چشمه شده و نهایتاً کدورت آب به دلیل این سیلاب بالا رفته. ولی استاندار چهارمحال بختیاری حرف دیگری میزنه، میگه اصلا این ربطی به سیلاب نداره. یعنی شما ببینید چقدر تناقض در ارتباط با یک مسئله از سوی مقام‌های محلی، چه حالا مقام‌های مربوط به سازمان آب باشن، چه مقام مربوط به مثلا یک کسی از افرادی که میگفت مسئله سیلاب‌ها در واقع عامل اصلی بوده، مشاور رسانه‌ای استاندار بوده، ولی خود استاندار چیز دیگه‌ای داره میگه. برای همین مسئله واقعا نه تنها در این مورد، در بسیاری از موارد مسئله واقعا به دلیل انتشار اخبار دروغ و به دلیل بی‌اعتمادی که نسبت به مسئولان وجود داره، مسئله گاهی وقتا اصلا غیر قابل حل به نظر میاد. اما اتفاقی که افتاده بر اساس اطلاعاتی که من جمع‌آوری کردم چندین دلیل میتونه داشته باشه. مثلا اینکه میتونه دلیلش زلزله‌های اخیری باشه که در استان اومده و خب به هر حال رفتار چشمه‌ها رو تغییر داده. میتونه دلیلش دستکاری در آب‌های زیرزمینی باشه، کما اینکه در گذشته هم این کار انجام شد، براتون مثالش رو خواهم گفت. و میتونه که عامل در واقع سوم، یعنی همون مسئله سیلاب هم باشه. یعنی احتمالاتی وجود داره، هر سه چهار تا احتمالی که ممکنه رخ داده باشه، ولی این که ما نمیتونیم، این تأسف‌آور واقعا که نمیتونیم اعتماد بکنیم به گفته مسئولان که ببینیم واقعیت مسئله چیه. نمونه ای که گفتم و کوتاه بهتون بگم، چشمه مروارید در همون منطقه در واقع حوزه شهر کرد قرار داره. سال 1383 خبر اومد، اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم به هر حال چندین سال پیش خبر اومد که این چشمه کامل خوش شده، یکی از پرآبترین چشمه های اون منطقه و معروفترین چشمه های اون منطقه بود. چرا خوش شد؟ رئیس شورای شهر در اون ناحیه، ببخشید رئیس شورای روستایی که در اون ناحیه قرار داشت، در حوزه عرض کنم که اون رودخونه، اون چشمه قرار داشت، مصاحبه کرده بود، ایسنا خبرش منتشر کرده، اگه مثلا بزنید چشمه مروارید خوش شد پیدا میکنید. معتقد این فرد در واقع رئیس شورای روستا، معتقده که دستکاری در واقع تونلی که دارن میزنن، دستکاری در زیر زمین به خاطر تونل سه کوهرنگ باعث شده که این اتفاق بیفته و اصلا کلن مسیر چشمه عوض بشه.
3: تونل انتقال آب از سفتکو به چوغاخور،
4: تونلی که تا الان 500 متر اون حرف شده و به گزارش محیط زیست تو مسیرش 17 چشمه از 49 چشمه رو خشکونده.
5: دهنه چشمه، دهنه اصلی چشمه همیه که زیر پای من الان خوش شده.
6: با احداث تونل چشمه های ما الان که کار تازه شروع شده خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، چون قبلا آب این سه چهار برابر بوده.
7: تونلی که اینا زدن تیغیه که برداشتن دارن رگ چشمه‌های ما رو میزنن.
4: سازمان محیط زیست تو چندین نامه اعلام کرده که اجرای این طرح خطرات زیست محیطی جبران نشدنی داره و باید جلوش گرفته بشه. حتی خود وزارت نیرو هم با این نظر موافقه، اما طرح همچنان در حال اجراست.
2: پیمانکاری که مشغول این کار بود کاملا قضیه رو رد کرده و گفته نه چنین چیزی نیست. به هر حال و بعدم اخبار دیگه راجبش به اون صورت منتشر نشده، انگار یه اتفاقی افتاده و خب تموم شده دیگه، خب و هیچی. اخبار اگه نگاه بکنید دیگه اینکه عاملش کی بود، مقصر کی بود، آیا جریمه شد، اگر که به دلیل اشتباه در ساخت و ساز تونل بود آیا اون فرد جریمه شد، بازخواست شد، ما هیچ خبر دیگه تقریبا روی اینترنت روی خبرگزاری دیگه راجبش نمی‌بینیم. و در انبوه اخبار سیاسی، اخبار اقتصادی، اخبار اجتماعی و اطلاعات نادرست این موضوع گم شد و سایر مسائل محیط زیست هم به همین ترتیبه.
1: من در جایی بودم که یه استادی صحبت میکردن و میگفتن که از قدیم یه سری نظاماتی بوده برای تقسیم آب که مثلا هر جایی، هر سرچشمه، قناتی، حتی رودخونه ای که بوده این آب رو بر اساس یه نظامی تقسیم میکردن و هیچ وقت هم این آب کم نمیومده، همیشه همه آب داشتن به اندازه که نیاز داشتن در قدیم. الان ظاهرا خب نیستش همچین چیزی. میخوام ببینم آیا روی کاغذ یا مثلا سند و مدرکی که هستش که همچین چیزی وجود داشته باشه الان در حال حاضر برای تقسیم آب.
2: بله ظاهرا وجود داره، یعنی که شما میزان آبی که باید دریافت بکنید برای کشاورزیتون کاملا مشخصه، ولی موضوع اینه که اعمال درستی قانون درست اعمال نمیشه، اون نظارت درست اعمال نمیشه. مثال بزنم براتون، مرتبا گفته میشه که چاهای غیر مجاز در سالهای اخیر به شدت توسعه پیدا کرده، حفر شده، آمارم خیلی زیاده، میدونید، یعنی اصلا استناد به آمار واقعا گیج کننده است که بعضی از آمارها 700 هزار چاه حلق چاه غیر مجاز، بعضی بیش از 1 میلیونه. حالا هر تعدادی که هست اصلا موضوع ما نیست اینجا، ولی یک تعدادی چاه غیر مجاز حفر شده. چگونه حفر شده؟
8: وزیر نیرو در نشست مشترکش با وزیر جهاد کشاورزی از فعالیت 350 هزار چاه غیر مجاز در دشت‌های کشور خبر داد.
9: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت شهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز از 230 حلقه چاه غیر مجاز استفاده می کند.
2: چاه حفر کردن در سکوت و در خلوت و در آرامش نیست. چاه حفر کردن یک پروسه‌ایه که کاملا اطرافیان مطلع میشن، بعد یک خاک زیادی از توی زمین در میاد، بعد این خاک جایی ریخته بشه. حالا اینا یک طرف قضیه است. طرف دیگه تبلیغاتی است که روی در و دیوار روستاها ثبت و ضبط شده، یعنی روی دیوار روستا نوشتن حفر چاه، شماره تلفن موبایل مثلا با نازل ترین قیمت. خب وقتی که من با 10000 کیلومتر فاصله میدونم چنین چیزی رو در و دیوار نوشته شده در روستای دوردستی مثلا در فارس، خب اون مقام مورد نظر، اون مقام در وزارت نیرو، سازمان آب و غیره هم حتما مطلع هست از ماجرا. یعنی یه چیز اتفاقی نیست که خیلی پنهانی هم داره صورت میگیره. بنابراین یکی حفر چاهای غیر مجازه که زیر گوش مسئولان زیرب داره انجام میشه، خب بهش کمتر توجه میکنند در رسانه ها، به خصوص به این نکته کمتر توجه میشه. یکی دیگه برداشت غیر مجاز از آبه، یعنی هر چاهی یک حد برداشتی داره که یک حد اکثر برداشتی داره، از این برداشت از چاه هم بیش از حد مجاز داره برداشت میشه. به همین دلیل بخش وسیعی از کشور که شامل دشت بوده، دشتای حاصل خیز بوده و اونجا کشاورزی انجام میشده، حالا یا حتی اگرم طی سالیان که شرایط رو برای کشاورزی از دست داده و مسکونی شده مثلا، الان داره در حال فرونشسته. شما حتما خبرها رو دیدین که از 609 دشت ایران بیش از 400 دشت در حال فرونشسته. این معنیش چیه؟ معنیش ساده است، یعنی که از آبهای زیرزمینی بیش از حد برداشت شده و زمین دیگه قدرت نگهداشت اون خاکو نداره و این خاک داره به تدریج نشست میکنه.
10: حد اکثر عمقی که ما تا حالا افاری کردیم حدود 400 متر، ولی در بخش شرب به لحاظ اهمیت شرب گاهن تا 450 و حتی 500 متر هم در شهر جهرم برای تامین آب شرب حفاری شده است.
11: چه می شود که سطح منابع آب در فارس از چند ده متر در سالهای نچندان دور حالا به صدها متر زیر زمین رسیده است.
10: 72000 حلقه چاه مجاز داریم و حدود 17000 تا حلقه چاه غیر مجاز.
11: و حالا زمین دهان باز کرده تا برداشت بیرویه آب را بی صدا فریاد کند. به گفته کارشناسان، فارس هم اکنون جز 5 استان کشور با آمار بالای فرونشست زمین است.
12: بالاترین نشستی رو که ما گرفتیم توی دشت ششته و قره‌بلاغ و دشت داراب بوده که حدوداً 30 سانتی متر در سال ما نشست گرفتیم.
2: نشست زمین یعنی از دست رفتن اون زمین، یعنی از دست رفتن حاصلخیزی، یعنی از دست رفتن حیات. دیگه اونجا این قابلیت رو هم نخواهد داشت که آب زیرزمینی تزریق بشه بهش و بشه اون دشت رو احیا کرد. بنابراین میبینی همه چیز به هم ربط داره در محیط زیست، ولی متاسفانه این نگاه مقطعی، به خصوص اگر دقت کنید، مرتبا میگن مدیریت منابع آب در ایران غلط بوده. نه، مدیریت سرزمین در ایران توأم با فساد بوده. مدیریت سرزمین که آب یکی از اصول و مبانی اصلی این در واقع این بسته‌بندی، این پکیجه، آب مهمترینشه، ولی مدیریت سرزمینه که در ایران توأم با فساد بوده، غلط بوده، سوء استفاده های زیادی شده و این وضعیت رو برای ما رقم زد.
1: فکر میکنی که این بیابی که الان در شهر کرد هست چقدر دیگه طول میکشه؟ تو چند وقت دیگه مردم شهر کرد با این بیابی؟ چون الان نمیدونم، حتما خودت دیدی دیگه، از یه جای دیگه برداشتن آب آوردن، یه لوله‌ای کشیدن آوردن که گفتن آب کشاورزی اصفهان بوده یا یه همچین چیزی، یه همچین گزارشی پخش شده صدا و سیما که این آب آوردن و گفتن که اینم تازه پدافندیه، یعنی ممکنه که دو مرتبه قطع بشه و مثل اینکه ظاهرا یه بخشش هم قطع شده همین الان. فکر می‌کنی تو چقدر وقت دیگه مردم شهر کرد و حدود 300000 نفرن مردم شهر کرد و حومه شهر کرد با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد امسال؟
2: بله، البته میدونی که فقط هم شهر کرد نیست، همدان و ارومیه و چندین شهر دیگه.
1: من میرسیم به اونا. بله بله، حالا میخوام بگم که اصلا سوال بعدی اینه که چند تا شهرهای بعدی کجاست؟ شهر کرد بود، همدان شد، شهرهای بعدی کجاست؟ ولی اول اینو ببینیم که تو چند وقت دیگه اینا با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن.
2: این به راحتی نمیشه به این سوال جواب داد، برای اینکه ما واقعا نمیدونیم دلیل این خوش شدن یعنی این وضعیت چشمه کوهرنگ و دلیلش رو 100% متوجه نشدیم که ببینیم آیا میشه از طریق مهندسی فعالیت‌های عمرانی، آیا میشه این چشمه رو دو مرتبه احیا کرد یا نمیشه. به اضافه این که در نظر بگیرید به خاطر بدبینی که به حکومت وجود داره، این شایعات احتمالاً، میگم شایعات چون مطمئن نمیتونیم باشیم، هم رواج پیدا میکنه که خب این کار در واقع آمدانه انجام شده که آب روی مردم بسته بشه. برای همین در این فضای اینقدر در واقع رادیکال، در این فضای واقعا اتمیزه شده، در این فضای پر از دروغ از سوی مسئولان و مقامات، واقعا خیلی راحت نیست که بشه گفت چرا و چقدر و چگونه. ولی این شیوهی که دارن آبرسانی میکنن که تنها راهی است که فعله، ولی این شیوهی که دارن آبرسانی میکنن که تنها راهی است که فعلا وجود داره، نمیتونه دووم داشته باشه. یعنی به هر حال به هر دلیلی این را، حالا مثلا فرض کن چند وقت دیگه باز هوا سرد میشه، زمستون میشه، آبرسانی اصلا مختل میشه به این شیوهی که با تانکر و یا با کیسه یا با هر چیز دیگه بخوان بیارن. بنابراین این راه هم راه پایداری نیست. من نمیتونم، واقعا امیدوار نیستم که بشه خیلی زود مسئله را حل کرد، ولی جواب قطعی و 100%شو باید مسئولان اتفاقا بدن که اون بالا نشستن و
1: در حال نه پاسخگو نه راستگو. اشاره کردی به اینکه مدیریت سرزمین، من میخوام بگم اصلا مدیریتی وجود نداره، یه هرج و مرجیه که در این هرج و مرج اینا دارن، حالا به اسم خودشون فساد، ولی در حقیقت دارن دزدی میکنن دیگه، یعنی اسم دزدی هم کردن فساد، ولی دارن دزدی میکنن. خب به نظر کدوم شهرها دو مرتبه یعنی این مشکل بیابی؟ خب دریچه ارومیه هم در ازم خوش شد و جالبه که اصلا هیچ کدوم از این رسانه‌ها به این نمیپردازن، به اینکه یه همچین دریاچه خوش شده و چه تبعاتی خواهد داشت. حالا من میخوام یه مقدارم راجع به این صحبت بکنیم در ادامه که تبعات خوش شدن دریاچه ارومیه اصلا چیه. ولی فکر میکنی بعد از همدان کدوم شهر با بیابی مواجه بشه؟
2: من فکر میکنم تمام اون مناطقی که در دشت‌های ممنوعه هستن، احتمال اینکه چنین شرایطی رو در واقع باش مواجه بشن دارند. دشتای مثلا فرض کنید در استان مرکزی، بخشی از استان قم، بخش وسیعی از استان قزوین، مثلا فرض کنید قسمت‌های شمالی استان سمنان، بخشی جنوبی استان خراسان شمالی، بخش وسیعی از

0: خراسان رضوی، قسمت‌های شمالی خراسان جنوبی، بخش وسیعی از کرمان و یزد، احتمال اینکه این شرایط رو و حتی فارس به این شرایط رو در واقع داشته باشن خیلی زیاده، برای اینکه رطوبت خاک هم به شدت کاهش پیدا کرده، سطح آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کرده. در نظر بگیرید بر اساس آماری که خودشون منتشر میکنن که باید خیلی با دیده شک و تردید و اینا بهش نگاه کرد، 60% آب شرب شهری از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. خب آب زیرزمینی نیست، ما میدونیم سالی 10-12 میلیارد متر مکعب و شاید حتی بیشتر آب زیرزمینی، ما کسری آب زیرزمینی داریم، داریم هی مرتب مصرف میکنیم، برای همین الان بیش از حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داریم. در نظر بگیرید برای هر 25 تا 50 سانتی متری که سطح آب زیرزمینی نشست میکنه، حداقل باید یک سال بارندگی ایجاد بارندگی بشه که این سطح آب بیاد بالا، و ما یک کسری تجمعی عجیبی از نظر منابع آب زیرزمینی داریم. در عین حال 80% منابع آب شرب روستایی از آبهای زیرزمینی تامین میشه. 50% کشاورزی، حداقل یعنی آمارهای رسمی که اعلام شد، 50% آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. بنابراین احتمال اینکه این وضعیت در اون مناطقی، در اون استانهایی که اسم بردم، تکرار بشه خیلی زیاده. در نظرم بگیرید این وضعیت در اروپا، مثلا میبینید در بخش وسیع از اروپا، در چین و در یک سری مناطق دیگه میبینید این وضعیت بیابی و کم شدن آب رودخونه‌ها مثل رودخونه راین و غیره و غیره هم وجود داره، و خیلی ها ممکنه اینو ربطش بدن به اینکه خب بله در همه جا هست، ما هم این وضعیت رو داریم، که این به نظر من یک در واقع آدرس غلط دادن. درسته اونجا هست، دلیلش هر چیزی که هست ممکنه یک در واقع در ایران هم مؤثر بوده باشه، گرم شدن طولانی، خشکسالی طولانی و این در واقع موج گرما یا هیت ویو، اینا دلایلی است که در اون بر در اون کشورها در واقع بهش استناد میشه. مال ما هم ممکنه این وضعیت باشه، اما ما در سرزمین خشکی بودیم، در سرزمینی بودیم و هستیم که بنیانگذار قنات و عرض کنم که آبهای زیرزمینی، مدیریت آبهای زیرزمینی هستیم، و بعد باید به استقبال چنین شرایطی میرفتیم، کمربندها رو باید زودتر سفت میکردیم که این وضعیت نتونه چنین ضربه‌ای به زندگی مردم بزنه.
1: یه سوال دیگه اومد الان به ذهنم که ما حالا الان انقدر خوشسالی داریم، ولی یه دفعه هم وسط تابستون سیل میاد و شهرها، چندین شهر باش درگیر این سیل میشن، یک عالمه خسارت میخوره. همین شهرهایی هم که همین استانهایی که خشک هستن، مثلا تو استان کرمان چند ماه پیش سیل اومد، همین اخیراً باز دو مرتبه همین مناطقی که الان با بیابی مواجه هستن سیل اومد. دلیل این سیلا چیه؟
0: ببینید سیل که بارش از آسمون که دست آدم نیست، دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست. ما باید میتونستیم که از آبی که جاری میشه روی سطح زمین بتونیم استفاده کنیم به طرز درستی. برای سیلاب باید مدیریت داشت. دلیلی که انجام در واقع سیلاب راهی میشه اینه که زمین قدرت جذب آب و قدرت نفوذپذیری رو نداره. کانالها و رودخونه ها و مسیل‌هایی که باید آب رو در خودشون جریان بدن و از یک منطقه خارج بکنن، این توانایی رو ندارن. برای اینکه شما نگاه کنید در خیلی از مناطق مسیل‌ها رو دستکاری کردن، مثلا در تهران مسیل‌ها رو اومدن و به عنوان مثلا فرض کنید عرضشون رو کم کردن، ساخت و ساز کردن، از کنارشون بزرگراه ساختن از غرب تا شرق. مثلا فرض کنید حتی در خیابون رودبار در میرداماد اون یه مسیله، روشو بستن و ساخت و ساز کردن. تمام روددره ها اسمش هم گذاشتن روددره، مسیل، مسیل، اینا از قدیم بهش میگفتن مسیل دیگه، حالا اسم قشنگی هم هست روددره. اینا رو اومدن به اسم مدیریت یک جاهایی از من در واقع مسیل رو برداشتن، کفش رو در واقع سیمان کردن، در صورتی که این باید به صورت طبیعی آب جذب زمین بشه، مسیل خودشون عرضش رو کم کردن. جاهای دیگه هم به همین ترتیب. مضافاً وقتی که شما پوشش گیاهیتون رو از بین میبرید، مراتع رو از بین میبرید، خاک رو دچار فرسایش شدید میکنید، خاک رو دچار کوبیدگی شدید میکنید، امکان این که خاک و گیاه بتونن آب رو جذب بکنن رو ازش میگیرید. در چه اون آبی که قراره به صورت حالا در خاک یا در گیاه پخش بشه و به تدریج جذب بشه و نفوذ بکنه سطح زمین، روی زمین جاری میشه، یعنی بیش از اون حد در واقع جاری میشه، بیش از حدی که بتونه جذب بکنه. چرا قدیم به این صورت سیل در واقع مخرب نبود؟ سیل میاد و میره و اصلا ویژگی بخش وسیعی از ایران سیلابی بودنشونه. ما دشت‌های سیلابی داریم، دشت‌هایی داریم که اصلا از طریق سیلاب، دشت هندیجان معروف در خوزستان، این دشت دشت سیلابی بوده، الان تبدیل شده به کانون ریزگرد. چرا؟ چون بالا دست شروع کردن سد ساختن و مهار روان آبها به اصطلاح برای توسعه کشاورزی. ولی و خب برای همین که دستکاری در این سیستم بوده، هندیجان تبدیل شده به یکی از در واقع چشمه‌های ریزگرد، در صورتی که به صورت طبیعی میتونست آب بیاد، چه دشت رو مرطوب نگه داره تا سال بعد. البته داره فعالیت‌های میشه، در واقع فعالیت‌های آبخانداری در اون منطقه داره صورت میگیره، فعالیت‌هایی داره صورت میگیره که بشه یه خود رطوبت رو افزایش داد در همون دشت هندیجان. اما سوال اینه که این به صورت طبیعی داشت کار خودش رو میکرد، چون دستکاری کردین، حالا باید یه فعالیتایی بکنین که اوضاع اندکی، تازه نه به اون شکل سابق، بل اندکی به حالت طبیعی برگرده. بنابراین این که چرا سیل میاد، خب بارندگی دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست، که خب میدونید دستکاری در واقع بهش توجه نشده و با دستکاری‌های غلط تخریب سیل رو بیشتر کرد. یه نکته کوتاه هم فقط عرض کنم، سیلاب در تمام مطالعات عمرانی قابل دوره‌های بازگشت سیلاب قابل مطالعه است، دوره‌های 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، 100 ساله، که در این باز ممکنه شما 20 سال 30 سال اصلا آب جریان نداره، ولی بعد از 20 30 سال ممکنه یک باره یک بارشی تبدیل به سیلاب بشه. قمرود شما شاید یادتون بیاد در سال 89 در استان قم، یک دفعه در مردم در واقع سیل اومد توی رودخونه کفه خشک رودخونه که شهرداری اونجا رو پارکینگ کرده بود. چرا؟ چون سالها بود در اون رودخونه آب جریان نداشت. یک باره در فروردین ماه بارندگی میشه، سیل راهی میشه و مردم و ماشیناشون رو عرض کنم تمام چیزی که سر راش بود و با خودش میبره، چندین نفرم کشته میشن در سیل قمرود، چندین ماشین اصلا گم میشه زیر گلولای و اینا. بنابراین این تفکر که خب 20 سال اینجا این مسیل خشکه پس هیچی نمیشه، این تفکر خیلی خیلی مخرب و خطرناکیه که میبینیم خیلی جاها این اتفاق افتاده، دستکاری در مسیل.
1: بله واقعا پیش یعنی توی شیراز هم همینطور شد، فکر کنم 3-4 سال پیش که اونجا هم تبدیل کرده بودم به جاده، همون دقیقا مسیلی بود که تبدیل شده به جاده و اونجا هم کشته و خسارت زیادی به مردم وارد شد. دریاچه ارومیه خوش شده، آیا این قابل برگشت است؟ اصلا میشه مثلا دو مرتبه دریاچه ارومیه رو احیا کرد؟
0: با کمال تأسف باید گفتش که خیلی خیلی احتمالش کمه که بشه بخشی از دریاچه ارومیه رو حتی نجات داد. شاید امروز بشه کمتر از یک سومش رو نجات داد، شاید، ولی با این مدیریت، حتی با این وضعیتی که توی کشور هست، من حتی اون یک سوم هم خیلی بعید میدونم.
1: ما یادم اون موقعی که مدرسه میرفتم میگفتش معلم جغرافی همون میگفتش که خود دریاچه ارومیه کفش یه سری چشمه داره و مثل اینکه دیگه اصلا وجود ندارن اون چشمه ها، درسته؟
0: درسته. ببینید یه سری چشمه های زیرزمینی داشت که تغذیه میشد دریاچه ارومیه و یک سری رودخونه که بهش منتهی میشد. چشمه ها دیگه نیست به این دلیل که دور تا دور دریاچه ارومیه سد زدن، بعضی آمار دور تا دور چشمه زدن، بعضی از آمارها میگه که یه چیزی حدود 100,000 چشمه در حوزه دریاچه ارومیه است، در حوزه آبریز دریاچه ارومیه صد حدود 100,000 چاه حفر شده. و خب این مثل اینکه خون یک بدن رو بکشن بیرون، انگار که سوزن زده باشن و خون بدن شما رو با سرنگ بکشن بیرون، فکر کنید 100,000 تا چشمه ایجاد شده و این داره این جریان حیاتی رو میکشه بیرون. و طبیعتاً دریاچه نه تنها دریاچه خشک میشه، بافت زمین خاک خشک میشه و این خشک شدن یا اون چیزی که بهش میگن آب سبز در واقع در اصطلاح، اون داره از بین میره، اون داره خشک میشه و وقتی اون خشک بشه شرایط برگردوندنش به حالت طبیعی بسیار بسیار دشواره. دریاچه ارومیه حتی گفته میشه 15 هزار میلیارد تومان برای دریاچه ارومیه هزینه شده برای احیایش. این حرف درستی نیست، این حرف دروغیه. ستاد احیای دریاچه ارومیه که آقای کلانتری تا همین چندی پیش هم رئیسش بود، در واقع تنها کاری که میتونست بکنه این بود که یه هماهنگی بین سازمان‌ها و مؤسسات مختلف ایجاد بکنه که حالا تا چقدر موفق بود یا نبود من نمیدونم، و کاری که کردن بیشتر تبدیل شدن به یک بنگاه تولید مقالات علمی که راجع به یکیش حتما توضیح میدم، و در این حال اون پولی که خرج شده، اون 15 هزار میلیارد تومانی که خرج شده، در واقع وزارتخونه ها داشتن کارهای خودشون رو انجام میدادن. ستاد احیای دریاچه ارومیه لزوما همه اون پول رو خرج، یه بودجه مختصریش رو هر چقدر خودش داشته، مختصر یا غیر مختصر، ولی مثلا فعالیت هایی که وزارت نیرو در اون حوزه انجام میداده رو در این زیر چتر ستاد احیای دریاچه ارومیه آوردن و گفتن خب ما انجام دادیم. خب و در این حال گزارشی منتشر شده که مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری سال 98 منتشر کرده، اونجا نشون میده که ستاد احیای دریاچه ارومیه کوچکترین توجهی به چشمه ها، به عرض کنم به چاه ها و آبهای زیرزمینی نکرده و تنها سر مدیریت تلاش خودش رو صرف مثلا به اصطلاح مدیریت آبهای سطحی کرده، در صورتی که آبهای زیرزمینی به شدت مسئله مهمی اونجا. این نکته. نکته دیگری که در اون گزارش اومده، گزارش میدونید یعنی دشمنان اسلام و اینام ننوشتن دیگه، گزارشی که به نهاد ریاست جمهوری داده شده، در اون گزارش میگه که در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه که بعد از در واقع سال دوم روی کار اومدن روحانی راه افتاد، سال فکر میکنم که 93 یا 94 تقریبا راه افتاد، دقیق اگر دقیق یادم نیست سالش، ولی گفته میشه که بر اساس اون گزارش 70 هزار هکتار کشت آبی در حوزه آبز دریاچه ارومیه اضافه شده در این فاصله که ستاد احیای دریاچه ارومیه داشته کار میکرده.
1: امروز 9 مرداد 1397 دریاچه ارومیه انقدر آب داره که میترسیم این وقت وارد جاده بشه این آبا. اینم از برکات جمهوری اسلامی ایران، خیلی آب داره، اصلا داره سرریز میشه، تا چش کار میکنه آب داره.
0: در صورتی که اینا قرار بود که کشاورزی به خصوص آبی رو کاهش بدن، مساحتش رو از مردم بخوان که برگردن به تدریج به سمت کشت دیم و برگردن به مقتضیات طبیعت، ولی خب میبینید که کشت آبی هم افزایش پیدا کرده. کارهایی کردن البته، مثلا آبیاریه، نمیدونم مثلا مدرن، نمیدونم اینا، ولی بعد میبینید مثلا کشت چغندر قند اونجا افزایش پیدا کرده. بعد برای اینکه مثلا کشت چغندر رو مدیریت کنن اجازه ندادن که چغندر به خارج از استان ارسال بشه، به مثلا کارخانه‌های خارج از استان، بعد تو خود همون استان تولید شده، مثلا فرض کنید در آذربایجان غربی مثلا، باید تا همونجا مورد استفاده قرار می‌گرفته. در نتیجه ظرفیت کارخونه‌ها و عرض کنم مصرف و اینا محدود بوده، بخش عمده‌ای از همین چغندری که آب براش مصرف شده دور ریختن، نتونستن استفاده بکنن. می‌دونی یعنی مدیریت نگاه همه جانبه نسبت به مسئله وقتی وجود نداشته باشه این بلا سر مملکت میاد دیگه و هیچ کارش هم نمیشه که متاسفانه.
1: ولی تنها کاری که میشه کرد اینه که این حکومت رو از شرش خلاص شد. و در مورد همین این که میگی که کشاورزی رو مثلا اصلا بهانه این صدا این بود که مثلا کشاورزی اون منطقه رونق پیدا بکنه. حالا بگذاریم از این که خب خیلی جورای دیگه میشد برای اون مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن کار به وجود آورد، ولی خود محصولات کشاورزی اونجا هر سال گزارش میاد که سیب زمینی کارا دارن ضرر میکنن، سیب درختی داره ضرر میکنه، یعنی هر کسی که اونجا داره کشاورزی میکنه به نوعی متضرر میشه به خاطر اینکه حالا مثلا سیب زمینی محصولیه که واقعا میشه هزار جور استفاده ازش کرد، ولی خراب میشه، یعنی کپک میزنن میریزن دور.
2: 900 تومان هزینه برمیداره تا میاد داخل انبار، 350 تومان چجور میخواد جبران کنه این زحمت ما رو، این ضرر ما رو؟
3: این شرح حال خیلی از سیب زمینی کارانی که همه ساله با مشکلات زیادی در تولید و عرضه محصولات گریبان گیرند.
4: ما گناهمون چیه که داریم سیب زمینی میکاریم؟
3: در حال حاضر حدود 5 میلیون تن در سال تولید سیب زمینی داریم.

0: به اون صورت دیگه تلطیف نمیشه، خاصیت تلطیف کنندگی هوا که دریاچه ها و تالاب ها و اینا دارن دیگه، اون رطوبت وجود نداره. اینا چیزهای اولیه است، اتفاقات اولیه است. و بعد به دلیل اینکه نمک وجود داره، احتمال اینکه با اون منطقه تبدیل بشه به چشمه ریزگرد نمکی در واقع وجود داره این احتمال، و تا شعاع زیادی ممکن حتی زمینای کشاورزی شور بشه، این نمک حرکت بکنه و باز آب بیشتری مصرف بشه که این زمین رو بشه قابل استفاده کرد. این یعنی یه اتفاقیه که دامنش خیلی وسیع خواهد بود. یه نکته دیگه ای رو من اینجا اضافه کنم، ببینید وقتی که تالاب ها و دریاچه ها و عرض کنم که پهنه‌های آبی به این شکل معمولا در پایین دست یک حوزه هستن و از بالا دست رودخونه ها جاری میشن و این مثل یک کاسه اون پایین قرار میگیره و مثلا یه دریاچه شکل میگیره معمولا. حالا دریاچه های کوهستانی هم داریم که خود موضوعش فرق میکنه، ولی ما داریم راجع به چنین دریاچه هایی صحبت میکنیم که در پایین دست یک حوزه آبریز قرار دارن. وقتی که یک دریاچه در پایین دست حوزه آبریزه، رودخونه ها با خودشون انواع اقسام مواد سمی، آلاینده کشاورزی، کود، سم، این چیزهای مختلف رو با خودشون، مواد بیماریزا و اینا رو با خودشون میارن و این مواد میاد جمع میشه در کف دریاچه، در کف اون تالاب. مطالعاتی که انجام شده بود چندی پیش در ارتباط با ریزگردهایی که وارد خوزستان شده بود، این موضوع مال چند سال پیشه، نمونه برداری هایی که کرده بودن متوجه شده بودن که بخشی از این ریزگردها که از عراق می اومد روی خودشون با اینکه خیلی ریز هم هستن، ولی مواد بسیار ریز سمی، مواد شیمیایی، مواد بیوشیمیایی ناشی از جنگ، مواد رادیواکتیو وجود داره و مواد بیماریزا و در واقع پاتوژن های بیماریزا. در نتیجه استنشاق اینا یا ورودش به زندگی مردم، به بدن مردم، به جریان حیاتی باعث میشه که دچار یک سری بیماری ها بشن افراد که قبلا سابقه نداشته، حساسیت های مختلف، بیماری های مختلف. خب همین سناریو میتونه در ارتباط دریاچه ارومیه هم تکرار بشه دیگه، نه؟ یعنی همین وضعیت میتونه در اونجا هم اتفاق بیفته و کسانی که در معرض در واقع ریزگرد های دریاچه ارومیه قرار میگیرن دچار یک سری بیماری ها هم بشن. البته اینو بیشتر متخصصین و پزشکان و عرض کنم پاتولوژیست ها و اینا باید نظر بدن راجع به این قضیه تا من، ولی چون اون مطالعات رو خونده بودم به نظرم میاد که این سناریو قابل تکرار در دریاچه ارومیه.
1: من یادم میاد که اون همون اوایل که روحانی اومده بود سر کار و مثلا طبق معمول دیگه هر رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی سر کار میگه که رئیس جمهور قبلی خراب کرد و ما قراره بیایم درستش بکنیم، و خیلی راجع به همین دریاچه ارومیه صحبت میکرد که این دریاچه ارومیه داشت خوش میشد و ما نجاتش دادیم، اگه خوش میشد اینجوری میشد اونجوری میشد.
2: من به حق نگران دریاچه ارومیه هستم. آینده این دریاچه و خوش شدن این دریاچه فاجعه است، نه فاجعه برای آذربایجان، فاجعه برای کشوره. از دریاچه‌ای که داشت خشک میشد و 14 میلیون نفر را زیر پوشش ناخواسته گرد و غبار نمک قرار میداد. درست ما امروز هنوز به احیاء دریاچه نرسیدیم، اما به تثبیت دریاچه رسیدیم.
1: موضوع دیگه‌ای که بهش اشاره کردی راجع به این بود که این فاز مثلا مواد سمی که توی این رودخونه ها ریخته میشه میاد کف این دریاچه ها تهنشین میشه. یکی از اتفاقاتی که داره توی ایران میفته مسئله فاضلابه، که فاضلاب ها رو در بسیاری از رودخانه های ایران همجوری وارد رودخانه میکنن. این رو چه گزارشی ازش خوندی یا دیدی تا حالا؟
3: نداشتن تصفیه خونه فاضلاب مشکل بیشتر شهرستان های لرستان.
4: محلی که قرار گرفتیم محل تلاقیه فاضلاب شهر نورآباده که از ایستگاه پمپاژ میاد و اینجا محل تلاقیش با رودخانه باداوره.
5: خلیج فارس این روزها از فاضلابی که نباید به سمتش بیاد اما میاد حسابی دلچرکینه.
6: رودخانه سیرود یا سیاه رود که از حاشیه شهرستان بومهن گذر میکند روزگارش سیاه است.
7: زمان بود اینجا ما ماهی میگرفتیم، اینقدر آبش تمیز بود.
8: هم ماهی داشت، هم لاک‌پشت داشت، همه چی داشت اینجا. ولی خب متاسفانه رفته رفته بین رفت.
6: صدای پای آبی که باعث آرامش روح افراد میشد این روزها جایش را به بوی بد زباله و فاضلاب داده. تا
9: رودخونه‌ای که از دور دل میبره و از نزدیک زهره. حکایت این روزهای کارونه که در سایه

0: توجهی مسئولان مربوطه به این روز افتاده.
1: همش تو قابل لجن خورد.
2: رودخانه‌ای که صدای پای حیاتش در شرشر فاضلاب‌ها گم می‌شود و چشم‌هایی که مرگ تدریجی رودخانه مهاباد را می‌بیند.
3: تقریبا 25 روز 30 روز این پرنده سن و پرنده اینجا تلفات می‌ده. بالای 2000 تا تلف شده.
4: شهرک صنعتی ارومیه 795 واحد تولیدی فعال داره که به گفته مسئولین این شهرک پساب این کارخونه ها به صورت تصفیه شده وارد دریاچه ارومیه میشه.
5: ببینید مثلا در تهران من حتی یادمه که همونجوری که گفتم یه بخشی از آب شرب شهری و آب شرب روستایی از طریق آبهای زیرزمینی تامین میشه. من خاطرم میاد که در سالها پیش، یعنی زمانی که شاید حدود مثلا 15 سال پیش من ایران بودم، گزارش هایی بود مبنی بر این که این چاهای جذبی، این فاضلاب هایی که در خونه ها، خونه های افغان فاضلاب در واقع شهری، اینا در واقع راهی میشه به سیستم آبرسانی شهری. به چه صورت؟ برای اینکه این سیستم آبرسانی شهری دچار پوسیدگی و فرسودگیه و اون جایی که چاه جذبی هست یا فاضلاب در واقع قرار داره، اینا با هم به هم مرتبط میشه و راه پیدا میکنه و فاضلاب وارد در واقع آب شرب شهری میشه. اینا در اخبار اون زمان که اینترنت به این صورت گسترده نبود و شبکه‌های اجتماعی که اصلا نبود، در روزنامه اون زمان منتشر شد. یعنی اگر کسی دسترسی داشته باشه میتونه بره ببینه. خب طبیعتاً وضع الان بدتر شده. چرا بدتر شده؟ برای اینکه اگر اون موقع میگفتن حدود 30% آب شهر تهران از طریق لوله‌های شهری داره هدر میره، 30%، همچنان هم میگن 30% داره هدر میره، با اینکه کار عجیب غریبی نشده، مرمت و بازسازی نشده، هنوز اون 30% سر جای خودش هست.
0: سالانه 1.5 برابر حجم سد لطیان مادر 95 میلیون متر مکعب آب شرب شهر تهران در شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود. این 143 میلیون متر مکعب آبی است که با استانداردهای شرب تصفیه شده.
5: ولی بعضی از گزارش‌ها نشون میده که به طور میانگین بعضی از شهرها بیش از 30% و تا گاهی وقتا تا 50% هم هدر رفت آب در لوله ها داریم. فاضلاب در خیلی جاها، در مثلا فرض کنید در انزلی، خیلی یکی از مشکلات تالاب انزلی همین مسئله فاضلاب خام بدون تصفیه راهی تالاب انزلی میشه و یکی از معضلاتی بود که از سالها پیش مسئله نابودی تالاب انزلی مطرح بود.
6: پارک ساحلی بندر انزلی، جایی که مردم همیشه برای تفریح میان، تنها پارک ساحلی انزلی هست. جدیداً یه لوله به قطر بزرگ برای فاضلاب شهری وسط پارک در مرکز شهر وضع کردن که مستقیم فاضلاب شهری رو نگاه کنید با چه فشاری به سمت دریا روانه میکنن.
5: فاضلاب به طور تصفیه نشده، فاضلاب، من فقط دارم راجع به فاضلاب شهری صحبت میکنم، فاضلاب صنعتی که حالا جای خودش داره، البته صنایع موظفن که فاضلابشون رو تصفیه بکنن و بعد به یک درجه از در واقع استانداردی برسونن، به یک درجه برسونن و بعد رها کنن در طبیعت. حالا اینکه کجا این کارو بعضیا نمیکنن، بعضیا کلک میزنن، اینا خوب موردی شاید وجود داشته که داشت وجود داشته باشه که حتما هم وجود داره، ولی فاضلاب خام، فاضلاب خانگی در خیلی از رودخانه ها بدون کوچکترین ملاحظه رها میشه. مثلا سفید رود اگه گزارش ها رو ببینید از آلوده ترین رودخونه های ایرانه و این اتفاق داره میفته. در نظر بگیرید فقط این نکته رو که تصفیه خونه فاضلاب احداثش حتما وظیفه دولته، حتما وظیفه دولت هاست. ما و میدونید، یعنی یکی از اهداف حقوق، یکی از اهداف عرض کنم که توسعه پایداره در جوامع بین المللی و یکی از مسائل مربوط به حقوق بشر برخورداری از آب پاک. و خب میدونید که سازمان ملل هم چندی پیش یه دکلریشنی داشت، یک بیانیه‌ای داشت و ایران و روسیه و چین و بلاروس و اتیوپی و چند کشور دیگه بهش ملحق نشدن که به این حق اساسی بشر برخورداری از محیط زیست سالم رو بهش ملحق بشن. به هر حال کمکاری در این حوزه، نداشتن در واقع سیستم های درست تصفیه فاضلاب در سراسر کشور، از بین رفتن لوله های آبرسانی، انتقال آب در شهرها و روستاها، وظیفه دولت بهش رسیدگی نکرده و بر تمام مشکلاتی که از قبل بوده این مشکلات هم اضافه شده و داره فشار بیش از حدی به محیط زیست، منابع طبیعی و سلامتی مردم میاره.
7: یعنی در حقیقت همون منابع محدود آب ما رو هم، آب ایران رو هم، یه بخش زیادیش یا داره پرت میره توی لوله ها، لوله های فرسوده که خیلی گزارش هست راجبش، گزارش هایی که خود تلویزیون های جمهوری اسلامی پخش کرده، کانال های خبری جمهوری اسلامی پخش کردن، و هم این که با فاضلاب آلوده میشن.
5: بله.
7: یعنی این که تمام مردم ایران در خطرن دیگه، حالا فرقی نمیکنه که طرفدار حکومت بشن یا طرفدار حکومت نباشن یا ضد حکومت بشن. و آخرین موردی که میخواستم ازت بپرسم اینه که تغییرات اقلیمی، من خیلی میشنوم مخصوصا کسانی که به نوعی حالا حمایت میخوان بکنن از حکومت، از جمهوری اسلامی، یا یه جوری میخوان گردن یه خلاص این تقصیر رو بندازن گردن یه چیز دیگه، یه مسئله دیگه، همین راجع به تغییرات اقلیمی صحبت میکنن. به نظرت چقدر تأثیر داشته تغییرات اقلیمی در این فاجعه‌ای که الان داره تو ایران اتفاق میفته؟
5: خب طبیعتاً بی تأثیر نبوده. این تغییرات اقلیمی عامل نیست، بلکه محرک و تشدید کننده یک وضعیت که ما الان مثلا شاهدش هستیم. یعنی مثلا فرض کنید به طور میانگین بارندگی ما کاهش پیدا کرده، در عرض کنم که دما افزایش پیدا کرده، در نتیجه تبخیر افزایش پیدا کرده و آب در دسترس خب کمتر میشه. اینا چیزایی است که به هر حال باعث تغییرات اقلیمیه. یعنی احتمالاً در واقع در اثر تغییرات اقلیمی داره ایجاد میشه. ولی یه چیزی تو پرانتز بگم، ایران جزو 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه، یعنی به طور خودش در ایجاد چنین وضعیتی نقش آفرینه. یعنی تولید کننده گازهای گلخانه 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه. بنابراین در ایجاد این وضعیت در جهان هم جمهوری اسلامی نقش داره. بله، چین و روسیه و آمریکا و اینا هم نقش دارن، اتحادیه اروپا هم نقش دارن، اینا کشورهای اولن، ولی ایران و عربستان هم هستن. خلاصش اینه که تغییرات اقلیمی نقش داره، وضعیت رو شدیدتر میکنه. جمهوری اسلامی در این زمینه اتفاقا مؤثر بوده، نقش منفی داشته، ولی برای تغییرات اقلیمی الان سالهاست که در تمام دنیا سازمانهای بین‌المللی دارن کار میکنن، کشورهای صنعتی دارن کار میکنن که خودشون رو برای شرایط جدید آماده بکنن، مردم رو برای شرایط جدید آماده بکنن با روش‌های گوناگون، مدرن کردن مثلا سیستم‌های کشاورزی، مدرن کردن خونه‌ها، تغییر الگوهای مصرف و غیره و غیره داره کار میشه. تو همین تورنتو داره خیلی کارا میشه که خونه‌هایی ساخته بشه با شرایط جدید، داره بررسی‌هاش انجام میشه، پایلوت‌هایی انجام شده، ساخته شده، خونه‌هایی ساخته بشه اصلا با شرایط جدید که در واقع تغییر اقلیم به ما دیکته میکنه. ولی خب میبینید در ایران اصلا هیچ خبری از این موضوع نیست. تغییر اقلیم داریم، بله، هوا گرمتر میشه، بارندگی کمتر میشه، بله، ولی خب حالا چه آمادگی ما داریم در برابرش؟
7: یکی از مسائلی که الان من خودم بهش باور دارم اینه که به هر حال خب خود همین تخریب هایی که انجام میشه، مثلا اینکه دریچه ارومیه خوش میشه، اینکه که جنگل های شمال به طرز وحشتناکی درختانش از دست داده، یا جنگل‌های زاگرس هزاران هکتارش از بین رفته، خب خود اینم میتونه اثرگذار باشه تو تغییرات اقلیمی این منطقه دیگه. وقتی که این پوشش گیاهی از بین میره، خودش روی ابرها و بارش ابرها میتونه اثر بذاره. پس به نظر یعنی بعدم مسئله دیگه که الانم خودتم اشاره کردی یه خورده بهش، میخوام بیشتر اینو باز بکنی که خب این تغییرات اقلیمی به هر حال یه چیزیه که میشه پیش بینی کرد راجبش. یعنی میشه گفتش که خیلی خب مثلا ما سال دیگه اینقدر ممکنه بارندگیمون کمتر بشه و بعد مدیریت آبمون رو بر اون مبنا تنظیم بکنیم که اصلا کجا شهر بسازیم. مثلا یه شهر خیلی بزرگی وسط کوههای البرز نزدیک تهران ساخته شده، مثلا سردرد میگیره آدم وقتی تعداد ساختمونا رو مثل جنگل ساختمونه. واقعا من نمیدونم این آب، این به نظر چجوری میشه اصلا تأمین کرد این آب رو، یا و بعد چه صدمه ای داره؟ بعد مسئله فاضلاب، یکی از بزرگترین معضلاتی که همین شهره داره مسئله فاضلابشه. اینم یه توضیح بده ببینیم که خب مثلا این تغییرات اقلیمی چقدرش قابل پیش بینیه و چه کارهایی میشه کرد. آیا مثالی داری از کشوری که برنامه ریزی کرده برای این تغییرات اقلیمی؟
5: و همین کانادا برنامه‌ریزی کرده. شما اگه رو سایت‌های مربوط به شهرداری ارگان‌های مختلفش داره کار می‌کنه، مثلا شهرداری داره روی ساختمون‌ها کار می‌کنه، روی کاهش مصرف عرض کنم سوخت‌های فسیلی داره کار می‌کنه، روی کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای داره کار می‌کنه، سازمان وزارت محیط زیست داره روی همین موضوعات کار می‌کنه، سازمانی به اسم Toronto Region Conservation Authority داره روی موضوع کار میکنه که مردم رو آماده بکنه برای اینکه با شرایط جدید بتونن کنار بیان، تاباوریشون رو افزایش بده. مثال زدم ساختمون به صورت پایلوت ساختمون‌هایی دارن میسازن که در واقع ردپای کربنشون کمتر باشه. الان در کانادا به عنوان مثال از سال 2030 اگر اشتباه نکنم در واقع استفاده تولید یا فروش خودروهای نوع با سوخت فسیلی دیگه ممنوع خواهد بود، یعنی حالا هرچی خودرو سوخت فسیلی هست که هست دیگه، جدید وارد نخواهد شد به خط مصرف از سال 2030. و اینا برنامه ریزی کارهایی است که داره انجام میشه دیگه، به صورت وقتی نگاه میکنید میبینید که به صورت منسجم داره انجام میشه. ولی ما مثلا همین بحث خودروهای فرسوده و اینا که میبینید اصلا وضعیتش در ایران به چه شکل اثرباریه، یا مثلا وضعیت آلودگی هوا و اینا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی جمهوری اسلامی رو نمیشه با هیچ جا مقایسه کرد، یه چیز خاص خودشه، ولی در دنیا داره کارهایی میشه دیگه.
7: یعنی میشه گفتش که اثر جمهوری اسلامی چندین برابر تغییرات اقلیمیه. قبول داری اینو؟
5: کاملا همینطوره. یعنی من وقتی که میگم ببینید راجب دو تا نکته رو سریع بگم. یکی اینکه گفتی مثلا اگه دریاچه ارومیه خوش بشه یا دریاچه مثلا، یه چیزی که خیلی بهش توجه نمیشه دریاچه بختگان در فارسه. بختگان 120 هزار هکتار خوش شده. شما میتونید با یه ماشین سواری مثل پژو 206 80 کیلومتر سرعت داخل این دریاچه. این دریاچه زمانی هزاران هزار فلامینگو و پلیکان و پرنده‌های مهاجر اونجا میومدن و زمستان گذرانی میکردن، دورنه‌های زیادی داشت اون منطقه، هیچ خبری ازش، یعنی کفه کبیری خشک. خب کسی هم بهش خیلی توجه نمی‌کنه، رسانه‌ها هم بهش زیاد نمی‌پردازن. چه اتفاقی می‌افته؟ اون منطقه بادوم وحشی داشت، پسته داشت، پسته‌های وحشی داشت. خب اینا یواش یواش خشک میشه، از بین میره. اینا بخش عمده، کسی اینا رو آبیاری که نمی‌کرد، بخش عمدهش از در واقع همون رطوبت خاک استفاده میکردن و آبی که از طریق بارون میومد دیگه. خب حالا اون بارندگی کم شده، اون رطوبت خاکم از بین رفته، درختم از بین میره، خب هوا خشک میشه، هوا خشکتر میشه. شما اون وقت اونجا احتیاج به انرژی داری مصرف کنی، یعنی باید کولر بذاری، این یعنی مصرف انرژی بیشتر. مطالعاتی انجام داده بود دانشگاه شهید بهشتی سالها پیش که نشون میداد در این منطقه وقتی داره خشک میشه سرقت افزایش پیدا میکنه، برای اینکه سارق از این بره دریاچه به اون بره دریاچه میزنه تو کفه خود دیگه، از تو جاده نمیره. کفه دریاچه هم که کسی نمیتونه نظارت کنه و ایست و بازرسی و اینا کسی نذاشته، دریاچه سرقت افزایش پیدا کرده در سالهایی که دریاچه، در سالهای گذشته که دریاچه چند بار خشک شد در اون بازه در واقع سرقت افزایش پیدا کرد. میبینی یعنی این قضیه میکرو کلیمایی که اونجا به هم میخوره، شما یک کلیم در واقع یک اقلیم بزرگ داریم، یه میکرو کلیماهایی داریم که جای با وقتی این میکرو کلیماها به هم میخوره، خب زندگی مردم هم واقعا تحت تاثیر خودش قرار میده. این یه نکته خیلی مهمه. ولی اینکه جمهوری اسلامی اثر میذاره، همونجوری که من گفتم، نه تنها در ایران اثر میذاره بلکه در جهان هم داره اثر میذاره، از طریق همین تولید گازهای گلخانه‌ای که داره انجام میده و اصلا هم هیچ برنامه‌ای براش نداره که بخواد اینا رو کاهش بده. بقیه دنیا برنامه دارن، حتی مثلا فرض کنید امریکا، کانادا، کشورهای اروپایی همه برنامه دارن که این تولید گازهای گلخانه‌ایشون رو کاهش بدن. اعتراضاتی در این برانور جهان هم در واقع صورت میگیره به خاطر اینکه بعد سیاست‌های ریاضتی برقرار بشه. حالا غلط یا درست نه، اون بحث مفصلی است، ولی در ایران چنین اتفاقی اصلا نمیفته و این نشون میده که حضور جمهوری اسلامی برای جهان خطرناکه.
7: بله، من که این حالا شما تخصصت اینه، ولی من همینجوری گذری میخوره، همینجوری که دارم اخبار رو کلا بررسی میکنم، خب اخبار محیط زیستی هم یه بخشی از این اخبار و و واقعا تخریبی که از محیط زیست ایران داره میشه رو من فکر نمی‌کنم جای دیگه دنیا همش اینجوری تخریب بشه. یعنی از فاضلابش و زباله و اینایی که چجوری خود همین فاضلاب و زباله چقدر داره محیط زیست رو از بین میبره و بعد همین مسائل آب و
8: مسئولان سازمان محیط زیست میگویند 70% تالاب‌های 3 میلیون هکتاری کشور خشک شدند. همینطور نیمی از 609 دشت ایران دیگر بیابانی هستند.
5: مدیریت محیط زیست، مدیریت سرزمین یه چیزیه که باید به صورت همه جانبه بهش نگاه کرد. یعنی مردم درش دخیلن، اقتصاد درش دخیله، کشاورزی، بعد طبیعت، تنوع زیستی، همه چیز رو باید و مهمتر از همه خب البته آب و همه چیز رو باید در کنار هم دید. اگه شما مقطعی اینا رو با هم بررسی بخواید بکنید و فقط یه شاخه رو بگیرید، مثلا بگید من سد می‌سازم که کشاورزی رو اینجا رونق بدم، خب شرایط میشه همین که بعد از اولش هیچ اتفاقی نمیفته، ولی بعد از 40 سال 50 سال میبینید میرسیم به اینجایی که الان هستیم و بعد میرسیم به نقطه بی‌بازگشت. یعنی دیگه نمیتونیم تغییری درش ایجاد بکنیم. وضعیتی که داره برای دریچه ارومیه ایجاد میشه، وضعیتی که برای خیلی از دشت‌ها داره ایجاد میشه، دشتایی که فرونشست داشته باشه و از یه حدی پایین‌تر بره دیگه نمیشه احیاش کرد. فقط اینو بگم، در ژاپن بخش عمده ای از دشتاشون که در حال فرونشست بود جلوگیری کردن و اونا رو تا جایی که تونستن احیا کردن. وقتی ژاپن تونست این کارو بکنه، طبیعتاً ایران هم میتونسته این کار رو بکنه، ولی این یک بازه زمانی داره. شما از اون بازه زمانی خارج بشین، نقطه بی بازگشت رو که رد بکنه دیگه امکان احیا وجود نداره.
7: چند جای ایران الان به نقطه بی بازگشت رسیده؟
5: این خیلی سخته گفتنش، ولی جاهایی که دشت‌های ممنوعه هستند در واقع میشه گفتش که در خط مقدم نابودی قرار دارن. از اون 609 دشت 400 بیش از 400 دشت اون این شرایط رو داره و باید بیشتر از همه شاید به اون مناطق توجه بشه.
7: یعنی کاملا تبدیل به این منطقه‌ای میشه که به هیچ عنوان نمیشه توش زندگی کرد.
5: مثال براتون بزنم، شما در سیستان به عنوان انبار قله ایران مطرح بود تا حدود 70 80 سال پیش. ما در سیستان گاو سیستانی داشتیم، گاو اهلیه در واقع، به گاو سیستانی مشهور. این دو گزاره نشون میده که وضعیت در سیستان وضعیت نسبتا مطلوبی بوده، زندگی جریان داشته. الان وضعیت سیستان شما اخبار رو دنبال میکنید چگونه است؟ آیا تولید گندم سیستان مثل 70 80 سال پیشه؟ سیلو، انبار سیلو بوده سیستان. حتی در گزارش‌های در دوره مصدق هم که می‌خونید می‌بینید از اونجا گندم می‌اومده. بماند که از حدود 130 سال پیش سیستان هم داشته خشک می‌شده و برای همین مردم از سیستان مهاجرت می‌کردن به سمت استانی که امروز بهش میگن استان گلستان، به منطقه حدود حوالی گرگان برای کشاورزی می‌رفتن. از حدود 130 سال پیش، یعنی ما مهاجران اقلیمی رو داشتیم از حدود 130 سال پیش به این سو. ولی الان وضعیت سیستان چطوره؟ آیا وضعیت کشاورزی مطلوبی داره؟ خب این سناریو میتونه تو خیلی جای دیگه ایران هم تکرار بشه. حتما که نباید فکر کنیم تا این مثلا سیستان تافته جدا بافته بوده و فقط برای اینجا اتفاق افتاده. همین سناریو در دریاچه ارومیه رو شما میبینید برای آرال اتفاق افتاده، کشت پنبه و اینه که حالا وضعیتش مفصله، ولی میبینید که دهه 50 و 60 میلادی اونجا همین سناریو تکرار شد. خب در ایران هم تکرار میشه، فرقی نداره. اون مدیریت نابخردانه و فاسد سرزمین کشور رو نابود میکنه، کما اینکه جای دیگه نابود شده
7: و دودش مستقیم میره تو چشم همه این مردم، حالا چه طرفدار حکومت باشن، چه ضد حکومت باشن، یا هر گرایش سیاسی که دارن. به هر حال
5: دودش تو چشم یه عده‌ای نمیره و اونا کسانی هستن که جیبشون رو تونستن از این قضیه پر بکنن و در بانک‌های خارج از کشور پول‌های آنچنانی دارن، در واقع زندگی‌های آنچنانی دارن. دودش تو چشم اونا نمیره، ولی طبیعتاً تو چشم بقیه میره. و اگر این سیستم سر کار باشه که هست ظاهراً فعلاً، روز به روز آستانه تحمل، آستانه زندگی، عرصش تنگ و تنگتر میشه برای مردم در داخل ایران.
7: بله، خیلی ممنون از اینکه امروز وقت گذاشتی. امیدوارم که بازم از این گفتگوها داشته باشیم با هم، چون مسئله محیط زیست خیلی خیلی مسئله مهمیه و شاید مهمترین مسئله است اصلا به نظر من، چون دیگه شوخی نداره با کسی و با هیچ دیگه نه به گرایش سیاسی کاری داره، به نه به ایدئولوژی کاری داره، مسئله محیط زیست و زندگی انسان. ممنون از اینکه حضور داشتی در این برنامه و اگر صحبت پایانی داری در اختیار شما هستیم.
5: من خیلی تشکر میکنم از توجه شما به برنامه، به مسائل محیط زیست. برنامه‌هایی که می‌ذارین از دوستان دعوت میکنید که بیان راجع به محیط زیست صحبت کنن. هر چقدر راجع به این مسائل صحبت بشه به نظرم کمه و باید بیش از این در واقع اطلاع رسانی کرد و بگیم که شرایط در زنگ خطر سالهاست به صدا در اومده. ما الان داریم به نقطه بی بازگشت میرسیم، داریم به نقطه فروپاشی سرزمینی میرسیم و این واقعا نه تهدیده، نه شعاره، نه شوخیه. این یک واقعیته که پشت در ایران خابیده و هر لحظه ممکنه خودش رو به سرزمین ما نشون بده. نقطه بی بازگشت و فروپاشی سرزمینی ایران در آستانش قرار گرفته و باید فکر جدی براش.
7: بله، سپاسگزارم از دستام عزیز. ممنون که وقت گذاشتی و تا دیداری بعد، بدرود.
9: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، پفیوزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، آخوندهای کوسه و ریشدار، از آیت الله تا طلبه چلقوز، سه تا طویله به نامهای خبرگان و تشخیص و شورا، سه قوه به نامهای قضاییه، مجریه و مقننه، دولت، رئیس جمهور، اینها در یک موضوع با همدیگه مشترکند، همشون دزدن. دزدی اسلامی. برای اجرای این دزدی اسلامی بایستی اسلام نیاب محمدی رو پرستاری کنن، نگهش دارن. راهش چیه؟ برو تو کوچه سرت گل بزن وای حسین کشته شد. راهش چیه؟ روزه بگیر. راهش چیه؟ نماز جماعت بیا، پول بهت میدیم، ما نگه داریم، بتونیم بخوریم، بتونیم دزدی اسلامی بکنیم، بتونیم با حمایت الله دزدی کنیم، بتونیم با حمایت هم الله در عرش هم الله در فرش دزدی کنیم. الله زیرزمینی به نام امام زمان، الله آسمونی به نام الله. شما فکر میکنین اگه 5 میلیون نفرم بیان ادعای امام زمانی بکنن، هر 5 میلیون نفر میکشن؟ چرا؟ اگه امام زمان بمیره که اینا دیگه دکون ندارن سهم امام بگیرن. امام زمان اگه ظهور بکنه دکون شیعه تعطیله. آخوند از کجا بخوره؟ از مسترهای خونهش؟ به نیابت امام زمان داره میگیره، حالا پول نفت میگیره، پول دوزیه میگیره، هر پولی هست میگیره. آغاز بعد ازش تقلید کرد. من مقلدم، من جای دوست و دشمن نشون میدم. من برای اینکه خدا واسم خانم بیاره سرمو میذارم زمین، طعم و هوا میکنم، یه چیزایی میگم نه خودم میفهمم نه خدا میفهمه. آخوند میره تو چاه میخوره میاد بالا یه چیز عربی میگه نشونه تو میده، میگه امام زمان گفته. به درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری که دیروز راجع بهش صحبت کردم که در بین اشعاری که برام اومده این یکی رو انتخاب کردم براتون بخونم، خوبی و بدیش به عهده گویندش که اسم ندارد. فکر میکنم اسمش چی باشه؟ نگاه بس. دیگه کار دیگهش نمیتونیم بکنیم. نگاه. خدایا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟ مرا بیان که خود خواهم اسیر زندگی کردی. خداوندا اگر روزی ز عرش خود به زیرایی لباس فقر پوشی، غرورت را برای تکنانی به زیر پای نامردان بیندازی، و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه بازایی، زمین و آسمان را کفر میگویی یا نمیگویی؟ خداوندا اگر در روز گرما خیز تابستان تند بر سایه دیوار بکشایی، لبت بر کاسه مسی قیرندود بگذاری و قدری اون طرفتر امارتهای مرمرین بینی، و اعصابت برای سکه این سو و آن سو در روان باشد، زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟ خداوندا اگر روزی بشر گردی و حال بندگانت ز حال بندگانت با خبر گردی، پشیمان میشوی از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است. درد دلشو گفته. آیا من شما میفهمیم؟ نه. این آقا تو توپه به من ایراد میگیره، یه ایمیل فرستاده، برای اینکه نگید همه ایمیل های تعریف رو میخونی، ایمیل این آقا رو چون فوش نداره میخونم براتون. بنده اهل ایرانم و معتقدم دولت فعلی ایران دارای اشکالات فراوانی در امور کشورداری است، و نیز این را میدانم که شما و امثال شما مخالف این حکومت هستید، و این یک امر طبیعی است که هر شخص یا هر دولت مخالفانی داشته باشد. یعنی 6 میلیون در رفتن مخالفه، از اون 70 میلیون هم مثلا 65 میلیون مخالفن، الان میگه نیستن، و اونایی که تو زندانن چی کارن؟ حالا به هر صورت من دارم میخونم. در شبکه های خارجی دو نفر را میشناسم با شیوه خاص خودشان به مخالفت دین و خدا میپردازند، یکی شما و دیگری آقای مشیری. درست میگی، حرف حق زدی. مردم همه آگاهند و به چرندیات و سفسطه های شما توجهی ندارند. اشتباه میکنی. دین یک امر جدایی ناپذیر در زندگی انسان هاست. نوش جانتون. البته اسلام واقعی آن نیست که در ایران میبینیم. کدومه؟ اونی که 1400 سال پیش تو عربستان بود؟ چقدر خوندی راجع به اینا؟ این را تردید ندارم که هیچ چیز در این دنیای فانی و مادی انسان را آرامش نمی‌دهد. اگر هم بدهد نسبی و موقتی است. انسان امروز بیش از هر زمانی به دین و معنویت نیاز دارد. معنویت و من معنیشو هنوز نفهمیدم. مبارزه شما از طریق ضدیت با دین جواب معکوس دارد، چون برنامه شما را دیدم، شما بیشتر روی دشمنی، کینه، بغض و یا شاید جهالت و تعصب سخن میگویید. آره همه حرفا که میزنی درسته، ولی من میگم قرآن تو به زبونی بخون که بفهمی. من با جهالت، با بغض، با کینه است، با دشمنیه. این یک کلام حرف که دیگه دشمنی کینه توش نیست. قرآن تو که فکر میکنی الله داده محمد، محمدم داده عثمان تدوین کرده، عثمانم داده دست تو، اینه به فارسی بخون بفهمی. این دشمنیه با دینه. خب پس وقت دیگه دین تو باید یه چیزی فکری واسش بکنی که اگه من بگم کتاب دینی تو بفهم، تو بگی این دشمنی با دینه. من با حکومت آخوندی کار ندارم. چرا؟ مرفهی اونجا قربونت برم. من در مورد گفته های شما زیاد تحقیق و تأسف تفحص کردم. 99% دروغ است. این حرف آخوندیه. از این 99% 1%شو رو نوشته، رو دلیل بگو اینی که توی تو این کتاب خوندی این دروغه، اینو مال صحاح سته نیست، مال نهج البلاغه نیست، مال نهج الفصاحه نیست، مال اون یکی کافی، مال اصول کافی نیست. 99% دروغ است. حرف آخوندیه. ببین من خیلی راحت دارم حرفاتو میخونم، قاضیم مردمن، اونم که عقلم میرسه جوابتو میدم. خیلی متاسفم برای شما و آقای مشیری، از شما درد نکنه. اگر عرضه دارید با دکتر ملازاده مناظره کنید، شاید خود دکتر ملازاده نشته. میدونم کی نوشته؟ نه آقا، محمد کاظم خانی. نه ملازاده ننوشته. تا مردم خودشان قضاوت کنن. و باز تکرار میکنم، اگر آقای مشیری و شما لیاقت دارید با آقای ملازاده. این یه دفعه گفتی، شما مسلمان ها مثل این که حالیتون نیست یه دفعه که حرف میزنن، نیست آخوند 1400 سال همون حرف رو تکرار کرده، شما هم دوست دارین تکرار کنین. همهش از دموکراسی کثیف خودتان حرف نزنید. آخرش خودش نشون داد دموکراسی کثیفه، دولا شدن کثیف نیست، سرزمین گذاشتن، تعهوا کردن کثیف نیست، نفهمیده یه دینی رو قبول کردن کثیف نیست. دموکراسی کثیفه. همه مردم دنیا کثیفن که راجع به دموکراسی حرف میزنن. اگر بازم بنویسی بازم میخونم. نه دعوایی داریم با هم دیگه، نه فوشکاری داریم. در اون ردیف باز با سلام به خدمت آقای فاضلی عزیز، من علی هستم از ایران. میخواستم به شما بگم خودتو خسته نکن، چون ملت ایران از ریشه خرابه. این مثلا با یک آقای اونجوری طرف بوده، ملت رو از ریشه خراب دونسته. علی جون اینجوری نیستش، قربونت برم. مثلا میبینی تو خیابون یکی با یکی دعوا شده، همه ببخشید مثل گوسفند نگاه میکنن، یا مثلا مأمور به یکی گیر داده، کسی نیست اعتراض کنه که این آقا چه کاریه که این چه کاری شما میکنید. یا مثلا یه چیزی گران میشه، عوض این که هیچ کس نگیره، این اونو تشویق میکنه، میگه مثلا برو برنج بگیر گرون شده. میرن گونی گونی برنج میگیرن، دولت هم میبینه ملت پخمس، هر کاری دلش میخواد میکنه. این حرفا رو باید به کسی گفت که کمی بخار داشته باشه. به قول حسنی خر امام جمعه ارومیه که میگه جوانان شاه رفتن جبهه زیر تانک شهید شدن، ولی جوانان این رژیم به سرشون کتیرا میمالن، میرن خیام ول میچرخن. من نمیدونم معنیاش چیه. شما خیلی حرفای خوبی میزنین، ولی به کی؟ من هر شب برنامه‌تون رو نگاه میکنم، امیدوارم که خدا به شما طول عمر عطا بکنه. شخصیتی های مثل شما خیلی کمه. با آرزوی موفقیت. برای اگر مثل تو فکر میکردم علی جان، خیلی وقت پیش این کار رو میذاشتم زمین. حافظ خیلی سال پیش گفت در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور. نه که براتون خوندم، و اولیش خیلی مسلمون با تربیتی بود. کم پیدا میشه مسلمون با تربیت. مسلمون منهای اون تیکهی که گفت 99 درصدش دروغه، سعی میکرد منطقی حرف بزنه. اون 99 درصدش دروغه حرف آخوندیه، حرف مولایی، حرف کسیست که دلیل و منطقی چیزی نداره، همینجوری فلهی حرف میزنه. آدم های اصلا فوش میدن. از اینا که تازه ما اون وقتا میگفتیم شاششون کف کرده، گوشی رو بر میداره صداش هم میزه تو گلوش، یعنی من خیلی گردن کلفتم که من میخوام سرتو ببرم. ما اون وقتا بهش گفتیم دوی علی گلابی. حالا ما نمیدونیم شما چی میگی. اینجا توی امریکا خیلی ها هستن به من فوش میدن، ولی تلفنشون رو میبندن چون از من میترسن. چون میترسه از من تلفنشو میبنده فوش میده، چون میدونه اگه ردشو پیدا کنم منم اذیتش میکنم. هر وقتم یک کسی میخواد تهدید کنه بهش میگم خب حالا چجوری میخوای سر منو ببری، من کجا بیام؟ خفه خون میگیره، گوشی رو میذاره زمین، در میره. اینا مال کساییه که از مردن میترسن. حالا من که از مردن نمیترسم، من که جونم رو گرفتم کف دستم، میگم هر کاری میشه بشه. اون وقت فکر میکنی از این که دو نفر حرف منو نشنوان من خسته میشم؟ دیروز تو بحث گفتم خیلی از این ایرونی ها که خودشون دارن جر میدن برای فلسطینی ها، اسرائیل میگه آقا جون موشک زدی، ما غیرت داریم اومدیم تلافی کنیم. تو ایران این کلمه مرده، هرچی تو سرشون میزنن سرشون رو پایین تر میارن. از اونجا ممکنه به من بگی اونجا نکسته میگی لنگش کن، نه همین جام که من نشستم کسی جرأت زدن این حرفا رو نداره، کسی جرأت نداره با من راه بره تو خیابون. شانسی زنده موندم این حرفا رو بزنم. تا روز که آدم تو سری بخوره. یه روزی رئیس پلیس کنزینگتون من رو صدا کرد، اسمش جیم بود، با هم رفیق بودیم، نهار میخوردیم با هم دیگه، سرهنگی بود. ما قرار گذاشته بودیم روز یه شنبه تشییع جنازه بیژن رو بکنیم. رئیس پلیس روز پنجشنبه من صدا کرد، رفتیم اونجا و یه قهوه هم گذاشت جلومون و به من میگفت رضا، منم به اون میگفتم جیم. گفت رضا you have to call it off. رضا you have to call it off یعنی باید تعطیلش کنی. گفتم چی رو؟ گفت تشییع جنازه رو. گفتم تو داری من شوخی میکنی؟ گفت نه دستور اومده. گفتم به اربابت بگو من تشییع جنازه‌مو میکنم، به همه میگم یکی چوب با خودشون بیارن، شماها دعوا میخواین؟ حرفی نیست، دعوا میکنی. اگه میخوای تشییع جنازه انجام نشه من الان زندانی کن. رئیس پلیسی کنزینگتون بود. اونایی که تو انگلیس با پلیس کار کردن میدونن من چی دارم میگم. گفتم من زندانی کن، چون چارجی نداشت من زندانی کنه. قانون رو بدون همه کار میکنی بکنی. 300 تا پلیس گذاشت تو خیابون از تو کنزینگتون تا حدود 40 مایل که ما تشییع جنازه کردیم و ماشینای پلیس با ما اومد. خیلی ساده میتونستم بترسم، بگم چشم آقای پلیس. شهردار کنزینگتون برداشت یه مقاله نوشت که ایرانی ها جنگ خودشون رو آوردن تو خیابونای کنزینگتون بعد از اینکه حکومت دینی اونجا بمبگذاری کرده بود، اومده بود یخ منو گرفته بود. وسط جلسه شهر بهش گفتم تو ریسیستی، تو نژاد پرستی، فرق ایرانی با انگلیسی چیه؟ هوار کشیدم سرش، آخرش چی میشد؟ با اندر سکریتری سر چیزم تبعیتم که بخوام بگیرم گرفتاری داشتم، نخوردم، پیش بردم، ضررشم دادم، کلک انداختن، از انگلیسم پرت و پلام کردن، زندگیم هم اونجا بین رفت، اما کارمو کردم. امروز پشیمون نیستم، از گرسنگی هم نمی میرم، گور پدر همون چیزا که از بین رفت. انسان یا آزادیشو حفظ میکنه یا چیزهای دیگر رو. اینی که فکر نکنید به من بگید اون بالا نشستی میگی لنگش کن، دو تا حکم اعدام، دو تا فرار، 40 سال غربت، 2 بچه از دست دادم، ولی قرص و محکم نشستم حرفم میزنم. یه دفعه انسان به دنیا میاد، یه دفعه از دنیا میره. مردن یک باره، اگر بترسی هر ثانیه داری میمیری. این بچه های دانشجوها که الان به حرکت اومدن، من یه وقتا میبینم چه جرعتی دارن، قشنگ میره اون بالا نطقشو میکنه، حرفشو میزنه. خب ببین، من آدم شکاکیم، نمیخوام به اونا شک بیارم، اونا همشون خوبن. اگر یه چیزی بود این دانشجوهای سراسر کشور رو به همدیگه ربط میداد، یک مرتبه یک اعتصاب سرتاسری به وجود میمد. اگر همه دانشجوها در ایران، سرتاسر ایران اعتصاب بکنند، یه مرتبه کارگرای شرکت نفت هم میان دنبالشون، کارگرای شرکت گاز هم میان دنبالشون، راننده ها میان دنبالشون، آموزگارا میان دنبالشون. اون اعتصاب سراسریه که یه وسطش یه لیدر سبز میشه، یه لیدر ملی سبز میشه و اون وقت مملکت به جای دیگه میره. فکرشو بکنید، فکرشو بکنید که اگر یه روزی همه دانشجوها با هم دیگه روابطی برقرار کنن، یک روز بگن که ما امروز اعتصاب میکنیم، ما این هفته اعتصاب میکنیم، ما در دانشگاه میبندیم، آیا تو حاضری بری کمکشون کنی یا نه؟ یا اون روزم میترسی؟ آزادی هزینه داره، آزاده بودن هزینه داره. دیروز برای شما گفتم دشمنی من با دین، اصولا دین اسلام مثلا، اینی با هر دینی، برای اینی که میگه اینی که من میگم تو باید بکنی، نه اونی که تو فکر میکنی درسته. دین اینه بهت میگه، دین میگه یه نادیده یه جا نشسته دستور داده تو این کارا رو بکنی. من میگم اون نادیده رو قبول ندارم، من هرچی رو ببینم قبول دارم، اما چون آزاده هستم و آزاد فکر میکنم و به قول اون آقای مسلمون دموکراسی کثیف رو بهش اعتقاد دارم، میگم که من اینجوری فکر میکنم، نمیگم شما هم اینجوری فکر کنید. شما خودتون آدم عاقل و بالغی هستید، احتیاجی نداره کسی دیگه ای برای شما ها تصمیم بگیره. بنابراین خودتون میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید. با درود به آقای فاضلی، مقصود از ارسال این ایمیل گزارشی است از آثار تلاش ها و جانفشانی های شما در راه وطن. من جوان 27 ساله هستم، مدت 2 سال از برنامه شما را به دقت مشاهده می کنم. در شروع کار از روی کنجکاوی بیننده شما بودم. مادرم که خود فرد کتابخوانی است می گفت که این کمونیست ها همینطور هستند و خدا را قبول ندارند. کم کم او هم بیننده برنامه های شما شد. عمق اثر بخشی برنامه های شما در حدی بوده که رژیم با صرف هزینه های بسیار با دعوت از اساتید خودفروخته دانشگاه و همچنین آخوندهای مزدورش اقدام به ساخت برنامه هایی در مورد بررسی تاریخ اسلام نموده است. نکته مهم این است که در این برنامه ها کوچکترین اشارهی به شخص شما و دیگر خردورزان نمی شود. یکی از این برنامه ها هفته گذشته شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد. در طی آن برنامه مهمان مزدورشان که از اساتید دانشگاه هم بود بیان داشت که اساساً ایرانیان نمی توانستند با زور شمشیر مسلمان شوند. این استاد دانشگاه آدم کثیفیه. این از آخوند کثیف‌تره. چون آخوند لباس آخوندی پوشیده، شما میدونی این آدم مزوره، این آدم دروغگوه. این لباس استادی پوشیده و اگر استاد دانشگاه است واقعا حتما کتاب خونده و میدونه چه اتفاقاتی افتاده، اما چون کثیفه خودش رو، زبانش رو، همه چیزش رو میفروشه به پول که اون استادیش رو حفظ کنه و بتونه مردم دیگر رو مغزشویی بکنه و با آغوش باز اسلام آورده اند. عقل سالم باور میکنه که بگی که مردم بیاید منو بکشید، به زن و بچه‌م تجاوز بکنید، بعد ببرید بفروشین، آغوش منم بازه برای شما. حالا این استاد دانشگاه خودشو فروخته، مردمی که میشنوند اونا مهمن، اونها یا با گوششون قضاوت میکنن و چشمشون، یا اینکه فکر میکنن که چطور میشه مردمی در یک سرزمین متمدنی به یه عده وحشی، عرب وحشی بودن، باور کنید وحشی بودن، برید کتابها رو بخونید ببینید تازیان وحشی بودن، شغلشون غارتگری بوده، شغلشون این بوده که با همدیگه حمله کنن بکشن و زن همدیگه رو تصاحب بکنن. این کار رو محمد توسط الله پروانه بهش میده. کارشون غارتگری بوده، به غارتگری پروانه الهی میده و اونها میان این کار رو میکنن. تاریخ میگه در جاهای مختلف گروه های بیش از 40,000 نفری کشتند. این استاد دانشگاه کثیفه، چرکه. خلاصه اینکه آخوندها به هیچ وجه نتوانستند از افزایش روزافزون تعداد ایرانیانی که هر روز خردورز میشوند بکاهند، چون نمیتوانند جلوی ماهواره و اینترنت را بگیرند. برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر میکنم از اصفهان. شما جای من بودید چه میکردید؟ چه راهی می رفتید؟ کجا می رفتید؟ چه نوع عکس العمل نشون می دادید؟ شما فرض کنید میخواید یه چلو کبابی باز کنید که این چلو کبابی خیلی پر رونق بشه و اسمش توی مثلا هر کسی میرفت اصفهان شب میرفت تئاتر ارحام سعد رو هم میدید. ارحام سعد یه آدم موفقی بود. حالا شما میخواد یه چلو کبابی در تهران وا کنید که هر کی میاد تهران حتما یه سری هم به چلو کبابی شما بزنه. اگر کارتون به طوری بگیره که همیشه یه سری آدم اونجا وایسن، تو پاریس یه همچی جایی هست بهش میگن آنتروکوت. این آنتروکوت اولش روی شیشهش نوشته ما در هیچ کجا شعبه نداریم. شما نمیتونی تلفن کنی رزرو کنی. وقتی میری اونجا نزدیک اون هتل بزرگ من میدونم توی اونو گاندارمس نزدیک نوی نزدیک پوندونوی این آنتروکوت از ساعت 11 وا میکنه 3 بعد از ظهر میبنده. بستگی به فصل داره 6 یا 7 بعد از ظهر وا میکنه 11 میبنده. هر وقت توی آفتاب، توی سایه، توی بارون، توی برف بری اونجا یه صف واسده. یکی از جاذبه های پاریسه که مردمی که میان پاریس و خود پاریسی ها و خود فرانسوی ها میرن اونجا آنتروکوت میخورن. اونجا که میری میاد به شما میگه کم پخته میخوایی، میون پخته میخوایی یا خوب پخته میخوایی. ازت نمیپرسه چی میخوری، شرابت هم میپرسه سفید میخوای یا قرمز. شراب هم مال خودشه. لیست هم دستت نمیده. نه، یه خاطره دارم اونجا با یکی از دوستانم که زیاد چیز نبود. رفتیم اونجا و اون رفیق ما تو آمریکا بزرگ شده بود. غذا رو که میخورد این گارسنه رو صدا کرد و گفت کچپ دارین شما؟ این اصلا نمیفهمید، چون این فرانسه نمیفهمید، اونم انگلیسی نمیفهمید، ولی لغت کچپ رو فهمید. یه خود چپ چپ به این نگاه کرد و گفت مکدونالد له. گفت مکدونالد اون بره خیابونه، تو عوضی اومدی، تو مکدونالد خوری، تو نمیفهمی این غذا چیه. حالا اگه شماها یه همچی رستورانی بخواید در ایران درست بکنید و به اون نتیجهی که میخواییم برسید، اون صف رو ببینید هر روز، میایین جمعش کنید. یکی بیاد سرغفلی بهت بده بگه من اینقدر بهت میدم این دکون رو ول کن بروم، ول میکنی؟ چون هدفی که داشتی به هدفت رسیدی. از این راحت تر من نمیتونم. این خرد رو اومدم با چلو کباب مسئل زدم که راحت ملموس باشه برای هر شخصی. من شاهکار کارم همینه که زبون خودمون رو حرف میزنم. از آسمون حرف نمیزنم، از ناشناخته حرف نمیزنم، حرفای قلمبه سلمبه نمیزنم، حرفایی که جز خودم هیچکی نفهمه نمیزنم. نه، ما زبون خودمون حرف میزنیم. من اون صفو دارم. این صف نه تنها با منه، هر کدومشون توی این نامه هایی که دارن می نویسن من می بینم. یه نفر میگه آقا من معذرت میخوام، من 2 سال کار میکنم 6 نفره بیشتر نتونستم این بره خط بیارم. یه رفیقمون از مشهد میگه من تا حالا 35 نفر رو با خودم همراه کردم. یکی میگه من دعوا دارم با مردم. جواب همه رو دارم میدم. این کار دعوایی نیست. یارو به من میگه تو آدم نفهمی هستی، میخونم عقیده اون آقاست. میگه تو سفسطه میکنی، میخونم عقیده اون آقاست. میگه تو 99% حرفات دروغه، من به خودم خاطرم جمعه، میخونم. اما بیا به یه مسلمون بگو این حسین دروغه، تنها کاری که میکنه گردنتو میزنه. چرا؟ منطق دیگه ای نداره. آقای مسلمون تو برای حسین بی خودی گریه میکنی، خودت نمیدونی حسین کیه، برو

رفت اونجا 10,000 ملائکه اومدن کمکش کنن، گفت نه، الله گفته من بیام اینجا کشته بشه. شهید شد و بردنش بهشت. 30 قصر بهش دادن، تو هر قصری 70 میلیون خانومه. تو بهش خبر دیگه این نیستش که اونجا شیره، عسله، آبه و خانومه. قلمان هم هست با چیز، با این ابریقای مرصع میگردونن و هی بهت عرق میدن میگن بخور. اگه تو بری بهش تا آخر عمرت هی باید از دست اینا عرق بگیری بخوری، شراب بگیری بخوری. خبر دیگه مگه هست تو بهشت؟ امام حسین علیه السلام هم بردن اونجا، دارن ازش 1400 ساله اصلا از دست حوریا داره در میره دیگه. تو واسه چی گریه میکنی؟ واسه این که حسین دستور الله رو رعایت کرد. کنار نهر فرات تشنه بود، مرد. قضا داشت یا نداشت؟ حالا شنیدی کسی راجع به قضای حسین صحبت بکنه؟ علی اصغر شیرخواره رو آورد دم در، گفت تیر بزنیم به این. علی اصغر که تشنهش نمیشه، شیر میخوره تشنهش نمیشه. ابوالفضل رفت آب بیاره، یه دستش زدن مشک و پرت کرد با این دست گرفت، این دستش زدن مشک برکرد با دندون گرفت، بعد کشتنش. آخه ببین یه خود به عقلت مراجعه کن. سنگ نمیشی اگه فکر کنی سنگ نمیشی. حق خیلی ها رو خوردن. ابوبکر و عمر پسران علی توی اون همون جنگ کشته شدن، هیچ کسی اسمی ازشون نمیاره. اما شریعتی مثل همین استاد خودفروخته میره یه دونه ضبط صوت میبنده زیر شکم شطور زینب، از کوفه تا شام زینب هرچی حرف میزنه توی این ضبط صوت ضبط میشه. شریعتی برنده رو پیاده میکنه مینویسه. بیزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این حرفاره که من میزنم دشمن دینم، این حرفاره که من میزنم دشمن اسلامم، این حرفاری که میزنم دشمن حکومت دزدا هستم. آخه اگه آدم از حکومت دزدا بهره گیری نکنه که نمیاد از حکومت دزدا حمایت بکنه. سه تا سایت هست مجانی، توش کتاب مجانی، مفتی مفتی، پخته خور مفتی. رضا فاضلی پارس نقطه بلاگ اسپات بلاگ بی ال او جی بلاگ اسپات دات کام. ام مثل مادر پهلوی بلاگ اسپات دات کام. جهان دیده، همینجوری که میگم جهاندیده blogspot.com. برو مجانی بخون، چه تو ایران چه خارج از ایران، برو بخون. اما منم کتاب نخر، بذار این برنامه تعطیل بشه. من چی کار کنم با شما؟ اگه لقمه بگیرم دهنت بذارم میگی واسه من بجو. هر کی تلفن میکنه میگم آقا این کتابی که از من داری میخری $16 تو داری به برنامه کمک میکنی، $12 تو داری به برنامه کمک میکنی، $18 تو داری به برنامه کمک میکنی. دیگه از این رو راستر چجوری میشه معامله کرد؟ آقا تلفن میکنه آقای فاضلی من رو بذار جای دو نفر ما به ما بهت میدم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم.

ما میده ماه سوم کارش خراب میشه، نمیده. آقای فاضلی باید دست کنه از جیب خودش بده. بابت این سایت هایی که بهتون گفتم، اینا خرج داره. شما که از چیز میبینید، از اینترنت میبینید، فکر کنید روزی یه قهوه میخواید برید توی یه دونه اینترنت کافی بشینید بخورید، پول اون قهوه رو سر ماه بریزید به این حساب. هر چقدر زورتون میرسه کمک کنید، یا کتاب بخرید، بذارید شماها هم در این اشاعه خرد بین ایرانیان شریک باشید. اگرم براتون فرق نمی کنه، دمتون گرم، گرفتاری ندارم باهاتون. جوانی هستم 24 ساله جویای خرد، با یک تلنگر از طرف شما، نگاهی نو به اسلام و تولدی دیگر دوباره متولد شدم. سال دوم راهنمایی بودم که معلم ریاضی یه روز به ما گفت یه روزی علم انقدر پیشرفت میکنه که با ریاضیات میتوان جای خدا را پیدا کرد. مطالبی را که نوشتم تفکرات بنده است که ممکن است همه آنها غلط باشد. ببین یه جوان چقدر قشنگ. خیلی مهمه که جوان میاد میگه این حرفایی که من میزنم ممکنه غلط باشه، اینا تفکرات منه. این خیلی به مقام بالایی رسیده که اینجوری فکر میکنه و الا میگه اینی که من میگم درسته، هیچ کسی هم بالای این حرف نزنه. این فرهنگ اسلامی از مغزش رفته بیرون. ولی با گسترش این بحث میتوان نتیجه بهتر پیدا کرد. آی فاضلی، تعداد آیات قرآن 6220 میباشد و 23 سال پیامبری او برابر 8395 روز می باشد که به طور میانگین هر یک روز و نیم با یا 18 ساعت یک آیه نازل می شده است. یعنی جبرئیل 18 ساعت را صرف از بالا به پایین آمدن و گفتن وحی و 18 ساعت را به طبقه هفت آسمان طی می کرده. هر 18 ساعت برابر با 468000 ثانیه است و بالاترین سرعت در نظر گرفته شده سرعت نور یعنی 300000 کیلومتر در ثانیه می باشد. پس با این وجود خداوند در فاصله 19 بیلیون و 440 میلیونی کیلومتری زمین قرار دارد. در این یعنی اینجا دو مسئله وجود دارد. یکی آن که در این 23 سال جبرئیل در بالا و پایین آمدن با هیچ ستاره شهاب سنگ یا چیز دیگری در آسمان برخورد نکرده. دومی که دقیقا در خود عربستان فرود می آمده و اشتباها در استرالیا یا سیبری فرود نیامده است. کلمه نیل یا ایل، من فکر کنم ایل باشه، اینجا نقطش شده همون ایل، خدای اساطیری در سرزمین های بابلی و کنعانی می باشد. در اخبار چنین آمده است که آسیه همسر فرعون و مریم خواهر موسی را در فردوس به نکاح رسول ما می دهند. این نکاح هم از اون حرف هاست. ببین معنیش رو پیدا کنین. معنیش به فارسی با لغت گاف شروع می شه. خیلی معنی کثیفی داره. هیچ وقت به زن و دختراتون به نکاح کسی ندید. خیلی لغت بدمعنیه، به درد فقط عربا میخوره، عربای تازیان. وقتی من میگم عربا، با عربای امروز کار ندارم، با تازیان وحشی 1400 سال پیش صحبت میکنم. در حدیثی از پیامبر آمده که در بهشت مؤمن ازاله بکارت میکند، هزار باکره را در یک روز، یعنی در هر ثانیه در هر یک ممیز 40 ثانیه یک حوری را از باکرگی در میآورد.
روزی 1000 تا همش پایین تنه است. باور کنید امام حسین هم همین کارا رو داره میکنه، هر یه ثانیه و 0.4 ثانیه، 1.4 ثانیه یه باکره رو ترتیبش میده. 1400 سال داره این کارو میکنه. دانشمندان میگویند مردم عادی روزانه فقط 10% از مغز خود استفاده میکنن، که این 10% صرف شکم و زیر شکم میشود. در پایان جمله بسیار زیبا و آموزنده از آقای شجاع‌الدین شفا که درک آن میتواند جوابگوی تمام سوالات خرافات ادیان باشد: اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند، در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده است. ما مثل این که یواش یواش در اینجا داریم سرما می‌خوریم. یه بار دیگه این گفته آقای شجاع‌الدین شفا رو براتون میگم: اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند، در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده‌اند. آقای فاضلی، از شما خواهش می‌کنم این جمله پرمعنی را همواره در برنامه‌های خود ذکر کنید. اینم دانشجو یا هنرآموز رشته ریاضیات حساب کرده که روزی 1000 باکره روز چند ثانیه است و تقسیم کرده به هم دیگه، دیده هر در هر 1 ثانیه و 0.04 ثانیه هر بهشتی باید 1 ازاله به کارت بکنه، و اون روزی که محمد این حرفا رو زد، تازیان وحشی این حرفا سرشون نمیشد و ذوق کردن. امیدوارم که این یکی رو بتونم تا ته براتون بخونم که برنامه امروز رو جمع کنم. علت این که این ایمیل ها رو میخونم، شما رو با هموطنان توی ایرانتون که شما خودتون هستید در ارتباط میخوام بذارم. نمیخوام همه حرفا رو من بگم که بگین اونور آب نشسته این حرفا رو میزنه. من حرفی ندارم بزنم، من میگم خودتون بخونید، خودتون نتیجه بگیرید، خودتون بفهمید. نمیگم نفهم هستید، میگم بیشتر بفهمید، به خردتون اضافه کنید. فرق نمیکنه که انسان 2 سالش باشه یا 90 سالش، هنوز خیلی چیزها رو نمیدونه. دیدم حیف نظر حسین رو درباره ایرانی ها نگم. خدمات ایشون به کسانی که براش عشق میریزن و سینه میزنن، راوی شیخ عباس قمی که آثار زیادی در حوزه دارد، از جمله مفاتیح الجنان. این مفاتیح الجنان یعنی کلیدهای بهشت. اینو باید من دارم اینجا، باید بیام با اونم کار بکنم یه مدتی. ما از تبار قریش هستیم، گفته حسین ابن علی است، و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد، به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید، مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. حسین ابن علی امام سوم شیعیان، سفینة البحار و مدینة الاحکام والآثار، حاج شیخ عباس قمی، صفحه 164. این نوع من براتون خوندم. اما همین اتفاقم افتاده، همه ایرانی ها شدن نوکر حسین. اما رفتن حسن و حسین به عظیمت کشتار ایرانی جماعت،
حسن ابن علی اولین بار در زمان خلیفه اول عمر به همراهی با عبدالله ابن عمر ابن خطاب و چند تن دیگر به حوالی آمل هجوم برده اند و دست به تاراج اموال مردم زده اند که مردم به باو پناه برده و از او کمک خواستند. باو سپس موفق می شود تا تازیان را از آن حدود براند. حسن ابن علی بار دیگر در زمان خلافت عثمان به همراهی برادرش حسین به طبرستان هجوم می آورد که شرح آن در زیر می آید. فتوح البلدان و لازری برگ 303. عثمان در سال 29 هجری سعید ابن عاص را والی کوفه کرد و عبدالله ابن عامر کریز را والی بصره. مرزبان طوس به این دو نفر نوشت و آنها را به خراسان دعوت کرد که هر کدام فاتح شدن مالک آنجا شناخته شوند. هر دو نفر حرکت کردند. عبدالله از او پیشی گرفت و سعید به سوی طبرستان رفت که آنجا را فتح کند و در سپاه او حسن و حسین هر دو بودند. مختصر البلدان ابن فقیه برگ 152 تاریخ طبری جلد پنجم برگ 2116. مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان در برابر هجوم سپاهیان اسلام پایداری و مقاومت کردند و در حقیقت اعراب مسلمان هیچگاه نتوانستند گیلان و طبرستان را تصرف نمایند. در زمان عثمان اعراب برای فتح طبرستان تلاش بسیار کردند و سعید ابن عاص به دستور عثمان به سوی طبرستان روانه شد. در این هجوم امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت علی نیز با سعید ابن عاص همراه بودند. در کتاب زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما توی ایران هم میتونید پیدا کنید. جلد دوم فصل سوم. در سال 30 هجری یعنی 7 سال پس از خلافتش عثمان آن فرمانده ماجراجوی عرب سعید ابن عاص را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی طبرستان فرستاد. دو فرزند علی امام حسن امام حسین هم به سمت مجاهدان اسلامی که این جهاد برای خاندان مسلمان وظیفه و شعاری به شمار می آمد زیر دست این فرمانده اموی حرکت کردند. میگم اینا با هم دیگه بودن. اموی همون یزیدیانن، معاویه اموی بود، یزید اموی بود، ولی اینا با این فرمانده اموی اومدن و رفتن اونجا. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسید. نخستین دژ مستحکم و قلعه ناگوشیدنیان برخورد کرد و سعید ابن عاص دانست که تصرف این دژ ناممکن است. سعید هیئتی را به قلعه فرستاد، تقاضای صلح و تعبیه جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار اسپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی پیشنهاد صلح او را پذیرفت به شرط اینکه نیروی تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرسانند. این شرط پذیرفته شد. اسپهبد نامبرده دستور گشودن دروازه های کوه بهتر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود با کبکبه و غاری آهسته آهسته روی پایه های قطور آهنی می چرخید باز شد و عرب ها به تماشای این ایستاده و حیرت زده بودند. سعید ابن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود در درون قلعه آمد. مطابق نقشه‌ای که قبلاً طرح‌ریزی کرده بود دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خلع سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک مدافعان قلعه را گرفت، بعضی را در زنجیر نگه داشت، بیشتر آنها را کشت. کشتاری بی‌رحمانه در قلعه انجام داد. امام حسن و امام حسین هم در رکابش بودن. خودتو جر بده، هر چقدر میخوای جر بده، به من مربوطی نیست. من فقط میگم به دنبال خرد برو. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بزن.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همطور که در جریانید، استودیوی ایران اینترنشنال در لندن به دلایل امنیتی مدتی است که به واشنگتن دی سی منتقل شده. البته به زودی دوباره به لندن باز خواهد گشت، اما برنامه حرف آخر به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من با مهمانان سرشناس ایرانی و غیر ایرانی انجام میدم در نقاط مختلف دنیا. مهمان این هفته من در لندن فرزند بنیانگذار یکی از بزرگترین کارخانجات صنعتی ایران هست، ایران ناسیونال، که الان به نام ایران خودرو میشناسیدش و همینطور خود ایشون یکی از کارآفرینان برجسته ایرانی بود. پیش از انقلاب مدیر گروه تولیدی کوروش، شامل مبلیران، چوبیران، جامکو و شرکت بریلیان که در صنایع مختلفی فعال بودند، و همینطور ایشون بخشی از تولیدات ایران ناسیونال و موقع ایران خودرو فعلی رو هم بر عهده داشتن. نامش رو حتما شنیدید، مهندس سعید خیامی. بسیار خوش آمدید و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
1: درود میفرستم به پسران شجاع و دختران دلیل ایران زمین.
0: آقای مهندس، علت این که من از شما تقاضا داشتم و لطف کردید قبول کردید درخواست مصاحبه من رو، وضعیت کارگران ایرانی بود، به خصوص به دلیل خب اینکه شما سالها در صنایع ایران فعال بودید و از نزدیک با کارگر، با قشر کارگر در تماس بودید. کارگر ایرانی امروز کجاست؟
1: کارگر ایرانی متاسفانه در جایگاه خوبی قرار نداره. اولا متاسفم که بگم این یک انقلاب نبود، یک فتنه بودش که به ایران اتفاق افتاد. کارگر ایرانی ستون اقتصادی مملکتی، کشور که به روی اقتصاد صحیح باشه کارگران بسیار موثرن. کارگر ایرانی هیچی نداره. کارگر ایرانی نه احترام دیگه داره، کارگری که ما بهش احترام میذاشتن همه، نه حقوق مکفی میگیره که بتونه خرج زندگی زن و بچهش بده، نه امنیتی
0: شغلی داره.
1: ببینین کارگری میگیرن پیمانکار، چرا مثلا پیمانکاری نداشتن کارخونه جا، همه کارگر اصلی بودن، اینا میان پیمانکاری میکنن، مثلا زرنگی میکنن که بخوام بیرونشون کنم، چون به گفته خودشون میگن 30% 30% بیکاری. اصلا 30% بیکاری خیلی زیاده. در زمان قبل از خودنی خومنی 4% تا 5% ما بیکاری داشتیم. اصلا کارگر گیر نمیامد. من داشتم که بخواستم کارگر از خارج بیارم، از بنگلادش بخواستم، نبود کارگر، نبود. هرچی بخواستیم توسعه بدیم کارگر نبود.
0: کارگر ایرانی گفتید امروز احترام نداره، منظورتون چیه؟
1: ببینین هر کسی رو به ولیوش میشناسن، به ارزشش میشناسن. وقتی که کارفرما یک روزخون نادان باشه، یکی باشه که با شرایط در اون موقعیت قرار نگرفته و بدون شرایط به خاطر روابط اونجا نشسته، اصلا نمیفهمه که این تپلک ها چی کار میکنن، چه زحمتی میکشن. احترام برش قائل نیست، میگه کارگره. باید بگه کارگر. من افتخارم این بود که شاهنشاه آریابهر وقتی آمدن کارخونجات ایران نسان، اولین چیزی که به پدر من دستور دادن گفتن باید کارگرار بهترین برشون درست کنی. در سال 47 که آمدن پیکان رو افتتاح کردن، ما موکد خونه سازی برای کارگران داشتیم، خونه داشتیم میساختیم. ببینین
0: الان سوال بعدی من اتفاقا همین هست آقای مهندس خیامی. در دوران محمد رضا شاه پهلوی وضعیت کارگر ایرانی چطور بود؟ اگه ما بخوایم یه مقایسه داشته باشیم، یک دوره از تاریخ ایران رو در تاریخ معاصر ایران با وضعیت فعلی که کارگرها الان دارن، وضعیت کارگرای ایرانی چطور بود؟ ما
1: وضعیت کارگرای ایرانی به خاطر اینکه دولت مخصوصا خود شاهنشاه آریامهر بسیار اهمیت میدادن که به کارگرا همه جور همکاری بشه. بعد مسئله مهم این بود که کارگرا در اون زمان، ما میدونیم داشتیم تولید جدید میکردیم، داشتیم کارخونه های جدیدی درست میکردیم. اینا احتیاج به این داره که ما میفرستادیم اینا رو که کارآموزی بکنن. ما بیشتر از 200 نفر از کارگرها رو فرستادیم در تمام دنیا، اروپا، آمریکا، کارآموزی بکنن. شما باور میکنین تمام کشورهای اروپایی به اینا پول میخواستن بدن که اینا رو نگه دارن تو کشورشون که برای اینا کار کنه؟ هیچ کدوم باید، به غیر از یک نفر که اونم عاشق شد، همه بقیه برگشتن به مملکت خدمت کنن.
0: وضعیت قرارداداشون چطور بود؟ مثلا شما قراردادی که به کارگر ایرانی میدادید چجور قرارداد؟
1: قرارداد ما ببینیم، ما اصلا پیمانکاری نداشتیم، ما کارگر استخدام میکردیم. بعد من حق نداشتم بی خودی کارگر رو بیرون کنم، وزارت کار میرفت شکایت میکرد.
0: اصلا به این وضعیت بود که الان ما این خبر رو میشنویم، مثلا طرف میگه ما یک سال حقوق نگرفتیم، 6 ماه حقوق نگرفتیم. یه همچین اتفاقی اصلا تصورش
1: میشد؟ اصلا من تو گوشم نشنیده بودم. ببینین 15 روز به 15 روز ما حقوق میدادیم. اگه کارگری مثلا یه شرکت کوچکتری پولش نمیداد، اولا میرفت شکایت میکرد به وزارت کار، بعد فوری کار پیدا میکرد، چون همه دنبال کارگر بودیم. کارگرا احترام داشتن، کارگرا وضعیت عالی داشتن. ببینید با 1500 تومان که ما حقوق بهشون میدادیم، خونه جنوب تهران 150 تا 250 تومان ماهی بود. ببینید اینا تمام زندگی میکردن، البته نمیگم شاهانه زندگی میکردن، ولی زندگی خوبی میکردن، زندگی داشتن.
0: تازه 1500 تومان که میگین در واقع کارگرای پایه بودن.
1: بله پایه، چون میرفت تا 3000 تومان کارگرای سرکارگرامون بودن. بعد اینا رو آموزش میدادن، مثلا نماینده کارگرار وزارت کار میبرد مدیریت بهشون یاد میداد. ببینین این خیلی مهم بود که یکی که نماینده کارگرا مثلا 300 تا کارگر هستش، من نتونم بهش دستور بدم چیکار بکنه، خودش یاد بگیره به نفع کارگرا کار کنه. تمام.
0: طبق یکی از اصول انقلاب شاه و ملت، سهام هم باید میدادید به کارگر.
1: بله.
0: سود در واقع باید میدادید، درسته؟
1: ببینید، مرسی که این گفتیم. هیچ کشوری، هیچ جایی من نشنیدم، شاید من نمیدونم، که به کارگرا سود سهام بدن. دقت بفرمایید، اگر کارخونه یا شرکت ضرر میکرد، صاحب امتیاز باید ضررش میداد، یک قرون از کارگر کم نمیشد، ولی اگه سود میداخت تا 20%. وقتی کارگر ناراحتی نداشته باشه، وقتی کارگر خوشحال باشه، خب بهتر کار میکنه. بعد این چقدر فهمیدگی شاه میرسون. وقتی کارگر خودش در سود سهام شرکت خرابکاری نمیکنه، چه میدونم یه چیزی رو نمیذاره زیر پرس که خراب بشه بندازش دور، میگه سهام خودم کم میشه. اینا همه حساب کتاب داشت. الان آقای محترم، من نبودم ایران ولی میشنوم، به من میگه اصلا واقعا گریم میگیره از اینکه میگم اینقدر ناسپاسی، بی‌معرفتی. اصلا اینا یک عده،
0: مثلا کارگرا رو خیلی معذرت میخوام، مثلا به عنوان یک انسان اینها حساب نمی کنن. در واقع هیچ ارزشی برایشون قائل نیستن، هیچ ارزشی برای حقوقشون قائل نیستن. ما می بینیم که هر روز هست ویدیوها میاد که چندین ماه حقوق نگرفتن. تازه این کارگریه که مشغول کار هست، بعد 30 سال بازنشسته میشن، تازه بازنشسته ها هم الان در واقع مشکل دریافت حقوق دارن. حالا یه مسئله که هست که اصلا به بحث ما ارتباطی نداره، اینه که اصلا این حقوقی که میگیرن چقدر تناسب داره با خرج زندگیشون.
1: هیچی.
0: این تورمی که الان
1: هست، هیچی. اصلا اینا اسم اسلامی گذاشتن روش، دزدی میکنن، فساد میکنن، دروغ میگن، دغل بازی میکنن، شکنجه میدن، همه چیز تازه همش هم میکنن به اسم. متاسفم.
0: آقای مهندس خمینی، برسیم به بحث اصلیمون که در واقع سوال من هست از شما. یکی از مهمترین مراحل هر انقلابی که الان در ایران در جریان هست توسط این نسلی که به هر حال اومدن به خیابون، اعتصاب. یعنی من با بسیاری از کارشناسان که صحبت کردم یا بسیاری از کارشناسان که در جاهای مختلف صحبت میکنند، به قول معروف اعتصابات سراسری، نافرمانی کارگران به خاطر فلج کردن رژیم، یک امر حیاتی و مهم هست. شما خودتون صاحب کارخونه بودید، کارگر اگه چیکار میکرد کارخونه شما فلج میشد؟
1: کارگرها که اعتصاب میکردن کار نمیکردن، کار شکنی میکردن، جلو در وای میسادن نمیذاشتن کارگرای دیگه بیان، به کارگرای دیگه میگفتن نه این تو. ببینین این خیلی مسئله مهمیه. اعتصاب دو تا مسئله ازش، یکی اعتراضات که جوانای واقعا شجاع ما شروع کردن، یکم اعتصابات، ولی این اعتصابات باید همه بشن،
0: یعنی سراسری بشه.
1: ببینین صنایع نفت، شیمیایی، پتروشیمی، فولادسازی، خودروسازی، راننده های کامیون،
0: حمل و نقل،
1: حمل و نقل، راننده های مترو، راننده های قطار، راننده های تاکسی، تمام کارمندا، اینا باید همه یک دست بشن. ببینین مسئله مهم چیه. مسئله مهمی که این انقلابی که وجود آمده، زن زندگی آزادی، اینا فقط آزادی میخواد، آزادی هم نه آزادی، میخوان زندگی کنن مثل من و شما که داریم زندگی میخوان، هیچ چیز دیگه هم نمیخوان. ولی چه شاهکاری کردم آقای محترم. من 44 ساله در خارجم، تو این 6-7 ماه افتخار میکنم میگم ایرانیم، مار شگفتی آفریدم. اصلا این ببینین اینا نسل 80 و 90 هم. یعنی سه نسل از من جوان ترن، ولی من سر تعظیم جلوشون میارم. اینا در عرض 3 ماه و نیم جونی ها نوز کردن، همون محبوبیتی که در 2500 سال ایران داشته به ایران برگردوندن، به مردم دنیا نشون دادن مردم ایران صلح دوستن، جنگ نیستن، تروریست نیستن، تروریست حکومت جمهوری اسلامی. اینا نشون دادن. ما بعد شما دقت کنید، تمام دنیا، تمام اروپایی دولت هاشون، همه چاخان میگم یه خود میگم یا آمریکا، اینا 44 سال با دولت جمهوری اسلامی، چون بهشون حق حساب میرسه دیگه، کار میکنن. در عرض کمتر از 6 ماه همه عوض شدن،
0: حداقل الان جرئت ندارن علنی بگن.
1: براو این جوان ها، این دختران شجاع، این پسران دبیر، دنبال روی هیچکی نیستن، همه رو دنبال خودشون میکشن. ببینین من و نسل من فقط باید صدای اینا باشیم. رهبر خودشونن، خردمند خودشونن، فهمیده خودشونن. اینا عزیز من بذار من بگم چرا. ما زمان شاه همه چیز آسون به دست آوردیم. این جوانای ما در این آتشی که این رژیم صفاق درست کرد مثل آهن گداخته شدن، به فولاد رسیدن. ما ترسو بودیم، ما فرار کردیم چون میکشتنمون. من به خدا گریم میگیره، آخه چقدر بیشرفی، به چشم دختر جوان تیر ساچمه. آخه ببخشین اصلا سخته برام. اصلا من دختر دارم، دخترم تیر خودی چه. آخه این بچه های جوان مبارزن، فولاد زده سنگن.
0: تازه من با یکی از این دختران چند هفته پیش که گفتگو میکردم،
1: بله من دیدم،
0: بله میگفت اگه برگردم اون روز دوباره همین کار رو میکنم. سوال بعدی من اتفاقا همین هست آقای مهندس خیامی. یک نسلی در خیابون هست که شما وقتی در ایران بودید اصلا اینا دنیا نبودن،
1: بله.
0: یعنی نه شما رو دیدن نه دوره شما رو دیدن، ولی الان بزرگترین جنبش انقلابی ضد رژیم جمهوری اسلامی رو رقم زدن،
1: بله.
0: از نظر شما این نسل چه نسلیه؟
1: این نسل کاش که بتونم لغت درستی براش پیدا کنم، نسل شیک پاسارگادی، نسل افتخار آمیز، نسل شگفتی به وجود آورنده، هیچکی نمیتونه بشکنتشون. اینا همه رو میشکنن، همه رو دنبال خودشون خواهند کشید. این انقلاب زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی، این همه چی توش داره. و چقدر زیبا. اینه ما نکردیم. جوانهایی که سن از من کوچکترن کنان ایرانی بسازن که اصلا همه باور نکنن.
0: یه مسئله، نسل شما، پدر مادرای این بچه ها که الان تو ایرانن، توی خیابون نبودن خدایش تو این چند وقت اونجوری که باید. حالا بودن، کسایی هم بودن که مثلا نمیتونیم بگیم همه، ولی خیلی به هر حال مشخصا ازشون به اسم قشر خاکستری نام میبرن. قشر خاکستری الان وظیفش چیه در ایران؟
1: ببینین این نسل جدید خردمندن، فهمیدن، دنیا رو میشناسن، متجددن، میدونن چی میخوان و میدونن چی نمیخوان. چیزی که در زمان 57 فقط میگفتن یه چی ما
0: شاه نمیخوان
1: ولی نمیدونن چی میخوان، که نشون دادن چه بدبخت شدیم. ولی این نسل فهمیده. ببینید همه راستگو شدن، همه فکر میکنن با خرد، همون رویه‌ای که در ایران باستان داشتیم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اینا دارن انجام میدن. دیگه کسی دروغ تو سره بگه، دیگه ماشین جلو دختری وای نمیسته. ببینین اینا مهمه، اینا رو اینا با وجود آوردن. یعنی بذاری من اینجوری بگم،
0: این یه معجزه است
1: واقعا.
0: اتفاقی که تو ایران 7-8 ماه گذشته رخ داده این یک معجزه است.
1: معجزه مهمه.
0: یعنی خود من فکر می‌کردم ما اینقدر دچار آسیب‌های فرهنگی، به هر حال ارزش‌های اخلاقی اینقدر سقوط کرده که مشکلات زیادی داریم، ولی الان می‌بینم ما یک جامعه متحدی داریم.
1: رابو.
0: یک نسلی داریم که سر اون بزنگا نشون دادن که چجوری پشت همن.
1: اصلا لغت ندارم من براش بگم. ببینین دوست من، ما اصلا نمیدونستیم ملی یعنی چی. میدونستیم، من عاشق ایران بودم، ولی چون همه چیز آسون به دستمون آمده بود، وقتی آمدیم خارج دیدیم چه بلایی به سر آدم بی وطن میاد، فهمیدیم. اینا فهمیدن هی میگن رهبر همینان، بهترین رهبرای ایرانن، اداره خواهند کرد. ایران داره واقعا به سرحد بهترین جای تو دنیا میرسونن.
0: آقای مهندس، ماهایی که خارج کشور هستیم چه وظیفه‌ای داریم؟
1: ما باید صدای بچه‌های تو ایران داره به دنیا برسون. هممون باید سعی کنیم. البته شما حتما خیلی بیشتر از من در جریان هستید. اینای خارج نشینم این 4-5 ماه گذشته واقعا 100,000 نفر، 50,000 نفر، 80,000 نفر، یعنی ما رو این بچه ها
0: دور هم
1: اینجوری متحد کردن. ببینید این رژیم اسلامی یک سایبر سیستم درست کرده که با کامپیوتر تمام مردم دنیا رو، مخصوصا ایرانی ها رو، بهشون یه چیزای دروغی میگه و این اصلا نباید هیچ کی بایش که دعوایی باشه. همه باید با هم، ما سلطه‌طلبیم، ما جنگجو نیستیم.
0: اینا بازی های رژیمه. یعنی هر کی از مسیر انقلاب میخواد منحرف بشه، در واقع در بازی رژیم قرار گرفته، خواسته یا ناخواسته.
1: هر روز یه چیزی میاد. اینا همون رژیم صفاقی، رژیم خونخاره، فساد بلفطره، دروغگو، ریاکار، شکنجگر، بیشرف، بیوجدان، نامرد.
0: آقای مهندس، آخوند رو اینقدر بدبخت و مفلوک دیده بودین تو این 40 سال؟
1: نه، تو این یک سال مخصوصا. ببینین آخوندا افتخار میکردن این کثافت پیشانیشون، میگفتن افتخار میکردن پینش پینه میزوزوندن. ببینین چی درست کردن. بیزارم از دینتون، بیزارم از آیینتون، از پینه پیشونیتون و دلهای سنگینتون. ببین چقدر قشنگ همه چیز گفتن. یکی دیگه از مسئله که من بخوام بگم که خیلی برای من مهمه، اونم خدمتی که یک خدمت دو تا دجال کردن، خمینی و خامنه‌ای.
0: چه کار کردن
1: اینا؟ 1400 سال هیچ شاهی، هیچ سلطانی، هیچ نخست وزیری، چنگیز مغول نتونست خدشه ای بندازه روی اسلام. این دو نفر در کمتر از 44 سال فاتحه خوندن. ببینین، به اسم اسلام خرافات، دزدی، فساد. و آقایون
0: حکومت آینده به نظرتون مذهب اصلا درش نقش خواهد
1: اصلا ده. اصلا وقتشه که رنسانس بشن، یعنی نوگرا بشن. باید ما نوگرایی رو را بندازیم، به وجود بیاریم. هر کی میخواد هر دینی داشته باشه، همه دینا. من اصلا نمیدونستم به خدا کی مثلا یهودیه، کی مسلمونه، کی. وقتی که کار میکردیم اصلا ما از چیزا نمیدونستیم. الانم این یه چیز پرسنال خصوصیه، به من چه مربوطه که شما چه دینی دارین، یا ببخشید به شما چه مربوطه من چه دینی دارم. دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. انقلاب کبیر، من میخونم انقلاب کبیره، دختران شجاع و پسران دلیل ایران به وقوع خواهد پیوست.
0: اگه از این برنامه بخواید، این دوربین شماست، اگه از این برنامه بخواید به رهبران جمهوری اسلامی پیامی بدید چه است؟
1: خیلی معذرم، اصلا اینا پایین تر از اونن که من بخوام حرفی دربارشون بزنم. ولی یک پیامی دارم برای سپاهیان، نه حلبی به دوشای سردار، به بسیجیان، نه آدم خاران سطح بالا، به لباس شخصی های ترسو. این رئیس های شما که به شما دستور میدن این بچه ها رو بکشید، بزنید، گناه دارن. اینا هر کدومشون یه پاسپورت خارجی توی جیبشونه. اینقدر پول دزدی کردن از بیت المال که تا آخر رو مگه طلا بخورن بازم دارن. اینا تقی به تقی بخوره میزنن میرن. شما میمونین و این مردم، مردم ایران بخشندن، ما صلح طلبیم. به پیوندین به این مردم. خواهش میکنم دقت کنین برای نسلهای آیندتون، برای بچه هاتون، حتی برای خودتون. بذارین ایران رو آزاد کنن. ایران زیبایی خواهیم داشت، سربلند، افتخار آمیز. تا پریروز همه رئیس های این دولت فوش میدادن به عربستان سعودی. آقا چین ببینید، این قدرت نیست، این ضعیفی، این نوکر صفتیه. چین گوش اینا رو گرفت، گفت برین قرارداد ببندیم. گفتن چشم.
0: و از همین دوربین آقای مهندس خیامی، اگه بخواین به این نسل جوان و کارگرای ایرانی که فکر میکنم خیلی هاشون به پدر شما احمد خیامی و امثال پدر شما در ایران یک نگاه ویژه‌ای دارن، چون اون دوران طلایی صنعت و اقتصاد ایران رو ساختن، اگه بخوایم به اینها پیام بدین چه است؟
1: بچه های من، کارتون درسته، ادامه بدین. ببینین شما مثل کوه دماوند الان دارین میرسین به کوه دماوند. وای نستین دبستانی، دبیرستانی، دانشجو، شما اعتصاب کنید، بیاین به خیابون، تمام فامیلاتونم بیارین. باید ما همبستگی داشته باشیم، همه با هم دیگه دست بدیم. ما هم در خارج سعی میکنیم صدای شما باشیم. این هزینه داره، من میدونم، متاسفم، ولی اگر نکنیم هزینه سنگین تری رو خواهیم داشت. این رژیم اگر بمونید بلایی به سر هممون در میاره که در تاریخ ننوشتن. بنابراین عوض کردید شما، ادامه بدین، موفقیت با شماست. در خاتمه اجازه بدین من سر تعظیم فرود بیاورم به این جوانان رشید و دستشون رو ببوسم. آرزو میکنم ایرانی آزاد، ایرانی سربلند رهبری کنید. ما هم همون دوره برا لذت میبریم از اینکه مملکتمونه شما نجات دادید. متشکرم که گوش دادید.
0: آقای مهندس، بسیار صحبت‌های جالبی مطرح کردید. در انتها اگه برگردید یک روز ایران چه کار خواهید کرد؟
1: اول که از هواپیما بیام پایین میبوسم خاک وطن. خاک وطن میبوسم و افتخار میکنم به این جوانان شجاع.
0: ممنون از شما.
1: ببخشید
0: که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، کوسه، رهبر، اکبر، همه اینا یک صفت مشترک دارن، همشون دزدند. برای دزدی اومدن، اسلام و الله و اینا کشک توش، فقط اومدن بدزدند. اگر کسی نمیبینه خودش رو به کوری زده. اگر کسی نمیبینه که اینها دارن میدزدند، چشماشو بسته میگه من کورم، من نمیفهمم، من لغت بعدشو نمیگم، چون جز دزدی عملی انجام نمیشه در ایران. مال مردم رو میدزدند، یک مقداری برای خودشون میدزدند، یه مقداری توی حسابای آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی میذارن، یه مقدارش هم میدن شاخ افریقا که حالا صداش در میاد همین روزا، حماس، اون یارو مردی که مفخوره که تو سوریه نشسته همه عمرش داره مفخوری میکنه، اسماعیل هانیه هست، نمیدونم یه زهرماریه، خالد مشعل اومده تهران میگه 50 میلیون دلار دیگه به هم بدین، باج میگیره فعلا از اینا. تنها کسیه که سوار آخونداز هین میکنه، اگه نمیگم شلوغ نکنن شماها دیگه هیچی نیستین. اون یکیه که تو لبنان شلوغ میکنه، فعلا یه مدتی سرصداش نیست، یا آخوند پفیوز دیگه. دزدی، دزدی، دزدی، اما اسمشو میذارن دزدی اسلامی. برای اینکه این دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارند. وقتی پایه‌های اسلام ناب محمدی قرص نگه داشته میشه، به نام نامی اسلام ناب محمدی اینا آدم میکشن، دزدی میکنن، تجاوز میکنن، قاچاق میفروشن، همش اسلامی میشه. برید 1400 سال بخونید، پس از 1400 سال شفا، ببینید در عرض این 1400 ساله همش دزدی اسلامی بوده، همش غارت اسلامی بوده. برید کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس بخونید، ببینید این دزدی و غارت اسلامی از کجا شروع شده. دو قرن سکوت زرین کوب رو بخونید، ببینید دزدی اسلامی از کجا شروع شده. برید ابن خلدون رو بخونید، ببینید دزدی حضرت از کجا شروع شده. البته اون اسمش دزدی نیست، اون غزوه است، غزوه. کاروانزنی رو میگن غزوه و رسم بوده در عربستان، کار خلافی نبوده. فقط تنها ایرادی که به حضرت گرفتن، گفتن چرا در ماه حرام این کار کردی، که الله فوری یه دونه نامه آیه فرستاد گفتش که در ماه حلال بهتره. الله مترصد بود بشین این کارا رو بکنه. با اون الله دزدی میکنن، با الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه، اون الله هفت طبقه آسمونه، این الله هفت طبقه زمینه، سهم امام میگیرن، میگه هرچی در میاری سهم اون یاری که زیرزمینه بده من. خب
اگه یه مش دوز با هم دیگه معامله کردن، یارو میگه من دوزی میکنم برم سهم امامم رو بدم به آخوند دوزد که من دوزد رو تبرئه کنه که من بعد برم توی بهشت دوزدا. خیلی کسام هستن حالوان میرن پولاشون رو میدن، کاغذ میخرن میندازن توی چاه که کاراشون درست بشه. آخوند این چاه رو نگه میداره، هر جا چاه پیدا کنه میپره توش صبونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان اونجا بود، من این کاغذ رو ازش گرفتم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شما دوستان محبت میکنید، به من تلفن میکنید، راهنمایی میکنید، منو از این ور میخواین ببرید، از اون ور میخواین ببرید، پیشنهاد میکنید، ایمیل میفرستید که اون کاری که شما میخواید من بکنم. از همتون سپاسگزارم، ولی من کاری نمیخوام بکنم. من باب مثال بانوی برای من نوشتن که من بانوی 60 ساله هستم، تحصیل کرده هستم، تحصیلات عالی دارم، با حرفای شما کاملا موافقم، ولی خدا رو قبول دارم. من تا اونجا که یادم میاد، شاید من نمیتونم حرفامو درست بزنم، من هیچ وقت به شما نگفتم شما خدا رو قبول داشته باش یا قبول نداشته باش، هیچ وقت. چون اگر بگم منم آخوندم. محمد در مکه میگفتش که این 360 بتو بریزین دور، اینا قابل پرستش نیستن. گفتن خب جاش چیکار کنیم؟ گفت یه کسی اون بالا رو ابرانش است، اسمش اللهه. بهش خندیدن. یه خودی هم که زیادی حرف زد رفتن بکشنش، فرار کرد رفت مدینه. دو سال هم تو مدینه گرسنگی خورد. در راهزنی نخله موفق شد، پول دستش اومد. آیه نازل شد که هر کسی راهزنی بکنه الله دوستش داره. آخوند به شما میگه محمد از خودش دفاع کرد؟ نه، محمد حمله میکرد. در این 68 غزوه یه دونش دفاع بود که اون جنگ خندق معروفه، بقیهش محمد بود که باعث جنگ میشد. مال مردمو میگرفت. الان هم یه سایتی هست اومده فتوا میده، میگه وقتی که در جنگ هرچی به دست شما اومد غنیمت حلاله. این که در سوره انفال گفته، سوره هشتم این قرآن گفته که برید و قسمت کنین سهم الله رم بدین، در جنگ اینها به دست اومده. منتها این نگفته که این جنگ حمله بوده یا دفاع بوده. مردم هم کاری به این کارا ندارن، وبعیان میگن درست میگه حضرت، هر کاری کرده درست بوده، ما هم حرفی نداریم. این بانوی گرامی شاید متوجه شدم. ببینید، من یه شخصیم آزاد، عقیده خودم رو دارم. خیلی آدم ها هستند عقیده من رو دارن، از خودشون بپرسید جرأت ابرازشو ندارند.
نه در زمان گذشته، نه در حال، که دیگه اصلا الان اعلام باید گردد. اما همین توی امریکا هم ندارند، توی اروپا هم ندارند. خیلی نادر هستن آدم هایی که راحت الان میشینن حرف میزنن، از تعداد انگشتان دست بیشتر نیستن، کمترن. اینا هم همه دیدن که ای بابا، این بابا داره میگه و سنگ نشده، خب ما میگیم. قانون اسلام هم اینه که هر کسی اومد سوال کرد گردنشو بزنید. یه دفعه در ایران میخواستن گردنم بزنن، در رفتم. یه دفعه در لندن میخواستن منفجرم کنن، فرار کردم. هنوزم که هنوزه منتظرم که امروز و فردا یه اتفاق بیفته. متأسفانه برام مهم نیست. من همیشه آرزو داشتم موقعی که راه میرم و میدوام کشته بشم، بمیرم، بیفتم زمین، توی رخت خواب مردن کار خوبی نیست. کلام من، حرف من با شما فقط اینی که خدا رو میخوای بشناسی، برو بشناس. میخوای نشناخته با توهم قبولش کنی، بکن. میخوای ایمان بیاری به یه چیزی که نمیدونی چیه، بکن. اصلا به من مربوط نیست. بانوی گرامی، من به کسی نمیگم دین داشته باش یا نداشته باش. اگر بگم منم آخوندم، منم پیغمبرم، چون پیغمبر میگه اینی که من آوردم همش بهتره، مال منو باید میگرداری. یه بچه ای از ایرون برای من یه ایمیل فرستاده، بهترین دینا دین اسلامه، بهترین مذهبای اسلام مذهب شیعه است، و تو هرچی میگی مزخرفه، اصلا دین تو چیه؟ این تقصیری نداره، این همین یاد گرفته. از بچگی جز این چیزی یادش ندادند. حالا اگه به این بچه بگی که دین یعنی چی، نمیدونه. میگه دین یعنی امام حسین. نمیدونه، چیز دیگه نمیدونه. ما ایرانی ها یه جور مسلمونی عجیب و غریب برامون اومد زمان پهلوی ها. یه مسلمونی شیکی بود، عرقمونو میخوردیم، خانم بازیمونو میکردیم، سر مردم کلا میذاشتیم، تاجر اگه بودیم تو کارمون نامردی میکردیم، نمازمونم میخوندیم. اونا رو میفهمیدیم چرا میکنیم، نماز نمیفهمیدیم چرا میخونیم. همینجوری که از اون دوران خیلی بازمانده ها مونده، در دوران فیلم های فارسی رو میدونید، فیلم های فارسی یه جوری بود که راجع به هر سنفی فیلم میساختی توقیف میشد فیلمت. کاراکترهای فیلم تو باید آدم های بیکاره بودن. تو فیلم آقای هالو که مهرجویی ساخت، نصیریان میره توی مسافرخونهی به نام مسافرخونه فردوسی، شب خواب میبینه که تو اتاق بغلی عشقبازی دارن میکنن و چون همش اومده بود تهران زن بگیره، این فردوسی هم التماس کرده بود که آره این تابلو رو هم حتما بگیری. بعد رفت شکایت کرده، گفت این نشون میده که چیز من، مسافرخونه من فاحشه‌خانه است. جلوی فیلم هالو رو گرفتند، تابلو رو در آورد، ولی مگه رضایت می دادند؟
فیلمی من ساختم به اسم مصطفی لوره.

وزارت فرهنگ و هنر جلوی فیلم منو گرفت. همه چیزامون اینجوری بود. چون رفتم راجع به فیلم فارسی صحبت بکنم، اینی که راجع به هیچ کسی شما نمیتونستی فیلم بسازی، باید هنرش اولت بیکاره بود، پاسبان اگر توی چیز میومد مثلا تعقیب میکرد یه دزدو، اگه کلا از سرش میافتاد باید اونجا فیلمو قطع میکردی دوباره از نو میگرفتی، کلاه پاسبان نمیفته. یک مقررات عجیب و غریب ما داشتیم. نتیجتاً قهرمانای داستانهای فیلمای ما آدمای بیکاره بودن، عرقشونو میخوردن، کافشونو میرفتن، پیش امام غریب هم میرفتن یا ابوالفضل هم میگفتن. یک میبینید من دارم فیلم های فارسی رو دارم براتون میذارم، بی فکر نیستم راجع به این چیزا. همه رو وقتی براتون یارو مثلا وقتی میره دم سقا خونه شم روشن میکنه قهرمان اول داستان، این معنی میده که بچه ها رو چجوری گمراه کنی، ولی نه اون قهرمان داستان میفهمید اینو، نه کارگردانی که کارگردانی میکرد. مثل تلویزیون هایی که الان برای پول در آوردنه، اون فیلم هم برای پول در آوردن بود. هر کاری از هر جای شروع بشه تا جا بیفته تا بفهمن، این خیلی زمان میبره. الان یه مقداری از این فیلم ها که من روزای جمعه معرفی میکنم بهتون به دست من رسیده و من معرفی کردم، میبینم چقدر مردم دارن استقبال میکنن. فیلم های فردین و ناصر و وحدت و صمد و نمیدونم همه گوگوش و همه اینا رو راحت دارن میخرن، از کتاب بهتر میخرن. دیگه اونو نمیدونم. به هر تقدیر ما وارث اسلام شاهنشاهی هستیم. چرا؟ خود شاه هم مسلمون بود، هر وقت میخواست بره مسافرت امام جمعه باید روزه میخوند، روز عاشورا حتما پای یه دونه منبر باید میرفت. حالا من کاری ندارم تظاهر بود، باور بود، اصلا وارد اون معقولات نمیشم، من دارم تاریخ رو براتون میگم. یک مرتبه ظرف یک هفته ایران ریشو شد، نمیدونست چرا کراوات میزنه، نمیدونست چرا ریشو شده. یکی از قشنگترین جوک های بعد از شورش 57 این بود که باقای خانومی مصاحبه کردن که چه تفاوتی شده بین این زمانی که طاغوت رفته و یاغوت اومده. خانم گفته بود زیاد من تفاوتی نمیبینم، شوهر من اون وقتا عرقشو بیرون میخورد نمازشو تو خونه میخوند، حالا عرقشو تو خونه میخوره نمازشو بیرون میخونه. بیاید یه مقداری خودمونو بذاریم جلوی آینه، تو آینه خودمونو خوب ببینیم. بانوی گرامی، من حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول داشته باش، حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول نداشته باش. همه ی حرف من اینه. مذهب، دین، باور یه مسئله شخصیه. محمد میگفت هر کسی حرف من قبول نداره میکشمش. این تفاوت من و اونه. آخوند میگه من نماینده خدام، خدا گفته تو موتو باید بذاری زیر. زنای محمد سرسینه شونو مینداختن بیرون، مردم هم میمدن و میرفتن، عربای این حرفا رو

نوشتم. آیه از پیش الله نازل شد یا محمد به زنات بگو خودشونو بپوشونن، شد حجاب اسلامی. ولی این خبرها نبود. کسانی که روسپیگری میکردن اینها پرچم میزدن بالای خونشون، آدم منفور نبودن. امروز اگه کسی بگه من روسپی هستم، فاحشه هستم، منفوره، ولی اون وقت اینو میزدن و حامله میشدن و بچه ها رو نگه میداشتند، قرارداد میبستند با مردی که باهاشون همخوابگی میکرد. یارو مرده ممکن بود بگه بچه اگه من بچه دار شدم من میخوام اینقدر زیادتر میدم. منتها ما نمیدونیم چیزی و روی ندونستن از هر ایرونی بپرسی دین یعنی چی نمیدونه. بگی غیر از اسلام چه دینی رو میشناسی؟ میگه مثلا یهودی و مسیحی. دیگه کسی دیگر باهایی رو ممکنه بگه، حتی زرتشتی رو نمیتونه بگه. بعد این ادعا داره که این بهترین دین دنیاست، اینی به بچهش یاد میده، بچهش هم برای من ایمیل میزنه. اون بچه هم تقصیری نداره، ولی اگه از اون بچه بپرسی دین یعنی چی نمیدونه. همه یه حرف من، همه یه سفارش من، همه یه این که میام گلومو پاره میکنم این حرفا رو به شما میزنم، اینه که هر چیزی رو میخواید قبول کنید یا قبول نکنید، سرسری این کار رو نکنید، راجع بهش مطالعه بکنید. یا آقای نوشته شخصی 1400 سال پیش اومده خواسته مردم رو نجات بده، چون اون کارهایی که اون مردم میکردن بد بوده. ممکنه حرف درستی باشه. مطابق چیزایی که من توی این کتاب شرح حال و زندگانی محمد خوندم، آدمهایی که توی عربستان بودن تنها کار بدشون این بود که به همدیگه حمله میکردن، زن و بچه همدیگه رو به غنیمت میگرفتن، به بردگی میگرفتن. اگر کسی تو بیابون دستگیر میشد متعلق به قبیله نبود، این برده بود. سلمان فارسی یه دونه از این برده ها بود، اینو میبردن میفروختن. وقتی هم که محمد اومد هیچ اتفاقی نیفتاد، همین کار میکردن. قبل از اینکه محمد راجع به اسلام حرف بزنه، مردم در سال یه روز میمدن توی مکه، یعنی یه مدتی میمدن، یه فستیوالی بود در مکه، دور هم جمع میشدن، یه روزم قربانی میکردن و دور این سنگ سیاه میگشتن و میرفتن سعی بین صفا و مروه میکردن و درست همین کارا اومد تو اسلام. اون وقت که میکردن کار بدی بود، وقتی الله گفت کار خوبیه، کار خوبی شد. آزادی زنها در قبل از اسلام بیشتر بود. به محضی که خدیجه از دنیا رفت، آزادی زنها از بین رفت. اینم باز مطابق نص تاریخ. یک اتفاق افتاد، 360 تا بت ساختگی که توی همین خانه کعبه که تو میری دورش میگردی حاجی میشی، 360 تا بت این تو بود. محمد از مدینه رو به این بتا نماز میخوند، اولش رو به اورشلیم نماز میخوند، بعد با جودا معاملش نشد، رو به این نماز میخوند. توشم بت بود. اون سفری هم که اومد
که قرارداد حدیبیه رو بست و رفت، اومده بود طواف کعبه بکنه، یعنی طواف همین بتا مطابق رسم عرب. سنگ برای اعراب حجاز یه چیز مقدسی بود، برای سنگ اگر یه رنگ سفید بود یا سیاه بود یا یه چیز غیر عادی بود، براش میگفتن این یه بتیست که از یه جای دیگه اومده، چون اونجا همش رمل بود، همش کبیر بود. عرب وقتی مسافرت میکرد، وقتی وای میساد یه جا امشب و اتراق کنه، چهار تا سنگ پیدا میکرد، سه تاشو میذاشت زیر دیگش، یکیشو میذاشت برای تقدس و برای نیایش کردن. اینی که یه سنگی پیدا کردن که رنگ سنگای دیگه نبود، این براشون شد بت. اون وقت بت بود، بعد از اسلام این بت سر جاش موند، گفتن از بهشت اومده، گفتن تیر شهاب بوده، دیگه واسش قصه درست کردن. یکی گفت آدم اینو از بهشت آورده گذاشته اینجا. دروغ استخون نداره، چون کسی فکر نمی کرد، کسی اگه فکر می کرد گردنشو می زدن. باز دوستان، باز من تکرار می کنم، من نه شمشیر دارم، نه ادعا دارم، نمیخوام چیزی رو توی مغز شما بکنم، برای اینکه اگر من چیزی رو توی مغز شما بکنم، روزی که به خودآگاهی برسی، روزی که به دانش برسی، میفهمی حرف من بی خود بوده. اما اگر خودت بری چیزی رو پیدا کنی، اون وقت من میدونی دارم چی کار میکنم، من دارم سعی میکنم آدمهایی مثل خودم درست کنم تو این کشور که اونها این راه رو ادامه بدن، برند به همین راه، چون چند نسل طول میکشه تا این خرد بتونه پخش بشه. رسول خدا موقعی که زور دستش اومد، موقعی که لشکر داشت، موقعی که شمشیر داشت، اولش میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو خدایی نیست به جز الله تا رستگار بشی. وقتی که شمشیر دستش بود گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که خدایی نیست به جز الله، من الله رو ندیدم، چجوری شهادت بدم؟ بزن این گردنشو. و اشهد ان محمدن رسول الله، و شهادت میدم که این محمد فرستاده اون اللهیست که خود این داره میگه. راه مسلمون شدن این بود. ببینید فرق دعوت مکه و دعوت مدینه چیه. در مکه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اشهدان لا اله الا الله، اشهدان محمد رسول الله، باید شهادت بدی. شهادت آدم چیزی رو که ندیده چجوری شهادت بده؟ پس تو مسلمون نیستی، تو مشرکی. مشرک رو باید چیکار کرد؟ باید گردن زد.

0: این الله رو میپرسیدن از محمد کجاست، میگفت رو ابرا نشسته. اینا رو همه رو گفتم براتون. بعد یه مسئله عبدالمطلب جزوه، باز اینی که دارم میگم به استناد این کتاب، من اونجا نبودم. جزوه کسانی است که وقتی هاشم رفت به مدینه و یه مدتی که اونجا بود با یه زنی زندگی میکرد و اون زن بچه دار شده بود و وقتی هاشم از دنیا رفت پسرش بلند شد رفت، گفت من باید برم برادرم رو گیر بیارم. رفت اونجا بحث زیادی شد، گفتن از پسر بپرسیم، پسر گفت من بخوام پیش مادرم بمونم. این که چیز بود، خیلی مسئله عادی بود. زیاد پسر ابو سفیان رفت به معاویه گفت پدر تو با مادر من که روسپی بوده هماغوشی کرده و من برادر تو هم. ادعا کرد، ادعای ارث کرد. بین عربا خیلی راحت بودیم. مادر من مادر کرویایی بوده، پدر تو حالا مادر من خوابیده و من نتیجه اون شبم. دی ان ای هم که نبود اون وقتا. چند تا شاهد آورد و اینو ثابت کرد و شد برادر معاویه. پسر این همون ابن زیادیست که برای یزید کار میکرد و جلوی حسین وایساد، حسین ابن علی. عبدالمطلب یک همچی فرزندی بود و علت این که بهش میگن عبدالمطلب، اسم برادرش پسر هاشم که رفت اینو آورد با خودش، برادر هاشم ببخشید، اسمش مطلب بود و وقتی اینو آورد اعراب فکر کردن رفته بنده خریده و اسم این بچه رو عبدالله یعنی برده مطلب صدا کردند. مطلب اسم بوتی نبود، چون اونا عبدالشمس داشتن، عبدالله داشتن، عبدالعزا داشتن. تمام بوتها بنده داشت ولی بوتی به نام مطلب وجود نداشت که عبدالمطلب یعنی بنده اون بوت به وجود بیاد. و عبدالمطلب چون اینجوری خودش بزرگ شده بود و زحمت کشیده بود و به جایی رسیده بود، آدم خیلی باهوشی بود، 10 پسر داشت. از هر مسلمونی بپرسی اگه خیلی دانش داشته باشه راجع به اسلام اسم 3 پسرای عبدالمطلب رو میدونه به اضافه عبدالله. عبدالله پدر محمد بود و هیچ وقت نمیدونست که زنش حامل شده، چون زن عبدالله هم در مکه زندگی نمی کرد، توی یک قبیلهی در یک راهی یه جایی بود. حالا اینا رو اگه برین تحقیق بکنید و پیدا بکنید به یه جاهای دیگه می رسید که اونا گفتنش جاش روی ار نیست. سعدی یه شعر قشنگی داره، میگه مرا باشد از درد طفلان خبر که در خردی از سر برفتم پدر. ما بچه های عبدالمطلب و از این 10 تا ابو جهل رو میشناسیم که دشمن محمد بود، عباس رو میشناسیم که مسلمون شد، ابی طالب رو میشناسیم پدر علی که هیچ وقت تا آخر عمرش مسلمون نشد و بزرگ خاندان بنی هاشم بود. این 3 تا به اضافه عبدالله، اون 6 تا دیگر رو ما ما چیزی راجبش نمیدونیم چون کاری راجب اسلام نداشتن و نکردن. ابو جهل زدیت کرده، این دوتا ابی طالب هیچ وقت اصلا به برادرزادش میگفت برو کارتو بکن، کاری به کار من نداشته باش. و تا وقتی زنده بود پشتیبان محمد بود در حالی که خودش اسلامو قبول نداشت. ولی عباس بعد به مدینه اومد که این عباسیان از نژاد همون عباس عموی محمد هستند. شما هیچ وقت اسم مادر علی رو نشنیدی، اسم مادر محمد رو شنیدی، حتی اسم دایش رو شنیدی. اینا همه حساب و کتاب داره. این اسما رو چرا زنده نگر می‌دارن با اون اسما کاری ندارن؟ برگردیم به فردوسی که گفت چنین نامداران و گردن کشان که دادم یکا یک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. آخوندها به این مسئله توجه دارن که هرچی رو بگن زنده نگهش میدارن. روایتیست که شب عاشورا 3000 نفر همراه حسین ابن علی بودن. روایتیست که حسین ابن علی قبل از اون شب نوره کشیده. نوره فارسیش که واجبی. و میدونید چقدر آب مصرف میکنه این کار. ولی خب از اونورم میگن از بیابی اونجوری. میدونید حرفای ضد نقیض زیاده. روایت هست که بعد از حسین ابن علی کسانی که اونجا بودن همین کار رو کردند. دو تا از برادران حسین، برادرانی که از مادر سبا بودن به حسین، حضرت عباس هم از مادر سبا بود ولی اسمش هست. اما اون دوتای دیگه چون اسم یکیشون عثمان بود و اسم یکیشون ابو بکر بود اسمی ازشون نیست. جزو شهدای کربلا هستند ولی اسمشونو آخوند شیعه نمیاره، چون اگه اسمشونو بیاره زنده میشه. بعد سوال پیش میاد، ای علی اسم بچه هاشو عمر و عثمان و ابوبکر گذاشته، مگه علی با اینا دشمن نبوده؟ ما میگیم دشمن بوده، خودش میگه نبوده، بی خود میگه. من فقط حرفم اینه برو بخون، برو پیدا کن. جوان، نوجوانی که از نوع استدلالت معلوم بود نوجوانی، به دین من چی کار داری؟ تو خودت میگی بهترین دین ها دین اسلامه، بهترین مذهب اسلام مذهب شیعه است. من با تو گرفتاری ندارم، ولی آیا تو تحقیق کردی نمیگی یا هرچی آخونده گفته ببعیوار داری تکرار میکنی؟ حرفم فقط همینه. با تو گرفتاری ندارم. من نمیگم اگر مثل من فکر نکنی گردنتو میزنم. من نمیگم الله گفته بود، همون هرچی من میگم همونو تو باید بگی. من میگم خودت برو فکر کن، پیدا کن. از نظر تو بهترین دین دنیا اسلامه. تو چند تا دین میتونی اسم ببری؟ چقدر با اون دین ها آشنا هستی؟ بهترین مذاهب اسلام شیعه است؟ باش. تو چند تا مذهب از اسلام برآمده میشناسی؟ ممکنه انقدر ایمانت قوی باشی که بگی اصلا نمیخوام این حرفا رو گوش بدم، جنگی با هم ندادیم. من نیومدم به شما بگم چه جور فکر کنید، من اومدم بگم اگر دلتون میخواد با چشم و گوشتون قضاوت نکنید. تو فکر میکنی حتما آدم باید دین داشته باشه. بسیار عالی. من فکر نمی کنم که حتما آدم باید دین داشته باشه. اگر من اینو به تو بگم، تو باید گردن منو بزنی مطابق اعتقادات دینت. ولی مطابق اعتقادات من، وقتی تو میگی که آدم حتما باید دین داشته باشه، میگم بسیار عالی. چون حرفی استری میزنی، عقیدت نیستا، تو تیوار اینو تکرار میکنی. اگر عقیدت این بود، یا همین الانم هم که تو تیوار تکرار میکنی، تو به من کاری نمیکنی، به خودت داری ظلم میکنی. من حقی ندارم به تو بگم که به خودت ظلم بکن یا نکن. این ماجرای حضانت عبدالمطلب از محمد، چون میدونید وقتی که در سنین خیلی پایین بود محمد، مادرش از دنیا رفت و جدش اومد عبدالمطلب، اون شعری که راجب سعدی خوندم که مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر، مربوط به اینی که عبدالمطلب اومد و حضانت محمد رو گرفت. و بعد عبدالمطلب که از دنیا رفت، ابو طالب یکی از عموهاش که وضع زندگی خوبی هم نداشت، یک نونخور بهش اضافه شد و از محمد پرستاری کرد تا اونجا که محمد بزرگ کرد، با خودش برد مسافرت و این برانور، که توی مسافرت ها محمد خیلی چیزها یاد گرفت. ابو جهل یه روزی از محمد پرسید آیا ابو طالب به بهشت میره یا به عبدالمطلب به بهشت میره یا به جهنم؟ گفت به جهنم. و ابو جهل محمد رو نفرین کرد، گفت کسی که این همه به تو محبت کرده تو میگی به جهنم میره؟ من این کار دیدم خمینی با برادر بزرگش پسندیده کرد. قدرت وقتی میخواد بیاد، دیکتاتور وقتی میخواد بیاد، همه چیز رو زیر پا میذاره، همه چیز رو زیر پا میذاره، میگه من باید برم بالا. شاید من اشتباه میکنم، شاید من نمیفهمم. دوستانی که معتقدند چه به مذهبشون چه به خدا، خدایی که باور میکنن، چون میدونید ما یه خدا رو نمیپرستیم، یه کسی میگه خدا، یه کسی میگه الله، یه کسی میگه یهوه، اون تو باید بری گردن اونو بزنی، چون اون مطابق گفته های اسلام دست بردن توی تورات. البته دست اسلام برده که کپی کرده، ولی کاری نداریم. یک کسی اون بالاست، هر چند وقت یه دفعه یه نفر انتخاب میکنه میفرسه تو صحرای عربستان. از بعد از محمد آخر زمان هم خیلی آمدن و گفتن همون که یه اسم دیگه واسش گذاشتن ما رو فرستاده. اینها رو وقتی همه‌شو میخونی، اون وقتا یه اصطلاحات عجیب و غریب داشتیم، گفتیم کله سر آدم اسفناد سبز میشه. ولی خب بعضیا میخوان توی اون زمانها زندگی کنند. من شما رو برمیگردونم، جوونا کمتر یادشون میاد، آدمایی که تا 50-55 سال 60 سالشونه بیشتر یادشون میاد. وسایل پخت پز ما در ایران اجاق بود. وسایل پخت و پز، حتی نونپزی در دهات ما تاپاله گاو بود. ما خاک قطی میکردن میذاشتن خوش میشد و خوب میسوخت. نون رو با تاپاله گاو درست میکردن. و وقتی می رفتیم گفتی به به نون دهات چه بویی میده، به به چقدر خوشمزه است، گندم خالصه. اجاق تبدیل شد به سفیتیلهی. یک کار دیگه هم بود که چراغای گردسوز اومده بود، بعد از اینکه شمع رفت لامپا اومد، لامپای 3 اومد، بعد لامپای 5 اومد، بعد لامپای 7 اومد، بعد گردسوز اومد. این چراغو میذاشتن، یه سپایه بلندم میذاشتن بالای این، غذا رو میذاشتن بپزه. اونا که وضعشون خوب بود یه سفیتیلهی یا دوفیتیلهی میخریدن. اون وقت آشپزخونه سوا این حرف هم نبود، یه صندوقخونه بود، تو همون صندوقخونه پخت و پزشون میکردن، سر حوزم ظرفاشونو میشستن. توی هیچ خونه ای هم حموم نبود، خیلی اعیان و اشراف باید بودی تا حموم سرخونه داشتی. اسمش بود حموم سرخونه، فقط شاه داشت و اون گروهی که ما امروز بهش میگیم آریستوکرات، اقمار دور شاه یا والی ها. بقیه میرفتن توی یه حمومی که یه خزینه‌ای بود، بچه ها توش میشاشیدن، آب سرد بود آب گرم، اونم میکردن تو دهنشون، دهنشونم میشستن همون تو خالی میکردن، کچلام تو همون میرفتن، اونام که تنشون کهیر بود تو همون میرفتن. دوش که اومده بود این آخوندهای بیناموس میگفتن که کور نیست. میگفتن باید بری تو همون خزینه کثافت. برق بد بود، رادیو بد بود، تلویزیون بد بود، همین آخوندهای بیناموس میگفتن. خب تو از چراغ از شمع اومدی به پیسوز، از پیسوز اومدی به چراغ نمیدونم، اینا همش مال غرب کافر بود. ما ارزه هیچ کاری تو ایران نداشتیم. این فانوس هایی که دست می گرفتیم تو باد حرکت کنیم، اینا وارد کشور می شد. ما فقط بلد بودیم سرمونو بذاریم زمین، تعمونو هوا کنیم. دین ما با علم با دانش میونه نداشت، علم و دانش رو منکرش می شد، ماشین رو منکرش بود، قطار رو منکرش بود. این دین ما بود، حالا هم هستا، همون دین رو داریم. حالا اون دینت انرژی هسته‌ای میخواد. میدونی برای چی؟ برای اینکه شمشیر دیگه کار نمیکنه. کفار رو باید با بمب اتم کشت. تو روزی که برق اومد سفیتیلهی و لامپا و گردسوز و همه رو انداختی دور. روزی که خونتون گاز اومد دیگه کاری با اجاق و سفیتیلهی اینا نداشتی. خیلی از شماها بخاری آلادین دیدین، الانم ممکنه خیلی جاها باشه، بخاری های نفتی می آوردن دور تا دور کشور، از غرب کافر می آوردن. ما ارزه ساختشون نداشتیم. ما فقط و فقط صنعتمون آفتابه بود و سوزن چراغ، آفتابه حلبی. اونایی که خیلی وضعشون خوب بود آفتابه مسی داشتن، سوزن چراغ هم داشتیم. سوزن چراغ رو که به پیرموس سوزن میزدی یا به زنبوری سوزن میزدی از بیرون وارد نمیکردی، همونجا توی کشور درست میکردن. اما زنبوریش از بیرون میمد، توریش از بیرون میمد، ما هیچی نداشتیم. مثل امروزی که الان همه چیز رو داری وارد میکنی، این حکومت دینی اومد تمام دستاوردها، تمام کارخونه ها، تمام زحماتی که مردم کشیده بودند از بین برد. برای اینکه مأموریت داشت این کار رو بکنه. آیا تو فردا برمیگردی به سفیتیله‌ای؟ برمیگردی به چراغ لامپا؟ اگه جوابت آره است، پس دینت هم همون دین 1400 سال پیش رو انتخاب کن. همون چیزهایی که این تو نوشته که با عقل من، با عقل تو درست در میاد، با عقل من درست در نمیاد، همین رو انتخاب کن. من میگم برو اینو بخون، ببین با عقل امروز تو درست در میاد. اگر با عقل امروز درست در میاد، اصلا گرفتاری با تو ندارم. اگر حرفایی که این تو زده، من چند تا ایمیل آورده بودم در تایید این حرفایی که دارم میزنم. ببینید، من یک کلاس درس اینجا درست کردم. تو امریکا وقتی دانشگاه میری، تو دانشگاه حتی توی دبیرستان ها استاد سعی میکنه بچه ها رو به هم بندازه که با همدیگه بحث کنن، بیشتر بفهمن. علت این ایمیل ها که من میارم میخونم فقط همینه، نظر افراد مختلف رو. بچه هایی که به من میگن پدر، من اسم اینا رو گذاشتم فرزندان فاضلی. این حتی مخالفین میگم، اینا رو با همدیگه آشنا میکنم. سعی نمیکنم همه چیزا رو من متکلم وحده باشم و هی من بگم و من بگم اینا درسته. من حرف اون رو میخونم، حرف این رو میخونم. خودشون اونجا با همدیگه چون تماس ندارن، این کانتاکت برقرار میشه. تنها کاری که دارم میکنم، حرفای اینا رو با هم مقایسه میکنم. چیزهای مختلف برای من میاد. الان مثلا یه چیزی اومده، یا آقایی میگه که از لطف شما به هم میهنان تشکر میکنم، منتظر اعلام اولین اخطار به علی روزخان و محمود افغان باشید. یا آقایی میخواد انقلاب کنه، میخواد کودتا کنه، نمیدونم میخواد چی کار کنه، از من میخواد که حرفاشو بخونم. یا آقای جواب اون بابایی رو داده که به من گفته که تو از کجا میدونی؟ یکی سه تا سوال نمیشه. اینها همه حرفای شماست از اطراف مملکت که اینجا من میریزمش رو هم دیگه. قاضی هم خود شما هستید. اما ایمیل های رو انتخاب میکنم که شما رو وادار به فکر کردن میکنه. چون تا فکر نکنی به دنبال کتاب نمیری، تا به دنبال کتاب نری که جواب فکرتو بگیری، خردت زیاد نمیشه. این برنامه برنامه خرد برسیه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: در بیشتر منابع موثق تاریخ اسلام از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم، مستقیماً به رویداد ازدواج پیامبر با عایشه اشاره کردند که پیامبر در سن 51 سالگی از عایشه دختر ابوبکر صدیق خواستگاری کرد که در آن زمان 6 ساله بوده و 3 سال بعد هم با هم ازدواج کرده اند. این دو منبع از موثق‌ترین منابع تاریخی و نویسندگان آنها جزو عالمان دنیای اسلام هستند. در دو روایت بخاری و مسلم از زبان عایشه آمده است: ما به رسول خدا در هنگام بیماریش دارو دادیم، پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید. گفتیم مسئله ای نیست، هر بیماری از دارو متنفر است. در بعضی روایات این چنین آمده است: اهمیتی ندهید. اندکی بعد پیامبر فرمود: هر کس در خانه است، در برابر چشم من باید دارو بخورد، بجز عمویم عباس که در کنار شما حضور نداشت. علامه مجلسی در بهارالانوار میگوید احتمال دارد که هر دو سم در شهادت پیامبر مؤثر بودند. منظور محمد باقر مجلسی از دو سم، یکی سم خیبر است و دیگری سمی که در روزهای آخر حیاتش به او نوشاندند. البته لازم به یادآوری است که پیامبر اسلام در سال 11 هجری درگذشت و حادثه خیبر در سال 7 اتفاق افتاده است. از آن گذشته به اعتقاد محمد باقر مجلسی از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن نخورد. عایشه نیز از آن واقعه عبرت گرفت و خوردن سم را به اختیار خود پیامبر نگذاشت، بلکه به زور آن را به او خوراند. محمد باقر مجلسی چنین نتیجه گیری می کند که پس قطعاً شهادت حضرت به خاطر آخرین سم که توسط عایشه به او خورانده شد و حضرت به خاطر ضعف نتوانستند مقاومت کنند و به شهادت رسیدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم کافی نوشته شیخ کلینی و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. یکی از نقاط تاریک تاریخ اسلام ازدواج محمد با یک دختر 6 ساله به نام عایشه است. از سوی شیعیان با توسل به روایات مضحک و ضعیف در مورد خواهر عایشه می خواهند سن او را بیش از سن واقعیش جلوه دهند و از سوی دیگر روحانیون اهل سنت با تشبیه دختران 8-9 ساله صحرای حجاز به زنان امروزی تلاش در ماستمالی این واقعیت تاریخی دارند. برای دانستن سن عایشه در هنگام خواستگاری از سوی محمد و در هنگام ازدواج کافی است سری به معتبرترین کتابهای خود مسلمانان بزنید و روایات مرتبط با این موضوع را از دل آنها بیرون بکشید. در این ویدیو ما برای اولین بار با سند و اسکن صفحات کتاب‌های مورد تایید مسلمانان سن واقعی عایشه را اثبات می‌کنیم. عایشه بنت ابوبکر و ملقب به ام المؤمنین همسر محمد پیامبر اسلام است. مادرش ام رومان از قبیله کنانه بود. محمد به عایشه کنیه ام عبدالله به خاطر نام خواهرزادش عبدالله پسر زبیر داده بود. موقعیت او به عنوان زن اصلی محمد تا حدی به موقعیت پدرش در جامعه وابسته بود. اکثر مسلمانان اعتقاد دارند عایشه همسر محبوب محمد بود. عایشه در زمان حیات پیامبر اسلام با برخی حواشی روبرو شد، از جمله مخالفت با برخی ازدواج‌های پیامبر اسلام که منجر به نزول آیه از سوره احزاب شد، تا شایعه زنای او با صفوان ابن معتل که موجب ناراحتی پیامبر و نزول آیاتی از سوره نور شد. پس از وفات محمد حواشی عایشه ادامه داشت، از عمل نکردن به وصیت پیامبر برای عدم ازدواج و به عقد طلحه در آمدن تا تلاش برای برکناری علی ابن ابی طالب از خلافت و در نهایت مانع شدن از دفن حسن ابن علی امام دوم شیعیان در کنار پیامبر، او را به چهره ای جنجالی در تاریخ اسلام بدل کرده. او همانقدر که در نزد اهل سنت محبوب به حساب می آید، در روایات و کتب شیعه با شدیدترین لحن ممکن مورد انتقاد قرار گرفته است. تا 50 سال قبل نه کسی جرأت داشت در مورد این موضوع حرفی بزند و نه برای کسی این موضوع مایه ننگ و نفرت بود، زیرا در اکثر قبایل عرب و حتی اکثریت کشورهای مسلمان در نقاط مختلف این را یک سنت می دانستند.

و چه بسا دختر بچه های بینوایی که به ازدواج مردان کهنسال در می آوردند، اما با روی آوردن به شهرنشینی و پیشرفت در میان اکثر کشورهای اسلامی، خردمندان این جوامع با واکاوی این موضوع پیامبر اسلام را از جایگاه الهی و غیر قابل نقد خود به زیر تیغ نقد برده و این کار او را برای وی و هم برای پیروانش مورد نقد و نکوهش قرار دادند. بر طبق اسناد و مدارک به جا مانده از مورخین و محدثین مسلمان، پیامبر اسلام حدود 53 یا 52 سال داشته است که با عایشه که حدوداً دختر بچه ای 6 ساله بوده عقد می کند و سپس زمانی که عایشه به سن 9 سالگی می رسد او را به حجله می برد و با او عمل زناشویی انجام می دهد. قبلاً توافق شده بود که عایشه با جبیر پسر معتم ابن عدی که یکی از صحابه پیامبر اسلام بود ازدواج کند. این نامزدی لغو شد و عایشه نامزد محمد شد. ازدواج محمد و عایشه پس از هجرت به مدینه در سال دوم هجری روی داد. او اسباب بازیهایش را به خانه جدید برد. محمد هر از گاهی با عایشه در بازیهایش با اسباب بازیها شرکت می کرد. اثبات این موضوع در معتبرترین کتاب اهل سنت پس از قرآن در صحیح بخاری با اسناد صحیح در خصوص سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر اسلام چنین آمده است: از صفیان از هاشم از پدرش روایت است که عایشه گفت پیامبر با وی ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با وی زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و 9 سال را نزد او به سر برد. کتاب صحیح بخاری جلد 7 صفحه 70. حالا روایتی از معتبرترین کتاب شیعه یعنی کتاب کافی با سند صحیح می آوریم. ابو ایوب خزاز گوید از اسماعیل ابن جعفر پرسیدم در چه زمان گواهی کودک معتبر خواهد بود؟ فرمود آنگاه که 10 ساله شود. گفتم که آیا کارهایش در این زمان نافذ خواهد بود؟ گفت رسول الله با عایشه در 10 سالگی زفاف کرد و روا نباشد با دختر بچه عمل زناشویی صورت گیرد مگر آنکه زن شود. کتاب کافی نوشته شیخ کلینی جلد 7 صفحه 3. گفتنی است که علمای شیعه از این روایت استنباط فقهی کردند، چنانچه علامه محمد تقی تستری میگوید شیخ کلینی بر اساس روایتی که در کتاب کافی در مورد بلوغ زنان در 10 سالگی آمده، اسماعیل ابن جعفر در حدیث از پیامبر روایت میکند به عایشه دخول نکردم تا اینکه زن شد و در 10 سالگی بر او وارد شدم. همانطور که مشاهده کردید تمام اسناد حاکی از تغییر بودن عایشه داشته است و ضمناً علمای شیعه مطابق چنین احادیثی استنباط فقهی کردند. همچنین در صحیح بخاری در روایت 3896 مجدد از قول عروه یکی دیگر از صحابه پیامبر این موضوع تایید شده. عروه گفت پیامبر با عایشه ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با او زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و عایشه 9 سال نزد پیامبر بود. چون تعداد روایات و اسناد این موضوع بسیار زیاد هستند، ما تمامی صفحات اسکن شده کتاب‌های صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب کافی و بهارالانوار را در یک فایل PDF در کانال تلگرام و همچنین قسمت توضیحات این ویدیو قرار می‌دهیم تا دوستانی که به این موضوع شک دارند خودشان اصل اسناد را ببینند. هرچند که پیشاپیش می‌دانیم برخی افراد با وجود این اسناد باز هم به دنبال انکار موضوع هستند.
در عصر امروز طالبان افغانستان علاقه خود را به ازدواج با دختر بچه های 12 ساله افغان اعلام کردند و از خانواده ها خواستند اعلام کنند اگر دختر بچه خردسال دارند تا به عقد افراد طالب در بیایند. پیامبر اسلام عایشه را در 9 سالگی به عقد خود درآورد، ولی طالبان سیره پیامبر را با 3 سال تخفیف دنبال کرده است. خود عایشه به نقل از محمد میگوید: تو دوبار قبل از اینکه من با تو ازدواج کنم در رؤیاهای من ظهور کرده بودی. من فرشته ای را دیدم که تو را در تکه ای لباس ابریشمی حمل می کرد. من به او گفتم لباسش را در بیاور و او را نگاه دار، او تو بودی. به خود گفتم اگر این از طرف الله است، پس این باید واقعا اتفاق بیفتد. عایشه در جای دیگری میگوید: من بر روی تابی نشسته بودم و بازی میکردم. مادرم مرا از تاب پایین آورد و سرپوش مرا آورد و صورتم را با آب شست. آنگاه مرا کشید و برد و چون به نزدیک در رسید مرا نگاه داشت تا کمی آرام شدم. در طول مراسم همچنان 2 عروسک محبوبم را در بغل داشتم و از آنان قوت قلب می گرفتم. درون بیت پیامبر زنان دیگر دورم کردند و هر کدام چیزی می گفتند و کاری می کردند. لباس خانه تنم نمودند و اعضای لخت بدنم را وارسی کردند. گفتند که نترسم و آرام بمانم. از درد و خون صحبت شد و من نگران و مضطرب گردیدم. آنگاه به درون اتاق رفتم. پیغمبر خدا بر تختی نشسته بود. مردی 53 ساله به درون آمد. قد بلند بود و لاغر اندام، در پیراهنی سفید و با ریش و موی جوگندمی بلند که بر سینه و شانه هایش می ریخت. بوی گلاب می داد و چهرهش بشاش بود. کنارم نشست و از احوال عروسک هایم پرسید. مادرم مرا کنار او نشانید و گفت: این خانواده توست، خدا آنها را به تو مبارک کند و تو را هم به آنها مبارک کند. آنگاه مردان و زنان رفتند و پیغمبر در همانجا با من زفاف کرد. 10 سال پس از آن شب، هنگامی که محمد بر دامان عایشه جان سپرد، هنوز خاطره آن شب عروسی و عروسک بازی زنده بود. محبوبیت عایشه نزد محمد، دلربایی ذاتی عایشه جایگاهش را در مهر و علاقه محمد تثبیت کرد، به طوری که پس از ازدواج‌های پیاپی محمد از این جایگاه کاسته نشد. به نظر می‌رسد او هم در زمان کودکی و هم در زمانی که زن جوانی بود زیبا بود و به عنوان زن محبوب محمد باقی ماند. با وجود ازدواج‌های متعددی که محمد با زن‌های زیباروی دیگر انجام داده بود، بر طبق بسیاری از منابع عایشه پس از خدیجه محبوب ترین همسر محمد بوده است و ظاهراً محمد از نظر جنسی بسیار عایشه را میپسندیده. از محمد روایت است که فضیلت عایشه بر زنان مانند فضیلت آبگوشت بر سایر غذاها است. کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1886. اهل سنت گزارش هایی درباره علاقه زیاد پیامبر به عایشه نقل می کنند تا او را محبوب ترین همسر پیامبر اسلام معرفی کنند. آنان طبق همین روایات عایشه را دارای فضائل بسیاری می دانند. یکی از آن روایات روایتی است که ناقل آن امرؤاس است. او نقل می کند که از پیامبر پرسیدم چه کسی را در جهان بیشتر از همه دوست می داری؟ پاسخ داد: عایشه. تعدادی از داستانهای عایشه بعد از زندگی محمد نگه داشته شدند که این داستانها علاقه خالصانه محمد به عایشه و علاقمندی عایشه به محمد را نشان می دهد. عایشه تنها زنی بود که ادعا می کرد محمد در کنار وی وحی‌ها را دریافت می کرده.
ماجرای افک و دیدگاه اهل سنت و تشیع بر طبق دیدگاه اهل سنت گفته شده در سال 627 میلادی عایشه محمد را در غزوه بنی مصطلق همراهی کرد و از اینکه محمد در مدت زمان کوتاهی دو زن جدید گرفته بود چندان خوشحال نبود، چرا اینکه قبل از این غزوه محمد بعد از مشکلات فراوان زینب را از زید جدا کرده بود و به عقد خود درآورده بود و حالا هم جویریه را در این غزوه خریداری کرده بود. در موقع یکی از توقف‌های کوتاه سپاه عایشه برای قضای حاجت بیرون می‌رود و در همان زمان یکی از جواهرات خود را گم می‌کند و به همین دلیل از سپاه جا می‌ماند، یعنی کنیزان عایشه کجاوه خالی او را بر شترش می‌گذارند ولی متوجه نمی‌شوند که عایشه در آن نیست و سپاه به راه خود ادامه می‌دهد. عایشه همانجا صبر می‌کند تا صفوان ابن معتل عقبدار سپاه به او برسد. صفوان عایشه را بر شتر خود سوار می‌کند و فردای آن روز به مدینه می‌آورد. به دلیل رقابتی که بین زینب و عایشه وجود داشت، زینب عایشه را متهم به رابطه با صفوان می‌کند و عبدالله ابن ابی که مخالفت او با محمد آشکار بود، با زینب و خواهرش هم صدا شده و این خبر را در شهر پخش می‌کنند. پس از مدت 20 روز این شایعات به گوش عایشه میرسد، ولی از قرار معلوم ناراحتی و بی‌اعتنایی محمد عایشه را وادار میکند تا به خانه پدرش ابوبکر برود. از طرف دیگر محمد در تلاش برای به دست آوردن واقعیت امر، علی را مأمور به بازجویی از بریره کنیز عایشه میکند. علی میپرسد آیا برای کسانی که کجاوه عایشه را بر شترش میگذاردند مقدور نبود که بفهمند کجاوه خالی است یا پر؟ آیا نمیتوانستند داخل کجاوه را نگاه کنند و یا با عایشه گفتگویی داشته باشند؟ آیا عقبدار سپاه که هدفش عقبداری و محافظت سپاه در موقع خطر است نمیتوانست خود را سریع به سپاه محمد برساند؟ با وجود این شکها محمد به خانه ابوبکر رفت و با عایشه سخن گفت و در همانجا حالت وحی به محمد دست داد و سوره نور نازل شد. در سوره نور آیات متعددی درباره مجازات زنا و مجازات تهمت زدن آمده است و دوباره میتوان گفت که منظور از نازل شدن این آیه ها در اصل برای تبرئه کردن عایشه و حفظ آبروی محمد از حرف های مردم مدینه بوده است. همانطوری که بارها تا به اینجا دیده ایم، الله در خدمتگزاری به محمد آماده بوده و شتابان آیاتی برای تبرئه عایشه بر محمد نازل می کند. نکته مهم و قابل توجه گناهکاری یا بیگناهی عایشه نیست، بلکه چگونگی نازل شدن وحی بر محمد است که چه آسان این وحی ها در موقع لزوم نازل می شوند. در آخر این ماجرا مستحب ابن اساسه، حسان ابن ثابت و جمنه خواهر زینب به جرم تهمت زدن ناروا به عایشه 80 ضربه شلاق خوردند. در سوره نور آیات 4-24 می‌خوانیم: آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند، آنگاه 4 عادل بر دعوی خود نیاورند، آنان را 80 تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق هستند. وضعیت عایشه در زمان همسریش با محمد. بعد از افزایش قدرت محمد، زنهای او زندگی آسوده تری یافتند و در اجتماع جایگاه بالاتری پیدا کردند و عنوان مادر ایمان آورندگان یا همان ام المؤمنین را دریافت کردند. عایشه تا آخر عمر محمد به عنوان یکی از محبوب ترین زنان وی باقی ماند. هنگامی که محمد در بستر بیماری بود، از سایر همسرانش خواست تا به کناری بروند.
آنان فهمیدند که محمد می‌خواهد زمانی را در کنار عایشه باشد. او تا زمان مرگ در خانه عایشه باقی ماند و آخرین لحظاتش را در آغوش عایشه سپری کرد. طبق آیات قرآن، همسران محمد پس از مرگ محمد از ازدواج مجدد منع شدند. بنابر همین آیات، عایشه در سن 18 سالگی به صورت بیوه بیفرزند رها شد. اما طبق روایتی از ابن عباس نقل شده، در زمان حیات پیامبر اسلام، طلحه به نزد عایشه آمد که دختر عموی او بود و با او گفتگو کرد.

آیه 53 سوره احزاب مبنی بر منع ازدواج با همسران پیامبر این موضوع را به یک دستور الهی تبدیل کند. وقتی طلحه سخنان محمد را شنید این چنین گفت: محمد ازدواج با زنانش را بر ما حرام می کند، در حالی که زنان ما را به ازدواج خود در می آورد. اگر خداوند جان او را بستاند، قسم می خورم میان پاهای زنانش بدویم، همچنان که او میان پاهای زنان ما دوید، یعنی زوجاتش را بعد از مرگ او به همسری خود در می آوریم. عمر ابن خطاب به طلحه گفت: پیامبر تا روز وفاتش از تو به خاطر جمله ای که در روز نزول آیه حجاب گفتی ناراحت بود. علی ابن ابی طالب نیز خطاب به طلحه گفت: تو همان کسی هستی که گفتی اگر پیامبر از دنیا برود زنان او را به نکاح خود در می آوریم. علی ابن ابراهیم قمی از علمای نامدار شیعه در قرن چهارم معتقد است در زمان ظهور امام زمان یکی از کسانی را که از قبر بیرون می آورند و او را به جزای اعمال خود می رسانند و بر او حد اقامه می کنند عایشه است، زیرا که طلحه به عایشه علاقه داشت و وقتی که خواست به سوی بصره حرکت کند طلحه به عایشه گفت: جایز نیست زنی بدون محارم خود از شهر خارج شود. پس عایشه خودش را به ازدواج طلحه درآورد و این برخلاف وصیت رسول خدا بوده است. عایشه پس از مرگ محمد در سال 632 میلادی به نظر نمی رسد در مدت 2 سال خلافت پدرش و 10 سال خلافت دیگر خلیفه عمر نقشی در روابط اجتماعی ایفا کرده باشد. زمانی که مخالفان عثمان زیاد شدند عایشه هم در رهبری بخشی از آنها ایفای نقش کرد. در زمان خلافت عثمان طرفداران حزب ابوبکر به سرکردگی عایشه و طلحه با عثمان مخالف بودند و زمانی که اوضاع و احوال سیاسی در زمان خلافت دچار چالش شد بنی تمیم مخالفتش آشکار و محسوس گشت و حتی گاهن به صراحت سخن از قتل او می گفتند و زمانی که اوضاع متشنج شد سوار بر موج اعتراضات مردم شدند. بنی تمیم عثمان را به قتل رساندند تا خود را به دوران اوجی که در زمان ابوبکر داشتند برسانند. از این میان نقش عایشه و طلحه نقشی کلیدی بود. عایشه فرمان قتل را صادر کرد تا بتواند طلحه را به خلافت برساند و طلحه خلیفه را کشت تا مسیر خلافتش هموار شود. روایت کردند که طلحه مانع از دفن عثمان شد و تا 3 روز نگذاشت جنازه عثمان را دفن کنند. او افرادی را مأمور کرد تا با سنگ باران کردن خانواده عثمان مانع دفن او شوند، اما سرانجام با دخالت علی ابن ابی طالب او را دفن کردند. باز هم طلحه مانع شد از اینکه عثمان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند و در نهایت او را در محلی به نام هش کوکب در قبرستان یهودی ها دفن کردند. پس از ترور عثمان عایشه با چرخشی 180 درجه ای آشکارا مخالفت خود را با کشتن عثمان اعلام کرد، ولی مدینه را به سمت مکه برای حج ترک کرد. حدود 4 ماه بعد عایشه مکه را به سمت بصره با 1000 مرد قریشی ترک کرد تا به بهانه انتقام قتل عثمان علی را برکنار و طلحه را که حالا پنهانی به عقد او درآمده بود بر مسند قدرت بنشاند. مدت کوتاهی قبلتر هم طلحه و زبیر و عایشه 3 نفری رهبری جنبش مخالفان علی را تشکیل داده بودند. آنها توانستند کنترل بصره را با بسیاری از مسلمانان بصره به دست بگیرند. آنها به حومه شهر پیشروی کردند تا با علی که در همان زمان مدینه را به سمت کوفه ترک کرده بود و به سمت آنها پیشروی می کرد مواجه شوند. این نبرد نخستین جنگ میان مسلمانان است. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام اسکر

سوار بود. آن را جنگ جمل نامیدند. نبرد در سال 35 هجری قمری در گرفت. عایشه در جنگ شکست خورد و توسط مخالفانش دستگیر شد، ولی علی ابن ابی طالب به احترام محمد با او محترمانه رفتار کرد، اما طلحه و زبیر جانشان را از دست دادند. عایشه اجازه یافت آرام و بی صدا در مدینه زندگی کند. بعد از این شکست عایشه در سکوت در مدینه به مدت 20 سال زندگی کرد. او دیگر فعالیت سیاسی نداشت، ولی با علی از در آشتی در آمد و با معاویه هم مخالفتی نکرد. حسن ابن علی دومین امام شیعیان وصیت کرده بود که در مسجد النبی و در کنار قبر پدر بزرگش محمد به خاک سپرده شود. سعید ابن عاص فرماندار اموی مدینه در این موضوع مداخله نکرد، اما عایشه و مروان ابن حکم که در آن زمان از امارت مدینه عزل شده بود توافق کردند که مانع شوند حسین این کار را انجام دهد. مروان قسم یاد کرد که در بقی نخواهد گذاشت حسن ابن علی در کنار محمد دفن شود و با 1000 نفر مسلح حاضر و مانع از انجام این کار شد. معاویه به خاطر پافشاری مروان در عدم دفن حسن در کنار محمد به وی حکم امارت دوباره مدینه را اعطا کرد. محل دفن حسن ابن علی مکانی زیارتی به خصوص برای شیعیان شد و گنبدی بزرگ بر فراز آن ساخته شد، اما این گنبد دوبار توسط وهابیان در سال 1806 و 1927 میلادی تخریب شد. عایشه در شبانگاه 17 رمضان سال 58 هجری در سن 67 سالگی به علت بیماری درگذشت. او را به وصیت خودش در هنگام شب و در قبرستان بقیع به خاک سپردند. بسیاری از شیعیان عایشه را مورد اهانت قرار می دهند، در حالی که سنی ها او را به عنوان همسر محمد مورد احترام می دانند. سید علی خامنه ای در سال 1389 خورشیدی طی فتوایی اعلام کرد توهین به عایشه و هر یک از نمادهای اهل سنت حرام است. در خرداد سال 1398 احمد قدمی از مداحان حکومتی قبل از آغاز مداحی کلمات تحقیرآمیزی درباره خلفای اهل سنت و عایشه گفت و به آنان توهین کرد. در پی آن واکنش‌های زیادی ایجاد شد و صدا و سیما مجبور به عذرخواهی شد. عایشه با ثبت 1210 حدیث و صاحب بودن نسخه اولیه قرآن اعتبار زیادی در میان مسلمانان دارد، ولی به طور خالص 300 تا از این احادیث توسط بخاری و مسلم ضبط شده است. گفته می شود که تعدادی از آیات فعلی قرآن مربوط به نسخه قرآنی او می باشد. آنچه تاریخ درباره عایشه می نویسد این است که او در زمان حیات پیامبر اسلام گاهی موجبات اذیت و آزار او را فراهم می کرده، چرا که حس حسادت زنانگی، بدخلقی، افشای راز و اسرار پیامبر توسط او در روایات منعکس شده است. لذا در مناسبت‌های مختلف پیامبر اسلام از او انتقاد می‌کرد و تخلفات او را متذکر می‌شد. حاکم نیشابوری، عالم معروف اهل سنت، در کتابش می‌نویسد داوود ابن یزید گوید که از شعبی شنیدم که می‌گفت به خدا قسم رسول خدا و ابوبکر با سم کشته شدند و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب با شمشیر کشته شدند و حسن ابن علی با سم و حسین ابن علی با شمشیر کشته شد. در صحیح بخاری آمده است عایشه گفته است در دهان رسول خدا در زمان مریضی ایشان به زور دوا ریختیم، پس با اشاره به ما فهماندند که به من دوا نخورانید. ما با خود گفتیم که این از آن جهت است که مریض از دوا بدش می آید، و وقتی حضرت بهتر شد فرمودند آیا من شما را از این کار که به من دوا بخورانید نهی نکردم؟ پس فرمودند باید در دهان هر کسی که در این خانه است در جلوی چشم من دوا ریخته شود. غیر از عباس
که او شاهد ماجرا نبوده است. بخاری این حدیث را در کتاب دیات باب قصاص نقل کرده است. اولین اختلاف اساسی که در میان مسلمانان پدید آمد مسئله جانشینی پیامبر بود. نظریات مختلفی در طول تاریخ در میان مسلمانان بر سر ویژگی ها و شرایط و نحوه انتخاب خلیفه و رهبر مسلمانان وجود داشته و دارد. در طبقات ابن سعد آمده است که به عایشه گفتند آیا رسول خدا به علی وصیت نمود؟ گفت او در دامن من رحلت نمود و من متوجه نشدم چه موقع از دنیا رفت، پس چگونه به علی وصیت نمود؟ شیعیان معتقدند یکی از کسانی که مانع از وصیت پیامبر اسلام شده شخص عایشه بوده است، مسئله‌ای که باعث تقسیم دنیای اسلام به شیعه و سنی شد.

گرامی گرامی عزیزم که ما این آهنگ رو آی شهبال ضبط کردیم با هم. میدونی تو استودیو ما سیامشق زیاد داریم دیگه، خیلی سیامشق داریم، ضبط کردیم این آهنگ بیرون نیومد به نام مسجد. الان اومدم چیز دیگه بخونم، بیرونم این آقا خونه میزنیم، خیلی دوست داریم بخونم، به دو خطش بخونیم.

جهنم رفتم. 7 سال پیش این آهنگ مونده هنوز. نه دیگه.

0: لعین بودند و هستند و خواهند بود مزاحمین جوامع انسانی، دشمنان ذوقیات و خرد انسانی بودند. اینها بر روی هم قریبا 2000 سال مدنیت انسان را عقب بردن. حالا آمدن چه کردن؟ روز مادر را حذف کردن. آقا کار بسیار خوبی بوده روزی را به عنوان روز مادر اعلام کردن. حالا هر رژیمی که بوده این کار نیکی بوده که ما توجه کنیم به مادران. عرض کردم مهمترین مؤسسه تعلیم و تربیت آغوش مادی، از مادر مهمتر هیچ پدیده در روی گیتی نیست، این نظر من است، پدیده انسانی عرض میکنه. و چگونه شما بیایید روز مادر را حذف کنید به خاطر اینکه در روزگار نمیدونم چی گذشته که اینها میگوین نمیدونم روزگار طاغوت و اینها بوده است، حالا به روز فاطمه بگیریم، روز فاطمه. در واقع اینها ما رو دارن از خود بیگانه میکنن. در واقع من حالا میخوام در باب همین الینیشن در واقع الین یعنی غریبه و بیگانه، الینیشن یعنی از خود بیگانه شدن و از خود خالی شدن. ما رو از محتوای انسانی خود میخواهند خالی بکنن و اساساً دین رو از دین انسان رو از محتوای انسانیش خالی میکنن. اجازه بفرمایید که من یک غزل از حافظ خدمتتون بخونم و در باب همین از خود بیگانه شدن و این واژه از کجا آمد، مارکس چگونه به کار برد، فویرباخ چه میگفت در این باب و سایرین فیلسوفان چه گفتن و چگونه اساسا دین و خدا، خدایی که تعریف شده است توسط اینها، انسان رو از محتوای انسان بودن خودش خالی میکند و خودش رو با خودش بیگانه میکند. این از خود بیگانه شدن ما رو به کجا برده است؟ پیش از عرب ما مردمی بودیم به وجود خود واقف بودیم، یعنی به عنوان یک ملت خود رو میشناختیم، زبان ملی، فرهنگ قومی ملی و آیین ملی داشتیم، حکومت ملی نه به عنوان امروزی ها، منظور این که ایرانی بر ایرانی حکومت میکرد، حالا چه ساسانی بود چه اشکانی بود یا هخامنشی بود، ایرانیان بر ایران حکم میراندن به همون سیستمی که میشناختن. موضوعی که ما را از خود خالی بکند و ما را از خود بیگانه بکند، این الینیزاسیون وجود نداشت تا اینکه سر کله عرض میکنم که رفقای مدینه پیدا شد. این رفقای مدینه که اومدن اینها فقط این نبود که بیان غارت بکنن، نفایس نمیدونن مدائن رو ببرن، سکه های سیستان و آذربایجان و اصفهان رو ببرن که اینا به مدت 600 سال مانند یک زالو چسبیدن به گردن این مملکت و اون رو به این خاری انداختن و به فقر و بیچارگی، یعنی تمام این ثروت هایی که واسه صرف آبادانی مملکت و کندن قنات ها و آباد کردن مزارع و اینها بود، همش میرفت در جیب این نمایندگان الله بماند، ما رو هم از خود به خود بیگانه کردن. چگونه انسان این در واقع الینیزاسیون یا الینیشن یعنی از خود، الین یعنی بیگانه، یعنی شما آمریکا میایید عرض میشود که بیگانه هستید و یک گرین کارت به شما میدن، بهش میگن alien registration number، یعنی شماره خارجی بودنت رو میگن alien. یا این که میگن که آدمای از کراتی دیگه آمدن، این واژه alien یعنی غریبه هایی که متعلق به زمین نبودن آمدن و به زمین آمدن و مدنیت آوردن، یعنی بیگانه، غریبه. چگونه انسان با خودش غریب میشه، این یک واژه بوده در فلسفه بسیار به کار رفته، در علم الاجتماع بسیار به کار رفته، در روز عصر عرض میکنم انقلاب فرانسه، در روزگار مارکس و فویرباخ اینا به کار بردن این واژه را، هر کس به نحوی. پروتینوس این حکیم بزرگ اسکندریه نخستین کسی است که خیلی خوب از این استفاده کرده که انسان چگونه با خودش بیگانه میشه، هر کس هم به زعم فلسفه‌ای که داشت در بابش صحبت میکرد. فویرباخ میگوید دین انسان رو از با خودش بیگانه میکنه، از انسانیت او رو خالی میکنه، دیگه انسان نیست، چون انسانیت خودش رو انسانیت خودش رو تقدیم میکند به دین و به خدا. خداست انسان رو از انسانیت خالی میکند، بدین معنی که در واقع انسان خودش رو حقیر و حقیر و حقیر و حقیر و حقیر میبیند در مقابل خدا، و اون چه ارزش دارد رفته رفته یکی یکی اینها رو تقدیم پروردگار میکند. تو بزرگی، تو حکیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، همین چیزایی که شعرهای ما گفتن ها میدانیم. میسته شخص در مقابل این خدا، خدای موهوم، مرتب فضیلتهای خودش رو میده به او. ای خدای بزرگ، ای عظیم، ای بخشنده، ای بزرگوار، ای کسی که همه خزانه‌ای در دست توست، ای کسی که هر عملی به دست توست، ای کسی که نمیدونم مشیت همه کارها به نزد توست، ای کسی که نمیدونم اول و آخر گیتی میدانی، همه اون چه همه این مفاهیم انسانی است، همه مال این آدم هاست، اینها رو تقدیم میکنه به خدا. اونقدر هم تکرار میکنه که خودش میشه یک آدم فقیر بیچاری به لحاظ اخلاقی، که خودش از خودش بیگانه میشه دیگه، داره هیچ صفتی نیست. حالا روانشناسای دینی بعدن اضافه کردن که اینو بارها یکی دو بار دیگه من بهش اشاره کردم چون مهم هست، ما باید توجه کنیم که شخص بعد از سالها نماز خوندن و گریه کردن، یه آدمی مثلا مرحوم بازرگان فرض بفرمایید، یه آدم دینی این شکل، این دیگه از خودش بیگانه شده، خودش دیگه داره چیزی نیست، میسته مقابل این خدای موهومی که خودش ساخته و انقدر مقابل این گریه میکنه و انقدر به اون میده از صفات خودش که چیزی براش باقی نمیمونه، بیچاره بعد میفته به گریه کردن. میگوید اون گریه‌ای که این میکنه اونجا میخواد یه اندکی از این چیزا پس بگیره، چون خودش از خودش بیگانه، چیز خالی شده از خودش، چیزی دیگه نمونده برای این بیچاره، با انسانیت خودش بیگانه شد، شروع میکنه گریه کرده که شاید یه چیزی از اون چیزایی که داشته و امروز حس فقر میکنه، چون خودش با خودش بیگانه کرده به خاطر این وجود این الله موهوم، میخواد یه چیزی پس بگیره. در حالی که همه این صفات از انسانه، تصمیم گیری آن انسانه، خرد، راهجویی، علم، معرفت، همه اینا مال انسانه، اینا مفاهیم انسانی هستن، نه مفاهیم خدایی. شما خدا رو کی دیدید؟ چه وقت باشه یخنی نخوردین، کله پاچه با هم نخوردین، خوردین یا نخوردین؟ خودش با خودش بیگانه میشه بیچاره دیگه، هیچ عملی از همچین آدمی ساخته نیست که. شما نگاه کنید در این کشورهای اسلامی که این الله نفوذ خارق العاده داشت، چون در هیچ دینی اللهش اینقدر گنده نیست، اینقدر وحشتناک و خوناشام و ظالم و جبار نیست، یک مهری درش هست، یک بزرگواری درش هست، یک بخششی درش هست. شما نگاه کنید به این آیات قرآن شریف رو بخونید، وحشت میکنه آدم از این الله. یک آخوند خونخوار بزرگیست این خدایی که اینا تجسم کرد. حالا از فشار قبرش که بگیرید که شروع میکنه شکنجه، و بعد اون آتش جهنمش که ببوند و اون پوستی که میرویاند و میسوزاند، و بعد تا همیشه این بابا رو در آتش جهنم هی میسوزاند و زنده میکند و میسوزاند، یک زاده، یک اندیشه هولناک ضد انسانی بوده، یه همچین تصویری از خدا. کشورهای اسلامی هیچ کار نشد آقا، در کشورهای اسلامی در 1500 ساله هیچ کاری نشد. ببینیم نشون بریم چی شده. یه دوره کوتاهی که در واقع دست ایرانیان بوده، قرن سوم و دوم شروع شده، سوم و چهارم چند تا دانشمند هم بروز و ظهور کردن بر اثر تعلیمات یونانیان، عمدتا یونانیان و ایرانیان و هندوها، نه از اسلام و برکاتش. هی به رخ ما نکشید ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطو بوده، ابن سینا شاگرد قرآن نبوده پدر، شاگرد حبیب ابن مظاهر و عمر ابن خطاب نبوده که ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطو است و همچنین از فارابی، حکیم بیرونی، مرد بزرگ، فاضل، با اون ذهن فیاضی که اون داشته، نجوم هندی رو خوب میدانسته، نجوم یونانی هم میدانسته، خود او هم دانشمند بزرگی بوده، چیزها اضافه کرده به نجوم. اینا هیچ ربطی نداره به این داستان. ما بقی بیکاری بوده و اتلاف وقت بوده. مارکس در باب کار و کارگر میگوید کار از بس کارگر بیچاره بایستی کار بکند، این کار او رو با خودش بیگانه میکنه. میدونید که پدر در واقع ماتریالیسم، اگه خوب نگاه کنیم، فوئرباخ، مارکس اندیشه هاشو از فوئرباخ و هگل گرفته. اون تز مشهور هگل که در واقع ساختار ایدئالیسم او رو تشکیل میدهد، مارکس عیناً همون مطالب رو گرفته و یک ساختار نیرومند ماتریالیستی ساخته. خیلی خیلی مدیون هگل هست و فوئرباخ. اینا هم از بیگانه شدن انسان با خودش سخن گفت. حالا میایم سر این که چرا دل مولانا نسوخته است، به نظر مخلص عرض میکنم، برای مردم بلخ، برای همبازیهاش، عموهاش، عموزادهاش که همه از دم تیغ مغول گذشتن و هیچ انعکاسی در دیوانش نیست. نه اینکه قصدی داشته، مولانا هم خودش با خودش بیگانه شده بوده. اندیشه در واقع دوستی هم نوع و هم وطن اصلا مفهومی نبوده که او بهش فکر بکنه. او هم با یاهو گفتن خودش رو عرض میکنم، ابتدا که تا نوجوان بوده که گرفتار علم کلام و قرآن و تفسیر و این داستانها بوده. کسی هم گرفتار این داستانها شد به انسانیت فکر نمیکنه، چون اساسا اسکوپه و این ذره‌بینه این ادیان سامی از اسلام گرفته تا غیره انسان نیست که شما انسانیتتون گسترش پیدا کنه، دلتون برای آدما بسوزه. نه، اگر خوبی هم میکنید به خاطر اینکه الله خوشش بیاد، سعی میکنید بدی نکنید که الله بدش نیاد، به خاطر اخلاق نیست. یه کاری هم در حق یه آدمی اگه که کسی انجام میده، این برای اینه که یک مزدی از اون بگیره. بنابراین مولانا جلال الدین بلخی رومی، آدمی که در حوزه علم کلام اسلامی بزرگ شده در کنار پدرش که یک دانشمند خیلی معروفی در این زمینه بوده، بعد رفته رفته عرض کنم که در سن 40 سالگی به گونه دیگر شده، همونطور که مطلع هستید، و حقیقت رو در جای دیگری جستجو، در ماورا جستجو کرده. در واقع او غرق در امور لاهوتی خودش بوده و این بیگانگی به لحاظ انسانی رو از اونجا کسب کرده که همه وجودش متوجه جای دیگری بوده دیگه، این وقت این رو نداشته که بیاد بنشیند و فکر کند که همبازی های من در خاک و خون خفتن و من بهتر اینجا یک غزلی، اینجا دلم سوخته الان یک غزلی. نه، در واقع این از خود بیگانه شدن ما سبب شده است که ما نتوانیم یک یونیتی و یک اتفاق و اتحادی بین خودمان برقرار کنیم که دلمان به حال یکدیگر بسوزد، همدیگر رو دوست داشته باشیم. چون فکر کردیم اینا ارزش ها نیستن، ارزش های واقعی در روز قیامت هست و در دین هست و در نماز هست و در تکلیف هست و در امور عبادی هست. و بعد گذشته از این داستان الله و اون قیافه مضحک واقعا جنایت بارانش که در چهره هر آخوند میتوانیم تیک پاره هاش رو ببینیم، ما بیگانه شدنمون رو بخشش رو به علی مدیونیم. هر صفت بزرگواری که در وجود انسان هست دادیم به علی، دیگه چیزی برای ما باقی نمونده. که حسن پشتش حسن و حسین هست و باقر هست و جعفر هست و اون یکی هست و نقی هست و اینها محل فضیلت های انسانی، اینها هستن محل بزرگی و تقدس و اینها. بین با ما، برای ما، با کسی نیستیم، چیزی برای ما نمونده، همه شدیم به اونها. کتابا رو نگاه کنی، خیلی معدود شخصیت فردوسی اینجاست که جلوه می کند که این ارزش ها رو برمیگرداند به ایران، میگیره از اونها، میگیره از الله. یک بار نام این الله مسخره رو نبرده فردوسی بزرگ. یک بار لغات فنی دینی اسلامی رو به کار نبرده، چون فضای کتاب رو تخریب میکرده. بنابراین سعی کرده است این ارزش‌های انسانی که ما داشتیم یا با خود بیگانه نبودیم یک سره برگرداند، از جوانمردی و بزرگی و پهلوانی بگیرید تا نمیدونم کوشش و بخشش و آباد کردن گیتی و عدالت که جانمایه کتاب هست، دادگری و داد، اینها رو فردوسی باز برگردونده به خود ما که ای ایرانی تو با خود بیگانه نباش، تو صاحب همه این فضیلت ها هستی و بوده ای و هستی. کجا در بیابان های سوزان عربستان جستجوگر فضیلتی؟ جستجوگر چه هستی تو؟ بی خود نیست که از قلم او میخوانیم: جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. اینها رو بر اتفاق نگفته است. یا بگیتی کسی چون سیاوش نبود، چون راد و بیدار و خاموش نبود. این صفات رو برمیگردونه به میتولوژی ایرانی. این مرد تنهاست، یک تن بیشتر نیست. و ما از خواندن شاهنامه این حس غرور، حس خوشی که داریم از کجاست؟ حس دارایی میکنیم. ما از خواندن کتاب شاهنامه فردوسی حس بزرگی و بزرگواری میکنیم، حس غرور، میخوایم سرمون رو بالا بگیریم. در اون لحظاتی که در کتاب هستیم، در این دنیا نیستیم، در یک دنیای بسیار بالاتریش، بسیار شکوهمندتری زندگی میکنیم تا زمانی که کتاب رو ببندیم. به جهت اینکه این از خود بیگانه شدن رو در اونجا میبینیم جبران شده. ما صاحب بسیار ثروت ها هستیم. که اینا از ما گرفته شدن، ما از خود بیگانه شدیم. از یکدیگر هم بیگانه شدیم. تمام این اون چه ما داشتیم رو خود ما به دست خودمان بردیم، جای دیگه گذاشتیم، خاک کردیم در عربستان و سر قبر حبیب ابن مظاهر و این داستان لاطائل مزخرف که یک شاهی ارزش ندارن، اینها همه چیز ما رو گرفتن. شما نگاه کنید در این فرهنگی که امروز این آخوندهای جنایتکار اهریمن حاکم کردن، این آدم خوران، این هیولایان، شما نگاه کنید ببینید چه چیز ایرانی میبینید. اینها روح و روان جامعه ما رو به طور روزمره اینها ویران کردن، بیمار کردن. هر جایی یک زمانی بود که آخوند وسیله ویرانگریش فقط یک مسجدی بود، یک مسجدی بود که صداش به 100 نفر 200 نفر میرسید. امروز هر جا رادیویی هست، تلویزیونی هست، یک مردک مخرب دیوانه نشسته داره آدم مریض میکنه، داره روح و روان جامعه رو بیمار میکنه. مردم ها از نبود نشاط، از نبود روشنی بیمار شدن. آقا مردم ایران رو بیمار کردن این جانورا. انسان نیازمند نشاط، انسان نیازمند زندگی است، انسان نیازمند خوشحالی است. در نشاط رو بستن. آقا این جانوران در نشاط و شادی و خوشی و اون چه زیباست و اون چه روح انسان رو در واقع قانع میکند به لحاظ زیباشناسی، در همینا رو بستن. هر جا یک رادیو هست، یک تلویزیون هست، ببینیم یک شیخ پشمادین نشسته لاطائل و مزخرف داره مردم رو یا میترسونه یا داره امید بهش میده یا داره از جهنم میترسونه یا مزخرفات و لاطائل خودش رو میگه. مریض کردن مردم ما رو، این همه بیماری و روانی و این همه نمیدونم. نگاه کنید به این آمار، اینها همه بر سر نبود نشاط و شادی و آزادی و امید هست. امید رو قطع کردن، رشته امید رو بریدن اینها از این جامعه ایرانی، و نشاط رو و زندگی رو قطع کردن. داستان حکومت فقط نیست، اینا مانند در واقع میکروب وبا هستن این ملایان و این آخوندها و این اندیشه ها. این همه آسیب های اجتماعی که شما نگاه میکنید، من نمیدونم قرار است این مملکت به کجا برسد. آقا یک کشوری بود، آقا یک کشوری بود، کشور پادشاهی بود، حالا استبدادی بود، اما صدماتش یک هزارم این هم نبود به جامعه. آقا انتخابات نبود، بله، قانون اساسی رو پامال کردیم، بله، اما این همه صدمات روح روانی به مردم نبود که. مردم آزاد بودن آقا، در غذا خوردن، در پوشیدن، در رفتن، در مسافرت، در کار کردن، کسی نمیپرسید دین تو چی هست، کسی دین کسی کاری نداشت، اقلیت ها جان گرفته بودن، کسی نمیپرسید از برادر هموطنش آقا تو بهایی هستی نیستی، تو زرتشتی هستی نیستی، از کاری کار نداشت. اینا آمدن از این چیزها موضوع ساختن، از چیزهای جعلی حکومت‌های فاشیستی، از قضایای جعلی میخوان چیزهای اصلی بسازن، از بهایی بودن یا نبودن میخواد موضوع بسازه. همه موضوعایی هم که میسازن موضوعای ضد انسانی و ضد بشری است که همه ما رو از هم جدا میکنه. به من چه ربطی داره چه کسی بهایی است چه کسی نیست؟ این است که برمیگردم سر سخنی که پیش از این گفتم. همه کوشش های مردم ایران و همه تعلیمات مادران ایرانی به بچه ها باعث این باشد که این گروه منحط عقب مونده جنایتکار رو از این وطن بیرون بکنن، یعنی از صحنه قدرت اینها بایستی بروند، وگرنه کار ما به جا نخواهد رسید. روز به روز بیمارتر و نحیفتر و بی‌آبروتر، میگم بی‌آبروترین آدم در دنیا هستیم. ما آبرومندترین کشور جهانیم هموطن، آمار بگیرید ببینید ما منفورترین آخر هستیم، با کره شمالی و ایران آخر هستیم. آلمان با دو جنگ جهانی که کرده با آدمای مثل نمیدونم هیتلر و گورینگ و نمیدونم اینها داده بیرون، اون جنایتای کرده صد جدول نشسته به خاطر رفتار امروزین این مردم هست، به خاطر دولتش هست، به خاطر خدماتش به علم هست، به خدماتش به فرهنگ هست، به صنعت هست، در صحنه جهانی. ما در واقع در این لیستی که نگاه میکنیم که چه ملت های فیوریت هستن، به خاطر چه منفور هستن، ما شدیم منفور، در حالی که این همه انسانیت و بزرگواری که در مردم ایران هست و بوده و کتاباش هست، عرض کردم هزاران پیغمبر اولوالعزم اون سوی دجله باید بیان خدمت عطار نیشابوری انسانیت یاد بگیرن و بایزید بسطامی، ما اون گدایی شدیم که سر قبر نمیدونم حبیب ابن مظاهر داریم جستجوگر سعادت هستیم.
1: مسیح علی‌نژاد مدعی است که می‌خواهد صدای زنان ایران باشد. آیا او صدای زنان ایران است؟ آیا زنان ایران او را صدای خود می‌دانند؟ این پرسش را با دو تن از فعالین سیاسی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز محبوبه مرادی و بهار بهاری است.
2: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آقایان است.
1: بهار با شما شروع میکنم. آیا مسیح علی‌نژاد صدای شما زنان ایران است؟
3: نه، صدای من یک نفر که نیست. حالا من به نمایندگی از تمام زنان ایران که نمیتونم صحبت بکنم، ولی از سمت خودم یه نفر که میتونم صحبت بکنم. اولا که چه کسی به ایشون این نمایندگی رو داده که ایشون بیاد و اعلام بکنه من نماینده زنان ایران هستم؟ ایشون تو بیا یه رأی‌گیری بذاره و زنان با هویت خودشون، نه اینکه مثلا آقایون مثلا علی ابراهیم زاده و طرفداراشون بیان رأی بدن، زنان میگن نماینده زنان هستن، زنان بیان رأی بدن در این رأی‌گیری که آیا واقعا ایشون رو به نمایندگی خودشون قبول دارن یا خیر. دوم، اگر کسی میگه من نماینده زنان هستم، یعنی خودش به خودش اومده این نمایندگی رو داده، حداقلش اینه که سلیقه‌ای برخورد نکنه. من اینجا میتونم صدها مثال بیارم که مسیح علی‌نژاد زنها رو سانسور میکنه و سلیقه‌ای برخورد میکنه. حداقل زنان پادشاهی خواه رو سانسور کرده. مثال زنده و سالمش خود من هستم که اینجا مقابل شما نشستم. سال 2019 وقتی که بنده در ترانزیت فرودگاه بودم، داشتم دیپورت میشدم به ایران، یک ماه کامل روزنامه گاردین و تمام روزنامه‌ها، دوستان میتونن سرچ بکنن تا از صحت موضوع با خبر بشن، تا تمام روزنامه ها صدای من زن ایرانی بودن، حتی روزنامه‌ای که ایرانی نبودن، ولی خانومی که میگه نماینده زنان ایران هست حتی یک دونه توییت در مورد من ننوشت و برای من روی تلگرام نوشت شما مهم نیستید، من کارهای مهمتری دارم. ولی ایشون چطوری میتونه بیاد نماینده من زن ایرانی باشه؟
1: در مورد این که واسط نوشته شما مهم نیستید، اون اسکرین چیزی داری که اگر
3: بله؟
1: اوکی. ممنون میشم که اگر بفرستی که در برنامه استفادهش بکنم. محبوبه، شما قبل از که محبوب شروع کنی من یک معذرت‌خواهی به شما بدهکارم. چند سال پیش محبوبه مرادی یک پیامی به من داده بود، یه دوستی بین یعنی یک رفتار ناشایستی کرده بود که می‌خواست شماره کسی دیگر رو از من داشته باشه. من نمی‌شناختم محبوبه مرادی رو، تماس گرفت و برخورد خیلی تندی داشتم. اصولا آدم‌هایی رو که نمی‌شناسم خوش اخلاق نیستم. یک معذرت‌خواهی از محبوبه به محبوبه بدهکار هستم. محبوبه بعد از معذرت خواهی که کردم بفرما که آیا مسیح النژاد نماینده شما زنان ایران است؟
4: خواهش میکنم. مرسی اولا از بزرگواری شما آقای تنگستانی عزیز. در مورد نمایندگی خانم مسیح النژاد، به نظر من خیلی خیلی میتونه این جالب باشه اگر ما برگردیم به همین داستان قیام مهسا، بعد از قیام مهسا و یک مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن با تلویزیون منوتو، خانم قاضی مراد، و خانم قاضی مراد ازشون میپرسن که اینقدر که در جامعه دارن شما رو صدا میکنن، خاندان پهلوی رو صدا میکنن، شاهزاده پهلوی رو صدا میکنند، آیا شما خودتون رو نماینده این مردم میدونید یا نه؟ و پاسخ شاهزاده پهلوی بسیار بسیار جالب بود و ایشون گفتن که من نمیتونم برم در مجامع بین المللی و بگم که من نماینده این مردم هستم، چون من هیچ برگه‌ای ندارم، من هیچ سندی ندارم و هیچ کسی هم نمیتونه این کارو بکنه. و جمله صریح ایشون این بود که اگر کسی میخواهد به نمایندگی از ملت ایران در اینجا در مجامع بین المللی حاضر بشه، باید به هر حال یک سندیتی داشته باشه این قضیه. و بسیار جمله مهمی هست، در این حال نشان دهنده فروتنی شاهزاده رضا پهلوی بود با توجه به اینکه دست کم از در واقع 7 آبان 95 فکر می‌کنم که مردم در آرامگاه کوروش کبیر حاضر شدند و شاهزاده پهلوی رو صدا کردند و از اون به بعد ما در جریان اعتراضات مختلف نام تنها کسی رو که دیدیم که برده شده در قیام ها نام شاهزاده پهلوی و البته خاندانه ایشون بوده، باز هم ایشون خودشون رو نماینده مردم ندانسته و خواستار این هستن که یعنی میگفتن اگه برای همچین کاری باید یک سندی باشه، یک چیزی باشه. و خب اون کمپین من وکالت میدهم که به نظر من خیلی هم خوب بود راه افتاد و در ادامه ما دیدیم که اتفاقا با دخالت ها، با بدتینتی ها، با اقدامات بسیار پلیدی که بذارید راحت بگم انجام شد از طرف همین طیف خانم علی‌نژاد، از طرف طیف های 57. و من در واقع اینجا میتونم بگم که خانم علی‌نژاد رو با صراحت کامل اینجا میگم بهشون که من نه تنها نماینده خودم و زنان ایران نمیدونم، بلکه خائن به قیام مهسا میدونم، خائن به خونهایی میدونم که ریخته شدند و خائن به لحظه هایی میدونم که مردم امروز دارن بر رنج زندگی میکنن. و اگر ایشون اتفاقا خودش رو به عنوان نماینده زنان، یک خبرنگار، یک کمپینر در کنار شاهزاده پهلوی میدید و قرار میگرفت، همینطور آقای مثلا اسماعیلیون به عنوان نماینده دادخواهان در کنار شاهزاده پهلوی قرار میگرفتن و این نقطه ثقل اجماع اپوزیسیون ما رو بهش کمک میکردن، امروز شاید میتونستم بگم که مسیح النژاد نماینده ماست. ولی متاسفانه با رفتارهایی که شد، مخصوصا فایل‌های صوتی که از زبان آقای مهتدی خارج شده و گفته شده که ایشون حتی توهین کردن به شاهزاده پهلوی در مصاحبه ها و در گفتگوهایی، دیگه نمیتونم ایشون رو حتی یکی از کسانی بدونم که با من هم رزمه. و خب واقعا متاسف هستم. این رو هم در آخر میخوام اضافه بکنم که من محبوبه مرادی اولین عکس سیاسیم رو در ایران از طریق صفحه خانم علی‌نژاد انجام دادم، فیلم برای ایشون فرستادم و بعد از اون هم 2-3 فکر میکنم در مجموع شاید 3 فیلم هایی که من برای ایشون فرستادم در صفحهشون منتشر شد. و به نوعی من با این دید آمده بودم جلو که از ایشون که این پلتفرم رو به عنوان یک خبرنگار برای زنان ایرانی فراهم کرده من هم استفاده کنم و ازشون حمایت کنم به این صورت. اما متاسفانه آنچه که در قیام مهسا گذشت و رفتارها و فعالیت‌های ایشون موجب این شد که در نهایت آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی بود رقم بخوره.
1: محبوبت چقدر خوب صحبت کردی. باریکلا بهار، الان میام سراغ تو. فقط یه نکته رو به محبوبه بگم، چون فکر می‌کنم فقط سوالی نیست که از تو بخوام بپرسم. البته اینم بگم، گفتی که تنگستانی بزرگوار نیست. نگاه کن عزیز من، شما یک اتفاقی افتاد و یه شماره ای رو می‌خواست، من نداده بودم، تماس گرفتی با من، منم خب اخلاقم اخلاق تندیه، گفتم نمیدونم، اصلا نمی‌شناسم. به هر حال خب بهار شروع کرد، بهار وزه مهربان شروع کرد اذیت کردن من بی زبان. نگاه کن، یه محبوب یه توضیح بده در مورد اینکه چگونگی جدا شدنت از همکاری با مسیح علی‌نژاد، چون من خودم خبر نداشتم، الان گفتی متوجه شدم. چرا جدا شدی و چرا تو و کسانی که باهاش کار میکنن فکر میکنی اونها هم یه روزی همانند تو جدا خواهند شد؟
4: من باهاش کار نمی کردم که بخوام جدا بشم. من در ارتباط سازمانی یا تماس های مکرر با ایشون نبودم، هرگز. و تنها کاری که کرده بودم این بود که فیلم فرستاده بودم براش، و خب برام خیلی بار اول که این فیلم فرستادم از ایران، برام خیلی جالب بود که خب سریعا پاسخ دادن و از من خواستن که مثلا اگر میتونم ویدیو رو جای دیگری بگیرم که یک مقدار فضای بهتری باشه، شلوغ‌تر باشه، که خب من دیگه نمیتونستم. و بعدش هم که در فرانسه آمدم و در پاریس در واقع باز هم به واسطه حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی به ایشون میشد، دو سه بار فیلم براشون فرستادم که حمایت خودم رو به عنوان یک زن از یک روزنامه نگار، دارم تاکید میکنم، روزنامه نگار و کمپینر انجام بدم. من انتظار داشتم که خانم علی‌نژاد در حد روزنامه نگار، کمپینر، فعال سیاسی کار خودش رو که داشته به خوبی پیش میبرده ادامه بده، و متاسفانه زیاده خواهی های ایشون باعث شد که از همون جایگاه هم ایشون روی افول بکنن. آره، من تماس ارگانیک سازمانی و یا همیشگی با ایشون نداشتم که بخوام جدا بشم، ولی خب اون کسی که هدفش ایران هست و به قول شاهنشاه آریامه به ایران میاندیشد، میداند که در کدام طرف، در کدام سو و در کنار چه کسی باید بایستد. و فکر میکنم که کسانی که واقعا به ایران میاندیشند و ممکنه هنوز در اطراف خانم علی‌نژاد باشند، به زودی تصمیم بگیرند که دو تا چهارتا بکنن با خودشون که کجا باید بایستند.
1: بارها قبلش اینو بگم که بله، یکی از بزرگترین مشکلات اینه که افراد نمیخوان به اندازه خودشون باشن، سر جای خودشون باشن و خودشون باشن. من روزنامه‌نگارم، یک مربی فوتبال مربی فوتباله، یک کمپیندار یک کمپیندار دیگه. آجی بشین کار کمپیندری تو انجام بده و این توهم ها رو نزن. چند روز پیشم یکی از بچهای ایران اینترنشنال که اصرار کرد اسمش رو نبرم، داخل تماسی که داشتیم برگشت گوهر نمیدونم میاد این ایران اینترنشنال اصلا سلام نمیکنه، جواب سلام هم نمیده، فاز رهبری برداشته. دیدم تو یکی دو روز گذشته یکی دو نفر دیگه هم به نقل از بچهای ایران اینترنشنال این رو توییت کرده بودن، در ایکس خودشون نوشته بودند. بیام سراغ این نکته هم بگم که بارها به کرات چندین بار در چند برنامه گفتم که مسیح علی‌نژاد افرادی که در ایران هستن و واسش فیلم میفرستند رو میاد نمیدونم هدایت میکنه، این کارو بکن، حالا نه اینجوری بگیر، نه الان برو فلان جا بگیر. و بعد وقتی که افراد میگیرند، حالا یه تعدادی که پول میداده و اینها، به اون کار ندارم، سند و مدرک ندارم، ولی فایل صوتی دارم افرادی که این کار رو کردن، پول گرفتن و بعد بازداشت شدن و مسیح علی‌نژاد دیگه جوابشون رو نداده. خیلی خوشحالم از اینکه محبوبه مرادی الان یک شاهد زنده بود که گفت که قشنگ بهش میگفته حالا نه برو جای شلوغ‌تر بگیر و اینا، یعنی که امنیت زنان و دختران هیچ اهمیتی برای این فرد نداره، این یک فرد منفعت طلب سودجوه. بهار بیام سراغ شما، خیلی مظلوم داری واقع میشی. مسیح علی‌نژاد در یک کنفرانس امنیتی مثل کنفرانس مونیخ میگه که رفتم اونجا صدای زنان باشم و صدای زنان رو بلند کنم. در یک کنفرانس امنیتی که تمام تئوریسین های امنیتی و نظامی جهان میان که در مورد جنگ و خونریزی و انقلاب ها و کارهای چریکی و نمیدونم خرابکاری ها تبادل نظر بکنند، شما زنان ایران چی دارید اونجا که صداتون قرار بوده بلند بشه؟
3: اول محمد جان، من خیلی با این رفتار مسیح علی‌نژاد که زن میکنه و میاد مردها رو کاملا حذف میکنه، و دیدیم توی اون نشستم گفته بود که چقدر خوشحالم مردها نیومدن، این که میاد مردها رو کامل حذف میکنه، این یکی از مشکلات من با این خانم هستش. پس در این که زنها مبارزه میکنن هیچ شکی نیست، اما یکی از مشکلات همینه، وقتی شما نصف جامعه رو حذف بکنید اون قیام 100% شکست خواهد خورد، چون باعث دلسردی اون آدما میشه که اصلا دیگه نمیشه.
1: بهار این صحبت در اون یه باگ داره، این شخص که نماینده قیام نبوده که قیام که قیام مردم شکست بخوره.
3: زن کردنش هم که همه چی رو میخواد ببره به سمت زنانه بودن و اینکه من نماینده زنان هستم، این به نظر من یه پروژه خمینی زنانه است که این خانم داره سعی میکنه اینو به ما بقبولونه، به خورد ما بده که فقط زنها هستن و مردها کاری نیستن. انگار نه انگار که مجید رضا رهنورد کشته شده، انگار نه انگار که این همه مرد تو زندان‌های ایران در حال شکنجه هستن، فقط روی زنانه بودن مانور میده. اینو من خیلی موافقش نیستم که ایشون حالا بخواد نمایندگی بکنه یا نمایندگی نکنه. و نظر من اگه کلن در مورد مسیح نژاد بخوام بگم، به نظر من مسیح نژاد یک مهره سوخته هستش و یک جسد هست و ما جسد رو دفن میکنیم. محمد جان جسد رو هی نباید بیاریم وسط خیابون هی بادش بزنیم این بوی تعفنش بپیچه و فضا رو آلوده بکنه. کاری که مسیح نژاد میکنه اینه که سر هر بزنگای الان دم انتخابات دوباره این حاشیه ها رو ساخته تا ما از پرداختن به تحریم انتخابات وا بمونیم و همش بیایم و به ایشون بپردازیم و همه اخبار حول محور حاشیه‌ای که این خانم میسازه باشه. اگر نگاه بکنیم به گذشته همیشه کارش همین بوده و با همین حاشیه سازی ها با همین جیغ و داد هایی کرده باعث شد که بیاد و اون قیام پارسال بخوابه و مردم ناامید بشن. یکی از عاملان خوابیدن قیام سال گذشته خود خانم مسیح علی نژاد بود. ایشون که اینقدر دغدغه نمایندگی میکنه، اینقدر ادعا میکنه، چرا زمانی که ابراهیم رئیسی رفت به نیویورک خانم مسیح علی نژاد رفت تو سوراخ قایم شد و نیامد خودشو نشون بده؟ اگه مسیح علی نژاد واقعا ادعای شفافیت داره بیاد، من حاضر هستم با ایشون هر جایی که بگه بشینم رو در رو صحبت بکنم و سوالات منو پاسخ بده، ولی حاضر نیست، همیشه فرار میکنه.
1: نه تنها فرار میکنه بلکه حالا بی چی بگذاریم صحبت نکنم، تیکه نندازم، بیشتر میخوام فضا رو به شما دو نفر بدم که صحبت بکنید. دو تا نکته رو اشاره کردی که در مورد بحث انتخابات بعید میدونم اصلا کسی بخواد بره انتخابات رای بده، که از دلایل هایی هم که اصلا به این برنامه، یعنی در برنامه هم به موضوع انتخابات نپرداختم، به این دلیل، به این خاطر که آقا بخش عظیمی از جامعه بیدار هستن، اون بخش عظیم و بیدار جامعه اون بخش خاموش رو یا آگاه خواهد کرد، یا اگه آگاه نمیشه دیگه فعلا کاریش نمیتونیم بکنیم. در نتیجه خب ازتون خواهش کنم آقا اگر که آزادی کشورت، آینده کشورت واسط مهمه، باید کاری بکنی جمهوری اسلامی هرچه زودتر بره با شرکت در انتخابات بدون تردید مشروعیت بهش میبخشی، به بقای اون کمک میکنی که بقای بیشتری داشته باشه. یک نکته دیگه ایم که بهار بهش اشاره کرد یادم رفت چی بود میخواستم یه نکته سوالی دیگه ازت بهار بپرسم بعد دارم سراغ محبوبه. گفتی که اون در پاسخ اولی که دادی خودتو مثال زدی، فکر کنم حالا میتونن به هر حال خیلی ها هستن که دنبال این هستن که بیان سریع یه چیزی بگیرن که قوری بزنن دور دستشم که این روزها فعال هستن در حمله کردند، بیان بگن که خیلی شخصی برخورد کرده چون نمیدونم محل خودش نذاشته، چون به خودش این رو گفته داره دشمنی میکنه و رفتار میکنه. مثال دیگر هم اگه داری بزنی، یا اگر پاسخی از الان،
3: مثال دیگر اگر اسم آوردن مشکل نداره اسم میاره،
1: نه اسم بر هر کس که بخواد.
3: سردافرد دختر شجاع قزوین که در قزوین بعد از مسابقات روسریش رو برداشت و یک جمعیت پشت سر سردار راه افتاد، همین خانم موقعی که سردار رسید ترکیه گفتش که بیا بگو جلوی دوربین، بیا بشین بگو که من از مسیح نژاد الگو گرفتم، این کارو کردم. سردار گفت من این کارو نمی‌کنم چون اصلا شما رو نمی‌شناختم، و همین جمله که من شما رو نمی‌شناختم شد عقده برای خانم مسیح نژاد که تماماً این افرادی که الان دارن براش نوچگی می‌کنن بریزن سر سردار فرد و بهش حمله بکنن و کلی اذیت و آزار، که تمام مدارک رو خود سردافر برام فرستاده. ولی جالب اینه که وقتی که اینطوری گفت، مسیح نژاد رفت تمام توییت هایی که برای سردا گذاشته بود نوشته بود دختر شجاع قزوین سردافر، تمام این توییت ها رو پاک کرد. این هم یه سانسور دیگه است، این هم یک نوع دیگه است. مسیح کاری که دوست داره انجام بده اینه که دیگران رو نوچه خودش بکنه، و وقتی که ببینه از یک شخص چنین چیزی برنمیاد میاد و سانسور میکنه. اما اگه میخوام بگم که من اومدم شخصی برخورد کردم، من یک فرد هستم، من نوعی، ببخشید من عقده ندارم که بخوام چیزی رو شخصی برخورد بکنم، من یک نمونه زنده هستم که این خانوم به عنوان یک خبرنگار این سانسور رو در حق من کرده. وقتی شما میگی من خبرنگار هستم و از شفافیت و خبرنگاری و کار حرفه‌ای رسانه‌ای میای میشینی حرف میزنی، خودت هم باید حرفه‌ای برخورد کنی نه سلیقه‌ای. و وقتی ازت میپرسم توی تلگرام من بهشون پیام دادم و اسکرین‌شات رو حتما براتون میفرستم چرا به من نپرداختی، اهمیتی واقعا برای منم همون موقع نداشت، ولی انقدر که مردم تگ میکردن، هنوز یه سرچ بکنین تگاه تمام هستش که اسم من رو زیر توییتر ایشون تگ میکردن چرا در مورد خانم بهاری صحبت نمیکنی، داره دیپورت میشه به ایران و جونش در خطره، تمام تگ ها موجوده. وقتی که این اتفاق افتاد از ترانزیت که اومدم بیرون دوستان از من خواستن که بهش پیام بده ببین پاسخش چیه. من خیلی محترمانه براش نوشتم برای من جالبه که بدونم چرا در مورد خبر من کار نکردی، خبری که انقدر مهم بود که روزنامه گاردین، CNN و تمام اخبار جهانی روش کار میکردن. چرا من که احتیاج به کار کردن ایشون نداشتم محمد جان، وقتی تمام اخبار جهان داره کار میکنه من دیگه احتیاج به مسیح علی نجات نداشتم. وقتی تمام اخبار کار میکنن ایشون سانسور میکنه، من حق دارم ازش بپرسم مگه نمیگه پرسشگری چرا کار نکردی؟ میاد میگه برام مهم نیستی. خب اگر من برات مهم نیستم یعنی زن ایرانی برات مهم نیست. من فقط بحثم نمونه زنده است که من اینجا هستم میتونم این حرفو بگم، چون ما هر چیزی که میگیم میان انکار میکنن، ولی دیگه منو که نمیتونین انکار بکنین، من زنده و سالم اینجا نشستم و صحبت میکنم. میخوای انکار بکنی بیا تو روی من بشین و انکار بکن، ولی خب مواجه نمیشه، رو در رو نمیشه. این کارو هرگز نکرده، هرگز با سبدا فرد رو در رو نشد، هرگز با من رو در رو نشد و هر موقع هم که ما صحبت کردیم باندشو میریزه سرمون حمله میکنه که به نوعی بخواد ساکت بکنه، ولی من که ساکت نمیشم. اما متاسفانه سبدا فرد امروز ساکت شده،
1: امیدوارم اونم سکوتشو بشکنه. محبوب مرادی، چه چیزی سبب شده که مسیح علی‌نژاد این توهم رو بزند که نماینده زنان ایران هست و یا صدای زنان ایران هست؟ این نکته رو هم بگم، به هر حال مسیح علی‌نژاد به واسطه نمیدونم کارهای کمپین داری که یه تعدادی نمیدونم 500 تا 1000 تا 100 تا نمیدونم 5000 تا تعداد ندارم من، ولی به هر حال یک سری از افراد هنوز فریب این انسان دغل باز رو، یعنی دارن فریبش رو میخورند. اینم که بگیم هیچ نماینده، یعنی زنان نمیگن که اصلا این نماینده وان نیستن، این به هر حال یه تعداد اندکی هستن که هنوز دارن فریب دغل کاری های این آدم رو میخورند. محبوب پاسخ شما رو میشنوم.
4: خواهش میکنم. من فکر میکنم که شاید بهترین پاسخی که بخوایم اینجا داشته باشیم جمله هستش که خانم دکتر نزهت فرنودی چند وقت پیش یک مصاحبه داشتن اتفاقا با تلویزیون همین اینترنشنال و یک جمله خیلی جالبی گفتن در مورد منشور و اتفاقی که بعدش افتاد و در مورد حالا خودشون شاهزاده پهلوی رو قبول داشتن به عنوان کسی که میتواند که این پروسه گذار رو پیش ببره، پرسخواهی میکنن. اما از اون طرف گفتن که مشکلی که داشت این منشور و این جمع این بود که عده‌ای در این جمع حضور داشتند که هنوز نیاز به درخشیدن داشتند، یعنی آدم‌هایی که دوست داشتن تریبون بگیرن، میکروفون دستشون باشه، دیده بشن. و این آتش در واقع آتشی است که نشان دهنده خامی است، عدم پختگی برای اینکه در یک جایگاهی قرار بگیریم. و خب همینه، وقتی ما میگیم که شاهزاده پهلوی رو من محبوبه مرادی و خیلی های دیگه که شاهزاده پهلوی رو به عنوان نماینده خودشون میپذیرند، چرا این چه دلیلی داره؟ اصلا اساسا دلیل اولش اتفاقا دلیل سیاسی است. شاهزاده پهلوی امتداد انقلاب مشروطه ایران است، انقلابی که بالغ بر 117 سال پیش پدران و مادران ما، زنان و مردان ایرانی

0: کنه. اما خب به هر حال ما میتونیم، من علاقمند هستم و خیلی هایی که مشروطه خواه هستن علاقمند هستیم که این پروسه رو به سرانجام برسونیم و نذاریم خونهای پدر مادرانمون در جریان انقلاب مشروطه به هدر بره. و خب شما تصور بکنید که این خانم مسیحی نژاد متاسفانه مثلا با دعوت از کسانی مانند آقای مهتدی، که آقای مهتدی رو در اون زمان یعنی تا قبل از قیام مهسا خب فقط اشخاصی که در اپوزیسیون فعال بودند میشناختند، مردم ایران نمیشناختند. و من وقتی دیدم خانم علی نژاد آقای مهتدی رو آورده توی برنامه تبلت و داره اون ایشون رو معرفی میکنه به عنوان نماینده اقوام، خیلی جالب بود برای من. کسی که سردسته در واقع رئیس یک جریان تروریستی هست به اصطلاح کموله و دست کم 10,000 پیشمرگه مسلح داره، شما ایشون رو آوردی نماینده اقوام صلح‌جوی دوست عاشق ایرانی، چرا آقای مهتدی با همچین سازمانی نمایندگی بکنه مردم ایران رو؟ دارید راجع به چی صحبت میکنید؟ وقتی ایشون رو دعوت کردن در این در برنامه خودش و بعد هم با خودشون بردن توی اون جمع منشور، متاسفانه همینجا بود که دیگه اون اراده ملی ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی در داخل ایران متاسفانه به سردی گرایید و مردم با خودشون گفتن اگر قرار باشه که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی که حضور ما توی خیابونا شاید یک ماه دیگه اتفاق بیفته، مثلا دو ماه دیگه اتفاق بیفته، یه روی ما با یک گروه پیشمرگی مسلح روبرو بشیم که ببخشید خیلی عذر میخوام، نه صبر میکنیم. باز
1: بهار جان پاسخ شما؟
2: پاسخ به چه چیزی؟
1: پاسخ به این که سوالم خودم یادم رفت، محبوبه انقدر حماسی و خیلی بلند و چی صحبت میکنه آدم اصلا میمونه توش، یعنی قشنگ منتظر بودم الان یکی مثلا یه تکبیری چیزی هم بگه، چقدر حماسی و خوب صحبت میکنی، چه قدرت بیان خوبی داری باریکلا. بیاد آقا ول کنید مسیح علی نژاد دیگه. این نکته هم چند بار مادم بگم فراموش کردم، این که بهار گفت که مسیح علی نژاد کاری کرده که الان نمیدونم به انتخابات، به جای اینکه به تحریم انتخابات بپردازیم باید به اراجیفی که این گفته در رسانه و در برنامه بپردازیم. خب هدف این شخص هم همین بوده، آگاه هستم، با آگاهی کامل دارم میگم، اگر در این 5-6 روز گذشته مدام دارم به این موضوع میپردازم، چون که به اون خواب و نمیدونم خواب کثیف و کریهی که دیده مسیح علی نژاد اشراف کامل دارم، تحلیل نیست، با آگاهی دارم این صحبت رو میکنم و آگاه هستم که چرا دارم این گونه برنامه سازی میکنم و میدونم که برنامهش چی بوده و چه کار میخواسته بکنه که تاکنون خوشبختانه موفق نشد و عدم موفقیتش هم به خاطر هوشیاری ملت ایران است. بهار تعریفت از ملی گرایی چیست؟ از معصوم علی نژاد بیایم بیرون، تعریفت از ملیت و ملی گرایی چیست؟
2: قبل از اینکه بریم سر تعریف ملی‌گرایی، من جا نوشتم ببین در ادامه صحبتت که چرا داری در موردش برنامه می‌سازی، خیلی هم کار خوبی میشه. ببین من خودم تو برنامه‌ای که می‌سازم برای خودم لیست گذاشتم که بیام مثلا این برنامه رو بسازم، ولی الان چند روز درگیر مسیح علی نژاد شدم. به خاطر چی؟ به خاطر این حالا
1: مسیح علی نژاد درگیری نداره ها، مسیح علی نژاد باید حلش کرد، نباید حذفش کرد.
2: باید بیان بگیم این آقا داره این کارو میکنه، این هی باید این بیاد یک سنگ بندازه جلوی پای ما، هی بیام توضیح بدیم برای اون دسته‌ای که به قول خود عده کمی که هنوز گول این آدم رو میخورن، یعنی ما رو وادار میکنه که واکنشی نشون بدیم. با اینکه خب هم خودت میدونم میتونی برنامه‌های خیلی بهتری بجز موضوع مسیح بسازی و همه کسانی که حالا فعالیت میکنن. اما در مورد ملی‌گرایی تعریف که من ازش دارم اینه که ببینیم اول ملی‌گرایی از چی میاد، در مورد چی هست، در مورد یک ملت داره صحبت میشه دیگه. خب این ملت که حالا مهتدی میاد میگه ملت‌ها، ملت یعنی همه یکی هستن، ملت یعنی ایران. ملی‌گرایی برای من چیزهاییست که در اون ایران معرفی میشه به جامعه. چند روز پیش بود دیدم که چند تا از این مسلمان های غیر ایرانی دارن رو فضای مجازی که به نظر من همون هم زیر سر جمهوری اسلامی است که اومده یه سری پول باز و بخشش کرده و این بلاگرهای مسلمان رو ریخته که در مورد ایران صحبت بکنن که نوروز حرام است و نمیدونم ایرانی ها مسلمان هستن و چرا دخترشون بی حجاب هستن، چرا دخترشون رفتن خوب گوشت خوب خوردن، چرا شراب خوردن. من اومدم واکنش نشون دادم به این به زبان انگلیسی البته که ما ایرانی ها مسلمان نیستیم، ما ایرانی ها بله شراب میخوریم، حتما اسم شراب شیراز رو شنیدین. ملی‌گرایی به نظر من معرفی ایرانه، معرفی هویت ایران.

0: آخه هویت ایرانی چی بوده؟ هویت من ایرانی این بوده که ما همه یک دل بودیم. یعنی من از زبان مادرم بخوام بگم، قبل از شورش 57 در کوچه ما خانم بوده، ارمنی بوده، نمیدونم دوستانی بودن که همسایه هایی بودن که شیعه بودن، همسایه بوده که بهایی بوده، هیچ کس از کسی نمیپرسه دین تو چیه و همه با هم همسایه ها دوست بودن و هوای همو داشتن، کسی مشکلی میخورده به هم کمک میکردن. ملیگرایی به نظر من اینه که ما مردم ایران خارج از حالا هر تفکری که داریم، خارج از هر باوری که داریم، به آن کشوری که اسمش ایران هست باورمند باشیم و پاش بیستیم و جونمونم تا پای جونمونم براش میریم، مثل مجید رضا رهنورد دوباره که پای چوبه اعدام وایستاد و گفت برای من قرآن نگذارید، شادی کنید. این هم یک حرکتی بود در جهت ملی‌گرایی که شادی کنید، قرآن نخونید. چرا ما همش باید تو ماتم باشیم؟ ماتم اصلا با هویت ایرانی جور در نمیاد. ما انسان‌های شادی بودیم. همین که نگاه بگوین چقدر رقص‌های مختلف وجود داره توی فرهنگ ما، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، رقص‌های مختلف، لباس‌های مختلف، غذاهای مختلف. خب این فرهنگ ماست، این هویت ماست و ملی‌گرایی به نظر من یعنی اهمیت دادن به چیزهایی که مهم هست و ایرانی رو زنده نگه داشته. مثل نوروز که خانم مسیح علی نجات، دوباره باز برگشتیم به ایشون، خانم مسیح علی نجات اومد و گفتش که ما اصلا ایرانم که بودم نوروز رو جشن نمی‌گرفتم، سفره نمی‌انداختم، یه سیر کپک زدن گذاشته بود توی یک بشقابی، توی یک دوری به قول ما مشهدی‌ها، یه عکس هم گرفته بود، نوروز ندارم امسال چون دیگران کشته شدن. یعنی این هم در نفی نوروز و یک جورایی که بخواد تبلیغ بکنه که نوروز مهم نیست. پس ایشون اصلا ملی‌گرایی به نظر من، ببینیم کسانی که مخالف هویت ایرانی هستن چطوری رفتار میکنن، ما باید برعکس اون رفتار بکنیم. یعنی وقتی اینا میگن خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای میشینه موقع نوروز پشت سرش عکس علی و خمینی و یک یا زهرای بزرگ نوشته شده و هیچ نمادی از من ایرانی وجود نداره، هیچ نمادی از ایران وجود نداره، سید علی خامنه‌ای داره نشون میده که خب مخالف نوروز هست، مخالف هفت سین هست. ببینیم اینها چه کار میکنن، مخالف چه چیزهایی هستن، اونها رو دریابیم تا از دست نرفتن و هنوز وجود دارن.
1: مرسی محبوب جان، پاسخ شما، تعریفت از ملی‌گرایی این دفعه یادداشت کردم یادم نره.
2: عالی. ملی‌گرایی ملت ایران یک مفهوم به نظر من سیالی هست که از وقتی شکل گرفته است که داریوش کبیر، داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی اولین دولت ملت جهان رو در این سرزمین پایه‌گذاری کرده و این افتخار ما مردم ایران هست که اولین حکومت رو، اولین دولت رو در روی این کره زمین ما ایرانی‌ها ساخته ایم و ترتیب داده ایم و تا به امروزی که اینجا ایستاده ایم خوشبختانه از طوفان‌های مهم تاریخی به انواع مختلف در قرون مختلف ما تونستیم در واقع جان سالم به در ببریم و هنوز که هنوز است ما نام کوروش رو و نام ملت تاریخی ایران رو ما فریاد می‌زنیم و این برمیگردد به زمانی حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح دیگه. پس بنابراین ما ملت بسیار کهن و تاریخی بزرگی هستیم. بیشک در این تاریخ طولانی ما 14 قرن هست که فرهنگمون به نوعی قاطی شد، آغشته شد با اسلام و خب ایرانی جماعت از اونجایی که همیشه تونسته خودش رو و فرهنگ خودش رو و هر آنچه که بهش وارد میشه رو یه نوعی یک رنگ رو لعابی بهش بزنه و ازش یک به هر حال یک چیز قابل تحملی رو بسازه، خب با اسلام هم همین کار رو کرد. اما خب اتفاقای خیلی خیلی خیلی خیلی سنگینی رخ داده در این 14 قرن و بسیار زیباست وقتی که ما میبینیم که در ابتدا انقلاب 57 اساره 14 قرن حضور و وجود زائده‌ای به اسم ملا و آخوند در کنار حاکمیت و حائلی بین مردم و حاکمیت هست، میرسیم به انقلاب 57 و حاکمیت این آخوندها و در تقریبا من فکر میکنم حدود 15 الی 20 سال هست که پس از این حاکمیت اسلامی در ایران مردم ایران به شکل معجزه آسایی و هیجان انگیزی علاقمند شدند به کشف هویت اصلی خود.
1: این سوال بعدی که ازت دارم که میخوام ازتون بپرسم که چجور شد که جامعه به سمت ملی گرایی رفت، اما در مورد بحث این که ایرانی ها خودشون رو وقف دادن، نه، ایرانی ها اسلام رو ایرانیزه نکردند عملا و بعد بخش عظیمی از اسلام خب از آیین زرتشت گرفته شده، برخی از مراسمات ایرانی و آریایی و باستانی ما بعد از اسلام تغییر کرد، به عنوان مثلا چهارشنبه سوری، خب چهارشنبه آخر سال در چهار طرف بام پشت بام خوردنی و شیرینی و شمع و اینجور چیزها میذاشتن، چون بر این باور بودن که فروهر در گذشتگانشون در آخرین چهارشنبه سال میاد و بعد عرب میدویدن و اینا به خاطر اینکه بتونن مراسم خودشون رو داشته باشن و اینا، خب میپریدن از رو آتیش که نمیدونم اونها رو سر کار بذارن. روایت های خیلی مختلفی هست که حالا دیدم که در مورد اسلام و اینها مثل خودم گویا ضد مذهب هستی، یه برنامه مفصل میذارم باهات جداگونه که در مورد اسلام و آیین ایرانیان و اصلا تفکرات ایرانی در جامعه، یعنی تفکرات سنتی و مذهبی در جامعه ایرانی با یکدیگر صحبت بکنیم. بهار، جامعه چرا به سمت ملی گرایی رفته؟
0: خب ببین، الان من یک دفاع از محبوبه بکنم،
1: شما 10 تا دفاع از یکدیگر بکنید. من که اینجا مظلوم نشستم، هر دفاعی از خودتون میخواید بکنید.
0: خب مریض سوال میکنی، مرد حسابی، ملی گرایی یعنی چی؟ تفری داره توضیح میده در نظرش ملی گرایی یعنی چی؟ آخرش میگه نه در مورد
1: خب نه قرار نیست نگاه کن قرار نیست که خب نه قرار نگاه کن بهار قرار نیست جل مرکب کنیم، قرار نیست که وقتی سوالی رو که دارم میپرسم پاسخ وقتی که میدونم یک باگ داره اشاره بهش میکنم.
0: نه اشاره میکنی خوبه، ولی
1: بله دیگه نمایی
0: که میریم در برنامه دیگه.
1: نه آقا، آخه دغدغه داره.
2: من
1: آقا داره دغدغه
0: که من با آدمایی که نمیشناسم بد اخلاقم، با اونایی که میشناسم خوش اخلاقم. این فوز بابا خوش اخلاقه، خدا به خیر بکنه بد اخلاقی شو.
1: حالا اگر دوست داری با لبخند دارم میپرسم چرا جامعه به سمت ملی گرایی رفته، اگر دوست داری، اگر تمایل داری لطف کن پاسخ بده بهم.
0: هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. فکر میکنم در یک بیت شعر خیلی خلاصه و مفید میشه بهش گفت که چرا باز برمیگردیم به سمت ملی گرایی. به خاطر اینکه ملی گرایی راه نجات ماست. بین این همه رنگ هایی که اومدن و رفتن، رنگ ملا، رنگ توده، رنگ چپ، رنگ کسانی که هر رنگی دارن به جز رنگ ایرانی، ملی گرایی است که از هر چیزی به ایرانی ها نزدیکتره و ایرانی ها رو با هم متحد میکنه. وقتی که میایم سمت ملی گرایی نگاه میکنیم که جامعه چرا رفته بین سمت، من از خودم باز بخوام مثال بزنم، 2016 بود که پرچم شیر و خورشید رو دستم گرفتم و تصویر شاهزاده رضا پهلوی بردم تو مسابقات دختر شایسته. اون موقع من واقعا تجربه امروز رو نداشتم، ولی به شدت علاقه من بودم به پرچم شیر و خورشید و همش تو ذهن من سوال این بود که اصلا مگه از من سوال شده که این پرچم چرا باشه و یه پرچم الله نشان بیاد وسطش؟ مگه الله رو من قبول دارم که باید وسط پرچم من باشه؟ و این حرکت رو با اینکه میگم تجربه امروز رو نداشتم، فقط به خاطر اون علاقه‌ای که بهش داشتم انجام دادم. و میگم همون چیزی گفتم، هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هر کسی دلش میخواد به هویتش، به آنچه که هست نزدیک بشه. وقتی یه بچه ای رو ما به سرپرستی قبول میکنیم و بعد متوجه میشه که خب اینها پدر مادرش نیستن، میره میگرده ببینه پدر و مادرش کی بودن. حالا هر چقدر که اون پدر مادری که سرپرستیش رو قبول کردن باهاش خوب رفتار کردن و واقعا هیچ فرقی نگذاشتن فرزندشون قبولش دارن، واقعا بازم اون بچه کنجکاوه که ببینه اصل و ریشش چی بوده و کجا بوده و به اون بر میگرده. ما ایرانی ها هم اگر ملیگرایی امروز همه به شدت ملیگرا شدن، جامعه به شدت ملیگراست، به خاطر اینکه ما داریم دنبال ریشه هامون میگردیم، دنبال اصل وجودی خودمون میگردیم و اون رو در ملیگرایی دیدیم و پیدا کردیم و مطمئن هستیم که باهاش به نتیجه خوبی میرسیم. این حداقل من خودم اینجوری هستم.
1: حالا در ادامه صحبت بهار این نکته رو من اضافه بکنم که الان به این خاطر که وضعیت خیلی خطرناکه، کشورهای منطقه و دولت‌هایی به واسطه افرادی که دارن بهشون فاند میدن، کمپین دارهایی که دارن پول میگیرن از اون کشورها و دولتها، خوابهای شومی برای تمامیت ارضی کشورمون دیدن. یکی دیگه از دلیلهای اجازه از دلیلی که بهار اشاره کرد، این دلیل میتونه باشه. محبوبه، پاسخ شما؟
0: بله،
1: اگر میخوایی تا لبخند بزنم بعد نگید بد اخلاق زده.
2: نه خوبه، همیشه عالیه. بله خب من اگر که اجازه بدین یه جمله کوتاه فقط بگم در
1: مورد الان نگاه کن یه لحظه باشه، یه لحظه باشه میدونم، نه میدونم جمله تو اصلا کامل بگو. نه برای چی میوت کنم؟ نه نگاه کن، الان میگی اجازه بدی، اگر اجازه ندم نمیگی. همین الان اومدم داخل حرفت بپرم، داشتی اصرار میکردی بگو، تعارف نکن بگو دیگه.
2: چشم. بله در مورد اون مبحث، این که من گفتم که اسلام رو ایرانی ها به نوعی تونستن یک تغییراتی درش به وجود بیارند، مساجد بسیار باشکوهی که ایرانی ها ساختند و با که فقط معماری ایرانی میتونست یک همچین بنایی رو برای به اسلام هدیه بده، البته اون زمان خب اینها همه سندهای محکمی هستش که ایرانی سعی کرد نهایتاً این مصیبتی که بر سرش آوار شده رو یه ذره عسل قاطیش کنه، بتونه حداقل هضمش بکنه.
1: حالا بیشتر بعدن این حرفت کاملا درست و دقیقه. اون چیزی که به عنوان معماری اسلامی در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی، الان صدا رو بستم داشتن سرفه می‌کردن، بعد نگید صداشون رو میوت کردم، تو یکیشون داشت سرفه می‌کرد، صدا رو میوت کرد، صدا رو بستم که صدای سرفه گوش شما رو اذیت نکنه. یکی از چیزهایی که در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید کرده و اصرار داشته که پررنگش کنه همین بحث معماری اسلامیه، که اصلا معماری اسلامی نداری، معماری ایرانیه. محبوب مرادی دقیق و خیلی درست به این نکته اشاره کرد، از زاویه‌ای وارد شد که نتونم باش وارد اینجوری کل بکنم و اینا، پاسخ خود بده بابا جان. چقدر مؤدبه، چقدر مؤدبه.
2: اما در مورد آقا من خیلی خانم صمیمی نشدم دیگه. آقا صمیمیت
1: منم اصلا صمیمی باور کنید منم هیچ صمیمیتی با کسی ندارم، اصلا صمیمیتی با کسی ندارم. بعد این نکته رو بگم به این خاطر که تصویر مهمان ها رو این نکته رو بگم بعد پاسخ شما رو میشنوم.
0: صمیمیتی نداره بچه پر روی، فقط
1: همین رو میخواستم بگم،
0: مثل خودش بچه پر،
1: همین رو میخواستم بگم، هم دقیقاً
0: مویم همینو... مثل خودتون.
1: آره همین رو میخواستم بگم. بعد اگر تصویر بچه ها رو میدید، متاسفانه به این خاطر که سیستمم خراب شده و نمیتونم تصویر مهمان ها رو داشته باشم تا زمانی که بشه سیستم رو عوض بکنم، در نتیجه خب تصویر مهمان ها رو ندارید. اگر تصویر رو میداشتید، من تصویر بچه ها رو دارم میبینم، میتونستید ببینید که مدام محبوب سرش پایین، نمیدونم داره چت میکنه، داره کتاب میخونه، چه کار داره میکنه، سرش مدام پایین، نمیدونم چه کار داره میکنه، چی داره میخونه و اینا. محبوب سریت پاسخ
0: دختر سر به زیریست،
1: اینم یه حرفیست. محبوب جان پاسخ تو میشتبم.
2: خواهش میکنم. سوال اگر اشتباه نکنم این بودش که چرا مردم ایران به سمت ملی‌گرایی روی آوردن، درسته؟
1: بله.
2: خب مسلماً این، من فکر میکنم که این یک همزمانی تمام شدن عیار ملاها نزد مردمانی بود که فکر میکردند این آخوندها و این ملاها کسانی هستند که میتونن مشکلاتشون رو حل بکنن، چه میدونم حائلی بین خودشون و سیستم نظام مثلا حکومتی باشن و فتوا بدن، نمیدونم اقداماتی انجام بدن. و خب این عیار، این مایه به در واقع سردی گراییده. و من فکر میکنم که اتفاقا درسته که ما بسیار رنج بردیم، یعنی انقلاب اسلامی، انقلاب 57 یک فاجعه بزرگ، یک کابوس بسیار بزرگ برای ملت ایران بوده. و ولی باید ماهایی که الان زنده هستیم این پرچم رو و این در واقع چی میگن، این نام، این مهر به نام ما بخوره که ما بودیم که مقاومت کردیم، ما بودیم که این تجربه و این گذار ملت ایران رو از خرافات اسلامی به آگاهی و بیداری ملی، این ما بودیم، نسل ما بود که بر عهده گرفت و به جان خرید. حالا تصادفی بود اما ما پذیرفتیم این داستان رو و پای کشور و میهنمون ایستادیم. به خاطر همین من تعظیم میکنم به امثال مجید رضا رهنورد، به امثال سید محمد حسینی، محمد کرمی و بسیارانی که همین امروز از جوانهایی که در قیام ها حضور داشتند و جانفشانی کردند و به نوعی حماسه آفریدند. و فکر میکنم اتفاقا با کم شدن عیار آخوند و این اعتبارش و در این حال در واقع دستیابی مردم به وسایل ارتباط جمعی گسترده تر مثل حالا همین اینترنت و اینستاگرام و غیره و غیره، مردم فهمیدند که خب ما کی هستیم؟ یعنی خواستن اینو بپرسن. حالا که آخوند اینقدر بی پدر مادره، ببخشید، حالا که آخوند این دستش رو
1: میشود آقا اونا بی پدر مادرم من چرا ببخشم
2: من بفرمایید. من از این اصطلاح دارم استفاده میکنم و سعی کنم شنوندگان و شما حالا که این آخوند اینقدر دستش رو شد که هیچی نداره و واقعا هم هیچی نداره هستند، پس ما کی هستیم؟ ما چه کار میکنیم؟ ما دنبال چی هستیم؟ ما از کجا اومدیم؟ و خب این خیلی زیباست که میبینیم الان بچه هایی رو داریم که حالا بیشتر متولد دهه 80 90 که اسماشون اسمای ایرانیه، کوروش، یوتاب، داریوش، خشایار و و بسیار اسمای زیبای دیگر ایرانی. و از اون طرف هم همونطور که میبینیم در همین اینستاگرام، در صفحه اینستاگرام که به نظر من فضایی است که میشه روش خیلی مطالعه جامعه شناسی کرد، ما داریم میبینیم چقدر تولید محتوایی در مورد ایران، در مورد تاریخمون، در مورد بزرگان این سرزمین پیش از اسلام، در مورد شخصیت‌هایی که کم نام موندن، بی‌نام موندن، مثلا قهرمانانی مانند سورنا، مانند سرداران بزرگی مانند بابک خرم‌دین، رازمان پورماهک و و کسانی که واقعا ایستادگی کردند قبل از اسلام در برابر یورش‌های مختلف و اتفاقا در زمان حمله اعراب هم خیلی خیلی جانفشانی کردند و متاسفانه در طی این 14 قرن نامشون در حاله‌ای از ابهام بود و امروز داریم می‌بینیم تولیدات چقدر بیشتر شده، چقدر مردم علاقمندی‌هاشون بیشتر شده، چقدر تولیدات فرهنگی مردم، من اصلا راجع به حکومت صحبت نمی‌کنم ولی مردم وقتی که دستش یک صفحه اینستاگرام هست چقدر راجع به گذشته‌اش داره صحبت می‌کنه، راجع به تاریخ، فرهنگ و اتفاقا چیزی که می‌بینم در آینده ایران این هست که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ما سرزمین خواهیم داشت پر از جوانان مستعدی که خواهند توانست فرهنگ ایرانی رو به زیباترین شکل ممکن با استفاده از تکنولوژی روز به جهانیان معرفی بکنند و ما تازه این دنیا بخواد آشنا بشه که ایران کیه و چیه و ما چه آدم های خوبی هستیم و یه دونه این.
1: دمت گرم. البته در مورد بحث تولید محتوا که گفتین هم بگم تایم هم داره تموم میشه، نفر یک دقیقه صحبت پایانیتون، این نکته رو فقط اشاره بکنم در مورد تولید محتوا که گفتی بله تولید محتوا نسبت به تفکرات ملی و ملی‌گرایی روز به روز بیشتر داره میشه، اما در برابر تولید محتوایی که جمهوری اسلامی داره ماهیانه میلیاردها تومان هزینه میکنه تولید محتوای زیادی نیست. به هر حال اونها تولید محتوا در راستای تفکرات ایدئولوژی اسلامی خودشون، در راستای نمیدونم به ابتذال کشوندن فرهنگ ملی ما ایرانیان دارن زیاد کار میکنن. بچهای ملی و ملی گرا در هر حوزه‌ای که هستن بیشتر از گذشته باید کار کنن. نفر یک دقیقه بهار شما بفرمایید.
0: امیدوارم که ملی گرایی یا همون ناسیونالیسم هرچی بیشتر دیده بشه که این ملی گرایی باعث میشه که اهداف و منافع ملت ایران پیشرفت بکنه و بهبود بخشیده بشه و امیدوارم که کسایی مثل مسیح علی‌نژاد به زباله‌دان تاریخ چه در مجازی چه در واقعی سپرده بشن و یک روزی دیگه امثال اینها اصلا جایگاهی نداشته باشن که ماها بخوایم در موردشون بشینیم و صحبت بکنیم.
1: امید نداشته باش، یقین داشته باش، هرچند که به باور من نام اینها باید بمونه که آیندگان بدانند افراد سوجویی بودند که میخواستند مملکت
0: و یک موزه تهیه میکنیم در موردشون.
1: اینم میشه
0: محمد جان، یه موزه خائنین.
1: اینم میشه، اینو پایه هستم. محبوب جان یک دقیقه.
2: خواهش بکنم، من دلم میخواد که از این میکروفون شما استفاده بکنم و از مردم ایران، از همه کسایی که صدای ما رو میشنوند بخواهم که متحد، یک پارچه و همصدا فریاد بزنیم بدون هیچ رو دروسی نام شاهزاده پهلوی رو صدا بکنیم، در کوچه پس کوچه های شهرمون صدا بکنیم و برای در واقع حتما این اتفاق خواهد افتاد که قیام دیگری در راه خواهد بود. در قیام بعدی امیدوار هستم که نام شاهزاده پهلوی رو از داخل ایران به جهانیان، به گوش جهانیان برسونیم و ایشون رو این خاندانی هستن که تمام قدرت خودشون رو و تمام اعتبار خودشون رو به شکل روحی فقط از مردم میگیرن، مادام که مردم پشتشون باشن، مادام که مردم بهشون امید بدن و بهشون در واقع حمایتشون بکنن، پشتیبانی بکنن ازشون، این خاندان خاندانیست که برای ایران از هیچ خدمتی فروگذار نخواهد کرد و ما به ایران میاندیشیم و برای ایران همراه خواهیم بود با شاهزاده رضا پهلوی به امید آزادی ایران که امید ما امروز به باور ما تبدیل شده و این اتفاق خواهد افتاد. مرسی.
1: هرچند که در اعتراضات اخیر هم همیشه نام خاندان پهلوی و نام شاهزاده رضا پهلوی بوده و اون توهماتی که مسیح علی نژاد، نسرین ستوده، نرگس محمدی و تیمشون و دار و دستشون دارن توهم بیش نیست، فقط در رسانه‌های غیر فارسی زبان و در کارهایی که دارن تولید میکنن میتونن جلب کنن و دروغ بگن، وگرنه اون آن چیزی که کف خیابان‌های ایران است نام خاندان پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی است. در پایان آقا شما، این شمایی که دارم میگم، منظورم جمهوری اسلامی، دار و دسته اسی و مسی و عبدال و اینها، شماها پول دارید، من رو دارم، یعنی بچه پر رو هستم، ببینم پول شما بیشتره یا روی من، حالا هرچی دلتون میخواد حمله کنید. جنگ زدی تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: نیروی دریایی ایران در 30 نوامبر 1971 برابر با 9 آذر 1350 با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، حاکمیت ایران را بر جزایر سگانه خلیج پارس اعلام کرد. 52 سال پیش نیروی دریایی ایران طی یک عملیات آبی خاکی موفق شد تا حاکمیت ایران را بر 3 جزیره تنگه هرمز، یعنی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی، پس از 8 دهه اشغال توسط انگلستان بازگرداند. این عملیات تنها 1 روز پیش از خروج نیروهای دریایی بریتانیا از خلیج پارس و تنها 2 روز پیش از استقلال امارات متحده عربی با توافق کامل با بریتانیا انجام شد. دولت‌های بریتانیا و ایران به مدت 3 سال درباره شرایط برقراری حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تنگه هرمز مذاکره کرده و در نهایت به توافقی رسیدند که به عملیات آبی خاکی نیروی دریایی شاهنشاهی در تاریخ 9 آذر 1350 منتهی شد. الحاق دوباره این جزایر به خاک ایران این اطمینان را به بریتانیا می‌داد که از روند صادرات نفت از طریق تنگه راهبردی هرمز توسط شیخ نشین‌های جنوب شرق خلیج پارس اختلالی ایجاد نشود. در پی برگزاری آخرین دور مذاکرات ایران و انگلیس در روز 27 آبان 1350 برابر با 18 نوامبر 1971 در تهران با حضور شاه خلعتبری و افشار از سوی ایران و سر ویلیام و دستیاران وی از سوی انگلیس، طرفین بالاخره روی متن نهایی یادداشت تفاهم 1971 به توافق رسیدند. به موجب این یادداشت تفاهم مقرر شد نیروهای ایران پس از ورود به ابو موسی در نقاط از پیش تعیین شده مستقر و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در آن مسئولیت تأمین امنیت آن جزیره را عهده‌دار شوند. درباره جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک توافقی کتبی در کار نبود و 2 کشور به طور شفاهی تفاهم کردند که نیروهای ایرانی آن 2 جزیره را به طور کامل در اختیار گیرند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت طرف انگلیسی موضوع تصرف ابو موسی به شرح پیش گفته را به حاکم شارجه ابلاغ کند و موافقت کتبی او را بگیرد. در این راستا عباس علی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران با نگارش نامه‌ای به همتای انگلیسی خود از او خواست که به شیخ شارجه بگوید که ما توافق کردیم در بخش‌هایی از جزیره ابو موسی مستقر شویم، اما چون حفظ امنیت جزیره با ایران است، اگر او کاری کند که امنیت آنجا مخدوش شود یا به نیروها و منافع ما صدمه ای وارد شود، کل جزیره را میگیریم. متعاقباً مقام مسئول انگلیس مراتب مزبور را به شیخ خالد ابلاغ و موافقت کتبی او را اخذ کرد. او در پای ابلاغیه یاد شده جمله من موافقم را نوشت و زیر آن را هم امضا کرده بود. او اضافه می کند که این موافقت کتبی در روز 7 آذر 1350 برابر با 28 نوامبر 1971 48 ساعت قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابو موسا به ایران تحویل داده شد، در پی توافق ایران و انگلیس بر سر جزایر سگانه و اعلام کتبی موافقت حاکم شارجه با مفاد تفاهم 1971، نیروهای ایرانی در روز 7 آذر 1350 وارد جزایر تومب و ابو موسا شدند. این نیروها در ابو موسا مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند، اما در تومب بزرگ از پشت به آنها تیراندازی شد. این درگیری در جریان تصرف آن جزیره خللی در انجام عملیات ایجاد نکرد و تفنگداران دریایی ایران بعد از گشودن آتش متقابل و تسلیم پلیس مستقر در جزیره به طور کامل در آن استقرار یافتند. روز بعد از استقرار کامل، نیروهای ایرانی در سه جزیره تومب بزرگ، تومب کوچک و ابو موسا، نیروهای انگلیس از منطقه بیرون رفتند و روز بعد از آن امارات متحده عربی مرکب از 7 امارت از جمله رأس الخیمه و شارجه اعلام استقلال کرد. انگلیسی ها سری می‌خواستند هزینه های نظامیشان در خلیج پارس را کاهش دهند، اما امیر ابوظبی تلاش می‌کرد انگلیسی ها را از این کار منصرف کند. حراس اصلی امیر ابوظبی از ایران بود. در این میان بحرین هم بعد از 120 سال قرار داشتن در سیطره انگلیسی ها حالا برای خود استقلال می‌خواست، در حالی که به شکل سنتی در اختیار ایران قرار داشت. در مذاکرات فشرده ای که در سالهای 1347 تا 1350 بین ایران و انگلیس و به شکل متناوب با امیرنشینان دبی و رأس الخیمه و شارجه شکل می گیرد، درباره سرنوشت این سه جزیره و همچنین ماجرای اداره بحرین رایزنی می شود. این قسمت از خاطرات اسدالله علم جالب است که به بهمن ماه 1347 اختصاص دارد. حوالی عصر دنیس رایت، سفیر انگلیس، به دیدنم آمد. مطلب خیلی محرمانه‌ای به من گفت که کار جزایر تومب تمام است و قطعاً متعلق به ایران خواهد شد، زیرا به شیخ رأس الخیمه گفتیم که اگر با ایران کنار نیایی، چون جزایر بالای خط میانه واقع می شود، ایران آن را قانوناً و اگر قانونی نشد با زور خواهد گرفت و شیخ حاضر به معامله است. گفتم ابو موسا چطور؟ گفت این جزیره زیر خط میانه است. گفتم زور ما آنقدر هست که پا زیر خط بگذاریم و آن حکایت لور را برای او گفتم. قدری خندیدیم و باز جدی شدیم. گفت اگر به زور متوسل شوید، روابط شما با اعراب هم به هم می‌خورد. گفتم به جهنم، ما از اعراب چه گرفته ایم مگر آنکه حالا مخارج دفاع خلیج فارس را بدهند، به شرطی که عمل دفاع در دست ما باشد. گفت میگویند آخر خلیج عربی است، چگونه ریش و قیچی را دست شما بدهند؟ گفتم قرارداد دفاعی 50 ساله میبندیم، چنان که شما با آنها داشتید. در نهایت در یک معامله بزرگ، ایران راضی به تعیین سرنوشت بحرین توسط یک همه پرسی می شود. در واقع به نظر می رسد از نگاه دستگاه دیپلماسی پهلوی، بحرین در آن سوی خلیج پارس بیشتر دردسر محسوب می شده است و ایران عزم کرده بود که به شکلی آبرومند از دست اداره بحرین خارج شود، بیان که اعتبار داخلیش به عنوان دولتی بی توجه به تمامیت ارضی زیر سوال برود. در 25 مرداد 1350 رفراندوم به اعلام استقلال بحرین ختم می شود که خشم بسیاری از رجال سیاسی و ملی را در تهران برانگیخت، اما دولت بلافاصله این استقلال را به خلیفه بحرین تبریک گفت. اما حکومت عزم خودش را برای جانشینی نیروهای انگلیسی در سه جزیره استراتژیک جذب کرده بود. این سه جزیره مورد ادعای دو شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه بودند. مذاکرات با خلیفه های این دو شیخ نشین با موفقیت پیش می رود. قرار می شود ایران سالی 1.5 میلیون پوند به امیر نشین شارجه در ازای تسلط دوباره بر جزایر سگانه کمک مالی کند. در واقع هدف این کمک مالی تفاهم بر سر جزیره ابو موسا بود، وگرنه دولت درباره تنبهای کوچک و بزرگ قائل به هیچ مذاکره ای با امیر رأس الخیمه نشده بود و این جزایر را به شکلی بی گفتگو متعلق به ایران می دانست، هرچند ابوظبی از جریان این مذاکرات ناراضی بود. به هر حال 8 آذر ماه 1350 ارتش در جزیره قشم موضع می‌گیرد تا قبل از اینکه دولت امارات متحده عربی زاده و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تکلیف این سه جزیره را مشخص کند. 9 آذر ماه 1350 ارتش به فرماندهی دریادار حبیب اللهی به سمت این سه جزیره حرکت کرد. در ابو موسا تنها جزیره مسکونی از میان سه جزیره یاد شده، ولی عهد شارجه شخصاً به استقبال نیروهای ایرانی شتافت و میان آنها شیرینی پخش کرد. مراسم در تنب کوچک معروف به تنب مار نیز بی هیچ حادثه‌ای به انجام رسید. در تنب بزرگ هم بر پایه قرار و مدار با شیخ رأس الخیمه و نمایندگان لندن قرار بود دست به دست شدن قدرت بی حادثه بگذرد، اما افسر نگهبان انگلیسی حاضر در جزیره از این توافقات بی خبر بود و به نیروهایش دستور مقاومت داد، در حالی که 3 نیروی نظامی ایرانی به عنوان نماینده های قوای ایران بی خبر از همه جا در حال حرکت به سمت پاسگاه تنب بزرگ بودند. با شلیک نیروهای حاضر در آنجا روبرو شدند و هر 3 نفر کشته می شوند. سروان رضا سوزنچی، حبیب الله کهریزی و آیت خانی. پس از این اتفاق نیروهای نظامی ایران به فرماندهی شهریار شفیق و ناخدا فرید خزعل به این پاسگاه کوچک حمله می کنند و پس از 10 دقیقه زد و خورد پاسگاه با 1 کشته تسلیم می شود. در بعد از ظهر پرچم ایران در بلندترین نقطه ابو موسا برافراشته می شود.

یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان بیناموسان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، فکولی ها، کراواتی ها، پاپیونی ها، دور تا دور دنیا، دکتر، مثل دکتر احمدی نژاد، دکتر وطن فروشی، دکتر خود فروشی، دکتر خیانت، دکتر مزدوری، دکتر حماقت و دکتری در نوکری دزدان، دزدان عمامه به سر، دزدان بی عمامه، دزدان مجلس شوربا، دزدان مجلس خبرگان، دزدان مجلس تشخیص، دزدان قوه قضاییه، دزدان قوه مجریه، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، آیت الله دزده، آیت الله العظما دزده، حجت الاسلام دزده، طلب جغل دزده، قاضی دزده، دزدی شرعی، دزدی با اجازه الله، الله بالایی. و الله بالایی 1400 سال پیش یک کتاب چاپ کرد، تالاپی انداختش پایین، گفت برید بخونید. یارو تلفن کرده، آقای فاضلی تو به قرآن اعتقاد داری یا نه؟ گفتم منظور شما چیه؟ شما فکر میکنی قرآن کلام خداست؟ گفتم خدا کیه؟ خدا رو قبول نداری؟ گفتم من قبول دارم، تو قبول نداری. خدا کیه؟ جواب نداشت بده، نمیشناسه خدا رو، نمیدونه خدا کیه. آخوند گفته خدا، اینم میگه خدا، نمیدونه خدا چه رنگیه، نمیدونه زن، مرد، جسم، روح، هیچی نمیدونه راجع به اینا. اما وقتی من بهش میگم خدا، یا تو خدا رو قبول نداری؟ من قبول دارم، تو قبول نداری. من میدونم راجع به چی حرف میزنم، تو نمیدونی راجع به چی حرف میزنی. به همین دلیل آخوند سوارت میشه، به همین دلیل آخوند یه الله تو آسمون داره، یه الله زیر زمین داره. تو نمیدونی خدا کیه. چرا؟ میدونم. خدا همه دنیا رو ساخته. چه جوری ساخته؟ عمل بنا داشته یا خودش عملگی کرده؟ ها؟ نه، توی کتاب تورات نوشته خدا گفت بشه و شد و خدا خوشش اومد. تو قرآن هم نوشته خدا گفت کن و شد. اما این خدایی که یهو همه این کهکشانا رو گفت بگو بشه، جلو دهن من یکی رو نمیتونه بگیره. چقدر بی‌عرضه است؟ حریف یه شیطون کوچولو نشده. جواب که ندادی، گوشی رو برده فوش بده. جواب ندادی. خدا چون پرسیدی قرآن چیه، بعد از این برنامه، بعد از پیشتر آمد برنامه، میگم قرآن چیه. و همچنین برای دوستانی که گفتن دیروز خیلی عصبانی بودی، شما ها اگه جای من بودین منفجر می شدین، دلیلش بهتون میگم.
در کشوری که شماها زندگی میکنید، کسانی که اعتقاد به مذهب شیعه، مذهب ساختگی شیعه، خود دین اسلام ساختگیه چه برسه مذهب شیعه، دارند، دو تا الله دارن، یکیش طبقه هشتم آسمونه، یکی طبقه هفتم زمینه. اونی که طبقه هشتم آسمونه شمشیر دستشه، اینی که زیر زمینه این وقتی اومد رو زمین شمشیر میگیره دستش. الان باید پولاتو بدی به آخونده، آخونده ببره تو زیر زمین بده به اون، بعد تای چه آسمونهشو بخوره بیاد به تو بگه بفرما. چون اسلام نیاب محمدی باید سر پا وایسه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تمام کتاب‌ها، تمام دانشمندان، تمام کسانی که عقل دارند، اگر بیاری به یه آدم فریب خورده مذهبی بگی، میگه همش دروغه. این که آخونده میگه راسته. هر چقدر دانش و دلیل و دلیل علمی براش بیاری نمیخواد بفهمه. اما بیا بهش بگو محمد یه نصف شب خوابیده بود خونه، جبرئیل اومد در زد و بلند شد و سوار الاغ شد، رفت بعد دو ساعت سه ساعت برات قصه میگه، وقتی هم برگشت بعد این قصه ها هنوز رخت خوابش گرم بود و همه رو باور میکنی. اما من اگه بگم یه کتاب بخون، کتاب بخونم که کتاب رو کی نوشته؟ از کجا معلوم راست نوشته اون کتاب رو؟ آخونده راست میگه. من میخوام به این سواری بدم، تو میخوای من منحرف کنی؟ این سوار من دائم داره هین میکنه، من کیف میکنم. من میرم میدوزم میام این واسم حلال میکنه، تو چیکار میتونی واسم بکنی؟ خب من حرفی ندارم، ها منبر من چیکار میکنی؟ به من چرا گوش میدی؟ گرفتاری با خودت داری؟ برو سراغ آخونده. یارو به من تلفن کرده، فردوسی رو داره به من معرفی میکنه. فردوسی گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. فردوسی گفته من به مهر نبی یا علی گفتم گوهرهای معنی بسی سفتم. آخوند هرچی میگه اون باور میکنه. فردوسی رو نمیره بخونه. مزخرفاتی که به نام فردوسی میان تحویلش میدن حفظ میکنه. فردوسی یوسف و زلیخا گفته، به من داره میگه که فردوسی یوسف و زلیخا گفته. خب ببخشید این لغت رو باید بگم، یا خودشو به خریت میزنه یا من خر حساب میکنه. آخه مگه میشه آدم اسم فردوسی رو بلد باشه بعد همین سه چهار تا شعر رو از فردوسی بلد باشه؟ فردوسی اصلا اسم خدا رو جایی نمیاره. وقتی میخواد با اون یارو صحبت کنه میگه الا ای برآورده چرخ بلند، به پیری چه داری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی. داره دعوا میکنه. امروز خیام آورده بودم براتون، یه چیزایی هست از خیام شماها ببین. خیام نه از کسی میترسه، نه خدایی رو قبول داره،
نه موهوماتی را قبول داره. میگه روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد، یه نم نم بارونم داره میاد. بلبل به زبان حال نزد گل زرد فریاد همی کند که می باید خورد. نه اینکه فکر کنید خیام 24 ساعت نشسته بود عرق خوری میکرد. این دهنکجی به ملاست، دهنکجی به شیخه، چون شیخ و ملا پایی کارشون بر مبنای حد زدن گذاشتن. خودش در خلوت همه کار میکنه، واعظون که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. که دوست بسیار گرانمایه من زنده یاد دکتر منادی مهر گفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنند، رفته بود پیشواز این شعر، خیلی قشنگ گفته بود. اون قصر که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، ویرانه شد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ و همینجوری چیز می زنم، میگه چندان بخورم شراب چین بوی شراب آید ز تراب، چون روم زیر تراب. تراب یعنی خاک. انقدر من مشروب بخورم به کوهی چشم این آخوندها که وقتی منو چای کردن از زمین بوی شراب بیاد. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. خب اینها هست، یه ها میرن یه مزخرفاتی رو در میارن که آخونده گفتن و میگن اینم خیام گفته، روش سیاه شد رب توبه کرد روش سفید شد. همه این شعرها رو کسی قبول نمیکنه. اون مزخرفی که آخوند میگه همه قبول میکنن، اعتقاد دارن، اعتقاد، ایمان دارن. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازی که همی کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. منتها تو گرفتاری دینه میترسی، میگی وقتی من مردم، پادشاهای مصر میدونی چکا میکردن وقتی میمردن یه مقداری کنیز و غلام و پول و غذا و اینا باهاشون چال میکردن، برای اینکه تو مغزشون رفته بود وقتی مردن باز زندگی، نمیخواستن بفهمن که وقتی مردی باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. سخته، تموم میشه، نه تو ببیری شب اول قبر، این دیوارهای قبر فشارت میده، آبلمبو که شدی ولت میکنه، بعد حیف رو تلویزیون همه حرفا رو نمیتونم بزنم. آخه چقدر آدم مزخرف قبول کنه، چقدر شر ور قبول کنه و مثل ببایی بگه با. بعد شما به من میگی آقای فاضلی چرا عصبانی میشی؟ اومدن گفتن فردوسی رافضیه. فردوسی با اون قدرت که یارو اومده ادای فردوسی رو در آورده، گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یعنی اون جمله عربیه که به محمد شیعه ها درست کردن و وصلش میکنن، انن مدینت العلم و علیون بابها، اینو فردوسی رو اومده این کارا رو کرده. نه دروغه. میدونی چرا این کاری کردن؟ یه عده‌ای با نیت خوب برای اینکه شاهنامه بمونه، اینها رو از زمان صفویه به بعد درست کردن
که کشور ایران شیعه شد. پادشاهان صفوی دشمن شعر بودن. زمان صفوی هر کسی شعر ملی میگفت باید از ایران فرار میکرد، میرفت به هند. اصلا سبک هندی از اونجا درست شد. اینا آمدن یه کاری کردن که این از بین نره. حافظ و ملکوتی کردن، مولانا رو امام کردن، پیغمبر کردن، فردوسی رو رافضی کردن. همین چیزی دیروز امروز چند شنبه است؟ سه شنبه است. روز یه شنبه یه جایی بودم، یه کسی داشت حافظ میخوند، از بی بسم الله تا تی تمتش غلط میخوند و همه رو با کله از من تصدیق میخواست. من نمیدونم چی کار باید میکردم. شعر حافظی که غلط میخونه مثل این که یه سیخ تو کمر من فرو میره. متاسفانه توده مردم ایران اینجوری شدن و بعدم همه فکر میکنن همه چیز میدونن. من اینجا یک ساعت حرف میزنم، بعد یه ساعت میگم آقا یه حرفا رو من از رو کتابا دارم. من از اون وقت حالا کتاب همش دارم براتون باز میکنم، از خودم چیزی نمیگم. آقا آخرش اینه، نمیخوای بفهمی این قرآن تو آسمون چاپ نشده، آسمون چاپخونه نداره. یک شخصی 1400 سال پیش، 1423 سال قمری یا 1388 سال شمسی پیش، تو سرای عربستون اومد گفت من با یک کسی اون بالا رابطه دارم، هر وقت کاری داشته باشم اون یه چیزایی میگه. 13 سال راه رفت چون زنش پولدار بود، احتیاج به کار کردن نداشت، یه مقداری حرفا رو تحویل مردم داد. مردمم گفتن بلش کن با هر چی میگه بگه. این سوره آیت الکرسی شما میخونید، اون آخرش که میرسید کأنه لمجنون، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اینا رو میگی تا آخرش میری، میدونی یعنی چی؟ مردم پسر عموهای محمد، فامیلای نزدیک محمد گفتن این دیوانه است، هیچ کدومشون هم سنگ نشدن. الله جواب داد، چون الله نشسته بود همه دنیا رو ول کرده بود، نشسته بود اینو محمد چیکار میکنه. بهشون بگو تو مجنون نیستی، مجنون خودشونن. این قرآنیست که توی امریکا توی چیز عرش چاپ شده انداختن پایین، تو لوح محفوظ بوده. بعد خود محمد اینا رو جمع نکرد. شما قرآن رو اگر بخونی آیات تکراری زیاد داره، برای اینکه یه وقت میگفته 6 نفر میشنیدن، این به اون میگفته اون به اون میگفته، عوض دگش میشده هر چی میشده. اینا بعد 40 سال شروع میکنن اینو جمع کردن، 40 سال از شروع اولین آیه، هر کی هر چی یادش بوده آورده گفته، هر کی هر مدرکی داشته آورده اونجا. چند نفری نشستن بالا پایین کردن، گفته اون خوبه بنزیمش بذاریش این تو، این بده بنزش دور، اینا رو بیاییم پشت رو هم بذاریم، اسمش بذاریم سوره گاو ماده، اون اسمش بذاریم سوره زنان. اینا رو محمد یا الله یا لوح محفوظ نامگذاری نکرده، اینا رو سعی کردن. شما از اول تا آخر همین جوری
باز میکنم، جواب میکنم، سوره انفال میاد، برین بدوزین بیارین بدین به من. سوره اعراف آیه 53 براتون میخونم تا ببینید که هیچ ربطی سوره ها به هم، آیه ها به هم نداره. آیا انتظار تعویل آن را دارند روزی که تعویل آن بیاید افرادی که قبلا آن را فراموش کردند؟ میگویند پیغمبران خدای ما حقیقت را برای ما آوردند. آیا شفیعهایی وجود دارند که شفاعت ما را بکنند؟ یعنی دلالی چیزی هستش جایی؟ یا ما را برگردانند تا عملی غیر از آن چه می کردیم بکنیم؟ آنها خودشان ضرر کردند و شفیعانی را که به دروغ می تراشیدند پیدا نمی کنند، مثل امام حسن و امام حسین و نمیدونم امام رضا و اینا. اینا شفیعهاییست که به دروغ تراشیدند. آیه 54، حالا ببینید این دوتا با همدیگه هیچ ربطی داره؟ خداوند شما خداست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، آنگاه به عرش پرداخت، روز را با شب می پوشاند که با میل دنبال آن می گردد، خورشید و ماه و ستارگان به امر او مسخر شده اند. بدانید که آفرینش و فرمان در اختیار اوست، خدا فرمان روا و سرور تمام افراد بشر، پاک و پربرکت است. اگرم باور نکنی گردن تو با شمشیر میزنم. آیه 55، خداوندتان را با تضرع و پنهانی نخوانید، چون او افراد متجاوز را دوست ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بهتون تجاوز کرد بزنین پدر صاحب بچه رو در بیارین. من اینجوری میفهمم. آیه 56، در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با ترس و امید بخوانید، چون رحمت خدا به افراد نیکوکار نزدیک است. آیه 57 هم میخونم میذارم کنار ببینم شماها چیزی از این قرآن میفهمید یا نه. اوست که قبل از رحمتش بادها را برای بشارت میفرستد، اولش باد میاد، تا اینکه ابرهای سنگین را جابجا کند. این ابرها که رو آسمونه خیلی سنگینه، باد میاد ابرها رو جابجا میکنه. ما آن ابرها را به طرف سرزمین مرده میبریم و از آن باران نازل میکنیم و به وسیله آن هر نوع محصول پدید میآوریم. ما مرده ها را این طور زنده میکنیم برای اینکه شما متوجه شوید. سوره اعراف بود از آیه 54 تا 57. برید خودتون بخونید.

هر کیم نمیخواد نفهمه. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست، راهنمای افراد پرهیزکار است. اینجا دروغی این آقای بختیار نژاد ترجمه کرده. لا رئیس هیچ رکب و یابسی نیست که در این قرآن نیست. پرهیزکارانی که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق می کنند، افرادی که به آنچه تو نازل، به تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد، یعنی منظورش تورات و انجیله، ایمان و به آخرت یقین دارند، چنین افرادی از جانب خداوندشان هدایت شدند و چنین افرادی موفق و رستگار هستند. اول کاره. بعد از این، اینم این مدنی هم هست، بعد از این گفت نه، اونا کتاباشون رو عوض کردن، گردنشون رو بزن. وقتی ایمان میاری همه چی به هم میخوره. قربونش برم، علی ابن ابی طالب با دست مبارکش 700 نفر گردن زد. عسکر قاتل 10 نفر کشته بود، 8 نفر کشته بود، اون بلاها سرش بردن. میگه آدم با آدم فرق میکنه. این آخوندا قربونش برم هر رو دارن اعدام میکنن. شرعیه. خب وقتی نمیخوای یه چیزی رو بفهمی، بعد به من میگی چرا عصبانی میشی، دیگه نمیشم. ادامه یه کتابی که دیروز داشتم براتون میخوندم، من سعی میکنم خسته نشم. خیلی کارها میارن که من اخبه ببینید، فرض کنید یک چیزی پیدا شده بود، دستخط امام زمان. مدتی پیش تصویر اسکن شده ای از نامه منسوب به امام زمان، توجه کنید، به خط فارسی نه عربی، امام زمان فارسی، در تهران و مسجد جمکران توزیع شد و در نشریه خورشید نیز به چاپ رسید. به تعداد زیاد در محافل مذهبی تکثیر و در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که در آن اشاره شده این دستخط امام زمان است. خادم مسجد آن را پیدا کرده. خادم مسجد نوشته در تاریخ 13-12 محرم 1404 هجری قمری صندوق موقوفه مسجد را که نزورات و کمک‌های مردمی، مردم ببیی در آن جمع و صرف اطعام به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام و عاشورا و مناسبت‌های دیگر دینی می‌شود، باز کردم، مشاهده نمودم به همراه پول‌های درون صندوق نامه‌ای در آن انداخته شده که روی آن 2 عدد شکلات تقریبا بزرگ قرار دارد، در حالی که همه می دانیم این شکلات ها هر چقدر کوچک باشند ممکن نیست از روزنه باریک صندوق به درون آن وارد شده باشند. معجزه شده، معجزه، مثل معجزه 19 قرآن، معجزه است. این که چرا امام زمان ناگزیر شدند وجود خود را با انداختن 2 شکلات در صندوق مسجد اثبات کنند مشخص نیست. این امام زمان شکلاتیه. اما مشخصتر این است که به مصداق هرچه دروغ بزرگتر باورش آسانتر، هرچه دروغ عوامانتر عوام پذیرتر خواهد بود. خریدار داره، امامزاده خریدار داره، زری خریدار داره، چاه خریدار داره. اگه 300 تا چاه تو ایران بکنن، 300 تا امام زمان بذارن توش، خریدار داره. چاه امام زمان امامزاده دنبه، چاه امام زمان امامزاده بیخیرت، چاه امام زمان امام رضا، چاه امام زمان سید احمد، چاه قم که داره یه چاه امام زمان.

0: این شمال تهران امامزاده صالح، چای امام زمان امامزاده صالح. امام زمان زیرزمینی، مثل تونل زیرزمینی. راجب اعتیاد دینی صحبت میکردیم. زیان اعتیاد مذهبی به صورت عقب ماندگی و جمود فکری و کوری ذهن و فرو رفتن در موهومات نمایان میشود که انسان را از درک تمدن جهانی و پیشرفت‌های علمی باز می‌دارد، مانند آنچه در ایران می‌گذرد. در پایان باید گفت که عبادت بر حسب عادت نشانه بزرگترین بدبختی است. باید انسان خود را از قیود بیهوده و ناهنجاری‌های مذهبی برای روشن دیدن جهان آزاد آزاد سازد. در تضادهای دین و دانش می‌خونیم تاریخ اختلاف بین علم و دین بسیار قدیمی بوده و به صورت مختلف بروز کرده است. دین غالباً با حالت دفاعی در مقابل اعتراضات و توضیحات علم مقاومت می‌کند، اما علم بدبختانه توسط سازمان‌های مذهبی از حرکت باز می‌ایستد. اگر این دین ایشان می‌آمد، عصر فروق 15 قرن جلوتر می اومد، ولی اون فشارها باید می اومد که مردم مغزشون باز بشه، این همین فشارهایی که تو ایران داره میاد. در مقابل حقایق علمی، مذهبیون متعصب که گرفتار جمود فکری بودند از فشارها کاستند و امروزه می رود که نفوذ مذهب از روی علم برداشته شود، ولی نه به این زودی ها، زیرا اکثریت بشر از فرهنگ به دور هستند. علم نشان داد در کره زمین آدمیان ساکن بران در جهان و طبیعت مقام خاصی ندارند. همه‌شون مثل حیواناتن، هیچ فرقی نمی‌کنه. حیوانات هم دیگر رو نمی‌کشن، بشر هم دیگر رو می‌کشه. این اصلی است مسلم که همه چیز در مقابل قوانین جهان یکسان نگریسته می‌شود. در سال 1178 میلادی، در حدود 900 سال پیش یا یک کمی بیشتر، آقای هارامبام یک کتابی به نام میشنه تورا این رو تألیف کرد. بزرگترین منقدان او ربای ابراهیم ابن داوود یا دیوید اظهار داشت: به نظر من کلامات این شخص، یعنی هارامبام، نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست. به علاوه شمائیل دانشمند گاونی نیز نظر هارامبام را محکوم کرد، در حالی که شما تمام تورات رو که بخونید توی اون 5 کتابی که مال موسی است، یک کلمه راجع به رستاخیز وجود نداره. رستاخیز رو از دین زرتشتی گرفتند. موسی می گفت که یهوه گفته اگر تو بدی بکنی از 4 پشتت انتقام می گیرم و اگر خوبی بکنی به 1000 پشتت من خوبی خواهم کرد. نه بهشتی بود نه جهنم، ولی وقتی این اومد نوشت، آخوندها چون دیدن مردم اگر از بهشت و جهنم نترسن پولو نمیدن، اومدن همه چیزو به هم زدن. به نظر من کلمات این شخص هارامبام نشان می دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست که اونو گفته. هارامبام مجبور شد در سال 1191، یعنی 13 سال بعد از اینکه کتاب اولش نوشت، رساله رستاخیز مردگان را بنویسد تا از تهمتها و بی احترامی ها رهایی یابد، در حالی که این رساله هیچ ارزشی نداشت. اسپینوزا، یکی از بزرگترین فلاسفه اخیر که یهودی بود، اسپینوزا این انسان باخرد در کنیسه یهودیان در آمستردام شاهد اتفاقی بود. او دید شخصی به نام پائیل آگوستا در آستانه در بر روی زمین افتاده و اربابان کنیسه هنگام عبور او را لگدمال می کردند، یعنی زیر لگد می خواستند بکشنش آخونده. اسپینوزا از پدر پرسید گناه این شخص چیست؟ پدر گفت به طور خلاصه آگوستا با دستورات دینی موافق نمی باشد. الله که عرضه نداره، ما خودمون میکشیمش. و کنیسه او را به علت افکارش از اجتماع خیش بیرون کرده است. اسپینوزا از او دفاع کرد ولی سیلی محکمی بر صورتش خورد. بیچاره آگوستا با آن خفت مغز خود را با کلوله شکافت و به دیگران که زیر دست مذهبیون جاهل کشته یا سوخته شده بودند پیوست. در دنبال این حادثه اسپینوزا هم به واسطه عقایدش از جامعه یهودیان اخراج شد. او در کتب مختلف نظرات خود را درباره کلمه خدا و عقاید مذهبی نوشت، در نتیجه مردود شناخته شد. در چند سال پیش در اسرائیل از او و عقایدش دفاع و اعاده حیثیت کردند و او را به عنوان یکی از فلاسفه برجسته یهود شناختند. در مقابل علم مجبورند کتابیان. امروز اینایی که گذاشتم براتون از کتاب میخونم، باز میخوام به شما بگم من از خودم چیزی ندارم بگم. من دین جدیدی نیاوردم. من اتفاقاتی که در دنیا افتاده میرم جمع میکنم برای شما میارم. دلتون میخواد قبول بکنید، دلتونم نمیخواد قبول نکنید. گالیله عالم ریاضی و فیزیکدان ایتالیایی که در کپ هم وارد بود در سال 1564 میلادی پا به عرصه جهان نهاد، سپس به علم نجوم علاقه مفرط نشان داد. گالیله اولین کسی بود که گفت، قبل از اون کوپرنیک هم البته گفته بود، کپلر هم گفته بود، ولی این با دوربینی که درست کرد ثابت کرد این کار رو. او اولین دوربین نجومی را اختراع کرد، به وسیله آن نشان داد که فرضیه قدیم بر مرکزیت زمین بسیار غلط و اشتباه است. به عکس آفتاب مرکزیت دارد. او در سال 1632 کتابی درباره حرکات کرات نوشت. یک سال بعد پاپ زمان او را به روم دعوت کرد. اظهار داشت عقیده شما درباره حرکت زمین به دور آفتاب کفر محض است، اعتقادات ما را خراب میکنه. ما قبول داریم که خورشید دور زمین میگرده، اعتقاد داریم، توی کتابی که تو آسمون چاپ شده تا لاپی افتاده پایین نوشته شده. پس اگه تو غیر از این بگی کفر گفتی. گالیله را مجبور کرد زانو بزند و از آن عقیده استغفار به طلبت. آن دانشمند استغفار خواست، اما وقتی بیرون رفت با انگشت بر روی زمین نوشت زمین حرکت می کند. این دانشمند در سال 1642 چهره در نقاب خاک کشید. کپلر، این رادمرد ریاضیدان و منجم ایتالیایی، تا سال 1584 دام پروری می کرد. بعدم به واسطه استعدادش به دانشگاه توبینگن فرستاده شد. چون عقایدش و نظراتش با احکام جاری موافق نبود در فشار قرار گرفت. مجبور شد از ایتالیا بگریزد و به دانمارک پناهنده شود. در آنجا با مطالعه درباره ستارگان سه قانون مهم نجومی را پیدا کرد. نیوتن با اتکا به آنها قانون جاذبه را کشف کرد. کپلر که با قوانین خود تمام نظریات قدما را درباره حرکت سیارات به ویژه کره زمین مردود می‌دانست، به همین علت، چون توی کتابی که تو آسمون نوشتن افتاده پایین نوشته نشده بود، به همین علت به قربت رفت و در فقر و فاقه و نداری در شهر راتیسبون درگذشت. شاید از ناسپاسی ها دق کرد تا از ظلم مذهبیون جاهل راحت شود. خب منی که دارم دائم با این حرفا سرکله میزنم، و اینها رو که شماها وقت ندارید بخونید میخونم، میام براتون تعریف میکنم که شما خسته نشید، اون وقت یه عده‌ای که مأمورن، یه دیم ناخودآگاهانه بچه های بین 15 تا مثلا 22 ساله مغزشویی مذهبی شدند. من اون مسئله براتون گفتم که یارو اومدم قصابی پپسیکولا میخواست، هرچی به اینا بگی میگه پپسیکولا. من راجع به خدا باهاش بحث میکنم نیم ساعت، بعد میگه آقا پر روح چیه؟ ببین ریختن تو مغز اینا. میگم هرچی شما میگی درسته، من با تو کاری ندارم، من با نسل بعدی کار دارم. چون الان من میبینم، خب از جاهای مختلف برای من عیبش همه گفتی هنرش نیز بگوی، بچه های 16-17 ساله چقدر خوب میفهمن منو، چقدر راحت بحث میکنن و چقدر دارن کارهایی که من میکنم توی ایران دارن بازش میکنن، از خودشون دارن مایه میذارن. کشور ما جمع ازداده، وقتی که میای اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنی میبینی یه چیزایی خیلی با هم دیگه فرق داره. من اگه بتونم دوتا دانشمند دیگر رو میخونم، یکیش ایرانیه، هر دوش ایرانیان، ابو نصر فارابی، او فیلسوفی عالی مقام بود که طب را نیز آموخت، به طور کلی در تمام علوم زمان ید طولایی داشت، از نظر مالی تنگ دست و برای مطالعه از چراغ قندیل پاسبانان استفاده میکرد. او پیرو مکتب ارسطو و افلاطون بود، صدها رساله درباره مطالب مختلف نوشت. فارابی می گفت ممکن نیست که ارواح بشری پس از فنای کالبد و بدن دیگه باقی بمونن، وقتی کالبد رفت دیگه روحی وجود نداره. اینو باور کنید حقیقتیه. البته این نظریه برخلاف عقاید بیپایه مسلمین بود. فارابی در موسیقی استاد برجسته‌ای بود، می گفت عقاید فلسفی از اخبار مذهبی دقیق‌تر هستند. با این نظر از دست ملاهای جاهل فرار کرد و عزلت گزید و روشنفکران زمان او را ارسطو یا معلم ثانی لقب دادند. او در سال 260 هجری قمری پس از 80 سال عمر با رنج و بیمهری درگذشت. ابو علی سینا شهرت این انسان والا به واسطه فضل و دانش در جهان بود، او را خدای علم پزشکی می دانستند. قرنها کتب پزشکی او حتی در اروپا تدریس می شد. این دانشمند توانا مخالف خرافات مذهبی و رهبران جاهل و اندیشه آنها بود، بدین سبب متعصبین نادان مسلمان دشمن این نابغه بودند و تبلیغ می کردند که او زندیق است، زندیق یعنی کافر، و گفتارهایش کذب می باشد، لذا مورد بی‌لطفی های فراوان قرار گرفت. ابو ریحان بیرونی این انسان برجسته و لایق در خوارزم ایران متولد شد. سلطان محمود با تهمتی که مردم به استادش زده بودند آنها را پیرو فرقه اسماعیلیه معرفی می کردند. سلطان بیخرد مانند سایر مقتدران عالم دستور کشتن این استاد رادمرد را داد، اما به شاه گفتند که ابو ریحان بزرگترین عالم زمان است، علمش نامحدود و تفکرش بسیار گسترده است، لذا از کشتن او خودداری کرد. ابو ریحان نسبت به عرب خیلی دشمن بود، زیرا می گفت این عرب وحشی کتابخانه های ایرانیان را به آتش کشیدند و باعث بدبختی های نامحدود برای مملکت ما گردیدند. او به مافوق و طبیعه بی‌اعتنا بود و دین را شایسته انسان آزاده نمی دانست. اینا بزرگان مملکت ما بودن. اگه به آخونده بگی میگه همشون شیعه بودن. تو حرف اون قبول میکنی، حرف من قبول نمیکنی، حرف این کتاب قبول نمیکنی. ابوبکر محمد زکریای رازی، او در نیمه دوم قرن سوم هجری در شهر ری به دنیا آمد و در سال 313 یا 323 چراغ عمرش به خاموشی گرایید، 60 یا 70 سال عمر کرد. او در دو کتاب خود به نامهای نقض الادیان و مخاریق الانبیا که در کتاب تاریخ فلاسفه ایرانی تألیف دکتر علی اصغر حلبی بیان شده چنین میگوید: معجزات مدعیان نبوت یا پیغمبری چیزی جز خدعه و نیرنگ و فریب نیست. ابو محمد زکریای رازی. مبانی و اصول ادیان با حقایق مخالفت و مغایرت دارد، به همین سبب هم میان آنها اختلافات بسیاری دیده می شوند. علت اعتماد و اعتقاد مردم به ادیان و اطاعت از پیشوایان مذهبی تنها به واسطه عادت است. ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها مخالفت با اندیشه های فلسفی پژوهش های علمی هستند. کتاب هایی که به نام کتب مقدس آسمانی معرفی شده اند، کتاب هایی خالی از ارزش و اعتبار هستند. در مورد حلاج که قدرت روشنفکری او سبب شد که بگوید انا الحق و آن را سه بار تکرار کرد، به واسطه این گفتار او را تکه تکه کردند، در آتش سوزانیدند، زیرا متعصبین متحجر مغز می گفتند او کافر است. هر کسی فهمید این گرفتاری ها رو داشته، مال امروز نیست. خیام وقتی این اشعار رو می گفت در زمان حیاتش کسی نمی دونست خیام این اشعار رو می گه، ولی تکه تکش می کردن. ملت ما امام محمد ابو حامد غزالی رو خوب دوست دارن. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در طرف چمن روی دلفروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست. خوش باش خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. ما همینجوری به صورت فال براتون میگیرم، البته فال من اعتقاد ندارم، یعنی همچون باز میکنم میگم ترکیب پیالهی که در هم پیوست به شکستن آن روا نمیدارد مست. یه پیاله رو، یه جام رو که وقتی درست میکنند حتی یه آدم مست این جام رو نمیشکنه. ترکیب پیالهی که در هم پیوست به شکستن آن روا نمی دارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، بر مهر که پیوست و به کین که شکست. جای دیگه میگه گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، ور نیک نیامد این سور عیب کراست. الله همه این جوابا رو داره، برو ازش بپرس، به آخونده بگو بهت میگه. در هر دشتی که لاله‌زاری بوده است، آن لاله ز خون شهریاری بوده است. هر برگ بنفشه که از زمین میروید، خالی است که بر رخ نگاری بوده است. آن بر سر سبزه پا به خاری ننهی، یادم نیست دیگه. وقت سحر است خیز ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز، کانها که به جایند نپایند دراز، کانها که به جایند نپایند دراز، وانها که شدند کس نمی آید باز. تو بی ترسی از این، برای همین فشار اول قبر رو قبول داری، آخوندم از همین خریت استفاده میکنه و پول ازت میگیره. من مجبورم لغت خریت رو بگم. اگر کسی باور کنه که وقتی گذاشتنش تو گور این دوباره جمع میشه، اون زنده میشه، انکر و منکر میاد، میشینن حرف میزنن، اونا عربی میپرسن، این ترکی جواب میده، یه تلنگر بزن اینجا. من نمیگم باور نکن، سوال کن آخه چه جوری ممکنه زمین بیاد تو رو فشار بده؟ چرا تو امریکا زمین فشار نمیده، فقط توی هر جا شیعه ها باشن این زمین فشار میده؟ میخوای باور کنی، باور کن. زندگی خودته. زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم زین نیک و بد ناسوده است. تقدیر تو را هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. این شعر مال خیام نمیتونه باشه، همینجوری که یوسف و زلیخا مال فردوسی نمیتونه باشه. به صادق هدایت گفتن تو چه جور میفهمی این شعر مال خیام هست یا نیست؟ گفت من بو میکنم شعر رو، ببینم اگر بوی خیام داد. البته برای خیلی ها سخته این حرف رو باور کردن، ولی صادق هدایت این کار رو میکرد. گویند کسان بهشت با حور، همون حوری خونه معروف، گویند کسان بهشت با حور خوش است. من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بوی خیام میده. همین حافظ گفت تا به که یه زاهد فریبی، به سیب بوستان و جوی شیرم. همین حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همین حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کند. امیدوارم تلافی داد بیدادهای دیروز در اومده باشه. شما یه مقداری امروز راحت زندگی کرده باشید با من، و به هر صورت اگر یه وقتی اختیار کلام در میره من پوزش میخوام، ولی بعد که میرم نگاه میکنم میبینم نه، حقایقی گفته شده. بعضی چیزها رو بی پرده باید گفت. آقای دیشب بود تلفن کرده بود به من که آقای فاضلی این فروهرات چجوریه که گرفتی باد کرده؟ باز آخر کار شد این فروهرام اینجوری، آقا این تلاییشه، این نقرهیشه، دستبندش هم نقرهیه، چهار تا فروهر بهش آویزونه. اینها قیمت 60 دلاره به اضافه مخارج پست. اون فروهر نقره‌ای با 4 تا بهش آویزونه 100 دلاره به اضافه هزینه پست. دیگه اگر خواستین نمیدونم، اون دوستانی هم که در پاکستان هستند وسیلهشون نمیدونم چجوریه، نتونستم هنوز چون دیروز گرفتاری های زیادی داشتم، باز باید برای آزمایش خون و این حرفا میرفتم، حالا امروز یا فردا وقت کنم یه زنگی بهشون بزنم. دوستان عزیزم، دوستان گرامی، سروران، بزرگان، من حرفایی که میزنم حرفاییست که تو کتابا میخونم، و همون سخن سعدی من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگر شما هم کتاب بخونید با من هم عقیده میشید. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، رضافاضلی.net تبلیغات گوگل روشه. اگر برید تبلیغات رو ببینید 10 سنت به من میدن، از شما چیزی نمیگیرن، مفتیه. رضا فاضلی پارس .blogspot.com، mpahlavi.com، رضا فاضلی 10، mpahlavi blogspot.com، رضا فاضلی نمیدونم .com یا blogspot.com، رضا فاضلی 10. به هر صورت داریم هر جوری هست اطلاع رسانی رو میکنیم تا ببینیم این خرد به چه صورتی در ایران پخش خواهد شد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که منگام ودا حیف ماید که تو را دست خدا بسپار.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه این در رادیو مانی.
2: با گرمترین درود به شما بینندگان و همراهان گرامی رادیو تلویزیون مانی و برنامه عبور از خط قرمز تاریخ. در این روزهای دشوار، 3-4 روز مانده به نوروز 1389 و روزهای تلخ کرونا در ایران و در همه جهان، من هم مانند شما شب و روز هرگاه که بیدار باشم به این قضیه می اندیشم، به کرونا. می دونید دوستان عزیز، من به این نتیجه رسیدم که مردم ایران رو دو جور کرونا زده، مردم جهان رو یک جور، مردم ایران رو دو جور. یکی کرونای اسلام، چون ویژگیش اینه که شما هیچ علائم ظاهری نداری، همه چیز اوکیه، یک مسلمان خوبی هستی، شیعه خوبی هستی، آماده برای رفتن به بهشت هستی فلان، اما چون از درون میزنه و میپوکاند، مغزهای بسیاری از باورمندان به اسلام و قرآن و محمد و الله و شیعه رو پوک کرده. این کرونایی که الان در جهان جاری هست، این جسم رو میزنه. کرونای اسلام فکر و اندیشه و مخ رو زده و بیچاره ملتی که گرفتار این دو نوع باشه، که وقتی نوع دومش میآید و باید مراکز عمومی مثل زیارتگاه ها بسته شوند و قرنطینه شوند، نوع اولش و نمایندگانش که آخوندان اجازه نمیدند، جلوش رو میگیرند، میگویند مگر میشود امام که خودش شفا دهنده است شما این رو قرنطینش کنید، پس مردم چگونه باید سالم بشن. روزهای دردناکی است و به راستی من بیان که اصلا تعمدی داشته باشم برای تطابق دادن کرونا با موضوع بحث ما که امروز جنگ احزاب است در مدینه بین محمد و یارانش و دیگر گروه ها از جمله یهودیان، به این می اندیشم، به این نتیجه رسیدم که کرونا مغز ما مسلمان ها و ایرانی ها رو زده و یکی کرونا داره جسم ما رو میزنه و بیچاره ملتی که از دو جا بخوره، از جلو و از پشت، با باور خودش، یکیش رو با باور و با عشق بپذیره و از ترس اون یکی هم خودش رو قرنطینه بکنه. مانند همیشه مهمانان ارجمند این برنامه آقای سلیمانی امیری هستند و آقای اسماعیل یغمایی و من مانی در خدمت شما هستیم. همونطور که گفتم، ما در این برنامه که اگر اشتباه نکنم 17 برنامه ماست یا 18، در بررسی رویدادهای اسلام بر اساس خوانش درون دینی، خوانش تاریخ اسلام، اندیشه های اسلامی با اتکا به اسناد خود مسلمان ها و اسنادی که الله یعنی قرآن به ما ارائه داده است که کسی هم نمیتونه درش دست ببره، ولی ظاهرن خیلی تا حالا دست هم بردن، آسمان هم به زمین نیومده. بر اساس این اسناد ما این رویدادها رو بررسی میکنیم و تضادهاش رو به شما نشون میدیم در حد زمان برنامه، و اینکه واقعا خود این اسناد نشون میدن که یک سناریوی بسیار ضعیفه، ضعیفتر از سناریوهای فیلم فارسی پیش از انقلاب، سرهم کردن در جهان اسلام به عنوان یک نظام ایدئولوژیک نیرومند با یک میلیارد پیرو در جهان راه انداختند و ده ها حکومت، سازمان سیاسی، سازمان تروریستی و نهادهای به اصطلاح فرهنگی و دینی در جهان امروز قرن 21 مستقر کردند و نیمی از مردم دنیا رو با این سناریوی مضحک واپس مانده و براستی در هم آشفته زیر سلطه خودشون گرفتند. من متاسفم که داوری خودم رو پیش از اینکه برنامه آغاز بشه به شما میگم، ولی میدانم هر یک از شما که این رویدادها رو خوانده باشید از همون آغاز دارای چنین داوری خواهید بود. اما من از همینجا برنامه رو میسپارم دست دوستانم که در اینجا هستند و من هم در میان شما در کنار این دوستان خواهم بود تا پایان برنامه. جناب سلیمانی گرامی، شما اگر ممکن است بر اساس همین روایات و اسناد و سیره های موجود و آیات قرآنی یک تصویری از جنگ احزاب به ما ارائه بدید و بعد بریم روی جزئیاتش و در واقع ذره‌بین رو ببریم روی تکاش و ببینیم که اجزای این سناریوی به هم بافته و شگفت‌انگیز چی بوده. بفرمایید.
3: با عرض درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی و استاد بزرگوار جناب یغمایی، درود ویژه هم بر همه بینندگان رادیو و تلویزیون مانی دارم. امیدوارم برنامه های گذشته ما مورد پسند و دقت عزیزان قرار گرفته باشد. جناب مانی، ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم در برهه هایی مشاهده میکنیم وقایعی رخ میده که از نظر یک انسان مؤمن یا یک انسانی که به یک اعتقادی باور داره ساده سازی مفاهیم در اولویت. یعنی اگر شما از یک شیعه سوال بکنید چرا کسانی که برای خلافت علی به نزد او هجوم آوردند اما 4 سال بعد او را ترک کردند، طبیعتاً با ساده سازی مفهوم عدالت روبرو. در داستان جنگ احزاب هم وقتی ما نگاه میکنیم اعراب یک پارچه بر علیه محمد بلند میشوند، باید نگاه بکنیم چه چیز سبب شد که یک ائتلافی بر ضد محمد شکل دهد. این ائتلاف از چه رو بود؟ با توجه به این که داستان جنگ احزاب با غزوه بنی قریظه توأمان هست و ما قصد داریم بنابر حساسیت موضوع داستان بنی قریظه رو در جلسات آینده به اون بپردازیم، من عرایض خودم رو با جدا کردن وقایعی که پیرامون جنگ احزاب مربوط به بنی قریظه بود صرفا به جنگ خندق یا احزاب اختصاص بدم و مسائل مربوط به جنگ بنی قریظه رو برای جلسه آینده عرض کنم که بتواند یک وحدت موضوعی رو برای بینندگان ما در پی داشته باشد. اما چه چیز سبب شد که در سال 5 هجری اعراب به شکل یک ائتلاف متحد در برابر محمد ایستادن؟ خب این بی سبب نبود. باید رفتار پیامبر اسلام رو در طول آن 4 سال گذشته زیر ذره‌بین برد و دید او چگونه رفتار کرده که هر عربی از قبائل متعدد توأمان بر علیه مردم مدینه، انصار و مهاجرین نیست. من چند مورد اون رو عرض می‌کنم. به عنوان مثال در سال 4 یک واقعه ای رخ میدهد در کنار چاه‌های رجی و در واقع به نام رجی یا رجی هم گفتند، عده‌ای مسلمان حدود 6 تا 10 نفر کشته میشوند. اما اصل داستان چه بود؟ ما در واقع برنامه‌های پیشین آنجایی که به مسئله ترور محمد اشاره می کردیم، داستان ترور سفیان ابن خالد حزلی رو آوردیم که توسط عبدالله ابن انیس کشته شد. اون کسی بود که به هر حال بزرگ قبیله حزی، به همین دلیل افرادی از قبیله حزی و به خصوص بنی لهیان افرادی از قبیله ازل و قاره رو اجیر می کنند و می گویند شما به نزد محمد برید و او بگویید ما می خواهیم مسلمان بشیم، شما عده‌ای قاری قرآن رو به ما معرفی بکن یا به همراه ما بفرست تا ما از اونها قرآن بیام. ظاهرا چندین شطور هم به اونها وعده می دهند در اسباب همکاری. آنها مراجعه می کنند، محمد هم بین 6 تا 10 نفر قاری و صحابی خود رو به اونها معرفی می کنه تا اونها به نزد قبیله حزیل و بنی در واقع حزیل و ازل و قاره بروند و اونجا قرآن بیاموزانند. بنی لهیانی ها که ترور رئیس خودشون رو در گذشته دیده بودند، با طرح این نقشه سعی کردند آن 6 تا 10 نفر رو بکشند. البته دیگه 2 نفر رو هم اسیر کردند، مثل خبیب بن عدی و زید بن دسنه، که اینها رو به مکیان فروختند تا در ازای کشتگانی که داشتن اونها رو گردن بزنند. خب ببینید، این واقعه سبب میشه چند قبیله به خونخواهی یاران خودشان در برابر مردم مدینه بایستند. تا قبل از آن هیچ گزارشی وجود نداشت که این قبائل به مدینه دستبرد بزنند یا در صدد نابودی اونها باشند. ترور ابو سفیان رو ما داریم، زمانی که عمرو ابن امیه زمری توسط محمد اجیر میشه که به مکه بره و بتواند ابو سفیان رو بکشه. هرچند او زمانی که به مکه میاد موفق نمیشه، اما افرادی مثل عثمان ابن مالک رو میکشه، یکی 2 نفر هم از تیره های بنی دائل و دیگران رو هم میکشه و به مدینه باز میگرده. اخراج بنی نذیر یکی از وقایع بسیار مهمی است که بعد از اخراج بنی قینقاع پیش آمد. یهودیانی که به نوعی با مردم مدینه پیوند داشتند، با یهودیان دیگر هم کیش و هم آیین بودند و اونها وقتی اخراج میشن به خیبر میرن. زمانی که به خیبر میرن طبیعتاً میبینن پیامبر اسلام به واسطه زور و تحکم همه آنچه که آنها به عنوان اموال، کشت و زراعت جمع کرده بودن رو از اونها گرفته و میان یاران خودش تقسیم کرده. او حتی دستور کشتن عمرو ابن جهاش رو میده از بنی نذیر توسط ابن یامین، پسر عموی عمرو ابن جهاش که مسلمان شد، تا اموال خود رو حفظ بکنه. البته من چون نتوانستم در زمان بررسی غزوه بنی نذیر حضور داشته باشم و عذرخواهی میکنم اینها رو عنوان نکردم، اما همه اینها سبب شد بزرگان بنی نذیر که به خیبر رفتن جزء محرکان اصلی و اولیه جمع کردن احزاب باشند. خب اینها چیز کمی نیست. ترور کعب بن اشرف رو ما داریم، یکی از بزرگترین در واقع احبار یهود بود که ما داستان او رو هم با شرح و بسط متعدد ذکر کردیم زمانی که به ترورها می پرداختیم. او هم داماد سلام ابن ابوالحقیق بود که از بزرگان یهود بنی نذیر. پیامبر اسلام دستور حمله به قبائل متعدد رو میده، مثل بنی محارب، بنی ثعلبه که همه اینها در سالهای سوم و چهارم هستن. حمله به بنی سلیم رو داریم که به نام غزوه بحران معروف هست و خود بنی سلیم کسی است که به همراه رئیس خودش یعنی سفیان ابن عبد شمس که هم پیمان حرب ابن امیه پدر ابو سفیان هست و در این جنگ شرکت میکنه. خب ما وقتی اشاره میکنیم احزاب، مثلا بنی سلیم یکی از اونها بود که با 700 نفر آمدن، شاید یک مسلمان بگوید اونها با پیامبر کینه داشتن. خیر، این گونه نبود، بلکه این پیامبر بود که یک سال قبل غزوه‌ای رو بر علیه اونها به راه انداخت و اونها چون دیدن امنیت اونها به هم میخوره سعی کردن تحت یک ائتلاف در برابر محمد بایستن. حتی ترور ابو رافع رو ما داریم، یعنی یهودیان بنی نذیری که از مدینه اخراج شد به خیبر رفتن، در آنجا زندگی میکردن، باز هم از چنگ تروریست های پیامبر اسلام در امان نبودن. پیامبر اسلام افرادی مثل عبدالله ابن عتیق و عبدالله ابن انیس و عده دیگر رو میفرسته که اونها بتوانند به قلعه نفوذ بکنند. از مادر رضایی عبدالله ابن عتیق که در خیبر زندگی میکرد هم استفاده کردن، وارد قلعه شدن و او رو کشتن. بنابراین با توجه به این مسائل ما میتوانیم دریابیم چرا 5 سال بعد از حضور محمد در مدینه ناگهان سپاهی در حدود 10,000 نفر تصمیم میگیرند بر علیه او قیام بکنند تا به نوعی این حالا من از کلمه غده سرطانی استفاده نمی کنم، اما این کسی که یک نظام فکری رو به راه انداخته که بسیاری از اعراب در شاید به نوعی کیلومترها دورتر از مدینه هم در امان نیستن رو بردار. جنگ خندق یا احزاب در حدود شوال سال پنجم یا آنگونه که به سعد آورده در ذی‌قعده سال پنجم رو، هرچند ذی‌قعده ماه حرام، زمانی که نیروهای احزاب جمع میشوند و قریش قصد حرکت رو داره، خبر توسط خبرچینان محمد که برخی از اونها از قضائیان بودن در مدت 4 روز به پیامبر اسلام اطلاع داده میشد. اما تحریک کنندگان این جنگ چه کسانی بودند؟ بسیاری از مسلمانان و حالا اون اساتید اسلامی که من گاهن با اونها بحثهایی داشتم بارها اشاره میکنند که این تحریک به واسطه یهود بنی قریظه بود که بتوانند آن چیزی که بعد از قضیه احزاب رخ داد و محمد با آن شدت برخورد کرد با یهود بنی قریظه رو توجیه پذیر بکنه، در حالی که نه تنها هیچ یک از افراد بنی قریظه جزء تحریک کنندگان یا دعوت کنندگان احزاب نبودند، بلکه اونها حتی از این داستان مطلع هم نبودند. بنابراین نامهایی که ذکر میشه کنانت ابن ابی الحقیق هست، برادر سلام ابن ابی الحقیق، البته ابن اسحاق نام او رو هم آورده، اما به نظر میرسه باید نظر واقعی رو پذیرفت که سلام ابن ابی الحقیق قبل از قضیه احزاب توسط یاران محمد ترور شد و شاید این مطلب درست باشه که یهودیان بنی نظیر متوجه شدن که در خیبر هم در امان نیستن، بنابراین باید دست به کاری بزن. افرادی مثل معی ابن اختب که از بزرگان بنی نظیر بود یا حوزت ابن قیس وائلی و ابو عمار وائلی از بنی وائل، همه اینها کسانی بودند همراه چند نفر دیگر که به سمت مکه میرن. منافع مشترک خودشون در مبارزه با محمد به قریش اعلام میکنن. قریشیان هم میپذیرند که در این راه در کنار اونها باشن. یهودیان به سمت قبائل دیگر عرب هم میروند، مثلا به بنی قطفان میروند که خب اونها تیره های مختلفی بودن، اما بیشتر اونها به دلیل اینکه به نوعی باجگیر بودن یا به دنبال این بودن که منافعی هم کسب کنن، سعی میکنن حتی یک دوم و برخی از نقدها آوردن که تمام محصول خرمای خیبر رو در یک سال به اونها بدن که اونها بتوانن در این جنگ شرکت کنن. بنابراین سپاه احزاب تشکیل میشه. قریش به فرماندهی ابو سفیان ابن حرب نزدیک به 4000 نفر در کنار دیگر نیروهای خودش مثل حبشیان و بنی کنانه و افرادی از تخامه هستند. قطفانی ها هستند که حالا تیره هاشون مثل فزاره با ریاست قیینت ابن حست فزاری در حدود 1000 نفر هست. بنی اسد که طلیحه ابن خویلد که بعدها ادعای نبوت هم میکنه و در زمان عمر شکست میخوره و به جمع اسلامیون در میاد، او هم جزء بزرگان بنی اسد هست. البته دوستانی که سریال امام علی رو دیدن حتما میدانن اون زمانی که علی امارت ابن شهاب رو مشخص میکنه برای ولایت مدینه، ولایت کوفه، همین طلیحه ابن خویلد هست که دارای قدرتی است و او رو نمیپذیره. او ادعای نبوت هم کرده، او هم از بنی اسد در این داستان شرکت میکنه. بنی مره که حارث ابن عوف با 400 نفر در کنار احزاب قرار میگیره. اشجع که مسعود ابن رخیله هست با حدود 400 نفر و بنی سلیم که من عرض کردم پیشتر، سفیان ابن عبدشمس که او هم در واقع همپیمان حرب ابن امیه پدر ابو سفیان بود و پدر ابوالاحمر سلمی است که بعدها در کنار معاویه بر علیه علی میسته، همه اینها در کنار هم تشکیل یک جناحی رو میدن که بتوانند در برابر محمد بیستند. سپاه احزاب خب طبیعتا زمانی که حرکت میکنه اخبار به نزد محمد میده، اما اینکه در جناح مسلمانان چه وقایعی رخ میده چون کمی طولانی هست، من در نوبت دیگر عرض خواهم کرد که مسلمانان با شنیدن چنین خبری چگونه رفتار میکنن، چه تصمیمی میگیرن، و بعد برخواهم گشت بعد از آن داستان تعریف وقایعی که مربوط به حالات مسلمانان هست به اصل داستان جنگ و شکستن اون کاریزمای محمد که به نحوی تصمیم او مبنی بر قلب و غم کردن یهود بنی قریظه هست از آنجا ناشی میشه. من عرضم اگر طولانی شد روزش
2: سپاسگزارم جناب سلیمانی. من داستانهایی را که در واقع اسناد اسلامی رو که میخونم در ارتباط با همین رویدادها و میبینم که به محمد وامیسته سر و مر و گنده در برابر پیروانش و مردم میگه که آنچه که من میگویم و عمل میکنم گفته خداوند است و آن طرف که یهودیان باشند و دیگران باشند هم در واقع پیروان اللهی هستند که نامش برای اونها مثلا یهوه است یا عیسی مسیح است. خب همه این ادعاها یا خداها یکی هستند چون همه اینها معتقدند که خداوند یکتاست، دوتا نیست. اینطوری نیست که هر گروهی برای خودش یک خدایی داشته باشه، یک خدا بیشتر وجود نداره. خب چطور می شود که این خدای احد واحد به محمد دستور میده که اون یکی پیروان خودش رو که مثلا با نام یهوه پیروش هستن بکشه، یا اون یکی رو که پیروان مسیح هستند در تنگنا قرار بده باشون بجنگه و چیزایی که ما در آینده بهش خواهیم پرداخت؟ مگر می شود که یک خدای احد واحد که فقط نامش از نظر عبری و اسلامی و لاتین و هر چیز دیگری است، در نزد ما ایرانی ها هم که می گوییم خدا، خودش علیه خودش اعلام جنگ بکنه؟ همه اینا نشون میده که همه این خداها مدل‌های زمینی نیازهای کسانی به نام پیامبرانش هستن، چون این خدایی اصلا وجود غیر فیزیکی فرافیزیکی نداره. این ما هستیم که می آفرینیم، اسمی براش می گذاریم به نام الله، یهوه، اهورامزدا، خدا یا هر چیز دیگری، او را به شکل خودمون می تراشیم و او را در جایی قرار می دهیم که آرزوهای ما و خواسته های ما رو بیان می کنه و بعد می گوییم که این گفته ما نیست. و ببخشید، این الله به ما گفته، خدا به ما گفته این کار رو بکنید. این یکی از شگفتی های جهان ادیان هست. آقای یغمایی عزیز، ما نظر شما رو بشنویم، اگر مکملی دارید بر فرمایشات آقای سلیمانی درباره جنگ احزاب بیان کنید، و اگر نه میتونید خیلی راحت وارد بررسی قضیه بشوید. البته من بعدا دوباره از آقای سلیمانی خواهش خواهم کرد که نکات در سایه مانده رو برای ما در همین جنگ احزاب بیشتر باز کنن و در نهایت اسناد بیشتری هم ارائه بدم. خیلی جالب، آقای یغمایی همین دیروز یکی نوشته بود که اینا چی میگن، این حرفای عجیب غریب از کجا آوردن، دارن از خودشون در میارن و بیان میکنن، با وجودی که ما بارها این کتابا رو اینجا بردیم جلو دوربین بهش نشون دادیم، صفحش هم گفتیم، آیات قرآن رو دقیقا گفتیم در چه آیاتی هست، در کجا هست، در کدوم سوره هست، شمارشون چی هست. بازم اونایی که یا سخت براشون باور کنن یا به هر حال میخوان یه چیزی بگن که خونسا کنن اصل قضیه رو، دوباره میان میگن آقا سندتون کو، ما از قرآن بهش سند میدیم، میاد میگه که سندت کو. حالا از این قضیه بگذاریم، در خدمت شما هستیم تا نگاه و نظر شما رو در این
4: باره ها بشنم.
2: بفرمایید.
4: با درود به شما و آقای سلیمانی و یارانی که این برنامه رو دنبال میکنن. آقای سلیمانی به روشنی توضیح دادن تسلطشون تاریخ اسلام، واقعا بسیار ستایش انگیز، من خودم استفاده میکنم. من رو چند نکته فقط میخوام به اصطلاح توجه دوستان رو جلب بکنم که نخست این که ببینیم یک جنگیست تاریخی، یعنی در زمینه تاریخ رنگ مذهبی خورده. یعنی اگر محمد ادعای پیامبری نکرده بود یا مثلا حتی کشته شده بود، جنگ عذاب رو ما طور دیگه میدیدیم. ولی وقتی که جامعه مذهب بهش پوشانده میشه، جامعه دین با رویاها و کابوسا آمیخته میشه، مخالف موافق پیدا میکنه، باید چیز دیگری است و ما نمیتونیم واقعیت رو ببینیم. میبینیم تو این جنگ مثلا یک گوشش ورود جبرئیل که سر و کلهش تو جنگ احد معلوم نبود کجاست و برآمدن طوفان و شن و افسانه هایی که به هم بافتن که اومده به کمک مسلمان ها. یک طرف قضیه افسانه سرایی هاییست که در مورد جنگ علی و عمر بن عبدالعود میکنن که اینو تبدیل کردن تو مملکت ما در حقیقت رستم مسلمان هست. یعنی ما اسطوره های تاریخی خودمون رو به بسیار زیباتر از این جنگیست که به ما اصلا ربطی نداشت، الان البته ربط داره که ما گیر جمهوری اسلامی هستیم. ببینیم که چه افسانه است. نقال های ما نیمیشون به جای شاهنامه جنگ عمر بن عبدالعود، من خودم تو جنوب شهر تهران بارها دیده بودم. و این وسط فراموش میشه که داستان جبرئیل و نمیدونم قهرمانی های علی که نمیدونم کلی افسانه که امروز نمیدونم تمام کفر تمام ایمان رو بروه ایستادن و ضربه علی نمیدونم چیکار کرد، ما از این غافل میشیم که یک جنبشی برآمده مثل جنبش های دیگه، مثل امیر تیمور، مثل چنگیز خان مغول، مثل نمیدونم جنبش های حتی خوبی که تو تاریخ وجود داره. تاریخ واضح اینجوریه که در حال زورآزماییه. یعنی 5 سال هست که با سالی 4 تا جنگ و با خشونت تمام، قبلا اشاره کردیم که حتی به بریدن درخت های مردم و نمیدونم بردن اموال یهودیان دست میازد و ادامه پیدا میکنه. به اینجا جنگیست که در این جنگ هم محمد حواسش جمعه که میخواد چی کار بکنه و هم کسانی که دیگه تمامیت خودشون رو در خطر میبینن. و این جنگ اگر که رنگ مذهبی نداشت ما خیلی به اصطلاح نرمتر میدیدیم و حتی میتونستیم حق بدیم به کسانی که میبینن یه جنبشی در اومده که زنهاشون رو داره میبره، گردن بچه هاشون رو میزنه، آدم میکشه، اموال میبره، میخوان مقابل این مقاومت بکنه. بنابراین با هم متحد میشن. ولی رنگ مذهبی که میگیره چیز دیگه است. من برای اینکه قضیه روشن بشه چند سطری رو از اثر الرصافی به اسم راز بزرگ محمدی که توسط میم شاپوری ترجمه شده براتون میخونم تا ببینید که نگاه محمد در جنگ احزاب چه بود. الرصافی من کتابش رو 2-3 بار دقیق خوندم. تنها کسی است که در عراق به جز مجسمه اون رئیس جمهور قبلی صدام حسین، مجسمه اون هم برپا بود، مورد احترام بود و به عنوان یک مسلمون هم صحبت کرده، البته با هوشیاری های خودش. میگه که در اینجا هدف قصد محمد را به خوبی میتونیم دریابیم. اون میخواهد قریش را فرمان روای اعراب و عجم را فرمان بردار و از آنها رعایایی بسازد و این مسئله هیچ گونه پیوندی با دین ندارد. اینو از رصافی داره میگه، زیرا هدف دین عبادت خداوند یکتاست. در این کتاب با هوشیاری در این که حرفاشو زده نقدش هم کرد. میگه که اگر به سخنان وی با سراغت ابن مالک گوش فرادهیم خواهیم دید اینجا نیز از منظور و هدف خود پرده برداشته است. در این باره در سیره حلبی آمده است، تمام رفرنس‌ها رو داده، سیره ابن هشام، سیره حلبی، صفحاتشو. میگه هنگامی که محمد همراه ابوبکر به قصد هجرت به مدینه مکه را ترک کرد، قریش برای دستگیر کننده و کشنده آنها جایزه خلاصه تعیین کرد و بعد ماجرا ادامه یافت و محمد هنگامی که سراغه قصد بازگشت نمود به او گفت ای سراغه نظرت چیست؟ اگر دستبندهای کسرا را به دست خود کردی؟ سراغه گفت منظورت کسرا فرزند هرمز از محمد؟ گفت آری. در اینجا میبینیم که محمد روشن و آشکار میخواهد به سرزمین فارس دست یازد و دارایی کسرا را به چنگ بیاورد، حتی دستبندهایش را، و بعد تو همین جنگ خندق باز هدفش را آشکار میکنه. در این باره حلبی و ابن شام از قول سلمان چنین نقل میکنند. سیره حلبی هست و سیره ابن شام صفحاتش نوشته در قسمتی از خندق مشغول کندن بودم که با زمینی سخت برخورد کردم. پیامبر در نزدیکی من بود، چون دید کار بر من سخت شده پایین آمده و کلنگ را از دستم گرفت و با آن چنان ضربتی بر زمین کوبید، جرقه‌ای در زیر کلنگ برق زد، ضربه دیگر و ضربه سوم. او گفتم ای رسول خدا، این چه بوده است که با هر ضربه کلنگ برقی میجهد گفت تو هم آن را دیدی سلمان؟ گفتم آری. گفت در ضربه اول الله یمن را برای من گشود، در دومی شام و سمت غرب را، و در سومی الله سمت شرق را بر من گشود. و بعد اشاره میکنه میگه به خدا از همین جا که ایستادم قصرهای حیره و مدائن را همانند نیشهای سگان میبینم و شروع به وصف گوشه و کنارهای

که او نه تنها خودش که نیومد به ایران، ابوبکر هم نیومد، ارتش عمر وارد ایران شد، ولی نگاه او نگاه یک جهانگشا بود و تا همین جنگ خندق هم این رو نشون داد. تو جنگی که در حقیقت زورآزمایی قبایل و اقوامی بود که میخواستن زندگی بکنن، حق داشتن زندگی بکنن، یهودی میخواست یهودی باقی بمونه. من دیروز یک صحبتی داشتم، گفتم ببینید ترم مشرک و کافر و مرتد و اینها رو ما باید اول بفهمیم یعنی چیست. اینا ترمای سیاسیه، همونطوری که محمد قرآن رو تبدیل کرده به مانیفست سیاسی خودش برای جنگیدن، برای اینکه نیروهاش رو سامان و سازمان بده. این هم همینطوریه. مثلا توی جامعه مثل دموکراتیک، حالا ایشون که فوق دموکراتیکن، حق ارتداد، حق شرک، حق کفر رسمیت شناخته خواهد شد، برای اینکه آدم میتونه یا من دوتا خدا رو قبول دارم یا نمیخوام مسلمان باشم، میخوام یهودی باقی بمونم. ولی این زورآزمایی واقعی بود. محمد قصد درو کردن داشت، همونطوری که آقای سلیمانی اشاره کرد. در بعد خواهیم دید که ماجرای خونی بنی قریظه در همین جا ریشه‌اش بسته شد و این نکته است که باید توجه بکنیم بشه. نکته جهانگشایی، نکته رویارویی مردمانی که احساس میکردن که در خطرن و اومدن احساس میکردن در خطرن و کوشش میکردن خودشون رو حفظ بکنن و نیرویی که تصمیم داشت خلاصه موفق بشه. یه نکته که من میخوام اینجا اشاره بکنم در کنار این که قبلا اشاره کوتاهی کردم، باز روش تاکید میکنم، افسانه سرایی ها در جنگ خندق هست، قهرمان پروری ها و این مسائلی که واقعی نیست و ذهن ما را با اسطوره های مذهبی خلاصه آلوده کرده. و من شما اشاره کردید اول به این مقوله کرونا، اتفاقا به نظر من اینجا یکی از نکاتی که باید اینو اشاره کرد. و در گذشته ما ممکنه که یکی سوال میکرد که پروردگار علاقه داشت که در جنگ مثلا احد این کار رو بکنه، فرشتگانش رو بفرسته یا نفرسته، یا تو جنگ بعد مثلا فرشتگان بیان نمیدونم کمک بکنن، ولی تو این جنگ نکنن. الان با این کرونا ما میتونیم بفهمیم که این افسانه‌های مذهبی رو آخونده علم کردن و این روزا فرار کردن خودشون. خود خامنه‌ای دیگه دنبال افسانه نیست، رفته یه جای ایزوله و زندگی میکنه. و من ارتباط داشتم با دوستانم در ایران، آخوندهای کله گنده سر و کلهشون پیدا نیست، جبرئیلی در کار نیست، همونطور که در جنگ احزاب نبود. و اتفاقا من اشاره کردم وقتی دو تا تصویر دیدم از کعبه و نیز پاپ در حال دعا، در حالی که یک نفر در صحنه واتیکان نبود به دلیل دستور دولت ایتالیا که گفته بیرون نیایید، و کعبه نیز از حاجی خالی است و این بار باید اشاره کرد یک کله مانده سر کعبه و واتیکان هم کو کجا معجزه انجیل و یا قرآن هم کو خدایی که ابابیل فرستاد و کشی خلاصه یقه ابله و همراهان تنبان هم الی آخر. این ماجرا توی جنگ احزاب هم ساخته ایناست. من اگر بخوام نکاتی رو اشاره بکنم، سه نکته است: جنگ تمامیت مردمان در خطر شبه جزیره عربستان در مقابل نیرویی که سر برآورده و با شمشیر و گردن زدن و جنگ میخواد خودش رو تحمیل بکنه و موفق هم شد در این جنگ، برحال اونا شکست خوردن. دو، توجه به ورود اساطیری که اساطیر ایرانی رو آلوده کرد و هویت ملی ما رو خدشه‌دار کرد. یکی از مهمترین هاش، من بارها گفتم، رمضان و محرم مهمترین جای پای ارتجاع پراکنی آخونداست، ولی جنگ خندق و این ماجرای علی و عمرو بن عبدالهود و نیز ماجرای خیبر و اینها وارد اساطیر شد، پرده انداخت بر اساطیر اصیل ما که خیلی زیباتر بود. و نیز نکته سوم، نکته قصه سرایی های یاوه آخونداست در مورد امدادهای غیبی که خود این یک کتابی است در مورد جنگ احزاب. اینقدر این آخوندهای گذشته و امروز سند آوردن که جبرئیل این کارو کرد و طوفان بارید و شب نمیدونم چنان تاریک شد که حتی ما نمیتونستیم دستمون رو تو کاسه غذا بکنیم. این سونسوری که من میخوام تو این جنگ احزاب توجه بکنم

0: کنم و بقیه نکات رو من فکر کنم که استاد سلیمانی به درستی توضیح داد. من به همین اندازه اتفاق میکنم.
1: بله سپاسگزارم. اشاره کردید به اینکه بسیاری از آخوندهای گردن کلفت الان فرار کردن و در قرنطینه هستند و من در جایی خواندم که خیلی هاشون رفتن در جزیره قشم و در اونجا زندگی میکنن، رابطه هم با بیرون فعلا ندارن، خودشون خواستن برای اینکه از این بلای آسمانی یا مسلمان از من اسم بلای آسمانی روش میذارن راه بشن. خب جناب سلیمانی شما سخنانتون تمام ماند در بخش نخست، لطفا ادامه بدین کامل بشه ببینیم که این احزاب دلایلش رو بیان کردید که چرا متحد شدن علیه محمد و محمدی که رفته بود به مدینه برای متحد کردن، البته متحد کردن به سبک خودش، یعنی همه رو زیر فرمان خودش آوردن بیایید با من یکی شوید، ولی احزاب عملا رو در روی او ایستادن و جنگ احزاب مربوط به همین قضیه است که شما بیشتر در این باره با ما سخن خواهید گفت. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. بله خب ما مقدمات حضور احزاب رو در مدینه برشمردیم، اما زمانی که این خبر به پیامبر اسلام میرسه در اردوگاه مسلمانان واکنش هایی بروز میکنه که بسیار مهمی. از دل این داستان ها هم یک ایده هایی بیرون میاد که من عرض کنم. اولین مسئله این بود که خب تجربه شکست احد نشان داد که مسلمانان نمیتوانند به یاری جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اعتماد داشته باشند. الله هم نمیتواند جلوی زخمهایی که به محمد وارد شده رو بگیرد. بنابراین وقتی به رایزنی پرداختند ظاهرا سلمان فارسی اشاره میکنه به حفر خندق. کلمه خندق رو هم معرب کنده به معنای کنده شده آوردن. اما خب کجا رو باید خندق کنند؟ موقعیت مدینه به نحوی بود که مدینه از حره ها و سنگلاخ ها و به نوعی تپه ماهور های خاصی تشکیل میشد. محمد تشخیص داد که شاید اگر بخواهیم رو در روی سپاه به نوعی احزاب قرار بگیریم از عهده ما خارجه، ما در نهایت 3000 نفر هستیم و آنها 10000 نفر و رویارو شدن در یک داستان و دشت پهن نمیتواند برای ما پیروزی برمقام بیاورد. بنابراین ما از کوه سل استفاده میکنیم، کوه رو پشت خودمان قرار میدیم، چون من در نوبت مربوط به جنگ احد عرض کردم اسبا و سواران قادر به نوعی پیشروی بر روی کوه نیستن و این یک در واقع نقشه استراتژی بسیار خوبی که حتی در احد جان محمد رو میگیرد و خندق رو در جلوی کوه سل به نحوی میکنیم که بتواند یک منطقه امنی رو برای ما ایجاد کنه. بنابراین خندق به گرداگرد شهر مدینه در واقع نشد، یعنی اون رو نکندن که کل مدینه حفظ بشه، چون عملا چون این چیز غیر ممکن بود. خود شهر یثرب به معنای قطعه قطعه شده هست، یعنی به معنای شهری است که هر محلی رو طایفه ای یا به نوعی قوم و عشیره ای به خودش اختصاص داد. بنابراین اگر سپاه احزاب میخواست یا تمایل داشت میتوانست وارد مدینه بشه و به زن و کودکان مسلمانان تعرض بکنه، اما داستان جنگ احد نشان داد که اونها بعد از شکست مسلمانان به شهر مدینه نیامدن که بتوانند زنان و کودکان رو اسیر و برده بکنن آنگونه که سنت پیامبر اسلام بود. برای همین بعد از جنگ احد پیامبر علی رو میفرسته و میگوید برو نگاه بینداز ببین آنها سوار شتر میشوند یا سوار اسب. اگر سوار شتر شدن به معنای این است که میخواهند به مکه برگرد، اگر سوار اسب شدن نشان میدهد که میخواهند به مدینه تعرض بکنند، که البته آنها سوار شتر شدند و برگشتند. بنابراین این ایده در واقع اعراب در نظر محمد وجود داشت، اونها به مدینه دستبرد نخواهند زد، غارت نخواهند کرد. بنابراین ما ما باید جایی قرار بگیریم که خودمون رو حفظ بکنیم. این ایده که ممکن هست به زنان و کودکان تعرضی بشود بعدها ایجاد شد به واسطه این که ادهی اشاره کردن ممکن است یهود بنی قریظه چنین کاری بکنه، یعنی مشرکان یهودیان رو تحریک بکنن و اونها از جنوب وارد شهر مدینه بشن و به زنان و به نوعی کودکان ما تعرض بکنن. بنابراین این ایده نزد خود احزاب وجود نداره. محمد هم خب طبیعتا با حرف به یک خنده تقسیم به نوعی حالا مختصاتی که مورد نظرش بود میان انصار، مهاجرین و دیگران سعی کرد وظایفی رو به اونها محول بکنه. حدوداً آوردن که طوایف مختلف، افراد مختلف رو بسیج کرد که بتواند این خندق رو حفر کنه. مدت زمان حفر خندق رو هم از 6 روز تا 20 چند روز هم آوردن که زمان بود برای حفر خندق. قامت خندق رو به اندازه یک انسان و عرض او رو هم به نحوی در نظر گرفتن که سوارکار یا اسبی نتواند از روی اون در واقع بجهه. اما ظاهرا ورودی های هم در نظر گرفته بودند که ما میبینیم گهگاه برخی از افراد به شکل انفرادی یا در گروه های خیلی کوچک وارد حریم خندق میشدن و نبردهای صورت میگرفت، اما یک نبرد عمومی نبود. در زمان حفر خندق همان گونه که استاد بزرگوار فرمودند موارد متعددی رخ داد که نشان از ماهیت خود پیامبر اسلام یا دین او داد. عده‌ای سعی می‌کردند خب این کار پر زحمت رو فرو بنهند و فرار بکنند به بهانه‌های مختلف که زنان ما در مدینه هستند، ما امنیت ندادیم، یا به این طریق سعی می‌کردند از محمد مرخصی بگیرند و بروند که آیات 62 تا 64 سوره نور در این رابطه هست. اما در زبان حفر خندق ظاهرا مشکلی پیش میاد. خب طبیعیه در هر کاری که مربوط به حفاری هست ممکنه با یک سنگهای بزرگی برخورد بکنه. اما من اولین سندی که ارائه خواهم کرد در مورد ماهیت چنین اشخاصی که پیامبر اسلام میگه. این مطلب اشاره میکنه که خب در زمان حفر خندق اونها دچار مشکلی شدن و محمد رو دعوت کردن. او آمد و با 3 بار کلنگ زدن که شرح اون رو استاد بزرگوار و شما آوردید اشاره کرد که قصر یمن، قصر شام، قصر ایران برای من آشکار شد. بعد ابن اسحاق نکته رو اشاره میکنه از ابو هریره که بسیار مهم میگوید از ابی هریره برای من روایت کرده است که میگفت وقتی که در زمان عمر، یعنی بعد از زمان پیامبر، همین ایده به وجود آمد و عهد عثمان و سپس بعد از آن این سرزمین ها بر مسلمانان گشوده شد، یعنی یمن، شامات و ایران. او می گفت هر کجا را که می خواهید بگشایید. سوگند به ذاتی که جان ابی هریره در دست قدرت اوست، یعنی الله، هر شهری که اکنون و یا در آینده تا روز رستاخیز بگشایید، خداوند متعال پیش از این کلیدهایش را به محمد داده است. یعنی ایدئولوژی اسلام دفاعی نبوده. اون دوستان مسلمان ما میتوانند دقت کنن همین که پیامبر گفته من در آن ضربه‌ای که به سنگ زدم فلان نور رو دیدم و مشخص شده تعبیرم بر این بود که قصرهای شام و یمن و ایران بر من هست، نتیجتا صحابیان و محدثین برآورد کردند که اگر ما تا روز رستاخیز هر سرزمینی رو فتح کنیم کلیدش قبلا دست آقای محمد بن عبدالله توسط جبرئیل داده شد. در صفحه این مطلب 12 از جلد 3 سیره ابن هشام دوستان میتونن نگاه. طبری هم همین مطلب رو آورده در صفحه 1071. میگوید ابو هریره میگفت هر چه میخواهید بگشایید، قسم به خدایی که جان محمد به فرمان اوست، هر شهری گشوده اید یا تا به روز رستاخیز گفشایید، کلید آن را قبلا به محمد دادند. پس این ایده تهاجمی بودن اسلام رو میبینید که در این قضیه وجود داره. اینم اسنادی که حالا دوستان میگن شما حرفی که میزنید بدون سند هست، چندی سنده، چون وقت برنامه زیاد هست ما سعی میکنیم یکی دو سند بیشتر ارائه بدیم. پیامبر اسلام ابن ام مکتوم که کور بود و معمولا او رو در مدینه جایگزین خودش میکرد قرار داد و وارد حریم خندق شد و این نشون میده که اساسا خندق پیرامون مدینه نبود، چون اگر می بود طبیعتا ابن ام مکتوب رو نمی توانست برای اون در نظر بود. داستان این که سلمان از ما اهل بیت هستند در همینجا بروز کرد، به واسطه اینکه خب ظاهرا آوردن سلمان شخص بسیار فعالی بود و خبره بود در این کار، هر کسی سعی می‌کرد سلمان رو به طرف خودش بکشونه که بتواند به او کمک بکنه در حفر خندق. بنابراین بین مهاجران و انصار چه بسا درگیری‌های ممکن بود رخ بده که سلمان رو از خودشان می‌دانستند، پیامبر اسلام اشاره کرد که سلمان از ماست. حالا عده دیگر به شکل غلوب‌آمیز آوردن که سلمان از اهل بیت هم بود. اما یک نکته جالب وجود داشت. زمانی که مسلمانان قصد حفر خندق رو دارن، ابزار و ادواتی هم نداشتن. این ابزار رو که شامل سبد، زنبیل، تیشه، کلنگ و اینها بود، از یهود بنی قریظه قرض کردن. یعنی خود یهود بنی قریظه با امانت دادن این زنبیل‌ها جان پیامبر اسلام رو حفظ کرده. و این نشان میده که یهود بنی قریظه اصلا از آمدن سپاه احزاب خبر نداشت. حالا من بعدها اشاره خواهم کرد در مواجهه‌ای که حویی بن اختب با غزال بن سموعی و همینطور کعب بن اسد داشت، همین رو میگه که این اخبار آمدن قریش به اطراف مدینه رو اونا خبر نداشت. بنابراین مسلمانان در حفر خندق از یهود بنی قریظه هم کمک می‌گیرند. چون خبر وجود داشت مبنی بر اینکه ممکنه یهود بنی قریظه حمله بکنه در اثنای حضور پیامبر در خندق، او سلمت ابن اسلم و زید ابن حارثه رو یکی با 200 و دیگری با 300 سرباز مأمور می‌کنه که از مدینه هم پاسداری بدن که اتفاقات خاصی هم رخ نمی‌ده. جالب این هست جناب مانی بزرگوار، در اون بحبوحه جنگ پیامبر اسلام سه تن از همسران خود رو هم به خندق میبره که در همان اوضاع یک ماهه یا حالا 15 روزه آنجور که باقدی آورده ایشان از تمتع جنسی بی‌بهرم نباشه، یعنی بقیه مسلمانان حق نداشتن پیش خانواده های خودشون برن، پیش زنان خودشون برن. یا مثلا ما در جنگ تحمیلی دیدیم کسانی که زن و فرزند و همه چیز خودشون رو برد کردن، رها کردن که به جنگ برن. اما پیامبر عظیم و شأن اسلام در اون سنین 58 سالگی طاقت دوری از همسران خود رو نداشت. سه تن از بهترین ها رو انتخاب میکنه، یعنی عایشه، زینب و ام سلمه. اونها رو میبره در کنار خودش که به شکل نوبتی بتواند شب در معذر اونها باشه، که حالا گزارشاتی هم از ام سلمه است که من عرض کنم. در این حال حتی پیامبر اسلام که مدعی است خدا نگهدار من هست، جبرئیل من رو حفظ میکنه، یک محافظی هم برای خود در نظر میگیره که عباد بن بشر یکی از اونهاست که ما دیدیم در غزوه احد هم افرادی مثل زکوان بن قیس و دیگران از این آقا محافظت میکردن. بنابراین ایشا پاسدار شخصی هم داشت مثل آقای خامنه‌ای و دیگران که از اونها محافظت میکنن. ظاهرا آنقدر از جان خود دیمناک بود که به وعده های حفاظت الله از خود هم اعتنایی نمی کرد و این اشخاص رو در کنار خودش داشت. اما گزارش ام سلمه یک مطلب بسیار مهمی برای ما داره که نشان از حال و هوای سخت خندق برای پیامبر اسلام و مسلمانان داره. من این رو از باقدی میخوانم که بسیار مهمه. باقدی در صفحه 350 و 351 در جلد در واقع سوم، البته در ایران دوستان میتوانند کتاب مغازی باقدی رو به شکل تجمیع شده در یک جلد به ترجمه آقای مهدوی دامغانی در دسترس داشته باشید. این رو من از همون ترجمه فارسی در صفحه 350 و 351 میخوانم که عزیزان بتوانند بهتر به اون مراجعه بکنند. میگوید ام سلمه میگفت من در جنگ های گوناگونی که در آن ترس و کشتار و فرما بود در خدمت پیامبر صلی الله بودم، مانند جنگ مریسه، خیبر، حدیبیه و فتح مکه و هنین. هیچ کدام از این جنگ ها پیامبر صلی الله را به اندازه جنگ خندق به زحمت نیفکند و برای ما هیچ کدام ترسناکتر از خندق نبود. این بسیار مهمه که ما بدانیم چرا محمد کاریزمای خود را از دست میده و مجبور میشه به نحوی آن واکنش رو در برابر بنی قریظه ایجاد بکنه که من بعدها عرض خواهم. بنابراین زمانی که ما چنین واکنش هایی رو میبینیم، درگیری هایی به شکل عمومی در خندق هم رخ نداد، چون خندقی بود. گاهی افرادی به فرماندهی ابو سفیان، خالد بن ولید، حبیرت ابن ابی وهب و عمرو ابن عاص از آن طرف خندق می آمدن و یک درگیری های مختصری هم رخ می داد، از جمله مبارزه علی با عمرو ابن عبد ابن عبدود که عبدود بوت قبیله بنی عامر بود که عمرو در واقع از اون قبیله. اما این شخص که خب افتخارات زیادی هم داشت اما پا به سن گذاشته بود، یعنی 90 سال سن او بود، یعنی یک پیرمردی بود با سابقه جنگاوری. مولای متقیان در برابر یک پیرمرد قرار گرفت. اما همیشه ممکنه برای ما سوال باشه چرا یک چنین جنگاوری که به هر حال کارآزموده هست، در میدان‌ها بوده، بر صورت علی آب دهان پرت می‌کنه؟ این رو ما بارها در قصه‌ها شنیدیم اما اسباب اون رو شاید ندانیم. بسیاری از تواریخ هم نیاوردن، چون به هر حال علی بن ابی طالب مورد احترام اونها بود و نمی‌خواستن چنین مطلبی بکنه. من یک نکته‌ای رو از تفسیر قومی که مورد وسوق شیعیان هم هست و اونها علاقمند هستن، من عرض می‌کنم. خیلی جالبه این مطلب. زمانی که علی عمرو بن عبدود رو می‌کشه و برمیگرده، اشاره می‌کنه در جلد 2 صفحه 183، رسول الله فرمود ای علی، آیا او را فریب دادی؟ چون ظاهرا خودش هم اشاره میکنه علی با یک حربه‌ای توجه عمرو رو به پشت سر خودش جلب میکنه. حالا چه کلمه‌ای رو به کار برده بود که عمرو پشت سر خودش رو نگاه کرد ما نمیدانیم، ولی او سعی کرد ناجوان مردانه رفتار بکنه و بعد علی به ساق پای او ضربه میزنه با شمشیر. فرمود، حالا علی بن ابی طالب، آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. پس برای ما روشن میشه چرا عمرو بن عبدود با 90 سال سن و سابقه جنگاوری بر صورت علی آب دهان پرت میکنه. به خاطر اینکه خواسته به او بگوید تو مرد میدان مبارزه با یک پیرمرد 90 ساله هم نبودی، بلکه از یک نیرنگ استفاده کردی و دست چنین کاری زدی. خب این مطلب رو هم از تفسیر قومی آورد. ببینید، زمانی که جنگ وارد شدت زیادی میشه، پیامبر اسلام باز دست به کمک میزنه. یکی از اونها شخصی است به نام نعیم بن مسعود اشجعی که ظاهرا از قطفان هست، اما ما اشاره کردیم اشجان در این جنگ بود که مسعود بن رخیله رئیس اونها بود، اما ظاهرا بس اون مسلمان شده بود اما قوم و قبیله اون نمیدانست. پیامبر از او استفاده میکنه برای اختلاف افکندن در میان احزاب. او میگوید که تو برو بین این طوائف اختلافی بینداز بین یهود و بنی قریظه با احزاب و دیگران. در اونجا نعیم ابن مسعود محمد میگوید آیا اجازه دارم هر چیزی بگویم؟ یعنی دروغ هم بگم؟ محمد گفت بله، تو اجازه داری هر چیزی بگی. کما اینکه ما در جلسات گذشته هم در مورد تروریست های محمد هم دیدیم که او اجازه هر نوع دروغ‌گویی رو به اونها داد. به هر حال نعیم ابن مسعود میره پیش بنی قریظه و اشاره میکنه که شما تا زمانی که گروگان نگرفتید وارد جنگ نشید. به نزد قریش هم میره و اونجا اشاره میکنه بنی قریظه قصد دارن از شما گروگان بگیرن و تحویل محمد بدن. در حال مذاکراتی که میان اکرمت ابن ابی جهل و کعب ابن اسد صورت میگیره نشان میده که بحث گروگان ها مطرح میشه. قریش چون این گروگانی رو نمیده، میگه بله مسعود درست گفت، اونا میخوان گروگان های ما رو بگیرن و تحویل محمد بدن. در هر حال میان نیروهای احزاب و محمد بدون یک درگیری شدید و فراگیر جنگ تمام میشه. در میان مسلمانان با همان زد و خوردهای کوچک هم حدود بین 6 تا 11 نفر کشته میشن. البته واقعی این رو 6 نفر ذکر کرد. شاخصترین اونها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ در جنگ احزاب کشته نمیشه. تیری حبان بن علقه به او میزنه که بعدها کشته میشه. که حالا من در جریان یهود بنی قریظه اونجا عرض خواهم کرد که روحیات سعد بن معاذ چه بود و چرا پیامبر داوری رو به او سپرد که بتواند اون منویات او رو به بهترین نحوی اعلام بکنه. انس بن اوس هم بود که او هم از بنی عبدالاشهر هم، یعنی قبیله سعد بن معاذ، یا عبدالله بن سعد و عبدالله بن ابی خالد، اینا همه از بنی عبدالاشهر هستند. حالا چرا من اینا رو عرض می‌کنم؟ به خاطری که مخاطبین من بدانند بیشترین طایفه‌ای که در جنگ احزاب نیروهای اونها کشته شد همین بنی عبدالاشهری هستن که سعد بن معاذ رئیس اونها بود که بعداً داور جریان یهود بنی قریظه میشه. یعنی زخمدارترین شخص، البته خودش هم زخمدار بود و کشته شد، داور میان پیامبر اسلام و یهود بنی قریظه میشه که اون رو هم محمد تعیین. از میان مشرکان هم حدودا 3 نفر که شاخص‌ترین اونها عمرو بن عبدوت بود هم کشته میشه. بنابراین ما تا اینجا میبینیم پیامبر اسلام در یک زد و خوردی بسیار ساده که حتی تعداد کشته شدگان اصلا به نزدیکی های جنگ احد هم نرسید که بین 40 تا 70 نفر کشته شدن، ناگهان دست به یک واکنش سریع میزنه. اما دلیلش چیست؟ من عرض خواهم. دلیل بازگشت خود احزاب همین بود که حالا ابو سفیان زمانی که پیامبر اسلام حذیفه رو میفرسته که من در نوبت بعد مواردی از اون رو ذکر خواهم کرد چون برای روحیات مسلمانان رو بشناسیم بسیار مهمه، ابو سفیان اشاره میکنه که خب مسلمانان که به جنگ ما نیامد، ترسیدن، رفتن پشت خنده، شرایط هوا هم به نفع ما نیست، هم سرد، هم به نوعی باد بسیار شدیدی گرفته، یهود بنی قریظه هم که با ما مشارکت نکرد، بنابراین شایبه توطئه یا همکاری یهود بنی قریظه طبق خود اقرار ابو سفیان هم صحت نداشت و بنابراین بهتر هست ما برگردیم. ابو سفیان نامه‌ای به محمد می‌نویسه و اشاره می‌کنه که ما آمدیم اما تو در حال با حیله و تدبیری که به کار بردی به پشت خندق رفتی و به نوعی از ما ترسیدی، ابا کردی از رویارویی و من اگر میدانستم چه کسی خندق رو به تو یاد داد به هر حال برای من سودمند بود. که پیامبر هم در جواب او رو به نوعی متهم میکنه به غرور و از طرفی اشاره میکنه که خندق به الهام الهی، در واقع به من الهام الهی شد و من خندق رو حفظ کردم. این هم در واقع اختصاص دادن آن تدبیر سلمان به خودش بود که گفت خندق رو الله به من یاد داده، نه مثلا حالا از کسی یاد گرفته باشه. بنابراین جنگ در اینجا ما میبینیم به اتمام میرسه. اما در اثنای جنگ مشکلاتی نزد مسلمانان پیش میاد که چون طولانی است و من اسنادی رو باید ارائه بکنم، در نوبت آینده این موارد رو عرض میکنم که نشان میده محمد چگونه از اون حالت نبوت تا حدودی اون کاریزمای خودش رو از دست میده. عرضم تا اینجا کنم.
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری نازنین، بسیار مفید توضیحاتی که میدید. سندها تا اونجایی که من هم کم و بیش دنبال میکنم همه منطبق است و اسنادی که حتی شما کمتر نامشون رو میبرید ولی اینا چون از روی دست هم نوشتن فرمان چگو همشون یکسان هستن. از روی همین رویدادها و سیرها و تاریخی که ما داریم دنبال میکنیم یک چیزی بر من روشن می شود و اون این که در حجاز آن زمان که دو شهر عمدش یکی مکه بوده یکی یثرب که همون مدینه است، گروه های متعددی زندگی می کردن که یک گروهشون مثل طایفه قریش همانندانش، اینها بیشتر اهل تجارت بودن، اهل صادرات و واردات بودن، می رفتن از شام یا از یمن چیزهایی رو می آوردن در مکه، در بازار مکه ارائه می دادن، می فروختن و بعد از حجاز دوباره بار می بردن به شام و سوریه و جنوب و شرق و غرب تا اونجایی که در حوزه دسترسیشون بود می فروختن و زندگیشون از این بابت می گذشت. از نظر دینی هم بت‌هایی برای خودشون داشتن، آرمان‌هایی داشتن ولی به هر حال داشتن زندگیشون می‌کردن. گروه دوم که بیشتر یهودی‌های آن زمان بودند که طوایف گوناگونی داشتن، چند طایفه مهم که شما و ما در برنامه‌های پیشین هم بهشون اشاره کردیم و باز هم خواهیم داشت، بنی قینقاع، همین بنی قریظه و دیگر طوایف، اینا بیشتر کشاورز بودند، یعنی شهرنشین بودن، بیشتر تو شهر خودشون بودن و حتی برای خودشون یک قلعه‌ای هم، قلعه‌هایی هم درست کرده بودن برای اینکه در امان باشن از هجوم دشمنان و بعد بیرون از اون قلعه‌ها در حال کشاورزی بودن، نخل پرورش میدادن، دام پروری میکردن. یک گروه سومی هم بودن مثل لات‌های دوره قاجار و پس از اون که سر چارسوها با میسادن، عربده میکشیدن، لات محل بودن، اصلا خودشون رو مثل خودشون رو گذاشته بودن، جاهل محل، نادان محل، کلا مخملی، این ها کارشون باجگیری بود. تمام فیلم های فارسی پیش از انقلاب 95% اصلا زندگی همین توفیلی و لومپنهای اون زمان هست، که مثلا یکی که قوی تر بود یه 10 تا نوچه هم دوره برای خودش جمع میکرد، یه محله رو قروب میکرد، اون یکی مثلا توی شهر دیگه یا تو محله دیگه هم کار میکرد و اینها با هم رقابت داشتن، با هم بزن بزن داشتن، هر کس که میشد گندلات مثلا میشد پاچای در سایه در تهران، یکی گندلات کرمانشاه بود، یکی گندلات شیراز و اصفهان بود. و صادق هدایت هم که در این زمینه اون فیلم داشا کنه که نوشته، اون تازه شکل خیلی خیلی خوشخیمه قضیه است، خاطر بغض مثلا عشق و عاشقی اون گندلات رو هم مطرح بکنه. خب این محمد در واقع کسی است که میاد و این جماعت رو دور خودش جمع میکنه به امید قارت کاروانها، به اسارت گرفتن زنان و کودکان و به برده گرفتن مردان و رفتن به بهشت، کشتن دشمنان، ترتیب این کارها و خریدن عاقبت بهشت، و یک الله برشون درست میکنه، جبرئیل درست میکنه. گاهی میگه این جبرئیل اصلا قابل لمس نیست، قابل دیدن نیست، فقط میاد با من حرف میزنه. توی جنگ بنی قریظه میگه که از دیگران پرسیدم آیا کسی اینجا رد شد، گفتن که بله فلان کس رد شد، بر قاطرش هم یک پتوی نرمی کشیده بود، گفت ها اون جبرئیل بود که شبیه فلان کس بود و داشت میرفت که بنی قریظه رو بترسونه. همه اینا نشون میده که این آقا در واقع یک فرد گردن کلفتی تبدیل به یک فرد گردن کلفت در اونجا میشه، با ساختن یک ایدئولوژی به نام الله و جبرئیل و چه دیگه یه در جمع میشن دورش، مثل آقای سلمان فارسی کمکش میکنن، و یه دم از بیکارگان و ولگردان مکه و مدینه دورش رو میگیرن، مسلمان میشن، افراد خانوادش هم که همینطور، و بعد این هم میشه جریان سوم در برابر اون دو جریانی که یکیش کشاورزه، دامپروره، یکیش تاجره، دارن زندگیشون رو از اون زاویه میگذرونن، یکی هم اومده میخواد همه اینا رو تابع خودش بکنه، اموالشون هم بگیره، زنهشون هم بگیره و سه کشور یمن و شام و ایران رو هم تسخیر بکنه، که البته بعدا موفق هم شد. خب ما با یه صحنه عجیب و غریبی روبرو هستیم که گرچه تلخ است، مضحکم هست، اما مال گذشته است. ای کاش اینها در افسانه ها و در گذشته ها میماند و ما امروز دوست داشتیم میخواندیم، بر اساسشون فیلم درست میکردیم، محمد رسول الله درست میکردیم یا هر چیز دیگری، یا نه نمیخواندیم. اما داستان این است و من بارها خدمت شما گرامیان گفتم، این سناریوها، این گندلاتها و این احادیث، این آیات، این جبریلها امروزه بر ما حکومت می کنند و ما سه نفری که همین الان جمع نشستیم داریم در این پنل با شما صحبت می کنیم، سه تا ضربه خورده هستیم از همین احادیث در زده 20 و 21. خیلی جالبه، کسی نمیتونه به من بگه آقا اینو گذشته دیگه، گذشته ها گذشته، شما چرا به امروز نمیپردازید؟ آقا این امروز ماست خانم، این امروز ماست. این 5-6 میلیون 7 میلیون آواره در خارج از کشور تازیانه همین احادیث و همین کتاب قرآن و محمد و الله و جبرئیل و سلمان فارسی رو میخوان. همون جمعیتی که در ایران خود این حکومت میگه 70%شون زیر خط فقرن، 50%شون روانیان و چوچای دیگر، تازیان خورده همین احادیثن. ما اگر به اینا میپردازیم نمیخوایم داستانگویی بکنیم وقت خودمون رو که خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست از زندگی محمده بیم صرف چنین چیزایی بکنیم. نه، ما داریم با چهره کریه تاریخ که داره تکرار میشه و با بازسازی اون در کشورهای مانند ایران و کشورهای مسلمان دیگه خون مردم رو به شیشی کردن داریم حرف میزنیم. این یک جنگه، این یک جنگ اندیشه هاست که جنگ عملیش هم در خیلی جاها هست و در آینده خواهد بود، تا اینکه تکلیف اون ملت ها با این سناریوهای واپسمانده اما فعال و اکتیو که از کرونا هم فعالتر هستند روشن بشه. آقای یغمایی شما در این باره سخنی دارید بگید؟
0: من فقط چند تا نکته که شما اولا به نکاتی که شما گفتید من تأکید میکنم. داشتید شما صحبت میکردید با آقای سلیمانی، فکر میکردم که اگر که ما درگیر هنوز احد نبودیم و جنگ احزاب و جنگ بدر و جبرئیل و اینها، اصلا علاقه نداشتیم که بیاییم در مورد این مسائل صحبت کنیم. مسائلی که در گوشه از عربستان اتفاق افتاده، فرضاً اگر ایران فتح نشده بود، ایران اسلامی نشده بود، مثلا ما مثلا مثل هندوستان باقی مونده بودیم، با اینکه بخشایش فتح شد ما این بحثا رو نمی‌کرد. ولی همیانان و یارانی که این برنامه رو دنبال میکنن توجه دارم که ما درگیر مسئله ایم، یعنی در زمان ما هنوز جبرئیل پر و بالش باز بر سرزمین گسترده ایران، قوانین باقر و صادق و رضا داره حکومت میکنه، دست میبرن، پا میبرن، زن ایرانی اسیر قوانینی است که اینها 14 قرن قبل گذاشتن. اینجاست که ما مجبوریم برخی نکات رو باز کنیم. ببینید اسناد زیاده، اقیانوسی از اسناد وجود داره که در قدیم این اقیانوس بخش عظیمیش اسنادی بود که آخوندا ساخته بودن. در 100 ساله اخیر کار عظیمی انجام شده توسط روشنفکران که این اسناد آخوندی فقط در دسترس نیست، ما میتونیم بررسی بکنیم، شهامت پیدا شده، جرأت پیدا شده که آقا داستان چی و باز کنیم. همین نکاتی که آقای سلیمانی گفتن مثلا این نکته بسیار بسیار مهم است. ببینید بزرگترین جنگی که گویا رخ داده این جنگ بسیار احزاب بود. 10,000 نفر میگن، حالا ارقام رو باید یه مقداری دقت کرد چون دست تاریخ نویسان مسلمان بوده. همینطوری که هر روز من داشتم درباره جنبش قرامت بحث میکردم، آخرش نوشته بود که توجه داشته باشید که اکثر اسناد رو کسانی نوشتن که مخالفان بودن، مثلا قرامات با خواهر و مادر خودشون ازدواج میکردن، فلان میکردن. ما تو این اسناد هم اینجوریه، میگن 10,000 تا بود، اونور 3,000 تا بود، یا مثلا عمر ابن عبد بوده که آقای سلیمانی اشاره کرد، خب 90 ساله بوده، باید تاریخ نویسان مسلمان ببرنش به عرش و بگن او با 1,000 مرد برابری میکرد تا این وسط چهره علی آبرامیسمان بشه که معلوم بشه با کسی درگیر شده که 1,000 مرد رو در فلان دره نمیدونم فلان قبیله رو در هم کوبیده. این واقعی نیست، پیرمردی بوده 90 ساله، سن و سال هم واقعی است، ولی به خاطر پیشینش بود. مثلا وهرزم یکی از سرداران ایرانی که رفت یمن و فتح کرد، او هم کسی بود که میگن موقعی که رفت اونجا اون منطقه رو در بیاره از دست کسانی که اشغال کرده بودن، پوست پیشانیش اینقدر پیر شده بود که روی چشمی فیلمت با یک سربند اون رو بست، ولی سرداری بود کار آزموده رفت اونجا رو گرفت. داستان اینه، وقتی ما جنگ خندق رو نگاه میکنیم، خب نقشش آدم میتونه بکشه، نقشش وجود داره، کوه در حقیقت ارتش چند هزار نفریه که اومده بودن آخرین دفاع رو از خودشون بکنن، در حقیقت سمت چپشون کوه احد هست، یک خندقی میکنن مقابل این ارتش که در دو طرف این خندق هم دو تا کوه وجود داشته، پشت سر هم یک کوه دیگه، در قسمت پایین هم در سمت به اصطلاح چپ سرزمین یهودیان بنی قریظه بود که بعدها بهشون خواهیم رسید. جنگ شروع میشه، این جنگی که کلی آبرامیسمان شده. آقای سلیمانی گفت، باز هم من تأکید میکنم که ببینید در این جنگ که گویا اونطوری که میگن جنگ احزاب، مثلا تاریخ نویسان بی امامه یا امامه بر سر، میگن بزرگترین جنبش تمام مشرکان و یهودیان بود برای آنکه ریشه اسلام را برکنند و موفقشون نشدند و اومدن غارت بکنند، در حالی که قضیه درست عکسه. اینها اگر ما جنگ ها رو ببینیم اومدن که جلوی غارت رو بگیرن، جلوی سرایا کردن زنهاشون رو بگیرن، جلوی کشتن بچه هاشون رو بگیرن و جنگ شد. ولی تو این جنگ ما میبینیم که آمار کشتگان این عظیمترین جنگ همونطوری گفتن ماکسیموم 8 تا 12 نفر از مسلمانانه که ارقام متفاوته، از اون ور کشته شدن 4 تا 8 نفر از نیروی مقابله و بعد جنگ سرنوشت دیگه پیدا میکنه. یعنی شما نگاه کنید کدوم از جنگ تاریخ، مثلا جنبش های ایران زمان عباسیان، مثلا استاد سیس وقتی که به مقابله میاد میگن تا 100 سال بعد استخوان‌های کشتگان این جنگ هنوز در گوشه و کنار وجود داشت، در سالهای نزدیک فراوان بود. یا مثلا بابک تو جنگ‌هاش بعضی وقتا 10,000 15,000 آدم، یعنی جنگ‌ها، ولی این جنگ جنگی نیست که روی میز گذاشتن و آگاهی‌سازی کردن. و همینطور ما شاهدیم، باز استاد سلیمانی بهتر میتونن توضیح بدن، که باز طبق معمول ما شاهدیم که وقتی که یه مسئله پیاد، همونطوری که تو جنگ قبلی بنی نظیر گفتیم که موقعی درخت ها رو میبرن، پروردگاری که جهانی رو در رهبری میکنه میگه آه اون نبود برید، بنده بریدم. یعنی خدا درخت بره، درخت های خرمای مردم رو میبره و این پروردگار کسی است که یهودیانی رو که میخواستین یکتا پرستان بودن، فارغت هم میگاهی که ما بکنیم تاریخی دستور رو بگیرید بکشید زنشون رو بگیرید. اینها در اینجا هم همینطوره. ببینیم آیه نازل میشه، سرکله جبرئیل پیدا میشه، ولی واقعیت این نیست. من بازم تاکید میکنم واقعیت همانیست که تاریخ نگارانی که تیزوش بودند این رو دیدند در تمام جنگ ها و من جمله در همین جنگ که باز هم من اینجا دوست دارم که باز از رصافی نکاتی رو اشاره بکنم که میگه که هدف محمد به هیچ وجه یک هدف دینی نبود. اینو در صفحه 31 کتاب ارزشمند خودش میگه، میگه که در پس آن به بهانه هدف دینی خواستار ایجاد جنبشی بزرگ و یک موج دینی سیاسی و اجتماعی بزرگ عربی است که به دست عرب انجام بشه و فرمان روایی اونها را بر دیگر خلاص اقوام تضمین بکنه و بعد خودش در رأس این قرار بره. یعنی اینجا رفته به روانشناسی پیامبر اسلام پرداخته که بسیار کار جالبی است. من بارها تأکید کردم تمام رهبران سیاسی رو، همین رهبران گروه های کنونی رو وجود دارن، تا ما به روانشناسی درونیشون پی نبریم نمیتونیم شخصیت سیاسیشون رو دریابیم. دیگه که او کسی بود که با اینکه اموال و نخلستان ها و چیزهایی داشت و ثروت مناسبی داشت، ولی در پی اون نبود. خودش گفته بود زن، که آقای سلیمانی گفت 3 تا از زناش تو این جنگ با خودش میبره، برای اینکه تعارف نداشت. زن و دوست داشت، صریحا هم گفت زن و عطر بهترین چیزهایی. این دوتا رو دوست داشت، ولی مهمترین چیز نام خود را رصافی میگه در کنار الله گذاشت و شرط ایمان به اسلام را. با اینکه دعوت او برای عبادت اللهی بود که شریک نداشت، خودش رو شریک کرد. به همین دلیل شهادتین شد لا اله الا الله محمد رسول الله و با این کار موفق شد. ما میبینیم 1.5 میلیارد مسلمون در حقیقت اگه ثروت بود رفته بود. میگن سلطان محمود غزنوی شب آخر مرگش گفت تمام اموالی رو که طلاهایی رو که برده بودن از هند و اینها فرش کردن. این همین رو در مورد هارون صحبت میکنن و موقعی که اینا رو دید عشق از چهره بارید و گفت که این همه جهانی رو فتح کردن و باید برمم به اینا رو باقی بگذارم. ولی محمد اینچنین نبود که به طلا به اون صورت پابند باشه. او یک روحیه‌ای داشت که در آغاز خودش رو فرستاده خواست، با شدت پا فشرد و این رو جا انداخت و بعد نیز نام خودش رو در کنار پروردگاری که اعلام کرده بود آفریده بود قرار داد تا بماند. و نیز تأکید میکنه رصافی که محمد بر سروری قریش شاخه خودش اعتقاد کامل داشت و و ما شاهدیم که پس از اینکه رفت این ادامه پیدا کرد و در تشیع که قربانش کردم من بارها تاکید کردم حتی تئوری آریایی هیتلر یک پهنه وسیع‌تری داره برای اینکه به یک قوم توجه داره ولی این به یک خون توجه داره و ما متاسفانه کسانی که شیعه‌ان توجه ندارند که دارن از چه تئوری پیروی میکنن یعنی 12 امام یک خون واحد یکی هم باید بیاد کل بشریت نجات بده و خلاصه این چیزهاییست که ما در این برنامه ها داریم دنبال میکنیم وگرنه اسناد فراوان است میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم چگونگی جنگ و اشخاص و شخصیت ها رو ولی مهم اینه که روی نقاط درد ما دست بذاریم و بدانیم که ما درگیریم همین الان در ایران کنونی همین کرونا که اومده میبینیم عوضی که جناب ولی فقیه کل مسلمانان جهان به قول خودش دعای هفتم صحیفه رو داره در یک مملکت 83 میلیونی ارائه میکنه در حالی که کشور پیشرفته دموکراتیک مثل سوئد دیروز با یکی از دوستانم صحبت میکردم دولت اعلام کرده اگر که تا یک هفته دیگه ما موفق نشویم که این رو کنترل بکنیم تمام کارمندان ببینید تفاوت خرد با حدیث هفتم صحیفه سجادی که دفعه قبل گفتیم که حدیث دعای 27مش ضد ایرانی است و به نفع یزید دولت سوئد اعلام کرده تمام در خانه بمانید 100% حقوق کارمندان تا پایان قرنطینه بهشون پرداخته میشه بدون اینکه کار بکنن برای حفظ سلامت مردم این تفاوت این دولته ولی ما گرفتار دولتی هستیم که رهبرش در حالی که خودش فرار کرده کنار صد لتیان و من شاهد بودم و خبر دادم که در ایران یک موج نارضایتی حتی میان کارمندای خودشون دارن فوش میدن برای که اونا با کرونا در خطره ولی فقیه و کله گنده ها در رفتن دیگه آقا دعای صحیفه بخوان برای اینه که ما برای اینکه دعای صحیفه رو نخوانیم و به سوی پزشکی و نمیدونم کمک به مردم بدیم باید این مسائل بررسی کنیم و مثلا شما توجه بکنید هنوز که هنوز چند ده هزار مسجد تو ایرانه اینا میتونن به عنوان مراکز قرنطینه مورد استفاده مردم مریض قرار بگیرن چرا نمیکنن برای اینکه در چارچوب این مقدسات و مزخرفاتی که علم کردن حاضر نیستن مساجد رو مثل کلیساها که تو کشور کردن محل رسیدگی مردم بکنن اینجاست که با تاریخ جنگ احزاب رو ما باید بفهمیم کارکردهای محمد رو باید بفهمیم به شخصیت درونی علی و سلمان و عمرو بن عبدالعباس خلاصه پی ببریم تا بتوانیم این بلای به قول شما کرونای اصلی رو که بر ایران 14 قرن سایه انداخته یه شکن این نکاتی است که من در حول گفتارهای ارزشمند آقای سلیمانی خواستم اشاره
1: درود بر شما خب ما ترمیمش گفت به دقایق پایانی برنامه رسیدیم در برنامه آینده به جنگ بنی قریظه میپردازیم به طور جز به جز این جنگ بنی قریظه بسیار از هموطنان ما داستانشو میدونن حتی اون خواننده خوش‌صدای ما آقای عارف که خواننده فیوریت و محبوب دوران جوانی من بود اومد و درباره کشتن 700 یهودی در جنگ بنی قریظه توسط سپاه محمد و به دست علی صحبتایی کرد گفت که من نمیدونستم الان که میدونم واقعا شرمنده تاریخ هستم به سهم خودم و چیزای از این قبیل که چقدر نسل جوان رو شادمان کرد از این حرفا بعد نمیدونم چه بلایی مسلمان ها سرش آوردن پشت پرده که یه هفته بعدش اومد همه حرفاش رو پس گرفت گفت اصلا نه اون چیزایی که من گفتم روی اسناد غلط بوده چون این اتفاقی نیفتاده و اصلا علی گردنی نزده محمد اصلا چون این دستوری نزده الله چون این حرفی نزده این داستان بنی قریظه همون داستانه ما میخواییم بررسیش کنیم و اونجا در اون بررسی معلوم میشود که آیا این رویداد اتفاق افتاده یا نه و ابعادش چقدر بوده 500 نفر بودن یا 900 نفر و اصلا چرا این رویداد پیش آمده. آقای سلیمانی عزیز خیلی خوب میشه اگر شما دقایق پایانی برنامه رو به دست بگیرید و اگر سخنی دارید با ما در میان بگذارید تا من خداحافظی کنم و بریم تا هفته آینده. این هفته ما البته برنامه‌مون دو سه روزی به تأخیر افتاد به علت اینکه همه ما سه نفر آمادگی نداشتیم که در روز معین دور هم جمع بشیم، بنابراین دو بار عقب انداختیم تا افتاد به امروز که دوشنبه هست، دوشنبه آخر سال، بعد چهارشنبه آخر سال هست، جمعه آخر سال و بعد عید نوروز. بفرمایید آقای سلیمان.
2: خواهش میکنم. جناب مانی، هدف ما این است که علاوه بر اینکه درس‌های امروز رو بگیریم، یک مقایسه و تطبیق هم انجام بدیم میان مفاهیم اخلاقی و رفتار محمد با هم اسران خودش. به عنوان مثال من امروز عرض کردم اگر نیروهای احزاب می‌خواستن می‌توانستن به مدینه حمله بکنن، همان گونه که در جنگ احد پیش آمد، اما حمله نکردن چون برای اونها هدف زنان و کودکان عرب نبود، برخلاف پیامبر اسلام که چنین می‌کرد، بلکه اونها آمده بودن باعث و بانی این اختلافات رو بردارن. یک نکته رو هم عرض کنم. ببینید، من امروز در داستان رجی عرض کردم افرادی رو به عنوان گروگان به مکیان فروختند که اونها رو در ازای کشته شدگان بدر و احد گردن بدن. یکی از اونها زید بن دسنه بود. این شخص رو به صفوان بن امیه دادن. نکته جالب این است که چون صفوان دید ماه حرامه، از کشتن او ابا کرد و او رو در خانه نگهداری میکرد، پذیرایی میکرد، از بهترین خوراک ها به او میداد و زمانی که ماه حرام تمام شد او رو گردن زد. در حالی که ما دیدیم پیامبر اسلام بسیاری از اشخاص رو در ماه حرام کشت و بعد هم اون رو نسبت میداد به الله که بله نفاق از به نوعی کشتن بالاتره، بنابراین ما میتوانیم در ماه حرام هم آدم بکشیم. خب این مفاهیم اخلاقی رو میبینیم که پیامبر اسلام هم رعایت نمیکرد و دوستان اگر تصدیق بدن میفهمند که این مطالب میتواند در همان عصر هم اسباب انتقاد بر پیامبر باشه. اما نکات مهم این جنگ چیست؟ جناب مانی، جنگ احزاب با کمترین برخورد به پایان رسید، اما همون گونه که ام سلمه گفت سخت‌ترین جنگ بر پیامبر بود، چون اون قدرت ماورایی و کاریزمای او زیر سوال در زمان حفل خندق و به نوعی در زمانی که اونها در پشت خندق بودند، آنقدر فشار زیاد بود که افرادی مثل معتب بن قشیر میگفتند ما توان رفتن برای غذای حاجت رو نداریم، اما پیامبر اسلام به ما وعده گنج‌های کسرا و روم رو میده. خب این ایجاد کرد که مسلمانان بسیاری سعی بکنن او رو منافق بدانن، در حالی که برخی هم آورده بودن که نه، اون جزء بدریونه، یعنی منافق نبود. اما این فشار به قدری زیاد بود که برخی ها در وعده‌های محمد هم تشکیل میکرد. یکی از نکات این است که زمانی که جنگ شدت گرفت، یعنی محاصره تنگ شد، پیامبر اسلام از یکی از بزرگان قطفان که از بنی فزاره بود، یعنی عیینه بن حصن، دعوت میکنه که به نزد او بیاد به همراه حارث بن عوف. به اونها وعده میده که من یک سوم خرمای مدینه رو به شما میدم، شما برگردید، یعنی جزء ائتلاف نباشید. البته سعد بن معاذ و سعد بن عباده مخالفت، ولی نکته جالب اینه که چگونه پیامبری که مدعی است خدا از او حمایت میکنه، او کسی است که تن به خواست مشرکان نمیده، با اونها مبارزه میکنه، حاضر میده باج بده تا به نحوی اون فشار کم بشه. خب این نشان میده دیگر اثری از جبرئیل وجود نداره، کمک الله نمود نداشت که پیامبر اسلام سعی کرد با دادن رشوه عده‌ای از به نوعی ائتلاف رو بخره که البته موافقت نشد. جالب این است که زمانی که احزاب قصد بازگشت رو دارن، پیامبر اسلام از یک مسلمان میخواهد که بلند بشه به درون سپاه احزاب بره و برای او خبر بیاورد، که این نکته روحیات مسلمانان رو نشان میده. من از دو سه سند نکاتی رو میخوانم. ابن هشام در مورد فرستادن حذیفه اینگونه میآورد. حذیفه گفت، حالا این رو خود حذیفه داره نقل میکنه، ای برادرزاده، ما در واقعه خندق با رسول خدا همراه بودیم و آن حضرت پاسی از شب را نماز گذار. سپس رو به ما کرد و فرمود کیست که به میان این قوم، یعنی قریش، برود و ببیند که آنان چه کردند، آنگاه به نزد ما باز گردد. رسول خدا بازگشت او را تضمین کرده بود، یعنی گفت اگه کسی فرست زنده برمیگرد. آنگاه من از خداوند میخواهم که در بهشت در کنار من باشد. بهشت هم وعده داد به اون شخصی که میخواسته بره. حالا گفته حضرته جالب است. از بیم حضور در جمع دشمنان و از شدت گرسنگی و سرما هیچ کس از جای بر نخواست. یعنی آن همه 3000 نفری که محمد داشت وقتی چنین به ادعای انداد هیچ کس بلند نشد که بره کارش رو انجام بده. بعد اشاره میکنه رسول خدا صلی الله مرا فرا خواند و وقتی آن حضرت مرا فرا خواند دیگر هیچ راه گریزی نبود. یعنی عملا منو صدا کرد که وقتی گفت کسی میره هیچ کس بلند نشد. خب اینو در صفحه 27 جلد سوم در سیره ابن هشام. حالا واقعی هم همین مطلب رو آورده که جالبه. میگوید حذیفه ابن یمان در این مورد گفته است شبی بسیار سرد با رسول خدا کنار خندق بود و در آن شب سرما و گرسنگی و ترس بر ما جمع شده بود. پیامبر فرمود هر مردی که برود و ببیند دشمن چه کرده است خداوند او را در بهشت رفیق من قرار خواهد داد. این ابزارهایی بود که محمد استفاده میکرد برای تحمیق مسلمانان. حذیفه میگفت پیامبر صلی الله برای چنان کسی دو تعهد فرمودند، همین که برمیگردد و همان که بهشت خواهد داد. با وجود این هیچ کس بر نخواست. پیامبر صلی الله گفتار خود را 3 مرتبه تکرار فرمود و حتی 1 نفر هم از شدت سرما و گرسنگی و خوف بر نخواست. چون پیامبر دیدند که کسی بر نمیخیزد، یعنی حالا شما مقایسه کنید ابوبکر، عمر، عثمان، علی همه اینا حاضرند در این بر نمیخیزد، مرا صدا زد و فرمود ای حذیفه، گوید همین که پیامبر صلی الله نام مرا به زبان آوردند چاره ای جز برخواستن نداشتم و به حضور آن حضرت شتافتم در حالی که دلم در سینه میتپید. این رو هم ادامه میده. فرمود امشب صدای مرا شنیدی و بر نخواستی؟ گفتم سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخته است به واسطه شدت سرما و گرسنگی و خوف یارای و توان برخواستن نداشتم. صفحه 368. اما برای شیعیان عزیز که همیشه صحبت میکنن این مطالب رو اهل سنت نوشته، هرچند منابع شیعی هم چیزی جز منابع اهل سنت ندارن برای گفتن، من نکته رو بخوانم. کلینی در روضه کافی با سندی از ابان ابن عثمان احمد بجلی اشاره می‌کند، از امام صادق نقل می‌کند که فرمود در شبی بسیار تاریک و سرد از شب‌های جنگ احزاب رسول الله بالای تپه‌ای که مسجد فتح در آن قرار دارد بعدا ساخته شد، رفت و فرمود چه کسی به سوی دشمن می رود تا خبری برای ما بیاورد و من بهشت را برای او تضمین می کنم. هیچ کس بلند نشد و برای همین آن حضرت درخواست خود را دوباره مطرح کرد. آنگاه امام صادق در ضمن نقل این حادثه فرمود، حالا اینو امام صادق داره به کنایه می گوید در حالی که جد او علی هم جز همین افراد می گوید مگر مردم چه می خواستند؟ آیا چیزی بهتر از بهشت می خواستند؟ یعنی منظوری که چرا بلند نشدن برن؟ بعد اشاره میکنه. سپس فرمود آنگاه رسول الله به یکی از اصحابش برخورد کرد و پرسید که همین حذیفه بود. چه هستی؟ گفت حذیفه. فرمود آیا صدای مرا از ابتدای شب میشنوی و جواب نمیدهی؟ مگر مرده ای؟ حذیفه برخاست و گفت فدایت شوم، سوزش سرما و بیحالی باعث شد که جوابت را ندهم. بعد محمد ایشون رو به زور دیگه میفرسته، دیگه گفت آقا برو دیگه، کسی بلند نشد، داوطلب نشد که هم برگرد هم بهش پیش من باشه. بعد شروع میکنه به نماز خواندن، دعایی میکنه که خیلی جالبه. اشاره میکنه ای فریاد رس بیچارگان. حالا محمد در اوج به نوعی درماندگی داره از خداوند خودش هم این مطلب رو میخواد. ای فریاد رس بیچارگان، ای اجابت کننده درماندگان، غم و اندوه و مشکلات را از من برطرف فرما، ای خدایی که حال و روز من و یاران من را می‌بینی. سپس جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و فرمود ای رسول الله، همانا خدای عزوجل مناجات تو را شنید و دعای تو را مستجاب کرد و تو را از هول و حراس دشمن کفایت کرد. انتهای جنگ دیگه تموم شد. رسول الله با شنیدن این خبر بر زمین زانو زد و دستهایش را به سوی آسمان گرفت و در حالی که اشک در چشمایش جاری بود فرمود خدایا تو را شکر که به من و یاران من رحم کردی. حالا دقیقا میفرمایید وضعیت محمد در چه وضعیتیه. حالا این بخشش رو، بخش اولش رو در روح کافی جلد اول صفحه 318، کامل و زیارات صفحه 24، تفسیر قمی جلد دو صفحه 186، تهذیب جلد دوم صفحات 6 و 60.

0: طوسانی گمارده باشد. در صفحه 370 دیگه نقل جابر بن عبدالله را هم آورده در همین مورد. میگوید جابر بن عبدالله گوید پیامبر صلی الله امر فرمود که مسلمانان را برگردانم. من هم آنها را صدا میزدم ولی هیچ کس برنگشت. ببینید اینها نشان میده که دیگر محمد اعتباری نزد مسلمانان نداشت، یا به نحوی آنقدی اعتبار پایین آمده بود که کسی به وعده بهشت او، بازگشت او یا برگردید او هم توجه نمی کرد. در اون زمان فرض بنابراین طبیعی بود که پیامبر در صدد بازگرداندن قدرت کاریزما و پیروزی خودش باشه، که اون رو ما بعدها اشاره خواهیم کرد در مورد غزوه بنی قریظه که به چه نحوی رفتار کرد تا بتواند یک رعب و وحشت و آبروی جدید رو برای خودش بخره. عرضم اگر طولانی شد پوزش بود.
1: خواهش می‌کنم. خب من از هر دوی شما گرامیان یک دنیا سپاس دارم و از شما همراهان و همزبانان که این برنامه رو دنبال می‌کنید. ما تلگرام هم داریم، نمی‌دونم فیسبوک هم داریم، عرض کنم که چیزای از این قبیل، و خیلی خوشحال میشیم شما عضو کانال ما بشید، این مطالب رو تقسیم کنید، به دوستان دیگه‌تون هم برسه. شاید اندیشه میگن فرقش با هر چیز دیگری در اینه که وقتی همگی شد تبدیل به عمل میشه خود به خود. امیدوارم که اندیشه های شما، اندیشه های برتر و خوب شما و اندیشه های برتر همه دوستان و پژوهشگران به یک جریان نیرومند تاریخی برای تغییر بزرگ تاریخی در ایران و خاورمیانه و هر جای دیگری که ستم به تاریخی حکومت میکنه تبدیل بشه. شادکام باشید و بدرود تا برنامه آیند.
2: چه کسی بود قلم را به شرف داد قسم؟ چه کسی بر در و دیوار نوشت که همین است بهشت؟ مردم کوچه کجایند؟ چه آمد سرشان؟ گفته بودیم فریب است، نشد باورشان. بچه های اون از حتما خیابون های انقلاب اون دوره رو به یاد میارن. در دیوارهاش رو شعارهای روی در و دیوارها بود و برخی سازمان ها و گروه های چپ اغلب وابسته قدرت های خارجی واقعا در دیوارها رو پر کردن از شعارهای اقبالگر، از اینکه بهش در راهه، از اینکه اصلا نباید تردید کرد. یه حکومت که بر سر کار میاد امپریالیست رو به زانو در میاره، اقتصاد توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی، رفاه، آسایش، عدالت، اینا شعارهایی بود که یا میخوندیم بر در و دیوار یا میشنیدیم. اغلب هم کسانی که به قلم و به قدم و به شرف قسم خورده بودن. در برنامه امروز که قسمت دوم از یه گفتگوست به کارشناس مطالعات امنیتی درباره مستندی که از تلویزیون من و تو پخش شد، مستند پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سابق، میگم در اون زمان به گونه رفتار میشد انگاری که ایران تنها کشوری است در میان 195 کشور دنیاست از سازمان ملل که دستگاه امنیتی داره، یک دستگاه مخوف امنیتی. در این که دستگاه های استخبارات و ناتوهای امنیتی در کشورهای خاورمیانه واقعا بیداد می کردند. کافیست به گزارش هایی توجه کنید از همون زمان در الجزایر، در لیبی، در عراق به ویژه و علل خصوص در سوریه حافظ اسد، توجه میشید که در خاورمیانه چه میگذره، شاید تو در عربستان در اون زمان. اما تمام توجه ها و نگاه ها متوجه ایران بود، این علت که ایران سرزمینی بود که فاصله خودش از خاورمیانه

0: میانه خیلی زیاد کرده بود و قصد پرواز داشت و اینا تحمل پرواز ایران رو نداشتن، احساس خطر میکردن. درنچه در دوره جنگ سرد بیشترین توجه و تمرکز روی نهادهای امنیتی در ایران بود و پیدا کردن نقطه ضعف های حکومت محمدرضا شاه پهلوی. عزیزی که به همراه آقای رضا کیان عزیز سلام کنیم و خوش آمد بگیم آقای عرفان قانعی فرد. آقای قانعی فرد درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز ارجمند. خوشحالم که یک بار دیگه در محضر حضرت عالی هستم در خدمت شما.
0: امیدوارم شما خوب باشید. آقای قانعی فرد، خب اون بخش اول از گفتگوی من و شما خیلی مورد توجه جوانان علاقه دارن، میتونن که در اون زمان چه میگذشته، شاید این بحث‌های مباحث کمک بکنه به این که ما زوایای تاریک گذشته رو بتونیم ببینیم، چراغی نمیدونم فانوسی بگیریم این زوایای تاریک رو بهتر ببینیم. نسل جوان دست کم هدف و قصدش هم پرسش هایی مونده برای خود من که میخوام با شما در میان بگذارم. یکی مساف روحانیت و ساواک و روحانیت. به نظر میرسه روحانیت ساواک رو جا گذاشت، ساواک رو دور زد و موفق شد که یه امپراتوری وسیع زیرزمینی در ایران به وجود بیاره. چی شد که ناگهان مردم ایران با صحنه‌ای روبرو شدن، خود ما با اینکه در ایران زندگی میکردیم که برام باور کردنی نبود که این همه انقلابی از زیر زمین ها در زیر زمین ها ایران چه میکرد، این همه به اصطلاح گروه هایی که اعزام شد از سوی یک وزارتخانه زیرزمینی رسمی به نام روحانیت شیعی به نام آخوند که اینها تشکیلات داشتن، برای خود دستگاه های توطئه داشتن، دانشجو اعزام میکردن به کشورهای خاورمیانه، به اردوگاه های فلسطینی که اونا در اونجا دوره ببینن، تعلیم ببینن، برگردن. این سابق کجا بوده؟ چطور این همه فعالیت، این همه فعل و انفعالات در میان روحانیت و نهاد روحانیت و این وزارتخانه و این امپراتوری زیرزمینی وجود داشته؟ دستی که مردم ازش بیخبر بودن و سابق هم غفلت کرده در شناسایی اونا و مبارزه جدی با اونا. بفرمایید.
1: عرض کنم که به اون شدت نیست. چرا؟ چون ساواک سوء شهرتی که پیدا کرد به خاطر تبلیغات شوروی و تبلیغات ملاها بود، گروه های کمونیستی و گروه های اسلامی از افتاپوس مذهبی در ایران و گروه های چپی و هر کدومشون هم یک مشت تروریست، جنایتکار، شرور، فاقد اخلاق، فاقد پشتوانه عقلانی فکری، صرفاً و مأموران ویرانی ایران بودند. مجرمان و متهمانی که در زندان‌های ساواک بودند، چه گروه اسلامی چه گروه کمونیستی، انسان‌هایی هستند که شخصیت، حیثیت، شرافت ملی براشون ابداً اهمیت نداشت. چرا؟ چون کشور رو بر باد دادن، صرفاً به خاطر عقده‌های ذهنی و خودشون شدن سمبل‌های شکنجه و یاغی‌های 57 امروز شدن وبال گردن مردم ایران. در همین چند روز شما اجازه بفرمایید بنده چند مثال رو بزنم. یکی از اون مثال‌ها که میشه زد طالقانی است. شخص طالقانی خودش در یک مصاحبه‌ای در یک کتابی گفته که ساواک کوره آدم سوزی داشته و گوشت زندانی‌ها رو کباب می‌کردن. یه آیت الله نشانه خدا، ان شاءالله که دروغ نمیگه. و بعد مردم ایران چون علل اصول شایع باور و دروغ باور هستند و این عیب جامعه ماست، این رو باور کرده بودند و این آقای نماینده خدا همچین عراجیفی رو میبافت و مردم باور میکردند. طالقانی و شریعتی جزو سمبولهای تروریسم اسلامی هستند که اون رو وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. به قول سعدی، اسب فصاحت در میدان وقاحت. و همین افراد شما در نظر بگیرید که خود طالقانی، لاهوتی و محمدی گیلانی، موسوی خوینی ها، پدرش شریعتی سال 57 در مجلش خودش منتشر کرده که اینها عضو حزب توده خراسان بودن و خود طالقانی، محلاتی، دستغیب، حائری، موسوی خوینی ها اینها بیانیه دادن فعالیت‌های تروریستی رو جهاد اسلامی خوندن، یعنی اینا شدن نمایندگان خدا و جنایت رو در واقع پوشش بهش گذاشتن. دختر امین طالقانی اسمش اعظم طالقانی بود.
0: چه تاریخی رو گفتی؟ چه تاریخی؟
1: در سال 1351 تا سال 1357 کلن 18 بیانیه این حضرات منتشر کردن. تمام کارهای تروریستی رو دونه دونه اینها اومدن و گفتن جهاد اسلامی و نشریه مجاهده، سازمان تروریستی مجاهدین خلق هم اون رو منتشر کرده. مثلا نمونهش
0: خدا ده سواد کجا بوده؟ حرف برم همینه، تو این 7 سالی که اشاره میفرمایید سواد کجا بوده؟ خود من آقای حسن فرامرزی
1: ولی در خارج از کشور بیانیه صادر کردن. خب ساواک چیکار باید بکنه؟ و جنگ تبلیغاتی رو ساواک باخت. مثلا نگاه به مثال همین اعظم طالقانی 20 بیانیه داره راجع به اینی که پستانهاش رو در زندان ساواک بریدن و در مغز پدرش فرو رفتگی به عمق 2 انگشت وجود داره. 20 تا بیانیه، 18 تا بیانیه. خودش در کتاب ساواک آقای بشیری هست که در زندان بتول فقیه دسپولی که جزو مجاهدین خلق بود به خاطر تجاوز جنسی اعظم طالقانی از سلول کشیدنش بیرون، نه یه بار، 2 بار. یک بارم یک شخص دیگه بود به اسم آذر سرخوش. وقتی همچین افرادی که از نظر اخلاقی، از نظر فساد، از نظر روحی فکری بیمار هستن، بعد میشن مترجم قرآن، بعد میشن رئیس کانون زنان، مسئول کانون زنان انقلابی، اون وقت ساواک با این جانوران رو برو بوده. یعنی شما در نظر بگیرید که ساواک با یک مشت گروه هایی رو برو بود که به نظر من کار یک سازمان و 2 سازمان نبود که بشه اینها رو کنترل بکنه. ولی تروریسم زیرزمینی، فرمایش شما کاملا درست هست، باعث شد که اینها بیان و یک مشت تروریست رو به جان مردم ایران بندازن. و امروز هم که شما میبینید از دید این افراد همه چیز جعل، بد، تحریف شده است. فقط روایت خودشون، یعنی روایت جنایتکاران شرور 57 درسته. چماقداران 57 حق صحبت در باره تاریخ معاصر دارن، ما بقی باید خفه خون بگیرن. من یک بار یک عکس آقای ثابتی بود که در بین چند تا اسلحه هست عکس گرفته خبرنگارا، به شوخی در توییتر نوشتن که نه آقا دروغه، این جعله. همه اینا فقط کتاب خوندن، به خاطر کتاب خوندن دستگیر شدن. مثلا در صفحه 22 کتاب مادر ماکسیم گورکی بودن، یهو ساواک ریخته تو خونشون. حالا من نمی‌فهمم این همه بمب‌گذار، این همه بانکزن، راهزن، تروریست، یاغی، اینا چرا باید بشن قهرمان‌های ملی در جامعه ما؟
0: خب با اینا آشنا هستی، با اینو تبلیغات آشنا هستی. خود من حالا اگر با آقای دکتر براهنی که صحبت می‌کردم چند نوبت، خیلی حیرت می‌کردم از مثلا مطالبی که درباره رفتار دستگاه امنیتی با او داشتن که واقعیت نداشت. وقتی هم با خودش هم صحبت میکردیم متوجه این موضوع میشدید. همه ما میدونیم که مبالغه ها و جزافه ها در چه ابعادی شکل گرفت بود و در این زمینه که آخوندها که استادم همیشه استادم. حرف من همینه که چطور اینا بالاخره اینا میدان بازی داشتن، میدان فراخی در این داشتن برای اینکه فعالیت بکنن، دروغ بگن، بیانیه بدن، اسلحه تهیه کنن، تروریست پر دانشجو به خارج بفرستن برای تعلیمات تروریستی. با آقای حسن فرامرزی در بیروت رفتیم به اردوگاه فلسطینی ها، ورودی اردوگاه یک کتاب فروشی، روزنامه فروشی بود، پر از نشریات فارسی که من ندیدم تو عمرم، نشریات فارسی متعلق به گروه هایی که از اعزام شده برای اینکه تعلیمات ببینن. با آقای فریدون فرهندوز، چهره سرشناس رادیو تلویزیون، آقای تورج نگهبان و خانم فروغ پوریاوری و بقیه، ما رهبر گروه فرغان رو دیدیم آمده بود ما رو دستگیر بکنه، به ما بهش گفتگو کردیم. بعد من پرسیدم از ایشون شما چه اومدید به ایران، از بیرون اومد و از کشور عربی اومده بود. پلیس، افسر پلیس بود، افسر شهربانی، رفت و دوره دیده بود، برگشته بود، حالا در خدمت روحانیت بود. پس اینا خواب بوده یا دستگیم تمام تمرکز و توجهشون روی گروه های سیاسی بوده؟ آخوندها رها شده بودن، آخوندها آزاد بودن، هر کاری میخوام بکنن. یعنی دستگاه جرأت مقابل با اونها رو نداشت. اینا اغلب کاری هم که انجام میدادن، خب دستگاه و نهادهای امنیتیش رو دور میزدن، با تمام خاورمیانه در ارتباط بودن، پول میگرفتن از لیبی گرفته تا نمیدونم آقای امام موسی صدر تا بقیه تا عواملشون در نجف، چه به اونا پول میدادن چه، یعنی مبادله بود، یه امر رسمی در برابر چشم حکومت. و میفهمیدی که اینا در پی توطئه هستن که کسی یارای مقابله بهش رو نداره.
1: من با فرمایش شما خیلی از دو سه زاویه مشکل دارم. مشکلم از این که صورت اصلی مسئله رو شما مطرح میفرمایید درسته، ولی از این مشکل دارم که خب خیلی از این حضرات تروریست هم در زندان بودن و ساواک با اونا برخورد کرد. مشکل شاهنشاه فقید ایران بود که دوست نداشت در واقع بازیگر اصلی صحنه تئاتر سیاسی ایران آدم رؤوف و مهربان و خوشقلبی بود، و اگر مثل برخی از کشورهای دیگه و رهبرانشون اونها رو قلق و قمع میکرد و اگر ساواک از سال 57 کار جدی خودش رو شروع میکرد، ما امروز شاهد این مرداب نبودیم. اما یک اجازه بفرمایید در این چند روز،
0: یعنی دست ساواک رو بسته بوده شاه
1: عملا
0: اعمال خشونت،
1: مثلا سال 57 عملا ساواک تعطیل هست. شما این مستند که پخش شد، من در قسمت اول گفتگوم که پخش شد گله کردم از شبکه منوتو که من در ایران به وزارت فخیمه فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتم سانسورچی که زیر نظر وزارت اطلاعات هست. حالا لزومی نداره در خارج از کشور به یک شبکه تلویزیونی نگم زیر حقارت سانسور اسم خودتون رو تباه نکنید. اینو گفتم، ای بش گفتی هنرش نیز بگوی، ولی دلیل نمیشه که من از مستند تعریف و تمجید نکنم، از سوژه مستند تعریف نکنم. من اومدم گفتم سانسور کار بدیه، تحریف اسم و اسم کتاب به خاطر عقده شخصی کار بدیه، اما از مستند باید ستایش کرد. دشمنان این مستند همسو با جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ سلول‌های خفته جمهوری اسلامی در راستای تبلیغات اختاپوس مذهبی در ایران، مثلا فلان سردبیر که هوادار تروریسم هست میاد مطلب مینویسه عین روزنامه کیهان، یا همسو با روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم در فلان شبکه حتی ممکنه لس آنجلس باشه، یک پروپاگاندا شروع میشه، یه تبلیغات، یک مشچپ اسقاطی کینتوس چماغکش سفارت بگیر میان و شروع میکنن صحبت کردن علیه این مستند. چرا؟ چون از بیان حقیقت گریزان هستن. این چیزی که شما الان فرمودید، سوالی که پرسیدید و توش نکته‌ای رو بیان کردید که من قبلا از آقای تورج نگهبان شنیده بودم، عامل‌های بدبختی ایران، انگار جرم هست به نسل جدید عامل‌های بدبختی ایران رو معرفی بکنید. فلان گروگانگیر که خودش در روزنامه گفته ما خواستیم فرح پهلوی یعنی شهبانو بدزدیم، داره افتخار میکنه در روزنامه سال 57 منتشر شده، امروز از سن 80 سالگی میخواد بگه قهرمان ملی. یا فلان تروریست از مجاهدین خلق هنوز میگه ساواک به من شلاق زده، ولی خودش در عملیات مرصاد اومده زن و بچه مردم رو به رگبار بسته عین داعش، مهم نیست. یا مثلا یک کنه فوتبالیستی که خودش با ساواک شب اول ساخته، شب اول با ساواک همکاری کرده، رفقاش رو لو داده، میره 150 صفحه به عنوان مجله منتشر میکنه علیه کتاب آقای ثابتی که 11 سال پیش. چرا؟ چون میگه من قهرمانم و شما حق صحبت کردن نداری. محتوای مجله کی هست؟ کومله و دموکرات و یه پنج تروریست و غیره. یا مثلا در همین چند روز یکی از همین تجزیه طلبا که به خودش میگه گریلا ولی به نظر من گوریل های تروریست، تنها افتخارشون خدمت در حزب فرقه قاسملو هست، هم نوکر خمینی هم نوکر صدام حسین. یا گروه مجاهدین خلق، تمام اینها همسو با رژیم شدن عامل مخالفت با این مستند و این شگفت‌انگیزه. مثلا میان یه گفته است مایک پومپئو رو میارن که میگن مایک پومپئو گفته که پادشاهی دیگه به ایران بر نمیگرده. خب یه عکس هم هست، شهبانو فرح پهلوی با رئیس CIA در سال 1357 در یه مراسمی رقصیدن، مراسم رسمی هست و به جای شاه شهبانو رفته مراسم CIA. حالا ما چیکار کنیم؟ ما بگیم مثلا شهبانو CIA هست؟ چون پومپئو به خاطر دریافت پول رفته در کنار یه تروریست به اسم مریم رجوی، اون وقت ما باید این حرف رو بپذیریم. ما متاسفانه با این تبلیغات رو برو
0: خب
1: هستیم.
0: خب بپذیریم به بحث خودم، کاری نداره چه بقیه چی میگن هست از این حرفا. به من بنابراین بر پایه اون چی که الان شما دارید گزارش میدید، ساواک دستگاه یه شمشیر تیز بوده که پادشاه ایران اون رو کند کرده، یا پادشاه ایران سعی کرده یک دستگاهی که خواستن باید از خودش بیرحمی نشون بده، یعنی کارش شوخی بردار نیست، شاه تصمیم میگیره اون رو تلطیف بکنه، یا روشهاش در واقع چنین چیزی رو به ساواک در روشهای او باعث تغییر رفتارهای ساواک. اینو میخواید بگی؟ اینه دیگه واقعیت.
1: بله بله واقعیت اینه، ولی یک چیزی رو آیه میبودی به نظر من به نسل جدید بگیم. زندانی سیاسی بودن لزوماً اعتبار نیست. زندانی سیاسی چه در دوران پادشاهی چه در دوران جمهوری اسلامی، اگر برای عقیده و فکر و آرمان و فکر و دل خودتون رفتین، منت گذاشتن نمیخواد، تبلیغ و های های هم نمیخواد. یه آقای دوست به خاطر تروریسم دستگیر شده در زندان ساواک، الان سوسیال بگیر است در سوئد، شب در کشور شاهنشاهی شب و روز میشینه راجب ساواک و پادشاهی حرف میزنه، همه جاسوس مأمور و غیران جز خودش، همه آدمای رو کره زمین. خب ما به چپ اثباتی ویرانگر رو برو هستیم و فخر فروشی به زندانی سیاسی. خب منم حق دارم بهش بگم خب میخواستی نری، خواستی زندگی تو. بعد این زندانی سیاسی اگر برای دلته برای آرمانته، خب چرا تبلیغ میکنی؟ اگر نیست من چرا زیر بار این های های برم که چی؟ که مثلا ساواک دو تا چک و لگد و مشت به شما زده، خب میخواستی کار تروریستی نکنی. این مشکل ما. و من فکر میکنم شاه فقید ایران ای کاش تحت تأثیر تبلیغات روس ها و اسلامی ها قرار نمیگرفت و میذاشت ساواک کار خودش رو کنه، که اگر نه مردم ایران اینجوری 14 قرن به عقبگرد تاریخی.
0: بنابراین آقای قانون فرد عزیز، شما که با آقای ثابتی صحبت کردی، به من بفرمایید که ایشون معتقدی که از طریق خشونت میشد مشکل رو حل کرد؟
1: به نظر من جلوگیری کار تروریستی اسمش خشونت نیست. در همین امریکا وقتی کسی میخواد کار بمبگذاری بکنه بهش چای قهوه تعارف نمیکنند. هیچ کسی هم نمیدونه سرنوشت اون شخص چیه. فراموش نکنید که مثلا کسی مثل زرقاوی داخل هواپیما بود، با خودش و خلبان و مهماندار و غیره همه رو منفجر کردن. چرا؟ چون این شخص ضد امنیت ملی بود. در ایران شما بفرمایید مثلا خدخالی انسانیت حالیش بود، خامنه ای اخلاق حالیشه، چه کسانی در این زندان ها بودن و مثلا الان میگردن و برای ما اسم و رسم پیدا میکنن، این افراد کی بودن؟ شما در نظر بگیرید مجاهدین خلق بیانیه داده تهدید آقای ثابتی به مرگ توسط کی؟ مولوی عبدالغفار نقشبندی. حالا در نظر بگیرید آقای ثابتی در عین ادب و احترام و
0: یعنی اخیراً
1: آقای ثابتی در این اخلاق و ادب و احترام و حافظه ستودنی نشسته جلو دوربین، روایت خودش رو برای نسل جدید گفته. در طرف مقابل دشمنان رو هم در نظر بگیرید، ببینید ما با چه انسانهای عقب مانده ذهنی فکری رو برو هستیم و چه لاتائلاتی رو، چه هزیانگویی هایی رو میخوان به زور به حلقوم نسل جدید برو بکنن. و من فکر میکنم
0: من معتقدم که آقای قانیفر، من معتقدم که واقعا اگه ما اندکی روامدار بودیم، امروز هم داشتم با در رادیو با خانم ما سرشا صحبت بیام تا جان صحبت شما هم شد، خیلی مشکل حل میشه. ما خوشحال باشیم مستند تهیه شده پخش میشه، نظری داریم، حرفی داریم، پرسشی داریم، مطرح میکنم. ما قراره به عنوان یک ملت فکور با تاریخ برخورد بکنیم، با جنگ و دفاع و فحاشی و تهدید که مشکل حل نمیشه. 57
1: کافی نیست؟ هنوز قرار 57 ادامه پیدا کنه جونم؟ به نظر من نسل جدید راه خودش رو میره، نسل جدید ایدئولوژی زده نیست، آگاهی و دانش خودش رو پیدا میکنه و برای فلان تروریست چیزی که خلقی که برادرش در ساواک بود به خاطر ایشون اخراج شد هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست، برای حزب توده اعتبار قائل نیست، بلکه خودش با دانش و کاوش و پویش فکر میکنم آینده ایران رو خودشون رقم میزنن و این افراد جایگاه و پایگاهی در تاریخ ایران نخواهند یافت.
0: من نگاه کلی‌تر امروز با سارا صحبت میکردم، میگفت که پادشاه فقید خودکشی کرد برای اینکه تکلیف مردم با مذهب و این دین کارها و دین فروش‌ها روشن بشه یک بار برای همیشه، چون واقعا مشکل و مانع اصلی اونا بود. حرف من اینه که نه، با خودکشی نکرد، روحانیت خودکشی کرد، اینا خودکشی کرد. بعد از پایان این دوره و رفتن اونها مطمئن باشید که ما با ایران دیگری روبرو هستیم. چیزی که این وسط خودکشی کرده تصادفا روحانیته، اعتبارش از دست داد، حیثیتش رو، حرمتش رو، آبروش رو، و امروز تبدیل شده به منفورترین عنصر موجود در ایران. کافیست با مردمی که از ایران میاد صحبت بکنید و متوجه این واقعیت تلخ و متش دستی کن برای خود روحانیت بشید، یا برای آدم هایی که حالا به شکلی مؤمنن، متدینن، اونا واقعا باید نگران باشن. چون که جنگی که با مذهب که نیستش، که اینا هستن که علیه مذهب قیام کردن به نام حکومت مذهبی و از مذهب سوء استفاده کردن، فساد کردن، تباهی کردن و یه جامعه عفونی رو امروز از خودشون به جا گذاشتن. تشکر میکنم از عرفان قانع‌فرد عزیز و همینطور از رضا کیهان که برنامه رو اداره کرد، و سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید.
1: سپاس از ادب پاینده‌ها.
2: بیشتر گنجینه‌هایی که در صدر اسلام به دست تازیان افتاد از ایران بود، زیرا تمام گنج‌هایی که در چندین قرن در ایران جمع‌آوری شده بود یک جا به دست آنها افتاد، اما تازیان ارزش واقعی آنها را نمی دانستند. بدین جهت چون عمر ابن خطاب آنها را تقسیم کرد، مسلمانان آن را ارزان فروختند، چه بسا که یک نگین را به 5 درهم می فروختند، در صورتی که بهای واقعی آن 20,000 درهم بود. بعدها که عرب‌ها شهرنشین شدند، قیمت جواهرات را دانستند، چنان که هارون الرشید یک نگین یاقوت را به 40,000 دینار خرید و به کنیز مسیحی خود هدیه داد. یکی از تازیان پاره یاقوتی در غارت تیزفون یافت که ارزش و قیمت آن را نمی شناخت. کسی به او رسید که قیمت آن را می دانست، آن را از او به 1,000 درهم خرید. شخصی از این موضوع آگاه شد و گفت آن یاقوت را ارزان فروختی. گفت به خدا سوگند اگر می دانستم که بالاتر از 1,000 رقمی باشد، بهای آن را طلب می کردم. گروهی دیگر از تازیان شمشهایی از طلا یافتند، در میان لشکر ندا دادند که صفرا را به بیضا، زرد را به سفید که خریدار است، و گمان کردند که نقره از طلا گرانبهاتر است. عده دیگری از تازیان انباری پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است، قدری از آن در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک در آن پدید نیامد. شخصی این موضوع را فهمید و آن همه را به کرباس پاره‌ای که 2 درهم می‌ارزید خرید. سطح فرهنگ و تربیت سپاهیان عرب و حتی سرداران بزرگ ایشان چنان نازل بود که از درک ارزش اشیایی که با نهایت هنرمندی و چیره دستی ساخته شده بود و در تیزفون به دست آورده بودند ناتوان بودند، و در نتیجه آنها را بر اساس سوره مربوط به غنایم تقسیم کردند. یعنی ظروف زیبای نقره و طلا را که از لحاظ هنری بی بدیل بود ذوب کردند و به شمش مبدل ساختند، و پارچه های زیبای زربافت را قطع قطع کردند. در تاریخ همه تمدن‌های جهان به دشواری میتوان نمونه‌ای از اختلاف فرهنگی و مدنی میان بنیانگذاران یک امپراتوری با ملل و اقوام عضو آنان در حدی بارزتر از اختلافی یافت که میان فاتحان بی فرهنگ و ابتدایی امپراتوری عرب با ایرانیان شکست خورده ولی برخوردار از فرهنگی بسیار برتر و فراگیرتر وجود داشته است. در این راستا نه تنها در آثار محققان جهان غرب که در این مورد اتفاق نظر دارند، بلکه در آثار مورخان خود جهان اسلام نیز گواهی های فراوانی میتوان یافت. ابو موسی اشعری به عمر نوشت که نامه هایی که از تو به ما میرسد تاریخ ندارد. عمر با تعجب از همراهان پرسید که تاریخ نهادن چیست؟ یکی برخاست و گفت چیزی است که پارسیان کنند و نویسند در ماه فلان از سال فلان. عمر گفت چیزی نکو است. بعضی گفتند به تاریخ رومیان بنویسید. گفته شد که آنها از روزگار ذوالقرنین آغاز کنند و این دراز است. بعضی دیگر گفتند به تاریخ پارسیان بنویسید و در نهایت سال را از هجرت نبوی آغاز کردند، یعنی همان فرار شبانه محمد از مکه به مدینه، که شوربختانه تاریخ ما هم در حال حاضر همین است. با سوادان عرب که نوشتن می دانستند در صدر اسلام اینها بودند: علی ابن ابی طالب که سواد و خواندن و نوشتن را از سلمان فارسی آموخته بود، عمر ابن خطاب، طلحت ابن عبیدالله، عثمان ابن سعید، ابان ابن سعید، یزید ابن ابی سفیان، خاطب ابن عمر، علا ابن حضرمی، عبدالله ابن سعد، هویت ابن عبدالعزا، ابو سفیان ابن حرب و پسرش معاویه و جهیم ابن سلت. در حجاز تنها 7 تا 12 تن سواد خواندن و نوشتن داشتند، چرا که سواد در جامعه عرب امری حقیر و بی ارزش به شمار می رفت و نویسندگی را تحقیر می کرد. و این روحیه حتی پس از اسلام نیز در میان پیشرفته ترین گروه های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم. اگر یک نفر از اعراب به آموختن صرف و نحو زبان خود می پرداخت، عرب‌های دیگر او را سرزنش می کردند که کار موالی را در پیش گرفته است. حکایت کرده اند که روزی مردی قریشی به عربی برخورد که کتاب می خواند. بر او برآشفت و گفت وای بر تو که همت خودت را پست کرده ای و به آداب بندگان روی آورده ای. حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از همین جا میتوان شناخت که اصطلاحات و علوم و فنون مطلقاً در زبان تازیان وجود نداشت و از لغات سیاسی و حقوقی نیز عاری بود. در عوض برای آلت تناسلی مرد 1000 گونه اسم و لقب و کنیه داشتند، در حالی که برای مفهوم قلم یا کاغذ هیچ کلمه و لغتی نداشتند. و کلمه قلم نیز که در قرآن به کار رفته از کلمه کالاموس یونانی گرفته شده است. سروران نورسیده حتی در ابتدایی ترین ضوابط حکومتی خود از همان آغاز الزاماً به سراغ کسانی رفتند که در قاموس آنها موالی شمرده می شدند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، ابو هریره غنایمی را که از بحرین گرفته بود به همراه آورد. عمر از مقدار آن پرسید، گفت 500,000 درهم. عمر از این رقم به شگفت آمد و پرسید خودت میفهمی که چه میگویی؟ گفت آری، 5 بار 100,000. آنگاه عمر بر منبر برآمد و گفت ایها الناس، مالی برای ما رسیده است از حساب بیرون. میخواهید آن را با پیمانه میانتان تقسیم کنم یا آنکه آن را شمار کنیم؟ مردی برخاست و گفت ای امیرالمؤمنین، من خبر یافتم که این ایرانیان برای این کار دیوانی دارند، تو هم برای ما دیوانی بنیاد گذار. بیشتر دبیران خلافت در خراسان از مغان زرتشتی بودند و دفترهایشان به پارسی بود. شاهنشاهی ساسانی سرمشقی بود برای اداره کارها به گونه این مطلوب و شایسته. دستگاه دیوان ساسانی را تازیان به طور کامل بیگمان با بعضی تعدیلات تقلید کردند، ولی اساساً دستگاه خلافت دنبال روی دستگاه دیوانی ساسانی بود. اعراب فاتح که برای اداره یک دولت بزرگ فاقد تجربه و ماموران کاردان بودند، ناگزیر نظامات و سنن سیاسی و اداری باستانی ایران را پذیرفتند و با احتیاجات خیش سازش دادند. نمونه بسیار گویایی از این تضاد فرهنگی را در واقعی معروف کتاب سوزی دوران جهانگشایی عرب میتوان یافت. گفتند که وقتی سعد ابن ابی وقاص بر مداین دست یافت، در آنجا کتاب‌های بسیار دید. نامه‌ای به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب هاست سبب راهنمایی است، خداوند برای ما قرآن را فرستاده که از آنها راهنماتر است، و اگر در دل آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا در آتش افکندند. در همین باره ابن خلدون، مورخ بسیار سرشناس دیگری از جهان اسلام، در کتاب خود در همین باره چنین نوشته است: عرب هرگاه هنگام فتوحات خود به کتبی دست می‌یافت، به سوختن و نابود کردن آنها مبادرت می‌ورزید، چنان که عمرو عاص هنگامی که مصر را فتح کرد به فرمان عمر ذخایر علمی آن را سوزاند، و در ایران نیز فاتحان عرب از نظایر این اعمال خودداری نکردند، چنان که سعد ابن ابی وقاص به فرمان خلیفه عمر خزانه های کتب ایران را از میان برد. شادروان عبدالحسین زرینکوب در کتاب معروف دو قرن سکوت، پیش از آن که سالها بعد در کتاب دیگرش کارنامه اسلام با زور و شکنجه حرفش را پس بگیرد، در همین باره نوشته بود: درست است که این خبر در کتاب‌های کهن قرون اولیه اسلامی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در صحت آن دچار تردید گشتند، اما مشکل میتوان تصور کرد که اعراب با کتاب‌های زرتشتیان رفتاری بهتر از این کرده باشند. در کتاب تاریخ تمدن اسلامی اثر معروف جورجی زیدان که تاکنون بیش از 30 بار در دنیای عرب به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز در سال 1335 بهترین کتاب سال در ایران اعلام شده، مورخ معتبر مصری قرن گذشته 10 صفحه تمام از جلد سوم کتاب خود را به همین موضوع انهدام کتابخانه های ایران و مصر اختصاص داده است. اما چیزی که برای خود ما در این باره سوال برانگیز است، اصرار فراوانی است که روشنفکرانی از جامعه ایرانی خود ما در نفی این نوشته ابن خلدون، بزرگترین مورخ جهان عرب، و گاه با تعصبی بیش از خود نویسندگان عرب نشان می‌دهند، و افرادی همچون مرتضی مطهری، علی شریعتی، عبدالکریم سروش و سید حسین نصر معتقدند که چنین کتاب سوزی هرگز صورت نگرفته، و آنچه نیز در همین راستا به همین اندازه برای من سوال برانگیز است این است که اگر واقعاً کتاب‌های ایرانیان در این حمله از میان نرفته باشند، آیا باید قبول کرد که در حالی که از تمدن‌های باستانی دیگر همچون تمدن‌های یونان و روم و چین و هند و مصر و یهود و تمدن‌های بین النهرین بدون استثناء کتاب‌ها و الواح و مدارک فراوانی باقی مانده‌اند که امروز در دسترس جهانیان، ایران با همه تاریخ طولانی پیش از اسلامی خود و با داشتن تمدنی که آثار مختلف مذهبی، فکری، هنری، ادبی و معماری آن را از چین گرفته تا اسپانیا و مراکش و از کرانه‌های اقیانوس کبیر تا سواحل اقیانوس اطلس جلوه‌گر می‌توان یافت، آیا تنها تمدن باستانی جهان بوده که هیچ کتابی نداشته و به اصطلاح امروزی آیا از زیر بوته بیرون آمده است و تمام هویت مدنی و فرهنگی امپراتوری پهناوری که به گفته جیمز دارمستتر در طول چند قرن در مقام تلاقیگاه تمدن‌های بزرگ جهان همچون چین و هند و یونان و روم همه راه‌ها بدان ختم می‌شد، به چند ده کتابی که از پهلوی به عربی ترجمه شده محدود می شده است؟ شاید مطلوب باشد اگر علاقمندانی از جامعه روشنفکر ما که امکانات لازم را داشته باشند، با ترتیب دادن یک سمینار بین المللی این موضوع حل نشده را توسط گروهی از پژوهندگان صلاحیت دار ایرانی و خارجی در معرض یک ارزیابی جامع بگذارند، تا سرانجام به ابهامی که در این باره واقعا وجود دارد، یا اینکه تعمدن وجود دارد، یا اینکه تعمدن به وجود آمده است، پاسخی روشن داده شود.
3: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 14 از ماه اپریل. در روزهای جمعه مدت یک ساعت خدمت شما هستم در باب مطالب مختلف صحبت. امروز مهمان محترمی داریم، آقای آوانه سابانسیان، هموطن محترم. و چون موضوع سال روز قتل عام ارامنه توسط ترکان عثمانی و ترکای جوان مطرح است، روز 24، بنابراین ما اندکی زودتر فکر کردیم از فرصت استفاده کنیم از جورای گرامی که واسطه آشنایی من شدن خدمت دوست بزرگوار آقای آوانسیان، هم بسیار سپاسگزار هستم. کتابی در واقع منتشر کردن، دادخواهی ارامنه، و به 8 این کتاب تحریر شده است به زبان پارسی و سایر زبانها، انگلیسی و غیره زبانهای زنده دنیا. و بعد من ازشون خواهش میکنم که در باب کتاب خودشون توضیح بدن، چون کتاب 5 است به دست من رسیده و نخوندم اظهار نظری نمیکنم. عرض میکنم خدمت شما که ارمنستان یک تاریخ قدیمی و جالبی داره و روزگاری در واقع ایرانیان، در واقع حکومت ساسانیان. من فقط این مطالب چون خیلی مفصل هست فقط عناوین رو خدمتتون عرض میکنم، لمس میکنم که وقت تلف نشه، چون یک ساعت خیلی وقت زیادی نیست. یک ساعت چرس کنم بوده 50 دقیقه. در روزگار ساسانیان میدونید که دین و دولت یکی بود و فشار زیادی بر ارامنه بود که آیین زرتشت رو قبول بکنن و نمی کردن، تا اینکه مسیحیت پیدا شد. و می دانید که امپراتوری روم در حق مسیحیان چه می کرد، چه جنایاتی و چه کشتاری و اینها، تا سرانجام مردم ارمنستان یعنی ارامنه اولین کشور مستقلی بودند که آیین مسیح رو پذیرفتن. و بعد نامه ای هم هست از اسقف بزرگ کلیسای مسیحی ارمنستان به موبد موبدان، که این نامه رو آقای آرتور کریستنسن، ایران شناس و ساسانی شناس بزرگ، آورده. بسیار جالب است که من واردش نمیشم چون ما رو از موضوع پرت میکنه. اونجایی که لازم است من خدمتون عرض کنم آن است که ترکان عثمانی آمدن و این منطقه رو گرفتن و قسطنطنیه رو گرفتن. بخش شرقی این امپراتوری در واقع بخش غربی ارمنستان رو گرفته بود و در اونجا در واقع بندوبست اسلامی گسترده بود و همون قوانینی که عمر گذاشته بود و اسلام گذاشته بود در حق مسیحیان ارمنی اعمال می‌کردن، مثل جزیه گرفتن و در واقع اینها رو به صورت مالیات‌های سخت و سنگین می‌گرفتن. تعداد بیشتر مردم در قسمت شرقی امپراتوری بودن، در قسمت در واقع همین کانستانتیناپل یا همین قسطنطنیه یا همین پایتخت امروزین ترکیه ارامنه بودن، با نفوذ بسیار بودن، اینتلکتوالای ارمنی، بانکداران ارمنی، هنرمندان ارمنی. و یک جوکی رایج بود زمانی که من واشنگتن بودم، یه دوستی داشتم، خانمی بود بسیار مطلع بود، میگفت در روزگاری بود که میگفتن آقا این سلاطین عثمانی رو چگونه باید ساقط کرد، یک کسی گفته بود ارمنیاش رو به دزدی خب ساقط میشه، چون دیگه هنری از اینا نیست، اگر هنری هست دست ارامنه است، از آرشیتکت گرفته تا هنرهای دیگر و صنایع ظریفه و نخستین بانکداری در واقع به دست اینتלקچوالای ارمنی بود. اما با اینها مثل شهروندان دست دوم، درست رفتاری که اعراب با زرتشتی ها داشتن، اینها هم با مسیحیان ارمنی داشتن، که البته ما 3 مسیحی داریم، کاتولیک، پروتستان و ارتدوکسی شرق، که اون خودش داستانی است که ارامنه معتقد هستن که پیروان 2 از حواریون مسیح هستن، که اونم یه بحث درازی است و کلیساهای بسیار قدیمی ساخته شده اینها. اما فشار و در واقع اختناقی که حاکم بود همون داستان حکومت اسلامی بود. یکی از کارهای جنایت آمیزی که اینها در حق ارامنه می‌کردن، به جای مالیات از اونجا بچه می‌گرفتن، بچه مادری تازه بچه‌اش متولد شده در آغوشش 6 ماهشه 1 سالش می‌اومدن بچه رو می‌بردن. و این تز تئوری رو داشتن که اگر کسی تعلقات خانوادگی داشته باشه ممکنه در جنگ شهامت نکنه، به فکر زن و بچه باشه، پدر و مادر باشه. اینا رو آوردن میآوردن و 26 سال یا بیشتر تعلیمات جنگی میدادن و اینها رو میگفتن سپاه ینیچری. ینیچری ها بسیار مشهور هستن و عرض میکنم که از اینها استفاده جنگی میکردن و اینها. رفته رفته این داستان امپراتوری به ضعف گرایید. دو قرن گذشته رو به ترکیه یعنی امپراتوری عثمانی میگفتن سیکمن آف یورو، سیکمن آف یورو. و در واقع این تعصبی که در اونجا در حق ارامنه میشد و این فشار و اختناقی که بود و بسیاری از ارامنه رو فرستاده بودن در اطراف در یک وضعیت خیلی بدی زندگی میکردن، باعث شد که قدرت‌های بزرگ مثل انگلیس و فرانسه و روسیه اینها بیایند و خواستار باز شدن فضا بشوند و حقوق ارامنه رو در واقع به دست بیاورند. و صحبت‌ها رفت مثل نشست برلین، مثل نشست پاریس، و این آقای عبدالحمید هم قول داد که چنین کاری رو بکنه و کنستیتیوشن درست بکند، اما هیچ کدوم از اینها به نتیجه، من مطلب رو دارم خیلی کوتاه میکنم، نرسید. و در جنگی هم که کردن اینها با روسها، روسها این امپراتوری رو شکست بدی داد و بخش از ارمنستان شرقی رو، یعنی ترکیه شرقی رو اینها گرفتن و روسیه نفوذ بسیار پیدا کرد در همین ترکیه. و بعد وقتی که موضوع قرارداد برلین شد، اون قدرت‌های دیگر بر این شدن که نفوذ روسیه بسیار هست. و خلاصه از همین نشست و برخاست‌ها و برقراری این عرض می‌کنم قراردادها هیچ حاصل برای ارامنه نشد و همچنان در وضع اونچنانی به سر می‌بردند تا اینکه جنگ‌های ترک‌ها شد با روس‌ها و شکست‌های سختی که اینها خوردن و رفته رفته اتهام این که ارامنه با روس‌ها همکاری می‌کنند به میان آمد. در تاریخ ما یک پدیده داریم به نام سه پاشا. وقتی در باب قتل عام ارامنه صحبت میشه، این سه پاشا مشهور هستن: طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا، اگر اشتباه نکنم. و این انور پاشا بود که عامل عمده قتل عام ارامنه بود و وقتی که وان رو محاصره کردن، ارامنه از خودشون دفاع کردن و عرض میکنن دولت روسی به کمک ارامنه آمد و بعد داستان‌ها از اونجا شروع شد، یعنی کشتن ارامنه. و در واقع همین سلطان حمید یک گروهی درست کرده بود، یک گروه پارامیلیتری، مثل گروهی که هیتلر درست کرده بود برای در واقع سرکوب کردن مخالفان، و اینها به اختیار خودشان ارامنه رو می‌کشتن، سر می‌بریدن، تجاوز می‌کردن. همه اینها بین سال‌های 1875 تا 1908 که گروه در واقع ترکان جوان اور یانگ ترکس به قدرت رسیدن ادامه داشته. این موج اول کشتار ارامنه هست در ترکیه امروزین و با چه خشونتی رفتار کردن که ناگفتنی است. و بعد این ترکای جوان آمدن، یعنی در واقع این آقای عبدالحمید میخواست که کنستیتوشنال مونارکی بیاره، اما ترکای جوان بودن و ترکای انقلابی، ارامنه هم برای خودشان ارگانیزشن های انقلابی داشتن، حزب بزرگی درست کرده بودن برای دفاع از حقوق ارامنه. و این ترکای جوان که آمدن در واقع این داستان امپراتوری وامونده عثمانی رو داشتن برمیچیدن و این پاشاهایی که عرض کردم در واقع سرکردگی و فرماندهی بخشای مهمی از همین ترکای جوان رو بر عهده داشتن تا میرسیم به محاصره وان و دفاع ارامنه. و بعد تصمیم گرفتن که ارامنه رو از در واقع ترکیه جمع‌آوری بکنن و بفرستن به سوریه. در واقع نقشه از میان برداشتن و کشتار ارامنه زیر نام در واقع فرستادن اونها، تبعید اونها به سوریه شد. و چه جنایاتی در راه اتفاق افتاد اینها که نگفتنی است. و خود بزرگان ارامنه، فکر میکنم آقای آوانسیان هم بر همین عقیده باشد، بر این هستن که بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون از جمعیت ارامنه کشته شد و تعداد اینا، البته آمارها هست که در این امواج مختلف 300,000 نفر در همین کنستانتیناپل کشته شد، 600,000 نفری در بالکان ها کشتن. داستان خیلی مفصل هست، من همینقدر اکتفا میکنم به این در واقع کلیاتی خدمتون که عرض کردم حالا در برنامه سرزمین جاوید به موقع به اینها خواهم پرداخت. اجازه بفرمایید من خوش آمد بگم به آقای آوانسیان عزیز. بسیار خوش آمدید آقای آوانسیان.
4: خیلی متشکرم جناب مشیری، محبتتون کم نشه.
3: لطف کردید تشریف آوردید.
4: اسلام می‌کنم. لطفتون کم نشه.
3: کتاب جامعه است آقای آوانسیان.
4: امیدوار هستم مورد استفاده واقع بشه. و یه نکته‌ای که مهمه در مورد این کتاب، بیشتر برای فارسی زبان‌ها هست.
3: بله.
4: چون بهترین متنی که من میتونم عرض کنم خدمتتون متن فارسیشه.
3: عجب.
4: چرا؟ چون نه تنها مستقیما از آلمانی به فارسی ترجمه شده، بلکه مطالبی هم که در مورد اسلامیات هست و سایر مترجمین قدیم که همه از بین رفتن، کتابم بله. گم شده، اونا سانسور کردن. من خودم شخصا تمام اون احادیث اسلامی و شبکه آیات قرآنی رو آوردم و در این کتاب جمع کردم.
3: بله بله زنده باد. زنده باد. عرض میکنم که پیداست که این شیخ فائز شاهد عینی بوده در این کشتار.
4: کاملا
3: و جالب اینجاست که یک آدم مسلمان داره گزارش
4: بله.
3: میکنه.
4: مسلمان بله. سنی
3: و مسلمان سنی داره
4: و خودش هم یکی از به اصطلاح افراد برجسته تشکیلات عثمانی بوده، وکیل بوده.
3: عجب.
4: ولی به خاطر فشارهایی که بهش میارن، به این خاطر که میگن تو بخوای دست به یک بشی با اعراب که اعراب هم بتونن شبکه از زیر نفوذ عثمانی ها در بیان، اینو زندانیش میکنن.
3: بله.
4: زندانش هم با ارامنه یکی بوده. عجب. و در اونجا شاهد بوده که چه اتفاقاتی افتاده. قبل از اون هم چون آدم متنفذی بوده، مرتب خبر میگرفت از افراد مختلف که به ارامنه چه احوالی داره میگذره. این اساس این کتاب یکی از معدود به نظر من، چون در طول این 70-80 سال شاید صدها کتاب به خصوص به زبان انگلیسی اونم در آمریکا منتشر شده که به نظر بنده یک حالت دست دوم.
3: بله بله.
4: یعنی
3: دست دوم
4: گرفت، یعنی جد و آبادشون یه چیزایی گفتن، همینطور سینه به سینه اومده تا رسیده به من که نتیجه اونها هستم.
3: بله.
4: به فرض. بله. و به هر حال حرف عوض میشه، مطلب یک کم عشق انعطاف پیدا
3: بله
4: میکنه.
3: بله.
4: در نشه منی که مینویسم مستقیما اون نیست که قبلا شنیدم.
3: آها.
4: ولی این شخص خودش در سن 32-33 سالگی نوشتم در مقدمش.
3: بله.
4: که فرار میکنه از ترکیه، از ترکیه عثمانی و میره به هندوستان. در 1916 کتابشو مینویسه.
3: عجب.
4: یعنی درست 100 سال پیش.
3: بله.
4: و این کتاب از عجایب روزگاره که 2-3 سالی نمیکشه که یک مرتبه ترجمه انگلیسی میاد بیرون. این خیلی عجیبه. به زبان عربی نوشته ولی به ترجمه انگلیسی. ترجمه ارمنیش میاد بیرون.
3: بله.
4: ارمنی شرقی، ارمنی غربی. به هر حال به تدریج و خودش هم تا این اواخر بود، حدود 85 سال زندگی کرد، 1960 و خورده ای از این دنیا رفت. و از همه جالبتر یه متنی ما پیدا کردیم که خیلی عجیبه. اونم نسخه روسی این کتاب.
3: عجب.
4: در تمام آمریکا، در سراسر آمریکا ما گشتیم، از طریق کامپیوترها و دانشگاه ها و کتابخانه ها یک نسخه از اون کتاب وجود نداشت. فهمیدیم فقط یه نسخه در کل اروپا هست، اونم در مونیخ.
3: عجب.
4: در کتابخانه مونیخ ما تونستیم اونو تهیه بکنیم و دیدیم که یه کار حیرت انگیزی انجام داده. که تا حالا حتی خود عشبت که مرحوم این عرب مؤلف که همچین کاری نکرده.
3: عجب.
4: حدود 300-350 صفحه کار و تمام ریشه های اون مؤلف رو در آورده و اماکنی که اسم آورده تمامش یک به یک به زبان روسی. ما تونستیم فقط ترجمه متن کامل روسی رو بیاریم اینجا بدون پاورقی ها و بدون اضافاتش.
3: بله.
4: چون کتاب نمیشد، در نمی اومد به این صورت.
3: بله.
4: و رو این اصله که ما حد اکثر سعی کردیم یک کتابی مناسب خواننده ها باشه، ولی به خصوص بخش فارسیش که از همه مفصل تره و مقدمه 60-65 صفحه که بنده کمترین روش گذاشتم فکر میکنم یک مقدار ذهن ایرانیان روشن بکنه، چون متاسفانه هنوز ایران هم جزء کشورهایی است که نه اینکه انکار میکنه این مسئله کشت و کشتار رو، اصلا صحبت نمیکنه.
3: صحبت راجع بهش نمیکنه.
4: پس حالت سکوته. و منم به همین خاطر نه در مورد ایران ولی به خاطر کل سکوتی که در مورد این کشتار 102 ساله امسال میشه انجام شده مطالبی تهیه کردم که اینجا اگه اجازه بفهمید براتون
3: بله من
4: بخونم.
3: یک سوال خدمتتون کنم، این راجع میشه بعد به کشتاری که بین سالهای 1914 تا 1919 شده است، درسته؟
4: هر شبت که یه مسئله که اینجا باز روشن کردم، کشتارها از 1894 تا 1996 که ناصرالدین شاه رو کشتن. درست اون ساله بره. از اونجا شروع میشه. پس مسئله آیا شما میتونید اون سالها رو جزو سالهای جنگ اول حساب بکنید؟
3: نه
4: محاله، چون ترکیه
3: مقصود من این بود که مشاهدات این شیخ
4: بله.
3: از کدام دوره؟ یعنی دوره جنگ اول باید باشه یا
4: قبل از جنگ اول هرچی که دیده و بعدش هم در زندانی که با ارامنه به سر برده
3: اطلاعات اونها رو هم گرفته،
4: اطلاعات هم اونها رو و از شنیده هایی که از افراد مطمئن
3: بله
4: شنیده، از ژاندارما. عجیب، اسامی افراد یک به یک اینو
3: مرد محقق دقیقی بوده،
4: بسیار دقیق بوده و آدمی بود با سواد
3: بله.
4: و این شخص اولین آدمی است که در مورد این مسئله و تاریخ ارمنستان حالت تاریخ نگاری رو شروع کرده و بعد از این چندین اعراب دیگر پیرو این بودن که ببینن در ارمنستان چی گذشت.
3: زنده بودی، بفرمایید متن رو.
4: خواهش میکنم. تشکر.
3: خواهش میکنم.
4: عرض کنم حضورتون با یک عنوان، یک قرن سکوت و سانسور.
3: بله.
4: یک قرن توطئه، یک قرن فساد، یک قرن کشت و کشتار، یک قرن خفقان دینی و ملی، یک قرن ظلم و ستم، یک قرن فلاکت و بدبختی، یک قرن تلاش آزادی از قید و بندها. نخستین کشتار گروهی یا قتل عام به منظور ریشه‌کن کردن یک ملت با فرهنگی غنی و اصالتی چندین هزار ساله در آغاز قرن بیستم میلادی توسط ترکان عثمانی، اجداد ترکان کنونی، علیه ملت ارمنی در امپراتوری ستمگر و زورگو صورت گرفت. در طول این 100 سال توطئه سکوت از سوی حکومت‌های متزلزل و کودتاچیان ترکیه به جای ساختن یک جامعه متحول و متمدن مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم، تا توانستند در قلع و قمع اصیل‌ترین ملت آن سرزمین در کشور آبادی و در کشور آباد و اجدادی خود یعنی ارامنه کوشیدند. حکومت‌های موقتی و سیاستمداران عاجز در انکار جنایات خود اصرار ورزیدند و منکر هر نوع ظلم و ستم و کشتار و کشتن ارامنه شدند. در این مدت طولانی به ویژه در 40-50 سال اخیر صدها کتاب و مقاله و نمایش و فیلم و سخنرانی و مانند اینها در جهان غرب و خاورمیانه منتشر شد تا همه جهانیان را به ویژه ترکان ترکیه را آگاهی دهند و متوجه جنایات بدون مکافات کنند. سنگینی این جنایات به حدی برای حکومت‌های ناتوان ترکیه باعث گرفتاری سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیک است که از بودجه ضعیف کشور مبالغ هنگفتی به برخی از سیاستمداران و دانشگاهیان آمریکا همچون دانشگاه پرینستون، یکی از 10-12 دانشگاه تراز اول آمریکا می‌پردازند و کرسی استادی دست و پا می‌کنند تا حضرات حریص و صاحب درآمد از کیسه ترکان بی‌نوا به انکار کشتار ارامنه و غصب سرزمین‌های اجدادی آنان و تصاحب از کیسه ترکان بی‌نوا که عرض کردم و تصاحب اموال و دارایی‌های آنان در دزدیدن کودکان، ربودن زنان و بی‌صورت کردن آنان تا کشتن مردان و یا تغییر اجدادی و اجباری دین آنان و نهایتاً اخراج آنان به صحرای سوزان سوریه و کشورهای همسایه ادامه دهند. و تمامی این مصیبت عظما و بدبختی های انسانی را به گردن جنگ اول جهانی می اندازند. حالان که این استادان مزدور که فاقد صلاحیت مقام استادی دانشگاهی خودند

0: حضرت علی فرمودید تا 1896 را جزو جنگ جهانی اول به حساب بیاورد.
1: چه کسی این کار کرده؟
0: هستن مورخ ها این حرف رو میزنن.
1: عجب.
0: تحریف تاریخ و تعویض رویدادها در شأن استادان تاریخ دانشگاه ها نیست، ولی این استادان خودفروخته هیچ فرقی با حکومت مداران ترکیه بی‌درآمد ندارند. ننگ بران ورق پاره های قلابی دانشگاهی و دارندگان قسم خورده آنان که باعث تحریف حقایق تاریخی است. و همکنون صدها تن از روشن فکران ترکیه محدور و دم هستند، زیرا آنان به قتل عام ارامنه در ترکیه و به فساد سیاسی آن کشور اقرار کرده اند و به همین ترتیب مخالفان حکومت کنونی هم در زندانها به سر میبرند. این خفقان اجتماعی به زودی منفجر خواهد شد. کشتار ارامنه در ترکیه به حد آن کشور را در تشویش و نگرانی قرار داده که تا اقرار به گناه و جنایات و پذیرش آن از سوی دولت ترکیه، ملت ارمنی در سراسر جهان خار چشم و کابوسی برای زمامداران ترکیه خواهد بود و حاکمان ترکیه هرگز نخواهد توانست از آن گریزی و گزیری داشته باشد. اخیراً به دنبال سخنان مردم فریب و اکتشافات عجیب و غریب افندی رجب طیب اردوغان، شخص اول در بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی خود، همسر او امینه بانوی اول چون خواسته خودی نشان دهد و از همسر یک کتاز ولی درمانده اش عقب نماند و با او هم فکری کند و در این حال آزادی و پیشرفت زنان کشورش را نشان دهد، دست به ابتکار زده. یعنی با اجازه جنابعالی استاد اظهار لهیه فرموده.
1: بله.
0: و حرمسراهای سلاطین عثمانی را تمجید کرده. آقا شوخی نیست
1: خانم.
0: معتقد است که حرمسراهای عثمانی مرکز تعلیم و تربیت زنان است.
1: عجب.
0: و در این مورد گفته ایشون تو گیومه، حرمسراهای عثمانی مکتب آماده سازی زنان برای زندگانی بوده است.
1: عجب.
0: گیومه تموم میشه. جلال خالق. همچنین امکان را در همان زمانها در عصر صفویه قرون 16 و 17 میبینیم. خیلی ساده. که در واقع یک نوع روسپیخانه های خصوصی حاکمان بوده که بعد از مدتی اقناع آنان را تحویل طرف اطرافیان خود میدادند. حالا چگونه میتوان زنان را در آن اماکن تربیت کرد؟ کس نداند. کتابی که مورد معرفی می باشد نخستین اثر در تاریخ نگاری ملل عرب در کشتار ارامنه است که اکنون پس از 100 سال که از تاریخ نگارش آن می گذرد و به دست یک شیخ شامخ وکیل اعراب و همبند ارامنه در سیاهچال‌های امپراتوری عثمانی به عنوان شاهد عینی از جنایات زمان نگاشته نشان داده می شود. مؤلف همانا شیخ فائز الحسین متولد 1883 و متوفا در 1868، یعنی همین اواخر فوت کرده، که سندی انکارناپذیر و دست اول به عنوان یک انسان صاحب مقام و صلاحیت به یادگار گذاشته تا روی تمامی منکران تاریخ، استادان قلابی تاریخ در دانشگاه‌ها و همپالگی‌های ترکیه وامانده سیاه شود. از این گذشته صدها کتاب توسط میسیونرهای خارجی و نمایندگان دول بیگانه در ترکیه شامل خاطره ها و دیده ها و نوشته های آنها منتشر شده است که در زمره بهترین اسناد و گزارشات

0: غیر ارامنه در فجایع و جنایات آن سرزمین توسط ترکان علیه ارامنه بیگناه و بیپناه می باشد. پرونده های بایگانی عصر عثمانی از 1800 تا 1920 میلادی به بعد شامل گزارشات مأمونان سری و سرکرده های زمان که پشت درهای بسته نگهداری و زندانی می شود، در صورتی که دول سالهای اخیر ترکیه به بیغرضی و بیگناهی و انصاف خود اعتقاد دارند و در واقع ریگ به کفششان نیست، چرا آن پرونده ها ویژه ارامنه که شامل گزارشات دولتی عثمانیان است برملا و افشا نمی کنند؟ به همین سیاق در زندان‌های سیاسی را باز کنند تا روشنفکران زندان به راحتی اعتراض خود را به انکار قتل عام ارامنه و خفقان جامعه ترکیه ابراز کنند. حضرات چرا به جنایات خود اعتراف نمی کنند؟ چرا حدود 25 کشور که ترکیه را مقصر و جنایاتکار می شناسند و به کشتار ارامنه معروف به جنوساید سهه می‌گذارند و آن را تایید می‌کنند، ترکیه نسبت به آن کشورها کینه‌توزی می‌کند؟ آیا با ادعای خلافت اسلامی عثمانی توسط ترکیه عاجز می‌توان بر جنایات گذشته و حال سرپوش نهاد؟ این آرزوی خلافت هم مانند سایر خیالات عثمانیان به گور خواهد رفت. کشوری که هیچ منبع درآمد و منبع مهم درآمد غیر از توریستی برای غربیان و غربیان غیر مسلمان ندارد، در حال حاضر دست کم 1000 هتل توریستی خالی و متروک مانده است.
1: خدمت جناب آبانسیان هستیم و موضوع کشتار ارامنه، متن شما با چیزی باقی مانده ازش؟
0: کم مونده.
1: خب بفرمایید.
0: بله، پس به دنبال اشاره که اون خلافت اسلامی که ترکیه بهش معتقد هست، دنبال اون مسئله هست. چگونه میتواند یعنی ترکیه ادعای سیادت جهان اسلام و سروری و سالاری ملل اسلامی را بکند، حالان که درآمدش باید از جیب فتوت مسیحیان تأمین گردد، یعنی توریست ها و اون نوع افراد؟
1: بله.
0: پرزیدنت رجب طیب اردوغان آرزومند است تا ولی امر مسلمین و مسلمات جهان گردد و به جهان گشایی تخیلی خود برسد. این عقده های خود گندبینی حاکی از عقده های خود کمبینی است که ملت توسری خورده ترکیه را به یک بنبست دینی و سیاسی روبرو کرده و غرق نموده است و آزادی سخن را از آن ملت گرفته است. مجموعه کنونی یک اثر تاریخی است که بر اساس متن اصلی عربی به زبانهای مختلف در گذشته‌های فراموش شده ترجمه و منتشر شده است. اکنون با نشر این مجموعه بی‌نظیر برای نخستین بار با متن کامل فارسی بدون سانسور، بلکه با شواهدی از آثار اسلامی با توجه به ترجمه فارسی آنها که در هیچ کدام از ترجمه‌های پیشین نیامده روبرو می‌شویم.
1: آقای آبانسیان، چون وقت کم هست،
0: بله،
1: فرصت همه این مطلب نیست.
0: بله.
1: چند سوال مهم هست. بفرمایید.
0: بله.
1: بفرمایید در باب چگونگی تصمیم گیری کشتار ارامنه توسط اینها بهانه‌شون چه بود؟ چه تعداد مردمان ارمنی کشته شدند؟ در کجا کشته شدند؟ فرمانده کی بود؟ آیا ترک‌های جوان که بعد آتاتورک هم فرماندهی داشت بر اینها، آیا آتاتورک دست داشت یا فقط اون سپاه‌شاه بودند؟ در مورد این قضایای انسانی، چون در کلیات این داستان همه دنیا می‌دونن، هر سال هم هست نامه‌ها به کاخ سفید میده و موزه کاخ سفید، و چرا آقای اردوغان و حکومت‌های ترک نمی‌پذیرند این داستان رو زیان این برای اینها چیست؟ اینا مطالب مهمی است که فکر می‌کنم هموطنان همین چیزها رو بخوام.
0: 100%. بله، بفرمایید. این نکته اخیر رو بنده پاسخ عرض کنم. دلیل این که ترکیه نمیپذیره خیلی ساده است. چون نصف سرزمین کنونی ترکیه مربوط به ارمنستانه. مال ارمنستانه، زمین‌هاشون رو غصب کردن، دارایی‌هاشون دزدیدن.
1: بخش شرقیه
0: کاملا درسته که اون موقع اصلا کلمه آناتولی اون زمان معروف بود و حالا به تدریج داره از بین میره، بهش میگن ترکیه.
1: بله.
0: و اگر اقرار بکنه به این گناهان، به این مسائل و به این جنایات، مجبور پاسخگو باشه. پاسخش این باید باشه یا یک مقدار از خاک ترکیه رو باید بده به ارامنه.
1: بله.
0: که این کار نخواهد کرد.
1: بله.
0: یا اینکه غرامت جنگی.
1: بله.
0: و این مهمترین قسمتشه به نظر من، چون زمین دادن به یک کشور دیگه از طریق یک کشور شاید عملی نباشه در این دور و زمان، ولی غرامت جنگی امکان داره. بانک هایی که به دست ارامنه میگشت و ثروتمندان ارامنه اونجا پولهاشون رو خوابونده بودن، که در این حال یک بودجه بود برای کل مملکت، میگر چی شد؟ چه پاسخی آقای اردوغان و امثال ایشون دارن که به ارامنه بدن؟ چون تمام بستگانشون هنوز زنده هستن و اینها دارن اقدام میکنن.
1: بله.
0: که ما چطوری بتوانیم این پولها رو اقلا پس بگیریم، این خانه هایی که از ما گرفتن.
1: بله.
0: و این غصب کردن. و خب در اسلام شما آشناتر هستین که اصلا کار درستی نیست روی زمین غصبی آدم نماز بخونه.
1: بله، همینطوره.
0: من که مسلمان نیستم، میدونم قربان این، من هرچند تمام عمرم رو این اسلامیات گذاشتم، ولی از عجایبه. پس تمام این مسائل اسلامی اونجا تمام قلابی بوده، حقیقت نداشته.
1: بله.
0: و چرا امروز کلیساهای قدیم رو خراب میکنن؟ یا تبدیل به طویله میشه یا تبدیل به مسجد میشه. خب اینا الان یک جنایاتیه که هیچ مملکتی، هیچ کشوری همچین کاری نمیکنه، که اینا دارن علیه ارامنه انجام میدن.
1: خب سازمان ملل آیا این مسئله
0: به همه مراجعه کردن؟ مشکل اینجاست که اگر کشورهای به اصطلاح سوپر پاورز،
1: بله،
0: اینها ابرقدرت ها اقرار بکنن و قبول بکنن این مسئله جنوساید، خیلی مسئله حل میشه. اما آمریکا این کار نمی کنه. آمریکا نمی پذیره به این خاطر که اینها پایگاه جنگی دارن.
1: بله، از اول داشتن.
0: و اونها هم یه قرارداده دارن، اینا با هم معامله بدرسونه، میدونید. و کشور انگلستان هم به همین ترتیب. شما اگر تشریف بدید انگلستان تعداد ترک جماعت که اونجا هستن این همونه که در آلمان هست، ولی آلمان این شهامت داشت که بپذیره.
1: بله.
0: متا یه زرنگی کرد اون خانم رئیس جمهور اونجا، گفت من این کار نکردم، مجلس این کاری کرده.
1: آها.
0: و این خیلی جالبه. در نتیجه این اقرار باعث میشه که خیلی مشکلات ارامنه حل بشه، ولی حل نمی کنن. و کتابای بسیار فراوانی حتی به زبان انگلیسی بیشترش داریم که در مورد جنایات ترکیه یا عثمانیان در چه سالهایی، در چه شهرهایی و به چه ترتیب انجام دادن، و همه این اونجا نوشته شده. در نتیجه اگه کسی واقعا بخواد آگاهی کسب کنه، خیلی ساده است، از طریق کامپیوتر که دیگه همه کار رو حل کرده، یه دونه بزنه آرمینین جنوساید، هزاران کتاب و سند اونجا میاد.
1: بله.
0: من این کار نکردم، من فقط یه اطلاعات کلی خواستم چون من روی این کتاب کار میکردم.
1: من شنیدم یک استاد ارمنی در UCLA، من شنیدم که با بیشتر از 900 نفر شاهدان عینی مصاحبه.
0: بله.
1: کرده و صداهای اونها هم داره.
0: بله.
1: که شاهد بودن در. بله. این کشتارها.
0: بله.
1: چگونه است که همه جهان چشماشون رو بستن به این داستان.
0: بله.
1: و بله. اتفاقی نمیفته. بله. در واقع
0: کاملا درسته،
1: فشار کافی به دولت ترکیه برای قبول این جنایات نمیشه، شاید
0: چون ابرقدرت ها پشتش وایستادن به خاطر معامله. اون شخص هم که میفرمایید در UCLA،
1: بله،
0: پروفسور ریچارد اوبانسیان هست.
1: آها.
0: و یکی از عجیب روزگاره، این مرد اصلا عمرش گذاشته روی این مسائل.
1: بله، شنیدم.
0: و لااقل 50 تا کتاب ادیت کرده و تمام مقالات یک و کنفرانس هایی که میده حیرت انگیزه، و این مرد صاحب قدرته، میدونید، منتها دست تنهاست. یعنی یک قدرت کشوری باید پشتش باشه که بتونن بپذیرونن به اون آقای اردوغان یا هر کس که هست.
1: آقای اوبانسیان، بعد از ماجرای مان و انور پاشا و نقشه‌های فرشیانه کشید.
0: بله.
1: گفتن که ما بایستی ارامنه به اون جهت که با روس‌ها،
0: بله،
1: که دشمن ما هستن، درسته، دوستی دارن و به همین دلیل روس‌ها آمدن و دفاع کردن از بان، اینها بایستی بیرون کنیم. چرا سوریه را انتخاب کردن و چه وقت چه تعداد اینا جمع‌آوری کردن و چه تعداد در راه و به چه ترتیب تلف شد؟
0: کاملا صحیحه. سوریه رو چرا انتخاب کردن؟ چون چسبیده است به ترکیه.
1: بله.
0: و راحت ترین و نزدیک ترین جایی بود که میتونستن ارامنه رو به اصطلاح بفرستن، گسیل بدن، به اون قسمت برن. و اونجا هم خب مثل امروز چندان آباد نبود، یک صحرای سوزان وحشتناکی بود که بدون اغراق هزاران هزار نفر از بی آبی و
1: گرسنگی
0: از بین رفتن، تلف شدن.
1: خیلیم تجاوز و قتل و
0: کشتار. اون که جزء تمام برنامه هست. حتی رودخانه اشرق دجله، فرات و دجله پر از خون بوده. شواهدی هست، کتاب هایی هست که نوشته شده. میدونید در نتیجه دلیل که رفتن به سوریه، بعد از سوریه پخش شدن و اون افرادی که امروزه ما بهشون ما ارامنه شرقی میگوییم، ارامنه غربی، نبه نتیجه های اون یتیم ها و اون افراد هستن که اینها طبیعتاً خونشون میجوشه.
1: من شنیدم برای حفظ جان ارامنه بسیار از خانواده‌های کرد و مسلمان حاضر شدن ازدواج بکنن.
0: بسیار نه، ولی بعضی هاشون به اجبار ارامنه رو مسلمان کردن و امروزه الان یک فعالیتی در بینه که سعی میکنن ارامنه‌ای که مسلمان شدن ولی خودشون میدونن که قبلا چی بودن، همه اینا رو میخوان جذب ارمنستان بکنن. این هم یک قدمیست. منطور ما خیلی کار مشکلیه.
1: بله.
0: چون قدرت میخواد و این قدرت پول میخواد و پول،
1: بله،
0: پول هم افراد پولدار میخواد.
1: بله.
0: میدونی افراد پولدار متاسفانه امروزه مثلا 30 میلیون دلار میدن چند تا کلیسا رو تعمیر بکنن.
1: بله.
0: که احتیاجی نیست به نظر بنده.
1: بله بله.
0: ولی با اون پول میتونن خیلی کارهای مثبت انجام بدن.
1: خب جواب دولت ترکیه آیا رسما جوابی صادر شده یا
0: عبدا
1: در سکوت میگذرن؟
0: نه خیلی، چون عنوان همین مقاله یک قرن سکوت و سانسور. سانسور میکنن که مدارک نیاد بیرون، سکوت میکنن که پاسخ به کسی ندن.
1: هیچ جوابی دولت ترکیه نده یا منکر شده؟
0: انکاره که جز بشه، میگن آقا اینا جز جنگ جهانی اول بوده.
1: جنگ جهانی اول چرا به 1895 داشته
0: که ادامه پیدا کرده.
1: بله.
0: تا 1920.
1: بله.
0: ترکان جوان هم که اومدن هیچ کار مثبتی نکردن برای آمده، بلکه دنبال روی قبلی ها بودن. آتاتورک هم که اومد، پدر اشرق ترک ها که میگویند، حتی شنیدم که یک دختر ارمنی رو برداشته بود به سر دختر خونده کرده بود.
1: مهم.
0: چون میدونست که اینو کیا اصلا چاپ شده بود اینها. ایشون هم چندان رحمی به ارامنه نشون ندادن و به همین خاطر که ارامنه
1: در کشتار مشارکت نداشتن
0: ابدا. رو این اصلا که در یک حالت تو هوا موندن ارامنه و اون ادم که در ترکیه به سر میبرن در وحشت به سر میبرن.
1: امروز تعداد ارامنه در ترکیه من شنیدن 30 تا 50 هزار نفره، درسته؟
0: شاید البته در ایران خب خیلی کمتر شده متاسفانه.
1: بله متاسفانه,
0: متاسفانه.
1: بله.
0: میدونید چون خودتون آشنا هستید که اونجا ارامنه یه وضع دیگه داشتن.
1: بله.
0: غیر ارامنه تا قبل داشت. از اینکه این اوضاع احوال امروز پیش بیاد، به قول خودشون که اینجا میگن بعد از شاه ما اونجا سلطنت میکردیم.
1: بله.
0: یعنی اینقدر زندگی راحتی داشتیم.
1: بسیار راحت.
0: بسیار راحت و آدمای مؤمن. و من خودم شخصا از مسلمان‌های ایران اونقدر خوبی دیدم، اونقدر محبت دیدم، یا در محیط کارم که در دانشگاه تهران تدریس می‌کردم، یا در محیط زندگیمون، یا قبل از اون در محیط کار و کسبمون. و هیچ وقت یه نکته‌ای که
1: اصلا فهمشین در اصلا موضوع ارمنی و مسلمان و یهودی نبود. همه هموطن بودن، با هم زندگی می‌کردن. اصلا مطرح نمی‌شد این سوال.
0: جناب باشید من
1: فراموش نکنید سوال
0: استکان. من دو تا مسئله بهتون میگم که هیچ کس سوال بهتون نگفته و نخواهد گفت.
1: بفهمت.
0: چون تجربه زندگی من هست.
1: بله.
0: در یک محله زندگی می‌کردیم، یه روز اومدم خونه، مادرم گفت که می‌دونی این حاجی که سر کوچه زندگی، خب حاجی میگفتن یه زندگیش شد، زنش اومده بود میگفت که بچه‌م مریضه، گفتن برو نون ارمنی بردار از این خونه ارمنی بیار بده بخوره خوب بشه.
1: خیلی جالبه.
0: این نکته خیلی عجیبی است. هیچ جا نوشته نشده. دوم من که هنوز خیلی کوچیک بودم، مشتی عزیزنایی بود با زنش سبزی و اینا میفروختن تو محله خیابون لاله‌زار. من آخه بچه لاله‌زارم و دیپلمه بازار. رو این اصله که خوب آشنا هستم به تمام نقاط اون تهران اون زمان. زن مشتی عزیز میاد میگه بچه‌م مریضه، باز همون قضیه. گفتن که باید یه لباس بچه ارمنی بدین به تن بچه من بکنیم که خوب بشه. شما این کجا خوندید؟ شما این بنویسید و من خواهم نوشت در شرح زندگی.
1: جالبه.
0: میدونی؟
1: جالبه.
0: و این از عجایب روزگار. و این اتفاقات بود صمیمی بودیم تا در 1957 بود که بود که ورق برگشت و به هر حال مسائل
1: در همون روزگار عثمانی و امپراتوری عثمانی که اینها این شدایت و این جنایات رو در حق ارامنه انجام میدادن، شاه عباس کبیر تعداد ارامنه‌ای که از مرز آورده بودن از جلفا و اینها در جشن‌ها اینا شرکت میکرد با بزرگان دین. خب شراب در آیین مسیح آزاده، با اونا شراب میخورد، لباس اونا لباس اونا رو به تن گرفت و چه مایه احترام میکرد و چه رفاهی براشون آجیز کرد. حتی آمدن گفتن آقا ما دلمون تنگ شده، دلمون میخواد اینجا رو قسم بزنیم جلفا. گفت بذارین جلفا، ما کلیسا نداریم، اون کلیسای خیلی قشنگی که هست
0: محشر.
1: و گروهی هم گفتن آقا ما کشاورز بودیم، الان در فریدن و در اون اطراف که در
0: چهار
1: محال بختری تمام روستاها ارمنی هستن، دارن با خوشی و نشاط زندگی میکنن، مشکل هم هرگز نداشتن با ایرانی.
0: البته این که میفرمایید شاه عباس، چون من خودم الان یه کتابی تهیه کردم و چاپ نکردم در مورد چگونگی ورود ارامنه به ایران،
1: بله،
0: که طبیعتاً میخوره به دوران صفویه،
1: بله،
0: قرن 16 17 هم.
1: بله
0: من معتقدم شاه عباس آدم سیاستمداری بود از این نظر که
1: بله
0: اولا اون بود که کلمه نجس را برای ارامنه به کار برد. چطور؟ به این نحو که گفت اینها شراب میخورن، اینا مسیحیان، اینا نجسن، نرید طرفشون، چون دزدی و از این کارها انجام میشد اوائلی که ارامنه اومده بودن به جلفا اصفهان. این باعث شد که مسلمان ها قاطی نشن با ارامنه و ارامنه تقریبا با یه خیال راحت تری زندگی بکنن.
1: آها،
0: این خیلی عجیبه.
1: خود شاه عباس شراب میخورد، مست میکرد،
0: بسیار عجیب. اصلا خونه یه ارامنه میومد و میرد در جلفا اصفهان. رو این اصله که داستانهای بسیار طولانی داریم و بسیار زیاد، منتها هرچی هم که نوشته میشه مشکل ما بتونیم جا مشیری این واقعیتی که وجود داشته بشنویم و درست بنویسیم،
1: بله،
0: یا اونی که هست این واقعیت رو ما نشون بدیم. ما یک کم غرض‌ورزی میکنیم یا تعمدن به خاطر اینکه دولت به ما اذیت نکنه تعریف تمجید میکنیم،
1: بله،
0: یا اینکه بخوایم یه عقده خالی بکنیم حرفای دروغ هم روش میگذاریم. در نتیجه خیلی مشکله و این برنامه که جناب‌عالی دارید برنامه سنگینی است، به این خاطر که شما مسئولیت دارید در مقابل این مردمی که میلیون‌ها نفرن و در تمام دنیا پخشن،
1: بله،
0: و اگه شما یه چیزی بگید ناخواسته باعث گرفتاری یه گروهی بشه براتون مشکل ایجاد میکنه. در نتیجه شما هم باید چیکار بکنید؟ همین کاری که الان دارید انجام میدید بدون غرض، بدون مرض که اکثرا ما مردم داریم، کارتون رو انجام بدید و بتونید این واقعیت رو به مردم نشون بدید و اونها متوجه حقایق بشن، نه اینکه مطبوعاتی که از جاهای دیگه میاد،
1: بله،
0: به این صورت. قربان،
1: بله، عرض میکنم خدمتتون که یک جای خوندم که هنوز یکی از بانک‌های ترکیه با مدیریت یا متعلق به ارامنه است. این درسته؟
0: متعلقش نمیدونم ولی مدیریتش امکان داره.
1: آها.
0: چون آدمایی هستن که در کار حسابداری محشرن واقعا،
1: بله،
0: مغزشون خوب کار میکنه، درست، بله، خلاف من که اصلا نرفتم تو ریاضیات،
1: بله،
0: بسیار بسیار کارشون درسته، امکان داره چون احتیاج هم بهشون دارن. جان
1: بسیار خوب سپر که اشاره کرد که وقت تمام شده، بله، عزیز با عرض من کتاب رو بعدن مفصل
0: خدمت شما
1: رسما در نکنه،
0: خواهش،
1: در باب کتاب حتما صحبت خواهم کرد.
0: خواهش میکنم.
1: دعوه به نام دادخواهی ارامنه،
0: بله،
1: که متاوی کتاب به قول آخوندا از زبان یک مسلمان سنی،
0: بله،
1: که شاهد عینی بوده و با در زندان با ارامنه بوده مطالب هست به قلم دوستی گرامی آقای آبادی به 8 زبان و من در بابش حتما باید صحبت کنم. خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردید.
0: خیلی ممنونم که اجازه فرمودید که بنده در برنامه شما شرکت کنم.
1: خواهش می‌کنم لطف فرمودین از جورای گرامی هم
0: تشکر
1: می‌کنم. شما خیلی خیلی خوش آمدید.
0: خیلی ممنون هستم.
1: جورای جان خیلی ممنون از شما.
0: تشکر.
1: هموطنان گرامی با سپاس از آقای آوانسیان و جورای گرامی برنامه به پایان رسید و سپاس از سپه تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزاد.
2: ما یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن می رسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد.

0: سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. پنجشنبه شب هست و در این پنجشنبه شب در خدمت شما هستیم به اتفاق آقای بهروز و آقای پیمان و برنامه ویژه گذر از روحانیت. مهمان ارجمند امشب برنامه من جناب بهرام مشیری، پژوهشگر ارزنده ایرانی هستند که با ایشون در زمینه موضوع برنامه یعنی گذر از روحانیت صحبت میکنم. این پنجمین باری است که با جناب بهرام مشیری در این باره گفتگو میکنم. اما قبل از اینکه صحبت هام رو با آقای مشیری آغاز بکنم، باید آخرین خبری رو که به دستم رسیده است یا لااقل من تازه متوجه شدم به استحضار شما بینندگان عزیز برسونم، و اون به این ترتیبه که بعد از پیدا شدن گروه داعش حالا اتفاق بسیار بسیار مهمی افتاده، و اونه که علما شیعه پیدا کردن که میدونید یکی از جاهایی که پیش بینی میکنن حضرت امام زمان ظهور میکنه خانه کعبه است. در بالای خانه کعبه که ساختمان آجوری بزرگ است، من فکر میکنم در اونجا دوربین های متعدد کار گذاشتن تا آماده باشن به مجرد اینکه حضرت ظاهر شد و حضرت پیدا شد بتوانند با اسلحه های سهمگینی که دارند امام زمان را از پای در بیارند. باور ندارید، از عزیز من رو اجازه بدید که با هم نگاه بکنیم به این ویدیو کلیپ و بعد من گفتگون رو صحبت بکنم. همین پرسش رو در آغاز بحث امشب از جناب بهرام مشیری مطرح کنم.
1: تو دجال این دلیل داریم، مثلا تو روایت دجال آمده است که دجال یه الاغی مثلا سواره که یه پاش اینا رو دنیا سی پاش اونورا دنیا.
2: دشمنان مهدویت خیلی دارن خودشون رو مجهز میکنن دیگه. بالاخره امروز کمتر کسی هستش که این اخبار و اطلاعات به گوشش نرسیده بشه، اتفاقاتی که داره در جهان کنونی رخ میده و مشکلی که اینها دارن خیلی نمیشه متصور بود به این موضوع که فقط ایران هست. نه، ایران اسلامی با اون شاخصه‌های آشورایی و مهدویش مد نظر هست، چون ما به هر حال قائل به جنبش مهدوی هستیم، ما قائل به ظهور حضرت مهدی ارواناف هستیم. من همین چندی قبل آجوقات داشتم بررسی میکردم و یه مطالعه‌ای در حد بذات مزجات خودمون میگم که اصلا اخبار اطلاعات داره نشون میده که حتی اینا اومدن در رابطه با کعبه که محل ظهور حضرت حجت هست، اون ساختمون ابراج البیت رو ساختن در خیلی بسیار متول، میلیاردها دلار هزینه کردن که دوربین‌های رو اونجا قرار بدن و حضرت وقتی ظهور کردن تکتیراندازها رو اونجا مسلط بکنن و حضرت رو نشانه بگیرن. یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته میشه و اطلاع رسانی هم دارن میکنن به این نوع، یا اون حالت تک چشمی و دجال و چی و چی و چی و چی. واقعا ما چی کار کردیم؟ ما هم خودمون رو داریم آماده میکنیم برای یاری امام زمان، یعنی این که فقط نشستیم و مشغول به دعا کردن هستیم. حالا حاج آقا بخشی از ابعاد صوفیانی رو برای ما میگن، دشمنانمون رو بشناسیم و انشالله بتونیم یه موضع خوبی داشته.
0: جناب مشیری سلام عرض میکنم.
3: سلام بر شما جناب فروزنده، درود به هموطنان بزرگوار گرامی در سر تا سر ویدیو.
0: جناب مشیری، تا اونجایی که شما خواهش میکنم به عنوان یک کسی که در این زمینه صاحب نظر هستید منو راهنمایی بفرمایید، از این گیجی در بیارید. حضرت در چاه جمکران فرو میرن، بعد در کعبه ظهور میکنن. آیا در زیر زمین یه سری شهرسازی شده برای زندگی حضرت در این مدت و ظهورشون در کعبه؟ آیا جای دیگه‌ای ملاک نیست برای اینکه حضرت ظاهر بشه؟
3: عرض میکنم خدمتتون که فرمودید جای دیگری که حضرت ظاهر بشه؟
0: بله بله. و یعنی این داستان چیه؟ چطوری حضرت از جمکران به کعبه سر در میارن؟
3: بله، ببینید این داستان مهدویت داستانی قدیم هست که مردمان فقیر و بیومید یهودی به میان انداختند و اون که تخیل داشتن زمانی که حضرت مسیح پیدا شد بر او انداختند. اشتراس دانشمند بزرگ آلمانی این رو ثابت کرده، واقعا در عرض میکنم که در واقع کتاب نقدی بر زندگانی مسیح ثابت میکنه. بعد این داستان شیعیان اینها هم از یهودیان گرفتن این داستان رو، و این کاری که اینها انجام میدهند در واقع گرچه به ظاهر سفیهانه و خنده‌آور است که اینها، من شنیدم که در یک چاهی در یا یک سردابی در سامره ایشون غیب شده و در اونجا هم چند تن شمشیرزن از روزگار قدیم ایستاده بودن که اگر این از چاه آمد بیرون گردن او رو بزن. نه این که اونها قبول داشته باشن، این شیادانی که سخن میگفتن، این عوام فریبان، برای تحمیق مردم و این برای مطلب داخلی است و برای تداوم این حکومت ننگین جنایتکار که یعنی ما متکی هستیم در واقع به ما بعد و طبیعه و اینها، این حرفا رو میزنن. اما عربستان چرا این کارو میکنه؟ به جهت اینکه اینا آخوندها رو شناختن، میگوین هیچ بعید نیست که اینا یک شیادی رو از نوع خودشان بفرستن در اونجا و ناگهان ادعای مهدویت رو کنند و شر بزرگی خواهد شد، به جهت اینکه تا کنون 4 یا 5 نفر در طول تاریخ ادعای مهدویت کردن و شری بزرگ در واقع برپا کردن. آخرینش سید علی محمد باب بوده در ایران و اون داستانهای در واقع شگفتانگیز جنایت و آدم کشیها و اون شورشها در شمال و بدشت و جاهای دیگر و سرانجام قتل عام بیچاره بهایان اینها که قبول داشت. چون این عالم تشیع از روزگار قدیم در قم و در سبزوار و در شمال و از شهرها دستور میدادن که یک اسبی رو در واقع که با در واقع لگام طلا و اینها در بیرون شهر نگه دارن، این امام ظهور اینا در بکابش باشن. بنابراین عرب ها اگر این کار کرده باشن، برای این است که اینا میترسن که این آخوندهای شیاد چون جنگ شیوسن در گرفته در اونجا یک کسی رو علم کنن و شورش بشکرد و اینا، یک ادم آماده هستن که چون اینا در ذهنیت خود چنین چیزی دارن، یک کسی ظاهر بشود و بعد وضعیت کشور رو برهم بزند. این است که این کار رو کردن که اگر یک آخوندی از بعید نیست از اینها آمد و مدعی شد در اونجا که من مهدی موعود هستم، فوری اون رو بکشن. این خلاصه مطلب است. ولی تا اونجا که ما شنیدیم، بعد از ظهور این برابر داستانهای شیعه که همه علمای شیعه به اجماع بدون معتقد و معترف هم، پیش از ظهور حضرت دجال ظهور می کند با اون سوار الاغی هست که از هر موی او یک موسیقی به گوش می رسد و بر سوار این الاغ یک شخصیست که دجال نامیده می شود که یک چشم دارد و اون چشم در پیشانی اوست و بر سینه او نوشته از کافر و این جذابیت فوق‌العاده دارد و مردم رو به خود جلب می کند. این است که قبل از ظهور حضرت، بدون ظهور دجال هرگز در این احادیث شیعه دیده نشده است. این را هم خواستم استفاده در واقع اضافه کنم خدمتتون. و بعد از آسمان عرض کنم ظاهر می شود با حضرت مسیح و بعد کاری که می کند می رود بعد سر گور ابوبکر و عمر و رسول. می دانید که وقتی که رسول رو به خاک سپردن، بعد ابوبکر رو طوری به خاک کردن که سر ابوبکر بر شانه رسول و بعد که عمر کشته شد سر عمر بر روی شانه ابوبکر هست. می گوید دستور می دهد که عمر رو از بیرون بکشن از گور و آویزان کنن و آتش بزنن و از اینجور داستان ها و بعد کشتار رو از اونجا شروع میکنن. این هست که این داستانی که شروع کردن، یعنی اینا فقط اون قضیه ظهور رو گفتن در حالی که یه پیش درآمدی دارد این داستان.
4: جناب مشیری، قبل از که برگرد بریم سر اصل داستان امروز خودمون قصه برنامه، شما یه چیزی رو گفتید و زود ازش گذشتید ولی من گیر افتادم. اونجایی که فرمودید که عربستان سعودی، عرب اون قسمت میترسن از این که این آخوندا یک کسی رو بفرستن تا اونجا و بیاد بیرون و ادعای مهدویت بکنه. این بله. شما گفتید و گذشتید. بله. ولی تو این زمانه که داعش پیدا میشه و غیره و غیره، من فکر میکنم که احتمال وقوع همچین چیزی هست.
3: بعیدم نیست. عرضم کنم که بعیدم نیست. یک کسی ادعای مهدویت کرده بود و میگو من مهدی هستم، نامش الان در خاطر من نیست. گفت اگر پس از من کسی ادعای مهدویت کرد سر او را از تن جدا کنید، اگر معجزه کرد و سر خود رو به تن خود بازگردن و زنده شد بدونید که اون اصیل هست، و اگر نتوانست بدانید که یک شیاد بوده. از اینجور داستان های مسخره در این تاریخ عرض کنم که مهدویت در از کتاب های این متشرعین بسیار هست، و کل قضیه یک دروغ تاریخی است. همونطور که عرض کردم امام حسن عسکری وقتی فوت شد و زنی داشت و هیچ اولاد نداشت، به همین جهت برادر عرض کنم که همین حسن عسکری که جعفر نامیده می شد بر سر ارث با این خانم در افتاد. خلیفه عباسی به بعدش گفتن جعفر کذاب. این گروه آدمیان از روزگار قدیم هر کسی یک حقیقتی رو می گفت که مناسب نبود با امیال اونا می گفتن کذاب، مسیلمه کذاب، طلیحه کذاب، اسفد کذاب. خب که کذب اونا به اندازه کذب اینا بود. به هر صورت این است که خلیفه دستور داد برای این که بدانند که دیگر وارثی بر حسن عسکری نیست، اینها آمدند و زنهای او را آوردند در منزل خلیفه و چند ماما مأمور کردند بر اینها تا یک سال اینها نگه داشتن. کودک خبری نبود. یعنی کل داستان از بن دروغ است. و عرض کنم که بدین دلیل چون بچه نداشت اون برادر مدعی ارث شد، گفت از برادرم به من ارث میرسد. این است که این داستان از بن دروغ است و هیچ شاهد عینی عرض کنم کسی به نام فرزند امام یازدهم رو ندیده است در تاریخ. اینا داستان هاییست که بعد شیعیان و آخوندهای شیعه ساختن.
4: آقای مشیری، چرا ایرانی ها تا این حد به شیعه و این دین، این مذهب گرایش پیدا کردن؟ زمینه های فرهنگی این گرایش در چی بوده؟
3: خیلی سوال خوبی. ببینید ایران توسط رژیم های پادشاهی اداره میشه، یعنی اونقدر تشکیلات پادشاهی ادامه یافت که یک حالتی از تقدس گرفت، یک بنگاه اجتماعی بسیار بسیار محترم بود و این پادشاهان در واقع خود رو صاحب فره ایزدی می دانستن. در شاهنامه هست، حالا می خونم چند خدمتتون از داستان جمشید. بنابراین مؤید به تأییدات آسمانی می دانستن، مردم هم قبول کرده بودند. و بعد چنانچه این پادشاهان به خودکامگی می رسیدند، فره ایزدی از اونها جدا می شد و اینها سقوط می کرد. داستان جمشید یک نمونه خیلی جذاب و جالبی است از این داستان که میگوید که حالا من چند بیتشو میخونم خدمتتون. گران مایگان را میگوید زلشکر بخوان، چه مایه سخنها بر ایشان بران. و بعد میگوید که چنین گفت با کار دیده مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان، هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی کدی، خور و خواب و آرامتون از من است، همه کوشش و کامتون از من است. بعد میگوید وقتی این رو گفت از او فره ایزدی فردوسی میفرماید جدا شد و جهان پر از گفتگو شد و بعد ضحاک تازی بر او پیروز شد. یعنی یک همچه حالت آسمانی رو به خودشون چیز کرد. و ایرانیان در این راستا عرض کنم که علاقه پیدا کردن و به نطفه مقدس معتقد شدن. یعنی کسی اگر سلسله ادامه می‌یافت کار به ضعف می‌رفت، اینطور نبود که مردم بیاین و یک آدم لایقی رو بر جای او برشن. همواره این نطفه مقدس باعث دردسر ایرانیان شده و هنوز هم از بین نرفته. و من میخوام مثل یک مثال تاریخ خدمتتون عرض کنم. در روزگار ضعف ساسانیان یک مرد بزرگ نامبردار دلاور لایقی به نام بهرام چوبین آمد و کودتا کرد. در واقع شکستی داد یک لشکر بسیار بزرگ رو با 12,000 نفر برابر اونچه تاریخ نویسان گزارش کردن. و بعد پادشاه به جای تشویق او دوکی فرستاد که تو مرد نیستی. بهرام هم در لباس زنها رو پوشید و شروع کرد به دوک ریشتن و سپهسالاران او آمدن، قریب 12,000 نفر بودن. اینها آمدن و پرسیدن این چه وضعیتیست؟ ایشون گفته است که این در واقع جایزه من است از این پیروزی بزرگ. اینها 12,000 خنجر رو ترخم کردن و پیش پادشاه ساسانی برستادن، یعنی ما از شما برگشتیم. و خلاصه مطلب این که خسرو پرویز رو شکست دادند و از ایران فراری شد و به روم رفت و بهرام در مدائن یک سال پادشاهی کرد. اما مردم همیشه چشمشون دنبال بازگشت خسرو پرویز که از اسپرم مقدس خاندان شاهی بود منتظر شدند و ایشان هم در واقع یک لشکر بزرگ از روم آورد و در واقع بهرام شکست خورد و داستان غم‌انگیز است بعد از اون و دوباره خسرو پرویز. بنابراین ایرانیان جمهوری رو نمی فهمیدن، از اون سو اعراب بیابان ها جمهوری رو می فهمیدن. یعنی این که یک قبیله که در حرکت بود یا نبود برای انتخاب زعیم هر می شود که می شد اینها رو قانع کرد که رأی بدهند و همواره در این گونه جوامع مثل جواب صحراگر نمی شود مردم رو به زور وادار به در واقع تسلیم کرد، به جهت اینا مردمان متحرکی هستن. هر شخصی یک واحد مستقل انسانی است که به دولت وابستگی ندارد. این است که از طریق برابری و برادری می شود اینها رو جمع‌آوری کرد، همین کاری است که پیغمبر اسلام کرده و اینا رأی رو می شناختن در واقع. بنابراین ایرانیان چون رأی رو نمی شناختن و معتقد به اسپرم مقدس بودن از خاندان شاهی، این است که تشیع رو می‌پسندن به جهت اینکه او هم در واقع اعتقاد به نطفه مقدس بود. شما حالا فرزندان علی که بماند، امروز هم یک کسی که میگوید من سیدم هزار گونه برای این احترامات قائلند و احادیث این چنانی که اگر یک سیدی رو دیدید چنین کنید، اگر با یک خانم سید ازدواج کردید از پایین رخت خواب وارد شوید. و من شنیدم که میخواهند یا میخواستند سادات رو که بچه های کوچک هستند در مدارس اینها رو اول با احترام وارد کلاس بکنه و بعد بقیه بچه ها. بنابراین این داستان علاقه به اولاد علی یک نوع گرته برداری بود از نطفه مقدس در ایران. این یک زمینه مهمی بوده و به لحاظ عقیدتی نیست، در واقع شباهت ها هست. بیشتر المان هایی که یا عناصری که در تشیع هست در آیین زرتشت هست. قبلا هم عرض کردم که آخرین منجی از دریاچه رضاییه برمیاد و جهان رو چون مطابق آیین اشو زرتشت بزرگ جهان بعض اوقات گرفتار اهریمن و بعض اوقات اندیشه های در واقع الهی یا یزدان حاکم می شود، سپن تا مینو و انگر مینو. بنابراین یک زمانی میرسد که بایستی دیگه دست اهرمن کوتاه شود و اون زمانی است که آخرین منجی از دریاچه سر بر میکند و اینها آمدن. این دریاچه چون در اونجا نبود این چاه رو بهار قرار دادن. یکی از بزرگترین علما قرن ششم میگوید که این رافضیگری همون گبرکیگری است که سر از گریبان رفس به در آورده. بنابراین زمینه فرهنگی و تاریخی در ایران برای ساختن چنین دینی یا آیینی یا مذهبی بهتر است بگم که با فرهنگ مردم سازگاری داشته باشد عرض کنم وجود داشت. این است که درست فرمودید، این زمینه فرهنگی و تاریخی بر جای بوده. شما نگاه کنید ببینید این سادات که معتقدن از اولاد چیز هستن، علی هستن یا حالا هر که از این در واقع خاندان ابو طالب و پیغمبر و اینها امامزاده ها برای همه اینها ساختن و بزرگان مملکت ما تا عصر جدید واقعا یک جایی نداشتن، در واقع گنبدی نداشتن، بارگاهی نداشتن. فردوسی بزرگ که بزرگترین شخصیت فرهنگی تاریخ ایران زمین هست اصلا گوری نداشت، معلوم نبود کجا هست. در زمان مرحوم رضا شاه فروغی و قوام سلطنه اینها رفتن گشتن و یک محلی رو پیدا کردن و گفتن ما حد میزنیم که حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی در اینجا بوده و دولت هم اقدام کرد و این ساختمان بسیار زیبا ساخته شد. این است که اینها در واقع بر میگردد به همون احترام به نطفه مقدس.
4: خب اگر با این ترتیب جلو بریم، بنابراین زمینه حضور و وجود حکومت‌های شیعی در ایران با این ترتیب کاملا فراهم بوده و از نظر جامعه ایرانی خیلی قابل قبول و قابل پذیرش. آیا درست میفهمم یا نه؟
3: والا خدمتتون عرض کنم که نمیتوانیم کل بودت بله، ولی این بدون جهت نیست که مردم از ابتدا همه شیعه بودن. نه، مردم ایران سنی بودن. به خدمتتون توضیح میدم به لحاظ تاریخی چگونه رفته رفته حکومت‌های شیعی به وجود آمدن تا روزگار صفوی هم اکثریت با اهل تسنن بود و بعد اینها شمشیر برکشیدن و تشیع را اساس سیاست خود قرار دادن و به ضرب شمشیر و تهدید و ارعاب اینا توانستن مردم رو در واقع شیعه بکنن. اگر نگاه کنیم به جغرافی ایران ببینیم که در حاشیه ها اهل تسنن هستن، بدون جهت که قدرت صفویان نتوانستی همه مملکت رو به ضرب شمشیر شیعه بکند. اما همون که عرض کردم عناصر تاریخی برای ایجاد چنین آیینی وجود داشته.
4: آقای مشیری، مهمترین حکومت های شیعی که در دوران صفویه ما سراغ داریم کدامین حکومت ها هستن و تا چند واقعا اینها متشرع بودن؟
3: بله، خدمتتون عرض کنم که این مطلب مهم هست که خدمت هموطنان عرض کنم که فراموش نکنیم از کجا مطلب آغاز شده. مرتب ما بایستی برگردیم به اصل. عمر ایران رو فتح کرده، این فتح تو هم با قتل عام ها و اسارت ها بوده و بعد عمر مرد بسیار منضبط و بسیار سختگیری بود. این است که ایرانیان از او روی برتافتن. حضرت علی آدم بیکاری بود، حاکم نبود، حاکم معزول بود در واقع به قول خودشان. این است که سعی میکرد مهر ایرانیان رو جلب بکند. البته فراموش نکنید که دو قتل عام هم ایشون انجام داده در ایران، یکی در استخر و یکی در ری، که مردم شوریدند و از مالیات دادن مالیات استنکاف ورزیدند. دو لشکر حضرت علی در روزگار خلافتش فرستاد و سرکوب کرد. اما به هر صورت در این طی اینها و قبل از اینکه ایشون به مدت مدیدی بیکار بود و اینها، ایرانیان میرفتن مهر میبردید. این است که یک نام نیکی از علی نزد ایرانیان گسترش یافت و یک مهری نسبت به ایشان در واقع شد و این زمینه رفته رفته رفته توسعه یافت. به لحاظ تاریخی خدمت شما عرض میکنم اولین شهری که به تشیع گراییده قم بوده به حدود سال 23 از هجرت، ابو موسی اشعری قم رو فتح کرد و بعد مردم قم بسیار مقاومت میکنن. در یک شب اون 70 رجل مهم داشته از شهر قم، این است که در یک شب میفرستن و سر این 70 نفر رو در منازلشون میبرن و در کوچه ها میاندازن. این صراحتن در تاریخ قم میبینید. و بعد عرض میشود که قبیله اشعری که گرایش های شیعی داشتن رفته رفته آمدن و فرار کردن در واقع از دست خلفا و مهاجرت کردن به قم. و این است که بعد از 50-60 سال میشود گفت که یک شهری در ایران پیدا شد به نام قم که این شهر شهر شیعیان شده بود. این اولین چیزی است که باید ما خاطر نشان کنیم. اما مطلب دیگر این که خدمت شما عرض کنم مهم است، این است که گروه شیعیان رو علویان میگفتند در روزگار خلافت عباسیان و قبل از اون امویان. این علویان مورد سخت گیریه خدمتتون عرض کنم که خلفای عباسی بودن و سعی میکردن به دور دسترین جاها بگریزن، در واقع گیل و دیلم، یعنی در واقع منطقه شمال ایران. اینا گیل و دیلم در واقع لقب مردان هست. اینها به اونجا میرفتن و مخالفت رو از اونجا آغاز میکردن در روزگار طاهریان هست که ظلم و ستم بسیار میشد به رعایا در منطقه شمال. اینها در واقع براشفتند و مخالفت خود رو با اون آغاز کردند، رفته رفته در اندیشه استقلال و جدا شدن از تنه اصلی اسلام برآمدند و شخصی به نام محمد ابن زید در فکر میکنم تاریخش 25 سال 250 باشد از هجرت و حسن زید آمد در اونجا و یک حکومت شیعی تشکیل داد به سال 250 که حدود 60 سال ادامه داشت. اینها رو شیعیان زیدی میگوییم و نخستین دولت شیعی در ایران همین زیدیان بودن، زیدیان طبرستان میگفتن. بعد از طی این داستان که البته اینها خیلی به سرعت اینها شکست خوردن و حکومتشون برافتاد، ما آل بویه رو داریم آقای فروزنده که اینها در واقع نسب خود رو به شاهان ساسانی میزن، عرض کنم عزالدوله، از ماه معز الدوله و رکن الدوله

نیازمند مشروعیت دینی بودن برای حکومت. این هست که خلافت رو بر نینداختن بلکه شخص دیگری رو گذاشتن و معز الدوله نخستین کسی است که روز عاشورا رو در بغداد عزا گرفت، دستجات سینه زنی به راه انداخت و عزاداری بر حسین رو او شروع کرد و دستور داد در روز عاشورا خانم ها بیان در مناطق بنشینن و شاهد عزاداری باشن و بدین ترتیب در واقع بغداد نخستین جایی است که در واقع عاشورا برپا شده است و دسته های عزاداری بیرون آمده است. اینها شیعیان بودند که البته عرض شود که بسیار بسیار اینها اهل تساهل بودند و اهل تحمل بودند. بسیاری از علمای بزرگ در دوران اینها بروز ظهور کردند. یکی از دانشمندان گفته است جهان علم منتظر اون بود تا از دوله متولد شود. عرض میکنم که ولی اینها متاسفانه واقعا عرض میکنم، چون اینها دولت‌های سازنده ایرانی بودند. هرگاه ایرانیان حکومت کردن سازنده بودند. سامانیان به عنوان مثال، آل سامان در واقع اینها فرهنگی ترین مردمان بودند. اما متاسفانه ما نه تنها از یک سو گرفتار سرپنجه بیابونگردا شدیم، ناگهان از سوی دیگر یک جبهه دومی باز شد که ترکان آسیای مرکزی، زرتشتیان آسیای مرکزی آمدند و این خاندان‌های ایرانی را برانداختند. سلطان محمود غزنوی که دارای توان بسیار بود به لحاظ نظامی، تا اونجایی که یک روز میگوید این خلیفه خرف شده است و من میتوانم بغداد را زیر پای پیلان تباه کنم، اینها باز او هم به نام خلیفه سکه میزد. در واقع اونم مشروعیت حکومت رو با این همه قدرت از یک خلیفه بی عرضه‌ای که در واقع یک رژیم منحطی بود بعد از هارون، این در واقع اون چه مدنیت اسلام میگوییم، سر در نشیب انحطاط گذاشت. خلفای بی عرضه و ترکان را آورده بودن در اونجا که اینها فساد میکردن، خلفا رو میکشتن. اما هر آینه هر که خلیفه میشد، این حکومت ها میبایستی از او در واقع یک مهر امضایی داشتن تا فرمان میداشتن، حکمی داشتن که بتوانن مشروعیت بین مردم داشته باشن. داستان مشهوری است در باب یعقوب لیث، این دلاور سترگ ایرانی که من فکر میکنم مجسمش باید ساخته بشود و از او قدردانی بشود. این مرد بزرگ میگویند وارد نیشابور شد، گفتند که یعقوب دارای حکم خلیفه نیست. گفت تمام اعیان شهر رو دعوت کرد و خود بر یک مسندی نشست و گفت میگویید من حکم خلیفه ندارم، حکم مرا بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که پوشیده بود، دست در زیر اون پوشش کرد و یک شمشیر آبدار از اونجا برکشید و گفت این حکم من است. این مرد بی‌نظیری بود. سایرین بیاست حکم خلیفه رو داشتن، حتی محمود غزنوی، و اینها تحریک میکنن محمود رو برای براندازی خاندان اصیل ایرانی در واقع و فرهنگی. اینها رو براندازن و اون لشکر کشید و آمد و اینها به هر صورت قادر به جنگ با محمود نبودن. اینها این حکومت رو برانداختن، فیلسوفان رو به دار کشیدن، آثار فیلسوفان و دانشمندان رو در پای دار آتش زدن و بعد از این کار این محمود نامه نوشته از خلیفه که در اینجا بددینی بود، چون رافضی و رافضیگری جرم بود. کسی که رافضی بود میکشتن یا اذیت میکردن و این حکومت شیعی به دست محمود غزنوی در افتاد و نامش در تاریخ هست که میگوید اینجا بددینی بود، من آمدم در اینجا و به لطف خداوند زیر سایه خلیفه اینها رو برانداختم و بیچاره کردم و اسیر کردم و چنین و چنان کردم. بنابراین مهمترین دولت شیعی که اول تشکیل شده است، عرض کنم که قطع نظر از عرض کنم که اون چیزی در تبرستان زیدیان به وجود آمدن، بویی در واقع آل بویه بودن و بعد از اینها در واقع ما بایستی رفته رفته تاریخ رو جلوتر بیاییم تا میرسیم به حقیقتا روزگار مغولان هست که در اینجا محمد خدابنده